תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודע שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמנית תתפוס מונית תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים מלאכים.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדר של...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

קשה לשמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש כי אצלנו זה ככה.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: 106.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: להתעורר על צד ימין עם דני סימן.

0: בוקר טוב, שלום לכל מי שמצטרף אלינו הבוקר ברדיו גלי ישראל 94 FM, 106.5 FM ו-89.3 FM בגלי היתר. כמובן יש לנו גם אפליקציה, היום למד בחודש אב, ערב ראש חודש אלול, ה-13 באוגוסט 2026. אני דני סימן, איתכם בימי חמישי. איתי פה בירושלים, באולפן, עמיחי מהון, ותודה רבה לכל מי שמביא אותנו לשידור. בנוסף לעמיחי, יש לנו את ניב יוחנן יוחננוב, המפיק באולפן, טכנאי משה רחמקין, על הדיגיטל איציק זר, וכמובן, בתל בנימין הנהדרת, שהיא עורכת והמפיקה. בואו נראה מה יש לנו הבוקר כאן, מה החדשות של הבוקר. זה רענון קל לכותרות. אמריקאים יוצאים מעיראק, יופי. מתחילים, אם זה מתחיל בזה ובמזג האוויר, אז אני יודע שהמצב פה הוא קצת יותר נורמלי, כמה שיכול להיות נורמלי פה הדברים. נערכים להסלמה נוספת, הנחיה חדשה לשגרירויות ארצות הברית במזרח התיכון, לצמצם את הצוותים שלהם. מזג האוויר, ירידה בטמפרטורות, גשם ואפילו שפות רעמים, זה מרגיז אותי. אני אוהב את הקיץ, היה לנו מספיק חורף, מבחינתי עוד לא התגברתי על הטראומה של החורף שהייתה, אפילו שחום אימים, אני אוהב את זה. אז אני לא אוהב את החדשות האלו. בודק בערוצים אחרים, אין לנו איזה משהו מסעיר בליכוד, תכף אנחנו נדבר על זה, משכו את ה... היה שם לבגץ, משכו את ה... קיצור, לא כל כך התעמקתי בזה למען האמת, כי זה הכל בזבוזי זמן של פוליטיקאים. אז בסוף היום, השבוע, יום רביעי נדמה לי, יום שלישי, יום רביעי, מתקיימים הבחירות, התקיימו, הפריימריז בליכוד התקיימו. 17, יום שני, טוב, אני צריך לבדוק את העניין הזה. משום מה אני לא... אמיחי, אתה יודע מתי הפריימריז? אני לא... ב-18? כן, יום שלישי. אוקיי, אז זה 18. טוב שאתה עוקב אחרי זה. אני לא עקבתי. מסתבר, לא עקבתי מספיק. וזהו, עכשיו נראה דברים נוספים. אני לא רואה איזה משהו שהוא מסעיר במיוחד. מה שכן... מה שאני ראיתי, יש המון שאלות והמון דברים מתרחשים כרגע. אני לא רוצה להתבטל לגבי מה שקורה כרגע עם ניר ברקת, אפילו להזכיר את זה, זה קצת, קודם כל, לי יש פינה חמה, אם הוא היה קצין בגדוד אצלי ב-890 בזמנו, גם במסייעת שהייתי שם, הוא נפצע קצת לפני שאני הגעתי בפעולה בדרום לבנון, אני לא יודע מה היה שם בסיפור הזה. כל מיני כותרות וכל מיני ניסיונות. אני יודע דבר אחד. להרבה חברי כנסת של הליכוד, אתם נבחרתם על ידינו, המצביעים של המפלגה, לא כדי לעשות את מה שאתם רוצים. אתם בחרנו כי אתם, לפחות לפי מה שאנחנו ראינו, אתם עומדים בקריטריונים מסוימים שאנחנו רוצים לקדם. אבל בסופו של דבר, בניגוד למפלגות אחרות, רוב המצביעים של הליכוד בדרך כלל תומכים בראש המפלגה ומצפים מכם, מחברי הכנסת, שתביעו את דעתכם, ללא ספק. תביעו את זה במקומות הנכונים. It's not about you. זה לא עליכם. עם כל הכבוד. אתם הנציגים שלנו. יש לכם מה להגיד, אתם בסדר. יש מקומות לעשות את זה, יש ישיבות סיעה, יש... אל תצאו נגד ראש המפלגה. אל תיצאו נגד ראש המפלגה. ובסופו של דבר, אתם לא איזה משפחת מלוכה. אני מדבר על נבחרי הציבור. ואם לא מתאים לכם, אתם יכולים לקום וללכת. ולא לקראת בחירות. אחרי שמציתם וישבתם שם וקיבלתם את המשכורת ופינקו אתכם ואת כל תשומת הלב. ויש כאלה שקשה להם להתמודד עם זה אחר כך. הגעתם למיצוי. ביצעתם את התפקיד, ויש כאלה שאין לכם הלאה. זה לא העיקרון הפיטרי פה, שאתם מתקדמים ככל שהם, העיקרון הוא אמיתי, מתקדמים עד לדרגה שאתם הכי פחות יעילים בה. אבל כשהגעתם לדרגה הזו, או שתמצאו, תסתדרו, אבל בסופו של דבר, יכול להיות פה שהציבור לא מעוניין בכם, במיוחד במפלגת הליכוד, שיש שם את ההצבעה, ותפנימו, יש תפקידים אחרים בחיים, אפשר לפרוש. אבל אלה שיוצאים, ואחר כך מלכלכים, חבורת לוזרים, שמקימים מפלגות אחרות אחר כך, למה? אם הייתם כל כך מצלחים, תאמינו לי, הייתם נשארים בליכוד. הציבור היה תומך בכם, בדיוק כמו שאנחנו יודעים לתמוך היום, בדמויות אלו או אחרות. אבל הם עוזבים, ומקימים מפלגות, ויושבים שם עם ברוגז ברוגז לעולם. אתם כל כך עלובים שזה זה מרתיח לפעמים, כי אתם מפרים פה לניהול תקין של המדינה. עכשיו, אתם יכולים לבוא ולהגיד שהמפלגה התנהלה ככה או אחרת, או ראש המפלגה, לא היה בסדר. למה לא פתחתם את הפה שלכם תוך כדי? תקומו ותעזבו. אני לא רוצה להשוות, כן? אני הייתי עובד מדינה פשוט. באוסלו. ניסיתי, עבדתי, ראיתי אחרי תקופה מסוימת, לפי העמות מידה שלי, לא עמדו בעמות מידה שאני ציפיתי מהתנהלות של ממשלה, הסכמתי והלכתי. לא הזדעזעו עמות הסיפים של המדינה, אף אחד לא הזדעזע מכך, אבל ככה צריך לעשות. כי בסופו של דבר, גם עובד ציבור וגם נבחר ציבור, הם של הציבור, לא שלכם. יש המון אנשים פה בארץ, זה אחד הדברים הכי מקוממים שאני רואה פה במערכת הישראלית, שלא מבינים שזה, it's not about you. זה לא עליכם. אתם צריכים לשרת את הציבור, וצריך להדגיש את העניין הזה. וזה, לפעמים זה באמת מקומם שאתם לא קולטים. ואם ניגע, לפני שניגש לאורחת הראשונה שלנו, ראיתי השבוע, רציתי לראיין אותו, את רפי חדד. מי שלא עוקב אחריו, אני מאוד ממליץ שתעקבו. יש לו המון ניתוחים, גם של, בעיקר של התמונה הכללית ושל האירועים בעולם והמצב במזרח התיכון. מאוד מדויק, מאוד מעניין, מאוד מעמיק. הוא לא רוצה להתראיין, הוא לא אוהב את זה. אני חושב שהוא גם לא נוח לו שאני אפילו מזכיר את שמו כאן, אבל אני מזכיר את שמו כדי שתעקבו אחרי האיש. והוא כתב על הבחירות שיש כרגע פריימריז בליכוד השבוע. וכמו שהוא תמיד אוהב לעשות, הוא גם פה נכנס לתוך המבנה של הדברים, להקל על התפיסה. ואז הוא כותב כאן, מה שאני חושב שהרבה מאיתנו חווים, שזה קשה, נכון? ממש לא קשה, אם תקראו עד הסוף, הפוסט מיועד לבוחרים בפריימרי של הליכוד, שנכנסים אל הרשימות המועמדים של הליכוד, ואחרי הפרגוד, ומסתכלים על הלוח העמוס, הלב פשוט צונח. עשרות שמות של אנשים מעולים, כולם מוכשרים, כולם נלחמים על הדרך, ואנחנו צריכים רק לבחור 12, זה ממש ככה. כי באמת יש המון אנשים טובים מאוד, אני אומר במיוחד כשאתה יכול רק אחד מתוך כמה, כשזה נניח האישה החדשה בליכוד, יש כמה מועמדות מצוינות שם, וצריכים לבחור אחד. אז זאת אומרת, התחושה של, הזו של אובדן עצות, היא לא סתם לחץ רגעי, זה בעיה אמיתית. המוח שלנו פשוט לא בנוי לאבד בחירה מתוך כמות כזו של אפשרויות. ואז הוא מציע לנו דרך איך הוא בונה את הרשימה שלו. אז הוא אומר מקומות שהוא רואה להנהגה ושרים מובילים. אז הוא מכניס שם את השמות, עכשיו אני כבר אומר מראש, זה לא הרשימה המילה שלו, הוא מציין שמות של האנשים ויש פה יותר מ-12. אבל הוא אומר קטגוריות שהוא נכנס אליהם. אז הוא בוחר מתוך האנשים, או הוא רואה בתואם באנשים האלה ראויים, יריב לוין, אמיר אוחנה, שלמה קרי, ואז מקומות ללוחמי אולפנים והסברה. טלי גוטליב, מאי גולן, בועז ביסמוט, חנוך מלביצקי. מקומות לעבודה פרלמנטרית, אנשים שעושים עבודה בפרלמנט, עושים עבודה מצוינת בפרלמנט, וזה אושר שקלים, משה סעדה, אביחי בוארון, עמית הלוי. מקומות לרוח חדשה, לדור צעיר, דרור קפח, שי קלח, עמיחי שיקלי, קטי שטרית, עידית סילמן, ומקומות לרוח העשייה, מירי רגב, אריאל קלנר. עכשיו, זה שמות שוב, אני אומר, מזכירים המון שמות, וזה לא השמות היחידים. והוא אומר, צריך לתת קול גם למחוז, כל אחד במחוז שלו, ויש באמת, באמת בחירה מצוינת, כולל החבר היקר שלנו, ארז תדמור, שאנחנו מאחלים לו בהצלחה, וזהו, זה הבחירה שיש השבוע. רק תצאו ותצביעו. אל תמצאו תירוצים, ותלכו, תשפיעו על הרשימה של הליכוד, ולאחר מכן, דרך אגב, גם עם הרשימות של הבחירה של ראש הממשלה, אני מאמין שתהיה רשימה מאוד מוצלחת. ולקראת זה, האורחת הראשונה שלנו הבוקר, איילת מיט, שהיא פובליציסטית ועיתונאית עצמאית, היא גם כן מפרסמת נהדר, אני מאוד ממליץ לאנשים גם אחריה לעקוב, וזהו, והיא כתבה כמה דברים כבר בשבוע האחרון, לקראת הבחירות הללו, ואמרתי, בואי נעלה אותה לשידור הבוקר, ונדבר איתה. בוקר טוב, איילת. איילת איתנו? איילת?
1: כן.
0: או, עכשיו את שומעת אותי? עכשיו אני שומע אותך.
1: אני שומעת אותך מצוין.
0: יופי, אז גם אנחנו שומעים אותך עכשיו. אז בואי ניגש ישר לעניינים. מה על השולחן כרגע מבחינת, מה את רואה את הדברים לקראת, לא רק הבחירות בליכוד, גם בארץ?
1: ככה, לגבי הליכוד, מכיוון שזאת המפלגה שאמורה להיות להובין, בוא נגיד, כרגע זה ראש בראש, פחות או יותר נגד ישר של אייזנקוט, וזאת המפלגה שאמורה להוביל את גוש הימין ובתקווה להקים את הממשלה, גם אנשים שלא הולכים להצביע ליכוד, מאוד חשוב להם במה שקורה בליכוד. ולכן יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לטיב האנשים ולאיכות שלהם, של הרשימה. והשריון של האנשים שאני מקווה שילך ויתברר כאנשים באמת ראויים, אמור להשתלב עם רשימה של אנשים חדשים שכולנו רוצים לראות אותם בליכוד בכנסת, ולכן זה מקומות ריאליים, אתה אמרת ארז תדמור למשל, יחד עם אנשים שלדעתנו לא הוכיחו את עצמם, או הוכיחו את עצמם, ואנחנו מאוד מקווים שהבחירה תהיה נכונה בפריימריז. עכשיו, לא ידוע עדיין אם יהיו פריימריז, יש כל מיני שמועות, אבל בוא נצא מתוך נקודת הנחה של אנשים, יש באמת יכולת לבחור ולהצביע ולהשפיע ולהקים את הרשימה. יש שני דברים שמאוד מטרידים אותי בכל מה שקשור לליכוד. באמת, אחד זה אנשים עם קבלות, אנשים שהוכיחו את עצמם, אנשים שעשו דברים, שהזיזו דברים, כמו משה סעדה, כמו עמית הלוי, שבאמת העבודה שלו היא יוצאת דופן, נכון. בגילויים שלו, ובאמת בעבודה הפרלמנטרית. לצד אנשים שאני מעריכה, וגם בלי שמות, לא כל כך מעריכה את העבודה שלהם, ואני חושבת שהם לא עשו עבודה טובה, אבל אני אתן את כל, ואני כותבת על זה גם כן,
0: ואני אתם לכל אחד חשוב. כמו שהם יודעים להשקיע בלבנות לעצמם את הקואליציות, ואיזה הלוואי שהיו משקיעים ככה בעבודה הפרלמנטרית. בלי לציין שמות, כן.
1: בדיוק. וזה מוביל אותנו לגילויים של 24 שעות האחרונות של הפוטש. כן. עכשיו, קודם כל נגיד באמת שניר ברקת מכחיש את זה, אתמול הוא היה פטריוט מכחיש את זה, אבל גם מוטי קסטל וגם עמית סגל עומדים על כך שזה אכן היה.
0: מוטי קסטל עוד דיבר על זה לפני, בזמן שזה קרה, כן.
1: נכון.
0: אז השאלה...
1: אני אישית, בדיוק, וזה, אותי זה, תראה, אני כבר לא משתמשת במילה זעזוע, זה באמת פחות מתי. זה הלם וזו בחילה. אם אנחנו חוזרים לאחור לאוקטובר 23, כולנו בהלם, כולנו מוקים, הטבח מתרחש, החטופים נמצאים שם, אנחנו עוד לא אפילו יוצאים למלחמה, אנחנו מתארגנים, אפילו השמאל סותם את הפה שלו, ומתחיל להתארגן לאיזושהי לפחות אחדות למראית עין, אנשים מתחילים להקות על חטא, ובליכוד, במקום להתאחד מאחורי המנהיג ולדחוף אותו, נוצרת קבוצת רלב בימין, שזה
0: כן,
1: פשוט מטורף.
0: ממש ככה.
1: עכשיו, אני שואלת את עצמי, כשאני לא יודעת, יש מספיק אנשים שמדברים על עדויות, אז בואו נצא מתוך נקודת הנחה שזה היה. אז אני שואלת את עצמי, כשאתם ניגשים לבחור באנשים, לא רק האנשים שהיו מעורבים בפוטש של הכל, אלה שידעו על כך, ושתקו 3 שנים, למה רלב ימין יותר טוב מרלב שמאל? מה ההבדל ביניהם?
0: אין שום הבדל.
1: למה לא לקחת את זה?
0: אדרבה, יותר גרוע, לפחות את השמאל אני מבין אותם. לא מסכים איתם, אבל מבין. לא מבין את אלה שבתוך ה... יש מקום ויש דרך להתמודד בתוך המפלגה.
1: בדיוק. והם לא עושים את זה. וזה מדהים אותי. זה מדהים אותי. אלה אנשים שלא ראויים לקדנציה נוספת. אני שמחה שנתניהו מצא את הדרך. אנחנו, את יודע, אנחנו לפעמים יוצאים נגדו על זה שהוא בגלל מהלכי השחמט שלו ובגלל שהוא אומן של כל מיני מהלכים, אז הוא מצליח להזיז וקוראים לזה הישרדות פוליטית. אבל אני אתמול הבנתי שכשעיתונאים שידעו על הפוטש, וכולם כנראה ידעו על זה, דיברו על הישרדות פוליטית של נתניהו במשך 3 השנים האלה, כגנאי נגדו, כולנו חשבנו לתומנו שמדובר במהלכים שלו נגד בן גביר וסמוטריץ', ולא ידענו, ולא הבנו שבעצם מדובר במהלכים שלו נגד מי שתקעו לו סכינים בגב בליכוד עצמו, כדי שהוא יוכל להמשיך גם לנצח את איראן, גם לנצח בכל החזיתות. זאת אומרת, אפשר לבוא בטענות נגד נתניהו, שבגלל הקונספציה שלו, אולי אנחנו הידרדרנו לשבעה באוקטובר, ולכן הוא לקח אחריות, אבל כשהוא מנסה לתקן, וכשהוא מנסה לנצח במלחמה, וכשהוא מנסה חזית אחר חזית, לנהל אותה, כשכל אחת נפתחת, ואנחנו כאן נאנקים ונאבקים, וכולנו בהלם, למה זה נשמע הגיוני לאנשים להשאיר בליכוד או בשלטון אנשים שבאותו זמן מהבית ניסו להכשיל אותו וניסו להפיל אותו? זה הזכיר לי, זה אפילו לא מזכיר את 1990, את התרגיל המסריח של שמעון פרס ואריה דרעי. זה אפילו לא זה. זה משהו מהבית. אז אמנם הייתה ממשלת אחדות, אבל שמעון פרס היה במערך. וכאן אנחנו מדברים על הליכוד, ולכן...
0: ולא רק הליכוד, אנחנו, תזכרו באיזה סיטואציה אנחנו נמצאים, סיטואציה של באמת עצם הקיום שלנו פה על המוזניים, ובזה אתם מתעסקים באותו רגע. יש עת לכל דבר, אנחנו צריכים לחכות. נכון, זה אנחנו במהלך הניסיון למצב את המצב שלנו, ובמקום שתעמדו שם כתף אל כתף, מתעסקים בדברים האלה ומנסים, שוב.
1: אלה אנשים שאי אפשר לסמוך עליהם גם כשהם יהיו בשלטון. עכשיו, אני יכולה להבין, אם כי אני מגנה גם את העובדה שבשמאל עצמו לא הייתה הגידות מינימלית, לפחות להראות סולידריות. אייזנקוט וגנץ, שגם ידעו את זה, ברחו מהקבינט, אני לא יודעת, לא זוכרת מי אמר לא מזמן שמישהו הודע שאייזנקוט וגנץ ברחו מהקבינט בגלל לחץ קפלניסט.
0: כן. טוב, זה לא מפתיע.
1: אנחנו באים אליהם בטענות, סליחה?
0: את זה לא מפתיע, ואני לא הייתי ציפיות יותר מהם.
1: אני לא זוכרת מי אמר את זה, לא מזמן דיברו על זה. עכשיו, אם הם ברחו מהקבינט ולא עמדו בזה, אנחנו משתמשים בזה בקמפיין נגדם, שלא יוכלו לעמוד בלחץ של משילות. אבל אם יש אנשים שלא הצליחו לעמוד בלחץ ולא הצליחו לעמוד בפיתוי של האגו שלהם לנסות להפיל מנהיג תוך כדי מלחמה כשאנחנו אפילו לא יוצאים עם טנק אחד לכיוון האויב, למה אתם סומכים עליהם שהם יוכלו לנהל כל מה שיבוא הלאה? אנחנו הרי יודעים שהמערכה באיראן לא נגמרה, ואנחנו לא יודעים אם נתניהו ינהל אותה או היורש שלו בליכוד. נכון. אבל אנחנו בוודאי לא רוצים מישהו שיתקפל ומישהו שאי אפשר לסמוך עליו.
0: בדיוק.
1: אותי זה מחריד, אותי זה מחריד, וזה אני די עמומה לגלות ב-24 שעות האחרונות שזו האיכות של אנשים שסמכנו עליהם.
0: עכשיו הדברים הם בידיים של המצביעים. עכשיו הם צריכים לקחת להבין את הדברים, לרדת לעומק, להתעמק בדברים, כדי להבין בדיוק מה הולך שם, כי יש כל מיני גורמים שמנסים להשפיע בצורה זו או אחרת, אבל הדברים הם בסופו של דבר מאוד פשוטים. קרה או לא קרה, כל אחד יכול להסיק את המסקנות שלו.
1: נכון, בקשר השתיקה שהיום מסתובב לזה, ואנשים שבכלל, ועכשיו אנחנו יודעים גם שזה כל מיני אנשים עם כל מיני ג'ובים, אפשר לנחש, אפשר להעריך. אבל אם אנחנו לא יכולים לסמוך על האנשים האלה שנמצאים שם, שיתנו גיבוי, לא פולחן אישיות, אלא גיבוי ולויאליות, נאמנות למנהיג ועוד בזמן מלחמה.
0: בדיוק.
1: אז מה אנחנו עושים כאן? יש לנו מלחמה על מערכת המשפט. יש לנו מלחמה על נגד הפשיעה, נגד הפרוטקשן, נגד חוסר המשילות. איך אנחנו יכולים להזיז כאן מהלכים אם אתם לא יכולים לסמוך על האנשים שעובדים איתכם בממשלה? אני מאוד מקווה שבאמת בליכוד יבחרו רשימה שאיתה אנחנו נוכל גם לנצח בבחירות, כי גם אם יהיו אנשים שלא יצביעו ליכוד, למשל כמוני, אני מצביעה ימין, אני מצביעה למפלגה, מצביעה למפלגה שתלך עם הליכוד, ולכן אני זקוקה לליכוד חזק.
0: בדיוק.
1: ואמין.
0: אז בואי ניגש רגע לדברים האחרים. אני ראיתי פוסט שאת שיתפת השבוע של מישהו, לא יודע אם צריך להגיד את השם שלו בכלל, שלו, שלה, לא יודע מי זה, אבל כתוב, הצצה אל מאחורי הקלעים של חמל הבחירות של המחאה. אלפי מתנדבים, מרכז שליטה, מערך של תביעות דיבה, בתוכנית לפזר כ-100,000 איש בקלפיות ברחבי הארץ כדי למנוע שיבוש בחירות. 100,000 איש הם מפיצים ברחבי הארץ, כדי למנוע שיבוש בחירות. זה מדהים אותי העניין הזה. ושלא לדבר על התביעות דיבה שלו.
1: קפלן חוזר, ולכן זה גם נורא חשוב שהליכוד יהיה כזה שלא יהיו בו, בוא נגיד, סטייל קפלניסטי מבפנים.
0: נכון.
1: והאינטריגות האלה, הקנוניות, או איך שנקראו לזה, התככים האלה מאוד לא מובילים אותנו לא לאחדות אמיתית או מדומה. עכשיו, חמל הדבר שהכי שם הדאיג אותי זה חמל הדיבה. זה אחד מהכלי הנשק הכי אפקטיביים שנועדו להשתקה. שזה מאוד מעניין, כי למשל ניר ברקת הקים הרי את הקרן הזאת נגד ערוץ 12.
0: לכן אני תוהה למה ערוץ 12 יצאו כנגדו כרגע, לכן אני אומר, יש את הדברים לכאן או לכאן, לגביו.
1: בוא נגיד שזה, בגלל זה אני לא כל כך נשענת על הדיווח של עמית סגל, יותר על מוטי קסטל.
0: נכון,
1: מוטי, אני... כי מוטי קסטל גם הביא את הבן אדם ש...
0: זה ברגע שמוטי, אני לא יודע לגבי הבן אדם, אבל מוטי אני מאוד סומך עליו, אם מוטי אמר את זה, זה...
1: בדיוק. הוא ראיין אתמול חבר מרכז ביקוד שדיבר על זה. עכשיו, כשאנחנו רואים שקפלן חוזר במלוא התנופה, הפעם בקסות של באמת החמל הזה של הבחירות, והשקר הזה שכולם מפמפמים, כל מנהיגי השמאל, על כך שהם לכאורה חוששים לתואר הבחירות, כשאנחנו רואים שבעצם עד עכשיו סולברג, כל הטריקות שלו,
0: הם
1: דווקא נגד הימין ולא דווקא נגד השמאל, שזה מעלה תהיות מאוד מאוד עצובות על תיוגים ואפיונים של אנשים, אני צופה דווקא בעיות מאוד גדולות שמזכירות לנו את 6 באוקטובר, את הרפורמה, את תקופת הרפורמה, או לקחת אותנו ל-11 שנה לאחור, שמרגע שלא קיבלו את שהבינו את התוצאות של 2015, 30 מנדטים של נתניהו, והתחילו פשוט להילחם בו, גם שוב בערוץ 14 הייתה לא מזמן כתבה, שבה באמת הוקלטו כמה ממנהיגי המחאה, בזום מודים שבעצם הם התחילו את המחאה שלהם ואת התכנון של הפלת ממשלת הימין, מיד אחרי שהקימו את הבחירות. זאת אומרת, וגם מה שקורה עכשיו לכאורה תואר הבחירות, שמירה על תואר הבחירות, זה בסך הכל גלגול נוסף של הניסיון לעשות דלגיטימציה לשלטון הימין, אם הוא נצח.
0: לא, עכשיו, בצירוץ שלהם לשבור את הכלים, ואנחנו יודעים הרי שאין להם גבולות, והם חוצים כל גבול וכל דבר מוסכמה חברתית, אז גם פה, בהצטלה של משהו אחד, הם הולכים לעשות בדיוק את מה שהם טוענים שהם רוצים למנוע. כן, משפט האחרון.
1: מצד אחד זה משמח אותי. אם הם מגיעים לחמל כזה, זה אומר שהם ממש חוששים, או שיש להם סקרים שאומרים שהימין הולך לנצח. אז אולי זה מעודד. מצד שני, זה אומר שאנחנו שוב נכנסים למערכה נוספת סטייל הרפורמה, סוג של מלחמת אזרחים, וכאן כמה מנהיגים צריכים לקחת החלטה להתעלות מעל הדבר הזה, להתעלות מעל האגו שלהם, ובאמת לפעול נגד זה שאנחנו שוב נפתח את שערי הגיהנום בעוד מלחמת אזרחים.
0: בדיוק.
1: אי אפשר אחרת.
0: איילת מיץ', פובליציסטית ועיתונאית עצמאית, ושוב אני מאוד ממליץ לעקוב אחריה במדיות החברתיות השונות. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר ושיתפת אותנו בדעותייך.
1: תודה רבה.
0: יום טוב שיהיה לך. אלה נושאים אחרים. יש נושאים היסטוריים שמתרחשים סביבנו. וטוב שיש את המדיות החברתיות, כי לולי מישהי בשם אתיה זר, שאני לא הכרתי קודם, וראיתי פוסט שלה על יום השנה ה-97 למאורעות תרפ"ט ומיוחד הטבח בחברון, שהתרחשו החודש, זה היה בסוף שבוע האחרון, ושום מזכור בשום מקום. ואנחנו מדברים על, העבר הוא כל כך נוגע להווה, והנסיבות, כי אפשר להיכנס לזה המון, אבל באותה תקופה, היישוב פה, במיוחד היישוב בחברון, היו מאורעות שנרצחו 133 יהודים ברחבי הארץ, אבל עיקר הדבר היה בחברון, והיא כתבה פוסט בנושא הזה, וחשבתי שזה יהיה חשוב גם להתייחס לנקודה ולזכור, ולשמוע את הפרטים שהיא שיתפה שם. אז אתיה, אני אומר את זה נכון?
1: כן,
0: בוקר טוב.
1: מעולה. ושם אתה משפחה, אבל זה
0: זר. זהו, יש לנו, יש לנו, יש זר כאן, אז אמרתי, התלבטתי, אוקיי. ואת תושבת חברון?
1: לא, אני גדלתי בחברון, אז נשואה ומאז אני לא גרה.
0: אוקיי. אז בואי, את שיתפת על ה... זה היה חל בשבת, שבוע שעבר, הייתה בשבת, חל יום הזיכרון למאורעות תרפ"ט. ושיתפת את הסיפורים, אז... שתפי בבקשה את המאזינים שלנו.
1: טוב, אז בוקר טוב קודם כל.
0: כן, בוקר טוב.
1: מה שכתבתי בפוסט זה שכיוון שגדלתי בחברון בדור הראשון מעל תרפ"ט בשנות ה-70-80, אז בעצם גדלתי על סיפורי המאורעות, שאני חושבת שהלב שלהם זה קודם כל באמת בחברון היה יישוב יהודי מאוד עתיק.
0: נכון.
1: הוא הגיע לקיצו עם המאורעות האלה.
0: לא, צריך לזכור שמשך עוד מהימי התנך עד למאה הקודמת, בלי, היה רצף יישוב יהודי במקום, עם כל מה שהתרחש פה, תמיד היו יהודים בחברון.
1: נכון, היו עליות וירידות, אבל דווקא בתקופה שאנחנו מדברים, הוא היה בעלייה, סתם לסבר את האוזן, ישיבה גדולה מפולין, ישיבת סלובודקה, חיפשה מקום, החליטו לעלות לארץ וחיפשו מקום, אז מצאו את חברון כמקום טוב לקבוע בו את משכנם. אז היישוב היהודי היה יחסית בפריחה, ואחד הדברים שהפיינו אותו היה קשר מאוד טוב עם האוכלוסייה הערבית במקום. ממש גם קשר מסחר וקשר ידידות, ולכן זה הציג שבעתיים את הקושי שבטבח ש...
0: אז מה קרה? זה הפריע להם, הכיבוש הפריע להם באותו זמן? אולי התנהגות של נערי גבעות? זה מה שקרה אז ב-1929? אני מאוד ציני כאן.
1: איך אומרים, האנטישמיות לא צריכה אף
0: דיווק. בדיוק, בדיוק.
1: זה מה שקורה באותו רגע, וזה מספיק לה בשביל להתפרץ.
0: בדיוק, יהודי היה לו בעיה בעין, היה לו... זה בעיה, זה לא בא להם טוב. ולכן, אבל מה היה הרקע באותה שנה?
1: באותה שנה היה איזה, כאילו כמה ימים קודם לכן, המופתי של ירושלים הודיע שהיהודים רוצים להשתלט על הר הבית, ולכן צריך לצאת לשחור הבין. זה היה הדרשה שלו, ובעקבות זה יצאו להם ממש למסע הרג, בצפת, בחברון, בעוד מקומות, בבאר טוביה כמדומני, היו כמה זירות, ובחברון היה המקום שבו זה היה הקשה ביותר. גם מבחינה מספרית נרצחו 70 יהודים, ומאוד מאוד באכזריות, מאוד באכזריות, פעם זה היה לצערי, מאז השבעה באוקטובר יש לזה אחווריה, אבל עד אז היה אפשר להגיד שללא אחווריה. ובאמת ההתפכות הזאת, אני סתם אתן דוגמה, שהיה אחד ממכבדי הקהילה היהודית, קראו לו אליעזר דן צנונים, הוא היה מנהל הבנק של חברון, ודמות מאוד מאוד מאוד מוערכת, והמון חברים ערבים, וכשהיהודים שמעו שהולך להיות בלגן, והשלטון הבריטי אמר להם, תסתגרו בבתים, אז המון המון יהודים פשוט הלכו אליו הביתה, כי הם אמרו, ביהודי הזה לא יפגעו. אבל זה כמובן לא עזר, וברגע אחד,
2: הערבים התהפכו עליו ופרצו לבית שלו ורצחו אותו בדמקר ואת אשתו ואת ילדיו ואת האורחים ואת האנשים שהגיעו להסתתר שם.
0: זהו, אני אומר, אנשים צריכים לזכור, ולמה כל כך חשוב לנו, זה לא רק מה שקרה עוד מעט 3 שנים, לכל אורך ההיסטוריה כאן. ולא כדי שנגיד, אז אנחנו צריכים לצאת נגדם, לא. כדי שאנחנו נהיה מודעים שלא יעזור שום דבר שאנחנו נעשה, גם אם אין כיבוש, גם אם אין התנחלויות, גם אם יש גוף, גורם זר שנשולט פה במקום אירופאי נאור, כמו הבריטים, שום דבר לא מבטיח את הביטחון שלנו חוץ מעצמנו, זה דבר ראשון. הדבר השני, גם הנוכחות הבריטית, לא בדיוק תרמה. את אומרת שהם אמרו להם להסתגר שם, אבל הייתה המון העלמת עין של הבריטים שידעו מה שהולך לקרות, ולא עשו דבר, לא נקפו אצבע כדי להציל את היהודים.
2: ברגע שהבריטים, הערבים, איך אומרים, קיבלו תיאבון אחרי כמה שעות של מסע רצח, והתחילו על הבריטים, ואז הבריטים ירו את הירייה הראשונה, ששמה קץ למאורעות האלה. כלומר, הם יכלו לראות אותה שעתיים קודם לכן, או 3 שעות. אני רק רוצה להגיד גם שאני חושבת שזה איזשהו תובנה בסיסית שצריך לדעת, שאנחנו והערבים, המוסלמים, אנחנו לא אותו דבר. כאילו כשאנחנו מנסים להגיד כולנו בני אדם, אנחנו בעצם מנסים לנחס עליהם את התרבות שלנו. אני קוראת לזה קולוניאליזם תרבותי או קולוניאליזם ערכי. הם אנשים אחרים, והתרבות שלהם היא אחרת, והם רוצחים לא רק אותנו, הם יכולים לרצוח ביום בהיר אחד בדמקר גם את האחים או האחיות שלהם. ועכשיו, זה הם, אני לא אומרת בגלל זה לא להיות חברים שלהם או לא לקיים איתם קשרים, אלא פשוט כל הזמן להחזיק בראש את הידיעה הזאת. וברגע אחד הם יכולים להתהפך עלינו ולרצוח אותנו ופשוט להחזיק את זה בראש, להיות מודעים לזה, לא לחיות באיזה אשליה שכולנו בני אדם וכולנו רק רוצים לחזור הביתה אחרי יום
0: העבודה. זהו, זה מזכיר לי את הסיפורים שאימא שלי שיתפה אותנו, הם גרו בירושלים באותה תקופה, ולקראת ב-48 הם גדלו בשכונה ליד סנהדריה, עם הערבים המון שנים, כמעט 30 שנה חיו ביחד, וסבא שלי היה זיכרונו לברכה, דניאל גול, היה ראש העדה האפגנית, והוא ניסה את השכנים לומר להם, בואו נשמור עליכם, שלא יברחו. ואני לא שוכח את המילים של אמא שלי, שהיא מספרת שהיא שאלה אותו כשהם ברחו, היא אומרת, למה הם... אז הוא אמר לה, בצורה מאוד פשוטה, גדל באפגניסטן כל השנים, הוא אומר, הם חשבו, אנחנו רוצים לעשות להם מה שהם רוצים לעשות לנו. וזה בדיוק מעיד בדיוק על ההבדלים. שאנחנו יכולים להיות אנושיים כלפיהם, אבל לא לשכוח, כמו שאת אומרת, אם יש לנו עסק. זה יותר חשוב מהכל.
2: כן.
0: אז מה עבר על המשפחה שלך שם?
2: בחברון? אנחנו גרנו, כבר אחרי שעם ישראל שב לארצו, והיה התיישבות יהודי בחברון, וצבא יהודי, וזה כבר הרגשה אחרת, הרגשה מאוד של... בנים שחוזרים הביתה.
0: הם הקהילה חזרה לשם אחרי 67.
2: לא הקהילה היהודית העתיקה, הם חששו לחזור. הם בדקו את האפשרות הזאת, ובסוף החליטו שלא לחזור. אבל כן, גרעין משפחות הגיע לשם קצת אחרי מלחמת ששת הימים. התיישב במקום. קיבל בדיעבד את אישור הממשלה. זהו, ולאט לאט המקום
0: התפתח, הוקמה
2: קריית ארבע, אחר כך
0: חזרנו לחברון. כן, זהו, יש שם את היישוב מאוד פורח, וזה בדיוק העניין, שככה אנחנו, ככה בדיוק אנחנו עושים את הדברים האלה, ואנשים צריכים להבין שזה לא, אנחנו לא כובש זר ולא מישהו אלא מיישבים את המדינה שלנו, ואנשים הקריבו את החיים שלהם כדי שאנחנו נוכל לחיות פה היום, ולקיים את המצוות השיבה לארץ. ואני רואה גם בימים, גם ב-24 שעות האחרונות, כל הזמן מחפשים לעורר כעס ולערער על היישוב היהודי לכל יהודה ושומרון, גם באזורים שהם, גם אחרי הסכמי אוסלו הם שלנו, ועדיין הדברים האלה, מוצאים לנכון להוציא דיבתם, גם לשקר, והמון שקרים, כי מתנהל קמפיין כרגע, אותם אלה שהבינו שהציבור פה בארץ מאס בכל החלום של אוסלו וכל הרעיון, ומבין שמדינה פלסטינית ממערב לנער הירדן, זו סכנה קיומית עבורנו, הם לא מוכנים לקבל את זה, והם יעשו הכל כדי ליצור קמפיין של השחרה, כדי לנסות להשיב את הרשות הפלסטינית, אותם מחבלי אשף ששמו על עצמם חליפות. כמה משפטי סיום על האירועים שם? כן.
2: לא, אני גם חושבת שיש אנשים שחיים באשליה שהקו הירוק זה הסיפור, אבל הקו הירוק זה רק האמצעי.
0: כן.
2: מבחינת הערבים שחולמים לגור פה, אין קו ירוק, זה מהנהר עד הים, והקמפיין האלימות המתנחלים הוא רק עוד כלי בדרך להשיג את המטרה הזאת.
0: זה בדיוק, זה כל כך נכון, וגם שלא נשכח שמעבר לזה שהם היום צועדים וצועקים from the river to the sea, מהנהר עד הים, הם גם בשבעה באוקטובר, אותם אלה שנכנסו לקיבוצים וליישובים, אמרו שהם נכנסים לאן? להתנחלויות. לא זוכר כרגע את המילה הערבית לכך, אבל הם השתמשו במילה הזאת, מבחינתם אנחנו כולנו מתנחלים. שאני לא רואה שום דבר רע במילה הזאת, כי זה באמת נחלת אבותינו, ואנחנו מתנחלים כאן. ואסור לנו לשכוח את הדבר הזה.
2: נכון.
0: משפט לסיום.
2: אני מרגישה שאנחנו חייבים כל הזמן לחיות עם התודעה ההיסטורית הזאת.
0: בדיוק.
2: כל הזמן, כאילו לחיות עם התודעה ההיסטורית, גם שהארץ היא שלנו, וכל השנים הייתה עליה מלחמה, היא לא התחילה ב-48 והיא לא התחילה ב-67, כל הזמן היה מי שרצה לגרש אותנו מפה ולא בחל באמצעים לשם כך. ומאה שנה זה לא כל כך הרבה זמן בהיסטוריה, בפרק זמן של היסטוריה. אני מרגישה שאנחנו צריכים כל הזמן לזכור את זה.
0: נכון.
2: אין חדש תחת השמש במאבק על הארץ הזו.
0: בדיוק. זה אני אומר, זה הספר. קהלת מסכמת את הכל בצורה כל כך פשוטה. אנחנו חושבים שאנחנו איזה משהו חדש ושונה. אנחנו רק דמויות חדשות, המציאות היא אותה מציאות תמיד. ואסור לנו לשכוח את זה, בשביל הילדים שלנו, יותר חשוב מהכל, בשביל החיים והביטחון שלהם. אנחנו צריכים לשאת את הזיכרון של הדברים. אתיה זר, אני כתבתי פה תושבת חברון, לא הייתי בטוח איך להגדיר אותך בדיוק.
2: אני כתבת הר ברכה בשומרון.
0: הר ברכה, וואו, זה אפילו עוד יותר טוב. אז שתבוא אלייך הרבה ברכה ולעל כל עם ישראל.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה שהיית איתנו, ובשורות טובות לעם ישראל, לקראת חודש אלול.
2: אמן.
0: תודה רבה.
2: תודה, חודש טוב לך ולכולם.
0: תודה רבה. ולאירועים נוספים. השבוע ראיתי בפטריוטים את אחת הנשים שאני תמיד אהבתי לראיין כאן, את אינס אליאס, שהיא בעלת תור דעה בישראל היום. והיא התראינה שם על אירועים שלה עם עיתון הארץ, ואז הם שמו ציוץ של מישהי שאני מאוד אוהב גם כן לראיין אותה, שזאת ימית מלול ינאי, שהיא כותבת בציוץ שלה, אינס יקרה, ספרי להם על השיחה שלנו, בעיקר על הכתבה שצונזרה בארץ, שידעו גם מה לא פורסם. ולכן אמרתי, וואלה, זו הזדמנות טובה להביא את שתיהן יחד לשוחח על העניין הזה, כי לא בדיוק השיחה לא התפתחה לנושא הזה בפטריוטים. רק דבר אחד, לפני שאני מעלה אותה, אני שמתי לב עכשיו, השבוע שמענו על השבק, יש אחראית על שוויון מגדרי, אז אנחנו פה בגלי ישראל, אין לנו מישהו אחראי על שוויון מגדרי, אבל הנה, תראה, כל התוכנית שלנו היום על טהרת המרואיינים, לא משהו שתכננו על אנשים, אז אני שמח שבאמת שתיים מהאנשים שאני מאוד מעריך ומאוד אוהב לשמוע את דעתן, מצטרפות אלינו הבוקר, אינס וימית, בוקר טוב לשתיכן.
3: בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
0: אז בואו, אני אקח צעד אחורה עכשיו, כי יש לנו פה עכשיו העצמת נשים. זה כל כך מגוחך העניין הזה, אבל אני בגלל הגיחוך של זה אני עושה את זה, כי זה לא רלוונטי בכלל. מה שרלוונטי זה מה יש לבן אדם להציע, לבת האדם להציע, ולכן יש המון להציע לנו. אז בואו, אולי נס, אנחנו ניגש קודם אלייך. לא, אני אגש קודם לימית, בוקר טוב ימית.
3: כן.
0: מה רמזת שם בתוך מה רמזת שם בתוך הדבר הזה?
4: זה לא רמזתי, אני כותבת על זה הרבה, וגם ספציפית על האירוע הזה בעיתון הארץ. אתה מכיר אותי, אני לא מסתירה שום דבר.
0: נכון.
4: מהיום, ואמרתי את זה גם בפודקאסט השבוע, אני מהרגע שהפכתי להיות עצמאית ואין עליי את החרב הזה של שלטון מפאי שיפגע לי במקום עבודה, אני מבטאת את עמדותיי באופן רציף ועקבי משנת 2021. שעד אז כל פעם שצייצתי או כתבתי משהו בשפה מכובדת, אבל נגעתי בפיל הזה שאף אחד לא רוצה לדבר עליו, בנושא של הקרקעות, בנושא של שימור ערי פועלים, לשמור אותם במצב הזה, על המחקר האקדמי שעשיתי עם פרופסור צ'רני בחיפה, באוניברסיטת חיפה, מיד התבקשתי להוריד את הציוצ... למחוק את הציוצים האלה, או את הפוסטים, בלובי 99 שעבדתי שם, זה ארגון שפעל בכנסת, התבקשתי למחוק פוסטים שעוסקים בליבת המחקר האקדמי שלי, ולכן גם התפטרתי, התפטרתי מהמקום, התבקשתי לא פעם למחוק פוסטים. זה, הנושא הזה חזר על עצמו. לעניין שאתה שואל, בעיתון הארץ שוקי שדה, ביקש את המחקר האקדמי שלי באוניברסיטת חיפה, ראיין אותי בזום 3 שעות, התכתב איתי אין ספור, ובסוף, לכתבה כמובן, שחשבתי שתהיה על המחקר, והיא צללה לתאומות הנשייה, ולא עניין אותם. אם אתה רוצה לדעת את הכותרת של המחקר, אז זה בעצם כל הנושא הקרקעות, 70 שנה באצבע הגליל, מה קרה, למה קריית שמונה שומרה כעיר פועלים, ונותרו הפערים בינה.
0: בדיוק הדברים שאני ואת מדברים עליהם מדי פעם בתוכנית, כן.
4: אגב, מי שכיכבה במחקר הזה, כך יצא, כמו יפעת שאשא ביטון, היא הייתה סגנית ראש העיר, והיא תמכה בביטול ועדת חקר הגבולות, שהייתה עתידה לשנות את כל האזור. היא תמכה בביטול שלה, היא חתמה על הסכם עם המועצות, היא וראש העיר, היא הייתה סגנית ראש העיר לפני שהיא הותחה, חתמה על הסכם יחד עם המועצה, גם והתחייבות לבקש ועדות חקר גבולות לעיר קריית שמונה. האירועים שקרו אז ב-2008 הם אלה שהיו מסמר הגבורה האחרון בעיר קריית שמונה.
0: אז זהו, ואז הנושא עולה, אינס מופיעה השבוע בפטריוטים, מאוד שמחתי לראות את זה, אני חשבתי שהיא באה לתקן האישה שם בפאנל, ואני מקווה שהם ידעו לנצל את זה בהמשך. אז אינס, מה הביא אותך לאולפן באותו, לפאנל בשלשום?
3: קודם כל, אני רוצה למחות נגד האישה בפאנל. כי אני ממש לא חושבת שצריכה להיות אישה בפאנל. אבל בסדר, זה...
0: רגע, לא, הכל פה נאמר בציניות, כי גם אני...
3: לא, לא, ברור.
0: ואני מאוד בעד להעריך את האנשים כמו שהם, בלי קשר, ולא צריך לי... אבל בסדר, בואו נעזב, זה לא הנושא שלנו היום.
3: כן, זה לא הנושא שלנו. בקיצור, אני בעצם השתתפתי בפודקאסט עם דוקטור ניסים קאץ של ערוץ הכנסת, ו... דיברתי קצת, אולי פעם ראשונה בעצם, על איזשהו שינוי שעשיתי גם מבחינת העיסוק שלי, מבחינה אידיאולוגית. זה מין תהליך שעברתי במשך כמה שנים טובות, ודיברתי, אני חושבת שמה שהיה מעניין אולי זה שדיברתי לראשונה באמת על עיתון הארץ, ש... עבדתי בו 6 שנים, והייתי, היה לי תור שבועי, כתבתי כמעט כל שבוע.
0: כן.
3: סליחה. ובעצם המחקר של ימית, זה היה אחד, זאת אומרת, היו, מה שאמרתי גם בתוכנית, היו כל הזמן דברים שלא התאימו לאג'נדה. זאת אומרת, אתה היית צריכה לכתוב, אני מאוד ניסיתי כל הזמן, לצאת מהגבולות שהכתיבו לי לגבי המדור שלי. אני כתבתי מדור שתעסק במזרחיות ותרבות. עכשיו, מזרחיות זה נושא מאוד מאוד לא רצוי. כמו שימית מדברת על נושא הקרקעות, שהוא נושא שכל הזמן דוחקים אותו החוצה, אז בעצם זה מתכתב ומשתלב בנושא הזה של צדק חלוקתי, של איזשהו ניסיון לייצר שינוי עבור עיירות הפיתוח, עבור מה שנקרא ערי פועלים, שזה הם כמובן לא הרי פועלים, אבל זה, הם תוכננו להיות כאלה.
0: נכון. ו- זה מה שאנחנו קוראים היום הפריפריות.
3: כן, ואף אחד לא עושה שום דבר כדי לשנות את זה, ואפילו להפך. זאת אומרת, אני זוכרת שגם אני רציתי לדבר עם ימית, אז על, על, על אפילו קנייה של בתים זולים בגריית שמונה, על ידי כל מיני אנשים מהקיבוצים והמושבים מסביב, כהשקעה. זאת אומרת, זה כאילו, זה היה כדי כך ציני, שאפילו, לא רק שאין שינוי של זה, ואין שינוי של הגבולות המוניציפליים גם כדי לאפשר לערי הפיתוח גם לקבל ארנונה מכל מיני
0: בדיוק, להכנסה.
3: ש... בדיוק. אז אפילו יש ניצול של זה שהדירות שהן זולות ובעצם קנייה שלהן לתוך השקעה. אז עכשיו, מה שאני דיברתי עליו זה שבאמת אין רצון לשמוע את זה, אין רצון לגעת בנושאים האלה. ואת צריכה ממש לדחוף את זה בכוח. ובסוף גם נמאס ממך, זאת אומרת, נמאס מהדיבור על זה. נמאס מהנושאים האלה, כי זה באמת, בעיניי זה פצע, פצע פתוח, שאף אחד לא נדרש לטפל בו. והסיבה שגם לא רוצים לעסוק בו, זה בגלל שאף אחד לא רוצה לטפל בו. אז
4: נכון.
3: בגלל זה אני חושבת שצריך... שצריך בכל זאת להעלות את זה כל הזמן.
0: בדיוק. אני בשמחה ימית, אם את רוצה להצטרף, אני רציתי להעלות את שתיכן כדי שאת השיחה שאת דיברת עליו, שתנהלו פה לפני המאזינים שלנו. אני חושב שזו שיחה חשובה.
4: אוקיי, אז אני אחבר לרעיון בשבוע שעבר, הטרגדיה, שהשבוע שולחים כתבת מעיתון הארץ, כאילו את טלי חירותי סובר, שולחים אותה פיזית לקיבוץ כפר בלום, שנמצא 4 שניות מקריית שמונה, לסקר כתבה על ההתנגדות לבית כנסת הלכתי. הרי רוב התושבי הרחבה יצאו מקריית שמונה, כי חנקו את קריית שמונה ולא היו לה אדמות. אז הגוש המסורתי שרוצה להתפלל כמו ההורים שלו, 70 שנה בנוסח מסוים, הלכתי, רוצים לקיים את החופש הדת שלהם בקיבוץ כפר בלום, רחמנה ליצלן, הם הגיעו לשם לפני 20 שנה, שלא היו ילדים בקיבוץ, שפתחו את השערים והתחננו לצעירים, בואו אלינו, בואו אלינו, לקיבוצים, להפריח את השממה, היום הם לא מוכנים לבית כנסת הלכתי. אני, גילוי נאות, מייצגת את ה-20 משפחות, שלחו כתבת, יום שלם הסתובבה בקיבוץ, וחיפשה כל מיני אנשים שידברו, ובסוף עוד אומרת לי, יש הטוענים שזו את, את מלבה את האש. אמרתי לה, לא אני מלבה את האש. מי שמלבה את האש זה מי שהשחית בית כנסת בזמן מלחמה. בית כנסת קיים, רפורמי, השחיתו אותו לגמרי. מי שנעל את שערי בית הכנסת, מי שהזמין משטרה למתפללים מהקיבוץ, בין קיבוץ, הם מלבים את האש. אני, וזה מאבק שחוזר על עצמו, ועוד משפט אחד, באמת אף אחד לא עושה שום דבר ולא מדבר ומגלגל את התפוח אדמה הלוהט הזה מאחד לשני, כי לצערי הרב אני אשת ימין, בניגוד לאינץ, אני גדלתי בימין ואני עד היום ימין, ואני אומרת מי ששימר ב4-5 שנים האחרונות, למשל יואב קיש, עדיין העביר לאליטה מיליוני שקלים את הבלוף אוניברסיטת קריית שמונה, משמרים, זה בדיוק מה שאינס אומרת, משמרים את המעמד של קריית שמונה כמקום פחות טוב. למה לא להפוך את זה לברקלי הישראלית, אוניברסיטת קריית שמונה בשם, אבל לא עושים את זה.
0: אני לא רוצה ברקלי, אני לא רוצה ברקלי, ברקלי זה מוסד הכי שמאל בארצות הברית, כן, אבל נדברת על המוסד שמייצג עיר, כן, כשאתה אומר ברקלי אתה חושב על סן פרנסיסקו. אז שיהיה באמת אוניברסיטה שתרים את השם של קריית שמונה, ולא כל הזמן.
3: ואני חושבת שהאמת נוגעת גם בעוד חלק של הבעיה, כי בסוף גם הימין לא רוצה לעסוק בזה. זאת אומרת, זה לא עניין, ברור שעיתון הארץ זה כמובן מוסד שמאלני אליטיסטי שהוא גם הולך ל... האג'נדה שלו היא אג'נדה חילונית ומתנגדת להקמה של בית כנסת, וכמובן סיפור מאוד ציני ודי מחריד. אבל גם בימין לא עושים שום דבר בנושא הזה. זאת אומרת, גם בימין לא רוצים לדבר על בעצם אפילו לא צריך לדבר על מזרחיות כדי להתעסק בזה. זה עוול, זה עוול מעמדי, זה עוול שפשוט נעשה בקום המדינה, ומאז אף אחד לא טיפל בזה.
0: ואף אחד לא מטפל בזה, וגם בתוך, הנה, יש את המחוזות בליכוד, יש שם נציג לעניין הזה, נציג או נציגה, הם צריכים לקחת על עצמם בדיוק את הדברים האלה.
3: כן, בדיוק, זה התפקיד שלהם, כי קהל הבוחרים שלהם, אני חושבת שהוא מצפה מהם לעשות את זה, גם אם
0: בדיוק.
3: אין לחץ מקהל הבוחרים, כי באמת אני חושבת שזה ציבור מאוד צלחן, וזה ציבור שמוכן לסבול הרבה דברים בשם האחדות, וכדי לא עכשיו לייצר קונפליקטים, אבל כן, הציבור הזה כבר רוצה שינוי, והוא מצפה לזה, והוא מצפה שהאנשים שהוא שולח לכנסת פעם אחר פעם, כבר יעשו את זה בשבילו.
0: לגמרי.
3: וזה חלק מהעניין.
0: זמננו תכף נגמר, אז זהו, ימית, משפט אחרון שלך?
4: דני, אני רוצה שתשים לב, אף אחד מכל המפלגות לא מדבר על העניין הזה. עכשיו, אני לא מצפה מגדי אייזנקוט שכל הקיבוצים נושאים את עיניו
0: נכון.
4: אליהם, והוא בעצם ראש ממשלת האליטות יהיה, ראש ממשלת הקיבוצים, ההתיישבות של המועצות האזוריות, אתה רואה את כל הרשימה שמרכיבה, אני לא מצפה מגדי, אגב, ישבתי איתו, הנושא הזה מעולם לא עניין אותו, מעולם לא דיבר אליו, ולא מעניין אותי המוצא שלו, וזה שהוא גדל באלת 4 דקות, הוא 30 שנה בהרצליה, אבל מהימין אני כן מצפה, ויש פריימריז בשבוע הבא, ואני מקווה שכל אחד לפני שהוא שם קיש בפתק בפריימריז, לזכור מה הוא עשה כאן באצבע הגליל, ולמי הוא נתן את המושכות, ולמי הוא נתן את המושכות, ואני מצפה מראש הממשלה בנימין נתניהו, אם הוא מקשיב לתוכנית הזאת בכלל, אני מצפה ממנו שיתחיל לדבר על העניין הזה. אז אולי לא ממלכתי, ואולי לא הרבה מאוד קשקושים, אבל הציבור שלו, הציבור ברוב שבוחר ליכוד, מחכה לשמוע על הנושאים האלו אחרי 70 ומשהו שנה במדינת ישראל.
0: ודרך אגב, זה מה שנכון שם לצפון, זה נכון בכל אחת מהפריפריות, המקומות הללו, שהם באמת המעוזים של הליכוד ושל הימין, יש את האפליות האלה בכל המקומות פה בארץ. אז כדאי מאוד לנבחרי הציבור של הליכוד, כולם, לא רק על ראש הממשלה. ראש הממשלה עסוק בהמון דברים, אלה שפועלים עבורנו בכנסת, הם צריכים לקחת את זה לתשומת ליבם. אינס, משפט האחרון.
3: אני אגיד שגם שזה משהו שקיים גם בפריפריות.

0: המשחקים שלהם, ולא רק לרוץ לאולפנים, אלא גם להגיע לשטח ולהבין מה הציבור באמת רוצה. והם עשויים להיות מופתעים. אז הם לא יצטרכו לחפש מפלגה אחרת כדי לצאת אליה כדי לקיים את הברוגז שלהם עם הליכוד, אלא אנשים ירצו להצביע עבורם כי אנשים ירגישו שיש תוצאות לפתק שהם שמים. וזה אחד הדברים שהרבה פעמים... כן, יש לנו עוד דקה, כן.
1: מילה אחת, יש לנו עוד דקה. אני אומרת לך, כשאני בארבע שנים האחרונות העליתי בתוכנית של ריקלין כל הזמן את הנושא של האדמות ושל התיקונים ושל השימור הגבינה באזורים מסוימים, אני הייתי יוצאת והייתי מקבלת עשרות הודעות, פוגשים אותי בתל אביב, באזריאלי, ביפו, בירושלים, המונית שבדרך דיברה איתי ונגע בכולם. זה בדיוק החזיר אותי לתקופה שלא הייתי אז כאן נוכחת פיזית בפנתרים, אבל יש כאן את הכאב הזה שעד היום לא טופל, ואני לא מבינה למה לא מדברים עליו.
0: אז זהו, אז אנחנו דיברנו על זה היום. אינס אליאס, בעלת טור דעה בישראל היום, ועורכת הדין ימית מלול ינאי, תודה רבה שתיכן שהייתם איתנו ושיתפתם אותנו בדברים האלה שבאמת מטרידים את כל אחד מאיתנו. שיהיה לכן לכל אחת ולכל המאזינים יום נהדר. תודה רבה לכם.
2: יום טוב, תודה.
0: תודה.
1: יום טוב, ביי ביי.
0: ותודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתנו. תודה רבה לבת אל בנימין, העורכת ומפיקה, הפקה באולפן, ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי, משה רחמקין, פה איתי באולפן. איך קוראים לך? הם לא רשמו לי היום את השם של עמיחי, אבל מזל שאת עמיחי אני מכיר. אז עמיחי מהון פה, ואיציק זר על הדיגיטל, אני דני סימן. תכף חדשות, אבי רצון אחרי זה. בשורות טובות לעם ישראל, תודה רבה שהייתם איתנו, פתחתם את היום בגלי ישראל. תודה רבה. גלי ישראל.
3: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. יום ראשון כ"ו באב תשפ"ו, 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו, 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
5: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה? ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו, כוכבית 9180, כוכבית 9180. גן יבנה, מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ$389 לאדם.
8: חברות וחברים, מתפקדי הליכוד היקרים, מדבר בנימין נתניהו. ביום שני הקרוב נקיים את הפריימריז למועמדי הליכוד לכנסת. ההצבעה תתקיים בין השעות 10 בבוקר ל-9 בערב. היא תתקיים בלמעלה מ-100 אתרים, ואתם יכולים להצביע בכל אחד מהם. תוכלו למצוא את הכתובת של אתר ההצבעה שקרוב לביתכם באתר הליכוד. בואו להצביע, כי חשוב להשפיע.
9: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל. באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהאיר גם היום. ג' וד' באלול.

0: בענייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
2: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: גלי ישראל החדשות.
1: בוקר טוב וחודש טוב, היום יום חמישי, למד באב, תשפ"ו, 13 באוגוסט 2026, השעה 7 באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חתם לפנות בוקר על מזכר שלפיו הממשל בוושינגטון יוכל להעניק סמכויות למערכת האכיפה הפדרלית להשתמש באמצעי סייבר נגד ארגוני פשע בינלאומיים שפועלים בתחומי שיפוט זרים כדי לתקוף אמריקנים. על פי פרטי המזכר מדובר על מתקפות כופר והונאות פיננסיות. בנוסף תיווצר תשתית שתאפשר לחברות מהמגזר הפרטי לאגור מודיעין על ארגוני הפשע השונים ולהציע מבצעי סייבר על מנת להילחם בהם. עוד הודיע טראמפ שהדוברת קרוליין לויט תסיים את תפקידה בסוף החודש כדי לבלות עם משפחתה. הנשיא האמריקני שיבח אותה ואמר שלוי תהיה מעטה אחת מיועצי החוץ הנאמנים ביותר שלו וכל משמעותי במפלגה הרפובליקנית. נשיא קולומביה, בלארדו דה לאספריה, הכריז אמש על מצב חירום כלכלי בעקבות רעידת האדמה שפקדה את מדינתו לפני שלושה ימים. עד כה עומד מניין ההרוגים על 265, כאשר קרוב ל-500 אזרחי קולומביה עדיין נעדרים. בתוך כך הודיע לשכת ראש הממשלה כי משלחת סיוע ישראלית תצא באופן מיידי למדינה הדרום-אמריקנית בהנחיית ראש הממשלה נתניהו לאחר פנייתו של הנשיא אספריה. בנוסף נמסר שמדינת ישראל משתתפת בצערן של משפחות ההרוגים באסון ותעניק את מלוא הסיוע. הפריימריז בליכוד, חבר הכנסת עפיף עבד משך את עתירתו לבית המשפט העליון בדבר התמודדות חברי הכנסת במחוזות, אחרי שהשופטים ציינו שאין סיבה שיתערבו בנושא עקב החלטת בית הדין של הסיעה. הפריימריז עתידים להתקיים כמתוכנן ביום שני הקרוב. ספורט, פריס סן ז'רמן זכתה בגביע הסופרקאפ האירופי בפעם השנייה ברציפות, זאת לאחר שניצחה הלילה 2-1 את אסטון וילה האנגלית. במפעל הליגה האזורית העפילה הפועל תל אביב לשלב הפלייאוף, למרות שהפסידה אמש 2-1 לקטוביץ הפולנית. בשלב הבא התמודדו האדומים מתל אביב לצמד משחקים מול אטלנטה האיטלקית. הערב תצטרך סגנית האלופת המדינה ביתר ירושלים למחוק פיגור של 2-1 מול אוסטריה וינה כדי להעפיל לשלב הפלייאוף גם כן. במפעל הליגה האירופי תשאף מחזיקת הגביע מכבי תל אביב למחוק פיגור של 3 שערים מול צסקה סופיה הבולגרית. במידה ולא תעשה זאת, תנשור לשלב הפלייאוף של מפעל הליגה האזורית. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום ימשיכו לשרור עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ. בשעות הלילה יהיה מעונן ובשעות הבוקר של שישי ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.

כן, כן, הנה, אני פה. הנה, אני פה. הנה, אני פה. בוקר טוב ושלום רב לכם. חודש טוב. חודש טוב, חודש הרחמים והסליחות. הלילה, הלילה, הלילה, סליחות. או כפי שבני עדות המזרח מדייקים. סליחות. סליחות. הספריימריס בליכוד, איראן, עזה, יהודה ושומרון. איך קוראים לכפר ההוא שיש בו בעיות? אלק בעיות. אוקיי, אמרנו פריימריס בליכוד, איראן, עזה, יהודה ושומרון, אייזנקוט, בנט, שיש אומרים שבימים האחרונים מתקיימים בלשכתו של בנט דיונים נוקבים, חריפים. האם בנט צריך להמשיך עם הטישרט השחור או שמה לחזור לחליפות? ואם לחזור לחליפות, הדיונים כל כך חשובים, מעמיקים ונוקבים ואכזריים, האם בנט, אם צריך לחזור לחליפות, אז לאיזה חליפה לחזור? לארמני, ורסאצ'ה או דולצ'ה וגבנה? אין ספק, כל הנושאים חשובים. אבל הבוקר, אתם מכירים את ה-DNA של מנחי התוכנית הזאת. הבוקר אנחנו פותחים עם שיר, עם פיוט. ואנחנו מקדישים את הפיוט לתנועה הרפורמית בישראל, תנועה שיש כאלה שטוענים, אני לא מאלה, יש כאלה שטוענים שהתנועה הרפורמית יש בה סימנים שהיא אכן קרובה ליהדות. בצורה כלשהי, איך קרובה? אין לי מושג, לפחות לי אין מושג. איך ואם בכלל הרפורמים קשורים ליהדות? אני כן יודע שהרפורמים מעלים כלבים לתורה בבר מצווה של הכלבים. יש תיעוד, יש סרטים, יש סרטונים, יש דיבורים, יש חגיגות, יש מסיבות, יש תליתות על הכלבים. ועוד אני זוכר בהקשר של כלבים ש על פי הניו יורק טיימס, העיתון של הרפורמים היהודים, על פי הניו יורק טיימס, כלבים אומנו על ידי יהודים שאינם רפורמים לאנוס פלסטינים. עכשיו אתם בטח אומרים, תגידו, מה הוא רוצה? מה? אוקיי, אז אחרי כל אלה תרשו לי להקדיש כאמור את הפיוט שאיתו אנחנו פותחים את התוכנית, אנחנו מקדישים את הפיוט לרפורמים ובעיקר למנהיגם הדגול והנערץ, חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים. וגלעד קריב עדיין לא השיב לנו על השאלה, האם בבית הכנסת שבו הוא מתפלל מעלים כלבים לתורה, ומיד אחרי שהם קוראים בתורה, החזן של הרפורמים, במקרה של הרפורמים החזנית או הרבנית או הסטייליסטית, כן? האם הם מביאים גם את האבא של הכלב כדי שיאמר על הצאצא שלו, ברוך שפטרני מעונשו של זה. כן, תקשיבו, זה חלק מהבחירות, זה גם מערכת המשפט, אבל תקשיבו, זה מדינה יהודית או לא מדינה יהודית. אוקיי? תחשבו. זה גלעד קריב ומה שהוא מייצג, או אתם יודעים מי. ובכן, אני לא אחזיק אתכם במתח, מאזינים יקרים. הנה הפיוט, ובחרתי בכוונה בסליחות בכותל המערבי, הכותל מפוצץ, הרוב היהודי מפוצץ,
ברחבת הכותל עשרות אלפי בני אדם, אף אחד לא סידר להם אוטובוסים, אף אחד לא כפה עליהם. הם מגיעים מהלב, עם ההיסטוריה בראשם ובליבם. הם מגיעים במשך 40 יום, מראש חודש אלול ועד ערב יום הכיפורים. הם מגיעים לכותל המערבי לומר סליחות, וכאמור אני בחרתי בכוונה בסליחות בכותל המערבי, כי יכולתי לבחור פייטנים וחזנים טובים ביותר, אבל אני בחרתי בחזן ובפייטן משה חבושה, בכותל עם עשרות אלפי בני אדם. החזן והפייטן משה חבושה, שהיה חזן הבית של מרן, הרב עובדיה יוסף, והנה קודם כל הפיוט, ואז נראה אם בכלל יישאר לנו זמן לנושאים אחרים.

0: קום שמחה,
1: אלה
0: חפיים שמחה,

0: היי, מוצאי שבת. סליחות. טוב, אוקיי, מתברר שיש לנו עוד קצת זמן. יש לנו, ונסגר סופית, הפריימריז בליכוד יתקיימו ביום שני הקרוב. אם הבחירות הקרובות הן החשובות ביותר בתולדות מדינת ישראל, גם הפריימריז בליכוד הם החשובים ביותר. תוכניתנו תוקדש לפריימריז בליכוד. והפריימריז בליכוד הם החשובים ביותר לא רק בתולדות המפלגה, אלא גם בתולדות המדינה. הבעת עלייה. וזה יפה וראוי שנתניהו קיצר את הפזם לחבר הכנסת אלמוג כהן, כי אלמוג דמות ראויה להמשיך ולעשות למען מדינת ישראל. כפי שהוא עשה בשעות הראשונות של השבעה באוקטובר, וכפי שהוא עושה בארבע השנים האחרונות. אלמוג כהן הוא ארץ ישראל היפה, הלוחמת, הצודקת. אבל נתניהו ממתין עם פרסום שמות המשוריינים שלו אחרי אורן דוברונסקי. אנחנו נמתין במתח ובסבלנות למשוריינים, ואחרי שהם השמות התפרסמו, אנחנו נאמר את דעתנו בכנות ובנחרצות. אני רק מבקש להזכיר שוב לנתניהו מי ומהו מצביע ליכוד פוטנציאלי. מה ה-DNA של ליכודניק? שיזכור מאלו שהביאוהו עד הלום. אז אם יקרים שוב, אני מעולם לא קופחתי. אף אחד לא קיפח, מי יכול היה לקפח אותי? יש כאלה שטוענים שאני בכלל הייתי בצד המקפח. זה גם שטויות. אבל אני כן יודע שעל כל דוברונסקי אדם ראוי, הוא באמת איש ראוי, אישיות מרנינה, לפחות על פי מה שנחשפנו בימים האחרונים, מאז שנתניהו פרסם את שמו. ובכן, על כל דוברונסקי שכזה, מן הראוי שיהיו שני טוויטו, שרבי או מואלם. אם אתם זוכרים שבמקביל לדוברונסקי שוריינו גם חיים כץ וישראל כץ. אוקיי? מר נתניהו, אתה שם לב מי לא שוריין עד עכשיו. לגבי תקליל, לגבי טלי גוטליב, הדיבורים עליה מצחיקים אותי, מגוחכים. נתניהו רוצה אותה, אבל לא בצמרת, לא בעשירייה הראשונה, בטח שלא בחמישייה. מאזינים יקרים, טלי גוטליב כבר מזמן, מזמן, מזמן ברחה מהאורווה, והיא דוהרת בזכות עצמה. והיא לא זקוקה לשריון, היא לא ביקשה, ואין לה דילים. ומצביעה פריימריז של הליכוד לא טיפשים, הם חכמים. עם הסטיות הטבעיות במפלגה שהיא העם, העם על כל מרכיביו, בלי כל קשר לאף גורם פוליטי בליכוד, טלי גוטליב תתברג בצמרת. כפי שיתברגו שם, השר אלי כהן למשל, ויושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, ויריב לוין, ומשה סעדה, ויואב קיש, ועוד רבים וטובים, הם יהיו שם. וצריך רבים וטובים, צריך רבים וטובים כדי שיאבקו, למשל, תקשיבו, מההחלטה של אתמול, של מערכת המשפט, מערכת משפט מושחתת, מסואבת. תקשיבו, בגץ פסק אתמול שפרקליט המדינה, עמית אייסמן חוטיני, הוא יוכל לנהל את כל הפרשה הזאת ולחקור אותה ולהתעסק בה סביב פרשת הפצרית. איך קוראים לה? יפעת תומר ירושלמי, ירושלמי תומר יפעת, איך שלא קוראים לה. ועמית אייסמן זה, הוא גלי בערב מיירה. וגלי זה יצחק עמית. ויצחק עמית הוא נציג השחיתות והפוליטיקה המשפטית של מדינת ישראל במדינת ישראל. וכשהליכודניקים הולכים לקלפי ביום שני, בעזרת השם, הם חייבים לזכור. מי זה אייסמן? מי זה גלי? מי זה יצחק עמית? ולא פחות חשוב, בקדנציה הבאה של הכנסת אמורים להתמנות שבעה שופטים חדשים לבית המשפט העליון. וגם על כך חייבים לחשוב משתתפי הפריימריז. לא יודע, לא יודע. נראה לי שיש על מי לסמוך. ואני מקווה שגם נתניהו יודע ומבין זאת. כן, אתם על תוכנית שעורך ומפיק משה כחלון, טכנאי השידור שלנו הבוקר הוא משה רחמקין, אמרנו לכם פריימריז, עוד מעט יהיו איתנו שני מתמודדים. לא, לא, דני, דני, דני, דני, דני, תקשיבו, דני נוימן. אתם זוכרים את האגדת כדורגל הזאת של ביתר, דני נוימן? דני מאזין לי כל בוקר, אני גם יודע שהוא פאנליסט בערוץ 14 ומבריק ושנון וחד, והוא היה כזה. תקשיבו, דני נוימן, כשאני עבדתי במעריב ב-1979-80, וזה דני נוימן, היה כותב טור מבריק עוד לפני שהגיעו כל בעלי הטורים. ודני נוימן, אבל ידידי הטוב, הוא כותב לי, אבי, בוקר טוב, שכחת את אלמוג כהן. תגידי, אני שכחתי את אלמוג כהן? לא, לא, דני, דני, אחי. לא שכחתי, דיברתי עליו, הקדשתי לו פסקה מיוחדת. וואו, וואו, מה קרה? פריימריז האלה... איפה הייתי, תגידי? אוקיי, יהיו איתנו אז זה, אוקיי, אני אגיד לכם שאנחנו נזרום עם הפריימריז, כי אין באיראן כלום, ובעזה תודה לאל 70% שלנו, ואנחנו שם, וחיזבאללה במקומו, על מקומו. אז כל מה שרציתי להגיד לכם זה שיהיו איתנו עוד מעט ארז תדמור, ומועמדת לפחות בעיניי ראויה. היא אושיה כאן בתוכניתי. היא מבקרת תקשורת, ובכלל יש לה אמירה מאוד מאוד חשובה, והיא תהיה איתנו הבוקר, סמדר שמואלי. אבל לפני הכל, כן, מה? קניות, לא? כן, קניות. לא, זה לא, אני הייתי ממשיך עכשיו עד מחר, אבל פה יש לי מנהלים, יש לי בוסים. קדימה, קניות.
1: דיווח התנועה בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר ככה פשוט בלי להסתבך חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
2: בכביש מספר 1 עומס ממחלף הראל עד מחלף חמד בנתיבי איילון עומס ממחלף לגרדיה עד מחלף קיבוץ גלויות בכביש מספר 4 עומס ממחלף השבעה עד מחלף מסובים סובי זירות נסיעה טובה
1: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר ככה פשוט בלי להסתבך חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
6: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
5: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
7: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך. ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: חברות וחברים, מתפקדי הליכוד היקרים. מדבר בנימין נתניהו. ביום שני הקרוב נקיים את הפריימריז למועמדי הליכוד לכנסת. ההצבעה תתקיים בין השעות 10 בבוקר ל-9 בערב. היא תתקיים בלמעלה מ-100 אתרים, ואתם יכולים להצביע בכל אחד מהם. תוכלו למצוא את הכתובת של אתר ההצבעה שקרוב לביתכם באתר הליכוד. בואו להצביע, כי חשוב להשפיע.
5: תכשיטי צבן גלו אברידיי, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
8: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
9: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
10: מאמי, יש נזילה.
11: איפה?
10: בחשבון הבנק.
9: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970. רוצים לדעת איפה נמצאת ההזדמנות הבאה שלכם בנדלן? הצטרפו השבוע לתוכנית פתחי וזימרי בעם מדי בוקר בין 10 ל-12 ותקבלו את כל הפרטים על הפרויקט שמעורר עניין גדול. השקעה חכמה, מיקום מבוקש ופוטנציאל אמיתי לרווח. בחסות ג'וי כפר סבא, יותר מדירה להשקעה, זו בחירה חכמה. כוכבית 9857. גלי ישראל.
12: מי איתנו על הקו? ארז? תדמור?
13: בוקר טוב אבי.
12: מה העניינים ארז? אתה במתח? במתח? את האמת, ספר לי ארז, עשה לי טובה, תפתח הכל, כי אתה יודע למה, מה אנחנו רוצים ומה אנחנו מבקשים. תפתח הכל, איך ההרגשה, מה אתה אומר, נתניהו והשריונים והמיקומים ועזה ואיראן והכל בכל מכל כל, שלך ארז.
13: טוב, ככה זה באמת הכל פה מתערבב בהכל. כן, יש מתח, עובדים קשה, אין קודם כל כך זמן להיות במתח, אבל כשעוצרים טיפה יש מתח, צריך להיבחר בפריימרי, זה אירוע, כן. זה אירוע מורכב, וצריך עד השנייה האחרונה ללחם, למרות שאני נהנה מעמדה טובה במחוז, בגלל המחוז משולש, הרי ירושלים, יהודה ושומרון והשפלה, ולכן מתוך
12: הסיוטי... כמה מתמודדים על המחוז?
13: היו בהתחלה, אני חושב, 19, אבל זה הסתמצם עכשיו. עכשיו באזור ה-12, 13 מועמדים, משהו כזה, אולי אפילו פחות. ובגלל, אתה יודע, מטבע הדברים שאתה מאחד שלושה מחוזות, אז אדם כמוני שהוא מוכר יותר ברמה הארצית, זה טיפה נותן לי יתרון, אבל זה לא אומר כלום. צריך, נתאר את זה שחלק מהמאזינים שלנו גם עכשיו, עד השנייה הזו, שמעו אותי, לא ידעו שאני מתמודד במחוז, חשבו שאני רץ ברשימה הארצית. כלומר, יש פה אתגר להביא לידיעת המתפקדים את עצם העובדה שאני מתמודד בפריימריז, ואחרי זה להביא לידיעת המתפקדים הספציפיים במחוז הזה, בירושלים, בשפלה וביהודה ושומרון, שידעו שאני רץ במחוז הזה, ושזו הצבעה נפרדת מהצבעה לרשימה הארצית, וזה מין אתגר, קשה להגיע לאנשים שהם מופצצים גם במסרים של יתר המתמודדים, אני לא יודע כמה מועמדים יש למעלה ממאה, אני מתאר לעצמי, בפריימריז. אז זה אתגר, לעשות את זה בכמה ימים, כי כללי המשחק לא היו ברורים, ולא היה ברור להתמודד איפה, ובמחוז, אז יש פה אתגר. וזה עוד האתגר הראשון, כאילו בסוף להיבחר בפריימריז, גם זה נועד לשרת תכלית אחרת, והתכלית היא שתהיה לליכוד רשימה כמה שיותר טובה, כדי לנצח את העניין האמיתי, שזה את הבחירות בעוד חודשיים וחצי. ופה אני חושב שכולנו בימין, אני לא מרגיש עדיין מספיק את תחושת הדחיפות שאמורה להיות בימין בבחירות כל כך גורליות, כי זה פשוט מסוכן להזכיר את מדינת ישראל בידי, שם בצד את השותפים, את האחים המוסלמים ואת יאיר גולן עם מפלגת השנאה שלו, שזה זוועה, וכל אחד מהמדברים האלו הוא זוועה בפני עצמו, אבל אייזנקוט עצמו הוא פשוט אדם שמסוכן להפקיד בידיו את ביטחון מדינת ישראל. שתי עובדות מרכזיות שכל אחד...
12: כשאני אומר את הדברים הללו כאן בתוכניתי, אנשים אומרים לי, איך אתה אומר על רמטכ"ל לשעבר שהוא מסוכן למדינת ישראל?
13: אני לא יודע, זה הוא כאדם, המדיניות שלו, המדיניות שהוא מוביל, המדיניות שהוא יוביל, חלילה, אם הוא יהיה ראש ממשלה, אנחנו יכולים לדעת שתהיה מדיניות מסוכנת, כי הבן אדם, כשהוא היה רמטכ"ל, אז היה לו דוקטרינת הרמטכ"ל אייזנקוט, שכל אחד יעשה בגוגל, ומי שרוצה, אני שם עכשיו בטלגרם שלי, כשאני אסיים את השיחה, אני אשים קישור לכתבה הזו. דוקטרינת הרמטכ"ל אייזנקוט, שבה הוא אומר שלישראל אין את הכוח בזירה הבינלאומית למנוע ממדינות במזרח התיכון להשיג נשק גרעיני. הוא מדבר על איראן ועל מדינות אחרות, הוא מדבר באופן עקרוני. ישראל תצטרך ללמוד לחיות עם הגרעין. אין מה לעשות, אנחנו מדינה קטנה, לא אהודים בעולם, אין לנו מספיק השפעה, אין לנו מספיק כוח. נצטרך ללמוד לחיות, להשלים עם זה שלמדינות באזור יהיה נשק גרעיני. אנחנו חיים באזור שבו האנשים האלו מטורפים, ואם יהיה להם נשק גרעיני, הם ישתמשו בו נגדנו. אבל דוקטרינת הרמטכ"ל אייזנקוט הייתה, אין מה לעשות. נרים ידיים מראש, אפילו לא נאבק, או נאבק כמיטב יכולתנו, אבל בואו ניקח בחשבון שנצטרך ללמוד לחיות עם זה שלמדינות פה באזור יהיה נשק גרעיני. כלומר, אדם תבוסתן, תבוסתן שלא מציב את היעד המתבקש והיחיד שהגיוני, וזה שישראל צריכה לעשות כל מה שהיא יכולה להיאבק בכל כוחה כדי למנוע ממדינות באזור ומאיראן להשיג נשק גרעיני. זה דבר אחד שצריך לזכור, והדבר השני הוא שגדי אייזנקוט, חודשיים שלושה אחרי השבעה באוקטובר, כבר רצה להיכנע לחמאס. כשעשו שם לחץ לעסקה, לחץ לעסקה בכל מחיר, מתוך קבינט המלחמה, הוא היה משקיף בקבינט המלחמה, אבל הוא וגנץ ישבו בממשלה, בקבינט המלחמה, ודרשו להיכנע לתכתיבים של חמאס. זה אני מדבר איתך בדצמבר 23, ינואר 24, פברואר, חצי שנה, למעשה מדצמבר עד יוני, מדצמבר 23 עד יוני 24, חצי שנה הוא ישב בקבינט המלחמה, וטבע להיכנע לתכתיבים של חמאס, ונתניהו בצדק התעקש לא לקבל את הדרישות, לא שלו, וגם של ראשי מערכת הביטחון המכהנים, כלומר, העובדה שהוא היה רמטכ"ל, גם הרצי הלוי היה רמטכ"ל. העובדה שמישהו רמטכ"ל, הוא רמטכ"ל, לא הופך אותו למועמד לראשות ממשלה, להפך, יכול להיות שאתה מסתכל על הרזומה שלו, והוא אומר, הוא רמטכ"ל גרוע, ותפיסת העולם שלו היא מסוכנת, ולכן מסוכן לתת לו להיות ראש ממשלה בישראל.
12: ארז, תראה, הפורטה שלך זה כמובן התחום הביטחוני-מדיני, ואתה, הספר שלך, למה אתה מצביע ימין ומקבל שמאל, ומרד הגנרלים, הספר המופלא, המדהים, האחרון, בעצם זה הפורטה שלך, אוקיי? עכשיו אני רוצה לשאול אותך גם עניינים פוליטיים, אם פתחנו את השיחה בינינו בנושאים הפוליטיים, אבל מה דעתך על... הדרך שבה נתניהו מנהל את הפריימריז ואת קביעת המשוריינים שהליכוד העניק לו?
13: אני חושב שהעיקר זה להציב את להעמיד את הנבחרת הטובה ביותר שהליכוד מסוגל להעמיד כדי לנצח בחירות קשות. הבחירות הללו קשות, אני חושב שזה בחירות שהן כרגע 50-50. ולכן העיקר הוא להעמיד את הנבחרת הטובה ביותר. ומכיוון שראש הממשלה הוא זה שמנווט את האירוע הזה ומוביל את האירוע הזה, והוא זה שמסתכל ויודע
12: כן,
13: מה...
12: כן, אבל מותר להזכיר לו שקץ, לו שקץ ועוד קץ ועוד דוברונסקי ועוד מי יודע מי... ארז, תגיד, מי כמוך, אני מקבל סרטונים של אירועים שאתה משתתף בהם כמעט בכל ערב, ולדעתי פעמיים ואפילו שלוש ביממה. אתה הרי יודע מה ה-DNA של המפלגה הזאת. ואני לא רואה...
13: אני אגיד לך ככה, אבי, אני אומר דבר כזה. נתניהו, ראש הממשלה, יודע מה התוכנית שלו לנצח בבחירות, והוא יודע שזה העיקר, ולכן זה בסדר גמור שכשאתה מתמודד עם רשימות שהונדסו במשרדי פרסום, ראית את הסרטון של היועץ האמריקאי, הביאו יועץ מארצות הברית, ישבו איתו אייזנקוט ומנהליס הדובר שלו, ומול המצלמה... והם משדרים את זה בערוץ 12, הם אומרים, תגיד לנו מה אנחנו צריכים להגיד כדי שיחשבו שאנחנו ימין.
12: כן.
13: וחלק מזה זה תגיד לנו איך אנחנו צריכים להנדס את הרשימה שלנו כדי להביא כמה שאתה בוחרים מכאן. כלומר, הם יושבים בצורה מדעית ומנסים להנדס ולתחמן ולהוליך שולל את הבוחר. עכשיו, כשאתה מתמודד עם דבר כזה, אתה צריך, והיתרון העצום של הליכוד על כל יתר המפלגות בארץ, ובגלל זה זו תנועה, זה שיש בה את הפריימריז, וזו תנועה דמוקרטית, ואנשים יכולים לצמוח מהשטח ולהיכנס דרך המחוזות וכן הלאה.
12: כן, אבל הדוגמה שהפריימריז הביאו לנו גם את... סליחה רגע, ארץ, אבל...
13: אני אסיים את המהלך.
12: אוקיי.
13: אתה עדיין שומר על הזהות הדמוקרטית של המפלגה, אבל מצד שני אתה מעניק ליושב ראש המפלגה, שהוא זה שמנווד את האירוע הזה כדי שננצח בבחירות, את הכלים להתמודד עם מוטציות ההנדסה החברתית שיושבות במשרדי הפרסום ומנסות לתחמן את אזרחי ישראל, וזה בסדר, בסוף זה יימדד במבחן התוצאה. האם זה ינצח לליכוד ולימין את הבחירות או שלא? ומשפוט את המהלך במהלכו, באמצע המהלך או בראשיתו, אני חושב שזה לא נכון. אתה יודע, פוליטיקה אתה לפעמים לוקח צעד אחורה, שניים קדימה, ככה מתקדמים. אז לפעמים אתה גם עושה דברים שהם טיפה פחות פופולריים. אבל צריך לשפוט את המהלך בכללותו, כשהוא יסתיים, ולראות את התוצאות שהוא יוביל אליהם, ואז נדע אם זה היה מהלך נכון או לא נכון.
12: ארז, טוב, אוקיי, אז ענית לי על השאלה שכאשר התפרצתי לדבריך, ואתה כהרגלך עמדת אפילו אותי במקום. תגיד, ארז, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול?
13: אני רוצה להיות בקבוצה, חלק מקבוצה שתסחב את העגלה הזו של מחנה הימין בעשורים הקרובים. אני חושב שעשינו כברת דרך, גם אתה, גם אני, גם יתר השדרנים כאן בגלי ישראל, והחברים שלנו בערוץ 14.
12: אם יש סיבה שאני רוצה שלא תיבחר זה כדי שתישאר איתנו כאן בגלי ישראל. אבל לא, לא, לא, לא, אני חוזר בי, סליחה.
13: זה בסדר. תראה, אני חושב שעשינו כברת דרך מדהימה ביכול שלנו. היום יש שתי קבוצות על המגרש בשדה התקשורתי, וגם בזירה החוץ פרלמנטרית. פעם הייתה קבוצה אחת. ובדמוקרטיה, כשיש רק קבוצה אחת על המגרש, אז זה הספר הקודם שלי, כשיש רק קבוצה אחת שנוכחת באקדמיה, והקבוצה השנייה גם דורסת ומשתיקה את מי שמנסה להשתלב מהקבוצה השנייה, מהימין. וכשבתקשורת הייתה רק קבוצה אחת, וכשבפקידות הם חוסמים כל מי שאיננו מהמחנה שלהם, וכנ"ל בצמרת מערכת הביטחון. בקיצור, כשכל המערכות נשלטות על ידי צד אחד ואין שתי קבוצות על המגרש, אז גם כשאתה מצביע ימין ואיכשהו הימין מנצח בבחירות, קשה לו מאוד למשול, והרבה מאוד פעמים אתה תקבל מדיניות שמאל. עלינו על המגרש, היום בתקשורת יש שתי קבוצות. ברדיו יש את גלי ישראל, שמצאים להם תחרות, זה התחיל כרדיו אזורי, והזיכיון הוא כרדיו אזורי, אבל שומעים את גלי ישראל בכל הארץ. יש לגלי ישראל מאות אלפי מאזינים בכל הארץ, אני חושב אולי במצטבר זה אפילו מיליון מאזינים בכל הארץ. וערוץ 14 הוא ערוץ הטלוויזיה השני בגודלו בישראל. יש שתי קבוצות.
12: אי אפשר להתעלם מהתרומה של שרון גל בערוץ 15.
13: I-24.
12: כן.
13: וגם של נווה דרומי, אז יש פה שינויים. יש שם שתי קבוצות על המגרש בתקשורת. ואני רוצה לקחת את הכלים והניסיון וההבנה והידע שצברתי ב-20 שנים האחרונות בחיים הציבוריים, ולהשתלב בקבוצה שתנהיג את מחנה הימין ותשפיע. אני חושב שבמאבק הנוכחי שאנחנו נמצאים בו, שלהחזיר את מדינת ישראל להיות מדינה דמוקרטית, להתמודד עם מרד המשפטנים ומרד הגנרלי ומרד הפקידים, אני חושב שבנושא הזה סט היכולות שלי הוא כזה שיש לי יתרון יחסי שטוב מאוד, שגורם לזה שכדאי שאני אהיה שם, okay. חלק מהקבוצה שמתמודדת עם האירוע הזה.
12: ארז תדמור, בהצלחה ביום שני.
13: תודה רבה, ורק אגיד עוד פעם, כי זה האתגר הכי גדול שלי להביא את זה לידיעת האנשים.
12: כן.
13: אני מתמודד לא ברשימה הארצית, אלא במסגרת מחוז ירושלים, יהודה ושומרון והשפלה. מספר 319 זה הצבעה בפורמט נפרד, בטבלה נפרדת מההצבעה של הטבלה הארצית, של הרשימה הארצית. זה הכל, תודה רבה אבי, תודה.
12: תודה לך, ארז. כל טוב. בוקר טוב לך, סמדר שמואלי. כבר תהיה איתנו? מה קורה? סמדר? בוקר טוב, סמדר שמואלי.
2: בוקר טוב.
12: בוקר טוב. קודם כל, תודה לך על תרומתך לתוכניתי, ואני מקווה שלא תוכלי יותר לתרום לתוכניתי ותתרמי במקומות אחרים. מה קורה?
2: מעולה, אבי, אתה יודע, אני צריכה להגיד לך תודה שנתת לי את החשיפה בבקרים, כי עכשיו בפריימריז אני כמה חודשים הסתובבתי בכל הארץ, ומכל הדברים, הרי ניהלתי משרד הסברה פרטי כזה של 2 מיליון חשיפות בחודש,
12: כן.
2: ועדיין בכל מקום שאני מגיעה אומרים לי, וואי, איך אני שומע אותך אצל אבי רצון ונהנה. כל הזמן זאת הרפליקה שאני שומעת בכל מקום, בחדרה, באשדוד, בתל אביב. איפה שאני לא הולכת, זה המסדר אצל אבי רצון, כמה דקות של הבוקר.
12: אבל אני חייב, חייב לספר למאזינים. את מגיעה בכלל מהשמאל.
2: נכון.
12: כאילו, מתי? איך קרה? למה?
2: זה היה תהליך. אני לפני 6 שנים הבנתי שתיקן נתניהו הם תרמית, ואז אמרתי, אופה, לא יהיה חלקי עמכם, כי אני לא באתי להפליל ראש ממשלה. נתניהו הוא אולטרה מנהיג, לפעמים אתה מסכים איתו, לפעמים פחות, אבל אני לא נמצאת פה כדי להפליל, וזה היה עוד לפני שהגישו את כתב החשדות והפכו אותו לכתב אישום והגישו אותו לבית משפט. ואז אני בעצם הבנתי שאני נמצאת במפלגה הלא נכונה, עם האידיאולוגיה הלא נכונה. אנחנו היינו בבחירות ספטמבר 2019, אז אני אמרתי, אוקיי, אני אעשה נסיגה שקטה מהשמאל הישראלי, אבל יצא לי להתראיין בגלי ישראל בשנת 2020 ולומר את עמדותיי, וזה פשוט התפוצץ. ואז עברתי לימין, ומאז אני נלחמת את כל המאבקים הציבוריים, בעיקר בלקדם בשנים האחרונות את הרפורמה המשפטית ואת האמת על 7 באוקטובר. וככה הגעתי אחרי 6 שנות מאבק ציבורי, זאת הסיסמה שלי, לפריימריז, ואני חושבת שעכשיו הגיע הזמן להגיע לכנסת.
12: יש מאבק הזה בליכוד שנקרא משבצת נשית. זה,
2: נכון.
12: זה הכיוון שלך. זה המקום? איזה מקום? איזה מקום זה?
2: עדיין, זה מקום 34 ברשימה לכנסת, מקום ריאלי, ויש שם הצפה של מתמודדות, 13 או 14 מתמודדות.
12: מקום 34?
2: כן, מקום 34, משבצת אישה חדשה.
12: שכנעי אותי שריאלי, שכנעי אותי שריאלי המקום הזה, 34?
2: תראה, בכל הסקרים באופן יציב, הליכוד עומד על 33 מנדטים, והליכוד נמצא לפני קמפיין. אנחנו עוד לא סיימנו.
12: בסקרים של פילבר, יש סקרים שמדברים על 22 מנדטים. אני יודע מאיפה הסקרים האלה באים ומה המטרה שלהם, אבל עדיין.
2: נכון, גם בסקרי עומק רב שכבתיים של רפי סמית, הוא מדבר על 60 חזק לגוש הימין, וזה אומר שאנחנו נצמח ל-64 לפחות. אני מעריכה שהציבור יפתיע, אנחנו נמצאים בבחירות דרמטיות לאחר 7 באוקטובר. הפריימריז של יום שני הם פריימריז חשובים, אבי, זה הפריימריז הגדולים ביותר שהיו אי פעם ב-78 השנים של מדינת ישראל. 140 אלף מתפקדים יש לליכוד, וזה אומר שעשינו עבודה טובה, כי השחירו אותנו בכל אולפן ותחת כל עץ, ועדיין המפלגה הזו כל הזמן מכפילה בחזקה המעריכית את הכוח שלה. זאת אומרת שהציבור מבין שהרשתות הפתוחות שאני עבדתי דרכן הם הכלי המשפיע ביותר כדי לעשות שינוי תודעה, לחשוף את עוולות המנגנות, עוולות המנגנון, את הדיכוי הציבור, את חוסר הצדק, את הניסיון להפליל את הנבחרים, את האכיפה הסלקטיבית, ובאמצעות זה אפשר לנצח. ואני מבקשת את אמון הציבור להצביע למספר 213, סמדר אילה שמואלי, סליחה שאני עושה אצלך תעמולה,
12: אבל
2: אנחנו באמת לא רגילים, כי אני תמיד פה באסטרטגיות ובמסרים המוכמנים של התקשורת שלנו, מגיע לנו מנגנון מוסדי טוב יותר, וזה אומר שמה שאני באה ומציעה, אם אני יכולה לומר בשתי מילים, זה רפורמה משפטית בכל הכוח, ואפילו יותר מזה. יש לי הרבה רעיונות שאני רוצה לקחת לכנסת ולהפוך אותם לאופרטיביים, בקשר לשינויים מנגנוניים של איך דברים עובדים. אתה יודע, אנחנו נמצאים ב-78 שנים למדינה, ויש הרבה דברים שהתרגלנו אליהם, אבל הם לא נורמליים, הם לא נורמטיביים, ומהמחקרים שאני הרצתי על מוסדות שלטוניים בעולם, זה לא עובד ככה. עכשיו, אני לא מגלה את כל הסודות, אנחנו מביא את זה לתוכניות מול הממשלה שתקום, אני מאמינה שנתניהו הולך להרכיב את ממשלתו השביעית בישראל, בעזרת השם, אבל צריכים לעשות פה שינויים מבניים, כדי באמת שהדמוקרטיה שלנו לא תהיה דמוקרטיה פיקטיבית, אלא דמוקרטיה אמיתית, שבה כוח הרוב הוא זה שמכריע, ולא כוח אולטימטיבי של שחקן וטו של היועצת המשפטית לממשלה גלי ברב מיארה. הדברים האלה הם אבסורד. כל איש ציבור שמגיע מהעולם ונוחת ל-72 שעות בישראל פשוט משתומם
12: okay.
2: על המצב שנקלענו אליו. ואני מקווה להיות הקול של השינוי. כן.
12: את מגיעה מהשמאל. איך חברים קרובים שלך, המיליה שלך, אולי אפילו, לא יודע, אולי אפילו המשפחה שבה גדלת, אם הייתה בשמאל ואת עכשיו בימין, והחברים שלך והשכנים, ואת יודעת, הסביבה לא, זה לא...
2: שלי, כן? אני באה ממשפחה מזרחית וספרדית, ולכן המשפחה שלי, ולא לכן, המשפחה שלי תמיד הייתה רוויזיוניסטית, ימנית, אני זו שלמדה באוניברסיטת תל אביב, עבדה בידיעות אחרונות, ואז הייתי כמה שנים בגוש הלא נכון, אבל אני מרגישה במקום המאוד נכון, אין לי קשר, אני מוחרמת כבר 6 שנים על ידי כל 3,500 אנשי הקשר שעזבתי בשמאל.
12: כל 3,500 אנשי הקשר שלך הם אנשי שמאל?
2: לא, היום יש לי אלפים חדשים שהם כולם...
12: לא, ברור, אני מדבר הקודמים, הקודמים.
2: כל... אבי, אני לא יודעת על כמה אנשים אתה הצלחת לשמור, אני לא הצלחתי לשמור אפילו על חבר אחד, והיו לי חברי נפש. חברי
12: מה
2: נפש
12: את אומרת? אנשים,
2: לא הצלחתי לשמור אפילו על אחד.
12: אני עבדתי יותר מ-20 שנה ברשת שוקן, בואי נאמר חצי מהחברים שלי, אני הקמתי את עיתון חדשות, הייתי... עורך מדור הספורט של עיתון הארץ 10 שנים, הייתי חבר הנהלת עיתון הארץ, וזה עיתון ש... אני לא בטוח ש...
2: הצלחת
12: לשמור? כן, כמעט, את יודעת מה? בוא נגיד לך משהו?
2: אז אני חוויתי חלום
12: מוחלט. אני מתכתב על בסיס קבוע עם אחד, בשם עמו שוקן, על בסיס קבוע כמעט שבועי, בטח ש... שחודשי, עם הקיצות כמובן, ואני אומר לו, היום לא היית מקבל אותי לרשת שוקן בכלל, אבל כן, בשורה התחתונה.
2: החוויה שלי היא אחרת, אני ממש מתארת את זה, כמו ירידה למטרו, שבו פתאום בחיים החברתיים שלי, כל החברים שלי עוברים לצד אחד של המדרגות, ונכנסת כמות אלפי אנשים חדשים, ממש, זה שינוי זהות, זה עולם טוב. חדש, ובו אני באמת, אתה יודע, עוברת ימים מאוד מרגשים, אני לא במתח, באופן שאני אפילו מפתיעה את עצמי, אני מקבלת המון אהבה מהשטח, ויש דינמיקה של בחירות, של דמוקרטיה, של באמת רענון, ויש לי הרבה תקוות ליום שני.
12: אוקיי, סמדר שמואלי. אני מאוד מודה לך, מאחל לך, בהצלחה ביום שני.
2: תודה רבה, ותודה רבה למאזינים.
12: תודה,
2: בוקר טוב.
12: תודה, תודה, סמדר. עכשיו, תקשיבו, אני מוצף, אני חייב להביא לכם, סליחה רגע, כמה ציטוטים של מאזינים. דוב כותב לי שארז הוא בהחלט אחד המועמדים המתאימים ביותר, כמו המרואיינת הנוספת שלך, סמדר שמואלי, ואז דוב מזכיר כמובן את טלי גוטלי ואת אמיר אביבי, ושי כלך, ועוד הוא כותב שלקראת הפריימריז בליכוד, הבוחרים צריכים לבחור לא לפי רושם חיצוני, אלא לפי האיכויות והפוטנציאל של המועמדים, כמו בפסוק ממשלי. מים עמוקים, עצה ולב איש, ואיש תבונה ידלנה. יפה. הלאה, זה לא, וואו, זה לא פשוט. התחלתי, אז שלום עליכם על ביטי נילב, האיש הכי מצחיק בעולם, מספר לי על האלפים שהגיעו הלילה לכותל בגלל ראש חודש, הסליחות הראשונות זה ממוצאי שבת, והוא מספר לתנועה גם לרובע ועשרות האלפים שהגיעו לרובע, וכמובן מספר למי הוא מצביע, ואני לא אגיד לכם למי. אמיר הבלתי נלאה, וואו, הוא שולח לי סרטון של אחמד טיבי ורביב דרוקר, והוא מאחל שבאמת הפנים של ארז וסמדר יהיו הפנים החדשות של הליכוד. מלן אנשים, תקשיבו, אני לא יודעת שאלמוג כהן כזה פופולרי. אני ריאנתי אותו פה בתוכניתי פעמיים שלוש, אבל לא יודעת, תקשיבו, יש פה איזה 10 וואטסאפים שמבקשים את אלמוג כהן ברשימת הליכוד לכנסת, לכנסת הבאה. עכשיו, מה כותב לי? מי זה האיש הזה? אני לא יודע, לא מצליח לזה. הוא מכיר את האובססיה שלי לגלעד קריב, והוא כותב לי שאם חלילה השמאל יחזור לשלטון, גלעד קריב יהיה שר הדתות. כן. והקדים, כותב לי מישהו אחר, הקדים הם אלה שיחתמו על תעודות הכשרות במסעדות, במסעדות ברחבי הארץ. כן, מאזינים יקרים, אני קורא לפריימריסטים, לא לאלה שמתמודדים, למצביעים, לזכור. לזכור את הסכנה שבניצחון חס וחלילה של גדי אייזנקוט, כי זה לא רק גדי אייזנקוט. זה טיב טעם של אביגדור ליברמן. וזה בר מצווה לכלבים עם תליתות ועלייה לתורה של גלעד קריב והרפורמים. וזה נעמה, אני כבר לא זוכר את השם, האם היא גם כן מהדמוקרטים. תקשיבו, עזבו את בנט. בנט זה באמת רחמים. הוא כבר לא, הוא לא המקרה, בנט. הוא צונח בסקרים. הוא כבר במקומות הכי מחמיאים, הוא על דו ספרתי, אבל על דו ספרתי נמוך. בסקרים מסוימים הוא על 7 מנדטים. כולל לפיד. עזבו את בנט. הציבור הבין. הציבור הבין. הוא לא הכי מסוכן. הוא בעייתי, בנט הוא קופצני, אין לו דעות, הוא לא בדיוק אידיאולוג גדול. אבל הסכנה הגדולה ביותר זה קודם כל גדי אייזנקוט, כי הוא חסר דעה. הוא פח זרעיקה, ליברמן ומיד, צמוד, מקף, אומר ליברמן, מקף גלעד קריב. אלה הסכנות הגדולות ביותר לישראל. למה? כי האיש הבא בתור שאני אנקוב בשמו זה מנסור אבס. ומנסור אבס זה מועצת השורה. ומועצת השורה זה האחים המוסלמים. פשוט מאוד. אם אתם רק רוצים להבין, אם אתם אדישים עדיין, הבחירות בעוד 3 חודשים, 3 חודשים, כמה? לא, 2.5 חודשים, לדעתי. כן, 2.5 חודשים. אוקיי, הבנתם? אוקיי, תודה רבה לכם, שאתם איתנו, מאזינים יקרים. תודה לאורך ולהנפיק שלנו, משה כחלון, תודה לך, משה רחם, כי נעיש הבוקר על הטכניקה. אנחנו נהיה כאן בעזרת השם ביום ראשון, מיד אחרי חדשות השעה 7 בבוקר. סוף שבוע נעים, שבת שלום, חודש טוב, תל חי.
11: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: בכביש מספר 1, עומס ממחלף הראל עד מחלף חמד. בנתיבי איילון, עומס ממחלף לגרדיה עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השבעה עד מחלף מסובים. סו בזהירות, נסיעה טובה.
11: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: עיר לקהילה ולתושבים, עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו!
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תקשיבו לזה, 40 אלף שקלים! כן, שמעתם נכון, 40 אלף שקלים בלבד! זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40 אלף שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
6: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
5: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
7: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה, בגימל באלול, נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצל. באירוע הענק, מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: יעמוד חתן הבא מתווה שלומי מן מוחמד מפתיר חזק.
6: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך באו והילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
7: מה? מי?
8: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה.

0: במרחק נגיעה מירושלים. מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: גלי ישראל החדשות.
3: בוקר טוב וחודש טוב, השעה 8 באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חתם לפנות בוקר על מזכר שלפיו הממשל בוושינגטון יוכל להעניק סמכויות למערכת האכיפה הפדרלית להשתמש באמצעי סייבר נגד ארגוני פשע בינלאומיים שפועלים בתחומי שיפוט זרים כדי לתקוף אמריקנים. על פי פרטי המזכר מדובר על מתקפות כופר והונאות פיננסיות. בנוסף תיווצר תשתית שתאפשר לחברות מהמגזר הפרטי לאגור מודיעין על ארגוני הפשע השונים ולהציע מבצעי סייבר על מנת להילחם בהם. עוד הודיע טראמפ שהדוברת קרוליין לויט תסיים את תפקידה בסוף החודש כדי לבלות עם משפחתה. הנשיא האמריקני שיבח אותה ואמר שלויט תהיה מעתה אחת מיועצי החוץ הנאמנים ביותר שלו וכל משמעותי במפלגה הרפובליקנית. נשיא קולומביה, בלארדו דה לה אספריה, הכריז אמש על מצב חירום כלכלי בעקבות רעידת האדמה שפקדה את מדינתו לפני 3 ימים. עד כה עומד מניין ההרוגים על 265, כאשר קרוב ל-500 אזרחי קולומביה עדיין נעדרים. בתוך כך הודיע לשכת ראש הממשלה כי משלחת סיוע ישראלית תצא באופן מיידי למדינה הדרום-אמריקנית, בהנחיית ראש הממשלה נתניהו לאחר פנייתו של הנשיא אספריה. בנוסף נמסר שמדינת ישראל משתתפת בצערן של משפחות ההרוגים באסון ותעניק את מלוא הסיוע. הפריימריז בליכוד, חבר הכנסת עפיף עבד משך את עתירתו לבית המשפט העליון בדבר התמודדות חברי הכנסת במחוזות, אחרי שהשופטים ציינו שאין סיבה שיתערבו בנושא עקב החלטת בית הדין של עשייה. הפריימריז עתידים להתקיים כמתוכנן ביום שני הקרוב. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום ימשיכו לשרור עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ. בשעות הלילה יהיה מעונן ובשעות הבוקר של שישי ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף.
4: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.

0: אוקיי, יום חמישי בשבוע, מה שלומכם? בוקר טוב, איך עבר לכם השבוע? שלום אורי מלמד, מה שלומך?
1: בוקר טוב, ראש חודש אלול, אם יורשה לי להזכיר.
0: אוי לא.
1: חייב להוריד, חייב ישר להכביד.
0: יו, כבר נהייתי קלסטרופוביה.
1: אך, איזה כיף.
0: כבר אני מרגיש את המחנק, אני מרגיש את יום הדין. מנגד, זה קצת מוזר, כי אנחנו באמצע אוגוסט. פתאום גם ריח של סתיו. ריח של סתיו.
1: זה ריח דמיוני, ריח דמיוני של סתיו.
0: אין לי בעיה עם זה, אין לי בעיה.
1: זה לא מבוסס על שום דבר, היית כרגע בחוץ? אין סתיו, אין כלום.
0: הכי רחוק.
1: אני לא חושב שיהיה סתיו, כל כך חם שאני לא חושב שיום אחד זה יגיע.
0: לא, תסמוך עליי, יהיה סתיו.
1: אתה יודע מה?
0: מתישהו. אתה מכיר את הקלישה הזאת שבישראל יש רק שלוש עונות? קיץ, בחירות ומלחמה. יפה, כן, אני ממש מת על הקלישה הזאת, נכונה להפליא.
1: אז עכשיו אנחנו בשתיים וחצי בו זמנית כזה.
0: כן.
1: קיץ, בחירות וחצי מלחמה כזה.
0: הכל מעורבב. כבר המון המון המון זמן כל הדברים פה מעורבבים, ואף אחד לא יודע איפה הדברים מתחילים ונגמרים, ואיזה יום אתמול, ומה יהיה מחר, וכאלה. מה איתך? מה ראית? יש לך משהו שאתה רוצה שאני...
1: לא, רוץ, תתחיל, תתן.
0: אין לי לרוץ, תראה, אני אגיד לך, תראה, אנחנו תוכנית, בגלל שבימי חמישי, אוקיי, זה תוכניות סיכום, אני בעיקרון תוכנית סיכום שבוע.
1: סיכום השבוע.
0: למה? כי חמישי בבוקר. אוקיי, חמישי בבוקר, אז עכשיו אני צריך לדבר על מה שהיה ביום שני. אני אגיד לך מה הבעיה, תמיד שאני בא לכאן, אי אפשר, הקצב של דברים שאתה רוצה לדבר עליהם, שהם כאילו בכל סיטואציה אחרת, והרצפה הייתה צריכה, האדמה הייתה צריכה לראות, זה נגיד אתמול העתירה של שדה תימן.
1: כן.
0: תקיב, אהלן, אהלן. סתם זה שופט. זה כאילו
1: בסדר.
0: משהו קטן.
1: אין מה לראות פה, הכל בסדר
0: גמור. אוקיי, יש לנו סיפור שהוא כבר כמה מעט שהיא נעצרה בימת הניסיון התאבדות הזה. אנחנו חודשים ארוכים, ארוכים, אנחנו כבר קרובים לשנה.
1: כן, אני...
0: אנחנו קרובים כבר לשנה.
1: עם שאלה לאלבום שני.
0: כן, לגמרי.
1: אני חושב שהם הצינו כבר את ה...
0: נכון, נכון.
1: את הכיף של הפרמיירה.
0: כן, גם היא בטח משועממת.
1: אחותי, כן, שואת בבית.
0: לא, היא מסתובבת ברחובות. אז אתמול בגץ, גם העתירות, כל כך כבר קשה לסווג אותם. צריך פצרית אחד ופצרית שתיים, ואתה צריך כזה... יש כל מיני כאלה סרטים וסדרות, שאתה לא משנה, גם אם יעשו לך מה היה בעונות הקודמות, או מה קרה פרק שעבר... לא יהיה לך מושג. מי הם ומה הם זה? בדרך כלל, אתה יודע, נגיד שר הטבעות כזה. לא יודע, מי זה הארגון? מה זה הממלכה הזאת שאתה טוען בשמה? אז גם פה, אז אתמול הם החליטו, סבבה, שבעצם הגיע הזמן, בגלל שיש שינוי נסיבות מאוד רציני, צריך להחזיר לפרקליטות את התיק. או לא לתת ליריב לוין.
1: לא לקחת.
0: למנות מפקח על החקירה הזאת. או במילים אחרות, אם עד עכשיו זה לא... החמור הזה נקבר כבר 9 פעמים. החמור, אבל, למרות שהוא נקבר 9 פעמים, למרות שמהיום הראשון היה ברור שזה יתוייך, זה תוייך. עוד לפני שאני ואתה הספקנו את נשימת הבוקר שלנו, הראשונה, הם כבר תייחו את זה. הם כבר ידעו מה... הפרוטוקול הופעל. וזה, אבל אני, זה מטריף אותי.
1: תראה, יש בישראל שתי קבוצות שלא מעמידים אותם לדין.
0: כן.
1: הם מעל הסיפור הזה. קבוצה אחת, זה קפלן, זאת אומרת, זה, אתה יודע, יהוד ברק עם המרדה, וזה הפצרית עם הפלאפונים, וההפללה,
0: הבן של היועמשית.
1: כל מה שזה, הבן של היועמשית וזה, והנוחבות.
0: נכון. מה קורה עם זה באמת?
1: זה כאילו...
0: שכחנו אותם.
1: כן, גם זה, כאילו, אוקיי, לא, עכשיו, אם אתם לא תיתנו לנו את הפרקליטים, אז זה ייקח עוד 4 שנים, ועוד 15, עכשיו, זה לא שחסר, אתה יודע, זה חקירה סבוכה, אנחנו לא יודעים מה היה, אין תיעודים, אין שום דבר, הכל בסדר. זה לא קשור, יש פרוטוקול, ואתה תכבד את הפרוטוקול.
0: אבל אין פרוטוקול, אף אחד לא עושה כלום.
1: זה הפרוטוקול.
0: רגע, אבל
1: אם... ובדיוק, עכשיו תיארת במדויק את הפרוטוקול.
0: שעושים כלום.
1: בדיוק.
0: שאנשים...
1: וזה לאט לאט...
0: כמה זמן לדעתך עד שמתחילות עתירות שהם יושבים בלי משפט בכלא וצריך לשחרר אותם?
1: אני מניח שהם כבר יש דרפטים ראשונים כבר כתובים של הדבר הזה.
0: ושעדיין אין את האומץ.
1: יש קיוטות. כן, בדיוק. עוד, אתה יודע, בודקים. מתישהו יזרקו... זה כמו סגלוביץ' ורם, מתישהו כאילו יזרקו את הבלון ניסוי, יראו אם זה...
0: אין לנו הוכחות שהוא עשה כלום.
1: לא, אתה לא יכול גם, אתה יודע...
0: כבוד השופט, אתה ראית אותו אונס מישהי, אתה ראית אותו קובל ילד יהודי לכיסא, לא ראינו אותו, איך אני יודע את זה?
1: נו.
0: כי אחרת היו מעמידים אותו לדין.
1: ברור, יפה.
0: נכון, אין ראיות.
1: יפה, יפה, יפה.
0: ולכן...
1: לא רק זה.
0: אנחנו אשמים, איכשהו.
1: ועינוי דין?
0: כן.
1: ופיצוי.
0: נכון.
1: תכין את עצמך לעינוי דין ופיצוי.
0: כמו בעתירה המפורסמת של... של מוסטפא דיראני, זה היה מוסטפא דיראני, עם קפטן ג'ורג', הוא לדעתי גם ניצח בה?
1: אני חושב שכן.
0: חרטטתי עכשיו?
1: לא, לא, לא חושב.
0: אני העלתי עכשיו על שופטי בגץ שהם, לא, לדעתי ובגץ, לדעתי לא, לא, בגץ.
1: מה, הם עפרו את זה?
0: לא, בגץ לדעתי, דן, אם הוא יכול לתבוע את מדינת ישראל, אוקיי, בוא נראה אם חרטטתי. כי כאילו, אתה יודע, על פניו זה נשמע חרטוט.
1: אני חושב שכל אחד יכול לתבוע, זה היופי של מדינת ישראל.
0: כן, גם
1: אחד,
0: גם
1: כל אחד יכול לתבוע את מדינת ישראל.
0: גם האויב הכי גדול
1: שלך. אנחנו תביעים לחלוטין.
0: דיראני הגיש תביעת פיצויים נגד המדינה, לאחר פסיקות שונות בערכאות. היה מרכב גם מורחב, וזה חשוב.
1: כן.
0: יפה, אבל דווקא הם היו סבבה פה. דווקא זה הם היו סבבה. אמרתי לך שזה נשמע לי אפילו מוגזם בשבילם, הם לא קיבלו את העתירות שלו.
1: אבל זה פחות קריטי, אתה מבין?
0: כן. לא, אבל אני גם...
1: למה שרכב מוכב? למה דנים? מה הדיון? לא. איך קוראים לך? לא, סורי.
0: לכן אמרתי לך שזה נשמע לי מופרך.
1: כן.
0: שאמרתי, לא, אני לא חושב... לכן היה נשמע לי שחרטטתי. כי יש בנירות, זה כמו הנבצרות. בסדר, אתה מכיר את הניסוי הזה, את הניסוי שלוקחים איזה שניים, שזה קבוצה של ילדים, ולחלק נותנים קוביית שוקולד אחת. לא, לכולם שמים קוביית שוקולד אחת, ולכולם אומרים כאילו... מי שלא יאכל את הקוביית שוקולד עכשיו,
1: יהיה לו...
0: בעוד 5-10 דקות, או לא אומרים לו, הוא יקבל 2. בסדר, ואז חלק לא אוכלים, ואז חלק כן אוכלים, ואז כאילו יש כל מיני מסקנות. אבל כולם יודעים, כל מי שהיה מעורב בניסויים מהסוג הזה, שהילד רוצה לאכול את השוקולד. נכון?
1: פנול.
0: ולכולם פנול. ברור גם שהילד עכשיו יושב ומערכת העצבים שלו.
1: איך אני...
0: בוררות יתר. אז הם מסתובבים, לפעמים אני אומר לך, לפעמים כשיש גם לילות של ירח מלא, בסדר? יצחק עמית, קם משנתו. ישן כמו פרנקנשטיין כשהראו אותו.
1: היו לילות שאני הסתובבתי, אתה יודע, 3 בבוקר בכיכר הבימה, ואני חושב שנדמה לי שראיתי ממש את המבט הזה.
0: זה לא תנים. אתם חושבים שאתם שונים תנים. זה שופטי בגץ, שהם יודעים שהם רוצים את הנבצרות.
1: כן.
0: ואתה יודע משהו? אגב, תדבר, אני מרגיש שרק אני מדבר,
1: תתפרץ
0: חופשי.
1: אני לא מתפרץ חופשי.
0: דבר על מה שאתה רוצה.
1: יש לי חינוך אירופאי מהסוג באמת ה...
0: בוא, אמא שלי בריטית. סבבה.
1: אז למה אנחנו בעברית? למה אנחנו נאלצים להידרדר לכל מקרה?
0: מה יש יותר יפה מהעברית?
1: Nothing.
0: אז הם רוצים, אבל הם לא מסוגלים, כי באמת יש עתירות שהם יודעים שזה ינתח את החבל למקום ש... שהם יאבדו מהכוח שלהם, והם לא רוצים.
1: אני חושב שזו הסיבה, דיברתי, אני חושב שזו הסיבה שהם לא עשו את זה בפועל, אגב. זאת אומרת,
0: הם עצרו... מה השאלה?
1: אז עובד, לא רק בגץ. אתה יודע, ראש השבק,
0: רונן בר.
1: כן, כל עוד רונן בר היה שם, הוא יכול היה, אתה יודע, להיכנס ללשכה, לשלוף משם את נתניהו, והיה לו כבר את ההצדקות. הדיבור על הנבצרות כבר היה, כבר נבשיל. זה לא, זה הבעיה מסכן את המדינה, ו... עוד בסיס של הקטרגייט וזה, אפשר היה לעשות איזה מוב, אבל הם עשו חשבון שזה לא...
0: תראה, אני חושב...
1: אגב, זה פוץ', אגב, זה... לא, קצת מעצבן אותי שמדברים על הסיפור של ניר ברקת, לא יודע אם דיברתם על זה,
0: אבל...
1: לא, וקוראים לזה פוץ'. תראה, לא כל דבר זה פוץ'. קודם כל, אם אין נשק חם, כבר לא טוב. כבר לא טוב. זה כן, זה ניסיון להחליף את ראש המפלגה.
0: אבל אתה יכול להשתמש במושג.
1: כן, אתה יכול, אבל ברגע שאתה אומר את זה יותר מכמה פעמים, זה כבר נהיה לי לפחות, כאיש מבוגר וחובב פוטשים, אין...
0: רגע, בגלל הסטנדרט של הפוטש, אתה אומר שלו, או בגלל האסתטיקה של הפוטש?
1: מה זאת אומרת, נשק, סטנדרט, אתה לא, זה זילות המושג, נגיד ככה, אתה לא יכול להיות. זה מפלגה דמוקרטית, מה, אתה הולך ומדבר מאחורי הגב, כדי שמה שירים הוא אצבע באיזה הצבעה קונסטרוקטיבית, זה הפוטש שלך? אנשים, אתה יודע, אנשים איבדו את החיים שלהם על פוטשים. זה לא...
0: יש אנשים שאולי איבדו את החיים הפוליטיים שלהם על פוטשים.
1: אני לא עד כדי כך אופטימי, אבל אני מקווה שכן.
0: כן, אני אגיד לך משהו על ניר ברקת. בוא, אני עוד פעם, הסיפור הזה... אפשר עוד איזה, או 2-3 דקות, נעלה אותו בקטנה. מצטער, נכון, אני מדבר פה תוך כדי מיצחו. איפה היינו?
1: עם ניר ברקת.
0: ניר ברקת. משום מה, אני...
1: אתה אומר אותו,
0: אבל אני יודע מה. אתה יודע על האסוסיאציה שלי בראש שלך?
1: אוקיי.
0: אבל דיברנו על מרטף בירה, מרטף בירה פוץ'.
1: יפה, נכון.
0: אבל זה לא...
1: כן.
0: הוא כאילו אסף הטעות שלא עושים, סבבה? הוא מאוד מאוד עצבן את חדשות 12, והוא חשב שלא יהיה לזה אפקט. אוקיי, והם לא פריירים.
1: כן, זו הזווית, כן, נכון.
0: סבבה, עכשיו אני אפילו קצת מכבד אותו על האומץ, אם כי אני חושב שהוא היה קצת אפילו נאיבי, עם הקרן תביעות שלו נגד חדשות 12, מי שלא מכיר, והוא היה, אבל תראה, אם יש דבר אחד שאני מוריד את הכובע בפני חדשות 12, שם קלאסה וזה. אתה מבין? שהם כאילו יודעים איך לתקוע את זה, מתי להוציא את הדבר הזה. אני גם תראה, בטוח פה, אתה יודע, זה הסוד המלוכלך הקטן, שגם חדשות 12 וגם נתניה וגם כולם, אף אחד לא רוצה להגיד אותו, למרות שכולם יודעים.
1: ש?
0: שכנראה היה פה פעולה משותפת. אני רוצה להגיד לך שנתניהו בעצמו היה זה שהוציא את הדבר הזה, וגם כולנו ידענו שזה היה, זה גם דווח בערוץ 14 של הניסיון כזה.
1: מוטיקס, תדיבר על זה בכמעט שזה קרה.
0: אבל כאילו הדיטיילס,
1: כן.
0: הדיטיילס.
1: התזמון.
0: כן, וגם הביקטן וטרשיות פה של חיים קץ, שכאילו פתאום השנת המלך נדדה, ואז הוא נזכר נתניהו, הוא באוקטובר 23, כשמדינת ישראל הייתה זה, ואני הייתי במצב פוליטי הכי גרוע שלי, מאז 12 המנדטים ב-2006, אז, וביקטן וטרש במובן הטוב של המילה, אני אומר כן, כן. סבבה, אז הוא הלך...
1: יש, וואו.
0: כן, מה, הם גלגלו את האירוע.
1: כן, כן, כן.
0: מאחורי הקלעים. הם לא עשו פעולה שלילית, ביקטן וטרש.
1: טוב, זה דיון אחר. זה דיון אחר.
0: לא, אני התכוונתי כאילו...
1: אבל כן, כן, הבנתי.
0: התכוונתי למרדכי, מי שביצע את הפעולה.
1: כן, כן, כן.
0: שנתניהו קם בלילה, נדדה שנתו.
1: מה קורה, מה קורה? מישהו מאחור הגב שלי, מה הולך פה?
0: אני לא בסדר, ואז הם יהיו לו את הספרים, ואמרו לו, אתה זוכר את הסיפור של ניר ברקת בקטן וטרש?
1: כן.
0: חיים קץ עשה. ואז הוא קרא למישהו, מה אני אעשה לאיש אשר המלך?
1: שריון של הלייף.
0: תשריין אותו, הוא הרוויח את זה. אתה מבין, אבל זה לא דרמה, זה לא דרמה, זה כאילו משהו פוליטי שלא הסתדר ולא היה מתוכנן כאב, וכאילו היה מאוד נאיבי.
1: וגם, אתה יודע, זה מנוגד, ה-DNA של הליכוד, כן? ה-DNA של הליכוד, אתה יודע, לא...
0: איזה שגם, כל המצאות האלה.
1: כמה ניסו, אתה יודע כמה פעמים ניסו להדיח את בגין ב...
0: גם את ביבי.
1: כן, לא, גלוי את בגין. ממש התארגנויות גלויות להפיל אותו, והוא עזב, והוא חזר, זה כאילו, אנחנו מסתכלים רק על, אתה יודע, במרחק של זמן, רק על התוצאה, נכון, לא הדיחו אותו. ניסו מלא פעמים.
0: ניסו, כן, ניסו.
1: לא הצליחו.
0: מי גדעון, חלקם אפילו חזרו, אחרי שהם ניסו להדיח אותו.
1: כן, כן, כן.
0: והוא הלך, ואת מכירת את זה שאני כבר אגיד שאני לא אומר שזה נכון, של אהוד אולמרט שהוא, היום בטח זה כבר לא, אבל הוא מאיים, איים שנים רבות לתבוע דיבה עליו, שהיה זה מרכז הליכוד, ועוד פעם אני אומר, אין שום זה, אלא ביסוס לסיפור הזה. שהיה זה מרכז ליכוד, ואולמרט רצה להיכנס לרשימה, והיה שם את אבא שלו וזה, ואז בגין נאשים אותו שבשביל להיכנס לכנסת,
1: הוא
0: גם היה מוכר למכור את אבא שלו, ואני באמת, שוב אני אומר, אני מושג, טוב, אני מלא, אני כוח התביעות. טוב, נעשה שינוי שנייה, נחזור למציאות.
1: יאללה.
0: שהיא באמת מוזרה, ונגיד שלום ליואב אתיאל.
2: בוקר טוב לכם.
0: וואלה, כתב וואלה, למי שלא מכיר. אנחנו רוצים לדבר איתך כמובן על הסיפור בווינה של האם והבת מלי וליאלה יעלומי. דבר ראשון, אני מבין שהוציאו ממש הבוקר איזה צו איסור פרסום די אגרסיבי.
2: כן, במהלך הלילה מוציאה משטרת ישראל, הילק, מחלק החקירות שם, מבקש ומקבל גם מבית משפט השלום ברמלה, צו איסור פרסום, אני אומר חריג, לפרשה מהסוג הזה, משתי סיבות, אחת מדובר בהיעלמות, לא היה מדובר פה באיזושהי עבירה פלילית ואחת, והשנייה שהחקירה הזו בכלל מתנהלת, כפי שידענו, בכלל באוסטריה. והנה בית משפט שלנו ברמלה מוציא צו איסור פרסום גורף על החקירה הזו, ועוד עניין שהוא קצת חריג פה, אולי מאוד חריג, הצו הזה ניתן ל-30 יום.
0: תסביר לנו לידיעותות למה זה חריג?
2: זה חריג, בדרך כלל, אתה יודע, גם על פרשות חמורות ביותר, להבדיל אלפי הבדלות, פרשות רצח, תקבל את המשטרה בדרך כלל 3 ימים, 7 ימים, לא, ונאלץ אחרי זה להאריך את הצו הזה, במקרה הזה 30 יום, כאילו, מה מצפים? שאנחנו לא נדע עכשיו 30 יום מה עלה בגורלן של אולי שתי הישראליות המדוברות ביותר במדינת ישראל בשתי הימות האחרונות.
0: אז מה כן מותר להגיד?
2: אני יכול, תראה, אנחנו לא רוצים לומר שום דבר, במיוחד כאשר משטרת ישראל מזהירה במקביל להוצאת הצו הזה, שכל פרסום בקשר לחקירה הזאת מהווה עבירה פלילית. אנחנו ודאי לא רוצים לעשות את זה, אבל אנחנו כן יכולים לציין איפה עצרנו, איפה נקטעו הדברים. הדברים נקטעו, נלך בדיעבד, לפני יומיים, מוציאה באופן חריג, מוציאה שגרירות ישראל בווינה, מוציאה הודעה על דבר היעלמותן של השתיים האלה. אני יכול להגיד לך שבמשרד החוץ בירושלים קצת הופתעו מהעניין הזה, עניין חריג לכשלעצמו, שקונסול בווינה מוציא הודעה כזאת ולא יודעים על זה בירושלים. כולנו, אתה יודע, מתעניינים במה קורה לשתיים האלה, ובאמת זה הופך להיות שיחת היום. במהלך היום אתמול, אנחנו שמענו שאיזה רמיזות, ככה, לקראת הערב, רמיזות שאולי נבדק גם כיוון, בין כל הכיוונים שנבדקים, גם כיוון שאולי לא רק שאין פה עבירה פלילית או אירוע טרור כפי שאמרה משטרת וינה, אמרה שאין שום אינדיקציה לכך, אלא שאולי אפילו היה פה משהו, רמיזה, שאולי נחקר גם עניין, שאולי היה פה עניין יזום של השתיים האלה.
0: לי מוזר דבר אחד, אולי אני באמת, אולי תעשה לי סדר. אם יש צו איסור פרסום, זה אומר שיש משהו פלילי. כי אם מדובר פה באירוע שאין בו פלילי, זאת אומרת, נגיד, היעלמות יזומה, או לא יודע, משהו שאנחנו לא יודעים, לא חשוב, אני גם לא רוצה להגיד, כי שחז וחלילה לא יצא שאני משתמש שאני אומר משהו רע, לא על המשפחה ולא על האנשים שנעלמו. מה ההסבר? זאת אומרת, או שיש משהו פלילי, או שאין משהו פלילי. גם אם הם נעלמו מיוזמתם, אם הם נעלמו מיוזמתם, על מה יש צו איסור פרסום? גם אם אין לך אפילו מה לחפש אותם.
1: כאילו, עזוב אותם, תיאורטית, מקרה כזה, מה יכול להיות? מה האפשרויות?
2: נכון, אז יכולים להיות, ואולי אנחנו יכולים לעשות פה עכשיו ספקולציות מפה עד הודעה חדשה, אבל מה שאני אומר זה ש...
0: האמת שזה הדבר היחיד שנשאר לנו, אם להגיד את האמת, כן.
2: אני אומר משהו אחד, שלאחר שהתפרסם ברבים שנבדק גם חשד שאולי משהו יזום, התקוממה על כך המשפחה, וכאשר, אתה יודע, עזבנו את העניין הזה לפני איסור הפרסום, אז המשפחה הביאה, אפילו הוציאה הודעה מטעמה, והיה בה כעס על כך שמפיצים מידע שגוי ואפילו מטעה בקשר לשתיים האלה. וזהו, ובכך הסתיימו שידורנו. ואז שקמנו בבוקר, אנחנו מוצאים לפתחנו צו איסור פרסום, ושם אנחנו נקטעים, ואנחנו נחזור לשידורים, כנראה כאשר משטרת ישראל תחליט.
0: לא, בסדר, יכול להיות גם שהצו מוצק, אני רק אומר שעצם קיום הצו מעיד על אפשרות שקרה כאן משהו פלילי. כי אם זה, אם לא היו חושבים שזה פלילי, אין צורך בצו, אין פה שום דבר שאתה יכול להציע עליו צו איסור פרסום. אבל בסדר, לא נורא, אין הרבה יותר תוכני מים וכי אסור לנו. שלום, תודה רבה ליואב איתיאל, וואלה.
2: תודה רבה לכם, בוקר טוב.
1: מה זה, אני לא מבין את הרעיון של צו איסור פרסום, הוא כל כך גבולי בעיניי כבר בעולם, שאתה יודע, שהוא מעבר למפלגה בחצי ועיתון וחצי, שאתה יש לך שליטה מלאה על ה... לא יודע, כל אזרח במדינה עכשיו אסרו לו... מה, איפה זה קורה? זאת אומרת, אני שמעתי משהו ממישהו, אני, לי אסור, אני יכול להבין, אסור לך לפרסם מידע אמין שקיבלת מתוך החקירה, בסדר. אבל מישהו אמר לי, שמע, אני מכיר את משפחת זה וזה, או הפוך, הם צדיקים. לא הבנתי, אני לא יודע שום דבר. אני אומר מה ששמעתי, מה אני עכשיו, לא הבנתי.
0: אתה אוהב גמרא? כי אתה אוהב ללמוד גמרא?
1: אני שילוב מדהים, אני אוהב ללמוד גמרא ואני גרוע בזה.
0: מה, עכשיו הבאת לי פה... הבעיה היא ברבה לא הביאו כאלה שזה משנה.
1: אמרתי, חודש אלו נפנק את המזיעים קצת להעמיק בסוגיה.
0: אם אתה רוצה את הדיוק, אוקיי. לך אסור לדבר על דברים שקשורים לפרשה. אוקיי, אבל שמועות הן לא קשורות לפרשה. זאת אומרת שאם מחר חס וחלילה אתה תרצה להגיד, האנשים האלה הם מישהו, עשו להם עוקץ ניגרי, אוקיי? אמרו להם, תבואו לכאן ולכאן, יהיה 100,000 דולר, והם הגיעו לכאן ולכאן, ואפילו קיבלו את ה-100,000 דולר, אבל הם פשוט עוד לא מצאו מונית הביתה, וזה מה שקרה עכשיו. אתה תגיד את זה, מותר לך להגיד את זה, כי זה לא קרה. אתה מבין, זה לא חוסה תחת צו איסור פרסום. מנגד, אם אתה תגיד, אני באמת, ואני גם, אין לי מושג.
1: זהו.
0: אין שום פרטים.
1: ברגע שאין לך מושג, מותר לך להגיד הכל.
0: כן, אני יכול להגיד הכל עכשיו. אני יכול להגיד שהגיע דרקון.
1: נזהבנו פה, אבל על מה? אנחנו לא יודעים כלום.
0: כן, אני אגיד חסוד.
1: אז דבר חופשי, מה אכפת לך?
0: אני אגיד חסוד, כי אני אירועים כאלה, הם ממש מרתקים אותי.
1: True crime, אתה אישי.
0: כן, בדיוק, כי זה גם unfolding.
1: עושה את החשבונות, מה יכול להיות, מה לא יכול להיות.
0: לא, אני פשוט סקרן.
1: עוקב אחרי הדברים. יש לך לוח כזה חוטים, אתה מחבר מתמונות שלהם. וינה, בודפש, רכבת.
0: יושב שם השן של מקטרת, וההיל קטן דולק בפינה.
1: דברים שלא ידעתם, אני אתם אופלה
0: ישמע. אז זה מרתק אותי, אבל אז אני מתעניין כל הזמן, שואל אנשים שאמורים לדעת, אף אחד לא יודע. יש באמת, כמו שאתה אמרת, שמועות, יש כל מיני תיאוריות, אבל אף אחד לא יודע, יכול להיות שקרה משהו בלילה שאני לא יודע עליו, אבל בוא נקווה, ונתפלל, א', ששתי האנשים האלה בסדר, ושאין פה משהו שאנחנו לא רוצים להתעורר אליו. זה בעצם מה שיש להגיד כרגע. מה, על הקו? לא, יש לנו, טוב, אנחנו נצטרך שם מה שנקרא פרסומת זהב, היא מאוד מאוד קצרה, אבל היא פרסומת שהיא לא זהב. סתם פרסומת כיפית כזאת. נירוסטה.
1: ערד.
0: היא נירוסטה כזה מגיעה אחרי זה. אבל תקשיבו להכל, זה חשוב, פרסומת חוזרים.
3: מה? מי?
4: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
5: או משכנתאות.
6: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589. אור משכנתאות.

0: מה? מי?
1: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
2: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ-3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה? ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, בית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
7: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
6: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
8: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360,000 שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל לראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
9: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
10: פרטנר בי

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: אני רוצה
3: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
5: מעריכים באלה.
4: וגם בעין.
1: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: תכשיטי צבן, Glow Every Day. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
7: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: יעמוד חתנה במתווה שלומי בן מוחמד מפטיר חזק.
12: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ, עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד, כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.

0: בחסות אור משכנתאות.
1: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
2: אור משכנתאות.
3: חזרנו? יפה, מצוין. פולי ברונשטיין, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, היי.
3: מנכלית יוזמת המאה, לשעבר V15, מי שזוכר, ואני כאילו ככה אתחיל רק בשביל ההתחלה, כאילו ניסו גם ליואב אלר, למה אני מזכיר את זה? א', כי אני מחבב אותו מאוד. ותמסר לי לו דש, דבר שני הוא רץ הכנסת, נכון?
4: נכון, אבל איך שאתה מברך אותי, כבר אנחנו מדברים על בן הזוג שלי.
3: אני אסביר לך למה, אני אגיד לך למה.
4: שתמצאת עכשיו, כן.
3: לא, דבר ראשון, קודם הבת שלך יותר חשוב, אז מה הבת שלך?
4: נכון, הבת שלי היא רעות, והיא בקבע, והיא עכשיו בדרך להגנת יישובים, אני לא רוצה להגיד איפה.
3: שתהיה בריאה,
4: שתהיה בריאה. ושאתה מברך אותה, ולמה לא, אם מדברים על בני משפחה, בוא נדבר עליה.
3: לא, א', אני התחלתי רק בלהגיד שאני מחבב אותי מסרי לו דש, והפאנט שלי היה בכלל לא, באתי לשאול אם יש לך, כבר נמאס לך. כי זה מערכת בחירות, זה כאב ראש רציני מאוד.
4: נכון, נכון. זה מערכת בחירות, זה מערכת בחירות קשה, אבל אני משתדלת להתרחק, כי באמת אתה צודק, זה מאוד קשה. ואני מרגישה שלי יש משימה משל עצמי, יש לי בשליחות משלי. ואני אשמח לדבר עליה עכשיו.
3: בבקשה.
4: במיוחד בתקופת בחירות, כי באמת בחירות זה תקופה שהפיתוב עוד יותר עולה, ואנחנו מרגישים המון המון רגשות של פחד וזעם ושנאה וכו'. ואני חושבת שזו תקופה שהאזרחים הישראלים צריכים להיות אקטיביים בניסיון שלהם להוריד את עוצמת הלהבות. כי זה עלינו, הפוליטיקאים מביאים לתוך המערכת בחירות הזאת המון המון פחד. וזה מנהל אותנו. אז תשאל אותי איך, מה אנחנו יכולים לעשות.
5: מה אפשר לעשות? מה ניתן לעשות?
3: אגב, איתי פה אורי מלמד.
5: היי פולי, אגב.
4: היי אורי, אני חושבת, אני אגיד לכם מה עבד בשבילי, אני באמת הזכרת שאני ניהלתי את זה 15 לפני כבר למעלה מעשור, זה היה קמפיין להחלפת נתניהו, אולי הקמפיין רק לא ביבי הראשון, ו...
3: לא, פולי, פולי, בואי, פולי, זה היה קמפיין בולט, זה היה קמפיין בולט נגד נתניהו, אבל בואי.
5: אל תזלזל, היה קמפיין.
3: לא, אני אפילו נותן לך פה מחמאה צעירה מדי, בשביל להגיד שזה היה קמפיין רק לא ביבי הראשון.
4: קודם כל, אני משערת שאני מבוגרת ממך, אבל...
3: עדיין זה צעירה.
4: אתה לא אקח את הקרדיט הזה. אני כן אגיד שהקמפיין הזה מאוד שינה אותי, כי אתה יודע, אתם גם... הקנטתם אותי בפטריוטים כשאני אמרתי את זה, אבל אני חושבת שזה נורא נורא חשוב. אני ב-2015 בבחירות, כשניהלתי קמפיין להחלפת נתניהו, בפועל לא הכרתי אדם אחד שעומד להצביע לנתניהו. בסדר? העולם שלי, החברתי והמשפחתי היה כזה, שהייתי מוקפת באנשים שחושבים כמוני. ואחד הדברים שעשיתי ביום שאחרי שנתניהו ניצח ב-2015, וניסיתי להבין בכלל מה אני לא מבינה, ואיך זה יכול להיות שאני חיה בבועה כל כך מנותקת, ולצאת מהבועה שלי, ולהתחיל להכיר אנשים, ובהדרגה גם לעשות חברים טובים, שהם מאוד שונים ממני בדעות שלהם. וזאת ההמלצה הראשונה שלי לישראלים, כי אני חושבת שאני לא...
3: כמה כאלה? כי אני באמת לא בא ממקומות כאלה. אבל כמה כאלה, כמוך, אני אומר במרכאות כפולות כאילו...
5: על מה אתה מדבר? המון.
3: אני שואל. אני הופתעתי כשהיא אמרה את זה.
5: אני בא משם. אני בא ממקומות האלה. אני עד גיל 20 ולא יודע כמה. לא הכרתי אדם, לא שוחחתי. שיחה עם בעם מצביע ימין.
3: וואו.
5: כלום.
3: וזה עובד? נגיד שאת באה לאנשים, ואומרת להם מה שאת אומרת עכשיו, חבר'ה, אנחנו צריכים להתחיל לפחות להכיר את האנשים שמצביעים אחרת מאיתנו. יש פתיחות לזה?
4: רגע, אבל איתם, אני רוצה רגע להגיד לך משהו.
3: בבקשה,
4: כשאני יצאת לפגוש אנשים שונים ממני, ועד היום, אגב, להרבה אנשים בימין, או אנשים דתיים, או מתנחלים, אני התל אביבית שבאה החילונית וזה שהם מכירים. אני זאת שמתווכת להם את המחנה לצורך העניין שאני מגיעה ממנו, ולכן אני חושבת שיש המון ישראלים כאלה. אגב, היה מחקר בשעתו של מכון פיו האמריקאי, בדק את 5,000 ישראלים, והוכיח שרובנו ב-90% ומעלה מכירים רק אנשים שדומים לנו. זאת אומרת, חילונים עם חילונים, חרדים עם חרדים.
3: זה נראה לי נכון על כל תרבות בעולם.
5: כן, אבל...
4: יכול להיות, אבל...
5: רגע, שנייה, אבל יש הבדל מאוד גדול, אני חושב, בין קבוצת הרוב או הקבוצה הדומיננטית, ההגמוניה, לבין המיעוט. המיעוט אולי נפגש עם אנשים כמוהו, אבל מכיר הרבה יותר טוב את מי שנמצא במרכז. כי הפריפריה מסתכלת על המרכז וצריכה ללמוד את השפה, חייבת ללמוד את השפה. ההגמוניה לא צריכה להכיר בכלל, בכלל לא נדרשת לזה בכלל. אז זה לא אותה דינמיקה. עם כל הכבוד למכון פיו,
4: אבל... אני רוצה אבל בכל זאת להמליץ רגע לאנשים שומעים אותנו עכשיו, שאם הם לא מכירים, ואין להם חברים, ואין להם מכרים, וגם הרשת החברתית שלהם מורכבת כמעט כולה מאנשים שחושבים כמוהם, אז קודם כל הם חיים במציאות מובטת. לצורך העניין, ההמלצה שלי זה באמת, צאו וחפשו לכם גם ברשת החברתית שאתם פעילים בה, וגם בחיים האמיתיים, אנשים שאתם סומכים עליהם ויכולים לאהוב אותם, ויכולים לתווך לכם את מה שאתם לא מבינים. לצורך העניין, ככה גם נוצרים עיוותים כמו ביביסטים וקפלניסטים ומין הנחה כזאת שהצד השני הוא...
3: רגע, ספולי, אני חייב לשאול.
4: כן.
3: ככה כן. הלילה, שגם תיארת את זה באיזה פודקאסט, השוק של אחרי בחירות 2015, הפסד עוד פעם נתניהו ניצח, נכון. וכולי, וכל מה שאת תיארת עכשיו, באמת, ואני אומר, זה, אני גם מעריך את זה, וגם זה, ואת צודקת, זה הפתרון. ואני אפילו לא רוצה שאף אחד יאהב אחד את השני, פשוט דברו ותתווכחו ותריבו אחד עם השני. בדיוק, העיקר שמשהו, שתהיה אינטראקציה. אבל מעניין אותי, מה את גילית, את הרי בסופו של דבר, כמו שאת אומרת, יצאת לאיזשהו מקום להכיר את, נכון. רק לצורך השיחה הזאת, הביביסטים, הימנים, אלה שלא היו בסביבה כן. שלך. מה גילית עליהם שחשבת ההפך עד אז?
4: אז אני יכולה לספר לך על זה המון, ואגב אני רוצה להגיד לך, היית אמר לפעמים, נגיד בפטריוטים, אתם לוקחים פודקאסט שלי, או של כל אחד, בסדר? ושמים ממנו 30 שניות שאתם מבסוטים ממנו ויכולים לחגוג עליו, אבל אתם לא מסתכלים על התמונה המלאה, והתמונה המלאה היא הרבה פעמים נורא נורא
3: מעניינת. זה ירוס את האייטם.
4: נכון, אבל המציאות היא הרבה יותר מעניינת ומורכבת. אז הנה, תודה שאתה שואל אותי.
3: בבקשה.
4: אני למשל, אחד הדברים שגיליתי כשיצאתי מתל אביב במרכאות, היה שאין ציבור בישראל, אין ציבור כזה, שלא מרגיש שבאים לדרוס אותו, שבאים לקחת לו, שהוא
3: מת מתחת. לא, זה בסדר, סבבה, אני זורם, אני מנסה להבין, כי את מתארת פה את עצמך כבן אדם, שהוא פשוט לא נפגש עם האנשים האלה אף פעם, ואני בטוח שהיה לך איזושהי תפיסה בראש עליהם מסוימת. את גם עשית קמפיין, וזה לא ביקורת, לגיטימי, עשית קמפיין כדי להחליף את מי שהם רוצים להיות ראש ממשלה. אז אני שואל, מה גילית? פתאום פגשת את האנשים האלה שהגיעו מתוך הרי החושך ממכלאות, מהמערות שהם יצאו מהם, ודיברת איתם. מה גילית שלא ידעת עד אז?
4: אוקיי, אז אני מבינה לאן אתה מכוון. תרשו לי להגיד את זה במילים שלי. אז קודם כל אני רוצה להגיד, יש לי היום חברים, חברי נפש. ביום חמישי פה חגגנו על הרבה מאוד אלכוהול עם החברים שלי מאופרה, והיום יש לי חברים באלי ובבית אל, ובאמת בהרבה מאוד התנחלויות, כשלפני זה לא חציתי את הקו הירוק.
3: אלכוהוליזם זה קצת בעיה פולי, אז כאילו, את יכולה רק עם אופרה את האלכוהול, בבית אל אפשר משהו אחר.
4: רק שתדע, אגב, אני עירחתי פה בתל אביב את החברים שלי מאופרה, והם אלה שהביאו את האלכוהול, והוא היה מאוד מאוד משובח, אז שלא יהיו סטיגמות בהקשר הזה. אבל אני רוצה לומר, ואני יודעת שלשם אתה מכוון, אז אני אתן לך את זה. ודאי שאחד הדברים הראשונים שלמדתי, זה שלא כל האמת נמצאת אצלי. ואין לי מונופול לא על הצדק ולא על האמת, ושבצד השני יש אנשים שהם ערכיים מאוד, והטיעונים שלהם טיעונים טובים, והנרטיבים שלהם הם חזקים, ושאני... אבל אני רוצה רגע להגיד, זה עובד לשני הכיוונים. זאת אומרת, כשאתה יוצא במטרה... אתה מוכן להיות מושפע, אם אתה מוכן להיות מושפע על ידי אנשים בצד השני, אתה מוכן שהם יסבירו לך, אתה מוכן ללמוד מהם, אתה מוכן לפתח לאפשרות שיש להם אמת וצדק ודברים ללמד אותך, אז אתה זוכה גם להשפיע, ואתה זוכה גם לשנות אנשים אחרים. ואגב, דיברנו על הבת שלי, פתחנו בה, נכון שהיא בצבא, היא עכשיו כבר שנה שלישית, עשתה שנתיים סדיר, בבסיס, אני לא אגיד את שמו, אבל מאוד מגוון, בוא נגיד ככה. היא הייתה מאוד... שונה משאר החיילים והחיילות שהיא הייתה איתם. הגיעה מתל אביב, ילדה כזאת שמאלנית, ועם תפיסת עולם מאוד מסוימת, מהצופים והכל. אתה רואה איך אחרי מסלול של שלושה חודשים טירונות, ושלושה חודשים קורס מקים והכל, היא השתנתה מאוד, אבל היא גם השתנתה את החברים שלה. וביחד הם יצאו איזה סינתזה ישראלית כזאת שיש בה המון...
3: אבל, בבקשה,
4: ערכים ישראלים.
5: אני מרגיש שיש פה, מתעלמים פה מאיזושהי חלוקה, כשדיברת על להיפגש עם אנשים ערכיים וזה, דיברת על אופרה ועל בית אל וזה. כשאני מספר את הסיפורים על ידי בצבא, אני כבר שומע ביביסטים, מזרחים.
3: אני שומע את המטבוך, אני שומע את המטבוך, באמת.
5: יש פסקול של מזרחית ברקע, אני שומע את החגיגה.
3: הגבעות של סדרות מדברות אליי.
5: ואני חושב שהפער, אני חושב שהפער היותר גדול, המרחק היותר גדול, של, אני לוקח אותך בתור דוגמה, של פולי של 2015, או שלי לפני כן, לא משנה, הוא לא מהאנשים באופרה, הוא מהביביסטים. שם הפער הבאמת, שם המרחק הבאמת גדול לדעתי.
4: אבל זה קרה בעשור האחרון. אני רוצה להגיד לך שאני אכן התחלתי את המסע שלי בהתנחלויות עם הציונות הדתית, אגב, כי באמת יש בה משהו שהוא סקרן, וגם הם היו מאוד סקרנים לגביי, ולמדנו הרבה דברים ביחד, אבל אתה 100% צודק שמצאתי גם חברים, וגם עניין מאוד גדול בערי הליכוד, בסדר? וגם היום יש לי חברים שמצביעים נתניהו, שזה נשמע טריוויאלי, ברור,
5: זה כל כך לא טריוויאלי, וואו, זה כל כך לא טריוויאלי.
4: אבל בדיוק, אבל זה לא טריוויאלי, כי אגב, ב3-4 שנים האחרונות, אני לא צריכה לספר לכם, זה דבר שיוצר מתח, וזה דבר שיוצר קושי, כי אנשים מרגישים, מה זה כיתוב? כיתוב זה שנאה על רקע פוליטי. אנשים מרגישים שמי שמצביע לנתניהו, או מי שמצביע ליאיר גולן, הוא לא טועה, בסדר? או לא יש לו עולם ערכים שונה משלי. הוא רע, יש לו כוונות רעות.
3: כן, וזה נכון, רק על מצביעי יאיר גולן. אני צוחק, אני צוחק, חס וחלילה.
4: אתה כאילו צוחק.
3: לא, לא, אני ממש 100% צוחק. אפילו לא קצת כאילו. אני בשוק כאילו שאת בכלל אומרת את זה, לי זה מאוד טריוויאלי, אני אומר לך את האמת. גם אם בן אדם מצביע יאיר גולן, אני חושב שהוא עושה טעות מרה מאוד, בסדר, אבל זה לא מעניין אותי. בתור איכשהו בן אדם, זאת אומרת, אין סביבה שהוא לא אוהב הסביבה שלי. אני, זה מאוד מסקרן אותי, מה עובר על בן אדם, את יודעת מה, אני אשאל משהו אחר, שהוא מאותו כיוון. שעברת את התהליך הזה, יצא לך נגיד לפגוש בן אדם פתאום שהוא אמר, תקשיבי פולי, שנים אני פשוט לא רציתי להגיד את זה. אבל אני מצביע נתניהו, ועכשיו, כשאפשר גם להגיד את זה, אז אני מרגיש נוח לדבר איתך.
4: בטח, יותר מזה. יותר מזה, אחד הדברים באמת שגיליתי, זה שאנשים שמצביעים נתניהו, איך אתם קוראים להם? יש לכם שם בשבילם.
3: למי עוד פעם?
5: אנוסים.
4: אנוסים, אנוסים, אנוסים, אנוסים. אז אני פגשתי הרבה מאוד, היום אגב, אחד הדברים ש... זה מצחיק, אני פוגשת המון אנשים שהם אנוסים כאלה, ואני כבר רגילה מאוד שהבעת הפנים שלי לא תשתנה, כשהם אומרים למי הם מצביעים, או מאיפה הם באים והכל, כי אני יודעת שהם מאוד רגישים לזה. זאת אומרת, אני גם יודעת אגב שאנשים שנכנסים...
3: לא, לא, פולי, את עושה טעות לדעתי. זה לא הם רגישים לזה. זה את רגישה לזה. כי אני לא יצא לי אף פעם בחיים ולא בסביבה שלי, שבא בן אדם וידברו משהו פוליטי, ושאלו למי הוא מצביע, והוא נגיד, יגיד לי, אני מצביע מרץ, וזה ישנה משהו בסביבה שלו. זה, אני כן אגיד את זה, כי אני חושב שזה נכון. אני חושב שהשמאל יש לו יותר נטייה לדבר הזה. בתוך עצמו, שמה שיוצר את האנוסים, אבל גם כלפי חוץ, שהדעה הפוליטית שלך היא לא מגדירה את העולם הערכים שלך, היא מגדירה את האישיות שלך. זאת אומרת, אם אתה, לא מצביע, אם אתה מצביע ביבי, אתה איש רע, שלא יכול להיות במעגל החברתי, שיכול להיות שאני טועה, אבל את לא רואה שיש נטייה כזאת יותר בשמאל?
4: אני לא יכולה להתווכח איתך על זה. רגע, תראה, א', אני לא יכולה להתווכח איתך על הדבר הזה, כי אני מכירה את זה. בשלב הזה, היום, אני מרגישה שזאת השליחות שלי, וזאת העבודה שלי, וככה נראים החיים שלי, כן. אז אני מכירה את זה. אז אני לא מתווכחת איתך על זה. אבל הצורך, למשל, הזה שלך, ושל אחרים גם, כל הזמן להצביע על זה שהשמאל אבל הוא יותר, הוא יותר אלים, או הוא יותר מתנשא.
3: לא, לא אמרתי יותר אלים, אמרתי שיש פחות סובלנות לדעות אחרות. אני כן חושב את זה. זה נכון לדעתי. את יודעת מה, אני אתן לך את הדוגמה הכי טובה. שמת לב שרק מפלגות מימין אומרות שהן רוצות אחדות ולשבור את התיקו הפוליטי? זאת אומרת, אין אף אחד שהוא בא ויגיד, חבר'ה, אני מרכז שמאל, אני מרכז שמאל, שאומר מה שאת אומרת ברמה הפוליטית. אבל כדי למנוע בחירות...
5: אני אכפה אחדות.
3: אני אכפה אחדות עם נתניהו. אין אחד כזה.
4: אני לא מסכימה איתך על זה בכלל. אני קודם כל רוצה להגיד בנקודת הזמן הזו, שאני אגב תמכתי בממשלת אחדות, תמכתי בה ורציתי בה, ואגב...
3: כן, לא מדברים עלייך, זה הרעיון, העיקרון.
4: לא, רגע, אז אני רוצה להגיד לך, אני לא מאמינה. אני חושבת שהגוש היום שנתניהו מוביל יחד עם המפלגות החרדיות ועם בן גביר וכו', הוא גוש יצוק מבטון. אני חושבת שנתניהו לא אומר את האמת כשהוא מדבר על שאלה לאומית רחבה, הוא יודע בדיוק על מה הוא מדבר. הוא מדבר על הגוש שהוא מוביל היום, והוא היה שמח לקחת כמה עריקים מהגוש השני. אני חושבת אגב שהברית של הליכוד עם המפלגות החרדיות השחיתה את המערכת הפוליטית בישראל. ואגב, ואתם מאוד מקשים עליי, אתם בפטריוטים ונתניהו והליכוד, לדבר היום על ממשלת אחדות.
3: למה?
4: בעצם היום הליכוד...
3: אני רוצה אחדות, סבבה? אני בא לאחדות, אבל אני רק צריך נגיד לדעת דבר אחד, מה אני מקבל? אני נגיד רוצה רפורמה משפטית.
4: אבל מה אני מקבלת?
3: תגידי לי מה את רוצה. אני מוכן לשמוע ממך, תגידי לי מה את רוצה.
4: אני חושבת שהליכוד היום היא סניף של עוצמה יהודית במפלגות החרדיות. זאת אומרת, היום בגלל הפריימריז, וראו את זה לאחרונה, עם ההתפקדות ההמונית החרדית לליכוד, זה כבר לא מפלגה ליברלית,
5: בקטרה.
4: מפלגת שלטון, ישראלית, ציונית.
3: ו-2015 היא הייתה מפלגה ליברלית ב-2015. אנחנו מתגעגעים לזה.
4: אני מסכימה.
3: ועדיין נשים נגדת תקנות מ-15.
4: אבל היום 2026.
3: רגע, אבל אני חייב לסיים.
4: היום 2026, ואני אגב אני מייחלת, הלוואי, הלוואי והייתה קרמה פה, ועל זה אני עובדת כל יום. ממשלה שמייצגת בסיס ציוני רחב של מצביעים, שמסתרעת מסמוטריץ' עד יאיר גולן, הלוואי. אני רוצה להגיד שכשאתה מאשים צד אחד בזה שזה לא קורה, בעיניי הברית היום עם החרדים, היא אבן הנגף הכי גדולה לדבר הזה.
3: אני מאשים צד אחד, כי יש רק צד אחד שאומר, בואו שנייה, ננסה לראות מה עושים. אבל עזבי, לא ניכנס לוויכוח, הייתה שיחה טובה, נעשה את זה שוב, שהבת שלך תשמור על עצמה ותהיה בריאה ותחזור בשלום.
4: תודה.
3: ודש ליואב.
4: תודה,
3: וצריך לעשות איתך שיחה טיפה יותר ארוכה, אבל אני חושב ש... לעכשיו זה בסדר, זה הצעד ראשון בונה אמון בסדר. תודה רבה רבה פולי בונסה.
4: תודה רבה. להתראות.
3: יאללה, פרסומות.
0: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בכביש מספר 1, עומס ממחלף הראל עד מחלף חמד. בנתיבי איילון, עומס ממחלף לגרדיה עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השבעה עד מחלף מסובים. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק ולעליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בהנחה שאתם לא בחול ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
4: מה? מי?
5: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
6: חברות וחברים, מתפקדי הליכוד היקרים, מדבר בנימין נתניהו. ביום שני הקרוב נקיים את הפריימריז למועמדי הליכוד לכנסת. ההצבעה תתקיים בין השעות 10 בבוקר ל-9 בערב. היא תתקיים בלמעלה מ-100 אתרים, ואתם יכולים להצביע בכל אחד מהם. תוכלו למצוא את הכתובת של אתר ההצבעה שקרוב לביתכם באתר הליכוד. בואו להצביע, כי חשוב להשפיע.
7: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
1: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
5: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
1: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים. לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות, עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים. אבגת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90. על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90. חיתולי פאמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: עובדת בית טובה, תשתוק. רגע, וואי, מצטער שעשיתי לך, פשוט שמעתי פה, עוד יש לי, ירד לי 8 נקודות IQ במהלך 10 שניות האחרונות, אני מצטער. אני לא, אולי אני אגיד על זה מילה שהבא, אבל אנחנו צריכים לצאת לשעבה, אז פרסומות חדשות, נחזור, אני פה עם אורי מלמד המעולה, שרו איתנו, אין מה אני
11: דיווח התנועה בחסות.
12: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: בכביש מספר 1, עומס ממחלף הראל עד מחלף חמד. בנתיבי איילון, עומס ממחלף

0: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
3: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו, כוכבית 9180, כוכבית 9180. גן יבנה, מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים
6: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
7: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
6: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי, תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
8: פרטנר בי

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: מאמי, יש נזילה.
5: איפה?
4: בחשבון הבנק.
6: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה, המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970, כוכבית 5970.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: כוחות הביטחון. בפוסט שכתב ברשת אקס, קינה את מעשי המתיישבים כפליליים, וטען שמעשי הטרור הזה כלשונו הוא דוחה, ואין תירוץ להתנהגות בריונית שכזו. עוד הוסיף ששגרירות ארצות הברית בירושלים הייתה מעורבת מאוד בפינוי, והכוחות הגיעו לבקשתו, כדי לפנות את אותם מתיישבים. נשיא קולומביה, בלארדו דה לה אספריה, הכריז אמש על מצב חירום כלכלי בעקבות רעידת האדמה שפקדה את מדינתו לפני שלושה ימים. עד כה עומד מניין ההרוגים על 265, כאשר קרוב ל-500 אזרחי קולומביה עדיין נעדרים. בתוך כך הודיע לשכת ראש הממשלה כי משלחת סיוע ישראלית תצא באופן מיידי למדינה הדרום-אמריקנית, בהנחיית ראש הממשלה נתניהו, לאחר פנייתו של הנשיא אספריה. בנוסף נמסר שמדינת ישראל משתתפת בצערן של משפחות ההרוגים באסון, ותעניק את מלוא הסיוע. הפריימריז בליכוד, חבר הכנסת עפיף עבד משך את עתירתו לבית המשפט העליון בדבר התמודדות חברי הכנסת במחוזות, אחרי שהשופטים ציינו שאין סיבה שיתערבו בנושא עקב החלטת בית הדין של הסיעה. הפריימריז עתידים להתקיים כמתוכנן ביום שני הקרוב. העיתונאי ואיש התקשורת אורן נהרי הלך הלילה לעולמו בגיל 70 לאחר שהתמודד עם מחלת ניוון השרירים בחלה לפני מספר שנים. נהרי היה אחד המגישים הבכירים ברשות השידור למעלה משלושה עשורים, וכתב חמישה ספרים רבי מחר בתחום ההיסטוריה. הוא השאיר אחריו אישה, ארבעה ילדים ושני נכדים. יהי זכרו ברוך. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום ימשיכו לשרור עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ. בשעות הלילה יהיה מעונן, ובשעות הבוקר של שישי ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: בוקר טוב וחודש טוב, השעה 9 באולפן משה שולדרמן. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי יצא הבוקר נגד המתיישבים שהקימו את המאחז ליד הכפר קוסר שבשומרון, אשר פונה על ידי כוח

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: פליישמן ומלמד עם איתמר פליישמן ואורי מלמד.

0: יפה, וואו וואו. תודה רבה, ועוד בלי דיסטורשן. הפרשמן ומלמד הזה היה נשמע כמו הזקות האלה שהיו של הצבע האדום תוך כדי המלחמה. יצא לך פעם?
1: איזה שמה?
0: נגיד, אתה נוסע באוטו עכשיו, ויש באזור שלך הזקה, או התראה, או זה, ואז הם היו רואים את השמות של היישובים. ובגלל שאתה לא יכול לדחוף את כל היישובים, וזה לא עושים כמו ש... במגילת אסתר שאתה קורא את הילדים של אמן.
1: את הכל, כן.
0: כן, ואומרים לך, תל אביב מזרח, תל אביב מערב, עוד גם מזרח, כדי שתספיק להגיע. יש כזה צפצוף, והם אומרים שם של מקום. צפצוף ושם של מקום. צפצוף ושם של מקום, ועד שהם מגיעים לשם האחרון, אז זה כבר מגיע שאתה יכול לצאת מהמרחב המוגן.
1: כאילו או שפגע בך משהו, אז כבר לא משנה.
0: כן, זה לא רלוונטי. זה כבר צו איסור פרסום שאינו צו איסור פרסום. אתה יכול להגיד מה שאתה לא יודע. אוקיי? אתה יודע מה ששמתי לב עליך? מה, כתבת?
1: יש לי משהו, כן.
0: בטח,
1: תן. לא, לא, לא.
0: אני רוצה לשמוע.
1: לא, פולאפ טיפה על השיחה עם פולי פשוט. יש איזה משהו בהלם שלה. אני זוכר את הבוקר של אחרי, ב-2015. גרתי אז ממש קרוב, כמו עכשיו, ממש קרוב להבימה. הייתה שם דממה.
0: איזה כיף.
1: אני לא זוכר שקט כזה. אתה יודע, אני תל אביבי דור חמישי, אני לא זוכר רגע אחד של כזה שקט בעיר הזו, כולל כיפור, כולל הכל. זה היה פשוט מדהים. עכשיו, הסקרים, רציתי לשאול אותה על זה, לא ספקתי, הסקרים, הרי. היה עכשיו בוויסקונסין, תראה, אני מביא מן העולם, במרוץ בפריימריז למושל שם, המועמדת היותר שמאלנית שם, הובילה ב-20 נקודות, 17, 19, והפסידה. וכל מכוני הסקרים שם זייפו ברמה שאתה אומר, אוקיי, משהו פה, זאת אומרת, הם לגמרי, הם היו בקמפיין. הם לא היו מכוני סקרים, הם היו קמפיין.
0: גם בארץ זה ככה.
1: כן, בדיוק. אז אני אומר, האם גם זה משהו שהבינה, אחרי שהסקרים הכינו אותם, פמפמו אותם לניצחון, והם קמו בבוקר וראו ש... מה הבנת? כאילו, הבנת שביביסטים...
0: היא לא הסכימה לעלות על זה. אני שאלתי אותה, את הרי לא... מה גילית?
1: בדיוק. אז זה אחד הדברים הבסיסיים שצריך לגלות אחרי
0: ש... שנסעת למסע הזה בסוואנה הישראלית.
1: למדת שהבית תמיד מנצח, שהדילר הוא לא חבר שלך, מה למדת? כאילו, הלכת למכון סקרים והתברר לך שהוא רימה אותך.
0: היא למדה על קיומם. שזה נחמד וזה טוב. היא הייתה מאוד חיובית, אני חייב להגיד. אני חושב שהכוונות שלה טובות. הכוונות שלה טובות. סבבה, אבל אני לא אוהב כוונות טובות. אני רוצה כוונות רעות. סבא, אני רוצה שאת תבואי ותגיד, הנה האנשים שאני חושבת עליהם א', ב' וג', בסדר? גם אם זה סתם מחשבה פוליטית שלילית, הם טועים, הם מצביעים למישהו שאסור להצביע לו, אוקיי? אבל אני רוצה לראות מה יש לחבר'ה האלה לומר.
1: כן.
0: בסדר? כן. אבל היא לא הייתה מוכנה ללכת לשם, ואני כן אגיד לך, לסוף של הרעיון, שאני חושב שהוא קצת גילה, כי ברגע שקצת גירדנו את ה... אוקיי, הבנו אחדות, וזה, אבל שנייה, בואו נדבר תחת, אז זה לא. ונתניהו והברית שלו עם החרדים, השחית את המערכת הישראלית.
1: ואיפה ההדר הבגיניסטי?
0: כן, כולם... אם היא את רוצה אחדות, אני לא הבנתי, מישהו תצטרכי להתאחד.
1: לא, אני רוצה להתאחד עם הליכוד של N מינוס אחת, שלפני 10 שנים.
0: כן.
1: אתה תמיד רוצה להתאחד עם הליכוד של 10 שנים אחורה.
0: של ערב בחירות 2015.
1: זה תמיד, לא, חכה, עכשיו חמש שנים זה יהיה של 2020.
0: כן, בדיוק, כן, כולם. עכשיו כולם, אתה יודע מה, מתחיל, כולם יודעים שזה מה שיקרה, נכון? שיבוא יום ונתניהו יסיים את דרכו במערכת הפוליטית, כן? ילך לעשות לביתו, הוא גם לא יכול ללכת לחול, יש נגדו צו מעצר בינלאומי, אז הוא תקוע בקיסריה, אבל סבבה, בסדר, אז יגיע, זה מה שאני חושב שיקרה פוליטית דרך אגב, אוקיי?
1: אוקיי, מעניין.
0: נתניהו, אפשר, הצד שלהם, יכול לעשות איתו עסקים, גם היום. יכול לעשות איתו עסקים. אוקיי, יכול להגיע איתו לפשרה על הרפורמה המשפטית, הוא יכול להגיע איתו לכל מיני פשרות שאני ואתה מאוד לא רוצים ברמה הביטחונית, לא יודע, קו צהוב, אפשר, כפי שהוא הוכיח בעבר. אבל הם לא יכולים.
1: לא, הם לא יכולים, ודאי.
0: ואז התוצאה של זה תהיה שיבואו הרבה תהלי גוטליבים. הרבה תליגות ליבים, ואז...
1: געגועי לקיסינג'ר, געגועי לנתניהו.
0: ואז, באמת, אני מבטיח לך, אורי.
1: כולנו זוכרים.
0: זה אפילו לא יהיה בשביל הבושה תקופת מעבר. הם אפילו לא יחכו את ה-24 שעות, אוקיי? לא יהיה להם אפילו את הקטע כמו הדתיים החמודים שלא נפגשים שבוע לפני החתונה.
1: היי, יושב פה אחד.
0: גם אני. סבבה, אני בעד, אני אוהב את המינג.
1: כן, כן, לא, סבבה, סבבה.
0: זה יהיה באותו ערב!
1: וזה יהיה קל. כן. וזה קל, כי האמת היא שנתניהו לא מסית, לא מפה, יהיה קל להגיד את זה, כי for once זה יהיה משהו אמיתי, מה שהם יגידו עליו.
0: אה, זה יהיה פער של השם יגידו את האמת.
1: כן, כן. נתניהו, זה לא יעשה, אז מה יותר קל מזה? מעולם לא ניבל את הפה, לא, זה, הוא היה, שמה, הוא היה ממלכתי, זה הכל נכון.
0: כן.
1: זה, זה, כאילו, לא, כן, זה קורה עכשיו, רבותיי, אתם לא צריכים לחכות, אין סיבה לחכות לי.
0: גורמים בסביבתה של טלי גוטליב. השחטה של הליכוד, הברית של טלי גוטליב עם בית החדש, גם יש שם חדש, כי כבר לא היה ביבי, אז כבר אי אפשר לכל המזרחים ביביסטים.
1: נכון.
0: יצטרכו להציש, אי אפשר גוטליביסטים. יש גבול, יש גבול, כי ביבי זה שם שהוא יכול להיות גם בשכונה, אתה מבין?
1: ברור, זה גם שם משפחה מזרחי גם.
0: כן, בדיוק.
1: היה איגל ביבי.
0: אז אתה יכול להדביק את זה למזרחים, אבל מזרחים לא היו
1: קוטליביסטים. אבל אפשר רטרו, אפשר להחזיר שמות, היו, אתה יודע, הביביסטים זה משבצת, זה לא, זה פילר, אתה יכול להביא משהו שכבר היה ועבד.
0: אבל הם לא נוהגים למחזר, לזכותם יאמר. השמאלנים הם לא אוהבים למחזר.
1: תקליטים, בגדי וינטג', יש...
0: כן, גם בפוליטיקה הם תמיד ממציאים. אוקיי, פעם הם נלחמו על מדינה פלסטינית, אחרי זה הם נלחמו על שוויון, פעם ללהט"בים, פעם היה חוק הלאום, אתה זוכר?
1: חוק הלאום היה דרוזים. כן, דרוזים היה חשוב.
0: כן, פעם דרוזים.
1: דמוקרטיה כמובן.
0: כן, לא, אבל הזווית היה את השונא דרוזים. אוקיי?
1: אה, אוקיי.
0: הם לא מחזרו, הם היו יכולים להגיד, אבל אתה שונא עכשיו דרוזים. אוקיי, אז לא סיימת מספיק, אז אתה שונא להט"בים. אוקיי, אתה לא שונא להט"בים, אתה שונא את מנסור עבאס. אוקיי, ולא סתם את מנסור עבאס, כי מנסור עבאס גם ציוני. כפי שהם ניסו לשכנע אותנו בשנה האחרונה.
1: לא, לא, לא, לא, הוא לא גם ציוני. הוא ציוני.
0: הוא ציוני, כן.
1: הוא הרבה יותר ציוני, דע לך. הרבה יותר ציוני, הוא הרבה יותר ציוני מסמוטריץ'
0: כן, מסמוטריץ'.
1: הרבה יותר ציוני. נכון.
0: הבן של מנסור עבאס, והבן של סמוטריץ'.
1: הבן של מנסור עבאס נפצע בעזה, לא?
0: אתה מבין למה אין לי כוח יותר? כי זה כאילו קטן. כי זה כאילו קטן. שלום ברדוגו, שלום ליעקב ברדוגו.
2: שלום, בוקר טוב, פליישמן, מי איתך? פשוט לא זיתי את הכל.
0: איתי אורי מלמד האגדי, ואם לא יצא לך עדיין, רק שתדע, אוקיי, הבעלים של ממפיס, ההמבורגר, אתה מכיר?
2: בטח שאני מכיר, הוא אפילו נתן לי מתנה 5 המבורגרים שלא אכלתי אף אחד מהם.
0: באמת? מה, זכית באיזה מבצע?
1: הם מחכים עדיין שם, עם השם, כתוב.
2: רציתי לגרום לך לקנש, אני קיבלתי ממנו כבר משהו ואתה לא.
0: מה, אני קיבלתי ממנו, יושב איתי באולפן.
1: צמחוני, מה יש לתת לו?
0: גם צמחוני לא מגיע.
2: צמחוני, אוקיי. בוקר טוב לכם.
1: בוקר טוב.
0: מה איתך, מה אתה אומר?
2: לגבי מה?
0: בוא, תראה, האירוע הפוליטי הגדול של השבוע, אתה יודע מה, אולי שנייה תצטרף לזנב של השיחה שלי ושל אורי מלמד, כי אתה כבר הרבה שנים בתחום, וגם היית נגד אחד, היית לצד אחד האנשים שספגו את זה הכי הרבה, דוד לוי, וזה איך כל פעם, איך יש אבולוציה של הכינויים, הצ'חצ'חים, לביביסטים, ניסינו לפנח מה אתה חושב שיהיה הבא, זאת אומרת, מה תהיה המצאה הבאה? כאילו לא...
1: אחרי עידן נתניהו.
0: כן, אחרי עידן נתניהו אי אפשר לקרוא לך ביביסט יותר.
2: ברחוב ראול ולנברג בתל אביב נמצאים משרדי הפרסום הגדולים שכבר אני בטוח שוקדים על הכנת הכינוי, הם גם יביאו איזה מישהו שיוציא את זה. מה דעתכם על סתם קופים? אתה בתור
0: היה לנו, היה
2: עם
0: לנו
2: הקופים,
0: היה
2: עם הקופים הירוקים.
0: נכון.
2: לא, נכון, יכול להיות שהוא לא יודע מה...
0: אני אגיד לך על משהו עליך, ברדוגו. אתה כל כך ותיק בפוליטיקה, שאתה היית עוד כשכאילו צחקו על דוד לוי, עוד שביבי עוד לא צחקו עליו ועל המצביעים שלו. אתה היית בגלגול הקודם.
2: עוד לראש הממשלה נתניהו, ערן גריפל, חברי הטוב, שהיום הוא יושב ראש מנורה, היה יושב ראש תא הסטודנטים, ולי היה הכבוד להיות סגנו, כן, אירחנו בתא הסטודנטים את בנימין נתניהו שהגיע לארץ, אני חושב שאולי זה היה הכנס הראשון שלו. כן, הוא בא, הוריד את העניבה, הקסים את כולם, ואז היינו אנשי מחנה דוד לוי, אתה יודע, שמיר ראש ממשלה, אנחנו מכירים את הפוליטיקה לאורך כל הדרך. הדבר היחיד שליווה את כל השנים האלה, זה הדלגיטימציה שהשמאל היה עושה לימין. דרך אגב, עוד מימי הקמת המדינה, עוד מימי הסיזון, זה דבר שהולך תדיר, דלגיטימציה, יצירת מה שנקרא כוח של מעטים אל מול הקבוצה הגדולה. אני, בוא נגיד ככה, אתה שואל אותי מה יהיה השם הבא, הוא בטח יהיה שם לא מחמיא, ומעורר
0: כבד,
2: אבל שיגרור את הציבור בארץ לסנוע אותם, ואני בכוונה אומר לסנוע אותם, כי כל השמות האלה גרמו לחלק גדול מהשנאה, כי הצ'חצ'חים של דודו טופז, זה מביא אותך למקומות הכי חלשים שהבן אדם נמצא בהם, וזה בעצם
0: הספסוף של טיקי דיין, קומץ של גרבו, ענת וקסמן,
2: בוא נלך למהות. המהות המרכזית היא בעצם העוצמות השקריות שאנחנו נמצאים בהן. תראה, יש בן אדם, היה ראש שב"כ, כנראה בתפקידו כראש שב"כ למד לשקר, אז עכשיו הפכו אותו לבלון הניסויים של המפלגה העקומה הזאת, מפלגת ישר. תראה, אומר אתמול יורם כהן, אנחנו ניתן פטור ל-30% מהציבור החרדי במדינת ישראל, אמר ולא מצמץ, כשמנהל המפלגה שלו, מפקד המפלגה שלו, ראש המפלגה שלו, שיקח את זה לאיזה מקום שהוא רוצה, הוא לא מנהל, הוא לא מפקד, והוא לא ראש ולא כלום, בעצם הכשיל את היכולת של מדינת ישראל לגייס עשרות אלפי חרדים. ואיתמר, אתה היית בראש החץ שביקר את זה שלא מגייסים חרדים, והנה תראה
0: עדיין,
2: מה קורה, הקבוצה הזו עדיין, בסדר, אנחנו ביחד בתפיסה הזו, אנחנו רוצים שמי שלא לומד יתגייס.
0: כן, אבל אני ואתה תמיד ידענו שהם מבלפים, אני ואתה רוצים לגייס חרדים, ולכן יש לנו ביקורת.
2: כן, אבל עכשיו המסכה ירדה. עכשיו המסכה ירדה, כמו שהמסכה של הגברת הזאת בלוך, מורידה את המסכה מגלעד ארדן ויולי אדלשטיין, שמוכנים ללכת עם הערבים, אבל בעיניי, החמור הזה, הדבר החמור הזה, שהשניים האלה, יולי אדלשטיין בשבטו, ביושבו כראש ועדת חוץ וביטחון, וגדי איזנקוט כחבר ועדת חוץ וביטחון, הכשילו יחד עם היועצת, אני אמרתי לכם במשך זמן, יועצת משפטית של ועדת חוץ וביטחון, קפלניסטית מהצד הימני על סטרואידים, מה עשיתם?
0: איך מישהו יכול להיות קפלניסט מהצד הימני? זה כמו נזירה בהרמיון.
2: כן, יש כאלה שסונים, אני אגיד לך, יש קפלניסטים גם מהצד הימני של המפה הפוליטית. יש כאלה שיש להם אידיאולוגיה, הם מתיישבים ביהודה ושומרון, יש להם איזו תפיסת עולם של אולי יישוב יהודה ושומרון, קוראים לעצמם ימניים, אבל בסוף הם שונאי בבונים, שונאי חרדים, שונאי נתניהו, שונאי ימין, לא פחות מהקפלניסטים. יש קפלניסטים גם ימין.
1: יש כאלה בעליון, מה זאת אומרת? יש כאלה בבית המשפט העליון? כל בסדר?
2: יש אחד שגר באלון
0: שבות. זה לא בסדר, חבר'ה, הוא עבר ליל בדולח. האיש באלון שבות. הוא עבר ליל בדולח ברדוגו, ואני כאשכנזי פה, שיושב פה. זה לא בסדר שבן אדם שעובר ליל בדולח, ככה אנחנו מדברים עליו.
2: אתה מבין?
1: אני עוד לא נרגעתי דלך, אני עדיין.
2: כשאתו אומרת, כשאתו מדברת על ליל בדולח, אז אני מציע לה ללמוד באמת מה קרה בליל הבדולח. לצערי, כנראה לימודי הליבה של...
0: רגע, אבל ברדוגו, פוליטית, האם מה שיורם כהן אמר, סבבה, כי גם אני וגם אתה וכל ילד בן ארבע יודע, שלהגיד דבר כזה במהלך הקמפיין, כרגע זה טעות. אוקיי? האם זאת הייתה פליטת פה?
2: לא, לא, לא, לא טעות.
0: אני שואל, האם זאת הייתה פליטת פה או שפספסתי משהו? זאת אומרת שיש פה איזה מהלך.
2: בהחלט, תראה, יורם כהן, זה מה שאמרתי קודם, יורם כהן נבחר על ידי המטה ועל ידי הקמפיין של גדי איזנקוט להיות מה שנקרא בלון הניסוי. אל תשכח שהוא היה הראשון שאמר שאנחנו נקים ממשלה באימנות של הערבים.
0: נכון.
2: הוא אמר את זה הראשון, ומה שנקרא, נשארו בחיים, כן? ומאותו רגע מסע הלבנה להכנסת רם ומנסור עבאס המשיך. הדבר השני, הוא היה הראשון שדיבר על מה שאני אומר, תאום של גדי איזנקוט עם ה-Board of Peace וגורמים זרים אחרים לגבי כניסה של עובדים פלסטינאים. ההודעה הזאת של גדי איזנקוט להכניס 150 אלף עובדים פלסטינאים, כולל מאז אחרי 7 באוקטובר, בעיניי קשורה קשר ישיר לתוכנית 15 הנקודות של ה-Board of Peace, ולא בכדי הם הוצאו את זה, הם שלחו אותם כבלוני ניסוי. ועכשיו בא יורם כהן, ואתה יודע, אלן אלן כזה, כמו שאומרים בשכונה, אומר, אנחנו ניתן פטור ל-30% מהחרדים. למה 30 ולא 35 ולא 40%? למה? כדי להפחית את מה שחוק הגיוס היה אמור לתת, ולהכניס בעצם עשרות אלפי חרדים. וגדי אייזנקוט פעל במכתבים ובעוצמה וברמייה. האיש שקורא לעצמו ישר הוא פשוט רמאי. הוא רימה את המערכת. יחד דרך אגב עם הסוס הטרויאני יולי אדלשטיין, שאני אומר לך יש לי ידידות רבת שנים איתו, אבל היום מתברר איזה סוס טרויאני. איזה סוס טרויאני הוא היה, האיש הזה, שמוכן לקבל מממשלה עם ערבים, ועבור בזה שהוא הכשיל את חוק הגיוס, את היכולת לסדר את החברה בישראל. השניים האלה חתומים על הכל, ואז בא לך איזה יורם כהן, עם כיפה כזו גדולה, קפלניסט שקורא לעצמו מהימין, כן? כי זה מה שמנליס אומר, יש לו את כל המרכיבים שהוא קוראים לו ימין, אבל הוא קפלניסט על מלא, ואז הוא אומר 30%. אז אני אומר לך שיש פה מאחורי הקלעים פה, יש פה מהלך של לנסות לרסק את החברה הישראלית, ותמיד תזכור שיאיר גולן אמר שלא צריך לגייס את החרדים, אתה יודע למה?
0: כי הם פרימיטיביים, מה זה היה?
2: לא, כי הם להם, הם פיזי חלשים, והם לא יודעים לימודי ליבה. יענו טומטומים וטומטמים ושמנים ורופסים, ולא, איך אומרים, הצבר האידיאלי, הבני גנצי, היאיר גולני, תחול העיניים ויפי הבלורית. בוא נגיד ככה, יש עצבות גדולה מאוד באנשים האלה, כמו שאמר הרב עמר, צריך להאמין בניסים, שניסים גדולים, כשאלה הם יעלו את המערכות האלה.
0: אמן. תודה רבה רבה, יעקב ברדוגו.
2: רגע, מה עם ההמבורגר?
1: נו, תגיע,
0: תגיע. תגיע, יש לך חמישה מחכים בעבודה.
2: לא, אתה לא מבין שאני עושה לו פרסומת חינם, שעדנה לא תחת.
0: לך זה חינם, הוא כזה נותן לי מעטפות. יאללה, תודה רבה, ברדוגו.
2: יום טוב, שבת שלום.
0: שבת שלום, שלום למשה פייגלין. רגע, הודעה קצרה ומשה פייגלין. לעבור עכשיו לפייגלין? אנחנו הודעה ממש קצרצרה, ואנחנו מיד עם משה פייגלין.
3: מאזינים יקרים, יש לנו שאלה בשבילכם. כמה כסף לדעתכם צריך כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה? אני חוזר על השאלה. כמה כסף לדעתכם צריך כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושב בגן יבנה? אם חשבתם שצריך מאות אלפי שקלים, תחשבו שוב. שימו לב, מספיק און עצמי של 40 אלף שקלים בלבד. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום מחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ-3 מיליון שקלים. אז מה הפלא שעשרות משפחות כבר בחרו לעשות את הצעד הבא ולהשקיע בקרקע פרטית בטאבו. ועכשיו גם אתם תוכלו להבטיח את מקומכם ולהצטרף. שימו לב, עם און עצמי בלבד של 40 אלף שקל, כן אתם שומעים טוב, און עצמי של 40 אלף שקלים בלבד. אתם יכולים להצטרף. ואת היתרה תוכלו להשלים במגוון מסלולי מימון גמישים שמציעה החברה. ואנחנו דואגים למאזינים שלנו, למאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. לקבלת פרטים ותיאום פגישה, חייגו עכשיו כוכבית 9180, כוכבית 9180, הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: וואו, ברגע האחרון. אוקיי, אוקיי,
0: אוקיי. יש מתנצל, היה לנו מצחיק פה בהודעה, ועכשיו נגיד שלום למשה פייגלין.
4: גם אני חייכתי ושאלתי את עצמי כמה הנחה אני מקבל אצל ההמבורגר של אורי.
0: של אורי.
4: של גלי ישראל.
1: לא, צריך להגיד, משה הוא מלקוחות הזהב אצלנו.
0: כן? זה נכון ההשמה הזאת?
4: שמע, אני קרניבור ידוע, וההמבורגר של אורי מומלץ מאוד, אז כן, כן.
0: לגמרי. וואלה. מה זה אומר קרניבור ידוע? אתה יודע מה זה יכול להיות? יכול להיות שזה הסיסמת בחירות שלך, משה. משה פייגלין, קרניבור ידוע.
1: פייגלין, מבין בבשר.
4: הוא יאכל אותם, כן.
0: כן, טוב, אתה יודע מה אני הולך לשאול אותך, משה, נכון? אתה מנוסה, זה רעיון רדיו, אנחנו לא בפודקאסט, לרעיונות, אנחנו יודעים להיכנס איתך, אין ויכוח, לא על הידע, לא על הכוונות, לא על האידיאולוגיה, לא על החזון שהכל קיים. ואתה יודע מה אני הולך לשאול עכשיו, נכון?
4: נו, תרביץ.
0: אי אפשר לקחת את הסיכון הזה. גם אם אתה חושב שאתה עובר, זה מסוכן לקחת את הסיכון הזה. בוא נגיד ככה, לא אי אפשר, זה מדינה חופשית ואתה פוליטיקאי והכל טוב. אבל האימור פה הוא מאוד מאוד מאוד מאוד גבוה.
4: אני ממש לא חושב כך. ממש ממש לא חושב כך. אני רואה את האימור אחרת. קודם כל, תן לי לתת לך את הרקע על, על מי זה המצביעים של זהות, שנבין פה את, ה, את, ה, את הסיפור. כל הסוקרים, ולא יוצאים מן הכלל, וגם בשמאל, מודיעים שלזהות יש גרעין קשה, בייס מאוד מאוד משמעותי, של 2-3 מנדטים שממנו היא בכלל יוצאת לדרך.
0: אוקיי.
4: אתה רואה את זה בכל הסקרים, בכל הרשתות, אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. תקרא לאנשים האלה, איך שתקרא להם, אני חושב שזה אנשים מאוד מאוד רציונליים, משום שאחרי השביעי באוקטובר, אין להם למי להצביע. בוא נגיד תאמת, אנחנו תחנה ימנית, אנחנו אנשים ימנים, אנחנו יודעים בדיוק מי אנחנו, לא צריכים להתנצל בפני אף אחד, אבל מי שמאשים בשביעי באוקטובר רק את השמאל, כאילו לא היינו בשלטון 30 שנה, מה אני אגיד לך, זה לא אינטליגנטי, בוא, בלשון המעטה, אוקיי? אז אנשים אומרים לעצמם, סליחה, תבור, עם כל מה שיהיה לי בבחירות הללו, זה את גוש השמאל שמובל על ידי הנציג המובהק של הקונספציה הצבאית, כן, הרמטכ"ל שפרק את הצבא וכדומה, אייזנקוט, ונציג הימין שניהל פה את העניינים 30 שנה מבחינה מדינית, כלומר נציג הקונספציה המדינית, שני הצדדים של המטבע שהביאו לנו את השביעי באוקטובר, אני לא הולך להצביע בשבילם. אז אם זהות לא תהיה שם, הבייס של זהות פשוט ילך לים. ואני יכול להבין אותו. אני יכול להבין אותו. אנחנו תקועים לחלוטין בתוך סיטואציה שכל מה שמעניין אותנו זה איך לנצח את השמאל, ולא איך לגרום לכך.
0: לא, את כל זה אני מבין, אבל אני אומר עוד פעם, בבקשה, אורי.
1: לא, לא.
0: בסוף
1: זה היה פתיח. זה האידיאולוגיה, אוקיי, זה הניתוח.
4: זה לא האידיאולוגיה, זה לא האידיאולוגיה.
1: אבל בסוף?
4: סליחה, זה לא האידיאולוגיה, אורי. זה לא האידיאולוגיה.
1: אוקיי.
4: זאת מציאות. אנחנו, אתם לא יכולים לחלוק על העובדה.
0: לא, אבל גם זה שיש סיכוי טוב שאתה לא תעבור, זה מציאות. מציאות.
4: יפה, ולכן, זה נכון, זה נכון. יש סיכוי שאני לא אעבור, ויש גם סיכוי שאני אדו ספרתי, אגב.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: די, אם היית אומר לי עכשיו אפילו 6-7, הייתי אומר לך, אתה יודע מה, היום נתון, יש עוד 3 חודשים, אני כן מסכים עם הניתוח הבסיסי שלך, שהרבה מאוד אנשים בימין מאוד מתבאסים, רק מעצם על להצביע, הכל נכון, אני מסכים עם כל מה שאמרת. בסדר, אפילו אני אומר עוד פעם, היית אומר לי, יש סיכוי באיזה יום 6-7, אולי, בקמפיין טוב, אולי, יכול להיות, אבל לא יהיה פה דו ספרתי, זה אני לא אקבל, ואני עוד פעם, חוזרים לשאלה הזאת שוב ושוב, כי הסיכון הוא קיים, ואתה יודע מה, אני כמצביע, שיצא עם בחילה בבטן, פשוט עם בחילה, אני אצא להצביע, לא בא לי, לא בא לי, אבל אני מבין מה מחכה לנו מעבר, זה אמנם, זה בחירה בין משהו מבאס לבין משהו רע מאוד, אבל אני לא רוצה את הרע מאוד.
4: אתה יודע, איתמר, אמרתי לך שיש סיכוי, אמרתי לך משהו ששום פוליטיקאי ומועמד לא יגיד לך. כולם יגידו לך, אין מצב, אנחנו עוברים, יש לנו סקרים, הכל סבבה. אני לא אומר לך את זה. יש לנו סקרים שהגענו גם לחמישה מנדטים ברגע זה, יש לנו סקרים שאנחנו כמעט בכולם, על ידי מיטב והמפורסמים שבסוקרים, כמעט בכולם אנחנו נושקים לארבע, אבל אנחנו רואים פוטנציאל גדול מאוד ברגע שאנשים מפסיקים לפחד מאחוז החסימה, לפריצה למעגלים שאתם לא תאמינו בכלל איפה נמצאים, הם נמצאים אצל ליברמן, הם נמצאים אצל חרדים, אבל בואו נעזוב את זה כרגע.
0: כן.
4: כרגע אנחנו נמצאים באזור הסכנה, על כך שנינו מסכימים, נכון. אוקיי? ועכשיו בוא נמשיך הלאה. מן הסיבה הזאת, כבר לפני שנה, פניתי גם לוינטר, מה זה פניתי? תרוצצתי, עשיתי קמפיין שלם, הוצאתי כספים, גם לוינטר, גם לסמוטריץ', גם לבן גביר, בואו נרוץ כולנו בגוש טכני אחד גדול, אוקיי? שיהיה ברור, זהות תהיה שם בכל מקרה, כי לא יהיה מצב שהמפלגה היחידה שמראה איך לצאת החוצה מהשביעי באוקטובר הבא, חלילה וחס, שהוא יבוא, אין בכלל שאלה אם הוא יבוא או לא יבוא. אני אשמח אם תקנו לי את הזמן להסביר, להוכיח לכם מדוע, אוקיי? אנחנו ברגע זה מקימים לחמאס מדינה בחסות בינלאומית, בעזה, עם הספקה שוטפת של 700 מסעיות ביום, תחת ממשלת ימין על מלא. אל תספרו לי שאחרי הבחירות, כשימין אל אלה לשלטון, זה ישתנה. והמדינה הזאת תבשל לך את השביעי באוקטובר הבא, ומה שקורה מכיוון ירדן, ומכיוון מה שמכונה רשות הטרור הפלסטינית, כולנו רואים, כולנו יודעים, אז אל תספרו לי סיפורים שמשהו פה
0: השתנות,
4: לא
0: בתחום המדיני. שוב אני אגיד, אתה פשוט צריך לשכנע, וזה כמות מאוד מאוד גדולה של אנשים, אבל עזוב, אני שנייה רוצה לחזור לעניין האיחוד.
4: לכן פליט, לכן...
0: לא, רגע, אבל נגיד סמוטריץ' זה נראה לי אפילו, כי גם סמוטריץ' צריך להגיד, אין חותמת של 100% שסמוטריץ' עובר, ואם סמוטריץ' לא עובר את אחוז החסימה, 61 לא יהיה. לא היה 61. אני שואל, אבל נגיד סמוטריץ', זה נשמע לי אך טבעי, אפילו רק בשביל לסחוב אותו ואותך, מעבר לאחוז החסימה, שתתאחדו, אז מה, איפה זה נופל?
4: אז אומר לך, יצחק, הצוקר מפורסם וידוע, שעם סמוטריץ' אנחנו 10 מנדטים, עם וינטר, שאנחנו יותר גדולים ממנו, מספר מנדטים דומה, כלומר, ברגע שמתחברים עם זהות, הפוטנציאל גדל. אז מצד אחד, יש לך גרעין קשה של כ3 מנדטים שלא יבואו להצביע בכלל, ובוודאות הימין יאבד אותם. אני לא חושב שמישהו חושש פה שאני לא ימני או שאני הולך להקים ממשלת שמאל, נכון?
0: אפילו לא נרמז.
4: אז בוודאות הימין הולך להצביע, לאבד 2-3 מנדטים עם זהות לא מתמודדת. ועכשיו השאלה היא רק מדוע כל הפרימדונות שהזכרנו כרגע,
0: אני שואל למה? מה הם אומרים?
4: קודם כל הם לא אומרים, הם משמיצים, אנחנו רואים כל מיני השמצות, קמפיין שלם.
1: בסדר, זה בחוץ, אבל מה הם אומרים?
4: אבל הם לא אומרים כלום, אבל אני אסביר לך את האמת עכשיו, אורי. הם לא משמיצים אותי ונלחמים נגדי ומחרימים אותי בגלל שהם מפחדים שאני אאבד מנדטים ולא יעבור את אחוז החסימה, אלא בדיוק להפך, בגלל שהם מפחדים שאני אצליח ואני כן יעבור את אחוז החסימה.
0: לא, אבל הלכת לסמוטריץ', אמרת לו, בצלאל, תקשיב, יש פה איום מאוד, יש פה איום אלקטורלי גדול מהצד השני, בוא ננסה שאולי שנינו נעבור את אחוז החסימה, ננסה למצוא פתרון וזה, אולי זה לא יצליח, כן, אבל ברמת הניסיון, מה הוא אומר לך, או נציגים שלו, וסמוטריץ' זה דוגמה, אתה יכול להיות הדוגמה לכל אחד אחר.
4: אז הם לא אומרים כלום, הם מתחמקים, אוקיי? מהכיוון של... טוב, אני לא רוצה לדבר על דברים שקורים
0: אחורה. לא, ממקום ראשון, זה הכיוון. תמיד. אני לא יודע מה קורה שם, אבל זה אני
4: חושב. אבל בגדול מתחמקים. עכשיו, אבל אני אומר לך מה האמת. הסיפור הוא לא שמפחדים שאני לא אעבור את אחוז החסימה ויאבד מנדטים.
0: שתעבור ותיקח להם את המנדטים.
4: לא.
0: נו, אז מה הסיפור? מה, נפל לנו?
1: זה הסיפור
0: בדיוק. באמצע המתח.
1: הסיפור הוא שהם לא רוצים את העמדות האלה, הם לא רוצים את העמדות האלה מושמעות במעבימת הכנסת.
0: איזה עמדות?
1: שיאתגרו אותם, שכל הימין בישראל הוא בעצם שמאל, אני יודע, משהו כזה.
0: סמוטריץ'.
1: כן, משהו בדיוק, משהו כזה.
0: בן גביר.
1: השאלה שרציתי לשאול אותו, אולי תצליח, כמה מתוך הגרעין הקשה הזה, התנזים, השניים-שלושה מנדטים שלו, יברחו כשזה ירוץ עם סמוטריץ'. כי חלק מהם, כן, זה לא זה ימנים, זה מתנגדי חיסונים,
0: טובה,
1: מתנגדי חיסונים, פלורנטינים.
0: כן. אז מה הסיפור, משה? בדיוק נותקנו שאמרת מה הסיפור. כן.
4: תראה, זהות בעצם משמשת כמראה, כן? מציבה תמונה מאוד לא נוחה לימין הישראלי לדורותיו, היא הימין חסר החזון, מימי בגין ועד היום. זה הבעיה שלהם. הדיבור שמחבר את האמוניות, את החזון היהודי עתיק היומין, אל המציאות העכשווית, שמדבר ארץ ישראל, שמדבר אמונה, שמדבר זהות, ומחבר אליו את כל הגורמים, גם החילוניים ואפילו להטאבים והכל, מראה איך, בקיצור, אנחנו מציבים חזון, שאנחנו מוציאים מאזור הנוחות את כל הממסדים הישנים של הימין.
0: יכול להיות שאתם מוציאים אותם מכל אזור שלטון, זה גם אופציה.
4: אז חביבי, אני משוגע. בוא נעשה את זה.
0: או, תודה רבה, עכשיו אפשר לדבר אמת.
1: זו התשובה.
0: אתה בחברה טובה מאוד.
4: אז בוא נעשה את זה פשוט. חבר'ה, אם אתם משחקים פה את המשחקים ולא מוכנים להתאחד, קחו בחשבון שיש לכם פה עסק עם משוגע, בסדר? שלא סופר אתכם. המצביעים שלי לא שייכים לכם, לא נמצאים אצלכם בכיס, אני חלק מהמחנה הלאומי, אני הכי ימני שיש, אתם רוצים את המנדטים הללו, בואו לאיחוד, לא תבואו לאיחוד, אתם הבעיה, אל תבואו אליי בטענות. אוקיי? זה
0: בשורה התחתונה.
4: מאוד מאוד פשוט.
1: בסוף זה אירוע של תורת, בסוף זה אירוע של תורת המשחקים. הדבר הזה.
0: כן.
1: זאת אומרת, אתה יודע, מי מצמץ, מי זה, מה עדיף לי כרגע להניח שהוא משוגע, להניח שהוא לא משוגע, שהוא שחקן רציונלי, שחקן לא רציונלי. בהצלחה לכולנו.
0: מה יהיה בבחירות, פייגלין? תן לי אימור, אז בוא נעשה פתאום.
4: הנה אני מודיע לכם, בצורה הכי מפורשת, אני לא הולך למצמץ, אני לא הולך להשאיר את עם ישראל בלי אופציה שונה ממה שהביא אותו בשביעי באוקטובר, הן משמאל, אבל גם מימין. בנימין נתניהו היה צריך להניח את המפתחות בשמיני באוקטובר, מכיוון שהוא לא עשה את זה, אף אחד לא לוקח אחריות, לא משמאל ולא מימין. חברים, בואו נבין, המאבק הוא לא בין שמאל וימין וימין ושמאל. המאבק הוא כדי שלא נקבל את השביעי באוקטובר הבא, לשם כך זהות תהיה שם. ואני בעזרת השם אהיה שר הביטחון.
0: שר הביטחון?
4: כן, כן, לשם כך אני מתמודד, חברים.
1: יאללה.
4: לשם כך אני מתמודד, כדי לנער באמת.
0: רגע, אבל פייגלין, תן לי שנייה לעשות את הרוטינה של חדשות 12, סבבה? או, למה חדשות 12? כולנו עושים את זה, אבל אני עושה את זה עכשיו כאילו... זה, שר הביטחון, ואם לא ייתנו לך את תפקיד שר הביטחון, אז אתה
4: תהיה... אם לא ייתנו לי שר הביטחון, בוא נגיד את זה נורא פשוט. כן. אם מישהו חושב שהוא ימשיך להכניס 700 מסעיות אספקה לחמאס, בכל יום, ויראה אותי איתו בקואליציה, הוא טועה.
0: הבנתי. אוקיי, שר הביטחון זה דרישה, זה לא אוסף. סקור, פייגלין, אנחנו נחזור לעיון. טוב, משה, שיהיה לך הרבה בהצלחה.
1: תודה רבה. חודש טוב.
0: שיהיה לכולנו בהצלחה.
4: תמיד כיף איתכם, מחכה להמבורגר שלך, אורי.
0: יאללה, משה. מה קורה? כי הוא אוהב, נכון.
1: בדיוק, מה יש לך?
0: בסדר, אני שואל לך את הביט שלי, עכשיו שאנחנו יוצאים פה לתוכן שיווקי.
1: כבר העברתי.
0: אז תעביר לי בבקשה, אני אשר את זה מיד. יאללה. ואז אנחנו חוזרים עם אבי ביטר.
1: יס!
0: יאללה.
5: עכשיו אנחנו רוצים לדבר איתכם על נושא אחר לחלוטין, אנרגיה. אנרגיה, חודש אוגוסט בעיצומו וכולנו זקוקים לאנרגיה. העומס שאנחנו חווים בימים האלה הוא עצום, עבודה, ילדים, המשימות שלא נגמרות, וזה עוד לפני שדיברנו על החום הישראלי של הקיץ. אז מה אנחנו עושים? שותים עוד כוס קפה, תופסים איזה משקה אנרגיה, עמוס סוכר, או פשוט נרדמים בצהריים בתקווה לקום קצת יותר רעננים. אבל האם יש דרך בריאה ואפקטיבית יותר? נמצא איתנו על הקו, בדיוק בנושא הזה, איתי טל, מנהל השיווק של ויניה, שיספר לנו איך המוח הישראלי פיצח גם את הנושא הזה. איתי, שלום לך.
6: שלום, מרקי, צהריים טובים, מה שלומך?
5: ברוך השם, אז תסביר לנו בעצם מהי ויניה, ואיך היא קשורה לאנרגיה הזו שכולנו רודפים אחריה כל הזמן.
6: ויניה היא למעשה סופר פוד מדהים המופק מתאים של ענבים אדומים, זה פיתוח ישראלי כחול לבן שהצלחנו בעצם לרכז בתוך כמוסה אחת את שלל היתרונות הבריאותיים הידועים שיש בענבים אדומים או ביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. שתבין מתי, מבחינת הרסוורטרול, שזה החומר הפעיל העיקרי שיש בויניה, הוא נמצא בקליפה של הענב, הריכוז שלו בכמוסה אחת שווה לבקבוק שלם של יין אדום, שזה מדהים. המחקרים הקליניים שביצענו הראו שהפעולה המרכזית שהביניה בעצם סיוע בהרחבה של כלי דם, וכתוצאה מזה הגברה של זרימת הדם, וזה בדיוק העניין. כשזרימת הדם מוגברת, התוצאה הטבעית זה בעצם, נקרא לזה, כניסה של חמצן טרי, שמוביל לעלייה בתחושת האנרגיה, החיוניות והערנות במהלך היום.
5: ואיך זה עובד בפועל? כלומר, אם אני, איך משתמשים בזה, ומה בדיוק אמורים להרגיש אם אני משתמש בזה?
6: מאוד פשוט, כמוסה אחת כל בוקר, לא משנה לפני או אחרי אוכל, כל כמוסה כזו, כמו שאמרנו מקודם, מכילה ריכוז מאוד גבוה של רכיבים פעילים, כמו גם הרסוורטרול שדיברנו עליו, הם נמצאים ביין האדום, הם ידועים המון שנים כבר בחשיבות לבריאות שלהם, אבל זה מאוד מאוד חשוב להדגיש, זה בלי סוכר, כי הרבה שואלים אותנו, בלי סוכר ובלי אלכוהול, ובלי הקלוריות כמובן, ומה שהם עושים הם בעצם מסיים בהגברה של זרימת הדם, והמון אנשים יש לנו דיווחים מדהימים במשך השנים, 9 שנים כבר פה בישראל, אלפי לקוחות שהם משתמשים בזה, והם מספרים לנו על זה שהם צולחים את הנפילות מתח האלה במהלך היום, באחרי צהריים שהם פתאום מרגישים שהעיניים קצת נעצמות, בלי עוד קפה שהם רוצים, על תחושה של יותר חדות בעבודה, על יותר אנרגיה לצאת לאימון או לשחק עם הילדים בערב, ובכלל, אתה יודע, תחושה כללית כזו של חיוניות, אנרגיה שנשארת איתנו במהלך כל היום.
5: איתי, זה נשמע כמו משהו שכולנו צריכים בשגרה המוסה שלנו, אז למי שרוצה לנסות ולחוות את ההבדל בעצמו, מה ההצעה שלכם היום?
6: מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, אנחנו נותנים למאזיני גלי ישראל ברכישה ראשונה 5% הנחה, שליח חינם עד הבית, וגם יש לנו הטבה ממש ממש שווה, אנחנו נותנים למי שמזמין ורוצה להתנסות גם במסלולים של 8 חודשים או 12, אנחנו נותנים קופון 500 שקלים להזמנת חופשה, שזה מעולה עכשיו לקיץ, קופון 500 שקלים הנחה להזמנת חופשה במלונות נבל דוד, יש אחד בנתניה, אחד ליד הכנרת, אז שווה ממש ממש שווה, הטבה מהממת, ועשינו את זה, והכוחות שלנו מאוד מאוד מרוצים, כוכבית 8360, תתקשו אלינו עכשיו, אנחנו מחכים.
5: מצוין, איתי טל מנהל השיווק של ויניה, אני מודה לך מאוד על הטיפים וגם על המידע החשוב הזה, תודה שהיית איתנו.
6: בשמחה, תודה.
5: אז במקום להמשיך לגרור עוד יום, זה הזמן להחזיר לעצמכם את האנרגיה, הצטרפו לעשרות אלפי ישראלים שכבר זוכים לאנרגיה ואיכות חיים משודרגת, בזכות ויניה, פיתוח כחול לבן, פורץ דרך בסטנדרט עולמי ובקשרות מהודרת של בדץ העדה החרדית. אז אל תתפשרו על רמת האנרגיה שלכם וחייגו עכשיו כוכבית 8360 ותתפסו את ההטבה הבלעדית שעכשיו שמעתם ותתחילו להרגיש חדים, רעננים ומלאי כוח בכל רגע ביום. אל תפספסו, כוכבית 8360, חייגו עכשיו כוכבית 8360.
1: לכבוד החגים.
0: איך הולך אורי? איך אתה עד עכשיו? עשיתי לך עד עכשיו גם קידום לפודקאסט, שאני מודה שהרבה זמן לא יצא לראות, אבל אני לא יודע, עשית פרקים לאחרונה?
1: פרק אולפן מלא כל שבוע, ופרק ביתי רבע שעה כל שבוע.
0: וואי, אז הרבה זמן לא ראיתי. אבל אני אגיד לך, אני אוהב את הלשון משוחררת כמו שהיא צריכה להיות, בסדר, ואני רואה אותך פה, לאנשים, אתה היית גם באהבת, היית גלצניק וזה, אבל שהם פתאום, גם אני, כשאתה נמצא מול המיקרופון במה שנקרא תקשורת מיינסטרים, כאילו תחנות רדיו. אתה פתאום, כולנו, אני אומר, פתאום, התחושה הזאת של התקשורת הישנה עושה לך שנייה רגע, צריך לשים ברק, צריך לדבר אותי פה פחות.
1: בוא, אני גם, אתה יודע, אני מתארך אצלך בזה, אני לא רוצה לעשות פה פרובוקציות, שום דבר.
0: כן, אני ידוע מאוד
1: בממלכתיות.
0: אני ידוע בממלכתיות שם. אני ויאיר גולן ממלכתיים כמעט באותה מידה.
1: מאופקים.
0: מאופקים.
1: בוררים מילים בקפידה.
0: כן. אני אמנם לא חושב שחצי מהמדינה הזאת נאצים, או שהלוחמים שלנו רוצחי תינוקות. אבל עדיין, יש קווי דמיון, יש קווי דמיון.
1: אגב, רק מילה, אני חייב, בכל זאת, יש לי, כן, רק שנייה אחת.
0: עשר שנייה.
1: פייגלין, לא, על מה שפייגלין אמר, אני לא מסכים בכלל עם הסייפה שלו, שנתניהו היה צריך לשים את המפתחות בשמיני לעשירי. זה היה יכול להיות אסון קולוסלי פשוט, דבר הזה.
0: יש קמפיין.
1: זה אמירה, בסדר, לא.
0: הוא גם בקמפיין, לגיטימי.
1: לא, לגיטימי, אני צריך להגיד, אבל לא.
0: חס וחלילה.
1: אבל לא, תודה.
0: חס וחלילה, היה צריך להחזיר אותו בכוח. יאללה, אנחנו נצא לפרסומות ואבי ביטר יהיה פה. הפעם אני מבטיח שהוא יהיה פה.

0: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: חברות וחברים, מתפקדי הליכוד היקרים, מדבר בנימין נתניהו. ביום שני הקרוב נקיים את הפריימריז למועמדי הליכוד לכנסת. ההצבעה תתקיים בין השעות 10 בבוקר ל-9 בערב. היא תתקיים בלמעלה מ-100 אתרים, ואתם יכולים להצביע בכל אחד מהם. תוכלו למצוא את הכתובת של אתר ההצבעה שקרוב לביתכם באתר הליכוד. בואו להצביע, כי חשוב להשפיע.
2: הידע אתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק מועלה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
6: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
5: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
7: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך. ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
2: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה, בג' באלול, נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל. באירוע הענק, מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
3: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
4: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה, אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
2: רוצים לדעת איפה נמצאת ההזדמנות הבאה שלכם בנדלן? הצטרפו השבוע לתוכנית פתחי וזמרי בעם מדי בוקר בין 10 ל-12 ותקבלו את כל הפרטים על הפרויקט שמעורר עניין גדול. השקעה חכמה, מיקום מבוקש ופוטנציאל אמיתי לרווח. בחסות ג'וי כפר סבא, יותר מדירה להשקעה זו בחירה חכמה. כוכבית 9857. גלי ישראל.
5: אוקיי, חזרנו, שלום לאבי ביטר.
6: שלום וברכה.
5: מגדולי הזמר הים תיכוני, כמובן אין צורך להציג. מה שלומך?
6: ברוך השם, השבח לאל, תודה לאל. ותודה לשואל.
5: תודה רבה, זה היה חשוב לי. תראה, השבוע ראיתי פודקאסט שהתראיינת בו, ואתה דיברת באמת על תחושות, אגב, יצאנו גם לדבר על זה פה במהלך התוכנית. על תחושות מאוד קשות אצל מצביעים של הימין, מצביעים אם הם אחינו בני עדות המזרח, שרואים ששוב ושוב ושוב ושוב ושוב אומרים עליהם כל מיני דברים, ואתה חושב שהדבר הזה חס וחלילה לא יסתיים בצורה נעימה, בוא נגיד ככה.
6: אני אמרתי שאני כל עוד החבר'ה שלנו מאופקים, ואני מפחד שלא יגיעו מים עד נפש, ואז באמת תהיה פה בעיה, וחבל.
5: למה, מה אתה שומע?
6: אני שומע מה שאנשים אומרים, שהם יקבלו את הסיבוב בסוף, יהיה פה סרט. זה לא קפלניסטים, זה חביבי מזרחים. שמע, אנחנו אנשים עם לב, ברגשות.
7: רגע, איך זה, אבי, איך זה לא קרה עד עכשיו? זה מה שאני מנסה להבין.
6: שמע, יותר גרוע ממה שיש עכשיו לא יהיה. אין יותר גרוע.
5: כן, אני גם... א', מה זה עכשיו? דבר שאני אבי, כולנו יודעים שהמשפט הזה תמיד שאנחנו אומרים אותו איכשהו.
7: איך שאנחנו אומרים אותו.
5: כן, קורה משהו יותר גרוע. אבל למה אתה מתכוון שאתה אומר עכשיו? זאת אומרת, כי אתה באמת דיברת שם ממש מדם לבך, שבאמת המצב הזה אי אפשר לשתוק עליו וכו'. מה אתה מרגיש? אני אומר לך שאני, בגלל שזה ממקום טיפה יותר באמת של המוצא ושל הבית שבן אדם מגיע ממנו, אני מגיע ממקום אחר.
6: הם לא אוהבים אותנו, את המזרחים. הם לא שונאים את ביבי, הם שונאים אותנו. הם שונאים את ביבי כי הוא מייצג אותנו. הם לא אוהבים אותנו. הקט הקטן הזה, הקומץ של, של האנרכיסטים האלה, זה קט מאוד מאוד מסוכן, שיש לו כוח לעשות לנו בעיות. הם אלופים בפרובוקציות. אמר את זה מנחם בגין, עליו השלום. הם אלופים בפרובוקציות. אבל מי צריך להתייחס לפרובוקציה? אבל הם גולשים להם, תשמע, לזרוק רימון לבית של ראש הממשלה, לשרוף פחי זבל, להרביץ, לשבור שמשה ברכב עם שתי ילדות קטנות עם אמא שלה. מה זה הדברים האלה? כמה אפשר לאכול ולספוג ולספוג? הם עושים מה שהם רוצים, הם לא מקבלים עונש גם, אז זה מה שמדליק אותנו. שאם איזה מזרחי היה עושה דבר כזה, הוא נכנס לבית סוהר לכמה שנים. למה הדבר הזה? מי הם כמו שהם החליטו את זה?
5: נו, אז אנחנו צריכים להחליט, אתה, כי יש הרבה דיבור על זה שמצביעי ימין לא ייצאו.
7: רדומים.
5: רדומים וכאלה, וזה גם מזרחים, גם לא מזרחים, לא משנה שעכשיו השיחה...
6: כל המזרחים וכל הימניים ייצאו להצביע בבנימין נתניהו.
5: אתה חושב?
6: אנחנו מאמינים בשם. כן. הם יודעים מה יקרה אחרי זה. קודם כל, גם אם הם יבחרו השמאל, לא ייתנו להם לנהל את המדינה, ואז הם יתעוררו. ואז יהיה בלגן.
7: החשש שלי...
6: אנשים האלה יש להם את בית המשפט, תראה מה הם עושים לנו. אם הם שנטו על הממשלה, בכלל אנחנו נהיה בבעיה פה.
7: החשש שלי זה משהו שיקרה בבחירות. הרי הם מכוונים לייצר פרובוקציות ממש בקלפיות, מוקדים בערים של הליכוד, וזה יכול להביא לנקודת רתיחה כזאת ששם, וזה יהיה לרעתנו דבר כזה.
6: אולי שם זה יתחיל.
7: זה החשש שלי.
6: המלחמה תתחיל שם. כנראה שם זה יתחיל.
5: וואי, אני מה זה מקווה שאתם טועים.
6: נקווה שלא, אבל שם זה יתחיל, והם יקבלו מכות רצח.
5: אני מאוד מקווה שלא. אני גם חושב ש...
6: אני מקווה מאוד, ואני לא רוצה שזה...
5: אני גם מזכיר שבגין אמר כאילו לקחת אוויר, גם לדעתי באותו...
6: המון, לנשום אוויר ולהתאפק ולהיות מאופקים.
5: תגיד, בוא שנייה ננצל את היותך באמת ככה מהזמר הים תיכוני, מזרחי, כל אחד איך שהוא מכנה את זה. וזה, אנחנו יודעים מה הדעות של רוב האנשים, גם חלק מהם, אני יודע, וזה, אנחנו רואים הרבה מהם עדיין מפחדים לדבר, מפחדים להגיד לבוא למקום כמו פה, מקום כמו ערוץ 14, או במות אחרות, וזה, תנסה שנייה להסביר לי את זה, כי אתה מתאר פה משהו שהוא באמת, שהוא הרבה כאב, הרבה תסכול, מצד אחד, ומצד שני, אנשים שהם יותר חזקים וזה, מפחדים בך לדבר.
6: אתה מזכיר לי סיפור שיש לי חבר שהבן שלו חזק בהייטק, מוח רציני מאוד, והם מזרחים, אבל אף אחד לא יודע שם שהוא מזרחי. הוא מפחד שידעו שהוא ביביסט, הוא לא מגלה את זה. הוא זורם איתם כמו שהם, כי אם לא, כבר זרקו משם כמה מזרחים, מאיפה שהוא עובד. יש בזה... תשמע, אני... יש לי פאפ קטן שאני שר בו.
5: וואלה.
6: הזמנתי מתוגנים. אתה יודע, בשביל הפאפ. ושלחתי לו וי של ביבי שעושה עם האצבע וי
5: סטיקר בוואטסאפ, כן.
6: הוא ביטל לי את ההזמנה, הוא אמר לי אל תתקשר אליי יותר. מה, יש דברים כאלה בעולם? אלה הגענו.
7: טוב שאני שומע את זה, לא שאני אדע גם לא לעשות את זה, אני גם מזמין מתוגנים ואני צריך להיסער.
5: תשמע, אבי, היום רק שתדע, אורי פה.
7: חוגג.
5: אתה צריך לבוא לשדר איתי הפאב שלך, מה זה? איך הולך עם הפאב?
6: ברוך השם, זה מקום שאני שר, באים אנשים שאוהבים לשמוע אותי.
5: איפה זה?
6: ראשון.
5: ומה, סתם יושבים, אתה בא נגן שניים ונותנים ערב? זה העניין, זה האירוע?
6: אני שר את כל הנוסטלגיה הישנה שלי.
5: וואלה.
6: כן.
5: אז מה עושים עם המתוגנים? אין מתוגנים, איזה אוכל.
6: אז אנחנו קונים ממקום אחר, של יותר אנשים שמוכנים למכור לביסקיט.
7: לא, יש תחרות, אתה מבין? מה שאנחנו צריכים זה להגדיל את התחרות, אתה יודע, גם שיהיה נניח בית משפט, אתה יודע...
5: כן, כמו התוגנים.
7: בדיוק.
5: אם יש צ'יפס כזה וצ'יפס כזה.
7: בדיוק, בדיוק שאתה אומרת, אתם ביביסטים לא מתאים לנו. בסדר, נלך לשני, הכל בסדר. בוא נפתח את השוק.
6: מה נעשה? תראה
5: לאן הגענו. טוב, אבי, אז אתה בטוב, אתה בבריאות, הכל בסדר.
6: ברוך השם, לא מתלונן.
5: יפה, טוב לשמוע אותך, שיהיה לך בהצלחה, ואני מקווה שאתם טועים. אני חושב שזה יהיה מכוער, אבל אני מקווה שפחות מכוער ממה שנראה לנו עכשיו.
6: אני מקווה גם, ואני לא רוצה שזה יקרה.
5: תודה רבה. אמן
6: ואמן.
7: חודש טוב.
6: ביי, יום טוב לכם, תודה.
5: תשמע, אורי, יש לי כזה וידוי, חצי וידוי.
7: איך אני עוד חצי וידוי?
5: כי זה לא מאחור.
7: אתה לא מוכן להתמסר לה...
5: אני לא מתמסר, אני לא הולך להתמסר להצהרה שאני אתן עכשיו, כי אני לא מאמין בה. אבל הקמפיין הגיע אליי, אתה מבין? מה שהם עושים הגיע אליי. אני קצת רוצה שנפסיד. כי זה מפחיד אותי.
7: אוקיי. רגע.
5: זה מפחיד אותי.
7: מה שיהיה. התרחיש שהוא דיבר עליו?
5: כן, עלילת הסבירות, החבר'ה האלה הוציאו מקשירות את חיל האוויר הישראלי. על כלום, על אוויר.
7: נו, בסדר, אבל זה להפך, אני דווקא, זה מעודד אותי. זאת אומרת, אוקיי, הם שלפו את הקלף מספר אחד.
5: לא נראה לי.
7: נאמבר 1.
5: אלימות זה הקלף מספר אחד.
7: אלימות? זה הדבר האחרון שהם יכולים לרשות לעצמם.
5: לא, האם הם יפסידו?
7: לא משנה, הרחוב לא אצלם, הם עבדו פה על שיחקו על מגרש ריק. על מגרש ריק הם שיחקו פה, אף אחד לא עצר אותם לשנייה אחת. אין, נגמר, זה נגמר.
5: טוב, בנימה פסימית זאת, איזה כיף היה עם אורי מלמד, תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה למשה חמקין ולאיצקו ולאורית ולרן בן ארי ונועם פתחי שיהיו כאן אחרינו ומיד, ואנחנו נהיה כאן שבוע הבא ביום חמישי. שבת שלום, עם ישראל חי, תודה שהייתם איתנו.

0: ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
1: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה

0: תשפ"ו, 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה? ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
5: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
4: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
6: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
7: פרטנר ב

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אני רוצה אלי, קיץ של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
2: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
3: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
4: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
9: גלי ישראל החדשות.
10: בוקר טוב וחודש טוב, השעה 10 באולפן משה שולדרמן. עשרות מחבלים ערבים מהכפר אלמניה תקפו הלילה יהודים בחוות מקנה אברהם. כתוצאה מכך נפצעו שני אזרחים באורח קל ופונו להמשך טיפול בבית החולים. רבשץ מחווה סמוכה ירה באוויר כדי לפזר את המחבלים, וזמן קצר לאחר מכן עצרה המשטרה 9 מהם. אתר ערוץ 7 מדווח כי התקיפה החלה אחרי שבדואים השתלטו על מבנה במרחב, ניתקו את אספקת המים במקום והזעיקו את אותם מחבלים, תושבי הכפר הסמוך. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, יצא הבוקר נגד המתיישבים שהקימו את המאחז ליד הכפר קוסרה שבשומרון, אשר פונה אמש על ידי כוחות הביטחון. בפוסט שכתב ברשת

0: אקס כינה את מעשי המתיישבים כפליליים, וטען שמעשי הטרור הזה כלשונו הוא דוחה, ואין תירוץ להתנהגות בריונית שכזו. עוד הוסיף ששגרירות ארצות הברית בירושלים הייתה מעורבת מאוד בפינוי, והכוחות הגיעו לבקשתו כדי לפנות את אותם מתיישבים. 30 משפחות עלו הבוקר מחדש ליישוב גנים שבצפון השומרון ועברו לגור במקום באופן קבוע 21 שנים לאחר עקירת היישוב. בנוסף עתידה לעלות בתחילת השבוע הבא במקום ישיבת גנים, שלוחה של מוסדות בני דוד באלי. המהלך יצא לפועל שנה לאחר החלטת הקבינט שהובילו השרים קץ וסמוטריץ'. בשעות הקרובות התקיים ביישוב טקס שיבה לאומי בהשתתפות שרים, חברי כנסת ואישי ציבור. ספורט, פריס סן ג'רמן זכתה בגביע הסופרקאפ האירופי בפעם השנייה ברציפות, זאת לאחר שניצחה לילה 2-1 את אסטון וילה האנגלית. במפעל הליגה האזורית העפילה הפועל תל אביב לשלב הפלייאוף, למרות שהפסידה אמש 2-1 לקטוביץ הפולנית. בשלב הבא התמודדו האדומים מתל אביב לצמד משחקים מול הטלנטה האיטלקית. הערב תצטרך סגנית האלופת המדינה ביתר ירושלים למחוק פיגור של 2-1 מול אוסטריה וינה כדי להפיל לשלב הפלייאוף גם כן. במפעל הליגה האירופית תשאף מחזיקה הגביע מכבי תל אביב למחוק פיגור של 3 שערים מול צסקה סופיה הבולגרית. במידה ולא תעשה זאת, תנשור לשלב הפלייאוף של מפעל הליגה האזורית. העיתונאי ואיש התקשורת אורן נהרי הלך הלילה לעולמו בגיל 70 לאחר שהתמודד עם מחלת ניוון השרירים בחלל לפני מספר שנים. נהרי היה אחד המגישים הבכירים ברשות השידור למעלה משלושה עשורים וכתב 5 ספרים רבי מחר בתחום ההיסטוריה. הוא השאיר אחריו אישה, 4 ילדים ושני נכדים. יהי זכרו ברוך. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום ימשיכו לשרור עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ. בשעות הלילה יהיה מעונן ובשעות הבוקר של שישי ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.

0: בוקר טוב, צועל לרחוב חמישי שמח, הכל פורח, איתנו עורך דין בן ארי, ערן.
1: שלום פתחי.
0: עורך דין ערן בן ארי.
1: כן, זה אני.
0: המחליף האולטימטיבי ליום הזה, תכף אני אסביר גם למה.
1: מה קרה לזימרי, אני באמת...
0: אתה יודע, קיץ.
1: טוב, זה אוגוסט.
0: אתה יכול לשיר תוך כדי
1: זה. כל הזמן, כן, ברור.
0: כן, בדיוק. מה העניינים?
1: מדהים, איך אתה? איזה התרגשות להיות פה.
0: תן איזה דקה ממאמו, מי אתה, מה אתה?
1: מי אני? אני עורך דין, אני בתחום הזה, קוראים כל גם, יש לי פודקאסט עם מיכאל דבורין, צריך להגיד.
0: נכון, נכון, נכון.
1: מבית היוצר של גלי טאו בשומר סף, נקרא בלתי סביר בעליל, אני בטוח שכולכם מכירים, אז אין צורך לחזור על זה.
0: על סיציליה, נכון?
1: על הדיפ סטייט, על המשפטים, על הביטחון, על כל הדברים החשובים.
0: אתה עורך דין שמתמחה במקרקעין, ביהודה ושומרון, נכון? זו ההתמחות שלך?
1: זו ההתמחות. הייתי פעם במשרד הביטחון, הייתי אחראי לתחום הזה בייעוץ המשפטי של משרד הביטחון. לפני זה הייתי גם בפרקליטות המדינה. אני מכיר די טוב מה קורה שם.
0: אחד דברים עובדים.
1: הייתי המזכיר של ועדת אדמונד לוי לוותיקים שזוכרים בשנת 2012, אבל אני כבר...
0: לוותיקים שזוכרים.
1: שמונה שנים. לא, אני מאמינים שרוב הקהל שלנו הוא צעיר ותוסס.
0: זה נכון.
1: לא בטוח מכיר את ההיסטוריה עד הסוף.
0: נכון.
1: וחוץ מזה, חוטא פה, שם גם בענייני תקשורת.
0: נכון.
1: בתחנה הזו.
0: כן, ובערוץ 14, אז אתה איתנו היום, ונפלת לנו כפרי בשל, אני אגיד מכמה סיבות. אחד, אירועי כוסרה, כרגע שאנשים, חלקם יודעים מה קורה שם, חלקם לא כל כך מבינים מה קורה שם. הצחקת אותי שאמרת לי, עוד לא לקרוא לזה טרור, ועוד לא לקרוא לזה אלימות, אולי הם קנו שם קרקע ליד וכו', אז כאילו מהזווית שלך, אבל עוד מעט גם נצלול לזה, גם עם מי שמכיר טוב מאוד את האזור.
1: את הגזרה.
0: כן, כי יש אירוע גם מול הממשל האמריקאי, זה כבר...
1: כן, נקבי כבר קרא להם טרוריסטים.
0: כן, וגדודים שזורמים לשם כדי לטפל באירוע, אז...
1: אני חייב להגיד לך שאני מכיר טוב את האזור הזה, זה אזור שיש בו לא מעט חיכוכים, עמק שילה, מי שמכיר, יש שם לא מעט מאחזים שהפכו להיות כבר יישובים.
0: נכון.
1: יש שם יישובים ערבים מאוד עוינים, ולא תמיד הכי נעים איתם. זה לא כפר הכי כיפי, אני לא מכיר את הנסיבות הספציפיות, בשביל זה יש לנו את בוסקילה.
0: נכון.
1: אבל אני לא הייתי ממהר לחרוץ לפני שהכרתי את העובדות לאשורה.
0: אין בעיה, אין בעיה. אנחנו יודעים שיש שם אבל חסימות כבישים וזריקות אבנים כדי למנוע גישה של צירים. אתה יודע מה, אפילו זה, זה דיווחים של ראש הכפר שם, אתה יודע, וניתוקי חשמל וזה. אבל נצלול לאירוע הזה, כי זה הפך להיות אירוע מדיני ומבוכה שצריך לטפל בה. בסדר? נגדיר את זה כך.
1: דרך אגב, אני לא מצדיק אותם אוטומטי, יכול להיות שיש שם בעיות.
0: סבבה, בסדר, אין בעיה. מעבר לזה, למה נפלת לנו כפרי בשל?
1: מדוע?
0: הגעתי עם טיפי טיפי טיפי כאב ראש היום בבוקר, אתה יודע, עניינים של תוכניות לילה שאתה עושה, והסדרת שעות שינה וכו', ואז אכלת לי את הראש על הפריימריז, אבל בקטע של...
1: עשיתי לא... את העבודה של 10 כמולים, אני מאמין, לא?
0: וואו, כאילו, צלילה לתוך איך ממלאים את הטופס.
1: שמע, אף אחד לא יודע את האמת, צריך להגיד את האמת. כמה אנשים יודעים איך מצביעים? יש לך איזה 150 אלפי שצריכים ללכת להצביע.
0: אתה מצביע?
1: אני מקבל מלא, אני גם חבר, אני יכול.
0: אוקיי.
1: ואנשים אין להם מושג איך מצביעים, ואמרתי, בוא נעשה שירות לציבור, אבל אם זה אכילת ראש יותר מדי, אתה מחליט.
0: לא, לא, לא.
1: אז נעזוב את זה, אנשים ילכו, יחפשו את ארז תדמור, ולא ימצאו אותו כי הוא במחוז.
0: לא, לא, לא, אל תיקח את זה אישית, עורך דין זה, אובג'קשן, אובג'קשן.
1: אנחנו באזורית, אחי, לא באישית.
0: מרשי, לא, אני עושה את זה מצחיק, אני עושה את זה בשביל להסביר, שהוא הולך להסביר לנו מה החשיבות של הדבר הזה, על גם איך מצביעים, כי בעצם מה שאתה אומר, כל ההייפ והבאז והציסה בליכוד וזה, על השריונים ועל המחוזות ועל האישה החדשה והצעירים והמיוטים וכל הדבר הזה, בסוף אנשים יגיעו ולא ידעו איך להצביע, אז על מה כל הרעש בכלל? בואו תדעו קודם כל מה הקול שלכם, איך למקסם מה שנקרא את מה שאתם רוצים לבחור בו.
1: ואם זה יכול להעביר לך את הכאב ראש, אז אני את שלי עשיתי.
0: לא, אז תן איזה דקה, שתיים.
1: עכשיו החפירה?
0: כן, כן, כן, שאנשים יבינו.
1: חשבתי זה בילדאפ, לאחר כך תישארו כמה פרסומות, שיר.
0: אתה יודע מה, יש לנו אייטמים על זה בהמשך, אתה רוצה להסביר אחרי זה?
1: אין בעיה, אני אסביר עכשיו, כי אנשים במתח, כן?
0: אוקיי.
1: בסוף, לכל אחד ממתפקדי הליכוד, יש את האפשרות לבוא ולהצביע ל-12 אנשים, לא פחות ולא יותר.
0: אוקיי.
1: חוץ מזה, יש להם את המספר הנוסף, כמו בלוטו, אז המספר
0: המחוז.
1: הנוסף זה ה-13, זה המחוז. ושם כל אחד יכול להצביע רק לבן אדם במחוז שלו. נגיד שאתה נמצא במחוז ירושלים, יהודה ושומרון, שפלה, אז יש לך שם איזה 30 מועמדים, ואתה יכול להצביע, נגיד, לארז תדמור. בסדר, חברנו?
0: אז אל תכניס אותו לרשימה.
1: אתה לא תמצא אותו שם, גם אם תחפש.
0: בגדולה.
1: בתוך ה-12 לא יהיו אנשים שמתמודדים במחוזות, כי המתמודדים צריכים להחליט אם הם מתמודדים במחוז, או שהם מתמודדים בארצי. עכשיו, בתוך הארצי, יש כל מיני, אתה יודע, אתה שומע אישה חדשה, נגיד, אתה שומע עולים חדשים ומיעוטים, נגיד עולים חדשים זה משבצת 43.
0: אוקיי.
1: אז אתה, כדי שאתה תקדם את הבן אדם שלך למשבצת הזאת, אתה צריך לבחור בו בתור אחד מה-12 שיש לך. אתה יכול גם לא לבחור באף אחד. אבל הבן אדם שיקבל הכי הרבה מתוך אלה שעולים לרובריקה של עולים חדשים, הוא ייכנס, אוקיי? נגיד אדי כהן, כן? שיושב איתנו בערוץ.
0: לא, לא, בלי דוגמאות.
1: לא, לא, שם, סתם שתבין, כאילו, שתבין את העניין. עכשיו אתה יכול להחליט, לא, אני לוקח עכשיו את כל ה-12, רק לרשימה הארצית, כי יש שם תחרות באמת, באמת קשה, אנחנו יודעים, איזה 40 חברי כנסת ושרים רוצים להיכנס לפחות מ-20 מקומות ריאליים, אז אפשר להשקיע את
0: הכוח. אז אתה צריך להחליט מה חשוב לך יותר, הרשימה הארצית או
1: הבטחות ייצוג.
0: הבטחות ייצוג.
1: כן, בדיוק. אתה יכול גם, אתה יכול גם לשלב, אתה יכול להביא 5 מפה ועוד 3 משם, אתה יכול מה שאתה רוצה.
0: אין איזושהי הדרכה והסבר ברור בדרך לקלפי.
1: אני מניח שאם תשאל מישהו, יגיד לך את מה שאמרתי עכשיו, ולא יודע מה.
0: לא, לא אם תשאל משהו, מה עושים כל הבוחרים?
1: חלקם מתבלבלים, חלקם לא מוצאים את האנשים שהם רוצים להצביע להם, וחלקם יודעים לשאול ולדעת את התשובות. יש אנשים שבאים מהבית בכלל עם פתקים, אתה מכיר את זה, שמגיעים לך עם דילים מוכנים. אני דרך כלל חושב תופעה לא טובה, כן?
0: כולם חושבים שזה תופעה.
1: תעשו את השיעורי בית שלכם, תבררו מי המתמודדים, ותצביעו לאנשים הכי ראויים שיכולים לייצג אתכם הכי בכבוד.
0: איך אתה רואה את השבוע האחרון מבחינת התסיסה שהייתה באמת על השריונים המוקדמים של נתניהו? האם יש לו את פרורוגטיבה לשריין אפילו לפני הפריימריז ואפילו שרים, איך אתה...
1: קודם כל הוא עשה את זה, ברור שיש לו את האפשרות הפרורוגטיבה.
0: לא, אבל אני אומר, איך אתה רואה את זה?
1: תראה, בסופו של דבר, מי שנתן לו את הכוח לשריין 8 אנשים ולעצב, כמו שהוא מבין, עכשיו הוא קיבל גם את התשיעי, את הרשימה, זה אותה ועידת הליכוד, זה בעצם אותם 4,000 שהם חברי מרכז הליכוד, הם נתנו לו את הכוח כדי שהוא יעצב את הרשימה כמו שהוא מבין אותה. עכשיו הוא יכול לעשות את זה בשנייה האחרונה, אתה יודע, בספטמבר לפני שסוגרים את הרשימות, הוא יכול לעשות את זה עכשיו לפני הפריימריז, הוא יכול לעשות את זה גם אחרי הפריימריז, הוא יראה שמישהו שהוא נורא רוצה בעיקרו, לא קיבל מספיק קולות, הוא יכול להקפיץ אותו.
0: לא, אבל היה שם דיל עם חיים כץ, בוא, חיים כץ נתן...
1: זה ברור. זה אנשים... אני לא בטוח שכל מי שרצה לראות את המשוריינים, שיבה בעיני נפשו, כן. שמי שנחת שם זה דווקא חיים כץ, אבל יכול להיות שהוא לא היה מקבל את השיבה האחרים, אם הוא לא היה מבטיח את חיים.
0: שילם מחיר.
1: אבל אני חייב להגיד לך שדבר הכי מגניב בכל הדבר הזה, שהרי אומרים שהוא גם מבטיח לישראל כץ, נכון?
0: כן.
1: שר הביטחון, הבטיח לו איזה שבוע, שבועיים לפני שבכלל שמענו, הוא הבטיח לו להיות משוריין גם. כן. אבל הוא לא פרסם את זה. ומה שישראל כץ עשה, זה הוא הפציץ את הרשת בבום בום בום, אני שר הביטחון הימני, ואיזה חיוך...
0: אני חושב, תשמע,
1: חינני יש לך. אני חושב ביבי לא עמד בזה, הוא אמר, אם עוד יום כזה, והוא יפרסם עוד סרטון כזה, מה יהיה לביטחון הלאומי שלנו, ושריין אותו וגמר עם זה, ומאז יש לנו שקט מישראל כץ.
0: למה? למה שקט? אני בא מקריאיטיב, לדעתי קריאיטיב מגניב לגמרי, שיחקו אותה בצוות של ישראל כץ, לא יודע מה אתה חושב עליו, זה לא משנה.
1: לא, אין ספק ששיחקו אותה.
0: זה פתח,
1: עובדה שהוא קיבל שריון, שנייה אחר כך.
0: לא רק השריון, עזוב את השריון.
1: מה זה עזוב? זה רק הכל בשביל זה. למה הוא רץ בפריימריז אם הוא יודע שהוא משוריין?
0: לא, בסדר, אבל גם זה חלק מ... תשמע, דידי, ביבי, דידי, ביבי יצא דיל, נו, זה ברור, גם עם ישראל כץ, נו, די. זה לא הסיפור של גדעון סער, זה...
1: לא, גדעון סער היה מחויב וקיבל 4 מנדטים חשובים בכל הקדנציה האחרונה, ונתן שקט, והגענו ל-4 שנים קדנציה, שזה הישג, אבל הקצים, לדעתי, הוא עושה דיל עם הקצים, כדי לקבל את השריונים שלו, ולעקוץ את ביטן. זה מה שקורה.
0: אתה יודע, אבל אתה יודע, אני אתמול ניהלתי ויכוח כזה עם זמרי. אז אפשר להגיד, ביבי מותר לו הכל, ביבי מוביל את הכל, ביבי זה, והכל טוב ויפה, וגם ניהול המדינה וכולי וזה. אבל יש פה, אתה יודע, יש פה מהלכים שפוגעים באנשים יקרים, שרצים בליכוד, אנשים שימצאו את
1: הכל. הפוך, שהוא מוציא, רגע, בוא נסביר. אם יש לביבי 8 שריונים, בסדר? או 9, 9 דרך אגב, סימן שאלה איך הוא השיג אותם, שים את זה בצד. קיבל עכשיו את כל האישורים וזהו, אבל אם יש לך 8 שריונים, אתה יכול להביא אנשים מבחוץ, עכשיו יש לך 40 חברי כנסת ושרים שרצים על 20 מקומות. אם אתה מוציא מ-40, 2, פתאום שני הקצים כבר לא מתמודדים כי הם קיבלו שריון, אז אתה מקל את התחרות על האנשים שכבר היו. אתה פוגע באפשרות שאנחנו רוצים אולי לראות פרצופים חדשים, אבל הם לא צריכים להיות ממורמרים, החברי כנסת, כי זה שחרר להם שני מקומות. כנראה שישראל כץ היה מצליח להתברג בתוך ה-20 האלה, גם בלי זה.
0: חיים כץ זה קצת מה שנקרא סידור עבודה. זה כמו ועדה מסודרת. תראה, לשריין שרים, זה כמו ועדה מסדרת. זה לא בדיוק המשחק הפוליטי. אבל בואו נתקדם רגע, כי נמצא איתנו על הקו. מי שיסביר לנו את משבר כוסרה, הוא היה קצין המבצעים של אוגדת היו, סגן אלוף במילואים, ירון בוסקילה, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
0: דבר אלינו עם כל הדיווחים שאתה רואה, ואני לא יודע, אולי אתה גם מנהל שיחות בשטח, נגיד גם כמובן מתנועת הביטחוניסטים, מה אנחנו רואים באירוע כוסרה וכמה הוא חמור?
2: קודם כל, רוב הסיקור התקשורתי הוא בעיקר עושה זום אין, אבל לא באמת נותן את הפרספקטיבה ורגע את ההקשר ולא עושה רגע זום אאוט על האירוע הזה. יותר ממה שהפעילות שם של המתיישבים מאירוע התיישבותי, בעיקר אירוע מחאתי, והייתי אומר אפילו מחאתי מוצדק. רק יש לי קצת בעיה עם הדרך, בעיקר במלכתחילה, אבל אולי לא בדיעבד, אני אסביר. קודם כל, הכפר כוסרה זה כפר אלים מאוד. אני מכיר אותו מצוין, כשהייתי קצין המבצעים של אוגדת יהודה ושומרון, זה כפר שהוציא ממנו מפגעים, זה כפר שמיידה הרבה מאוד אבנים על הציר בין מגדלים לבין תפוח, וזה כפר שהוציא ממנו הרבה מאוד התגרויות וניסיונות לייצר אירועי חיכוך כנגד מתיישבים. וזה הבסיס יומיומי, אנחנו פשוט לא שומעים את זה יומיום, וזה לא מסוכר, זה בעיקר מגיע לחמל המבצעים של אוגדת יהודה ושומרון, ונפגש בעיקר עם המתיישבים. ואז כשהמתיישב נמצא בוואקום, כשהמדינה, אני רוצה להגיד מדינה, לא רק צבא, כי הצבא הוא חלק מהמדינה בהקשר הזה, לא מטפל באירוע הזה באופן יומיומי, אז בתוך הוואקום הזה המתיישב עושה בסוף פעולה שנקרא לה הפרת הסדר הציבורי, בסדר, נקרא ניסיון בעצם מוצדק להפר את הסדר הציבורי, כי זה מחאה לגיטימית.
0: כדי למשוך לשם כוחות? מה? כדי מה?
2: סוג של מחאה כנגד מה שקורה, ומה קורה? מה שקורה שהוא חוטף 350 זריקות אבנים בממוצע בחודש בכל יהודה ושומרון, והאנשים האלה לא נעצרים. מה שקורה שכל בוקר הם נפגשים עם אירועי חיכוך, שמתחילים אפילו בחול, כל מיני כאלה שמגיעים לארץ, שמאל קיצוני רדיקלי, ומייצרים את זה, ומתכננים את זה, ואף אחד לא מטפל בזה כמעט, כי אין מספיק כוחות, או שאין רצון, ובעיקר בתי המשפט שלא באמת, שמגיעים לפתחם, הם משחררים אותם, ולא מתייחסים אליהם. אז בסוף, המתיישב אומר, רגע, יש פה שתי בעיות. אחד, לא מטפלים בי, אני נפגע באופן יומיומי, אף אחד לא עושה כלום, אז הנה, אז אני עכשיו יקים את ההתיישבות הזאת, את אותו מאחז מול כוסרה, ואני אראה להם מה זה, כי אף אחד לא מתמודד איתם. והדבר השני, מעבר לזה שאותו כפר וגם כפרים אחרים מתפשטים כחלק מתוכנית פייד ולא מתמודדים איתם כמו שצריך, אז הם מקימים פה איזשהו מאחז כדי למנוע את זה. אני אומר רק שזה דבר לכתחילה, ואפילו במידה מסוימת בדיעבד רע, כי כל פעם שאזרח לוקח את החוק לידיים, אולי בדווח הקצר יש לזה אפקט, בדווח הבינוני והארוך זה מחליש את המדינה, כי המדינה צריכה להתמודד עם זה, ולא האזרח.
1: תגיד, בוסקילה, בוודאי... בוסקילה, תגיד לי, כן. למה פתאום השגריר של ארצות הברית החליט להתערב באירוע הזה, ולקרוא גם לאנשים שנמצאים שם טרוריסטים, מה הוא יודע, למה זה פתאום כל כך חשוב לו? זה לא קורה בדרך כלל, ואנחנו יודעים שהשגריר מייק הקבי הוא ידיד ישראל עצום.
0: יש שם אזרחים אמריקאים או משהו כזה, נכון? בכפר יש שם איזה... בית...
2: יש אזרחים אמריקאים כמעט בכל כפר, כל מיני כאלה שהיגרו לארצות הברית ומחזיקים שם בתים וכן הלאה. זה לא, או שהוא לא מבין את הסיפור האמיתי ולא מבין את ההתמודדות של המתיישבים מדי יום, או שהוא מבין אבל הוא מתנהג כמו דיפלומט, והוא צריך להגיד את מה שהוא לשלם את המס שפתיים שלו ולהגיד את מה שהוא רוצה להגיד, אבל הוא לא באמת מבין את החיכוך היומיומי שסובלים ממנו המתיישבים. שוב, הדבר הנכון היה שהמדינה תתמודד עם הפרות הסדר ועם ההתגרויות האלה ועם זריקות האבנים והכל, אבל פעם אחת שהיא לא עושה את זה, אז האזרח מוצא את עצמו בוואקום, ולכן הוא פועל על דעת עצמו.
0: אוקיי, תגיד רגע, איך הדבר הזה אז ייפטר? אנחנו רואים שהזרימו לשם גדוד כדי לפזר את האירוע המביך הזה מול האמריקאים, האירוע לא מביך מבחינת...
2: נכון,
0: אז מה נשאר שם עכשיו?
2: שהיה צריך עכשיו להיות במשימה בלבנון ולא במשימה ביהודה ושומרון, וזה לא טוב, כי אנחנו צריכים את הגדוד הזה בדיוק עכשיו בגבולות ובמקומות עם החיכוך האמיתי ועם האיום היותר משמעותי. אני חושב שכמובן שמצד אחד הצבא בוודאי צריך לבוא ולפנות אותם, אבל מיד לאחר מכן להתמודד באופן רציני עם הטרור היומיומי שהכפר הזה מוציא. אחרת האזרח ייקח את החוק לידיים. אני אומר, דמי בנפשך, רק כדי להבין, שעכשיו השכן שלך בא וחונה לך בחנייה הפרטית שלך מדי יום, אתה מתקשר לרשות המקומית, מתקשר למשטרה, ולא מתמודדים עם זה. יום אחד אתה תבוא ותכנה לא בחנייה, תגיד, מה אתם רוצים? אף אחד לא בא ונותן לי פתרון, אז הנה אני עושה מעשה. זה כמעט אותו מצב, רק בהקשר היותר רחב של יהודה ושומרון. שלא, אתה יודע מה, אני אספר לך משהו מדהים. 350 זריקות אבנים מדי חודש ביהודה ושומרון, אמרתי. 83% מהם לא מנסים אפילו לעצור אותם. למה? כי כשעוצרים אותם, בית המשפט מיד משחרר אותם. עכשיו תחשוב...
1: רגע, צריך להגיד, זה בית המשפט הצבאי, כן? זה לא בית משפט רגיל שאנחנו מכירים. אפילו השופטים הצבאיים לא מקשים איתם.
0: אתה היית אבל קצין מבצעים של אוגדת היו. יש את הכוח ואת המשאבים ואת החיילים ואת הכוחות כדי באמת לעצור כל מיידי אבנים ובכל כפר ובכל, אתה יודע, זה שטח מטורף. השאלה אם אתה יודע, אתה יכול לבוא בטענות לצבא שלא עושים מספיק. זה אתה יודע, זה אתה מדבר על על מאות אירועים, אני לא רואה את הכוחות שיכולים לשים יד על הדבר הזה.
2: חד משמעית יש. הסיבה שזה בכמות כל כך גדולה, כי הצבא לא מתמודד בצורה אפקטיבית, יחד עם השופטים, ועם כל המערכת, לא מתמודד בצורה אפקטיבית עם אותם יעדי אבנים. כשתהיה פעולה אפקטיבית, זאת אומרת, הנישה של ההורים של הנערים האלה שזורקים את האבנים, החרמה וחליטת רכוש, העמדה למשפט וקליעה למשך זמן, ולא לאחר יום משחררים אותם בדלת מסובבת, זה ייפסק, זה הכל שאלה של מחיר. אבל כשזורק האבנים לא משלם מחיר, אז החבר שלו רואה את זה, והוא זורק מהמפטר השני, ואחר מהמפטר השלישי, וככה זה מתפשט.
0: אוקיי, תגיד, מבחינת כוחות, אבל...
2: אתה יודע מה, אני אגיד לך, אם היו 35 זריקות אבנים בתל אביב, לא ביהודה ושומרון, בתל אביב, נראה לך שמדינה הייתה מקבלת את זה? מיד היו מטפלים בזה, אבל 350 זריקות אבנים בחודש ביהודה ושומרון, על אוכלוסייה של 500,000 איש, זה כך שנים ארוכות, ומבחינת המדינה זה נסבל.
0: טוב, אבל על האירוע הזה השתלטו יחסית בקלות, נכון? זה יהפוך להיות, זאת אומרת, אם הכפר, אני לא מבין כאילו למה אין כוח ששומר שם קרוב, אם יודעים שהדבר הזה הוא כזה נפיץ, אבל...
1: יש שם הרבה כוחות, מה זה אין כוח? יש הרבה כוחות באזור הזה.
2: הנזק כבר נעשה. אנחנו אולי עוד טובים בתקשורת, אבל הרשות הפלסטינית היא אלופה במגה תקשורת, והיא כבר עשתה מזה מה שזה לא. ערבה ומשפחה שנצורה, ואין לה מה לאכול, ושולחים את הלפנות אותם
0: באמבולנס. מה היה הפוך?
2: אין שם מצור ואין שם שום דבר. הקימו שם על איזה שלוחה סמוך לאחד הבתים, מאחז, לא שזה צריך להיות, אבל בוודאי שזה לא הסיפור כמו שהם מספרים אותו בתקשורת.
0: כן, זה גם לא בדיוק מאחז, הבנתי, זה כל מיני מזרונים, איזה ספה, זה לא בדיוק. טוב, כן, הנזק הזה נעשה, אבל הוא גם, בואו, לדעתי אפשר לחנוק את הסיפור הזה די מהר,
1: אז דיברנו עליו הרבה יותר מדי, אם אתה רוצה לחנוק אותו.
0: לא, סתם עניין אותי לדעת, אתה יודע, זה מישהו שמספר לך איזה כפר אלים זה, וכמה הוא מתאמר שם בסביבה.
2: זה אחד הכפרים האלימים ביהודה ושומרון.
1: ודרך אגב, תמיד הזדמנות לדבר עם סעל במילואים, ירון בוסקילה, זו הזדמנות טובה, אז פחות יצא לנו משהו טוב מזה.
0: טוב, בוסקילה, תודה רבה שעלית.
2: תודה גם לכם.
0: טוב, עוד מעט נדבר גם על מה שהולך להיות בפריימריז ומה הולך להיות בבחירות בכלל, מבחינת גוש הימין, הליכוד, וגם נדבר, יהיה איתנו שר הכלכלה ניר ברקת, על, על, על, על סיפור הפוטש של היממה האחרונה.
1: מה עם התפטרות הדוברת קאולן לויט?
0: מעניין אותך?
1: מאוד מעניין אותי, מעניין אותך. בוא נדבר על זה גם.
0: אפשר, יאללה, טוב.
1: אני חושב שהייתה מצוינת.
0: לא, זה ברור, זה ברור, אבל לא, האמת שלא, לא צללתי לעניין של ההתפטרות עצמה, אפשר לדבר על זה אחרי זה. נגיד לכם רק שהיום אנחנו ביום האחרון שבו נגיד לכם, פרויקט ג'וי כפר סבא מציעים לכם השקעת נדלן חכמה בסביבה אורבנית שתזרים אליה סטודנטים שצריכים לגור סביב הקמפוסים. ג'וי כפר סבא, תוכלו להיות בעלים של דירה לסטודנטים במחיר של החל מ-1,790,000 שקלים לדירות 3 ו-4 חדרים. זה בערך זול במיליון שקלים במחיר השוק של דירות באזור כפר סבא. שנתיים סחירות מובטחת כחלק מהפרויקט, הון עצמי נדרש של 360 אלף שקלים בלבד, תעשו את החשבון, זה יכולה להיות השקעה חכמה בשבילכם, כוכבית 9857 לג'וי כפר סבא, כוכבית 9857, אנחנו נצא מהר מהר ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות ג'וי כפר סבא, הזדמנות נדלנית חכמה במיקום מנצח. ג'וי, משקיעים היום ונהנים משנתיים סחירות מובטחת. כוכבית 9857.
5: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: מה? מי?
7: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
8: חברות וחברים, מתפקדי הליכוד היקרים, מדבר בנימין נתניהו. ביום שני הקרוב נקיים את הפריימריז למועמדי הליכוד לכנסת. ההצבעה תתקיים בין השעות 10 בבוקר ל-9 בערב. היא תתקיים בלמעלה מ-100 אתרים, ואתם יכולים להצביע בכל אחד מהם. תוכלו למצוא את הכתובת של אתר ההצבעה שקרוב לביתכם באתר הליכוד. בואו להצביע, כי חשוב להשפיע.

0: חופש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ-3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה? ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה, מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
4: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
3: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
1: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה, ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים, החל מהון עצמי של 360,000 שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
5: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
6: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
7: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
8: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
1: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.

0: חזרנו, טוב, אנחנו באמת, טוב, אתמול בית המשפט כמובן לא משבשת גם את החגיגה לדמוקרטיה שהולכת להיות בליכוד יום שני בפריימריז, אז יוצאים לדרך, אנחנו רוצים לדבר עם מי שגם קיבל מינוי יוקרתי, אפשר להגיד?
1: כן, בעיתוי גם מעניין. עכשיו, זה כמו, נראה לי כמו איזה זריקת עידוד שהוא מקבל
0: מנתניהו. כן, והופך להיות מנהל מטה השטח של הליכוד בבחירות האלה. חבר כנסת אביחי בוארון, הליכוד, בוקר טוב.
2: שלום חברים, בוקר טוב. אני חייב לומר לך שהסוגיה הזאת, או לא הסוגיה, התפקיד הזה, המבצע הזה היה על השולחן כבר לפני חודשים ארוכים. דנו בו חברי הטובים, יונתן אוריך, דוד שרן, ואנוכי, וכשאנחנו מבינים את גודל המשימה, זה היה רק צריך לקבל את סכמתו, אישורו, דחיפתו של ראש הממשלה.
1: וטוב שזה קרה, דקה לפני הפריימרי, זה הכל. זה לא מזיק, זה מה שאני בא להגיד.
0: לא, אני אגיד משהו אחר, אני אגיד משהו אחר. מגיעים לפוליטיקה אנשים מכל מיני תחומים, תחום המשפט, מהתקשורת וכו'. ומגיעים גם אנשים שעשו משהו בחיים שלהם מבחינת ניהול, עסקים, אופרציות, עובדים, פריסות, חלוקת משאבים, חלוקת זה. וחבר כנסת אביחי בוארון מגיע מהתחום המעשי, הביצועי. זאת אומרת, יש לזה גם, זה יושב גם על משהו אמיתי מבחינת יכולות. לא תמיד זה קורה בפוליטיקה, ולא כל אחד מקבל את התפקידים על סמך כישורים. בעניין הזה, זה איש שהגיע מעסקים, משטח, אפילו עסקים נקרא לזה, צווארון כחול נקרא לזה.
1: אני חייב להגיד לך שאני הכרתי את בוארון שנים לפני שהוא נהיה חבר כנסת, בגלל העבודה גם הציבורית שלו, הגיע למשרד הביטחון, פרס תוכנית בפניי אז שהייתי, אמרתי לך בייעוץ המשפטי עסוק בהתיישבות, אחראי לתחום הזה, הרבה שנים לפני שהוא הגיע בכלל לכנסת,
0: נעשייה. כן, איש של תוכניות ושל ביצועים, מקווה גם...
1: נכון או לא נכון,
0: תאפשר
2: בוארון. זה נכון, אבל לא רק מתבהרך המשפטים, אני חושב שמה שהכריע אצל ראש הממשלה זה ההצהרות הגדולות שהגענו, הצעות המיליון ואחרות בתמיכה בממשלה ערב הרפורמה המשפטית, במהלך הרפורמה המשפטית, יחד עם חברי ברל קומבי. אבל יותר מזה, אנחנו מסתכלים על המשימה שעומדת בפנינו, המשמעות של הניצחון בבחירות הקרובות, או חלילה הפסד, והנגזרת שזה, אם נפסיד, המדינה תלך לעברי פי פחת. אנחנו לא נגיע לנקודת ההתחלה ברפורמה המשפטית. הרי מה זה הרפורמה המשפטית? פשוט להרחיב שנייה בעניין הזה. אנחנו נמצאים במאבק על הוצאת המדינה, להחזרת המדינה לעם, נאמר. על היכולת שלנו כמחנה לאומי ימני ליישם מדיניות, להוציא לפועל מדיניות. והיום, אחרי עשרות בשנים שהשמאל שולט במדינה, הפקידות המשפטית, הפקידות הצבאית, מערכות המשפט, מערכות החקיקה, הייעוץ המשפטי של החקיקה, מונע ממך להוציא לפועל את מדיניותך. וכאן אתה צריך לעשות שינוי מבני ארגוני, כדי שגם הימין יוכל להיות חלק מהלגת המדינה ולהוציא לפועל את מדיניותו. כן. וזה לא קרה עד היום. פעם ראשונה שיש לנו ממשלת ימין מלא, שניסינו לעשות את זה וקיבלנו את כל הריאקציה לכיוון ההפוך. ואם אנחנו, התחלנו את התהליך, משפט אחד, התחלנו את התהליך, אבל אם לא נשלים, נמשיך אותו, אנחנו נחזור לא לנקודת ההתחלה, אלא נקודת מינוס, לא נחזור לנקודת האפס, נחזור לנקודת מינוס.
0: תגיד.
2: וכאן אנחנו חייבים לנצח את הבחירות, למנות שמונה שופטים לעליון, למנות נשיא בית משפט
1: עליון. עשרה, למה שמונה?
0: אנחנו שומעים את זה 10 פעמים ביום, אנחנו יודעים, חבר כך, זה קריטי, וברור, תן רגע לשאול שאלה, אבל תגיד, קיבלת איזושהי הוראה.
2: ומה שינצח...
0: רגע, חבר כנסת בוארון, אבל שנייה, אתה יותר חזק ממני.
1: שים נקודה.
0: אבל שנייה. תגיד רגע. תגיד רגע, קיבלת אבל הוראה מהבוס, גם אולי קצת לנהל מטה שטח שהוא מכיל ומאחד ומקרב, כדי שהממשלה תהיה רחבה, ואולי יגנסו אליי גורמים שפעם היית צריך לקרוא להם את הצורה בבחירות, והפעם אולי נכיל אותם אחרי הבחירות, אתה יודע על מה אני מתכוון.
2: אני אגיד לך, התפקיד של מטה השטח בעיניי, אני חושב שגם בעיני ראש הממשלה זה להוציא, את ההמונים לרחובות ולהטמיע את האווירה שגם אווירת חירום מצד אחד גם אווירה שזה אפשרי וזה אפשרי. השמאל בחודשים האחרונים נמצא בקמפיין ביקוי הימין.
0: נכון.
2: כל אותם סקרים שהימין לא מנצח בשום צורה ואופן ועמוק עמוק באופוזיציה עמוק עמוק בהפסד זה הכל נועד לטמטם לנו את המוח, לקבע אצלנו תודעה שאיבדנו את המדינה, ואין לנו מה לעשות, ואין לנו מה ללכת, ואין לנו מה להיאבק, וההפך הוא הנכון. ככל שאנחנו נאבק יותר, וככל שאנחנו נצא, וככל שנאמין ביכולת שלנו לנצח, הסיכוי של לנצח יגבר, וזה התפקיד שלנו.
1: תגיד, חבר הכנסת בוארון.
2: אני אומר...
0: לא, חבר הכנסת בוארון, כל פעם שמנסים... רגע, לא, לא, לא, חבר הכנסת בוארון.
1: הנקודה ברורה.
0: אני אגיד לך...
2: רק משפט אחד של מתן פלג, חברנו. אומר מתן פלג, ימין שמח, ימין מנצח.
0: טוב,
2: אחלה מתן פלג.
1: תגיד, בוא אני אשאל אותך שאלה קצת קשה. אתה מתמודד עכשיו יחד עם עוד איזה 40 חברי כנסת ושרים, על מעט מאוד למקומות ברשימה הארצית. בוא תנסה לפרגן למישהו אחד אחר, שגם מתמודד, שאתה אומר, הוא ראוי.
2: יש הרבה אנשים ראויים ברשימה הזאת. אבל אני אגיד לכם מי קרוב לליבי. כמובן שיש הרבה אירועים, ואני לא עושה פה תחרות, אבל מי שקרוב לליבי הוא השר דודי אמסלם, שפינה את מקומו כחבר כנסת לפני שנתיים, כשנתיים בשני ביולי, ואפשר לי להיכנס לכנסת ולבצע את שליחותי הציבורית, אני מקווה על הצד הטוב ביותר, ואני זוכר לו חסד נעורים, ואני מאוד מאוד אשמח לראות אותו שר בכיר בממשלה הבאה.
0: בן אדם שואל אותך.
1: אני לא ראיתי את התשובה הזאת בה, אני חייב להגיד לך.
0: בן אדם שואל אותך, את מי אתה מעריך? יכול זה, אתה...
1: זה שנתן לי לשבת בכנסת.
0: איזה סמל ה...
1: אבל מה, הכרת הטוב זה גם ערך חשוב.
0: כן, הכרת הטוב.
2: אני מעריך הרבה מאוד אנשים, אני מעריך את כולם, יש לנו נבחרת טובה, נבחרת מנצחת, ראש הממשלה יחזק אותה.
1: אני חושב שהוא לא רק מתאים להיות פוליטיקאי, הוא גם יכול להיות דיפלומט. הוא אומר, אין קשר בין השאלה לתשובה.
0: אני בזמנו הייתי מעורב בקריאיטיב של, קריאיטיב זה, אתה יודע, קריאיטיב, של הפיימריז של גלעד ארדן, שהוא פרגן לכולם.
1: שהוא עדיין בליכוד.
0: כן, כשהוא פרגן לכולם, אתה זוכר שהוא עשה סרטונים לקראת הפיימריז, הוא פרגן אחד אחרי השני.
1: יפה. לכל ה... שזה לא רגיל.
0: כן, הוא גם מרוויח מזה, אבל לא משנה. תגיד רגע, אז איך, אתה יודע, איך תנהל את השטח הזה? בפאניקה של מפסידים בבחירות? או של מנסים לדכא אותנו, אנחנו הולכים לנצח בשמחה ובחף, בחיוך וגיל?
2: אני לא מאמין, אתה יודע, זה ניואנס דק בין קמפיין גוואלד לקמפיין, רגע, בין קמפיין גוואלד לבין קמפיין חיובי שכולנו צריכים להירתם אליו. אני חושב שיש איזושהי נקודה ש... אני אומר, לא אכנס עכשיו לניתוח של קמפיינים, אבל יש איזושהי נקודה שבה באמת צריך להבין את החירומיות שבסיטואציה, אבל צריך לתת אמונה שננצח. עכשיו אנשים לא מאמינים שננצח, ואני מנצל את הבמה כדי להגיד, חבר'ה, נצא לרחובות, תרשו לי לומר בשפה חופשית, אנחנו נקרא אותם, אם נאמין בזה.
1: בוארון, שאלה, האם זה נכון שאחוזי ההצבעה בקרב השמאל הישראלי מסורתית גבוהים יותר ואין להם הרבה לאן לעלות, ואחוזי ההצבעה בימין הישראלי הם נמוכים, ולכן השיעור ההשתתפות בבחירות של הימין יכריע את הבחירות? ועוד שתי שאלות בהקשר הזה, האם החרדים מצביעים באמת גבוה מאוד מאוד, והערבים גם נמוך מאוד? זה עובדות? אני חושב ככה, אני אשאלה אם זה נכון.
2: הערבים מצביעים נמוך, זו עובדה, החרדים הם מצביעים רגיל, נאמר זאת כך, לפעמים קצת יותר, לפעמים קצת פחות, אבל באופן כללי הם מצביעים רגיל. ראינו הרבה מקומות שחרדים, אתה לוקח את החרדים ככלל, יש קבוצות בחרדים שלא מצביעות בכלל, ואז הממוצע יורד, והימין מצביע את ה-60%, קצת פחות מהשמאל, ואנחנו חייבים, 65%, ואנחנו חייבים לדחוף קדימה ולהוציא את כולם
0: לחובות. כי יש סקרים, ראינו סקרים שמדברים על המוטיבציה. מוטיבציה בשמאל בסי, ועם באמת איזושהי תחושה שאפשר לעשות את זה הפעם, ושהמדינה הולכת להזזל וכו'. ודווקא בליכוד, אני חושב, ועמית סגל פרסם את זה, איזושהי 20% פחות במוטיבציה אחרי המלחמה, או באיזושהי תחושת לא יודע מה, אולי אפילו, אתה יודע, אי מרוצות מאיך שנראית, נגיד, נבחרת הליכוד, והדבר הזה יכול להיות משהו שהוא אתגר.
2: תראו חברים, אמרנו קמפיין דיכוי או דיכאון. השמאל באמת בנה פה קמפיין דיכאון בשתי נקודות. נקודה אחת, כמו שאמרנו, לא תצליחו בסקרים, אתם נופלים. נקודה שנייה, אין לכם הצדקה. כל מה שעשיתם, עשיתם רע. ופה, האמירה מופלט לימין כמובן. ופה אנחנו, הימין, צריך להתעשת ולומר לעצמו קודם כל, עשינו קדנציה מצוינת, עשינו קדנציה טובה במלחמה, הכרנו את כל אויבי ישראל מסביבנו. ניצחון גדול, תגידו לי, ניצחון מוחלט או לא מוחלט? ניצחון גדול.
0: אתה אמרת כמעט כביר. מוחלט. אמרת ניצחון, בתמול...
2: אמרתי באיזשהו מקום כמעט מוחלט, אבל אני לוקח את האמר הזה ניצחון גדול, כמעט מוחלט, בגלל שבסופו של דבר לא פרקנו את חמאס מנשקו, אנחנו בדרך לפרק אותו מנשקו, לא פרקנו את חיזבאללה מנשקם, אבל יש כבר אזורים שנשלטים על ידי ממשלת לבנון, ששם חמאס לא, ששם חיזבאללה מפורק מנשקו. אנחנו בתהליך, ואנחנו בסוף התהליך.
0: אני אומר לך מה אני אומר לסביבה שלי, לשטח ש...
2: אני אומר לך, זה ניצחון גדול. בכלכלה עשינו כלכלה טובה. ברפורמה משפטית, התחלנו רפורמה משפטית. התהליך הוא ארוך, המבצר הזה שהם בנו עשרות שנים.
0: אני אגיד לך, אתה יודע, מכל הנאום הזה שאתה נושא עכשיו, אתה לא נוגע לדעתי בנקודה שחייבים לגעת בה. זה מה שאני אומר גם לסביבה שלי. חלקם ימנים שגם הצליחו להיכנס להם למוח כל הערוצים וכולי. אני אומר זה יהיה מדהים, זה יהיה מדהים עם גדי אייזנקוט והשמאל שלו, עזוב רעם וממשלה עם ערבים וזה, אם הוא יקטוף את הפירות של השלוש שנים האלה שבאמת פירקנו פה את כל, את כל האזור ולקחנו שטחים וזירות ושני מבצעים מטורפים באיראן עם תודה לאל, אתה יודע, אף מטוס שנופל ואף זה, ובעזה על אחת כמה, עם גדי אייזנקוט הוא עצמו זה שכמעט הביא, אתה יודע, אם זה היה בשליטות, אם זה היה תלוי בו, היינו חותמים על מכתב קנייה לחמאס הזה עוד בתחילת המלחמה. אם הוא ייקח ויירש את הדבר הזה, זה באמת עוול שאני לא... ועל זה צריך לצאת להצביע, ולא הזכרת את זה.
2: עזוב את העוול, נדבר עם ביבי. אתה צודק ב-100%.
0: לא, העניין המהותי עצמו ברור, אבל אני אומר גם...
2: בדיוק, המהות עצמה, אם הוא ינהל את האירוע, אם הוא היה מנהל את האירוע במהלך הקדנציה הזאת, הוא היה יוצא מהרצועה וספק...
0: לא, אבל לפחות זה היה, שנייה, אני קוטע אותך כי זה בדמי, אבל לפחות זה היה איזה, אתה יודע, איש בעל שיעור קומה, גנרל, שתמך בכל הדבר הזה ובכל העשייה הזאת, ואומר, אבל אני צריך להחליף את ביבי עכשיו, או לא בא לי כך... אין בעיה, אבל אתה תראה, זה שבאמת אסטרטגית רצה שאנחנו נפסיד לחמאס במלחמה, ויחיא סינואר היה חי היום וצוהל, אני לא יודע באיזה מדינה, אתה תיקח את כל ההישגים האלה ותמשיך את זה מכאן? לא, בעיניי זה נקודה מטורפת, ואני חייב להגיד לך שגם אנשים קשובים לנקודה הזאת.
1: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אבל אני חייב להגיד לך משהו, אנשים, לא רבים יודעים, אבל בוארון הוא גם עורך דין בהשכלתו, ויש אחד התקדימים הכי מעניינים שקוראים על שמו, יש בגץ בוארון, זה הבגץ שבעצם אומר, היועצת המשפטית לממשלה בסיפור של הפצרית, היא בניגוד עניינים, והיא לא יכולה לבוא ולחקור, לא רק היא, גם כל האנשים מתחתיה, כולל פרקליט המדינה.
0: והפצר החדש כן יכול
1: להיות. והדבר הזה, דרך אגב, מת אתמול בבגץ, בהחלטה של השופט עמית, ותקדים בוארון שקע במצולות גם הוא, וכנראה שאנחנו לא נדע את האמת לגבי הפצרית. איך אתה מתייחס לזה, חבר הכנסת בוארון?
2: אני לא יודע, כנראה שלא עברת על ההודעות שלנו לתקשורת, ההודעות שלי לתקשורת איראן.
0: טוב מאוד שהוא לא עבר, מה אתה רוצה להגיד?
2: אני לא מתכוון לוותר בכזאת קלות. אתמול בפסיקת בגץ הייתה דעת רוב של איך לא, יצחק עמית וחלד כבוב, כנגד דעתו של דוד מינץ. דוד מינץ קבע מבחינתו ואמר ליצחק עמית, כשם שאתה דרשת שלא תהיה פוליטיזציה של חקירות, אני דורש שלא יהיה זיהום של החקירות, כך הוא אמר, דוד מינץ, זיהום של החקירות, וזה שמשאירים את החקירה בידיים של היועצת המשפטית לממשלה, זה זיהום של החקירה, ואנחנו הולכים לדרוש דיון נוסף בהרכב מורחב, ולהיבנות על חוות דעתו של, על פסיקתו, זה לא חוות דעתו, על פסיקתו של מינץ, ולומר, כל זמן שהחקירה הזאת, חקירת הפצרית, שהיועצת המשפטית לממשלה הייתה אחראית עליה, ואחראית על הבדיקה שלה, והיא הגישה תצהיר כוזב לבית משפט עליה, ועכשיו היא תנהל את החקירה הזאת, זה דבר שלא יכול להיות, זה דבר שהוא, בניגוד עניינים, זה דבר שהוא מזהם את החקירה, ואני אגיד לכם ממה הם פוחדים, זה העניין, ערן, אני אגיד לכם ממה הם פוחדים, הם פוחדים, וזאת הדרישה שלנו, שהיועץ המשפטי לממשלה תחקר על העניין הזה, ברגע שיועץ משפטי לממשלה, על פי חוק, על פי החלטת הממשלה, נחקר, על משהו פלילי, לממשלה יש סמכות להשאותו, להדיחו, וזה מה שהם מפחדים.
0: כן, ובטוח שבפרשה הזאת אנחנו מכירים אותה לעומק, כבר בטוח היה שם היה שם קשר גם אליה, שלא לומר...
2: היה שם טיוח באופן מובהק.
1: חייבים לסיים, בוארון. אני חייב להגיד שכל פעם שאני מדבר עם בוארון, אני חושב על השוער של מכבי נתניה, יהודה בוארון, שיצר לנו כמה פנדלים והעיף את ביתר בשנות ה-90, והוא איזה קרוב משפחה שלו. אז אמרתי את זה.
0: אז יופי. חבר הכנסת אביחי בוארון, הליכוד, תודה רבה, שיהיה בהצלחה.
2: חבר'ה, תודה רבה לכם, תמיד כיף לדבר איתכם.
1: בהצלחה.
0: תודה. עוד מעט יהיה איתנו שר הכלכלה ניר ברקת, בעקבות יממה שאני...
1: הוא בעין הסערה.
0: וואו, חבל על הזמן. האם נעשה לו פוטש, האם הוא עשה את הפוטש, הוא יענה פה על כל השאלות. נצא ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות ג'וי כפר סבא, הזדמנות נדלנית חכמה במיקום מנצח. ג'וי, משקיעים היום ונהנים משנתיים שכירות מובטחת. כוכבית 9857.
5: חברות וחברים, מתפקדי הליכוד היקרים, מדבר בנימין נתניהו. ביום שני הקרוב נקיים את הפריימריז למועמדי הליכוד לכנסת. ההצבעה תתקיים בין השעות 10 בבוקר ל-9 בערב. היא תתקיים בלמעלה מ-100 אתרים, ואתם יכולים להצביע בכל אחד מהם. תוכלו למצוא את הכתובת של אתר ההצבעה שקרוב לביתכם באתר הליכוד. בואו להצביע, כי חשוב להשפיע.
6: לימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
7: מאמי, יש נזילה.
8: איפה?
7: בחשבון הבנק.
9: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה, המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970, כוכבית 5970.
10: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
11: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
10: הלוו והצליחו!
11: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
15: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
14: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: ימות חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
17: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך באו והילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
18: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: טוב, אני לא זוכר עם המק הזאת שעובר פוליטיקאי...
1: מה שנקרא השיטסטורם המושלם.
0: כן, לגמרי. זה התחיל בציוץ וסוג של תחקיר, כן, של עמית סגל, על כך שאחרי השביעי באוקטובר, השר ניר ברקת הוביל פוטש נגד ראש הממשלה נתניהו, ועבר חברי כנסת ושרים, וארגן באמת משהו גדול, ובמינוי של אורן דוברובסקי מהקרישים
1: הייטקיסט, ואחרי זה אחרי שהוא נהיה משוריין פתאום נהיה חומוס, חומוס גיא,
0: כן, לא משנה, זה עזוב. במינוי הזה, בשריון הזה, בנימין נתניהו בעצם נוקם בשר ברקת לפני הפריימריז. אנחנו איתנו על הקו שר הכלכלה והתעשייה מהליכוד ניר ברקת, בוקר טוב.
19: שלום לכם.
0: בוא נשאל את זה ככה, אתה יודע מה, אני
1: ראית את זה בא? אני חייב
0: רגע, אני רק אגיד גילוי נאות, קודם כל, אני בתביעת דיבה מול חדשות 12 וגיא פלג, הם תובעים אותי על זה שקראתי את הפרשת כוח מהעלילת דם, והקרן שהקים ניר ברקת מסייעת לי בייצוג המשפטי. כן.
1: אתה ראית את זה בא? אני חייב לשאול. או שזה הפתיע אותך כרם ביום בעיר?
19: אני אגיד לך למה, קודם כל, הגילוי נאות שעשה פתחי לא עושים בערוץ 12, הם לא עושים כשהם, הבעלים שלהם זה קוקה קולה, אותם הבעלים של קוקה קולה והבעלים של מונופולים נוספים. וכשאני כשר נלחם את המלחמה, את הגילוי הנאות שעושה פתחי, הם לא עושים. הם לא עושים. עכשיו ברור שזה, ידענו שזה מגיע. אני אגיד לכם למה. איך שהתחלתי, קיבלתי החלטה להשיב מלחמה שערה. אמרו לי כולם, ניר, הם נקמנים. יש להם כוח תקשורתי, כלכלי, פוליטי. צפה לזה שכשאתה מחליט ללכת למלחמה הצודקת שלנו, אל מול המונופול שמוביל בתקשורת,
1: ערוץ... מה עשית? איזה מלחמה? מה עשית נגדם? איזה צעד לטובת הציבור נגד המונופול הזה?
19: קודם כל יש ארבע תביעות נגדם. הקמנו קרן שמוביל פרופסור משה כהן אליה שמסייעת למי שצריך. אנחנו מסייעים לכוח 100 להילחם את מלחמתם הצודקת מול ערוץ דיבה 12. זה מערכה, שמתי שלטי חוצות מולם.
0: אני חושב, אולי אני פרסומי שטחי, אבל אני חושב ששלטי החוצות היו המשהו הזה שבמשרדים שם אמרו, רגע, רגע, רגע, רגע. טוב, הבן אדם יש לו משאבים, אז הוא עכשיו מורח על שלטי החוצות, על אמצעי המדיה שהוא, ומראה לכל הציבור שיאללה נלחמים בחדשות 12, שזה אומר אולי גם בשלט ובתדמית שלהם. זה הגיים צ'יינג'ר.
19: אחד, אין ספק, תראה, הם לא מכירים אותי, או לאחרונה הם כן מכירים אותי. אני נחוש להילחם בהם. הם חלק מהאיום הכי גדול שלנו בבחירות. לקראת הבחירות הקרובות יש מערכת פוליטית, יש מערכת דיפ סטייט, כוללת המערכת המשפטית. והמערכת התקשורתית שמובילה ערוץ 12, הם מובילים את הסדר יום. הם היו רגילים עד לא מזמן לקבוע סדר יום, לפני שהיה לנו את 14 ואותכם ואת המדיה הפתוחה. הם היו רגילים לקבוע סדר יום, לא עניין אותם האמת, דיבות שהם הוציאו עליי, שאני מושחת, מה אני לא.
0: לא, אתה מאוד עדין, הדוגמאות זה הסרבנות, תמיכה מטורפת בסרבנות, שיכלה ופרקה פה את הצבא מבפנים, זה חדשות 12, עוד הרבה דברים.
19: ומה הם עשו לכוח 100, מה שהם עשו לכוח 100 וללוחמי צהל.
0: ולסיים את המלחמה זה הדבר הכי גדול שהמדינה הזאת יצאה אליו, זה הרבה יותר גדול מהמלחמות האישיות עם ניר ברקת, לסיים את המלחמה בעסקאות וחטופים מופקרות כאלה ואחרות, אבל זה עזוב, אני רוצה רגע להתקדם. תגיד רגע, אבל עמית סגל...
19: הבאתם אותי, אני יודע שהם בא... ברור, הם מחפשים בנרות...
0: לא, אבל ידעת שזה יהיה הסיפור? כי אני אגיד לך מה, תראה, עמית סגל... עמית סגל יש לו קרדיט בציבור, יש לו גם קרדיט, נקרא לזה, בציבור הימני, יחסי, ואומרים, הנה, עמית סגל, עיתונאי שאנחנו מעריכים בגדול את האמינות שלו, יוצא עם סיפור שהוא אומר גם אם אתה רוצה ניר ברקת יש לך גם קרנות וגם כסף תתבע אותי. אתה הלכת אחרי השביעי באוקטובר וניסית להוביל פוטש והדחה של ראש הממשלה נתניהו.
19: אז בוא נעשה סדר, בוא נעשה סדר. אני עם נתניהו שנים ביחד. עוד שהייתי ראש עיר תמכתי בו, הצטרפתי לליכוד, הוא תמך בי. אני רוצה להזכיר לך שהייתי איתו, כשהוא התמודד מול גדעון סער, הלכתי איתו. בכל מקום, בכל הזדמנות, כולל היום וכולל אתמול וכולל מחר. אז אני תומך מלא בנתניהו. עכשיו, בתחילת המלחמה, היו לי מחלוקות. כשר בממשלת ישראל, אני אתן לך דוגמה, היה לי מחלוקת קשה מאוד עם מחטבי תכון ועם גלנט. אני טענתי שצריך לנצל את המשבר לצערי הרב, המשבר שנקלנו אליו, ולא להכניס יותר עובדים פלסטינים, ולהחליף אותם בעובדים זרים. מחלוקת קשה מאוד.
0: כן, אבל זה מחלוקת בקטנה, נגיד ועדות חקירה, ומה היה שם עוד? עוד נקודה
19: של... מה ועדת חקירה?
0: שאתה כך אומרים, כן? שאתה לא התנגדת...
19: לא, לא נכון, אני... לא נכון, אני בעד חקירה... אני בעניין הזה מלא עם... ועדת חקירה, נקודה. בהתחלת הדרך אמרתי ממלכתית, אבל כשהזכירו לי שהממלכתית ממנה יום בית המשפט העליון, אני מיד אמרתי,

0: ואני אגיד לך מה קרה. קודם כל, בעובדים זרים, תודה לאל, המלחמה שאני ניהלתי, ובסופו של דבר רועם נתן איזה גיבוי. בהתחלה לא, ואני גם, אני חשבתי ש... אני ציפיתי לקבל ממנו גיבוי בהתחלת הדרך. זה הגיע יותר מאוחר, וכשאייזנקוט ובן וגנץ עזבו את הקבינט, הדברים התחילו להמריא.
1: לא, אבל שר ברקת, זה קצת טיפה לא הסיפור. אני רוצה רגע לשאול דווקא על הדברים שמפרסם עמית סגל, ותענה לי על העניין הזה. הוא אומר, הוא כותב, שאתה נפגשת עם שרים, חברי כנסת ואנשי תקשורת, הוא לא אחד מהם, והסברת למה רק אתה יכול להושיע את המדינה.
0: לא, זה לא נכון.
1: הניסוח הזה, אני חייב להגיד לך שהוא ניסוח נבזי קצת, כאילו, כי גם לדעתי אם עשית שיחות כאלה, זה לא היה באווירה הזאת שרק אתה יכול להושיע את המדינה, אבל... אין אנשים כאלה שדיברת איתם בסגנון הזה?
0: המחלוקות שלי היו ענייניות לשם שמיים, לא לגופו של אדם, אלא לגופו של עניין, ואני דחיתי והכחשתי שזה נושא אישי. אני כמובן מדבר עם ח"כים בשביל לקבל תמיכה למהלכים שאני מאמין בהם.
1: לא, אבל להדחה של ראש הממשלה נתניהו, לפוטש?
0: מה פתאום? התשובה לא היה ולא נברא. אני הכחשתי אז ואני מתחיש היום.
2: אז למה לא להגיש תביעת דיבה?
1: אוי, נו באמת, עם הפרקטיקה הזאת.
2: למה לא להגיש? אחד שיודע לעשות את זה.
1: כי הוא יביא לך איזה מישהו שניר ברקת שאל אותו בקרייסס שהיה אחרי 7 באוקטובר, תגיד, מה עושים? אנחנו בכל זאת מנהלים את המדינה, וזה יהיה, על זה זה, כל המשפט הזה יקום ויפול, נו, באמת.
0: מתי ואיך להגיד, אני לא צריך יצאה מערוץ 12.
2: טוב, בוא נדבר שנייה על העובדים הזרים, התחלת לגעת בהם קודם, אני חושב שזה סופר קריטי, או שאתה רוצה להמשיך עם זה?
1: מה פתאום, אני רוצה לדבר על השערה עצמה. אני רוצה רגע להגיד משהו, תראה, בהמשך הפוסט של עמית סגל, הוא כותב בצער לו, של ניר ברקת, מי שנכשל במאבק מול נתניהו, ברקת ניסה לפייס את הליכודניקים באמצעות קרן תביעות נגד ערוץ 12, וגם זה לא תפס במיוחד. ואני אומר, אתה יודע, עמית יכולה להיות לאמינות לגבי סיפורים. אגב, יכול להיות שגם מישהו מהשרים, ח"כים, אמר, לא משנה, שניר ברקת העלה כל מיני רעיונות, זה בסדר, אני לא יודע, לא יודע אם זה מגיע לניסיון פוטש. אבל למשפט הזה, שהוא בשביל לפייס את הליכודניקים, הוא הקים את קרן התביעות נגד ערוץ 12, לפייס אותם על ניסיון הפוטש של זה, זה כבר, אתה יודע, זה מראה לי.
0: מה זה אומר? מה זה אומר לך?
1: שזה מנועל, שזה משהו שהוא מתוכנן לנקום בניר ברקת. זה נראה לי. אני לא יודע אם אפילו של עמית, אולי משהו מלמעלה. זאת דעתי האישית, לפי הניסוח הזה.
0: חברים, יש להם סדר יום, גם לפגוע בי כי אני מוביל את המאבק מולם, וגם לעשות כאוס בתוך הליכוד, מבחינתם, לנסות לתקוע טריז בין השר ברקת לראש הממשלה ואחרים, וזה פה ושם. אסור לנו לתת להם לנצח אותנו. זה היעד שלהם. זה שזה על סדר היום, זה מבחינתם אולי יוביל לפיצוץ בתוך הליכוד. ואסור לנו לתת להם לנצח אותנו. יש לנו, הם בונים על זה שאם חלילה הם ינצחו אותי, אוקיי? אף אחד בחיים לא ינסה להתמודד איתם יותר. אתם מבינים שאם לא נצליח, חלילה קורה משהו ואנחנו לא מצליחים. אז מבחינתם הם חיסלו מה שנקרא בכדור אחד, לא רק אותי. הם חיסלו את הליכוד, הם יפגעו בנו, ואף אחד לא יתמודד איתם, זה ייתן להם המון כוח. ולכן אני אומר, הם מחפשים, הולכים אחורה לשלוש שנים למשהו שהכחשתי אז, ואני כמובן מכחיש היום. למה פתאום עכשיו? כי הם רוצים לפגוע במאמצים הגדולים שאני עושה, לתת מלחמה לערוץ 12. אני לא צריך להגיד לך, נועה, מה שיטת העבודה שלהם. האמת לא נר לרגלם של ערוץ 12.
1: ברור.
0: יפה. וכשהם רצו לעצור את המלחמה, הם שיתפו פעולה בחול על זה שיש רעב בעזה, ושיש זה...
1: אני יושב פה עם ערן בן ארי, אני יושב פה עם ערן בן ארי, שהמשרד שלו מטפל בתביעות דיבה ותביעות השתקה, ואני מספר לו על איזה ציוץ הם תובעים אותי ב-350 אלף שקל, הם עם כל הכוח והריטיינרים והמשרדי עורכי דין, על זה ש... שהעזתי להגיד לאחרונה, זה לפני הציוץ הזה, הוא מהחודשים האחרונים, שזאת עלילת דם, ציוץ אחד, ואתה מבין כאילו עד לאן הם הלכו בשביל, אתה יודע, לקחת אותם. בטח.
0: הם רוצים לסתום לכולם את הפה. הם רוצים לסתום את הפה.
1: אגב, אני לא מכיר ליכודניק אחד, ליכודניק אחד שהיה, שמה, אתה יודע, אנחנו מדברים ליכודניקים, מדברים על שימין, שאומר ניר ברקת בזמנו ניסה לעשות פוטש לראש הממשלה נתניהו אחרי 7 באוקטובר, בשביל שעמית סגל לכתוב עכשיו, ככה הוא עכשיו קונה את הליכודניקים, הוא מכיר את קרן, אתה מבין? כאילו זה גם...
2: לא, שם הוא הלך צעד רחוק.
1: כן, זה מה שאני חושב, לכן אתה צריך להבין שכל סיפור שם...
0: מבחינתם זה לא צעד רחוק, זה עוד צעד...

0: אותה הסדר יום שאני החלטתי גם כי אני יכול, תודה לאל, ואשתי מרשה לי, להתמקד באחד המהלכים היותר חשובים לנו בבחירות הקרובות, וזה לרתק את התקשורת לכיוון שגם להחזיר להם מלחמה, ואם לא נרתק אותם הם ימשיכו לפגוע, וימשיכו לייצר תביעות, וימשיכו עם סדר היום שלהם, ואנחנו צריכים להילחם בהם. הם מנסים עכשיו, כפי שאמרתי קודם, לפגוע בי,
1: דרך אגב,
0: אני מבין למה הם עושים את זה.
1: אם זה היה אמיתי, היית מצפה שראש הממשלה יגיד את זה, שזה אמיתי. לא שמעת.
2: יש לראש ממשלה גם, יש גם מהלכים שראש ממשלה לא נכנס אליהם. גם
1: אני זוכר שהוא סיפר סיפורים על פוטש גדול, אז שהוא דיבר על גדעון סער, הוא יודע לדבר על זה כשהוא רוצה.
2: אני חושב שלראש הממשלה יש יכולות לעשות את זה, גם לא בעצמו נקרא לזה ככה, אבל אני באמת, אני לא רואה את הסיפור הגדול שהיה אז, איך הוא נקבר 3 שנים, כאילו, ומחכה. והמינוי של אורן הזה מהכרישים, הוא הנקמה בניר ברקת, נראה לי מופלט.
0: נו, באמת, אני הלוואי וימנה עוד כאלה, אני בירכתי אותו, ואני חושב שנכון, אני מכיר את זה, כמי שבא מהתחום העסקי ונכנס לעשייה, אומנם עשיתי בדרך עוד איזה 10 שנים כראש העיר בירושלים, כן?
1: היית גם 5 שנים באופוזיציה קודם, צריך להזכיר.
0: וחמש שנים באופוזיציה, והייתי כמה שנים חבר כנסת. ואני רוצה להזכיר לך שהתמיכה שלי בראש הממשלה הייתה גם כשהוא לא מינה אותי לשר האוצר. אז עמדתי במבחנים מאוד מאוד מובהקים.
1: הייתה לו הבטחה בכיס.
2: אתמול שלפו בערוץ 12 את זה שרפי רשף יושב באינטימי מול ניר ברקת, ואומר לו, אתה לא הגעת לפתיחת עדותו של נתניהו, כמו שרים וחקים אחרים.
1: תחושה.
0: לא עמדתי מאחרה, לא פוחד שזה... לא בפתיחה, אבל הייתי מאז כמה פעמים במשפט שלו.
2: לא, אבל אתה רואה איך הכל, כל הסיפור נתפר עם כל התוכניות שלהם.
0: הם מנסים לפצל, טריזים, הם מנסים לפצל בינינו, ברור.
2: ואז מגיע גם, האמת שלא ראיתי, גילוי נאות, לא ראיתי, ואני לא מכיר את הסיפור, וזה נון שלי, אבל מוטי קסטל גם, מערוץ 14, אתמול משהו במהדורה תצטרך אתה לספר, וזה קצת לא בסדר, כן, אבל יכול להיות שגם באמת כאילו יש בליכוד גורמים שאומרים ניסה ניר ברקת לעשות סוג של בדיקת.
0: תגיד לי, אתה חושב שלכל אחד במדינה הזאת יש תמיכה 200%? מדובר על פעיל ליכוד שאני חייב לומר די זוטר, שבא בסולחה ובשיתוף פעולה שדודי אמסלם ואני עשינו באופן חסר תקדים, החלטנו שאנחנו הולכים לשים מחלוקות בצד ולהתאחד לטובת הליכוד, לטובת המדינה, אז הוא נפל בין הכיסאות ולא לא מונה לחבר מרכז. okay, זה הבן אדם,
2: זה הסיפור שהיה אתמול במהדורה?
0: כן, אז הוא מעלה טענות כרימון ו...
2: תגיד,
1: כמה אתה הולך להביא בפריימריז? מה אתה מכוון? תן מספר. התקשורת אוהבת מספרים, יעדים, אתה יודע, קצת להיות...
2: והאם הסיפור הזה עושה לך טוב או רע? האם יש איזשהו אחוז מקרב הליכודניקים שמאמינים לסיפור שניסית להדיח את נתניהו אחרי הטבח?
0: תראה, אני לא חושב במושגים כאלה. אני חושב שאני בא לליכודניקים, אני מציג עשייה, אני מציג רקע, אני מציג מה עשיתי בחיי ומה, תודה לאלה, כקדנציה ראשונה בשר, מה שטוב לאירופה, טוב לישראל. רואים את ההשפעה שזה.
1: פעם שעברה הייתה 7, נכון? מספר 7?
0: כן.
1: והפעם אתה חושב שתעשי יותר טוב או פחות טוב?
0: הפעם אני עושה את מה שאני יכול, ואני אקבל את דין הבוחר הליכודי.
1: טוב.
0: אני מאמין מאוד גדול.
1: אתה רוצה שנשאר אותו אם הוא ממליץ על מישהו אחר? יש לך מישהו אחר שאתה ממליץ עליו? שאתה חושב שהוא ראוי?
0: אני ממליץ על ראש הממשלה נתניהו.
2: יפה.
1: לא מתמודד בפריימריז, אבל סבבה.
2: לא, אני רק אגיד, אתה יודע, דיברנו פה הבוקר, היו פה אנשים שהם, מה שנקרא, מכירים את השטח הליכודי, זה סיפור אמיתי, הם יושבים פה בישיבה עכשיו, ציינו כמה שמות של האנשים שאין להם פחד בעיניים, דיברו על יריב לוין, דיברו על השר ניר ברקת, ללכת ראש בראש עם, עם, עם הגוף הזה שנקרא חדשות 12 על כל הכוח שלו, צריך אומץ, אני מאמין שאתה עוד תיפגע בהמשך.
0: וגם
2: עוד...
0: משלמים מחירים, בסדר, כן, אני ברור, מוכן ברור. לשלם מחירים.
1: אני לא בטוח כמה מתפקדי ליכוד צופים כל היום ב-12, לדעתי אין כגון את האנשים כאלה.
2: לא, אבל אתה יודע, זה לא רק ליכוד, זה אתה יודע,
0: לא,
2: זה
0: יש גוף. יש עוד כל מיני גורמים שמנצלים הזדמנות, אבל בסדר, אנחנו ילדים גדולים,
2: להקים קרן שקוראים לה דיבה 12, שוב גילוי נאות, מסייעת גם לי באירוע שנקלעתי אליו, זה וואחד מהלך שלא עשו פה, ואתה בתור עורך דין לא היית ממליץ לשר לעשות דבר כזה, ללכת all in עם שלטי חוצות ולשים את עצמך, את הכסף שלך ואת ה...
1: בתור עורך דין דווקא כן הייתי ממליץ לו, כי זה מביא כסף למלא עורכי דין. אבל אני חייב להגיד שאני זוכר לניר ברקת שהוא עזר להציל את ביתר ירושלים, ערב הפריימריז הקודמים. אז
2: לא מכיר את זה.
0: נכון, זה היה בלילה של ערב הפריימריז.
1: קיבלת לחיצת יד על זה. וכל הכבוד.
2: טוב, השר ניר ברקת, שר הכלכלה והתעשייה, הליכוד, שיהיה בהצלחה.
0: תודה רבה לכל המפלגה, לליכוד, לראש הממשלה ולכל עם ישראל.
2: טוב. טוב, אנחנו חברים, דברים שניר ברקת לא מכיר, כמו השקעות בדירות לסטודנטים, שהוא כבר נראה לי לא צריך את זה ולא זה. אנחנו אומרים לכם, יש לכם הון עצמי של פחות מ-300,000 שקלים, יש לכם הזדמנות לקניית דירה בפרויקט ג'וי כפר סבא, שמיועד להשכרה לסטודנטים, במחירי פריסייל עדיין, למרות שנמכרו כבר 180 יחידות בפרויקט, והבטחה לשנתיים שכירות מובטחת. אם תרכשו, דברים שמעניינים אותך, אירן, היזם נותן לרוכשים ערבות בנקאית 100 שקל הראשון, כלומר, יש את הביטחון.
1: לא, זה חשוב.
2: תעשה נדל"ן, נכון?
1: זה חשוב מאוד.
2: אוקיי, אז...
1: זה נשמע אטרקטיבי.
2: אם זה נשמע לכם טוב, תבררו עוד פרטים. כוכבית 9857, כוכבית 9857, שיהיה בהצלחה למי שמשקיע, ואנחנו נצא מהר מהר ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות ג'וי כפר סבא, הזדמנות נדלנית חכמה במיקום מנצח. ג'וי, משקיעים היום ונהנים משנתיים שכירות מובטחת. כוכבית 9857.
5: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: מה? מי?
7: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים, 02-330-2020, מגדלי אדומים.
8: חברות וחברים, מתפקדי הליכוד היקרים, מדבר בנימין נתניהו. ביום שני הקרוב נקיים את הפריימריז למועמדי הליכוד לכנסת. ההצבעה תתקיים בין השעות 10 בבוקר ל-9 בערב. היא תתקיים בלמעלה מ-100 אתרים, ואתם יכולים להצביע בכל אחד מהם. תוכלו למצוא את הכתובת של אתר ההצבעה שקרוב לביתכם באתר הליכוד. בואו להצביע, כי חשוב להשפיע.
9: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת חמישה חדרים במושבה כבר עומד על למעלה משלושה מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה? ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
10: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: אני רוצה להגיד אלי אלי אלי, והנה הנה זה קורה לי.
14: קיץ של כיף
13: בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי. פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
15: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
16: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
17: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
18: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
19: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים. אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90. על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90. חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
20: מקררים במחירים הכי נמוכים.
21: אפשר יותר נמוך?
20: מקררים במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסני חשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
23: קלי ישראל
2: טוב, בוא נדבר על הסיפור התעלומה, תעלומת העלמות אם וביתה באוסטריה, מלי וביתה ליאל, שמנותקות קשר, והמשטרה בודקת כל מיני כיוונים, כך שנלקחו שם כספים, זאת אומרת, כסף מזומן להרבה זמן.
1: כאילו, הם הכינו את עצמם לזה.
2: כן,
1: אולי זה על פי החשד. אולי אנחנו למשחק של ביתר עכשיו בקונפרנס נגד אוסטריה אבינה.
2: לא, תצחיק את זה, המשפחה בטירוף שמה, וגם זוהם את על המשטרה. בוא נעשה רגע אישור קו עם ראש דסק הפלילים, ערוץ 13, אלי סניור, בוקר טוב.
24: בוקר טוב לכם.
2: קודם כל, אתה יודע, אנחנו יושבים עם העיתונים של אתמול, של הבוקר, זה כמו אתמול. יש התפתחויות כלשהן? יש...
24: ההתפתחות נאמר משלות הבוקר זה שהיחד, להב 433, היחידה הכלכלית שקיבלה את הטיפול בפרשה הזאת, מוציאה צו איסור פרסום גורף על הפרשה, על מנת לבצע כל מיני פעולות חקירה. זאת אומרת, על ההתפתחויות כרגע הקרובות יהיה לנו קשה לדווח,
2: אז אפשר לחזור למה שרן אמר פה לכדורגל.
1: איך עצרת את הפאנץ', לא הבנתי. יש שם משחק.
24: לא, אני אומר, לא, גם לפעמים שהם מוציאים צו, זה אומר הרבה. ראשית כל אנחנו מבינים שהחקירה מנוהלת בישראל גם. זאת אומרת, הביאו יחידה אופרטיבית להב 433 שהיא מתכללת את כל האירוע. בנוסף לכך, הוקם חפ"ק במקום האחרון שבהם, שבו בעצם השתיים נראו בדינה, נציג משטרת ישראל מהאינטרפול הגיע לשם, אז יש חפק אחד בדינה, ויש חפק אחד שמנוהל פעם ביחידה הכלכלית בלהב 433. בדינה מנסים להתחקות, להבין לאן הם הלכו, ובישראל מנסים להבין את הסיבות, קצת ללמוד על השתיים, מה הם עשו לפני, כדי שיהיה להם יותר רקע שהם נדשים על האירוע, שבמשטרה אומרים כל הכיוונים נזבקים, זאת אומרת, גם חלילה אירוע פלילי, גם לאומני, גם העלמות מרסון, הכל נמצא על השולחן.
1: אלי, זה שמי שמנהל את החקירה זה להב 433 ולא נגיד המוסד, זה לא מלמד שאנחנו באזורים כאלה ולא אחרים? כאילו, יותר פלילי פחות לאומני או שזה לא אומר כלום?
24: ממה שהבנו, אנחנו נגיד שגם המוסד נכנס לתמונה, אולי יעביר מידע כזה או אחר מהגופים שיש לו עולם, אבל... מי שמנהל את החקירה זה לב 433, משמע יותר מסתכלים על הפן הפלילי כאן במשטרה. אני אומר, היו בעבר מקרים שישראלים נעלמו בחול, ומשטרת ישראל יותר קשה לנהל את האירוע הזה. אני לא מכיר הרבה מקרים כאלה שנפתחה חקירה כאן בישראל למישהו שנעלם בחול. בדרך כלל הנציגויות של מדינת ישראל באותה מדינה הם אלה שמקשרות את המשטרה המקומית לאותם חיפושים. אני רק מוסיף עוד הערה שאתמול משטרת בינה אמרה, הוציאה הודעה שכרגע אין אינדיקציה למשהו פלילי. בוא נקווה שזה ככה, קודם כל שזה בסיס שיהיה זה, לאירוע שלו בסוף סוף טוב, אבל העובדות מדברות על כך שחקירה אחת מתנהלת כאן בישראל על ידי להב 433, ובצד שני של העולם בווינה.
2: תגיד, גם וינה מצולמת, גם וינה מצולמת כמו ישראל, אתה יודע שאין פינה שאין בה מצלמות רחוב, מצלמות מלון, מצלמות...
24: אני לא יודע להגיד לך כמה זה, אבל בוא נאמר שיש אינדיקציות ולא מעטות, בטח במקום האחרון ששם הם נראו באזור תחנת הרכבת. אני מניח שיש מצלמות, לא יודע לומר לך, זה כמו דובאי, אתה רוצה לומר, אנחנו בישראל לא כל פינה מצולמת, אולי בערים המרכזיות.
1: מה הביקורת של המשפחה על הפרסומים מטעם המשטרה? מה העמדות של בני המשפחה?
2: של ההיעלמות מרצון עם הכסף המזומן.
24: אני יכול להבין את המשפחה, הם רוצים לראות את יקירן במהרה ומצפים שהמשטרה תביא תוצאות. מצד שני, יכול להיות שהמשטרה חשופה לדברים שאנחנו לא יודעים. אנחנו כן מבינים שבמשטרה באמת בדקו אינדיקציות כסף ל שהם יצאו איתו בארץ, בדיקות עודת שגרות שאמורים לעשות במשטרה לפני שניגשים לטיפול.
2: אז רגע, אלי, זה פשוט, גם החקירה שלנו אותך מנוהלת קצת כמו בית מרקחת, אני אשאל אותך אחרת.
1: נמצא ויסור פרסום.
2: כן, ברור, אל תגיד לנו פרסום, לא פרסום, אבל אני אשאל אותך, אתה יודע, תמיד, כשיש פרשות כאלה, תמיד הכתבים, ואתה ראש דסק פלילים, יודעים אם יש סיפור שיכול לזה, או שזה, אתה יודע, out of nowhere, אמא והבת שלה פתאום נעלמות, כן? חס וחלילה לאומני, חס וחלילה פלילי וזה. יש איזה קצה סיפור כזה שיכול להיות משהו שהוא... למה פתאום התנתקה?
24: אני יכול להזכיר, תראה, אני אספר לכם משהו שאתם הייתם, גם טיפלתם בו באירוע הזה. ההיעלמות של אלדר דיין, זה קודם לברכה. לא יודע, רק עכשיו סיימנו את הפרשה הזאת בצורה טרגית. Okay. אירוע שבו אלדר דיין הלך עם חברים שלו okay. למסיבה בפארק הירקון, נעלם. בישראל, שלושה שבועות לא ידעו, החברים שהיו אותו לא ידעו לספר, הם עצורים בחשד למעורבות, ברצח אנחנו יודעים שהביאו, אותו בסופו של דבר נמצא על גופתו. אתה מבין? זאת אומרת, זה הפתיע אותנו וזה קרן קרה בארץ. פה תוסיף לזה, נדבך, אתה יודע, שהוא מאוד מאוד משמעותי, האירוע לא בישראל בכלל. זאת אומרת, האירוע מתנהל בפראג, בינה, על אולי עוד מדינות מעורבות, משטרת ישראל שקיבלה את התיק, פה התחילה לעשות פעולות אחרות כמו שהיא יודעת, לבדוק כל מיני דברים, ללכת להיסטוריה של השטיין כדי להבין. זה די מפתיע.
2: יש שם משהו או אין שם משהו, אלי? ככה, בני ובנק.
1: אף אחד לא שומע.
24: בני ובנק, אבל נמצא בצורת פרסום. בוא נאמר שאני מאמין ש... בוא נאמר, במשטרה יודעים יותר ממה שאנחנו יכולים לספר. אתה מבין?
1: מה הסיפור עם פרטי...
2: אלוף אתה.
1: מה הסיפור עם פרטי המיקום שנמחקו מהטלפונים שלהם? זה משהו חריג, לא?
24: זה משהו חריג. תלוי. אתה מבין, אני לא
2: ראיתי
24: את ה...
1: אנחנו לא פה בשביל לעשות לו חיים קלים, לא הבנתי.
24: אין לנו כתב... לא, לא, בסדר גמור, אתם בסדר, אין בעיה. אין פה כתב שום שאנחנו יכולים לחזור לראות את חומר הראיות. כרגע אתה יודע, חלק מהדברים הם נכונים, חלק לא. בוא נאמר...
1: לא להאמין לכל דבר שכתוב בעיתון.
24: לא, לא, לא.
2: רק בערוץ 13, מה שמתפרסם ב-13 להאמין.
1: ברזל.
24: אני יכול להיות אחראי על מה שאני מפרסם, תשאל אותי, אני גם יענה לך, לא אתחמק משום זה. אני מקווה שיהיה פה באמת סיפור טוב. אני יכול להגיד לך שהם מתנהלים עוד פעם. בשני חפקים, אחד באוסטריה, אחד פה בישראל. בוא ניתן ליום הזה, נראה לי שהיום הזה זה היום הכי קריטי בחקירה.
2: תגיד, סיפור ג'פניקה נסגר? היו שמועות אז על סולחה או על איזה הסדר או על איזה... נסגר הסיפור הזה?
24: אני יכול להגיד לך פה, לא מכיר, אני לא מכיר שום הסדר, לא מכיר שום סולחה. אני יכול להגיד שאם אני לא טועה, שבוע שעבר, סוף שבוע שעבר, היה אפילו עוד איזה אירוע בסניף בחדרה, אז ככה גם במשטרה לא מכירים סוחה. כן, אפשר לומר שיש רגיעה פשוט כי המשטרה לקהל טיפול את האירועים האלה, יש יותר כוחות סמויים, גם הוגשו כתבי אישום לפחות בשני מקרים של ג'פניקה, ובמקרים אחרים שהצד השני זה רק רימונים. זאת אומרת, גם העבריינים מבינים שהמשטרה חזק בשטח, גם הוציאו צו מנהלי נגד יוסי מוסלי, הרי מדובר על פי המשטרה ברחוב מלחמה בין ארגון הפשע ג'רוצ'י ומוסלי. אז אתה יודע, גם שהמשטרה בפנים באירוע, גם
2: שיש גם עוד משפחת פשע עכשיו בכותל, יש גם עוד משפחה שקשורה לפרוטקשן, אם אני לא טועה, מעצר גדול, נכון? נגר?
24: זה לא משפחה, זה ראש ארגון הפשע אייל נגר, שבדרום נעצר במסגרת, כן,
2: עם הרבה חיילים
24: פרוטקשן בדרום,
1: אשדוד וקריית גת,
24: עם עשרות חשודים שנעצרו, על פי החשד הם יפילו קרטל של ששלט על השליחויות באזור הדרום, אשדוד, אשקלון והכל. אירוע יפה שזה פורסם השבוע, כן, בהחלט.
2: בקיצור, לא חסרה לך עבודה, אלי סניור, ראש דסק הפלילים של ערוץ 13.
1: תודה,
2: תודה
1: אלי.
2: תודה רבה.
1: בואו נתפלל, בוא נתפלל לשלומן וביטחונן של מאלי וליאל יעלומי, שיחזרו בשלום והכל יהיה טוב.
2: רק אגיד לך לגבי ג'פניקה, אני כמעט ערב ערב מזמין מג'פניקה במודיעין, שאני עושה את התוכנית עם שי, והחבר'ה שם שולחים את האמנות רק עם צ'ופסטיקס, כאילו אני איזה יפני שעכשיו הולך להרים את האור איזה, איזה. אז חבר'ה,
1: חושבים שאתה יותר מוכשר ממה שאתה באמת.
2: כן, רשת ג'פניקה.
1: שימו מזלגות, בחייאת.
2: שימו סכום, אנחנו לא, כן, בגואנג'ו. טוב. שום נגיד לכם חברים, זה היום האחרון שבו אנחנו במסגרת הפעילות עם ג'וי כפר סבא. ג'וי כפר סבא מציע לכם השקעות, דירות השקעה לסטודנטים להשכרה בעון עצמי שנדרש של מתחת ל-300,000 שקלים. יכולה להיות לכם דירה שגם תוכלו לעשות עליה סיבוב. אתה עושה סיבובים ופליפים ונטלנים?
1: לא, לא, אני לא מאלה, אבל אני כן חייב להגיד לך שיש לי איזה לקוחות שעכשיו עוברים לכפר סבא, מוסד לימודי מאוד גדול עם המון סטודנטים.
2: וואלה,
1: אז יש סטודנטים בכפר סבא למי ששאל את עצמו.
2: וואלה, טוב, אולי נדבר על זה גם בהמשך. אם זה מעניין אתכם, השקעות שלפי טענת ג'וי כפר סבא, גם אפשר לעשות על זה סיבוב יפה בעוד שנתיים כשתקבלו את המפתחות, אז התקשרו כוכבי 9857, כוכבי 9857, ושיהיה לכם בהצלחה. אנחנו נצא, גם תהיה איתנו פינת דילמה, אני לא יודע אם אתה מכיר, אתה שומע אותנו?
1: בטח, חי את זה, איזה שאלה, פנטואליה על מלא.
2: על מלא, all the way. יאללה, נצא ונחזור.
0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: בחסות ג'וי כפר סבא, הזדמנות נדלנית חכמה במיקום מנצח. ג'וי, משקיעים היום ונהנים משנתיים שכירות מובטחת. כוכבית 9857.
4: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: צא

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: חברות וחברים, מתפקדי הליכוד היקרים, מדבר בנימין נתניהו. ביום שני הקרוב נקיים את הפריימריז למועמדי הליכוד לכנסת. ההצבעה תתקיים בין השעות 10 בבוקר ל-9 בערב. היא תתקיים בלמעלה מ-100 אתרים, ואתם יכולים להצביע בכל אחד מהם. תוכלו למצוא את הכתובת של אתר ההצבעה שקרוב לביתכם באתר הליכוד. בואו להצביע, כי חשוב להשפיע.
2: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, מועלה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך. ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
8: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
9: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
10: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בוב ספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
11: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
12: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
7: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
13: טוב, עכשיו נראה באמת, ננסה לראות לאן הולכות. אתה משקיע בנדלן? משקיע קצת ב...
14: אני לא משקיע בנדלן.
13: לא משקיע בנדלן.
14: לא.
13: אז אולי כדי ש...
14: אולי. האמת היא שיש פה כל מיני הזדמנויות מאוד מרתקות. אולי אני אקפוץ... האמת, אני חייב להגיד לך שיש לי הרבה לקוחות וזה. הכסף האמיתי שאנשים עושים זה פחות מהעבודה ביום-יום. ויותר מהקנייה, המחירה הזאת, עושים כמו איזה 200 מזכורות. אבל זה לא אומר שתמיד מצליחים, לפעמים גם פחות. בוא, צריך לדעת.
13: בוא, אנחנו ניתן את האמת, ואז אנשים יחליטו. צא לדרך.
7: בחסות ג'וי כפר סבא, הזדמנות נדלנית חכמה במיקום מנצח. ג'וי, משקיעים היום ונהנים משנתיים שכירות מובטחת. כוכבית 9857.
13: עורך דין רונאל קיים, קבוצת ברדוגו, משווקי ג'וי כפר סבא, בוקר טוב.
15: בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
13: אני נכנסתי למשרד עכשיו עם חבר שלי, עם ערן, למשרד שלכם בפרויקט. תמכור לו נכס.
14: בוא תרשים אותי.
13: דירה.
14: מה יש? מה אתה מוכר?
15: הכי פשוט, ערן, אתה מדבר פה בהשקעה שהיא בטוחה במובן הזה שאתה מקבל רשומה שמך בטאבו, ערבות מהשקל הראשון, וכמובן מהדי וואן אתה כבר מרוויח, כי אתה קונה את זה בפחות 500,000 שקל מהשווי האמיתי של זה בעוד שנתיים שהדירה תהיה מוכנה. יש יותר טוב מזה?
14: תסביר שנייה מה זה אומר ערבות על כל שקל, שאנשים יבינו כמה, מה הבטוחה שמקבלים בעצם.
15: תראה, אני אדבר בקובע שלי כעורך דין. בסוף אתם צריכים להבין שאנשים רוצים לדעת שהכסף שלהם מבוטח והוא לא הולך לשום מקום. אז מה שקורה בפועל, הם שמים את הכסף שלהם לבנק מלווה, שמלווה את הפרויקט, שהכסף שלהם משמש אך ורק לעלויות הבנייה. מה שנקרא, בכסף התקדמות הבנייה, הכסף עובר ליזם, ואז אנחנו בונים. אבל מה שנקרא, שהכסף שלהם לא נמצא בשום מקום אחר, והוא מבוטח, והם יכולים להיות רגועים.
13: אוקיי, תגיד רגע, אכלתם את הראש, שני עורכי דין. אני רואה משהו אחר. אני באמת מדבר על הפליפ הזה שאתה מדבר עליו. אני הייתי אומר לאירן, אירן, דירות שלושה חדרים בכפר סבא, עולות היום כמה חדשות?
15: אתה מדבר מעל 2.5 מיליון שקל, דירות חדשות באזור השרון, רק לא רק בכפר סבא, בכפר סבא, רענה, נתניה, כל האזורים האלה, אתה נמצא בפרויקט שהוא על תחנת הרכבת, בכפר סבא, במיקום מנצח.
13: עולות 2.5 מיליון שקל, פה אומרים לך דירה של באזור ה-1.7-1.8, אז...
14: יאללה לחטוף, מה למה?
15: לגמרי,
13: לחטוף מה שאתה רוצה.
15: זה מה שקורה, אגב, חוטפים ומגיעים, הם שריינים, ואנשים באים
14: נשארו הדירות, כאילו, למה אנחנו פה? יש עוד, מה, יש עוד קצת?
15: נשאר עוד קצת, אז אתה יודע, אנחנו רוצים שאנשים יבואו ולא יפספסו.
13: רונל, הוא מאלה שאומרים, יאללה, נשארו עוד דירות, ואז ביום ראשון אתה מתקשר אליו ואומר לך, תקשיב, אני רוצה אחרי הבחירות לצוע קצת.
14: אחרי החגים, אחרי החגים.
13: כן, זה מאלה, זה ה... החמקנים.
14: שוטף פלוס אחרי החגים.
13: לא, אבל רק נגיד, יש דרישה, בגלל שיש 4 קמפוסים באזור למגורי סטודנטים, והצועה, בכמה אתם מערכים את הצועה בפרויקט?
15: אנחנו מדברים על בין 5-8% שנתי, שזה עם רמת ביקוש, בסוף שבן אדם מחפש השקעה, אתה מחפש רמת ביקוש גבוהה, אתה נמצא על ציר הרכבת, כמו שאמרתי קודם, ליד מוסדות אקדמיים, אנחנו כבר היום יש לנו waiting list של המוסדות האקדמיים ששריינו דירות אצלנו. בואו, זה פרויקט מיוחד, אתה יודע, יש שם חדרי כושר וחדרי לימוד וחדרי מוזיקה ובתי קפה ומסעדות. בואו, זה...
14: איזה מוסדות לימוד יש שם עכשיו בכפר סבא, תזכיר? שערי משפט עוברים לשם, נכון?
15: יש לך את שערי משפט, בית ברל, יש לך לא רחוק את הבינתחומי, אז תראה, כי את אוניברסיטת תל אביב, בר אילן, כל האזורים האלה.
14: לא, רחוק מכפר סבא, בוא. זה לא שם.
13: מה, מהרצליה?
15: בסדר, אבל
13: כמה אתה חושב מהבינתחומי לכפר סבא?
14: רבע שעה?
13: איזה רבע שעה?
15: לא.
13: רבע, 8 דקות.
15: 9 דקות על 5-3-1. בטח.
13: ברגל, סתם.
14: אז זה אפקטיבי. שכנעת אותי, רונל.
13: טוב, לא משנה. אנשים שמחפשים השקעות וישראלים רוצים להשקיע בנדלן ואוהבים את הארבעה קירות. יש לכם פה אופציה לעשות בדיקות ולהשוות, יש לכם פה פרויקט במחירי פריסל, יש לכם פה פרויקט במחיר נמוך יותר ממחיר השוק של דירות מקבילות באזור, שנתיים שכירות מובטחת, זו הטבה שניתנת החודש, לפחות שווה לבדוק לדעתי, כוכבית 9...
15: כן? לא, כוכבית 8-5, אבל אני מדבר על, יש לנו דירה מרועטת ומה שנקרא פטור מהצמדה למדד, שזה דעתי לנצח.
14: זה קריטי.
13: זה קריטי מאוד, כי זה...
14: אתה יודע, יש לי לקוחות שהרבה פעמים, עד שהם מקבלים את הדירה, מהזמן שהם קנו, עובר הרבה זמן, והם לא שמו לב שחתום שם, שזה הכל צמוד לזמן שהם חתמו.
13: פתאום תביא עוד שם.
14: אחרי 10,000 שקלים שהם לא היה להם בחשבון בכלל.
15: הנה, בדיוק, צריך שיש פה שני עורכי דין להגיד לך שזה קורה לנו כל יום.
14: כן. יאללה כבר שרונל אל קיים עורך דין?
13: מה זה?
14: אז בוא ניתן לו את הקרדיט שהוא עורך דין, כל הכבוד.
13: אני יודע שהוא עורך דין, כתוב בשביל.
14: לא, זה הפעם השלישית שהוא אומר את זה, אז אמרתי...
13: מה אתם כאלה חוגגים את זה?
14: בוא נזכיר את זה פעם רביעית.
13: אין לכם כזה שם טוב כמו שאתם חושבים. אבל לפרויקט, כן, אז ג'וי כפר סבא, כוכבי 9857 למי שמחפש השקעה, כוכבי 9857, שיהיה בהצלחה. עורך דין רונל קיים, תודה רבה.
15: תודה,
13: שבת שלום
15: חברים.
14: שבת שלום.
16: ג'וי כפר סבא, הזדמנות נדלנית חמה במיקום מנצח. ג'וי, משקיעים היום ונהנים משנתיים שכירות מובטחת. כוכבית 9857.
13: טוב, עוד מעט נדבר על, נעשה פינת דילמה, נשלח אתכם לסוף שבוע עם, את מכיר את הג'נר?
14: מכיר.
13: תצטרך להחליט.
14: יהיה פרס או לא יהיה פרס?
13: לא, אין פרסים בזה. יש,
14: לא נושא פרסים.
13: אתה, זה, חלק מהדילמה, מהדילמות, זה שאתה מדמיין את עצמך באיזושהי סיטואציה הרבה יותר טובה מהחיים שלך כרגע,
14: okay.
13: אבל יש לו איזה מחיר, ואתה צריך לקבוע.
14: כן, אני טוב, כן.
13: חוץ מזה, נגיד, היום ביתר משחקת, משחק נכון, חשוב, נכון?
14: מאוד חשוב, הפסידה באכזריות 2-1 במשחק הראשון, נגד אוסטריה וינה, ויש את הצ'אנס היום לנצח ולהפיל, כמו שהפועל תל אביב שלך הצליחה היום, אתמול, אני מאוד מקווה שביתר תצליח להפיל לשלב הבא, הוא צריך להגיד יותר נכון להאפיל לשלב הבא, אני חושב.
13: להאפיל?
14: להאפיל, נדמה לי שכן. זה לא אחרי בראש מילה, בגד כיפת, לא משנה. להעפיל לשלב הבא בקונפרנס ליג, אנחנו נחזיק לאצבעות. דרך אגב, 20,000 מנויים, סי של כל הזמנים בביתר ירושלים.
13: 20,000 מנויים ביתר מחרה? זה לא הקבוצה הזאת שאמרו ששם לא קונים מנויים, ויש רק 5,000 זה?
14: תקשיב, אין להשיג
13: כלום. וואו, לא ידעתי את זה.
14: ואני בפנים כמובן, הצלחתי להבטיח את מקומי גם השנה.
13: בעד הפמיליה?
14: לא, לא, אני במערבי, אתה יודע, ברגוע, אני נציג היציא המערבי. קיצור, תענו גם משחקים.
13: תהיה עונה מעניינת גם, כי הישראליות מצליחות.
14: ממש, גם באר שבע עשו יפה, צריך להגיד, כל הכבוד.
13: באר שבע, אם היא עולה לליגת האלופות, זה טירוף.
14: מדהים.
13: יאללה, טוב, אנחנו נצא מהר מהר כדי שנוכל לעשות דילמה, ועוד שנייה נחזור.
17: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
18: בחסות ג'וי כפר סבא, הזדמנות נדלנית חכמה במיקום מנצח. ג'וי, משקיעים היום ונהנים משנתיים שכירות מובטחת. כוכבית 9857.
19: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
20: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
21: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת חמישה חדרים במושבה כבר עומד על למעלה משלושה מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה? ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
22: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
23: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
24: קיץ, ים, בריכה, קייטנות, אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בגימל באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצל. באירוע הענק מצדיעים לדרך, יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
25: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
26: מימון ישיר.
27: עושים את זה פשוט.
28: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
29: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
30: זה לא מדע בדיוני,
0: זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי. הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: ועכשיו, פינת דילמה באה.
1: מצוין, רועי פרץ, בוקר טוב.
2: בוקר אור, מה העניינים?
1: בסדר גמור, אנחנו עם עורך דין רן בן ארי היום, מחליף את זמרי.
3: אהלן אהלן, רועי פרץ, מה קורה?
2: היי, רן בן ארי, מה שלומך?
3: אש.
1: גם רועי מבין בנדלן ובתחום הנדלן, וגם הוא עורך דין.
3: אולי תשקיע בכפר סבא, רועי, מה אתה אומר? הצעה שלך.
1: אלה שנכנסו לתפקיד. לא, אני מלווין.
2: עבר לי מה יש בכפר סבא, אחי.
1: עזוב אותי, בוא נתקדם.
3: פתחי הסביר את זה כבר 17 פעם בשידור.
1: בוא נתקדם, אנחנו רוצים לעשות דילמה.
2: רגע, הוא מבין, רגע.
3: מבין
2: את הקונספט?
3: כן, אבל תסביר למאזינים שלנו שאיכשהו לא יודע.
1: לא צריך להסביר, המאזינים יודעים. תשתוק שנייה. בקיצור, רואי, שומע? בגלל שאירן אורח היום, אני אמרתי, אני אעשה את הדילמות היום, נעשה אחת לך ונעשה אחת לאירן, ברשותך,
2: אוקיי. זה...
1: יאללה, סגור?
3: התקלת אותי.
1: אתה, יאללה, את הדילמה שלך תעביר לשבוע הבא. דילמה ראשונה לרואי, בסדר? רואי, אתה, תמיד זה ככה, אתה רוצה להיות
2: הבעלי... שנייה, נו? זה לא באמת דילמה לי, זה דילמה לעם.
1: בסדר, בסדר, לא משנה, אתה צריך לענות. אתה רוצה להיות הבעלים של אימפריית ויסוצקי?
2: כן.
1: אתה יודע, זה אימפריה של מונופול תה מטורף על כל המשתמע.
2: יש לי טיעונים, כמה שאני רוצה.
1: זה ברור, זה ברור שיש לך טיעונים כמה שאתה רוצה, אבל יש לך חיים מאוד מאוד טובים, בסדר? בלשון המעטה אני אומר.
2: בקיצור, אתה מציע לי להיות עשיר גדול.
1: כן, לגמרי. אממה?
2: אוקיי. נו.
1: כל דבר... כל דבר שאתה מכניס לפה מבחינת שתייה מהיום, זה תה קמומיל. זהו. זה מה שאתה שותה מהיום לנצח. לא קולה, לא בירות, לא דייטים. אתה חייב לשתות תמיד תה קמומיל. לא האלה עם הלימונית לאיזה הטעימים.
2: רגע, אני יכול עוד תה?
1: מה?
3: הוא מתחכם איתך.
2: אני יכול עוד סוג?
1: לא.
2: עוד סוג של תה?
1: מה לא היה מובן? אתה שותה תה קמומיל, אבל אתה חיים...
2: רגע, שנייה, מה זה מה לא היה מובן? אתם מאכילים אותי חצב שנתיים. שואל אותי מה לא היה מובן? אני רוצה עוד תה.
1: לא, אבל אני לא נותן לך, אני מבין.
2: לא נותן?
1: מה, קח גם תה חליטת התפוח, בסדר? יש לך גם חליטת התפוח?
3: איזה רח אתה, בוא נה, מי עורך דין שלך? מי נתן לך לנהל מסע ומתן בחיים?
1: לא משנה.
3: מה זה צריך להיות? קמומיל או תהיה אני מרוד?
1: בדיוק, כמוך.
2: אבל אני כאילו, יש לי את... אבל אני ויסוצקי.
1: אבל אתה ויסוצקי, כן. אבל אתה מגיע לדייטים, נכון? אתה עוד עושה דייטים, ברוך השם. אתה, היא מזמינה... מה מזמינים היום?
3: קוקטייל, משהו.
1: אוקיי.
3: אפרול שפריץ.
1: אפרול שפריץ, whatever, אם אתה באוסטריה. אתה, אני כמומיל, אני שותה כמומיל, אתה צריך גם להסביר תמיד למה אתה שותה תה בדייט.
2: אבל אני יכול כמומיל, קר או חם.
1: כן, כן, כן.
2: אייס כמומיל.
1: כן.
2: אין בעיה, רק עוד שאלה אחת באמת שהיא חשובה. אני יכול לשתות אלכוהול?
1: לא. תגיד, זה אמיתי?
2: מה, אין לי יותר...
1: מה זה? אז מה הדילמה?
3: מה לא ברור? לא הבנתי.
1: כן.
3: אתה על קרני הדילמה. הדבר היחיד שנכנס לך לפה, זה רק תה כמומיל ופושר.
2: עורך דין בן ארי, שנייה. אני יכול לתפוס סטלה?
1: מה זה?
3: אי אפשר לתפוס סאטלה מכמומיל.
1: אתה לא יכול לתפוס סאטלה, וגם לא להגיד את זה ברדיו, מה?
2: לא, לא, לא, לא. אני יכול לתפוס ראש, אני לא רוצה, אני לא מעוניין.
1: אתה לא לוקח?
2: לא, לא, לא, לא, לא.
1: די.
2: מה, צריך להיות סאחי מהתא ועד עולם?
1: הבתים שאתה רוצה, הרכבים שחלמת עליהם. את הכל אתה זורק לפח, החופשות הכי מטורפות.
2: אבל מה אני אעשה בחופשות, אני אשם ואני אעשה בצגות, אני רוצה רגע להסתכל לשמיים, אני רוצה להיגנף, אתה מבין?
1: תחשוב,
2: תחשוב,
1: אתה באירועי הספורט הגדולים, תחשוב, רן בן ארי, אתה בגמר הצ'מפיונס.
3: אני חזרתי מהמונדיאל, אני הייתי שם.
1: אתה בגמר המונדיאל אם אתה רוצה.
2: לא, התשובה שלי היא לא. עכשיו אני רוצה רק שנייה חיזוק מבן ארי. בן ארי לוקח או לא?
3: אני כמומיל בחיים לא לוקח.
1: אני לוקח.
2: אתה רואה?
3: כמומיל זה אצלנו בבית היה בכלל תרופה.
1: נכון, נכון.
3: אם היית מרגיש לא טוב, היית מגרגר כמומיל, זה להקים מזה.
1: לא, אז פתחתי גם...
2: קודם כל, זה אומר שאנחנו לא רודפי בצע. זה כבר יפה.
3: אני יש לי דילמה גם, אפשר להתקיל
1: אותך? רגע, כמובן, בטח, רגע, שנייה. טוב, אז סגרנו את הציבור. אני אומר, אתה יודע מה, אולי כמומיל זה קצת קשה מדי, אבל סוג אחד של תה אני מוכן.
3: לא, תה לואיזה אני זורם.
1: אה, זה אתה לוקח?
3: אני לוקח. תהי לואיזה בכיף. לא אכפת לי.
1: סבבה. זה כל מה שאתה שותה לנצח.
3: כמומיל זה נורא.
1: אוקיי, סבבה. אז אולי הייתי מחמיר מדי. טוב, יאללה.
3: אני יכול לשאול אותך דילמה קטנה? אותי ותרוי. לא, אותך. רואי, איזה קבוצה אתה אוהד?
2: ביתר.
3: יפה, כבר אני לטובתו. אז בוא נשאל אותך. הפועל תל אביב, שזה באמת קבוצה די גרועה, כן? קבוצת לוזרים כזאת, אוהבת לא להצליח אף פעם. ואתה משום, יש כמה חבר'ה שאוהבים אותה מהימין, ואני אף פעם לא הבנתי למה. אתה אחד מהם.
1: ככה גדלנו, נו.
3: אז אני מציע לך אליפות להפועל תל אביב, פלוס ההפלה או ההפלה לשלב הבתים בליגת האלופות, בתמורה לזה שבארוחת בוקר, במשך חצי שנה, אתה צריך לאכול מרמייט. אתה מכיר את המאכל האנגלי המגעיל הזה?
1: לא.
3: אוקיי, אז אתה לא יודע על
1: מה. אבל רואים מכיר, כי הוא גר בלונדון. מה זה מרמייט, אתה יודע?
2: אני לא יודעת למושג.
3: זה משחה שחורה שהאנגלים מתים עליה, והיא מסריחה בטירוף, וזה מה שהם אוכלים בארוחת בוקר. אין להם טעם בכלל.
1: אין לי מושג. לוקח.
2: בוא אני אעזור.
3: אחלה דילמה, לא הבנת על מה מדובר.
1: אני מגרגר את זה עם התי לואיזה. נו.
2: נועם, גפילטה פיש.
1: לא, לא, זה אני לא אוכל צמחוני. אני לא אוכל דגים ולא זה.
2: איך? כפית, כפית.
1: אני צמחוני, אני לא נוגע בדגים.
3: גפילטה זה החיים, חברים. אני מוכן לשלם בשביל זה.
1: טוב, דילמה עכשיו ל...
2: אז אבקת אפונים, נו, מה? אבקת צמחוני, יאללה, נו.
1: דילמה לערן בן ארים.
3: איך אתה יכול להיות גם ימני וגם צמחוני? זה מדהים אותי.
1: עזוב אותי. דילמה לערן בן ארי.
3: דבר איתי, כן. ראית את הכל?
1: דבר איתי.
3: זה הכל של הדילמה. תחושות.
1: אתה... רגע, רגע, איך אני
2: אעשה? מה, אתה ממתיא אותה עכשיו?
1: לא, חשבתי את זה.
3: עשה שורי בית, אל תראה אותו כך.
1: אתה יודע מה? כן, אתה הבן של אדמונד ספרה. על כל המשתמע, אתה הבעלים של הפועל תל אביב, וכל מה שאתה מכיר, ביתר, אתם שרופים מטורפים.
3: אנחנו אוהבים, כן, אני מנוי.
1: אתם משוגעים, כאילו.
3: לא, עד הסוף, עד הסוף. לא יסע עכשיו לאוסטריה בשביל המשחק הזה, אבל אני מגיע לכל משחק בישראל של בית.
1: מהיום אתה אוהד הפועל, מצטלם, צעיפים, כל הסביבה שלך יודעת שעברת צד, כל הזה, אבל אתה... האמת שהוא כל כך עשיר שזה...
3: קודם כל ראיתי איזה דוקומנטרי על המשפחה הזאת, ויש שם כל מיני תככים ומזימות ורצח.
1: מאוד יותר טוב.
3: זה לא מקום שהכי כיף להיות. זה קצת כמו להיות...
1: שהוא חוצה את הקווים, אבל זה דילמה מפגרת.
3: לא, לא יקרה בשום מקרה.
1: לא יקרה?
3: בשום מצב.
1: תגיד מה יש לכם.
3: לא, אני נולדתי ככה, אבא וסבא.
1: באמת? אני מעריך אותך יותר עכשיו.
3: לא, בשום מקרה זה לא יקרה כזה דבר.
1: הוא לא הבין כמה הם עשירים. לדעתי הם פי 10 או 20 עשירים ממיץ' גולדר, מי שמכיר.
3: והם לקחו את הפועל?
1: כן, והם לקחו את הפועל.
3: אז זהו, המצב שלכם טוב. אם יש לכם אופר עיניי בכדורסל ואותם בכדורגל,
1: בעזרת השם.
3: השמיים הם הגבול.
1: כולם שונאים אותי עכשיו, כל הערועדים.
3: לא, בשום מקום לא.
2: מה אחי?
1: הכל טוב?
2: אני מחכה לכם, אני לא... האמת שאני פחות כדורגל.
3: פרץ ויסוצקי.
1: אני מבקש. תגיד, אם אני נותן לך להיות, אם אני נותן לך להיות הבעלים של אוסם, אבל שלוש פעמים ביום אתה חייב לאכול קוסמת. גם הכינוח מקוסמת
3: עם זריקת מוזמביק או בלי. אם יהיה לך תאבון לא אכפת לי, אבל אם יש לך תאבון,
2: כן, אני לוקח.
1: לוקח,
2: וזה אני לוקח.
3: היית מלקק גב של תא.
2: אני רוצה לסיים ברשותכם, נועם, עוד פעם אני מנסה לקחת
1: סיכוי. כך, זמרי לא פה כך.
2: אני, יופי, אני רוצה לסיים ברשותכם במשהו שהוא לא קשור לתוכנית, ולא קשור לאירוע. Oh, yeah. יש לי חבר טוב שקוראים לו יאב מרדכי, הוא שוטר, ועל הסיירות של האופנועים, ואחותו בת 38, שירה, חני שירה, בת שרה, מורדמת ומונשמת, שבוע ימים. אני מבקש מכל העם, אני יודע מה זה הכוח של הפצילה של העם, שיאחל הרפואה שלמה, אמן ואמן.
1: אמן, אמן ואמן, מתפללים. כן, ואנחנו ש... מכירים את יאב, זה לא רק שוטר, זה גם לוחם
2: נכון,
1: גיבור.
2: נכון, אנחנו מכירים
1: שלנו.
2: את יאב, ויאב גבר.
1: נכון.
2: יאב משלנו.
1: לגמרי.
2: טוב, חבר'ה, רואי, אוהב אתכם, רבה. בוא נתאם בטוב, סוף שבוע נעים, שבת
1: סוף
2: שלום.
1: סוף שבוע מתוק, שבת שלום, חמוד.
3: שבת שלום.
2: ביי,
1: כן.
3: אנחנו על קרני הדילמה. בוא נה, אתה מכיר את המשפט הזה, קרני הדילמה?
1: כן, ברור. יפה מאוד, אבל שענית שאתה לא עובר צעד להפרע.
3: לא, בשום מצב.
1: יפה, תשמע.
3: יש אנשים שאי אפשר לקנות אותם. זהו, בלתי משוחדים.
1: צריך לעשות, לשאול את השאלה הזאת, אבל כשאתה יושב בתוך מייבח. לא, בתור מרצדס, בתור
3: זה. בתה צפייה שבסנסיר. אתה בטוח שאתה לא עובר צעד, כן?
1: טוב, עורך דין רן בן ארי, תודה שרן בן ארי.
3: הפרסומה היא נועם פתחי.
1: תודה רבה אתה לא יודע שאני אומר עורך דין?
3: לא, אני אוהב, אבל כאילו, אתה בלי קשר. נכון. אני עכשיו לא נותן שירות לציבור או לך. אני בתור רן שאני. כמו שאתה הנועם שאתה, ולא כרגע פתחי של שקטקה. זה לא קשור.
1: אני לא שקטקה, אלווי והייתי עושה.
3: מי עשה את זה? לא אתה עשית?
1: חבר, גולן אחר.
3: אני חשבתי שזה אתה.
1: אני עשיתי שוקה. שוקה טוקה.
3: שוקה של הביטוח. כן. גם טוב.
1: תגיד,
3: אצל לי השוקה.
1: רציתי להגיד לך תודה רבה.
3: תודה להזדמנות.
1: תודה לך.
3: אוהבים אותך, זמרי. זה לא במקום, כן?
1: ברור שלא, הוא יודע. בוא נגיד תודה רבה לאורך והמפיק ניב יוחנן יוחננוב.
3: תודה רבה.
1: לטכנאי השידור משה רחמקין ולאורן השטיבקרז.
3: תודה רבה.
1: לאיש הדיגיטל שלנו איציק זר. ולשימי תבורי עם שבת מתנה.
3: יאללה, יאללה כפיים, ברור.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: בחסות ג'וי כפר סבא, הזדמנות נדלנית חכמה במיקום מנצח. ג'וי, משקיעים היום ונהנים משנתיים שכירות מובטחת. כוכבית 9857.
2: חברות וחברים, מתפקדי הליכוד היקרים, מדבר בנימין נתניהו. ביום שני הקרוב נקיים את הפריימריז למועמדי הליכוד לכנסת. ההצבעה תתקיים בין השעות 10 בבוקר ל-9 בערב. היא תתקיים בלמעלה מ-100 אתרים, ואתם יכולים להצביע בכל אחד מהם. תוכלו למצוא את הכתובת של אתר ההצבעה שקרוב לביתכם באתר הליכוד. בואו להצביע, כי חשוב להשפיע.
3: לימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
5: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
6: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו!
6: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, לא עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תקשיבו לזה, 40 אלף שקלים. כן, שמעתם נכון, 40 אלף שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40 אלף שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה, מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה.

0: לחשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
2: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
1: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
3: יעמוד חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
4: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך באו והילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: מאמי, יש נזילה.
7: איפה?
6: בחשבון הבנק.
5: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי. אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
8: מה? מי?
9: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
10: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: צהריים טובים וחודש טוב, השעה 12 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו הרסו הלילה את שני המאחזים הבלתי חוקיים בפעתי הכפר קוסרה שבשומרון והחרימו את הציוד במקום, כך מסר דובר צהל. הוא ציין שהלילה הגיעו למרחב לוחמי חטיבת גולני ויבצעו משימות הגנה וסיורים לטובת שמירה על הביטחון באזור. יושב ראש מועצת ישע ישראל גנץ גינה את האירועים בכפר ואמר שאין הצדקה לאלימות כלפי בלתי מעורבים או כוחות הביטחון. בנוסף קרא יושב הראש לממשלה לבטל את הסכמי אוסלו ולאפשר התיישבות יהודית מוסדרת בשטחים הפתוחים. עשרות מחבלים ערבים מהכפר אלמניה תקפו הלילה יהודים בחוות מקנה אברהם. כתוצאה מכך נפצעו שני אזרחים באורח קל ופונו להמשך טיפול בבית החולים. רבשץ מחווה סמוכה ירה באוויר כדי לפזר את המחבלים, וזמן קצר לאחר מכן עצרה המשטרה 9 מהם. אתר ערוץ 7 מדווח כי התקיפה החלה אחרי שבדואים השתלטו על מבנה במרחב, ניתקו את אספקת המים במקום והזיקו את אותם מחבלים תושבי הכפר הסמוך. ברצועת עזה ירו לוחמנו במחבל חמאס שחצה את הקו הצהוב והיווה עליהם איום מיידי. 30 משפחות עלו הבוקר מחדש ליישוב גנים שבצפון השומרון ועברו לגור במקום באופן קבוע 21 שנים לאחר עקירת היישוב. בנוסף עתידה לעלות בתחילת השבוע הבא במקום ישיבת גנים, שלוחה של מוסדות בני דוד באלי. המהלך יצא לפועל שנה לאחר החלטת הקבינט שהובילו השרים קץ וסמוטריץ'. בשעה זו מתקיים ביישוב טקס שיבה לאומי בהשתתפות שרים, חברי כנסת ואישי ציבור. חבר הכנסת אליהו רביבו הודיע שלא יתמודד בפריימריז הקרובים של סיעת הליכוד מפני ששיטת הבחירות והשריונים מקשה מאוד להתברג במקום ריאלי. רביבו ציין כי הפוליטיקה הייתה עבורו כלי לשליחות וכי השליחות הציבורית שלו לא הסתיימה. בעוד כשעה יוועד חבר הכנסת

0: כנסת עם ראש הממשלה בנימין נתניהו לשיחה על המשך דרכו. בתוך כך פרסמה מפלגת הליכוד את רשימת המועמדים הסופית לקראת הפריימריז שהתקיימו בעוד 4 ימים. ברשימה הארצית התמודדו כלל חברי הכנסת והשרים המכהנים, מלבד חברי הכנסת אדלשטיין ואילוז שפרשו. לצידם התמודדו מתמודדים חדשים שקיבלו אישור מיוחד לקיצור תקופת פרק הזמן המינימלי הנדרשת, ביניהם סגן השר אלמוג כהן, טייס הקרב במילואים שי קלח, ואלי שטיבי, אביו של עידן, שגופתו הושבה לאחר שנרצח במסיבת הנובה ביום טבח שמחת תורה. העיתונאי ואיש התקשורת אורן נהרי הלך הלילה לעולמו בגיל 70 לאחר שהתמודד עם מחלת ניוון השרירים בחלל לפני מספר שנים. נהרי היה אחד המגישים הבכירים ברשות השידור למעלה משלושה עשורים וכתב 5 ספרים רבי מחר בתחום ההיסטוריה. הוא השאיר אחריו אישה, 4 ילדים ושני נכדים. יהי זכרו ברוך. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום ימשיכו לשרור עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ. בשעות הלילה יהיה מעונן ובשעות הבוקר של שישי ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכם. שלום לכם, צהריים טובים. מרכז העצבים 050-9494-594. שלחו הודעת וואטסאפ ונעלה אתכם לשידור. אני חוזר, לא לחייג או למספר הזה, אלא רק הודעת וואטסאפ 050-9494-594. איתי באולפן הטכנאי משה חמקין ועמיחי מהון, על ההפקה מיכאל אנקרמן ועל הדיגיטל איציק זר. ואנחנו כבר עם המאזין הראשון להיום. שלום למשה דוד מנווה מיכאל. איתנו משה דוד מנווה מיכאל?
2: כן.
1: שלום לך אדוני.
2: שלום וברכה וראש חודש מבורך ונעים על עם ישראל.
1: אמן. כן, במה, על מה נדבר?
2: תשמע בבקשה, אני כבר מלפני חודש וחודשיים מצרה באנשי הימין לא לראות לתוך הנגמש, להשאיר את מערכת הבחירות פנויה רק למאבק הזה, למגר את השמאל, את כל הכוונות שלהם. ופתאום חוכמולוג אחד אתמול בערב, אני מכיר את הבן אדם, הוא היה נוסף כליה של אחד מחברות הכנסת, שאני לא רוצה לבייש אותה באותו, אז אני מנע מלהזכיר את השם שלו. הוא נכנס על ניר ברקת, זה העת, זה הזמן ללכלך, זה הזמן לראות לתוך הנגמ"ש, מפדרים, בואו נשמור את הכניסה המלוכלכת, המתונפת, אחרי הבחירות, או אחרי הפריימריז לפחות. מה אתה אומר על זה, אחי?
1: תשמע, הדברים האלה מאוד מאוד מכוערים, זה המחיר, כשנכנס לפוליטיקה, אתה תמיד צריך לקחת בחשבון, שיבוא יומך ואיזה מישהו לא יהיה מרוצה מההצלחה שלך או ממך, או שלא, שפנית אליו לאותו חבר כנסת ואותו שר ולא קיבלת את מבוקשך, ואז מתחילים הלכלוכים. ואני אגיד לך משהו, תראה משה, ביום שני יש את הפריימריז, כן? כולם הלכו, 160 אלף איש הלכו להצביע, ואנחנו כבר יודעים שמדובר במרחץ דמים, כמו שמגדירים אותו, כן? קשה לי עם המילה הזאת, אבל אולי זו ההגדרה באמת ואין הגדרה אחרת, שהרבה מאוד מחברי הכנסת והשרים המכהנים ימצאו את עצמם בחוץ ולא יבחרו שוב, וזה לא רק עניין סטטיסטי, אלא עניין של מספר כיסאות שנותרו ברשימה הזאת. וכאשר אני מחבר את הדברים שלך, אני מאוד חושש ממרחץ הדמים שנראה ביום למחרת מכל אותם חברי כנסת ושרים שישארו בחוץ. האם אנחנו נתחיל לשמוע עכשיו אותם רצים לאולפני הטלוויזיה 11, 12 ו-13 ולתוכניות הרדיו ומלכלכים על כל העולם ואחותו רק בגלל שהם לא הצליחו להתברג לרשימת הליכוד? ואני אני צופה שזה הולך לקרות, וזה יגרום נזק. זה עוד דקה, משה, עוד דקה, אני אאפשר לך לסיים. אני צופה שזה יגרום, מה שראינו עם ניר ברקת זו רק ההתחלה למה שמצפה לנו בשבועות הקרובים, מתוך כל אותם ליכודניקים שהיום הם זועקים תצביעו לנו לפריימריז, אנחנו אנשי ליכוד. ובסופו של יום, בבוקר למחרת הפריימריז, אנחנו נגלה שהם ממש לא ליכודניקים, והם יתחילו לתנף וללכלך על כל אחד ואחד, כי הם לא הצליחו להתברג לרשימה. אתה מסכים איתי שזה מה שהולך לקרות?
2: מסכים איתך, וזו הבעיה, וזה הכאב שאני אומר ומנסה שאנשים יפנימו, כי הבחירות של השנה הזאת הן קריטיות לגבי עם ישראל לעוד 40 שנה.
1: כן.
2: אז לכן אני אומר,
1: אני חושב שמפלגת הליכוד צריכה להוביל מהלך חוקתי בתוך המפלגה, שלחייב כל מתמודד בפריימריז לחתום על ערבות בנקאית גבוהה, שאם הוא לא נבחר, הוא לא מוציא דיבתה של המפלגה במקרה שהוא לא נבחר. אני חושב שזה צריך להיות תנאי לכל אדם שרוצה להיבחר בליכוד, אם הוא חבר כנסת, אם הוא שר, או סתם אדם שניסה להיכנס ולא הצליח, לחתום על מסמך ערבות בנקאית, שבה אם אתה מוציא את דיבתה של המפלגה, הסכום שייקבע, והוא צריך להיות סכום גבוה, אתה תצטרך לשלם אותו. משה, תודה שעלית והצפת את הדברים, אני מודה לך מאוד, אנחנו עוברים כבר למאזין הבא. כל טוב, משה, תודה רבה. עוברים כבר למאזין הבא, לאליהו מהמרכז. שלום אליהו.
3: שלום וברכה. הבעיה שלי בעיה קטנה. על המצלמות המהירות שהולכים להנמיך את המהירויות וכל כן, הדברים האלה.
1: כן.
3: היום בכל המכוניות החדשות יש זמזם שמפריע למצלמת מהירות. עכשיו, אם אני נוסע במהירות טיפה גבוהה, ופתאום הזמזם מתחיל להגיד לי שהנה אתה נוסע מהר יותר, אני לוחץ על הברקס. אבל זה שאחריי אין לו את הזמזם הזה, ואז הוא נכנס בי.
1: כן.
3: אז ככה שבמקום שזה ימנע את התאונות דרכים, זה רק יגביר אותם.
1: מה יגביר? זה שידייקו במהירות של המצלמות? זה
3: לא,
1: יגביר
3: לא,
1: את ה... זה? לא הבנתי.
3: אני נוסע עם זמזם של המצלמת מהירות. ברכב שלי יש. ואז כשאני רואה את המצלמה ונסעתי טיפה מהר, אני לוחץ על הברקס.
1: כן.
3: הרכב שאחריי אין לו את הזמזם הזה. הוא לא מביא למה אני לוחץ על הברקס.
1: כן.
3: אתה מבין? ואז או שהוא נכנס בי, או שזה שאחריו בוחד נכנס אחד בשני. אז רק יגרום לתאונות, ולא ימנע את התאונות.
1: אז מה אתה מציע, אליהו?
3: אה?
1: מה אתה מציע? לא הבנתי.
3: להשאיר את המהירויות כמו שהם.
1: כן.
3: והמהירות,
1: המהירות נגיד בכביש מסוים היא 90 קמ"ש. אוקיי, השאירו את המהירות בכביש. למה אנחנו חושבים, אני שואל אותך, למה אנחנו חושבים שאם כתוב 90 קמ"ש, אנחנו צריכים לנסוע על 100 קמ"ש? למה? מאיפה זה בא?
3: לפעמים אתה תוך כדי נהיגה, אתה נוחץ טיפה על הגז, אף אחד, אתה לא יכול אף פעם
1: למה? יש מדינות מסודרות שאתה לא תראה את הנהגים, כולנו מבקרים בהם. אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו. כשאנחנו מטיילים באירופה וסוחרים רכב, או בארצות הברית, כולם מקפידים על המהירות. כולם מקפידים על המהירות המדויקת, ואף אחד לא לוקח את החוק ועושה מה שהוא רוצה, כי פוחדים. אצלנו לא פוחדים מכלום. אצלנו לא פוחדים מכלום. אז כולנו, לא רק... קצר, כן.
3: נסעתי, הייתי בגרמניה, שכרתי רכב.
1: כן.
3: אמרתי, אני נוהג כמו שאני נוהג בארץ, 90.
1: אוקיי.
3: לא שמתי לב, ולשנייה נסעתי כמו כל המרצדסים, שכרתי רכב קטן.
1: כן.
3: נסעתי כמו כל המרצדסים, על מהירות של 160-170, בלי לשים לב בכלל. אתה מבין? אז אתה לא יכול לשים לב לדברים האלה.
1: לא, אני לא מסכים איתך, אני אומר לך שוב, מה זה לא לשים לב? אני רוצה לשאול אותך שאלה, כמה שנים אתה נהג?
3: 40 שנה.
1: 40 שנה, כמה פעמים עברת באור אדום?
3: אף פעם.
1: למה? לא שמת לב, לא שמת לב.
3: אני רק פעם אחת נסעתי באור ירוק.
1: עזוב רגע, בוא.
3: נסעתי פעם אחת באור ירוק, תשמע. פעם אחת נסעתי באור ירוק ונכנסו בי.
1: יופי, בסדר, עזוב רגע מה שמישהו אחר, אני מדבר עלינו, עליי ועליך, כן? אני לא מטיף לאף אחד איך לנהוג, כל אחד שאני מצפה שכולנו ננהג כמו שצריך. אבל כמו שאנחנו לא מאפשרים לעצמנו לעבור עוד קצת באור אדום, כי הרגע הגענו לפני שנייה, וישנם עוד חוקים רבים שאנחנו לא עוברים אותם. כי אם יקוב הדין את הדר, זה נורמלי ביותר, רק החינוך שלנו, החינוך שלנו הישראלים הוא לא נורמלי. כולנו.
3: לא ימנע את התאונות דרכים.
1: אני לא יודע מה ימנע, מה לא ימנע. אני לא מתווכח איתך על הסוגיה הזאת, אני מתווכח איתך על החינוך שלנו. בחינוך שלנו, החינוך שלנו הוא חינוך רע. אנחנו יודעים את זה. אנחנו רואים מה קורה בכביש. כשאתה נוסע באירופה, והאור מתחלף מאדום לכתום, מישהו צופר? כמה פעמים אנחנו נוסעים, יפה, כמה פעמים אני נוסע באוטו עם אשתי בחול, ואני אומר, תראי, אף אחד לא צופר פה, כי בארץ אני צופר.
3: אני יכול לספר
1: כי בארץ אני צופר, אתה מבין?
3: אז אני נסעתי, והיה לי רישיון חדש, ובמקום לנסוע קדימה, הידרדרתי אחורה. ופגעתי ברכב שמאחורי, אתה חושב שהוא צפצף או משהו? הוא אומר, סליחה, אני לא עמדתי מספיק רחוק מאחוריך.
1: יפה, אז אנחנו מסיימים את השיחה בהסכמה. נכון, אז אנחנו מסיימים את השיחה בהסכמה.
3: תודה רבה, ושיהיה שבת שלום.
1: שבת שלום, כל טוב ובשורות טובות, ונעבור לאהרון. שלום לאהרון.
4: שלום איציק.
1: כן.
4: רציתי לדבר איתך על הפריימריז של הליכוד מנקודה של אורן דוברונסקי.
1: כן.
4: עכשיו, הבן אדם הזה הוא מוכשר, וזה, גם יש לו פנים טובות כאלה, אני מאמין שהוא יעשה דברים טובים, אבל למה הוא צריך לתפוס כיסא שלך כדי להשפיע? למה שהוא לא יקבל איזה תפקיד שיועץ, איזה שר בלי, לא יודע. אני חושב שאם ארז תדמור נלחם כל כך הרבה שנים ועושה כל כך הרבה דברים טובים, אין סיבה שיבוא מישהו ויקח אולי כיסא אחד במקומו. השאלה היא כזאת, למה הוא לא יכול לבצע את אותם דברים טובים שאני מאמין שהוא יעשה בתחום ה-AI ומה שהוא מבין, בלי לקחת כיסא של חק? תן לו משרד ליד ראש הממשלה, תן לו זה מה שצריך.
1: אני יכול להסכים איתך, כן? אני רק מנסה לחשוב רגע בשיקולים של נתניהו, כי אם אני חושב בשיקולים של נתניהו, קודם כל, אני חושב שזה דבר נכון, ענק וחשוב מאוד שיהיה מי שיטפל בממשלת ישראל כשר בכל תחום הטכנולוגיות וה-AI וה-Hi-Tech, כי אנחנו רוצים להיות מדינה מובילה, וזה נכון. לא, לא, לא, אני מסכים, אני מסכים, אני מסכים איתך, אבל כאן אני עובר לשיקול הנוסף של נתניהו, וזהו הצגת הרשימה. בוא נלך רגע לשיטתך, והוא היה, הם ממנה אותו לשר הטכנולוגיה, או איך שיקראו לזה, שר ה-AI, אחרי שהממשלה הייתה נבחרת. היום נתניהו, משימה שלו היא להציג רשימה חדשה עם פנים חדשות ופנים מרשימות. אני לא בטוח שאם הוא היה אומר, אני אחר כך ימנה את אותו אדם לשר הטכנולוגיה, זה היה מוסיף, כי המלחמה כרגע היא בחירות. בחירות אתה צריך להציג רשימה איכותית, רשימה שונה ממה שהתרגלנו עד היום, לא של עסקנים ולא של כאלו שמנסים להיבחר, אלא באמת אנשי מקצוע אחד אחד. ואם זה הכיוון, ואם זה הכיוון שאנחנו רוצים, וגם אתה אומר ואני מסכים איתך, רוצים לראות שממשלת ישראל תהיה כולה מאנשי מקצוע, כן? אנשי מקצוע בכל התחומים, אם זה באוצר, שנקבל שר אוצר איש מקצוע ולא איזה בחור שאם לא נתניהו לא היינו רואים שום הישגים באוצר ובמקצועות אחרים גם כן, אז החשיבה היא נכונה, ואני חושב שהשיקולים של להציב את זה ברשימה, שאנחנו נראה רשימה מכובדת ערכית עם פנים חדשות, זה גם חלק מהשיקול, אבל אלו שיקוליו של נתניהו.
4: אז אתה אומר שאם הוא לא יהיה ממש בפרונט, אבל הוא יישב ליד השר שמיועד להיות השר הטכנולוגיה נניח, ויגיד אנחנו צוות חשיבה ביחד, ואני אעשה את זה, אז זה...
1: לא, אני לא אומר ש...
4: יהיה פחות קולות?
1: לא, כן, קודם כל הוא לא יימדד. אני חושב שהקולות יגיעו כשיש הרבה מתנדנדים בתוך הימין, בתוך הליכוד, שרוצים לראות רשימה אחרת. נמאס להם מהסקנים, אז אתה צריך להציג את החלון ראווה כדי שאנשים ייכנסו לקנות, ולכן הוא חייב, נתניהו, להציג חלון ראווה של רשימה מאוד מאוד מכובדת של אנשי מקצוע ולא עסקנים, וזה נראה לי השיקול, ולדעתי הוא גם שיקול מאוד מאוד נכון, כי בוא נדבר כשהרשימה כולה תושלם, ונראה את כל השריונים של נתניהו, כן, את הפנים החדשות, ונעשה הכל, אני מאוד מקווה שנוכל להתגאות ברשימה מקצועית, מרשימה חדשה, של אנשים טובים, אנשי מקצוע ש... בוא,
4: כן,
1: הוא גם...
4: כן, תקשיב, כן, לשם זה הולך.
1: בדיוק, כן, תקשיב, רק... האיש הזה כן. גם היה צריך לשים את כל העסקים שלו בצד, הוא לא יכול לעבוד בעסק שלו, זה אסור על פי חוק, כן? והוא חייב להתנתק בצורה מלאה מהביזנס שלו, וכל הכבוד לו שהוא הסכים להקריב את המשמעות, נכון שנותנים את העסקים בנאמנות עיוורת, והוא לא יפסיד כסף, אבל... בא בן אדם, אומר, תשמעו, אני מתגייס, איך הוא אמר, אני נכנס מתחת לאלונקה. זה אדם שהצליח, אדם שמבין דברים שאני ועוד רבים לא נבין גם בעוד 30 שנה, בכל הנושא של הטכנולוגיות, קטונתי מלהבין בדברים האלה, ואני שמח שנתניהו חושב על עתיד ילדינו, כאשר הוא לוקח אנשי מקצוע בתחום הכי מתקדם בעולם, ויש לו ראייה, למרות שהוא אדם שמתקרב לגיל 80, הוא מבין עצום בכל הנושא של טכנולוגיות, נתניהו, ככה אומרים אחרים, ואתה יודע מה, הלוואי אהרון שהרשימה תיראה בכזו, בכאלו אנשים, ממש תהיה גאווה להצביע לרשימה כזאת.
4: טוב, נראה לי שמצינו את העניין. רק עוד דבר קטן, אם אני אוכל להגניב עוד משהו, פעם שאלתי אותך, אבל אולי עכשיו עוד מחשבה. אמרתי שהייתי שמח אם מישהו יריץ איזה הצעת חוק לשימוע פומבי.
1: אני בעד זה, אני מאוד בעד זה.
4: בוא נריץ את זה. אני רוצה שתבוא היועמ"שית ותשאל שאלות.
1: כל אחד, כל אחד, כל מתמודד, מתמודד לבית משפט העליון, יעבור כמו בארצות הברית, על המודל הזה אני מדבר, יעבור בארצות הברית את אותה ועדה פומבית, שישאלו את השאלות הקשות ביותר, הציבור יוכל להפנות לשם שאלות, ולא היום, היום אתה יודע, שופט בית משפט העליון, תקשיבו טוב, לא עובר רעיון, לא עובר שום מבחן, לא עובר כלום. יושבים בוועדה.
4: לא רק זה, הוא גם לא עומד לביקורת על דברים שאנחנו רואים שהם נעשו בצורה לא טובה. אז אני רוצה להראות את יצחק גולדפיין עומד, שאלו אותו שאלה לגבי הרחבות בנייה, לגבי כל מיני דברים.
1: נכון, הוא היה צריך להיות מוזמן לוועדה פומבית, אתה צודק.
4: והדבר הזה זה גם אמצעי מניעה, כי אנשים מראש יחשבו על השימוע הפומבי שהולך להיות.
1: נכון, בשימוע פומבי, אהרון, בחול, האדם שיושב מול הוועדה, התפקיד שלו לשכנע את הוועדה שיקחו אותו. פה זה ההפך. אתה מבין, בית משפט עליון, שופט עליון, לא עובר מבחנים, לא עובר כלום. היום אתה מקבל עובד זוטר למשרד. אתה שולח אותו לכל מיני מכונים שעולים לך הרבה כסף. אתה פונה לחברות כוח אדם שעושים לו בחינות. שופט עליון, ואותי מרגיז כשיריב לוין בא ואומר, אני אמנה את ביטון, ואני לא זוכר את השם השני הרגע.
4: אני אגיד לך למה, בקשי בביטון, כי זה עוד פעם שני בי, בי וביטון.
1: לא, לא, לא בגלל הבי, בי, בגלל שהם מזרחיים, וזה לא יכול להיות שאנחנו, לא יכול להיות שאנחנו ממנים מישהו בגלל העדה שלו. צריך לקרוא את הפסיקות שלו, אם יש לו בכלל פסיקות, אנשים נכנסים לשם בלי שהיו יום אחד שופטים, לבדוק, לבחון את המאמרים שלו, מה הם דעותיו, וכמו שאמרת, ועם זה נסיים, להביא אותו לוועדה פומבית, שהציבור יראה, שיש שידור חי, שהציבור יפנה שאלות, כמו המודל האמריקאי.
4: גם כל מיני דמוקרטים לא יוכלו להתנגד להצעה כזאת. למה אתה מתנגד לשימוע פומבי?
1: נכון, נכון, מסכים איתך, אוקיי, נצאים את זה. אני יודע,
4: שימוע פומבי.
1: אני כבר כתבתי חוק אחד, ויש מישהו שמשמש היום שר אוצר שמונע אותו, וזה חוק המשפחות השכולות, אבל על זה נדבר בפעם אחרת, כי אני באמת, באמת, לפעמים אני פולט את זה, אבל אני באמת רוצה לא לפגוע בגוש הימין, אז אני אשמור את הכל לאחרי הבחירות. אהרון, תודה רבה.
4: כבר יישר כוח גדול.
1: כל הטוב, תודה רבה. כן, יש לנו עוד מאזינים. רגע, פה מטפלים בנושא הטכנולוגיה, טכני וזה, אז נצא לפרסומות וכבר נחזור.
5: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
7: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
8: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
7: הלוו והצליחו.
8: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
11: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
12: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל $389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
13: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
15: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
16: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
17: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
18: ימות, חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד, מפתיר חזק.
19: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
20: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
21: מאמי, יש נזילה.
22: איפה?
21: בחשבון הבנק.
23: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
24: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים. אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90. על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90. חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: נגיד שלום לשרה מנתניה. שלום שרה.
25: היי, מה שלומך?
1: ברוך השם, מה שלומך?
25: בסדר, אני מאוד נהנית לשמוע את התוכנית שלך, כל הכבוד לך.
1: תודה רבה.
25: אני רציתי בבקשה לדבר על פרשה שהייתה בבית חולים רמב״ם.
1: כן.
25: עם הטיפול שחיילים קיבלו. לאחרונה יש הרבה שיח שבעצם אירופה נופלת, שוקעת, והכל בגלל הגירה של המוסלמים. עכשיו, אני בדקתי כמה אחוז יש באירופה, ובאירופה יש בערך 6% מוסלמים. ואז אחרי הפרשה הזאת ברמב״ם התגלה שכ-50% מהרופאים החדשים הם מוסלמים, או ערבים, אני לא בדיוק בדקתי. ואחר כך בדקתי שנכון לעכשיו 50% מהרוקחים הם גם מוסלמים. אז אני רציתי לשאול אותך איפה אנחנו לדעתך נמצאים בסקאלה של הנפילה או שקיעה.
1: אנחנו כבר בחלק של השקיעה, בכל הקשור לבתי החולים וגם במקומות אחרים, בתי המרקחת, נראה לי שזה כבר הגיע ל-100%. אני לא זוכר מתי שמעתי, פגשתי רוקח יהודי מדבר לא ערבית, כן? כי זה תמיד אני סקרן, אם כבר גם העבירו להם את התוכנה של המחשבים, שאותם אנחנו לא רואים כשאתה עומד בדלפק בבית המרקחת לשפה הערבית, אבל זה בציניות. תראי, המדהים הוא שמתמקדים באירוע ברמב״ם, ואז מתחילים להסביר שזה לא היה כך, והוא היה בהזיה, והוא היה תחת זריקות, וכל מיני תשובות כאלו ואחרות, אבל מפספסים את ה, את ה, את כל הסיפור הגדול. הסיפור הגדול הוא, כן, בתי החולים, מרבית העובדים, רופאים, או בכל התחומים בבית החולים, ואני בטוח שאף מנכ״ל בית חולים לא יהיה אמיץ לפרסם באחוזים כמה מתוך העובדים שלו הם עובדים מהמגזר הערבי, כמה הם מתוך המגזר היהודי. אבל זה הסיפור המצומצם. הסיפור הרחב הוא מתחיל עוד הרחק הרחק מבית החולים במוסדות האקדמיים, ששם הילדים שלנו יהיה להם קשה וקשה להם להתקבל, ולכן הם מוצאים את עצמם עולים על מטוסים ועוזבים לחול. עכשיו, אחד זה היציאה הזאת מהארץ של אנשים שרובם, 90% מהם היו לוחמים או שירתו בצהל ונתנו את שנותיהם היפות מגיל 18 עד גיל 24, 25, 26 בצבא וסיכנו את חייהם. חלקם אפילו נפצעו והלכו ללמוד אחר כך רפואה, מוצאים את עצמם, עוזבים את הארץ, והנה אני מרחיב עוד את העניין הזה, נפרדים מההורים, יש לזה גם משמעות. הילד חזר מהצבא אחרי 3-4 שנים שירות, כן? עכשיו הוא עוזב את הארץ, שוב אתה לא נמצא עם הילד הבוגר שלך, שוב אתה צריך לעזור לו ולקחת הלוואות בארץ כדי לממן את הלימודים שלו בחול, רוצים עוד להרחיב, ואז זה הופך גם לסיכון של העם היהודי, כי כשהם נמצאים שם והגיעו אליי סיפורים ועדויות במהלך השבוע האחרון, הם מכירים גויות, מתחתנים איתם, התבוללות לשמה, מה שנקרא, הם כבר לא יחזרו לארץ, מגדלים יהודי, ילדים שהם לא יהודים. תראו איך אני, איך הסיפור הזה מתרחב ומתרחב ומתרחב ומתרחב, וכולם רוצים להסתכל רק על דבר אחד ולכתוב בפייסבוק עם תמונה של רופא ערבי, כותבים הוא הציל את חיי, מחיאות כפיים סוערות שהוא הציל את חייך. קודם כל, אחת הטעויות שרה שרווחות בכל האנשים האלה ששלחו הודעות וסיפורים קוראי לב, איך הצוות הערבי ליווה אותם במחלקה, ואיך רופא מומחה מיוחד הציל את חייהם. קודם כל ולפני הכל, מי שמציל אותנו ומי שמבריא אותנו זה הקדוש ברוך הוא, לא רופא כזה ולא רופא אחר. ואם את מכירה את האמירה, הטוב שברופאים לגיהנום, למה אומרים את זה? כי הוא יושב ובאים אליו ומחמיאים לו שהוא הציל את חיינו, ואז הוא אומר, כוחי ועוצם ידי, אני הרופא, אני ריבון העולם, אני זה שהצלתי אתכם. ואסור לנו לשכוח, כי אנחנו יהודים, שאנחנו כל תפילה ובכל הזדמנות, וכשאנחנו נקלעים לצערנו לצרה בבית חולים, אז כולנו נצמדים לספר התהילים, ולא ספר הרופא, אלא הספר שבו אנחנו מפילים את חינתנו ומורידים את דמעותינו בפני בורא עולם שירפא אותנו ויציל את משפחתנו, ומי שנמצא בניתוח שהניתוח יצליח, כי אנחנו בידיים של הקדוש ברוך הוא ולא בידיים של אף רופא. עכשיו אני יכול להרחיב, שרה, בסיטואציה הזאת, לאיזה מחוזות הדבר הנוראי הזה לוקח אותנו. ולשאלתך, ועם זה אני אסיים, אנחנו במצב קשה מאוד, ואפשר לעצום עיניים ואפשר להתעלם. בדרך הזו משתלטים על מדינה, בדרך הזו משתלטים על מדינה, כי אנחנו כבר הופכים להיות תלויים בהם. אנחנו תלויים בהם. אנשים באים, ושאף אחד לא יגיד לי שאני טועה, כשאתם פונים לרופא ערבי, אתם מנמיכים את הכל, אתם כזה בחילור ורעדה, תדברו איתו, שמה התנפלו עליכם בבית החולים כי הוא ערבי, ותקפת אותו ישר כי הוא ערבי. אני בטוח שאת מסכימה ומבינה על מה אני מדבר. אבל אם זה רופא ישראלי, אנחנו נפתח עליו, איפה היית? אתם פה זורקים, אבא שלי זרקתם אותו לרחוב, תעיזו לפתוח את הפה שלכם מול רופא ערבי. וזו ההשתלטות האיטית, השיח בקולי קולות בתוך המחלקה, בקולי קולות הם מדברים כדי להגיד לנו, השתלטנו עליכם כבר, אנחנו בעלי הבית. וכל מי שרוצה לקרוא לי גזען, שיקרא לי גזען. אבל תזכרו שהערנו, שניסינו להעיר את המערכת הרבה לפני, כי אנחנו מפסידים את הילדים שלנו, ואנחנו מתבוללים בעולם, כי אנחנו נמצאים בעולם. ואני מאוד כואב לי, ואני מכיר חברים טובים שלי שהילדים לומדים בחול, כמה כאב וצער זה שהילד לא איתך בבית, שהילד כל הזמן נמצא שם ולומד שם, ואתה יכול לקפוץ רק מדי פעם, כי לקחת הלוואות לסייע לו בשכר הלימוד, והניתוק הזה מהילדים הוא ניתוק כואב מאוד. במקום שישבו את ספסלי בתי הספר באקדמיה, ערבים, אזרחים ערבים, צריכים לשבת שם הילדים שלנו. זהו, ואני גזען. יאללה, שיהיה. שרה, תודה רבה.
25: אוקיי, תודה.
1: להתראות.
25: ביי ביי.
1: כן, ועכשיו נעבור להודעת שדרן. פרסומת, כן. שמעתם על מגדלי אדומים? מבחינתי זה פרויקט המגורים הכי ירושלמי, דווקא כי הוא במעלה אדומים. למה? כי מגדלי אדומים קרובים יותר למרכז העיר מחלק מהשכונות בירושלים. שימו לב, רק 12 דקות נסיעה מהפרויקט ואתם במרכז העיר ירושלים. ככה אתם מרוויחים פעמיים. גם אתם מאוד קרובים לירושלים וגם אתם מקבלים מחיר שאין בירושלים. אז תעצרו רגע ותרשמו את הטלפון לפני שאני ממשיך. מגדלי האדומים 02-330-2020. 02-330-2020. בקיצור, על מה אנחנו מדברים? מעלה אדומים, מגדלי אדומים, שעכשיו נבנית שם הקהילה הכי סרוגה לירושלים, עם חינוך מצטיין, קאנטרי, בית כנסת, פארק, נוף מרהיב ומפרט ברמה גבוהה. רוצים איכות חיים עם ציונות וערכים? תרשמו לפניכם שוב את המספר 02-330-2020 מגדלי אדומים. כן, ואנחנו עוברים למאזין הבא. שלום לסלאבה מבת ים.
0: שלום איציק.
1: כן.
0: אחינו ורבינו היקר.
1: או, תשמע, זה עוד לא קיבלתי, אחינו ורבינו, רבינו, זה...
0: מגיע לך, מגיע לך.
1: תגיד, חסר איזה רב שכונה שם בבת ים, שמעתי שזה מקצוע משתלם. יותר מהרדיו.
0: משתנה, אני יוצא קצת, רגע. עכשיו יותר טוב?
1: כן, בסדר, בוא נמשיך, כן, סלאבה.
0: כן, לאור השינויים בתקנון של הפריימריז בליכוד, מקום של עולים חדשים... הזיזו למקום 43. עכשיו, זה, בהודעה הזאת היא פנה בוואטסאפ בוריס אפליצ'וק. אתה יודע,
1: בטח, יהודי יקר מאוד, איש חשוב, היה חייב וחייב להיות בכל דרך ברשימת הליכוד.
0: כן. אני מאמין שהגיע לאוזניים נכונות, ובנימין נתניהו משבץ במקום אחד. כי אני מכיר את הבוריס, עוקב אחריו כבר 10 שנים, כל מקום, איפה בית משפט של נתניהו הוא שם, איפה בית משפט, על יד הבית משפט, את ההפגנה הוא שם, כל דבר הוא שם, בפודקאסטים, ברדיו, בטלוויזיה, בכל מקום.
1: כן.
0: תשמע, עכשיו יש 10 מנדטים של רוסים שלא יודעים. אוכרי ישראל, פעילים שלו...
1: תגיד, סלאבה, במה הם מצאו אצל ליברמן? בואו פעם אחת נברר את הדבר הזה, כי ליברמן בשנים האחרונות, לא רק שהוא לא עשה כלום למדינת ישראל, רק הצהרות, כן? 48 שעות ירוק טעו, היה עושה ככה, עושה ככה, עושה ככה, אבל לעולה מרוסיה, באמת הוא נתן איזה שהם הטבות, משהו?
0: לא.
1: אז מה?
0: אני לא פעם אחת ולא פעמיים לפני כל הבחירות שקודמות, באו פעילים שלו, אמרו, מה אתה עושה בליכוד? תבוא לו ישראל בתנו, בית שלנו. אני שותק, אבל אני אומר, אני לא אצטרף לצריף עם הרגליים שלו פול.
1: בוא, אבל סלאבה, אני רוצה לחדד שוב את השאלה. מדובר בעולים שעלו מרוסיה. עכשיו, אנחנו יודעים שהעלייה מרוסיה תרמה רבות למדינת ישראל, כי הגיעו אנשים מאוד איכותיים, בעלי מקצוע, חלקם הצליחו להגיע לישראל רק בגיל מאוד מבוגר, ולכן לא יכלו לעבוד במקצוע, אבל הם עדיין אנשים אינטליגנטים ומאוד משכילים. זה מה שאני מכיר מהעלייה מרוסיה והתרומה שלה למדינת ישראל. הייתי רוצה לראות יותר רופאים רוסים במחלקות מאשר רופאים ערבים, אוקיי? עכשיו, בוא, הם לא טיפשים, אז איפה... ההסבר מדוע הם מצביעים לליברמן פעם אחר פעם.
0: ההסבר שהם לא עוקבים אחרי פוליטיקה יום-יום, כמו שאני עושה, כי אני עובד בשמירה. אני עוקב אחרי הכל. עכשיו תראה, אני אגיד לך עוד משהו. עכשיו שדחפו מקום 43, אני מאמין שליברמן מחר יגיד, הנה, ליכוד לא רוצה רוסים. דחפו אותו במקום 43, זה השפלה ממש.
1: כן.
0: אני מאמין שנתניהו ישבץ את בוריס.
1: אני מקווה שבוריס יהיה ברשימה. סלאבה, תודה רבה. תודה רבה, בשורות טובות. אנחנו עוברים למרים מהשרון. שלום, מרים.
2: שלום לך, איציק בונצל. כן. אתה איש מדהים ונהדר, והלוואי שהיית בהנהגה של המדינה הזאת.
3: תודה רבה.
2: אני רוצה, אולי זה כבר נדוש, אבל על הקטע של הרופאים הערבים.
3: כן.
2: אני לפני כמעט 5 שנים נקלעתי שלא ברצוני, כמו שנקרא, לבית חולים בחדרה. ביום שבת הייתי תוך כדי הקרנות, והיה לי שיעול. הגעתי לבית חולים, ביקשתי מהבן שלי שיקח אותי, אני שומרת שבת, אבל הרגשתי ממש לא טוב, והגעתי לבית חולים, כי אני עם תחת הקרנות.
3: מה קרה שם? בואי נגיע לאירוע.
2: כל האחיות, שזה 5 או 6 למעט אחת יהודיה, כל המתמחים, ורופאים כולם ערבים.
3: כן.
2: אוקיי? בסדר. אני במקרה מבינה ערבית, ורצו לשים לי אקג, איזה אח ערבי אומר, אני יכול להישאר, הוא רוצה להסתכל איך שמים לי אקג.
3: אוקיי.
2: מה צריכה להסתכל? את מסכימה, אני יכול להישאר? אני אמרתי לא, אז היא אומרת לו, התלעיה, אני תצא. בסדר, עשו, בדקו, תתתת, פתאום הם אומרים, יש לך אנזים בכבד, עשו לי סיטי כבד, מה קשור בכלל, מה קשור, לא קשור כלום, אלא
3: טוב, אבל תראי, בין בדיקות שנעשות לאנשים שמגיעים לבית חולים, חלק מהבדיקות אולי מיותרות, אולי לא, אני לא נכנס לפן המקצועי.
2: לא קשור.
3: אני לא נכנס לפן המקצועי.
2: אבל זה היה נוראי.
3: הנוראי.
2: זה היה נוראי.
3: סלבה.
2: זה היה איום ונורא. אני במקרה מבינה ערבית. היה נוראי, פשוט.
3: לא, הנוראי, שנייה אחת, מיריאם, בואי ננסה רגע לדייק את הדברים, כן? הנוראי, ואני מסכים איתך, הנוראי, ודיברתי על זה גם אתמול, שהם עומדים מול החולה ומדברים בערבית.
2: נכון.
3: אוקיי, כאילו, את יודעת, זה פשוט...
2: לשמחתי הרבה אני מבינה.
3: כן, אבל מי שלא מבין, קודם כל זה, התחושה היא לא נעימה. קודם כל, התחושה היא לא נעימה. התחושה היא לא נעימה. עכשיו, ישנם ימים במהלך השנה... מאוד מתוחים במדינת ישראל, אחרי פיגועים, אתה מגיע לבית חולים באותו יום כי כואב לך משהו, ובאותו יום היה פיגוע.
2: למה אני אומרת את זה?
3: רגע, מיריאם,
2: לא
3: מיריאם, בסדר, אני אומר, תני לי רגע להשלים את הדברים, לחדד אותם, אוקיי? התחלתי ואמרתי שיש ימים במהלך השנה שאתה מגיע לבית חולים, ובאותו יום לא עלינו, היה פיגוע גדול ויהודים נרצחו ונהרגו, ואז אתה פוגש את השפה הזאת, התחושה היא לא נעימה ולא
2: לגמרי.
3: טובה. עכשיו, עולים אחר כך החששות בצדק, בצדק, בצדק, בצדק, האם באמת עשו את הטיפול שהייתי צריך לקבל או את הבדיקות שהייתי צריך?
2: לא קיבלתי.
3: זה בסדר, זה סוגיה אחרת.
2: הפירו אותי לאשפוז אותו לילה, למחרת בבוקר באו שתי רופאים, אמרו לי, את הולכת הביתה.
3: בסדר, קודם כל ברוך השם שהלכת הביתה.
2: לא תופעל.
3: כן.
2: וקופת חולים מלאה בהם, לצערי הרב.
3: כן, כן.
2: מה נגיד?
3: נכון, אנחנו מכירים את התופעה, אבל הרחבתי...
2: אני עושה באופן קבוע בדיקות ממוגרפיה.
3: טוב, אנחנו לא ניכנס לתיק הרפואי שלך עכשיו בשידור.
2: לא קשור.
3: מיריאם, בואי, אנחנו חייבים לסיים את השיחה.
2: ולכן אני אומר,
3: מיריאם ולמאזינים שלנו, אל תתביישו להגיד להם, תדברו עברית. אני רוצה להבין שאתם עומדים מולי על מה אתם מדברים. ואם אתם לא מוכנים לדבר עברית, צאו מהחדר שלי. אל תוותרו על זה. אם זה יתחיל לקרות בכל בתי החולים...
2: לא, אבל זה מה שרציתי להגיד, שהחייל הזה, התלונה שלו היא נכונה.
3: אני לא יודע. שוב, מתמקדים רק בסוגיה של התלונה של החייל. לא, הסברתי... ואני מבהיר שוב,
2: זה משליך על כל כך, זה נפתח כמו איזה ארגש.
3: הדבר הזה כל כך רחב, הוא משליך עלינו, מקודם אמרתי, אני לא אחזור שוב, על הילדים שנוסעים לחול ללמוד, הוא משליך על התבוללות, הוא משליך על הכל. זה לא רק החוסר טיפול היה, והנאה שהיה צריך לקבל אותו חייל, ואני לא תחקרתי את הסיפור, ויותר הרגיז אותי שראיתי תמונה של מנכ״ל משרד הבריאות, ביום אחרי שהוא מודיע שהוא תחקר את הסיפור, אבל הוא בחר להצטלם עם רופאים ערבים, ולא עם גיבורינו הפצועים. תודה רבה לך. תודה רבה.
2: תודה רבה לך, תהיה בריא, שמי כן, אברך אותך.
3: כן, רבותיי, שוב, אני אומר, הסוגיה הזאת של מה שקרה בבית החולים רמב״ם צריכה להיבדק ולהיחקר, ואני לא יודע בדיוק מה קרה, אני נוטה להאמין לאח של הפצוע, כן? קודם כל ולפני הכל, משפחות של גיבורים אצלי הם לפני הכל, ויש להם את הזכות כדי, מתוך דאגה, כדי לדאוג לבן שלהם, וגם ככה כל אזרח מגיע לבית חולים, מה יותר ברור שהוא רוצה לשאול, שהוא רוצה להבין, שהוא רוצה שידאגו לאהוב שלו, ומה יותר ברור שהוא הולך לדלפק החיות ומבקש עוד פעם ועוד פעם אחרי שהוא ביקש פעם אחת. נכון, יש אומס, נכון שאין מספיק אחיות, נכון שהם עובדים ועובדות מאוד מאוד מאוד קשה, כל צוותי הרפואה זו עבודה מאוד קשה ביום, בלילה, בשבת, אנחנו צריכים להצדיע להם, צריכים להגיד להם תודה, כולם שם מסורים, מסורים ומסורות באופן שאי אפשר לבוא ולתאר, ויש לנו הרבה על מה להתגאות במערכת הרפואית שלנו במדינת ישראל, וטוב שזה המצב במדינת ישראל, שאנחנו לא מדינת עולם שלישי, והרפואה פה היא רפואה מתקדמת, אבל יש לעניין הזה של תפיסת מקומות כיסאות במוסדות אקדמיים על ידי ערבים שלא שירתו פה בצהל או לא עשו שירות לאומי אזרחי, וזה דבר שחייבים לתקן. אנחנו עכשיו עוברים למאזין הבא, לאריה. שלום אריה. טוב, אריה איתנו, אריה איתנו.
4: שלום רב.
3: שלום כן. אדוני.
4: יש שני נושאים שבעצם אני רוצה לדבר, אחד הנושא של הצבעת היורדים, והשני זה הנושא של הסקרים.
3: כן, בואו נצמצם אותם וכך נוכל לשמוע את שני הנושאים.
4: אוקיי. טוב, לגבי הנושא של הצבעה של היורדים, ממש לפלא בעיניי, שבנט וכל, כן, והדמוקרטים שנקראים כך וכולי, לא באים ואומרים להם, חבר'ה, אנחנו לא רוצים אתכם. איך רבין קרא להם? נפולת של נמושות. כאילו, אם יש באמת מישהו שהוא שם עכשיו, אני יודע מה, עושה פוסט-דוקטורט ורוצה להצביע, כן, אבל הם, זה לא הנושא הזה, הם מממנים אותם, הם עושים פעולות, עושים כניסים אקדמיים, הכל. זה בושה וחרפה שאנשים...
3: אין להם מספיק קולות בארץ, הם צריכים להביא משם.
4: זה ממש כך, אני אתפלא. אגב, אני גם מצפה מהנשיא, שגם הוא יגיד חבר'ה...
3: איזה נשיא? הנשיא טראמפ אתה מצפה? מאיזה נשיא? נשיא הונדורס? לא הבנתי. אני לא צוחק, אני עצוב, אני שואל אותך לאיזה נשיא, איך הגעת בכלל עוד ככה באותה נשימה בכלל להעלות את, את, את אותו אחד שהוא נשיא, אנחנו כבר לא יודעים, כולם פה נשיאים, אתה מבין, אבל בוא, מה, איזה נשיא נו באמת?
4: כן, אתה צודק. אבל באמת אני ממש מצפה ממר בנט ומכל החבורה.
3: עוד הפעם, אריה, מה קורה שם בקדומים? אתה מצפה, ממי? מבנט אתה מצפה? מבוז'י הרצוג אתה מצפה? בוא, תן איזה שם עכשיו ברצינות כדי שנתקן את מה שאתה אומר, שם של מישהו שאתה באמת מצפה ממנו, ואנחנו יכולים לצפות ממנו. מנית שמות של אנשים, בעלי תפקידים, שאף אחד לא מצפה מהם מכלום, חוץ מאריה בקדומים.
4: כן? אני יודע, באמת, אני קשור.
3: מה הנושא הבא?
4: הנושא של סקרים, אז אני רוצה להגיד שאנחנו מוצפים לאחרונה, יש סקרים ויש סקרים. אני סומך רק על הסקר של מומו פילבר, ושאר הסקרים כל יום אחוז התומכים באיזנקוט פרבר את ה-100%.
3: למה אתה תומך בפילבר? כי זה ממלא לך את הלב, זה מסתדר לך?
4: לא, הוא הביא קבלות בבחירות הקודמות בכמה פעמים, הוא ממש הביא קבלות.
3: נכון.
4: אני סומך עליו שהוא הביא קבלות.
3: לא, הוא גם מסביר, הוא גם מסביר את הדברים איך הוא הגיע, שואלים אותו שאלות קשות, ואומרים לו, איך יכול להיות שההפרשים כל כך עצומים, ומומו באמת יודע להסביר, הוא הסביר גם לי, הייתי איתו באיזושהי, שתינו קפה יחד, שאלתי אותו את השאלות האלו, והוא אומר דברים הגיוניים. גם אני סומך על מומו, רק אני אומר דבר אחד מאוד חשוב בשיחה שלנו, וכל מה שקשור לסקרים, רבותיי, אם אתם תסמכו על הסקרים, הפסדנו את הבחירות.
4: נכון.
3: אם אתם תשבו בבית ותגידו, יש מספיק מי שמצביע ואני יכול ללכת לים ולעשות על האש, הסקרים בסוף לא יעזרו לנו. ואני פוחד, פוחד מהשעננות הזאת, אני חושש מאוד מהאווירה הזאת של הכל יהיה בסדר, שהסקרים מראים שההפרשים הם 10 מנדטים, אנשים ישבו בבית. סקרים נועדו לבדיקה באותו היום. באותו הרגע, רבותיי, סקרים לא יודעים, בגלל זה אתם רואים כל פעם, כל יום יוצאים סקרים, כי כל יום המדד והמדדים והסוקרים משנים את השאלות שלהם, ומאזנים לכאן ומאזנים לשם, ואם אנחנו נשב בבית ונגיד, מומו אמר, אז בסוף מומו אכן אמר, וזה היה נכון לאותו יום שהוא אמר, אבל אם אנחנו רוצים שהסקרים האלה באמת ייצאו לפועל, ובאמת נוכל לחגוג בליל הבחירות, במוצאי הבחירות, שיצלנו את מדינת ישראל מאותם אנשים שרוצים למכור פה את היהדות, רוצים למכור פה את הצבא, רוצים למכור פה את היישובים, רוצים למכור פה ולסגור פה את ערוץ 14 וגלי ישראל, על תשימו לב לסקרים, זה נחמד, חייבים לצאת מהבית, לא יכול להיות שבערים ימניות יוצאים 53% בלבד להצביע בקלפיות לגוש הימין, זה בלתי נתפס, פשוט בלתי נתפס, כאילו אנשים לא מבינים באיזה מצב אנחנו נמצאים.
4: כן, אני רוצה לומר שבעצם גם זה באמת מסוכן רק להאמין, אבל הסקרים מהצד השני שזה רובם שנותנים לאייזנקוט שהוא כבר עבר את ביבי והכל, הם גם מסוכנים, כי אנשים יכולים להתייאש ולהגיד וואו תשמע אין סיכוי. כן. והסקרים האלה אני לא מאמין להם, ואם יש לי, עוד שתי דקות להסביר. כן. אני אספר מקרה שאף אחד לא יודע.
3: בבקשה.
4: אוקיי. טוב, זה מקרה שהראה לי לפני שנים רבות. הייתי סטודנט, עבדתי בלשכה שנתנה שירותי מחשוב למכוני דעת קהל. ויום אחד אני מגיע ואומרים, וואו, חיפשנו אותך אתמול, 12 בלילה דחוף, מה קרה? טוב, לא היה סלולרי. אומרים לי, תשמע, היה בעיה, עבדו אז עם קורת כרטיסים, 1200 כרטיסים מנוקבים שהם הכילו 1200 תשובות. זו הייתה הדרישה בזמנו, שצריך 1200 כרטיסים, ו100 כרטיסים נקראו, נשארו רק 1100. מה עושים? מה עושים? מצלצלים אליי בתור האיש קשר, לא עונה להם, מצלצלים למזמין, לחברה, ואומר להם, מה אתם השתגעתם? והארץ כבר אני צריך בשתיים בלילה מונית ששולחת את התוצאות. וזה היה סקר נורא מעניין ודרמטי.
3: כן, אבל אתה יודע, יש הרבה שיטות של סקרים, וזה לא תורה מסיני, ולא מישהו, יש נוסחה אחת וזהו. כל אחד, כל מכון מאמץ דרך אחרת, בשאלות אחרות, לבחון את הדברים. הכי מצחיק זה בסקרים האלה, שאנשים שאני פוגש, או עולים כאן בתוכנית, אומרים, מעולם לא שאלו אותנו, מעולם לא היינו בשום סקר. מי אלה האנשים שאותם דווקא סוקרים פעם אחר פעם? וזה גם שאלה. אני לא מבין גדול במכוני סקרים, אני לא יודע לנתח באיזה נוסחאות הם משתמשים, אבל אני יודע להגיד שהחקיקה בעניין סקרים עברה מהפכה גדולה מאוד במהלך השנים האחרונות, אם זה הקביעה בחוק שיש יום אחרון שבו מותר לפרסם סקרים, אם זה הקביעה בחוק שכל סקר כדי לפרסם אותו צריך, יש תנאים של פרסום, איך מפרסמים, מי מפרסמים, מי הגוף שסקר, כל הדברים האלה הולכים ומשתפרים, אבל עדיין, אתה יודע, סקרים זה לא משהו שאנחנו יכולים לבנות עליו, וזה מה שהכי מפחיד אותי, ולא בכדי אני חוזר על זה פעם אחרי פעם. אל תשבו בבית בגלל שראיתם סקרים בערוץ 14. נכון, מומו פילברג הוא איש מקצוע לאלה ולאלה, אני גם סומך עליו, אבל אני יודע שבסופו של יום אני סומך על המעטפה שבה אני מכניס את הפתק שלי ומממש את זכותי להצביע ולנסות לעשות פה שינוי, או לשמר את מה שיש כדי שלא יפגעו בנו ויעשו פה שינויים מרחיקי לכת ופגיעה במיוחד בימין. כי מה שאנחנו רואים עכשיו גם מבית המשפט העליון וגם במקומות אחרים זה רק הפרומו של הפרומו של הפרומו. אמרו לי לא להשתמש במילים בלועזית, אז אני לא יודע אם פרומו זה בעברית או לא. אז אני מקווה שהמאזינה ש... קשה לה עם המילים בלועזית, תמשיך להאזין לנו ולא תיפרד מאיתנו. אז אתה מכיר מילה אחרת במקום פרומו, אריה?
4: קדימון.
3: קדימון, נכון, זו המילה. אז הנה היא קיבלה את השפה העברית על בוריה, וכן, קדימון, קדימון. אנחנו רק בתקופת הקדימון שלנו כאן בסקרים. אריה, תודה רבה שעלית ו... היה נעים מאוד לדבר איתך.
4: תודה רבה.
3: תודה. מאזינים יקרים, אנחנו מסיימים את התוכנית להיום. היה מאוד נעים, וסליחה אם בלהט הדברים אמרתי איזושהי מילה בשגיאה ולא באופן הכי מדוקדק, ככה זה. במאזינים אנחנו ככה בלהט של דברים, אקשן, חם, מדליקים את כולם. והתוכניות השבוע היו רק קדימון לתוכניות של יו בשבוע הבא. כן, מחר בבוקר אני שוב איתכם בשישי בשש. האזינו, ומי שלא קם מוקדם לשמוע את התוכנית שלי, יכול לשמוע אותה אחר כך, להאזין לה, אחר כך בעמוד הפייסבוק של גלי ישראל, תוכנית שונה מתוכנית המאזינים, עם הרבה מאוד נושאים, דברים מעניינים. אני מודה לכם, נתראה ביום ראשון, ב-12, מרכז העצבים. סו לאט, יש מצלמות, סו לאט. להתראות, שבת שלום.

שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: חברות וחברים, מתפקדי הליכוד היקרים, מדבר בנימין נתניהו. ביום שני הקרוב נקיים את הפריימריז למועמדי הליכוד לכנסת. ההצבעה תתקיים בין השעות 10 בבוקר ל-9 בערב. היא תתקיים בלמעלה מ-100 אתרים, ואתם יכולים להצביע בכל אחד מהם. תוכלו למצוא את הכתובת של אתר ההצבעה שקרוב לביתכם באתר הליכוד. בואו להצביע, כי חשוב להשפיע.
2: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ-3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במ...

0: לקנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
1: אני רוצה
2: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: מה? מי?
4: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
5: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
6: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: גלי צהל,

0: גלי ישראל, החדשות.
1: שלום רב, השעה אחת באולפן בטי שולץ עם החדשות. כוחותינו הרסו הלילה את שני המאחזים הבלתי חוקיים בפאתי הכפר קוסרה שבשומרון והחרימו את הציוד במקום, כך מסר דובר צהל. עוד ציין שהלילה הגיעו למרחב לוחמי חטיבת גולני והם יבצעו משימות הגנה וסיורים לטובת שמירה על הביטחון באזור. יושב ראש מועצת ישע ישראל גנץ גינה את האירועים בכפר ואמר שאין הצדקה לאלימות כלפי בלתי מעורבים או כוחות הביטחון. בנוסף הוא קרא לממשלה לבטל את הסכמי אוסלו ולאפשר התיישבות יהודית מוסדרת בשטחים הפתוחים. שר הביטחון קאץ התייחס גם הוא לאירוע ואמר כי הגורמים המוסמכים יפעילו את מה שצריך ולא גורמים אחרים. ברצועת עזה ירו לוחמינו במחבל חמאס שחצה את הקו הצהוב והיווה עליהם איום מיידי. חבר הכנסת אליהו רביבו הודיע שלא יתמודד בפריימריז הקרובים של הליכוד בשל שיטת הבחירות והשריונים שמקשה להתברג במקום ריאלי לדבריו. רביבו טיען כי הפוליטיקה הייתה עבורו כלי לשליחות וכי השליחות הציבורית שלו לא הסתיימה. בשעה הקרובה הוא צפוי להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו לשיחה על המשך דרכו. בתוך כך פרסמה מפלגת הליכוד את רשימת המועמדים הסופית לפריימריז שהתקיימו בעוד 4 ימים. כלל חברי הכנסת והשרים המכהנים התמודדו ברשימה הארצית, למעט אדלשטיין ואילוז שפרשו. לצידם מתמודדים גם כמה מועמדים חדשים, בהם סגן השר אלמו כהן, טייס הקרב במילואים שי קלח, ואלי שטיווי, אביו של עידן זיכרונו לברכה, שגופתו הושבה לאחר שנרצח במסיבת הנובה בטבח שמחת תורה. מניית בנק ירושלים ירדה במהלך המסחר בבורסה בצורה חריגה. נבדק האם הירידה קשורה לחקירת העלמותן של מלי וליאלי יעלומי בווינה. מנכ"ל הבנק אמר כי מלבד העובדה שמלי יעלומי עובד את הבנק, לא נמצא כל קשר בינו לבין האירוע. נזכיר כי על פרטי הפרשה מוטל צו איסור פרסום. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.

0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום ימשיכו לשרור עומסי חום כבדים ברוב האזורים.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוכפלד.

0: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, טוב מאוד שאתם איתן. השגריר רקבי תקף את אירועי קוסרה וטען כי מדובר בטרוריסטים ישראלים. לדבריו, ארצות הברית, אישי ביקשה מצהל והמשטרה לפנות את החוסמים. אלו מעשים דוחים, אין שום תירוץ להתנהגות בריונית כזו. כך השגריר רקבי. לקראת הפריימריז ביום שני בליכוד, לאחר שנמשכו כל העתירות אתמול בבגץ, למעשה נסללה הדרך לבחירות הפנימיות לתוך רשימת הליכוד לכנסת. הרשימה הארצית גדושה ומלאה עד אפס מקום, בנוסף לחברי הכנסת המכהנים, למעט אלה שפרשו, כמו דן אילוז ויולי אדלשטיין, גם חבר הכנסת אליהו רביבו וחבר הכנסת משה פסל הודיעו שהם לא מתמודדים, הם לא נמצאים ברשימה. אחרים שהצטרפו לרשימה הארצית, אלה שנתניהו קיצר להם את הפזם, בראשם סגן השר אלמוג כהן שהיה בעוצמה יהודית, אבל גם שמות נוספים כמו שי קלח ודרור קפח ועוד מועמדים אחרים, אלי שטיבי, כולם נמצאים בתוך הרשימה הזו. ברשימת האישה החדשה, הדר מוכתר, נתניהו לא אישר לה את קיצור הפזם ולכן היא לא מופיעה ברשימת המועמדים. מי שעוד לא מופיעה באופן מפתיע היא סמדר מורס, המנהלת אשת החינוך, שהודיעה שהיא רוצה להתמודד בפריימריז, אבל גם היא לא זכתה לחתימה הנדרשת כדי להתמודד, וגם היא לא מופיעה שם ברשימת המועמדים. כמובן גם ברשימת המחוזות, מחוזות הבחירה, המגזר הלא יהודי, העולה, גם בעלי מוגבלויות, כולם נמצאים ברשימה המלאה, כאמור, הפריימריז ביום שני. נדבר כאן בהרחבה גם על הפריימריז בליכוד, גם על בגד שדחה את העתירות מימין בפרשת הפצרית, גם על נושאים פוליטיים נוספים, מה קורה בגוש השמאל. יהיו איתנו הפרשנים הפוליטיים שלנו לשבוע הזה, איתן זלגר וגילה דיימן. נדבר גם עם עורך הדין דניאל כהן, שעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה, על איסה גרייב, יליד נצרת, הוא מרצה במוסד האקדמי בצלל, שהביע תמיכה בעזה וגינה את ישראל זמן קצר אחרי שבעה באוקטובר. פינת הספורט, הרב עמי פייקובסקי, נדבר איתו כמובן על ספורט, גם על ראש חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. עוד נושאים יהיו איתנו כאן ככל שנספיק בשעה הקרובה, ביומן הצהריים האחרון לשבוע הזה, שעורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור בר אמור, ועמיחי מאון, עורך הדיגיטל איציק זר. כאן איתכם עד השעה 2, מתי טוכפלד. מתחילים. אנחנו פותחים עם הפריימריז בליכוד, אחרי הסאגה המשפטית הבלתי נגמרת. אתמול העותרים מושכים את העתירות שלהם מבית המשפט העליון, מה שסולל את הדרך להתמודדות הפנימית שתתקיים ביום שני. שלום אילי זילברברג, כתב הכנסת של ישראל היום.
1: שלום, שלום, מתי.
0: טוב, אין הרבה מאוד הפתעות, אבל יש כן כמה הפתעות שאנחנו מגלים עם טופס ההרשמה הרשמי שמתפרסם הבוקר. למשל, אלה שנתניהו קיצר להם את הפזם רק השבוע, סגן השר אלמוג כהן, שי קלח, דרור קפח, אלי שטיבי בפנים. לעומת זאת, חברי כנסת מכהנים, כמו אליהו רביבו, וגם חבר כנסת נוסף מהליכוד שפתאום שמו לא מופיע, הוא לא הודיע כלום, אבל הוא פשוט שמו לא מופיע, מושיק פסל גם לא מופיע ברשימה. תן לנו את הפרטים המלאים.
1: תראה, קודם כל צריך להגיד שלגבי מושיק פסל זה לא הפתיע אף אחד, היה דיבור על זה שהוא לא, הוא מתמודד, הוא גם לא עשה קמפיין, זה לא כל כך הפתיע. אבל לגבי האחרים, אליהו רביבו קיבל כן הצעה מנתניהו להיות שגריר ישראל באיחוד האמירויות. לא ברור האם הוא קיבל את ההצעה הזו או לא, אבל צריך להבין את החשיבות של הדבר הזה. נתניהו מאוד מפחד מהתרחיש הבא, אחרי הבחירות, אחרי הפריימריז, יהיה לו יותר ממחצית מהרשימה בכנסת, אפילו אחרי הנורווגים, של חברי כנסת מאוכזבים, שכועסים עליו, ואין להם אופק פוליטי, ואין להם מה להפסיד, ואנחנו מכירים את התרחישים האפשריים, למשל אימון קונסטרוקטיבי לפני הבחירות. לכן, מה שנתניהו ניסה לעשות בשבועות האחרונים, זה לגרום לאותם חברי כנסת שהמיקום שלהם ספק ריאלי, לסגור איתו מראש. על איזשהו תפקיד, וככה לחשק את האפשרות הזאת, כי הרי יהיה להם איזשהו אופק מסוים לחתור אליו. עכשיו, בוא נדבר לגבי שאר הרשימה. אנחנו רואים שיש צפוף, צפוף, צפוף. אין דרך אחרת להגדיר את זה. כלומר, יש 16 מקומות ריאליים אחרי השריונים של הקאצים וגדעון סער, ואנחנו נשארים עם, נניח, הבכירים ביותר, אמיר אוחנה, אמיר רגב, יריב לוין, אלי כהן, טלי גוטליב, משה סעדה, בועז ביסמוט, ואחר כך נשארו רק פחות מ10 מקומות ריאליים לכל שאר הרשימה. כלומר, בערך יותר ממחצית מהרשימה תלך הביתה.
0: כן. נכון, הרשימה מחצית תלך הביתה. אנחנו מסתכלים על הרשימה עד המקום ה-30, באמת מספר המועמדים מאוד מאוד מצומצם אחרי כל השריונים.
1: וגם אחרי המקום ה-30 צריך להגיד, יש בעיקר מחוזות, זאת אומרת, מקום 31 זה מחוזות, אחר כך יש לך עוד 3 נציגי מחוזות, אישה חדשה, צעירים, גם בעשירייה הרביעית אין הרבה מקום, כלומר גם במקרה שהליכוד מנצח, מרכיב את הממשלה הבאה, אין הרבה מקום לחכים המכהנים, בכלל לא.
0: כן. נכון, בוא נדבר גם על מחוזות הבחירה, בעיקר אולי משבצת של אישה חדשה, יש שם כמה שמות, לא כולם מוכרות, אולי מוכרות לליכודניקים יותר, אבל שני שמות בולטים נהדרים, אדר מוכתר, שידענו שראש הממשלה לא קיצר לה את הפזם ולכן היא לא מתמודדת, אבל שם שאולי הפתיע הבוקר, הוא השם של סמדר מורס, או אשת החינוך, המנהלת לשעבר, שרצתה להתמודד ומוצאת את עצמה בחוץ.
1: כן, גם לה לא קיצור פזם אגב, מתי, גם היא ביקשה ולא קיבלה קיצור פזם. תראה, אני חושב שבנוגע למוכתר, נתניהו פשוט לא ראה את הערך שהיא מביאה למפלגה, בטח ובטח מהמקום ה-34. אם נתניהו היה חושב, אנחנו מכירים את נתניהו, שהיא באמת תורמת ויכולה להוביל קולות צעירים למפלגה, הוא היה עושה את זה. הוא לא רואה את זה, הוא גם חושש ממועמדים שעשו פרובוקציות ברשימה כמו מוכתר, ולכן הוא מחליט שלא לאפשר לו להתמודד. זה כוחו, ויש גם סיבה אגב, למה לנתניהו כיור הליכוד יש עניין של קיצור פזם. בסוף אמרה אוסת מרק שהייתה פעם חקית מהליכוד והיום בחירה במוסדות המפלגה. זה לא ייתכן שנותנים אפשרות למי שעוד לא סגור לעצמו בתוך הליכוד להתמודד וסגור על הערכים של המפלגה. לכן אפשר להבין את המהלך הזה מצד נתניהו.
0: כן. זהו, אז אלה הדברים לגבי הפרימריז בליכוד. יום שני, 140,000 בעלי זכות בחירה, 40 קלפיות ברחבי הארץ במהלך כל היום. ולאחר מכן, נתניהו גם יש לא מעט שריונים לשפר ולשפץ.
1: נכון, יש למעשה, אחרי שהוא השתמש בשריון אחד לשר חיים כץ, שריון אחד לגדעון סער, שריון אחר לישראל כץ כלא חלק ממכסת השריונים, ושריון לאורן דוברינסקי. להבנתי גם יהיה עוד שריון למישל בוסקילה, גם לא חלק מהמכסה, חלק מההסכם עם הימין הממלכתי של גדעון סער. אנחנו נשארים בערך עוד עם 6 שמות שנתניהו צריך לשריין. אני עוד לא שומע על משהו מאוד מאוד חזק, כן יש דיבור על נטלי שם טוב, יש את התקשורת ומגישה בערוץ 12 ו-13 לשעבר, שהביאה כבר תמיכה בראש הממשלה, סיכוי לא רע שהיא תשובץ. אבל שוב, הפרופיל צריך להיות באמת שדרוג הרשימה. אני חושב שאורן דוברונסקי ששוריין השבוע מדגים את זה מצוין, כלומר יזמם הייטק, איש שמגיע עם רקורד של עשייה, זה האנשים שנתניהו רוצה להביא לרשימה.
0: אלה הדברים. אילי זילברברג, תודה רבה לך.
1: תודה, מתי.
0: עכשיו למזג האוויר החם שפוקד את אזורנו. שלום לחזאי בועז דיין, מנהל אתר ישראל וודר.
2: תודה טובה, מתי.
0: טוב, אנחנו מרגישים את החום, האם גל החום הזה הוא נורמלי, האם הוא בעיצומו, עומד לעזוב אותנו, תן לנו את התחזית.
2: אז כן, בשנים האחרונות אנחנו חווים גלי חום בדומה לאלה, היו גם קיצוניים יותר, אבל סך הכל זה באמת תקופה ארוכה של מזג אוויר חם הרגיל, אפילו במידה ניכרת. בסוף השבוע הקרוב דווקא אנחנו במגמת הקלה בעומסי החום, ירידה הדרגתית כבר חלה היום, היא תמשיך גם בסוף השבוע, עם ירידה של עוד מעלה 2 בכל רחבי הארץ. מחר ובשבת מעט יותר עננים בשמיים, יכול להיות שיתפטף גם בחוף וגם בצפון, לא מעבר לכך, אולי אתה יודע נקודתי תירד גשם מקומי באיזשהו מקום, אבל לא לקחת את זה כל כך ברצינות. אנחנו בשעות הצהריים של שבת בשישי כבר יהיה חם והביל אפילו, לך יחסית. תחילת השבוע, יום ראשון, עדיין מזג אוויר יחסית נוח, אבל מיום שני שלישי, לתוך המשך השבוע הבא, שוב, מזג אוויר מתחמם, ושוב, לא גל חום קיצוני, אבל כן, גל חום באזורנו עם 34-5 בהרים, ו-44 באילת, שאנחנו לאט לאט חווים את ההתחממות הזאת, אתה יודע, גם בשנים הבאות, כנראה הקיץ שלנו יהיה 2-3 מעלות מעל מה שהורגלנו בדרך כלל.
0: אלה הדברים, אני מודה לך מאוד, בועז דיין, תודה שהיית איתנו.
2: שבת שלום.
0: שבת שלום.

0: עכשיו אנחנו רוצים לפנות לפרשנים הפוליטיים שלנו לשבוע הזה. שלום איתן זליגר.
1: שלום, שוריים טובים.
0: שלום גילה דיימן, תכף יהיה איתנו. בוא נתחיל איתך איתן. הפריימריז בליכוד, אחרי הסאגה המשפטית שנמתחה כמו מסטיק אתמול בלילה בהחלטת בגץ, העותרים בעצם מושכים את העתירות שלהם וכך נסללה הדרך להתמודדות. אנחנו רואים את הרשימה הארצית המאוד מאוד מאוד צפופה ודחוקה, לאן זה הולך?
1: קודם כל יש בזה גם הרבה דברים חיוביים. סך הכל השיטה של הליכוד מביאה לנו כל פעם רעננות לרשימה, בניגוד למפלגות אחרות שאנשים נשארים שם המון המון שנים. פה למרות שהתנועה לא קטנה, לפעמים אנשים נעלמים רק בגלל שהתנועה קטנה, למרות שהתנועה לא קטנה, אנחנו לא יודעים מה היו בבחירות הקרובות, אבל באופן, בשנים האחרונות היא לא קטנה, עדיין כל הזמן יש רעננות, כי עצם השיטה מביאה רעננות. הפעם זה יהיה הרבה יותר דרמטי בגלל השריונים של נתניהו. אני חושב שנתניהו הבין דבר שממש ברור לכל מי שרואה את המפה הפוליטית. הרשימה כפי שהיא כולל הפריימריז לא מספיק טובה בשביל לעמוד בה מול הרשימות האחרות, ולכן השמונה שריונים, התשעה שריונים, אתה לא יודע איך אתה סופר את זה, הם בהחלט, או עשרה שריונים אפילו, הם בהחלט מצד אחד יתרון מאוד גדול לליכוד או לנתניהו, שהוא יוכל לתקן את הרשימה במרכאות או שלא במרכאות, לעשות את התיקונים ותקנונים כאלה ואחרים. צד שני, אנחנו עוסקים אפילו בפרנסה ובדיני נפשות של אנשים, אז מבחינתם זה ממש גזר דין במרכאות כפולות ומכופלות, גזר דין מוות פוליטי. ולכן יש פה מתח מאוד גדול שאנחנו רואים את חלקו. אתה יודע, כבר חברי כנסת התחילו לפרוש מהבוקר, כבר מתחילות לצאת תודעות פרישה, כי אנשים מעדיפים לפרוש ולא להפסיד. אבל אנחנו, ולא בטוח שעד יום שני לא נקבל עוד שמות כאלה, כי אנשים מבינים את מצבם ומבינים שחקים בכנסת הבאה הם לא יהיו, אז הם מעדיפים לעשות לצורך העניין מבחירה ולא על ידי הבוחר.
0: כן, גלעד עכשיו גם מצטרף אלינו. איך אתה רואה את הפריימריז בליכוד?
2: א', אני אתקן את איתן, הוא לא, כרגע לפחות ארבעה מהשריונים, הם לא בדיוק רענון הרשימה, לא גינון שר, לא בוסקילה, לא קאץ ולא קאץ. זאת אומרת, כרגע הוא משתמש בשריונים לא כדי לרענן את הרשימה, אלא כדי לפתור לעצמו בעיות פוליטיות. לכן אנחנו נראה...
0: הוא לא דיבר על שריענון הרשימה, הוא דווקא באמצעות השריונים. לא, אני אומר שאם הבנתי את איתן, הוא לא מתכוון שריענון הרשימה נעשה דווקא באמצעות השריונים. רענון הרשימה נמצא גם בעקבות השיטה שיש מחוזות ויש מועמדים חדשים שיכנסו לא באמצעות שריונים.
2: המחוזות, אני לא סגור על הרכב המדויק של הרשימה, אבל לדעתי המחוזות נכון להיום נמצאים במקומות שעל פי הסקרים לפחות של 11, 12, 13, לא במקומות ריאליים. זאת אומרת, כמו שאני מבין את הרשימה הזו. זאת אומרת, אז
0: חלק מהחוזות כן בקורט ריאל.
2: בסדר, לא משנה. יש פה גם רענון, ויש פה גם מה שאנחנו רואים שימוש בשריונים לטובת אינטרסים פוליטיים. בסדר, עוד פעם, דרך אגב, גם בצד השני של המפה הפוליטית יש רענון מלא, כי שתי מפלגות האופוזיציה המרכזיות שנבחרו בקדנציה הקודמת, הן כבר פחות מרכזיות. זאת אומרת, המהלך שנעשה בליכוד בצורה א', נעשה בצד השני בצורה ב'. מתרעננים, אני רק מתקן, עוד תקנה, זה עוד תיקון קטן לאיתן, אני לא חושב שלהיות חבר כנסת זה פרנסה. להיות חבר כנסת זה אתה נבחר, אתה שליח ציבור, ואם אתה מפריעים לזה אתה לא מפותר, אתה פשוט ממשיך הלאה בחיים, בתפקיד שלך אתה לא תהיה שליח ציבור כל חייך, זה לא נכון, זה לא ראוי, אני מקווה מאוד שכמה שפחות אנשים יהיו, רביב דרוקר דיבר על אחמד טיבי שנמצא מ-99, גם ביבי נמצא יותר מדי זמן, יש כמה, גפני שאולי יעזוב אותנו, יפחות המערכת הפוליטית, עוד מעט גם כן נמצא יותר מדי זמן. כדאי לרענן, זה טוב לכנסת, זה טוב למדינת ישראל, וטוב שזה קורה, וזה קורה בשני הצדדים של המפה הפוליטית, כל צד בצורה שבה זה קורה בו.
0: כן. אתה שומע גם את לפעמים הפריימריז בליכוד, כל השנים, עשרות שנים, שהפריימריז בליכוד מוסע ללאג מדוכני הנקניקיות ועד מפקדי הארגזים והדילים וכל הדברים האלה. אבל בשנים האחרונות, אני חושב שפריימרי זה דבר שמצרך הולך ונעלם במערכת הפוליטית. היום אלה שלוהגים להליכים הדמוקרטיים, בכל שהם הסתבכו והיו הליכים משפטיים ועתירות וכולי, אבל אלה שלוהגים, הם מנהיגים בעצמם מונרכיות מלוכניות, דיקטטוריות, נוסח צפון קוריאה. אצלם אין בעיה של ועידה, אצלם אין בעיה של מתפקדים, אצלם יש ראש אחד שקובע, אצלם כולם משוריינים, הם לא צריכים שמונה משוריינים, כי אצלם 100% מהרשימה משוריינים, מהמקום הראשון ועד המקום האחרון, והם אלה שלוהגים למפלגות שעוד מנסות.
2: כאלה מילה טובה על יאיר גולן שוויתר על השריונים, שכל הרשימה שלו בעצם היא רשימה, הרשימה היחידה שכולה בעצם נבחרה על ידי מתפקדי המפלגה, דרך אגב, לא על ידי ועידה, עם כל הכבוד לציונות הדתית, שיש שם איזה כמה? 300 אנשים. בדמוקרטים זה 100,000 איש שבחרו, ויתרו על שריונים. אפשר גם ככה, אפשר גם לעשות דמוקרטיה כמעט אמיתית, יש איזה שהם שריונים למרת, אבל דמוקרטיה טובה, חזקה, בלי יותר מדי שריונים, בלי ניסיונות לשחק ברגע האחרון בשיטת הבחירות. הנה, מילה טובה.
0: אז תגיד, אם הזכרת את יאיר גולן, איך אתה רואה את הנפנוף הזה של עינב צנגאוקר, שישרה בעצם שיאיר גולן הבטיח לשריון?
2: עוד פעם, האמת היא שאם כבר יש משהו שמפריע לי בכל הסיפור הזה, זה לא הבטחה לצנגאוקר. יש בסוף, כשאת נמצאת בתוך מערכת פוליטית, את יודעת שההבטחות חלקן מתממשות, חלקן לא מתממשות. הנה, מתמודד בפריימריז בליכוד, אחד בשם זאב אלקין, שנאמר לו שהוא לא יצטרך להתמודד, והנה, ההבטחה הופרה והוא צריך להתמודד, כי מישהו אחר רוצה את השריון שלו. אז כל הזמן ההבטחות מתקבלות וההבטחות מופרות. הבעיה המרכזית שלי זה שזה לא היה גלוי למתפקדי המפלגה, שבעצם הייתה פה איזושהי הבטחה.
0: גם לא היה גלוי לה, היא הייתה יכולה להתמודד.
2: נכון, נכון, היא הייתה יכולה להתמודד. יש פה בעיית אמון שלה מולו. אבל אני אומר עוד פעם, כשאתה נכנס לקלחת הזאת של המערכת הפוליטית, אתה צריך להבין שיש לזה גם מחיר ולא כל הבטחות מתממשות. הציבור עצמו, המתפקדים עצמם, לא נכנסו לאותה קלחת פוליטית, ולכן אני חושב שאם יש פה איזושהי בעיית אמון שנוצרה, היא קודם כל הבעיית אמון שנוצרה עם המתפקדים, שבעצם קיבלו פה איזושהי החלטה מתחת לאף שלהם ולא סיפרו להם עליה. יכול להיות מאוד שגולן ניסה לתקן בעצם הוויתור על ההבטחה הזאת, אבל יש פה איזשהו, אבל עוד פעם ממשיכים הלאה, חברים, זה
3: איזשהו דבר כזה. אני ממש, ממש, ממש נעים לי לשמוע את הסלחנות שלך, את דברי ממש ההבנה, אז רק לתקן בדבר הזה, עינב צנגאוקר בעיניי, אתה יודע, יש לי הרבה ויכוח איתה, אבל להגיד עליה שהיא דמות פוליטית, במובן שהיא צריכה לקבל את העניין הזה שבפוליטיקה מפירים הבטחות, זה כבר אמירה מאוד קיצונית, סך הכל ניסו להשתמש בה.
2: כמו אלקי מתמודד עם הפרת הבטחות.
3: ניסו להשתמש בה, כי הייתה דמות מאוד אהובה ומאוד מקובלת בבייס של הדמוקרטים. ברגע שהיא כבר לא מקובלת ולא אהובה, ומשה רדמן, והאנשים בירקתי הרשימה, ונמרוד שפר, אמרו לו, אחי, אתה לא מקדם אותה, אנחנו לא הולכים הביתה בגלל שאתה הבטחת איזה הבטחה. אז הוא בחר בלחץ מהבייס שלו, על פני הבטחה, צריך להגיד, אתה יודע, לא נעים להגיד, אמא של חטוף, אמא של חטוף, שפעם היה אסור לפגוע בה, ואסור לדבר עליה שום מילה רעה, ופתאום להפר לה הבטחה כזאת חמורה, אני לא אומר מה אני הייתי עושה במקומו, אבל בוודאי הסלחנות שלך אליו, היא קצת מוזרה ותמוהה.
2: תשמע, אני עוד פעם אומר לך, כציבור, אני חושב שיש פה, הייתה פה הפרת אמון, גם כלפי הייתה הפרת אמון, אבל אני באמת מסתכל בסופו של דבר על הפרת אמון מול הציבור כמשהו בעייתי יותר מאשר הפרת אמון מול פוליטיקאית, כי בא לעשות גם אם היא אם חטוף, גם אם היא אדם עם המון המון זכויות, בסופו של דבר, כשהיא נכנסת למערכת הפוליטית, היא הופכת לפוליטיקאית, וכן, יכול להיות מאוד, דרך אגב, אם מסתכלים על הרשימה, מי שהיה סובל הכי הרבה מהשריון שלה בעקבות כל ענייני הריצ'רד, שהוא בסופו של דבר באמת נמרוד שפר, שהיה אף מהמקום ה-11 למקום ה-15. יכול להיות מאוד שבסופו של דבר יאיר גולן העדיף את החבר מפורום מטכ"ל מאשר את החברה מהכיכרות. להגיד שאני אוהב את זה? לא בטוח שאני אוהב את זה. להגיד שזה באמת הדבר שהכי נורא שקורה בפוליטיקה הישראלית? גם לא חושב.
0: טוב, בוא נדבר על ההשקה של המפלגה החדשה, גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, השם החדש. מפלגת האחדות, אני רוצה לפנות אליכם כמה שאלות בהקשר הזה. קודם כל, האם אתם סבורים, כל אחד יענה בתור, שגלעד ארדן אכן יעמוד בדיבורו ולא יפנה, אם הוא יהיה לשון המוזניים, לא יפנה, אני לא מדבר על הניסיונות של ההתחלה ולכפות אחדות וכמו שהוא אומר, אני מדבר בסוף, על הקצה, על היום האחרון, הרגע הזה שבו עובר חוק לפיזור הכנסת בגלל שאף אחד לא יצליח להרכיב ממשלה, האם הוא יעמוד בדיבורו ובאמת ייתן את האצבע שלו לפיזור הכנסת, או שברגע האחרון יעבור לאחד הגושים, לגוש הימין או גוש השמאל, אם כמובן לא תהיה אחדות. אתם חושבים? מה אתם חושבים יקרה בתרחיש כזה? גלעד.
4: שבסופו של דבר, אם וכאשר יהיה מצב שבו נתניהו יכול להקים ממשלה גם עם צרה, עם ארדן, ארדן יהיה שם. בסופו של דבר, ארדן יצא מהליכוד, ארדן בסופו של דבר לא מביע עמדה.
0: כן, והוא יפר את ההתחייבות שלו לא להשלים את האצבע השישי ואחר.
4: אז הוא, אז בעצם הצטרפותו, הוא יקרא לזה ממשלה, ממשלה לאומית רחבה, כי הנה, אני הצטרפתי ואני בכלל מייצג את האחדות, אז אני מייצג את הרוחב, והנה, יש פה ממשלה לאומית רחבה. אני לא רואה כזאת סיטואציה, דרך אגב, כרגע זה בכלל דבר שלפי רוב הסקרים לא יכול להתממש. אם זה יתממש, אני לא חושב שהוא יהיה הגורם שימנע מנתניהו.
0: כרגע הוא לא עובר, בוא נצא מהנחה שאומר, אם הוא לא עובר זה לא רלוונטי.
4: אבל למה אני אומר את זה? כי כל החרמות של ארדן,
0: כן,
4: הם רק על מפלגות שנמצאות בגוש השני, הם לא על מפלגות שנמצאות בגוש השני, אין לו...
0: למה? הוא אומר מפלגות חרדיות.
4: הוא אומר שהוא לא יישב עם מפלגות חרדיות? אני לא חושב, הוא לא אמר שהוא לא יישב, הוא אמר שהוא לא יישב.
0: לא, הוא לא אומר שהוא לא... המפלגה היחידה שהוא אמר שהוא לא יישב איתה זה מפלגה ערבית. אבל הוא אמר... אבל הוא אמר שהוא לא... אבל הוא אמר שהוא לא יישב עם מפלגה שתהיה תלויה, בממשלה שתהיה תלויה בקולות החרדים, ותלויה בקולות הדמוקרטיים. זה מה שהוא אמר.
4: אז בסופו של דבר, כמו שאנחנו רואים במבחן החרמות, צד אחד קיבל יותר מצד השני. אני באלף, אני בכלל, אני כרגע לא רואה את הנתיב של ארדן למעבר אחוז החסימה. יש שם כל כך הרבה גופים שמתחרים על אותו אלקטורט. אני באמת לא רואה איך זה קורה. אני חושב שחלק מהאינטרס אולי של גורמים שמשכו אותו זה באמת לבזבז קולות אולי, שאחרת היו מצביעים לגורמים...
0: קולות של מי אגב? לבזבז קולות לימין או לבזבז קולות לשמאל?
4: אני כבר לא יודע, דרך אגב, יכול להיות שמי ש... יכול להיות ששני הצדדים חושבים שזה יעזור להם. אני באמת כבר לא יודע מתוך מרוב כל המפלגות שרצות נכון להיום. בסופו של דבר, ארדן מדבר ליכוד, נשמע ליכוד, הרטוריקה שלו בסופו של דבר בהקשר של מי הוא מוכן ומי הוא לא מוכן היא הרבה יותר לכיוון הליכוד. אני מאמין שהוא גם בסופו של דבר, וזה צריך לזכור, כנראה רוצה להיות יושב ראש הליכוד בשלב זה או אחר של חייו. לכן בואו גם נחשוב על האינטרס, ומהאינטרס נסיק
0: איתן.
4: הוא כנראה לא ימנע ממשלת ימין.
0: איתן,
5: למיטב הכרתי, ידיעתי והבנתי, דווקא הפעם הוא לא יפר את הבטחתו, אפילו לא רק בגלל אידיאולוגית שלדעתי אין לו עניין להפר את הבטחתו, אלא גם ברמה הפוליטית. הוא מסתכל על שכנו משמאל, מימין, כל אחד יבחר את מי שהוא רוצה, נפתלי בנט שהפר הבטחה ליבתית, הבטחה ליבתית שבן אדם הפר, וזה הבטחה ליבתית, לא להשלים למישהו 61, היא הבטחה ליבתית של גלעד ארדן. אם הוא יפר אותה, אז חלומו להיות פעם ראש ממשלה ולהניג את מדינת ישראל, יימצא באותם חלומות של אחרים. אני חושב שזה מאוד, פה נמצא העניין, ואתה יודע, זה מאוד מאוד קשה להפר הבטחה כזאת ליבתית, זה מאוד מאוד מאתגר, הוא בטח יקבל משני הצדדים, אחד משני הצדדים, הצעות כמעט בלתי, אם הוא יהיה באמת לשון המוזניים, אתה יודע, הצעות, אתה יודע,
0: כן.
5: שהוא שר הביטחון ואדלשטיין שר החוץ, פחות יותר זה, ועליזה בלוך שרת החינוך.
0: אבל תגיד, יש לך חשש, כמו שגלעד הביע חשש, זה שגלעד הביע חשש שבסוף ארדן ילך לימין, לך יש חשש שבסוף, בגלל סיטואציה כזו או אחרת, גלעד ארדן ילך לשמאל?
5: אין מצב כזה מבחינת, מה שאני מכיר, רואה וגם שומע ממנו וממקורביו.
0: כן.
4: דרך אגב, דבר אחד שאני רוצה שדיברנו בשבוע שעבר, ואני מדבר עליו גם השבוע, אנחנו כל הזמן מדברים על תרחישי קואליציה. קחו בחשבון שאני, כולנו חושבים שיש סיכוי סביר מאוד לתרחישי הליכה לבחירות, אולי להקמת איזושהי ממשלת מעבר זמנית,
0: כן.
4: לפני הבחירות. שזה תרחיש ריאלי לפחות באותם אחוזים של, כן. הקמת קואליציה, ויכול להיות שגם לשם הוא חותר.
0: ואם אנחנו רוצים ככה להעריך את הסיכוי שלו כרגע בסקרים, לפחות עד היום, למרות ההשקה וכולי, לא רואים שהדבר מתרומם. אבל הוא משוכנע שמסר האחדות, בסופו של דבר, יש כאלה שאפילו יותר מהשיקול של מי יהיה ראש הממשלה, השיקול של האחדות גובר. הוא אומר, אין הרבה כאלה אנשים, כי רוב האנשים, תשאל אותם, את מי אתם מעדיפים, את נתניהו, את אייזנקוט, יהיה להם תשובה ברורה, אבל יש מספר מסוים של מנדטים שאליהם הוא פונה, שמעבר לשיקול מי יהיה ראש הממשלה, הדבר הכי חשוב, זה שיהיה אחדות. לא אכפת להם זה יהיה עם איזנקוט, ולא אכפת להם זה יהיה עם נתניהו. האם אתם חושבים שהוא צודק? הוא מדבר על 10 מנדטים כאלה. יכול להיות שיש 10 מנדטים ששמים בצד את העמדות המדיניות שלהם, את העדפות האישיות שלהם, והדבר הכי חשוב מבחינתם זה שתהיה ממשלת אחדות. איתן.
5: כל מחקר אומר שכן, כל מחקר, כל סקר מנדטים אומר שלא. בין זה לזה, אני חושב שרק השבעה באוקטובר יקבע, וגם אני צריך להבין דבר אחד, כל מה שאנחנו רואים עכשיו...
0: השבעה באוקטובר יקבע או
5: ה-27? לא, כן, אבל אני רוצה להגיד יותר מזה. תראו, אנחנו נמצאים פה כרגע בסוג של פריימריז. בפריימריז מול כלל הציבור, עד לשבעה בספטמבר, בשבעה, שמונה בספטמבר, בימי סגירת הרשימות, התמונה שאנחנו רואים היום, והתמונה שתהיה בשמונה בספטמבר, תמונה שונה לחלוטין. אני זוכר את ימי...
0: כחול לבן ו...
5: לא, רפי פרץ ואיתמר בן גביר רצו ביחד, בסוף גם איתמר בן גביר לבד, רפי פרץ הלך עם סמוטריץ', ועידית סילמן שהייתה איתם, הלכה עם בנט ושקד. לכן, זה סתם, בגוש קטנטן כזה של 8-10 מנדטים, כן? לא בגוש כל ישראל. לכן אנחנו צריכים להבין, המפה הזאת בהחלט השתנה בשבעה ובשמונה בספטמבר. גם לא בטוח שכל מי שיהיה בשבעה ובשמונה יהיה גם ב-27, אבל לפחות נוכל לדעת לאיזה מפה הולכת. זה לא המפה שאנחנו קיים כרגע, עוד לא דיברנו על וינטר כמובן.
6: דרך אגב, רק בהקשר של אחדות צריך לזכור דבר אחד. גם יש אמירות ברורות גם של אייזנקוט וגם של בנט שהם לא ישבו תחת נתניהו. ובואו נזכור, נתניהו גם אם הוא רוצה, מאוד רוצה, לא יכול לשבת תחת אייזנקוט או תחת כל אחד אחר, פשוט כי על פי חוק אסור לו כנשם בפלילי.
5: הוא יכול להיות המשנה לראש הממשלה. חוקית הוא יכול להיות המשנה לראש הממשלה.
0: גם יושב ראש ועדת חוץ וביטחון.
5: משנה לראש הממשלה הוא יכול להיות.
6: אוקיי.
0: אוקיי. טוב חברים, עכשיו סיכמנו את אירועי השבוע, לקראת השבועות הבאים, שבוע הבא נדבר בטח על הפריימריז שהיו בליכוד, יהיה מעניין.
6: לאיזה מקום יגיע ניר ברקת?
0: שאלה מצוינת. איתן זליגר, גלעד דיימן, תודה רבה לך. פרסומת עכשיו, עורך הדין דניאל כהן, אחרי זה. קלי ישראל
7: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: חברות וחברים, מתפקדי הליכוד היקרים, מדבר בנימין נתניהו. ביום שני הקרוב נקיים את הפריימריז למועמדי הליכוד לכנסת. ההצבעה תתקיים בין השעות 10 בבוקר ל-9 בערב. היא תתקיים בלמעלה מ-100 אתרים, ואתם יכולים להצביע בכל אחד מהם. תוכלו למצוא את הכתובת של אתר ההצבעה שקרוב לביתכם באתר הליכוד. בואו להצביע, כי חשוב להשפיע.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק ולעליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
5: מה? מי?
6: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
10: אני רוצה להגיד אלי, אלי, אלי, אלי, והנה, הנה, זה קורה לי.
11: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל.

0: חתן הבר מצווה שלומי בן מוחמד מפטיר חזק.
1: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך באו והילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.

0: אתכם שחזרתם אלינו. אנחנו עכשיו רוצים לדבר על איסא גרייב, שהוא יליד נצרת, מרצה במוסד האקדמי בצלאל. הוא הביע תמיכה בעזה וגינה את ישראל זמן קצר לאחר 7 באוקטובר. אנחנו רוצים לדבר על הסיפור הזה עם עורך הדין דניאל כהן, שעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה. שלום.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אז מה הסיפור?
1: גרייב לא רק שגינה את ישראל על הלחימה בעזה, הוא תמך והילל את השהידים שעשו את הטבח בשביעי באוקטובר. מאז הוא מלווה את ישראל בקמפיין אינסופי, עוין, תומך טרור, והוא יושב בתוכנו, מתפרנס במוסד אקדמי ישראלי, שזוכה לתקצוב מהמלאג, מכספי, מקופת המדינה, והוא חי בתוכנו, והיו עליו הרבה תלונות, וההנהלה, ראשי בצלל, המוסד האקדמי זה בצלל, מוסד אקדמי לאומנויות ולעיצוב, מעסיקים אותו ומחכים לשמוע כיצד תתפתח החקירה. לא די להם כרגע בלהשעות אותו במה שכתוב אצלו בדף הפייסבוק שלו וברשתות החברתיות כדי להשעות אותו. הם חייבים לחכות לתוצאות, לתוצאות החקירה. והדבר הזה ידוע מזה זמן רב ויש הרבה תלונות. ושוב, הגברת גלי מיארה בערב, שאמונה על אכיפת החוק, במקום להורות לגורמי האכיפה לחקור את איסא גרייב כבר לפני שנה או שנתיים, יושבת בעין מס ולא עושה דבר בעניין. רק לאחרונה, בעקבות החשיפה בערוץ 14, אז נפתחה חקירה. אבל זה, אם אני לא צועת תלונה של, בנסיבות תלונה של אם תרצו. אבל זה ניחה. האיש המתואב הזה, איסא גרייב, הוא הגיש וקיבל מלגה מה-DAAD, מקרן גרמנית שמעודדת חילופי סטודנטים, שנותנת סטודנטים, אתה יודע, לתואר שני ולדוקטורט, נותנת להם מלגה בארצות הברית, כולל דמי מחיה. אבל הקרן הזו היא לא, כמו ממשלת גרמניה, חרתה על דגלה שהיא למעשה מתמודדת, מגנה וכל אנטישמיות, ובכלל זה בוודאי כל מי שתומך בשביעי באוקטובר בטבח. ואיש לא דואג בימים אלו לפנות לקרן הגרמנית ולבקש ממנה לשלול את המלגה הזו, מאחר וזה מנוגד לעקרונותיה המוצרים. ואני פה מדבר גם כן על, על המערכת של המלאג, ואני מדבר גם על המערכת של אכיפת החוק, שלפחות בעניין הזה תעדכן בצד ההמלצות, גם הסתייגויות מהאיש המתואב הזה, שכל כך שונא אותנו, אבל נהנה מקופתנו, וסועד את ליבו ואת נפשו ואת מוחו בכספנו. זה פשוט לא יאמן. אנחנו מדינה בטנטרום. זה לא יאמן מה שקורה פה. פשוט לא יאמן. זה מתקשר גם, אתה יודע, זה מקשר אותי גם כן לסיפור לבלוף הזה שיצרנו פה היום, גם השגריר רקבי, שאין ספק שהוא התומך הכי גדול של מדינת ישראל. אז השגריר רקבי מגנה אותנו, מגנה את הטרור היהודי ביהודה ושומרון. הנה, מתוכנו הוציאו קמפיין, השיקו קמפיין של טרור יהודי, ויצרו משוואה עם הטרור הערבי, החמאסי, הג'יהאדיסטי. באמת, מדינה בטנטרום. בטירוף.
0: לגמרי, אתה יודע, אנחנו מדברים על טירוף, אז אולי עוד דבר אחד שאני הייתי רוצה שתתייחס אליו, פרסום שפרסמתי השבוע על כך שוועדת האיתור למחש, היא כבר מפרסמת את המועמדים, אפילו היו דחיות כדי לקבל מועמד למנהל מחש החדש, וועדת האיתור, אחרי שכמה מהשמות פורסמו, יש חוק שקובע מי הם חברי ועדת האיתור, איתור, אז אנחנו יודעים על נציב שירות המדינה, על מנכ״ל משרד המשפטים כמובן שבראש הוועדה הזו, אנחנו יודעים על עורך הדין אבי אמירם שהוא היה מייצגת מפקד כוח 100 בפרשת הפצרית, ואז הפסקנו לקבל פתאום את השמות, אנחנו שומעים שהדבר הזה הושלם, וכשאנחנו מנסים לברר על השם הנוסף שעוד נותר לחבר ועדה, מתגלה שבמשרד המשפטים שומרים עליו בסודי סודות, ולא מוכנים לחשוף את זהותו, והסיבה, תקשיב טוב, גלי בערב מיארה ואנשיה, עורכים מסע צייד לאתר את חברי ועדת האיתור, כדי לשכנע אותם, או סלש, לאיים עליהם, להסיר את מועמדותם מהתפקיד, לפרוש מהתפקיד הזה, כדי לטרפד את הקמת מחש החדשה. זה אחרי שבגץ לא הוציא צו ביניים, ובעצם אישר בכך את הקמת מחש החדשה, לפחות בינתיים, אבל היא פועלת בדרכים שלה לנסות לטרפד על ידי זה שהיא מנסה להפעיל לחצים או איומים על אנשים שהם חברי ועדת האיתור. מה אתה אומר על זה?
1: מה נאמר ומה נגיד? כמה פעמים פה בגרון ניחר אמרתי, גלי מיארה בערב היא מורדת, כן? היא מובילה את מרד המשפטנים. גלי מיארה בערב הייתה צריכה להיות מזמן במרתפי משטרת ישראל, ואף גרוע מכך במרתפי השבק. גלי מיארה בערב, סמכויותיה ניתן לה, דווקא בעיתוי הזה, יכול שר המשפטים ליטול את סמכויותיה למשך כשבועיים עם האפשרות להערכה, ופשוט לנטרל אותה ולנטרל את הניסיון שלה לסכל את השלמת הקמתה של הוועדה. אבל אתה יודע, בצד זה שיש הרבה מחמאות לשר המשפטים, יש גם ביקורת על ההתנהלות שלו. וזו, בעת הזו, אני אומר את זה ככה, מה שנקרא בלשון מתונה. יריב לוין, אתה יכול לנטרל אותה. ואתה יכול לנטרל אותה מכוח הוראות חוק, סעיף 34, אם אני טועה לחוק המשפשלה. אתה יכול פשוט ליטול את הסמכויות שלה לשבועיים ימים, ולהשלים את המהלך הזה, ולא לאפשר את הצייד הזה. תשמע, אנחנו רואים את המרד הפקידים, אנחנו רואים את מרד המשפטנים, ראינו את המרד שהיה עוד קודם לשביעי באוקטובר, אנחנו רואים יש כאן קבוצה של אנשים שאי אפשר לקרוא לשמאל. אני יודע שבערוצים, גם אצלכם וגם וגם בערוץ 14, נוהגים כל הזמן להתייחס להפרדה מסורתית שמאל וימין. אין שמאל וימין. מתי, אני אמרתי לך בזמנו, אנחנו מכירים מספיק זמן, אמרתי לך, רבים ממחנה פועד במפלגת העבודה התפקדו לליכוד. אתה שומע בימים אלו את גולדשמיט, את חבר הכנסת לשעבר גולדשמיט, אתה שומע אותו והוא אומר, אין שמאל וימין. יש או מדינת ישראל כמדינה יהודית, או מדינת ישראל כמדינת כל אזרחיה, ולצערי, המערכת המשפטית, מערכת אכיפת החוק, צועדים בראש המחנה שמנסה להביא לחלוטנו כמדינה יהודית. אם לא נהיה מדינה יהודית, לא נהיה.
0: אלה דברים אני...
1: אם אנחנו צריכים לזכור, אז אני מפנה את כולם, סעו לקרקוב, תסעו, תראו, תראו מה ש... תראו, תראו את האלטרנטיבה. תראו במו עיניכם שם במחנות מה האלטרנטיבה. מיד יעשו את זה. הסכנה היא מוחשית ומיידית. רוצים לחלוטנו.
0: כן. עורך הדין דניאל כהן, אני מודה לך שהיית איתנו. תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
2: פינת הספורט בהגשתו של הרב עמי פייקובסקי.
0: פילת הספורט עכשיו עם הרב עמי פייקובסקי, ביתר ירושלים, הערב, ראש חודש אלול. שלום לך, הרב עמי פייקובסקי.
3: אהלן, מתי, לך, לכל המאזינים, מאזינות, מה נשמע, מתי?
0: ברוך השם, מה שלומך?
3: תמיד כיף לשמוע אותך ולהיות איתך ביחד למשהו. אז באמת, כמו שפתחת, ביתר ירושלים, אחרי ההפסד שבוע שעבר, ביתר ירושלים רוצה לרשום מהפך, ובאמת להשיג את הכרטיס לפלייאוף. היא תארח הערב ב9:30 אצל אוסטריה וינה במסגרת סיבוב המוקדמות השלישי של הקונפרנס ליג, והיא נוצחה במשחק הראשון 2-1. זאת אומרת, אם הם ביתר ירושלים יביאו, בוא נגיד, ינצחו 2-0, דרך אגב ביתר ירושלים הובילה את המשחק הזה 1-0 והם עשו מהפך 2-1. עכשיו יכול להיות שביתר ירושלים תעשה את המהפך ותביא לנו 2-0, אבל רציתי להתרכז במשהו ולהגיד למאזינים העיקרים שלנו,
0: כן.
3: ששלחתי שם שליח היום בבוקר להביא ספר תורה.
0: שליח של חב"ד.
3: חודש, שליח של חב"ד, קוראים לו הרב מוטי סגל.
0: לא שליח של פדקס, של חב"ד, של הרבי.
3: בדיוק,
0: כן.
3: יפה, שליח של חב"ד של הרבי. Mm-hmm. ותשמע, מתי, חבל שאנחנו לא יכולים להשמיע את ההודעה לפני 5 דקות, מה הוא אומר לי. הוא אומר לי ככה, מאוד מרגש, איזה חום יש לאנשים האלה לתורה. ילדים צעירים שכל כך אוהבים לעלות לתורה, מתפללים, רציניים, ממש צדיקים, לא האמנתי שאני בקבוצת כדורגל, הוא אומר לי. משהו לא נורמלי.
0: זה הקבוצה, באמת הקבוצה של המדינה עם המסורת והיהדות.
3: בדיוק.
0: המנורה על החזה. אתה יודע, אני חייב להגיד לך, לפני שנעבור לדבר על חודש אלול, אני חייב להגיד לך ששבוע שעבר קיבלתי תגובות על הפינה, ואנשים הופתעו מאוד.
3: אני יודע, אני אגיד לך על מה.
0: כן.
3: אני אגיד לך, שלא הזכרנו את שמעון שרנוחה.
0: נכון, נכון.
3: אתה רואה איך אני מבין אותך?
0: נכון.
3: אני אגיד לך את האמת.
0: נו.
3: קודם כל, זה נכון מאוד. אז בוא באמת נקדיש את הדבר תורה של היום, לעילוי נשמתו. הוא נפטר לפני שבועיים.
0: כן.
3: אני רוצה רק להגיד לך שהוא היה שחקן אגדי של ביתר ירושלים.
0: Mm-hmm.
3: הוא זכה איתם בתוארים, והוא גם היה שחקן נבחרת ישראל. ואני הכרתי אותו, הוא אמנם, אני יותר צעיר קצת ממנו, אבל אני הכרתי אותו, הוא היה שחקן מצוין, הוא היה משחק מרכז שדה. אז בוא נגיד באמת את הלילוי נשמתו, וגם מי שהעיר לנו על זה, אנחנו רוצים גם להודות לו ולהגיד לו ישר כוח גדול, שאני באמת, כל הכבוד שאנשים שומעים.
0: אומרים שאי אפשר היה לעבור אותו, זה נכון?
3: אני אומר לך שאני ראיתי משחק,
0: שהיה
3: מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, זה היה באימקה, זה לא היה הסטדי, היה אימקה, ובמכבי תל אביב שיחק שפיגל. והיה קשה לשפיגל לעבור אותו, אבל תאר לך שהאוהדים של ביתר הרימו את שפיגל על הכתפיים. ביתר ירושלים ניצחו 3-1, אבל כן, היה קשה לעבור אותו, והוא היה שחקן, היה שחקן ענק.
0: Mm-hmm.
3: אז השבוע אנחנו, כמו שאמרת, מתי, אנחנו נכנסים לחודש מיוחד מאוד, חודש אלול, זה חודש הרחמים והסליחות, ובפרשת השבוע, בפרשת שופטים, אז הפרשה פותחת ואומרת, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. הרבי מלובביץ' מלמד אותנו שהתורה היא לא מדברת על איזה מערכת משפט של עם ישראל. יש כאן הוראה אישית לכל אחד ואחד מאיתנו. מה ההוראה? לאדם יש שערים. איזה שערים יש לאדם? יש לו את העיניים שלו, זה שער של העיניים. מה אני בוחר לראות? יש את האוזניים, שזה שער של האוזניים. מה אני בוחר לשמוע, להקשיב?
0: Mm-hmm.
3: יש את השער של הפה. השער הזה, מה אני הולך להגיד? איך אני הולך לדבר?
0: כן.
3: יש גם שער של המחשבה. זה מעין שער, איזה מחשבות אני מוכן להכניס פנימה, ואיזה מחשבות אני מחליט לא לתת לנהל אותי. אז כך, על כך אומרת לנו התורה, שופטים ושוטרים תיתן לך. למה? שים לב, הוא אומר לך, שים לעצמך שופט. לפני שאתה מדבר, תחשוב, האם המילים האלה יבנו או יארסו. לפני שאתה מסתכל, תשאל, האם זה דבר ראוי שאכניס לנפש שלי? לפני שאתה מגיב מתוך כעס, תעצור רגע. תיתן לה שכל, לנשמה להוביל.
0: Mm-hmm.
3: אבל יש כאן דבר נפלא במיוחד. הפרשה הזאת נקראת בתחילת חודש אלול. אתה יודע, מתי, אתה נגעת בזה. החסידות מסבירה לנו את המשל המפורסם של האדמור הזקן. בחודש אלול, המלך בשדה. אז במשך השנה, כדי להגיע אל המלך, צריך להיכנס לארמון. לעבור שערים, לעבור שומרים, אבל בחודש אלול המלך יוצא מן הארמון, והוא בא אל השדה. מה זה השדה? זה מקום שבו נמצאים אנשים בחיי היום-יום שלהם. ושם, אומר לנו האדמור הזקן, הוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות, במראה פנים שוחקות לכולם. תראה איזה מסר עצום יש כאן, מתי. צד אחד התורה אומרת לנו, שופטים ושוטרים תיתן לך, תעשה חשבון נפש, תבדוק את עצמך, תשפר את השערים שלך, אבל באותו זמן, בחודש אלול, ומה הוא אומר לנו? אל תפחד מהחשבון הזה. המלך בשדה, הקדוש ברוך הוא קרוב אליך עכשיו. הוא לא מחכה שתהיה מושלם כדי להתקרב אליו. הוא בא לפגוש אותך בדיוק במקום שבו אתה נמצא. לכן חודש אלול הוא לא רק חודש של חשבון נפש. אלול הוא בראש ובראשונה חודש של קרבה ואהבה. אולי זה גם הרמז במילה לך. שופטים ושוטרים תיתן לך. לפני שאנחנו שופטים את האחרים, אנחנו צריכים להתחיל בעצמנו. אתה יודע, תמיד יותר קל לראות מה השני צריך לתקן. אבל התורה אומרת לנו, תתחיל בשערים שלך. כשאנחנו פוגשים יהודי אחר בחודש אלול, במקום להיות השופט שלו, נזכור שגם אליו המלך יוצא לשדה, וגם אליו המלך מחייך. אנחנו נכנסים לחודש אלול, וראשי התיבות המפורסמים הם, אני לדודי ודודי לי. אני עושה צעד קטן אל הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מתקרב אליי. אז באמת, בואו ניקח על עצמנו בחודש הזה החלטה אחת קטנה. לשמור קצת יותר על אחד מהשערים שלנו. עוד מילה טובה, עוד הסתכלות טובה על יהודי, עוד רגע של תפילה בכוונה, עוד מצווה, עוד צדקה, כי באמת המלך כבר בשדה, הוא כן. קרוב אלינו, הוא מקבל אותנו,
0: שומע אותנו,
3: יפות, וכל מה שנשאר לנו פשוט לצאת לקראתו. ובעזרת השם, נזכה כולנו לחודש אלול של רחמים, סליחה, קרבה ואהבה לכתיבה וחתימה טובה, ושנזכה לקבל את בני מלך מלכי המלכים, גאולה אמיתית והשלמה, תכף ומיד ממש.
0: אמן, אמן. הרב עמי פייקובסקי, אני מודה לך בעוד שהיית איתנו.
3: תודה.
0: תודה רבה, חודש טוב.
3: שבת שלום, חודש טוב.
0: כתיבה וחתימה טובה, בשורות טובות.
3: כתיבה וחתימה טוב, לשנה טובה ומתוקה.
0: בדיוק, בדיוק. שמחה, מתוך שמחה כל התשובה.

ועד כאן למען התורם שלנו להיום. תודה רבה לכם מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו. תודה רבה לצוות המשדר, עורך שלום עדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן מיכאל אלקרמן, טכנאי השידור בר אמור ועמיחי מאון, עורך הדיגיטל איציק זר. אנחנו נשוב ונשתמע עם ירצה השם ביום ראשון באחת. בינתיים שיהיה לכם המשך האזנה טובה, סוף שבוע טוב, חודש טוב ושבת שלום.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל, קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
4: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ-3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40 אלף שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה? ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 5444. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר.

0: ברחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: מה? מי?
3: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מפתיעים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתחברו.

0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: גלי ישראל, החדשות.
2: שלום רב, השעה 2 באולפן בטי שולץ עם החדשות. כוחותינו הרסו הלילה את שני המאחזים הבלתי חוקיים בפאתי הכפר קוסרה שבשומרון והחרימו את הציוד במקום, כך מסר דובר צהל. עוד ציין שהלילה הגיעו למרחב לוחמי חטיבת גולני והם יבצעו משימות הגנה וסיורים לטובת שמירה על הביטחון באזור. יושב ראש מועצת יש ישראל גנץ גינה את האירועים בכפר ואמר שאין הצדקה לאלימות כלפי בלתי מעורבים או כוחות הביטחון. בנוסף הוא קרא לממשלה לבטל את הסכמי אוסלו ולאפשר התיישבות יהודית מוסדרת בשטחים הפתוחים. שר הביטחון קץ התייחס גם הוא לאירוע ואמר כי הגורמים המוסמכים יפעילו את מה שצריך ולא גורמים אחרים. ברצועת עזה ירו לוחמינו במחבל חמאס שחצה את הקו הצהוב והיווה עליהם איום מיידי. לוחמי הימ"מ עצרו הלילה בג'נין ארבעה מבוקשים שעל פי החשד תכננו לבצע פיגוע קשה בטווח הזמן המיידי. הם הועברו לחקירת השב"כ. לכוחותינו שלום. מפלגת הליכוד פרסמה את רשימת המועמדים הסופית לפריימריז שהתקיימו בעוד ארבעה ימים. כל חברי הכנסת והשרים המכהנים התמודדו ברשימה הארצית, למעט אדלשטיין ואילוז שפרשו. לצידם מתמודדים גם כמה מועמדים חדשים, בהם סגן השר אלמוג כהן, טייס הקרב במילואים שי קלח, ואלי שטיווי, אביו של עידן זיכרונו לברכה, שגופתו הושבה לאחר שנרצח במסיבת הנובה בטבח שמחת תורה. מניית בנק ירושלים ירדה במהלך המסחר בבורסה בצורה חריגה. נבדק האם הירידה קשורה לחקירת העלמותן של מלי וליאלי יעלומי בווינה. מנכ"ל הבנק אמר כי מלבד העובדה שמלי יעלומי עובדת בו, לא נמצא כל קשר בין הבנק לבין האירוע. נזכיר כי על פרטי הפרשה מוטל צו איסור פרסום. חדשות טובות לסיום, השחיין הישראלי תומר שוסטר העפיל לחצי הגמר באליפות אירופה בשחייה אחרי שסיים תשיעי במוקדמות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום ימשיכו לסלול עומסי חום כבדים ברוב האזורים.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.

0: חול זה
1: אל תחתכו אותי
0: דיבורים כמו
2: חול.
0: היי, טוב, הנה מתחילים
3: דיבורים כמו חול.
0: איזה כיף.
1: דיבורים כמו חול.
4: וואו, הקהל, שמעת את הקהל? קהל משתולל. שלום רב לכם, יום חמישי, דיבורים כמו חול, מהדורת סוף השבוע.
2: שלום גם לך, שי
4: גולדשטיין. שלום, שלום.
3: דיבורים כמו חול, דיבורים כמו חול.
5: כמה אתה מטומטם.

0: טוב. וואו, כמה דברים יש לנו היום.
1: איזה דברים יש לנו היום.
0: שרון גל, לגנץ,
1: יאיר גולן,
0: ברקל,
1: בנט, גם מירב בן ארי, כל הכוכבים, בן כספית.
0: בן כספית עם שיר ממילותיו של בן כספית, שיר חסידי ממוצא סיני.
1: זה לא יאומן.
0: משהו מיוחד.
1: דיבורים כמו חול.
0: היום השיר יהיה באמת מיוחד.
1: וואי, ז'אנר חדש אתה המצאת.
0: אני יצרתי והמצאתי את הז'אנר הזה.
1: שנקרא חסיני.
0: חסיני זה מוזיקה חסידית סינית.
1: כן.
0: אתה יודע שהיו סינים, יהודים.
1: בוודאי.
0: אתה יודע מי הוא סיני במקור?
1: מי?
0: אורב...
1: שייני?
0: אולמרט.
1: אה, אולמרט באמת?
0: אורב או סבו וסבתו היו מסין. יש שם איזה, היה שם איזה קהילה יהודית באיזה עיר בסין.
1: יכול להיות שבדגל.
0: משהו חרבונט, חרבונט.
1: אוקיי. לא חרקוב.
0: לא, חרקוב זה לא, זה, זה, זה, כן. לא שם, זה לא
1: כן.
0: שם.
1: והם עלו בכל זאת.
0: והם עלו, ואולמרט פה, וישב בכלא,
1: וכן, והיה עבריין לשעבר, נכון.
0: כן, כן, כל כן, זה כן, קרה, נכון. חבל שלא נשאר בסין.
1: בגלל שהוא...
0: אתה יודע, כן. בכל זאת.
1: בכל זאת.
0: תשמע, אתמול...
1: הנה, קורות חיים.
0: תראה, בבקשה.
1: זה פשוט מדהים.
0: ההורים שלו.
1: לא, ההורים שלו...
0: נולדו, גדלו, לא יודע מה, אבל בסין.
1: זה מעניין. מעניין שהוא, כאילו, לא, הם נמנעו, לא, הם יסדו איזה משק, אבל לא אומרים מה הם היו קודם.
0: הם היו סינים, אני אומר לך.
1: או מרדכי אולמרט. מאיפה הוא הגיע?
0: סינים!
1: הנה.
0: סינים מינים.
1: נולד, אה.
0: בבקשה.
1: לא, אבל הוא נולד, טוענים שהוא נולד באימפריה הרוסית.
0: ו...
1: זה הסיפור. אחרי המהפכה הבולשביקית,
0: כן.
1: תוך כדי הם נמלטו למנצ'וריה.
0: מנצ'וריה, אוקיי.
1: מה זה?
0: זה מדהים.
1: כן, כן, זה כן. לגמרי בסין.
0: כן, והם היו קהילה הנה, סינית שם.
1: עשר שנים, כן. יש כן. עיר שנקראת חרבין.
0: חרבין, הנה
1: חרבין.
0: מה אמרתי.
1: זהו.
0: חרבין, כי זה כן, עיר שיצאו כן. ממנה, כל האנשים המחורבנים. כולל זה.
1: כן, עד, גם בשנות ה-20, סתם, הם חיו סתם. בחרבין, בסין.
0: בחרבין.
1: כן, ו... כן, מנצ'וריה. וואי, מדהים.
0: בבקשה.
1: לא, יש בו מוטיבים סינים. אפשר, אי אפשר להגיד שלא.
0: יש בו?
1: באולמרט, בוודאי.
0: מה סיני באולמרט? סיני מיני.
1: ציני.
0: ציני. אתמול אמרתי, אני אבדוק לראשונה בחיי, מה התאריך הלידה העברי שלי.
1: ומה הסתבר?
0: ואני ככה פותח את תעודת... קודם כל, הייתי אמור מעצמי שאני לא יודע את זה. פתאום מקבי, מה, אני לא יודע מה התאריך הלידה העברי שלי, אני עברי.
1: נכון.
0: אני ממוצא עברי, איך אני לא יודע? כאילו, ואז הלכתי לבדוק, ואני מסתכל בתעודת הזהות.
1: כן.
0: ומתברר שתאריך הלידה שלי הוא לא אחר מאשר א' באלול.
1: שזה...
0: ערב.
1: יאללה, מזל טוב.
0: תראה איזה קטע, ואני לא היה לי שמץ של מוצר, אמרתי, אתמול אני אבדוק,
1: איזה אקראיות, כן.
0: והערב זה א' באלול, והחלטתי שמהיום אני מציין את ימי ההולדת שלי רק לפי התאריך העברי. מה אני צריך לציין, מה אני צריך למניינם, מה שנקרא? יש לנו מניין כל כך יפה משלנו.
1: אני בדקתי את שלי, שלי כ"ב באייר.
0: שזה יוצא מתי, כאילו, בבחינת...
1: 4 במאי. מתי זה יצא השנה? אני לא יודע, כאילו, אני צריך להסתכל.
0: איזה כ"ב באייר?
1: כן.
0: הכרזת האום. לא, כ"ט. אתה ממש לפני...
1: איזה כ"ט? זה כ"ט, מה אתה עושה? היי באייר.
0: כ"ט באייר. איזה כיף.
1: איזה שיר נוראי.
0: אחד השירים הגרועים בהיסטוריה של המין האנושי, בכלל.
1: סיופי. איזה יופי ששולחים כזה שיר לייצג אותנו באירוויזיון, באמת. מקסים.
0: איזה מקום הוא הגיע באירוויזיון, השיר הזוועתי הזה. זה לא רע בשביל...
1: טוב, כי זה היה בירושלים, זה היה אירוויזיון 99.
0: איזה חומר.
1: ב-99 זה היה, כן.
0: וחוץ מזה מה? הנה יונית, היא שמעה שיש לי יום הולדת, זה התגובה שלה. זהו חברים.
1: אני רוצה רק להגיד לכל אנשים...
0: כן, כן. כן.
1: לכל האנשים שבלחץ מנפילת המניה של בנק ירושלים.
0: אל תדבר על זה, יש סביס.
1: למה? אבל יש נפילת מניה בכל מקום.
0: יש נפילת מניה של בנק ירושלים, ו...
1: זה לא קשור לשום דבר אחר.
0: השמועות.
1: השמועות אומרות.
0: שרצות, אומרות שזה קשור לשתי הנהדרות מווינה.
1: כן, שיש על זה צו איסור פרסום.
0: אבל יש על זה צו איסור פרסום.
1: אבל יחידה כלכלית מטפלת בזה.
0: אבל יש צו איסור פרסום, אנחנו לא נפר, לא נפר צו איסור פרסום לעולם.
1: כן, בואו נראה מה יקרה מהמניה במהלך היום, ואני אתקן אתכם.
0: רק שירושלים, זה לא טוב, זה ירושלים שוב טיפול. זה לא יפה. ירושלים.
1: כן, איזה רמזים, כן. אני חושב שאנשים אחרי הדקה הזאת פשוט הרבה יותר רגועים לגבי המניות האלה שלהם.
0: טוב, אתה רוצה להתחיל פותחנים?
1: מאוד.
0: יאללה,
1: פותח.

0: טוב, שלום, הנה, הפותחן.
1: חברנו וידידנו שרון גל, ראיין אתמול את גלעד ארדן, עוד אחד שפתח מפלגה.
0: זה נהיה כמו פלאפלים, אתה יודע, אחד פותח פלאפל, בא עוד מישהו אומר, רגע, הפלאפל הזה עובד מצוין, פותח לידו פלאפל, בא שלישי אומר, אם יש עבודה לשניים, בטוח יש גם לשלושה, פותח גם פלאפל, ואז כולם נופלים.
1: נכון.
0: זה מה שקורה כאן מבחינת המפלגות.
1: נכון, אתה יודע, פלאפל גנץ הלך מצוין, גם כן עם 1.2 או משהו כזה.
0: כדורים בפיתה.
1: כן, אחרי זה סופר טרופר והשני, יועז הנדל, פתחו גם כן.
0: ארבע מנות. בינתיים יש להם ארבע מנות, בסקרים הם עם ארבע מנות פלאפל.
1: 1.3 בתוך משהו כזה, ואז גם אמרו, יאללה, הולך להם כל כך טוב, למה שגם אני אקח בן אדם אטרקטיבי כמו יולי אדלשטיין, ונתחבר איתו?
0: תשמע, זה, פה מדובר בתופעת נפתלי בנט, כך קוראים התופעה הזאת, שכל אחד פתאום מבין שנפתח השער להיות ראש ממשלה עם 5 מנדטים.
1: וסחטנות פוליטית.
0: כן, אני אומר, אבל אנשים הבינו שוואלה, פעם בן אדם היה אומר, מה אני אקיב עכשיו מפלגה שתגיע ל5 מנדטים, עדיף לי להצטרף, אני צריך לליכוד, אני זה היום כל אחד אומר.
1: גם אם אני אעבור את אחוז החסימה, זה לא כל כך פשוט.
0: כן, אני יכול להיות ראש ממשלה, והנה זה הנזק
1: התמיד. היקפי.
0: היקפי שנפתלי בנט גרם לכולנו.
1: אז זהו, אפרופו נפתלי בנט, שרון עשה תרגיל מאוד מאוד יפה לגלעד ארדן, הוא ראיין אותו, דיבר איתו, ואז הוא עשה איתו את הדבר הבא.
2: שאלה צרה של השמאל, ודאי שלא, שתלויה בערבים או ביאיר גולן, חד משמעית לא.
3: כלומר, אם תוכל להשלים, כדי שאיזנקוט ראש הממשלה ויאיר גולן בתוך הקואליציה, אתה לא משלים ל-61.
2: לא.
3: אתה אומר, read my lips.
2: read my lips.
3: אתה מוכן לחתום לי פה על זה שיהיה לי משהו?
2: זה ילדותי.
3: כמו בנט?
0: ילדותי.
2: אני לא בנט.
4: זה מעניין את הסבתא שלי.
3: מה קרה?
4: זה מעניין את הסבתא שלי.
0: ילדותי, אמרת על בנט שהוא ילדותי עכשיו? זה מה שארדן, תתקשר לארדן עכשיו, אומר על בנט שהוא ילדותי.
1: איך הוא לא מתבייש?
0: תגיד עליו שהוא תינוקי.
1: בן אדם היה פה ראש ממשלה.
0: יותר מתאים לו תינוקי מילדותי.
1: הבן אדם היה ראש ממשלה, אתה ככה מדבר על בן אדם שהיה פה ראש ממשלה?
0: אני מעדיף לשכוח את האירוע הנוראי הזה, שאתה יודע, יש אירועים בהיסטוריה של עם שעדיף לשכוח אותם.
1: כן.
0: או לפחות לזכור אותם, כמו לזכור אותם, מה זה?
1: תפוס.
0: ממתינה, בוא.
1: כן, יכול להיות שאדלשטיין מתקשר אליו, פשוט, אל תענה להם. תחשוב, אדלשטיין שומע תוכנית, אומר לו, מתקשר לארדן, אומר, הם מתקשרים לך, אל תענה להם. זהו.
0: גלעד ארדן, אנחנו
1: עכשיו, אתה יודע ש... ננסה. ואז אורן סמאג'ה יצטרף אליו.
0: אורן סמאג'ה הולך עם גלעד ארדן?
1: כן.
0: יעשה לו איפון. איפון אומרים? מה אומרים?
1: איפון? איפון, איפון. איפון, איפון זה
0: עצמך. מה, אורן סמאג'ה? טוב, זה... אורן סמאג'ה, כאילו...
1: מפלגה אינה קיימת עוד.
0: אבל מה אורן סמאג'ה יעשה? הוא יהיה שר...
1: שר הספורט.
0: שר המכות?
1: שר המכות.
0: צריכים שר המכות.
1: כן.
0: שיתחילו ללכת מכות.
1: אגב, זה הרבה יותר נכון משר הספורט, כי הספורט אצלנו בעיקר מכות.
0: זה נכון. כל הספורט זה מכה אחת גדולה. בסדר, יאללה, בוא נתחיל את כרך א', תן לי אותו.
1: כן.
0: איי.
5: דרמה בלולם דאטה אל השם. אנשים אוהבים לדבר
6: ולדבר ולדבר. שקר.
1: וואו, יש לנו פה.
6: שקר. שקר.
0: זה כמובן רני רב שלנו. טוב, זה...
1: אז זהו, אז באותו רעיון, קצת לפני שהוא הגיש לו דף לחתום עליו, כן, הוא סירב,
0: כן.
1: או סירב,
0: שרון... סיירב.
1: סיירב.
0: סיירב.
1: כן. אז שרון פשוט שאל אותו את גלעד ארדן, שהקים מפלגה שאף אחד לא מבין למה היא הוקמה, מה ההבדל בעצם בינך לבין השאר? שזו שאלה לגיטימית.
0: שוט.
3: מה ההבדל בינך לבין גנץ? הוא אומר אותו דבר.
2: גנץ הוא בא מה... גנץ, אנחנו יודעים, אני מכבד את גנץ, אני מכבד את חילי טרופר, יש הבדלים ביני לבינם.
3: מה ההבדלים? תן לי, שים לי את האצבע על הבדל אחד.
2: אני לא באתי להכפיש אף אחד.
3: לא להכפיש, תגיד, הבדל אחד.
2: אני חושב שהציבור מכיר את ההבדלים, יודע איפה אני צמחתי, יודע מה ערכיי, אני איש ימין.
0: בסדר, נו, מה, יש הבדלים ביני לבין גנץ.
1: למשל בגובה.
0: בגובה, בחתיכות. למרות שהם שניים חתיכים.
1: כן, ארדן הוא כזה מוקפד כזה. אתה יודע, הוא אסוף, הוא גם, אתה יודע, קנה...
0: הוא מאוד מטופח.
1: הוא היה בארצות הברית, בכל זאת שגריר באום, קנה חליפות יפות.
0: הוא, בשנות ה-90 היו קוראים לזה מטרוסקסואל. אתה זוכר את המושג הזה? גברים שמטפחים את עצמם וזה?
1: כן,
0: אין ספק. אתה לא מטרוסקסואל.
1: לא, אני לא. אני גם יכול להיות שזה אנשים שעושים סקס במטרו,
0: אדוני, זה לא הדיבור פה, מה הולך כאן? הם לא עושים דברים כאלה במטרו, בטח לא במטרו של תל אביב.
1: כן, אבל אתה יודע,
0: אתה לא רוצה.
1: זה קורות פה כל מיני תופעות. קודם כל הם הקימו מפלגה, ירדן ואדלשטיין, היא מעולם לא עברה את אחוז החסימה. אחר כך מה שעוד קרה, זה שהמפלגה של טרופר והנדל, שעוד הייתה מעל אחוז החסימה, נחתה מתחת. גנץ, למרות שהוא גבוה, למרות שהוא גבוה, שים לב, הוא עדיין מתחת לאחוז החסימה.
0: אני חייב להגיד לך משהו.
1: כן. תגיד לי
0: משהו. הבחירות עוד לא הגיעו.
1: וכבר אתה עייף.
0: אני עייף, אני מוטש. אני רוצה להיכנס למיטה, לישון ולהתעורר אחרי הבחירות, ולדעת, תגידו לי מי זכה.
1: אני עצוב בגלל דבר אחד. אני עצוב בגלל דבר אחד, תדע לך.
0: נו.
1: אני בניתי לא תשדירים של ישראל כץ. זה כבר לא יהיה. היו כאלה תשדירים טובים. איזה רוקנרול היה שם.
0: והפריימריז האלה, גם כן. יאללה, תגמרו עם הפריימריז האלה. די, תנו לנו לנוח. למה כל כך הרבה התעסקות סביב הבחירות האלה? זה מתיש, לא?
1: כי אתה יודע, כי הם צריכים למלא את כל השעות המשעממות של הפטפטת הזאת.
0: כמה חדשות.
1: כן, לא, ויש גם הרבה תוכניות. תמיד יש, אתה יודע, תחשוב, יש פריימריסטים עכשיו. אפשר לראיין, יש לך שלושה על המשקל. בואו, תביאו את השלושה האלה מהליכוד. בואו, תביאו את השניים החדשים שהצטרפו לבנט. אתה יודע, אגב, יש כאלה שמצטרפים לבנט ולאייזנקוט. הם לעולם לא היו חברי כנסת, אבל יש להם תמונה עם הבוס.
0: שאפשר לתלות בשיפודיה, כשהם יפתחו שיפודיה, יהיה להם זה. כל השיפודיות בארץ, הרי יש להם תמונה עם שמעון פרס. עכשיו אתה מסתכל, אתה נוסע, לא משנה, אתה מגיע לאיזה חור, אתה יודע, זה תמונה עם שמעון פרס. הבן אדם אכל בכל השיפודיות בארץ. ואיפה היה לו זמן לעשות משהו אחר? אין שיפודיה בארץ שאין תמונה של הבעל הבית מחובק עם שמעון פרס.
1: נכון.
0: אין.
1: נכון, נכון. גם באווזי לדעתי.
0: עם שטר של 100 דולר.
1: באמת?
0: תמיד יש תמונות ושטרות.
1: כן,
0: במוסגר כזה.
1: כן, כן, מקובל לקיר. כן, לא, כן, כן.
0: אבל פרס לא ישיר 100 דולר.
1: לא, הוא לא ישיר 100 דולר.
0: כמה הוא אכל בשיפודיות? טוב.
1: לא, זה לא יאומן.
0: זה פרס, זה תמיד פרס, אבי ביטר. נכון, תמיד יש תמונה גם של אבי ביטר.
1: לפני שהוא ירזה.
0: כן.
1: שמזהים אותו.
0: כן.
1: אגב, אנשים שמרזים זה לא תמיד יפה, קחו את זה בחשבון.
0: מה זה אמור להגיד?
1: לא יודע, סתם.
0: הרזיה זה לא, תדע לך שזה לא רק עניין של יופי, הרזיה. זה גם עניין של בריאות וכלילות וכאילו.
1: אבל אתה מסתכל עצמך ברית וחוטף דיכאון, זה לא טוב.
0: לא, אני, אתה יודע, כל אחד, מה שטוב לו. יש אנשים שסבבה להם להיות שמנים, וזה סבבה, אני כאילו, אני, אני, כמו שאמר מאיר אריאל, אני הולך עם אמרתו של ג'ון לנון. Whatever gets you through the night is all right. מה שאתה מרגיש טוב בבוקר, סבבה לי. שמן, רזה, גבוה, נמוך, תהיה מה שאתה, רק שתרגיש טוב עם עצמך.
1: אגב, אם אתם רוצים לשמוע באמת שיר טוב, תשמעו את Whatever gets you through the night, כי זה שילוב של אלטון ג'ון עם ג'ון לנון.
0: מה קשור אלטון ג'ון?
1: הוא מנגן שם ושר שם, זה דואט של שניהם.
0: לא נכון.
1: כן, נכון.
0: Whatever gets you food. לא ידעתי את זה.
1: כן, כן.
0: אלטון ג'ון שר
1: עם ג'ון לנון.
0: אפשר לשמוע את השיר הזה?
1: שיר מדהים.
0: אפשר לשמוע את השיר הזה?
1: ברור, כן. Whatever gets you food.
0: יאללה, תכינו אותו.
1: 1975.
0: לסוף הקרח, תכינו אותו.
1: בני
0: גנץ. לא, בסוף הקרח.
1: הלילה של בני גנץ ארוך מאוד.
0: וואי, תשמע, בני גנץ הזה. אתמול אני ראיתי את הקטע הזה, ואני אומר, מה עובר על הבן אדם הזה?
1: לא יודע.
0: תקשיב. מה הוא מספר? חברים, שימו לב.
1: שימו לב.
0: ההיסטוריה על פי בני גנץ. התנ"ך על פי בני גנץ. זה לא מה שאתם חושבים?
1: לא.
0: לא היינו אמורים להיות פה, מתברר.
1: בכלל לא.
0: למזלנו, התברר שאלוהים לא הבין את... תקשיבו לזה.
1: כן.
7: זה מציאות שככה אמורים לחיות?
8: לא, אבל אתה יודע, זה הסביבה שלנו. משה רבנו היה מגמגם, ניהל שיחה עם הקדוש ברוך הוא ביציאה למצרים. משה רבנו רצה להגיע לקנדה, אלוהים לא הבין אותו, אז שלח אותו לכנען, ומשם אנחנו נמצאים בתוך הסיטואציה, נכון? זה האזור שלנו, הארץ האהובה שלנו, זה מה שיש כאן.
9: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
1: זה שטויות האלה. אני רואה שדת שלא נכנס לרצף.
10: זה מעניין את הסבתא שלי.
0: משה רבנו ביקש מאלוהים שיקח אותו לקנדה, ואלוהים לא הבין והביא אותו לקנען. בעצם אלוהים שמע קנען.
1: קנען, קנדה.
0: איפה זה קנדה? על מה הוא מדבר איש הזה? לא הייתה קנדה.
1: וזה מסביר אולי למה זה לקח 40 שנה. כי יכול שהם ניסו לעשות סיבוב דרך קנדה. לא, זה מסביר את הכל.
0: זה מסביר, אתה יודע מה קרה? הם הגיעו לפה, ואז משה אמר לאלוהים, זה קנדה! אלוהים אמר לו, לא, עוד לא. עוד פעם, עשו עוד סיבוב. קנדה! לא, ישראל! לא, אבל אמרת לי קנדה! סגרנו ישראל, לא ביקשתי קנדה, אבל אתה מגמגם, לא הבנתי אותך.
1: זה ארץ שפשוט לא ברור למה היא קיימת, אתה יודע, זה בעצם עוד סניף קצת, קצת מוזר של ארצות הברית.
0: זה באמת לא מוזר, וקנדה היא ככל הנראה היום המדינה הכי אנטישמית על פני הכדור.
1: לא מפתיע.
0: ומה שהולך שם עם האנטישמיות, שמה זה מטורף, אז זה מפתיע, כי למה קנדה?
1: למה לא? אתה יודע, גם
0: כל אנטישמיות... בוא נהיה גם אנחנו.
1: קנדים?
0: לא, אנחנו נגיד שאנחנו אנטי-אינואטים.
1: ככה הם קוראים לעצמם?
0: לא, האינואטים זה, כן, האסקימוסים המקוריים אוקיי. של קנדה, הם האינואטים, הילידים.
1: אז הם חיסלו את האסקימוסים.
0: כן,
1: הבנתי.
0: כן.
1: לא,
0: אז במקום אנטישמים, כן. אנחנו כן. אנטי-אינואטים.
1: תראה,
0: אנטימוסים.
1: בקיץ אין לי בעיה לנסוע לקנדה. הקיץ מגיע פה, הוא באמת קיץ קשה.
0: אני אומר לך, אני כף רגלי. לא תדרוך במקומות האלה יותר.
1: אין מה להיות בקנדה.
0: ואתמול, והיום ראיתי סרטון מצרפת, כל הזמן מגיעים סרטונים.
1: כן, כן.
0: מכל העולם.
1: חברים, אין לכם מה לחפש במקום אחר.
0: כן, מצרפת, מסופר, שני יהודים שבצרפת בסופר, ואיזה אחד, קוראים לו פאדי, אירי. התחיל לקלל אותם, חבל שהיטלר לא גמר אתכם, אני אראה לכם בראש בסופר, יא חתיכת תינופת.
1: הפאדי הזה.
0: פאדי, לך תקנה בירה.
1: אבל מה האירוניה? שבעוד שנה הפאדי הזה יבואו שני מוסלמים
0: ויפדפדו אותו,
1: יראו
0: לו מה זה פאדי,
1: כן, ויפדפדו אותו מהסופר,
0: יעשו לו פאדי פאדי, מה שנקרא.
1: אתה מיעוט, אתה לא פה,
0: בוא אלינו, תעל, תעל יא פאדי, תעל מאי יא פאדי,
1: תעל
0: און יא פאדי, יא פאדי, יאללה פאדי, נעל אבוק פאדי. אני נשאר בארץ וזהו.
1: אתה לא הכרת את אבא של אייל ברקוביץ'. תאמין לי, אייל ברקוביץ' הוא הגרסה המרוככת של אבא שלו.
0: זה חובה להכיר את אבא שלו?
1: לא חובה בכלל.
0: יכול לוותר על התענוג?
1: אבא שלו היה לו פה חבל לזמן.
0: מה זה היה לו?
1: עדיין יש לו כנראה. לא, לא, יש לו. עובדה היא שבדיוק אתמול, כשברקו ריין איזה מישהו מחוות גלעד, אז אבא שלו מסמס לו תוך כדי.
0: תוך כדי?
1: תוך כדי, בבקשה.
0: בוא נשמע.
11: אתה רוצה להתווכח ביותר יהודי עכשיו, יהודה?
12: לא,
11: דיברנו על
12: אני חושב, יותר משתערב אותי.
11: ממש לא. אז הנה, אתה טועה. אז הנה, אתן לך סקופ. אני אתן לך סקופ. אבא שלי כתב לי פה, תעיף אותו, הוא מדבר שטויות. אתה יודע מה כתבתי לו? לא, הוא חמוד. אתה מבין?
0: כמו ילד, אבא שלו שולח לו הוראות בזמן הבית ספר.
1: הוראות בשלב השידור, כן.
0: תתנהג יפה, תעיף אותו. אבא שלו זה זאב ברקוביץ'. בוא נתקשר לזאב ברקוביץ'.
1: מרן מצוין.
0: יש לך טלפון של זאב ברקוביץ'? חפש, תתחיל לחפש.
1: אתה עוד תצטער על זה. אני שמעתי את זאב הרקוביץ' מדבר.
0: אה, באמת?
1: כן.
0: אז בוא ניתן לכולם לשמוע. בוא,
1: לאין ספק, שזה יכול להיות רעיון מצוין.
0: לא, זה נחמד שברקו...
1: בהחלט.
0: כאילו, אבא שלו יודע ש...
1: כן, משפחה טובה.
0: לא, אבל אבא שלו יודע...
1: קודם כל, אבא שלו צופה בו.
0: לא, אבל קודם כל, אבא שלו יודע שמדובר בסוג של ילד לא הכי... הוא כאילו אומר, את יודעת, זה לא הילד הכי מהיר. יצא לנו הילד הייתי... אני חייב להגן עליו, אני יושב בבית...
1: לא, אבל במגרש הוא מהיר.
0: במגרש הוא היה הכי מהיר.
1: כן, הכי מהיר.
0: אבל זה בא אחד על חשבון השני במקרה שלו.
1: יכול להיות, יכול להיות. אני לא חושב שכדאי שתגיד זה לאבא שלו.
0: מהירות המחשבה לעומת מהירות הרגליים. כאילו, כל המהירות עברה לרגליים, והשכל לא קיבל מספיק מהירות.
1: מצד שני, הבן אדם עושה איזה 200,000 שקל בחודש, אז כשאנשים עושים כל כך
0: הרבה כסף... כי גם למי שמעסיק אותו אין שכל כל כך, אתה מבין?
1: זה נכון.
0: גם מי שמעסיק אותו, המוח שלו לא תקין.
1: הנה בדיוק. הנה, כן. הנה, הוא למשל הגיע לאיזה רעיון.
0: מי זה?
1: אבא שלו, זאב ברקוביץ'.
0: בוא נשמע. כן? יש לך?
1: כן, הוא מחקתי את הרוצה. עכשיו אני מעדיף סדרות טורקיות. הרגו לי את הנחל, כן.
0: הוא מעדיף סדרות טורקיות?
1: הוא מעדיף סדרות טורקיות, כן. הוא פשוט רואה, תשמע, הם משפחה שתמיד יש להם תלונות, שלא מתנהגים להם מספיק, ולא עשו להם מספיק כבוד, ולא, תמיד.
0: ואין מספיק סדרות טורקיות, ואחרי אנטונלה, לא המשיכו את אנטונלה עונה שש.
1: לא, אבל הוא מגן על הנכדים שלו, זה יפה מאוד, אתה יודע, כן, הכל בסדר.
0: אתה יודע, יש סדרות...
1: טורקיות?
0: כן, כן, יש סדרות בנטפליקס וכאלה שהן טורקיות, והן טובות. כאילו, אתה מסתכל... ואתה, כאילו, אתה רואה סדרה, כאילו צולמה בתל אביב, עם חבר'ה צעירים, יש שם את זה. רק השפה, זה בלתי אפשרי. קורלה, ברדו גבם, צ'גורי בדיבים. אתה רואה אנשים צעירים, צעירים, חתיכים, עם שפם, מדברים כמו מוכר בשוק. ברדו בדיצ'ק, ברדו דמרק. אתה בן 20, תדבר.
1: כן.
0: הם גם תמיד עצבנים, והם כועסים.
1: אבל זה השפה, אתה יודע.
0: קורדימה, רידי פור קורנדל.
1: אני חושב שהולנדים זה עוד הרבה יותר גרוע, אתה מרגיש
0: שאני תמיד... אני מת על השפה.
1: אתה מת על הולנדית, באמת?
0: מת, עם לה בחטי. חונדבך, חונדבך, חונדבית. חונדבאדמי, חונדבא עליכי, חונדבא עליכי, חונדבא.
1: זה נשמע שם שילוב של סינית ותימנית.
0: אני מת על ההולנדית. כן? אני מת. כי אני מרגיש כאילו הם מדברים בשפה שלנו, אבל מילים שאנחנו לא מבינים. כאילו, החטא אצלהם. כן. אבל זה לא תחת, זה לא גרונית, כמו
1: שאומרים. נכון, זה לא, זה בא מפה.
0: מהחך.
1: מהחך, כן. בדיוק. אוקיי.
0: חך. איזה מילה יפה זאת, חך.
1: ברקו דיבר, היה באמת שיחה, באמת, רמה מאוד גבוהה. דרוקר נוזף בברקו, לא?
0: דרוקר נוזף
1: בברקו. אתה זוכר לזה שהם הם, הם, הם כל מיני מתלוננים שביבי לא בא לאולפנים, ושאנשים מהימין לא באים להתראיין, או משהו כזה?
0: למה כן? שיבואו? למה שיבואו, זה לא רעיונות.
1: אתם רוצים להבין למה לא?
0: זה לא רעיונות מה שהם, אם עושים רעיונות הם היו באים. כשהיו עושים פעם רעיונות, ביבי היה מגיע, הוא התראיין בכל הערוצים. תתחילו לרעיין ולא רק לבוא כדי להיכנס ולהשפיל ולחתוך, אז הוא יבוא.
1: אז הנה מישהו שכן בא, ודרוקר קצת לא בא לו טוב בעין שהוא בא.
0: ברקו אצל דרוקר או דרוקר אצל ברקו?
1: דרוקר, זה לא ברור, זה לא כך משנה, אף אחד לא רואה את זה.
0: מה זה משנה? דרוקר וברקו, בבקשה.
13: שמעת את הרעיון שלי עם בן גביר?
0: שלי.
13: שמעתי. דעתך? דעתי שעשינו פעם אחת כבר את הטעות הזאת, אנחנו התקשורת ונתנו לו יותר מדי בימה, יותר מדי...
14: לא צריך להזמין אותו, אתה אומר?
13: לא.
14: אבל הוא שר, הוא שר במדינת ישראל.
13: לא בכלל לא להזמין אותו, אבל אנחנו מזמינים אותו יותר מדי, מתי הוא היה פה פעם האחרונה?
14: אצלנו הוא מגיע פעם בחודש כזה.
13: יותר מדי.
0: תגיד איזה ערוץ של אבא שלך, מי ידע שתקוע, מי יבוא להתראיין?
1: דמוקרט.
0: מה זה דמוקרק, דמוקרקי, כמו שהיה קורא לזה, הנה עוד פעם אריאל, דמוקרקי.
1: כן, כן.
0: כן, דמוקרקי.
1: אז לא צריך להביא את האנשים האלה, לא צריך לשמוע אותם. לא, לא. יכול להיות שהם עלולים לשכנע מישהו מהצופים שנשארו לנו, אולי דברו בהיגיון, נגידו, תשמע, בן כביר הזה, יש איזה משהו בדבר.
0: וואי, וואי,
1: וואי. מדבר לעניין.
0: אני מת, שהרי עכשיו היה את הסיפור עם זה שהמשטרה רוצה להעלות את, להוריד את סף האנישה במצלמות בכבישים.
1: והוא נגד.
0: וכל המדינה בסערה, כולם בטירוף מזה.
1: ובן גביר נגד.
0: ובן גביר אמר, אני לא מוכן לזה, אני אדבר עם המפכ"ל. אם הוא מצליח לבטל את זה, הם ימותו, הם יתפוצצו. כי מהם רק מה קיבלנו?
1: הם לא מסוגלים.
0: קיבלנו את זאת עם חוק החניונים שפתח לנו את הצורה.
1: כן, כמה כסף הלך לנו על נעמה לזימי, והחוק הגאוני שלה.
0: כן. ואם הוא יבוא דווקא הוא ויבטל את הגזרה הזאת, אם אני יודע מה הם יגידו, אז הם יגידו, לא, דווקא זה טוב היה שהיו מעלים את המורידים את הסף, זה דווקא טוב.
1: בטח.
0: כן, אנחנו מוכנים לשלם יותר. רק שקרדיט, שהוא לא יקבל קרדיט על כלום. בסדר, זה לא יעזור לכם, חברים, אתם חייבים להבין, אני חייב לה... תראה, הדבר היפה בכל הסיפור פה,
1: מה יפה?
0: זה שזה לא עובד להם. זה הדבר היפה. כי במשך שנים הם... מטנפים על בן גביר, מלכלכים על בן גביר, והוא הולך ומתחזק.
1: נכון.
0: אז מה אתם לא מבינים שאתם
1: נכון,
0: עושים? לא.
1: נכון.
0: אתם עושים שירות, כי אתם צריכים להבין שכשאנשים מהימין מסתכלים עליכם, עושים את מה שאתם עושים לביבי, ולבן גביר, ולימין, אתם לא משיגים את מה שאתם רוצים, להפך, אתם מחזקים את המחנה של הימין, מצופפים את השורות,
1: אגב, הדבר
0: כי אתם מה? רודפים, והימינים, הימניים מרגישים נרדפים, ומה אנשים עושים כשהם נרדפים? הם מתאחדים יותר שורות. ביחד, מצופים כן. שורות. אז תודה לך,
1: לא רק זה, תודה לך.
0: 12, תודה ל-13, בזכותכם נרוויח וננצח את הבחירות.
1: אגב, אני תודה. כבר ב-2024, כמה חודשים אחרי השבעה באוקטובר, אתה מצפה שהממשלה הזאת אולי תתפרק, אולי היו בחירות, אתה יודע, בכל זאת קרה אסון גדול, ומה שקורה זה בדיוק הדבר ההפוך.
0: נכון, כי זה לא הדבר הנכון שיקרה, אתה לא יכול אחרי אירוע כזה לפרק עכשיו גם את הממשלה, כי מי ינהל את המדינה אחרי אירוע ש... אתה יודע, הדבר, האסון הכי גדול שהיה יכול לקרות לנו, זה אם גם הממשלה הייתה נופלת אחרי השבעה באוקטובר, והמדינה הזאת הייתה מתפרקת, ולא היה, וביבי היה צריך להתארגן לבחירות במקום להתארגן למלחמה.
1: נכון. אבל לא אכפת להם.
0: לא, ברור שלא אכפת להם.
1: עכשיו, אם אנשים לא מבינים, אתה יודע, זה מצחיק אותי שבני גנץ מדבר על אחדות. כשהוא היה בתוך ממשלת החירום, אפרופו, אחרי זה, הוא היה עם איזה 40 מנדטים בסקרים. היום אנחנו רואים איפה הוא נמצא.
0: ולמה? בגלל שהוא עזב באמצע המלחמה, כמו איזה אלוף שבורח בזמן מלחמה. מי בורח בזמן מלחמה מהקבינט הביטחוני? מי?
1: ומי משך אותו החוצה?
0: חבר שלו, אייזנקוטס.
1: עוד גאון. ואנחנו עוברים לעוד גאון נוסף ממחנה השמאל.
0: זה ספשייל גאונים, אני אומר לכם ספשייל גאונים היום, זה best of the best.
9: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
15: ברם אבל אולם דאקה אל השם.
0: אתה מכיר את זה?
5: ברם אבל אולם דעקה אל השם.
0: דיברנו על זה, נכון? זה השופט עמית.
5: ברם אבל אולם דעקה אל השם.
0: יאללה, מה עוד יש לנו?
1: יש לנו את יאיר גולן, שדיבר בפודקאסט של איתי סגל, והוא שוב שלח את בנט וליברמן לעשות שוק.
0: לא
15: אם אני מסתכל על הדמויות שהזכרת, יש להם תפקיד נורא חשוב, להביא קולות מימין, לכו תביאו קולות מימין. אני אייצב את הקו הערכי, הדמוקרטי, הליברלי, הביטחוני, המאוד מאוד מוצק ואיתן.
0: לכו.
15: אתם תביאו קולות מימין ביחד.
0: לכו תביאו קולות מימין, הרי הם מפוזרים ברחוב, לכו תאספו, קחו מטאטא ויעד.
1: לכו לבבונים, לביביסטים, לכו תביאו אותם.
0: תאספו את הקולות מימין.
1: כן, בדיוק,
0: כי הקולות מימין, ברגע שהם יראו את בנט ולירמן, הם מיד יבואו.
1: בוודאי, הם אנשים אטרקטיביים שברור שהם מיד מושכים קולות.
0: התפיסה הזאת,
1: ההתנשאות הזאת,
0: ההתנשאות, התפיסה שהקולות של הימין, אפשר ככה לשחק איתם ולהביא אותם, כי הם לא, הם כאילו לא מבינים שהימין זה אידיאולוגיה.
1: אבל זה לא רק זה, הם חושבים
0: זה אידיאולוגיה, זה לא ביבי, ביבי הוא לא העניין. ואף אחד, אידיאולוגיה העניין. לכו תביאו, לכו תביאו.
1: לך ותקרא ותביא את החבר לך.
0: כן, בדיוק. שילכו ויביאו. לכו, תביאו.
1: אתה רוצה לקרוא לביבי שיכנס?
0: ביבי פה.
1: אם כבר פה, אתה יודע.
0: נתניהו, אם אפשר, בבקשה רק לקריין את בנט חולצה אפורה. 3, 2, תן לנו את זה, בבקשה.
16: בנט חולצה אפורה.
0: תודה, תודה, תודה.
16: אפור. עכשיו תקשיב לי טוב.
0: זה היה גנץ.
1: בדיוק.
0: יאללה, שוט.
1: בנט, אתה יודע, איך נגדיר את זה ככה בצורה נורא פשוטה? בנט החליט להפשיל שרבולים, הוא לא רק מאיים על, אתה יודע, על ביבי ועל... הוא
0: כבר לא מאיים על
1: ביבי. כן, עכשיו הוא הולך בגדול, הוא לא הולך בקטן פה, הוא מאיים על הסינים.
0: צודק.
1: בבקשה.
17: מכירים את ברייט פוד? זאת החברה הסינית שרכשה את נובה. אז ההודעה הבאה מיועדת עבורם. פיסה תתרגם להם. תשמעו ברייט פוד, החגיגה שלכם נגמרת. אתם לא תוכלו לעשוק יותר תובדי תנובה ואת אזרחי ישראל.
18: ברייט פוד קונס, נימהאו.
0: יהיה נוכל, נוכל שקרן, היה הועל בהי, יהיה בהוי, שקרן נוכל, איצ'יקה, הנה הנוכל גדול, איזה שטויות. אתה מבין, זה שהסינים קנו את תנובה, זה שהסינים שולטים בתנובה, זה מבחינתו, אבל זה נגיד שקוקה קולה שולטים בערוץ 12, זה בסדר, נכון? אם זה אין בעיה.
1: קוקה קולה? מי זה קוקה קולה?
0: זה על קוקה קולה, בוא נראה אותך ששולטים בערוץ 12 ומחזיקים חברת חדשות. למה?
1: מי משפחת ורטיים? למה? כאילו, למה?
0: קוקה קולה, יש להם חברת חדשות בישראל.
1: אנחנו יודעים.
0: למה? מה לקוקה קולה ולשידור חדשות? זה לא מטריד אותו. אבל שהסינים מוכרים קוטג' זה מטריד אותו. במה אתה מוטרד, בן אדם? במה?
1: כן.
0: זה צביעות, כמה צביעות, אלוהים, כמה צביעות.
1: הוא היה פעם שר הכלכלה, מה הוא עשה בעניין?
0: ליסה, הוא אומר.
1: פיסה.
0: איך קוראים לה? פיסה?
1: פיסה, פיסה, כן, כן, היא מתרגמת שם.
0: השם של הסינית זה פיסה?
1: כן, כן.
0: סימר, יא עוד פעם, אני רוצה לשמוע שהוא אומר שפיסה תתרגם לי.
1: בבקשה.
17: מכירים את ברייט פוד?
0: כן.
17: זאת החברה הסינית שרכשה את תנובה. אז ההודעה הבאה מיועדת עבורם. פיסה תתרגם
0: לי. פיסה!
17: תשמעו ברייט
0: פוד. פיסה. פיסה, שיט.
1: ברייט פוד זה נשמע כמו חברה שאתה יודע, עושה שיעורים באנגלית או משהו.
0: ברייט פוד.
1: כן, נכון?
0: כן. לא, אני גם, אבל בעניין הזה, אגב, אני רוצה להגיד משהו, כן, שיש פה משהו, כן, נכון, אני חושב שזה לא תקין בעיניי, שחברה ממשלתית, וזה כל העניין, שברייטפורד זאת חברה ממשלתית שקנתה את תנובה, חברה ממשלתית צינית.
1: נדמה לי שגם נמל חיפה הוא כבר לא שייך.
0: אני לא יודע, אבל זה ש ממשלת סין שולטת בשוק המזון הישראלי, זה אכן דבר לא תקין. זה לא קשור למחירים ולעושק, זה קשור לביטחון תזונתי של המדינה. ברגע שהמזון שלנו נשלט על ידי חברה סינית, של הממשלה הסינית, זה לא דבר תקין.
1: גם הנמל הסיני בחיפה, שהוא נמל המפרץ.
0: כן, נכון.
1: גם הוא מופעל דרך חברת ענק סינית.
0: נכון.
1: אבל אין פה שום ריגול, מה אתם רוצים?
0: טוב. זהו, עד כאן כרך א' שלנו. רצינו לשמוע את אלטון, אבל אין לנו זמן, אלטון ולנון.
1: אולי נשמע סוף שעה, אתה יודע.
0: אולי בגט שיפר. טוב, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות.
1: כן.
0: נחזור עם כרך ב' ובו שיר נהדר ממילותיו של בן כספית.
1: וואו.
0: וגם זה יהיה קשור לסין. סבבי?
1: שימו לב. יאללה,
0: ובסגנון, בז'אנר חדש,
1: חסיני.
0: חסיני.
1: בדיוק.
0: יאללה, חסידי סיני. דיבורי.

שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
3: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו, כוכבית 9180, כוכבית 9180. גן יבנה, מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: חברות וחברים, מתפקדי הליכוד היקרים, מדבר בנימין נתניהו. ביום שני הקרוב נקיים את הפריימריז למועמדי הליכוד לכנסת. ההצבעה תתקיים בין השעות 10 בבוקר ל-9 בערב. היא תתקיים בלמעלה מ-100 אתרים ואתם יכולים להצביע בכל אחד מהם. תוכלו למצוא את הכתובת של אתר ההצבעה שקרוב לביתכם באתר הליכוד. בואו להצביע כי חשוב להשפיע.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך. ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
7: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
11: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
12: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: זה מעניין את הסבתא שלי.
1: כן, סבתא שלו לא בא ממנצ'וריה.
2: איי, סבתא של בנט. כן. טוב, זהו, אנחנו שבנו אחרי מבזק אחרי פרסומות, ואין לנו הרבה זמן, אז אנחנו מיד, מיד, מיד, קרחבש!
3: דיבורים כמו חול. אנשים, אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
2: אני רק רוצה להזכיר שבסוף הקרח הזה, שירו של בן כספית, בסגנון
1: החסיני,
2: בסגנון החסיני, שזה חסידי סיני, ממילותיו של בן כספית, זה יגיע עוד מעט. עם מה מתחילים?
1: לגמרי, אנחנו נתחיל עם יאיר גולן, שמסביר בצורה רהוטה למה הוא הונה, דרך והעיף עם בעיתה את עינב צנגאוקר. כן,
2: בבקשה.
4: אני חשתי שאני לא יכול לעשות את זה. אני
5: אבל למה לא אמרת לה בזמן אמת? זה לגיטימי ששינית את דעתך. למה לא נתת לה את ההזדמנות להתמודד גם?
4: זה תהליך שנבנה. אני גם לא יודעת מה יהיו התוצאות.
2: תהליך שנבנה, מה זה נבנה, איזה תהליך?
1: אני מרחתי אותה, היבשתי אותה, אמרת לה, חכי, חכי, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר, חצי שנה היא לא פתחה את הפה, אל תעשי לנו נזקים.
2: למה הוא אמר? כאילו, למה לא הודעת? כי לא יכולתי, לא יכולתי.
1: זה תהליך שנבנה.
2: זה תהליך שנבנה, לקח לי זמן להחליט שאני בועט אותה.
1: שמע, זה 2.5 דקות, אני חוסך מכם את 2.5 דקות העלובות האלה, שבהם הוא מנסה להבין את הסגל בצדק, אז היית יכול להגיד לה, היא יכלה להתמודד, אבל הוא פשוט, תבינו, הם לא רצו אותה במפלגה הלבנבנה שלהם.
2: ברור שהם לא ירצו אותה. הם לא רצו. ברור, ואתה יודע מה הדבר העצוב בסיפור הזה?
1: מה?
2: שאמרנו לה את זה. 100,000 פעמים אמרנו לה את זה.
1: גם עם דניאל גרט הם לא רצו.
2: אמרנו לה את זה בשידור, וצעקנו לה את זה, ואמרנו לה,
1: עינב, עינב, את לא, הם הסוף, השתמשו בך.
2: הם לא באמת חברים שלך.
1: לא, ממש לא.
2: את קהה מדי באור בשבילהם. את מדברת בבוטות מדי.
1: את מאופקים.
2: את הגעת מאופקים, את היית עובדת ניקיון באופקים, הם לא יקבלו אותך למועדון שלהם.
1: בחיים לא.
2: אז כן, זה, ועברת לגור במגדל, והתחלת להרגיש שאת אחד מהם, ושיקמה ברסלר, ראינו אותך, היא מחבקת אותך.
1: וגם יאיר גולן חיבק אותך.
2: ויאיר גולן, והכל, ואחרי זה, תאמיני לי, שכשאת לא היית שם ושמעת, אני מתאר לעצמי, שהם לא יודע אם הם באופן אישי, כי אני לא רוצה לחטוף תביעה, אבל הם בטח אמרו, תגידו, השרשוחה הגיעה, תקשרו אותה שם בכלוב, את השרשוחה. עינב, אם היית מקשיבה לנו, היית היום במקום אחר. אבל העיקר שהבן שלך חזר ושהוא בריא, ברוך השם.
1: הכי חשוב.
2: ועזבי אותך, באמת,
1: אתה יודע. יש פה גם איזה משהו קטנוני שאני רוצה, אתה יודע, שקצת קשה לאנשים להתמודד איתו. יש מישהו שהבטיח משהו וקיים, קוראים לו ראש הממשלה, והחזיר לה את הבן, ויש מישהו שהבטיח משהו ולא קיים.
2: אותו ראש ממשלה שקיללת, החזיר את בנך, ואותו זה שהרצת,
1: קרמה,
2: שם עלייך קצוץ, אבל אני מקווה שזה שיעור חשוב לחיים.
1: אפילו בחדשות 12, אפילו שם, תראה לאן הגענו.
2: שזה כבר אומר, אם הצליחו להוציא מהם דבר כזה.
1: גם ירון אברהם וגם קרן מרציאנו בגוש אחד, שימו לב.
6: אני מציע לכולנו לעשות רגיל מחשבתי, ובמקום הכותרת יאיר גולן, לכתוב בנימין נתניהו. איך היינו מגיבים?
7: לא, אני עושה איתך תרגיל מחשבתי אחר, ואני אומרת, בכל זאת הייתה כאן הזדמנות לשריין מישהי ליכודניקית לשעבר, תומכת נתניהו מובהקת, אישה מזרחית מהפריפריה. אם הוא היה מבטיח לשקמה ברסלר את אותו שריון, האם הוא גם היה ממהר להפר הבטחה בצורה כזאת? לא בטוח.
2: אם הוא היה עושה את זה לשקמה ברסלר, מאיץ החלקיקים, הייתה מאיצה את החלקיקים שלו החוצה מהגוף.
1: אני יכול להגיד משהו באופן אישי לקרן מרציאנו?
2: כן.
1: גם את אישה מזרחית מהפריפריה. את מרציאנו, את נולדת בלוד.
2: נכון. אולי נשריין אותך גם.
1: אולי נשריין אותך גם.
2: נכון. היא כבר לא, היא כבר לא.
1: היא כבר משוריינת בחדשות 12, בחייך.
2: היא גם משוריינת בברנז'ה כבר. הברנז'ה נתנה לה שריון, למרות שהיא אישה מזרחית מהפריפריה.
1: אני רק רוצה להזכיר שקרן נולדה בלוד, בבית מסורתי. אבא שלה עסק במוצרי קירור, והיא למדה בבית ספר תיכון אזורי רמללוד, ומשם היא הגיעה. וזה קצת מעניין שהיא מדברת על עינב צנגאוקר, שכאילו שהיא בכלל איזה בלונדינית מאזור תל אביב. בסדר.
2: היום היא כבר נחשבת בלונדינית.
1: מאזור תל אביב, נשואה היטב, כן.
2: מה אתה רוצה? המזרחיות והאותנטיות לא נשמרת אצל מי שלא משמר אותה, את האותנטיות. אותנטיות זה דבר שאפשר לזייף, אתה יודע. אז אין בה שום דבר אותנטי מבחינה מזרחית בקרן מרציאנו. היו יכולים לקרוא לה קרן פרדנשטיין, ולא היה עם זה שום עניין, אתה יודע.
1: אני
2: מתפלא
1: שלא שינתה את שם משפחתה.
2: קרן פרדנשטיין, שתשנה לפנדלשטיין, יאללה, השעון הזמן, אור אומר לי, השעון הזמן.
1: אפרופו מזרחים בפריפריה, מירב בן ארי, יש לה את השאלה, היא שואלת, אבל למה ביבי לא מתראיין לטלוויזיה?
2: ענינו כבר על השאלה הזאת אלף פעם, כי זה לא רעיון מה שאתם עושים, מה שהם עושים לא שם, זה לא רעיון.
1: אבל אז גם אם
2: זה לצלוב, לצלוב, ואין סיבה שבן אדם יביא את עצמו מרצונו הטוב לעמדה שבה צולבים אותו.
1: אבל אז...
2: אפילו ישו לא טיפס על הצלב לבד, היו צריכים בכוח לשים אותו.
1: גם ישו לא מתראיין לחדשות 12, ואף אחד לא מבין למה. כן. בדיוק. כן, ובוא נשמע את עד זה. עד, שימו לב לפאנץ' בסוף.
8: עובדה שראש ממשלת ישראל לא מתראיין לערוצים ישראלים כי הוא מפחד, זה בושה וחרפה נקודה. אין אבל, אין זה. אתה ראש ממשלת ישראל, לא יכול להיות שהציבור, אתה לא מסוגל להתראיין, אתה יושב אצלי רק אצל שני חנפנים או שופרות שלך, או בערוץ הממשל, בערוץ 14, או... לא יכול להיות...
2: פודקאסטים.
8: או... ברור, אני לא מתראיינת לערוץ 14.
2: אז מה את רוצה עכשיו?
1: אז מה הפאנץ' פה?
2: ערוץ הממשל, תראה שערוץ הממשל זה ערוץ הכנסת.
1: כן.
2: זה ערוץ הממשל.
1: כן.
2: מה קשור 14? די כבר, הם מכניסים...
1: ערוץ התעמולה שלכם.
2: לכל משפט שהם יכולים...
1: אתה ופתחי, עם הפאנצ'ים שאתם מקבלים אישור ממשרד ראש הממשלה.
2: ברור.
1: הגיע הזמן להגיד את זה.
2: ביבי כותב לנו את הפאנצ'ים.
1: לגמרי.
2: בטח. אני מקבל כל יום.
1: והוא מנסה את זה על יאיר. אם יאיר צוחק ממיימי, אז אתם מקבלים אישור.
2: על כל...
1: או שהוא בארץ.
2: לא, אתה לא יודע איך דברים עובדים. בוא, אבישי, אתה לא יודע איך דברים עובדים.
1: כן, אוקיי, בוא נראה.
2: כל פאנץ' שאני מקבל, אני מקבל אותו מנתניהו, לפעמים גם שרה שולחת פאנצ'ים.
1: יש לה
2: פאנצ'ים טובים.
1: מה אתה אומר?
2: כן. ואז אני אומר את זה, ובמיידית אני מקבל דירוג וציון על הפאנץ' מיאיר ממיאמי.
1: וואלה.
2: הוא אומר לי 5, אני יודע שאני צריך להשתפר, הוא אומר לי 7, אני... וככה זה עובד.
1: ומה עושה פתחי בתוך כל הסיפור?
2: פתחי... הוא בקשר עם אבנר נתניהו,
1: אוקיי,
2: והוא כהל, אבנר כותב לו את השאלות, פתחי יותר רציני, אז אבנר כותב לו את השאלות היותר ארוכות. תראה בקרדיטים, כתוב, אורחים אבנר, יאיר, ביבי ושרה נתניהו.
1: וואלה.
2: כתוב, רק צריך לראות. רק לראות.
1: זה מדהים.
2: טוב, יאללה, בוא נעבור לשיר.
1: בן כספית ישר, כן. בן כספית... מאוד התלהב מהמשוריין החדש של ביבי בליכוד, דוברונסקי. כן, והוא, אתה יודע...
2: הוא כמובן יודע לפרגן בן כספית.
1: הוא מפרגן מכל הלב.
2: מרגע שדוברובסקי הזה, דוברונסקי הזה, שהיה חביב השמאל, כי הוא הייטקיסט.
1: כי הוא הופיע בערוץ 12 בקרישים.
2: בקרישים, והייטקיסט, ועמק הסיליקון, ברגע שהוא כמובן החליף מילה עם נתניהו, הוא הפך להיות, שימו לב.
1: בבקשה.
9: המפלגה שמתיימרת לייצג את הפריפריה, את המזרחיים, את מי היא משריינת? מיליונר הייטק, התחתן עם גויה במסעדה סינית לא כשרה.
2: עכשיו בואי נגיד לך משהו בן כספית.
1: זהו, אין, גמרנו.
2: אני רוצה להגיד משהו בן כספית.
1: תגיד משהו בן כספית.
2: אתה, תקשיב, קודם כל, המפלגה הזאת לא מתיימרת לייצג את המזרחים ואת הפריפריה.
1: הם פשוט בוחרים.
2: היא מייצגת את כל עם ישראל. הבנת? אתה מבין את הגזענות פה? אני...
1: לא יכול להיות.
2: למה? אני גר בצור יצחק, שזה יישוב בשרון, זה לא פריפריה בשום צורה, כן? יש שם מזרחים ואשכנזים וכולם, לא כולם, כמובן, אבל בוחרים המון המון המון ליכוד, השכנים שלי מדברים איתי.
1: בצור יצחק?
2: כן, ולא בפריפריה, ולא כולם מזרחים, העם. זה דבר אחד.
1: כן.
2: דבר שני, בוא נגיד לך משהו על הליכוד. אתה שמת לב למשל שהליכוד היא המפלגה היחידה שיש בה הומוסקסואל מוצהר שכבר שנים הוא יושב ראש הכנסת?
1: אבל הוא ימני, זה לא נחשב.
2: אז בוא אני אגיד לך, הליכוד הוא המפלגה הפלורליסטית באמת. איך אני איתך? כי לנו לא אכפת אם בן אדם הוא הומוסקסואל, לא אכפת לנו מה בן אדם עושה במיטה שלו, וגם לא אכפת לנו אם הוא ישן עם אשתו והיא גויה או לא גויה. זה לא משנה. הוא אוהב את עם ישראל, הוא יהודי טוב, הוא אוהב את היהדות, הוא בפנים.
1: גם ביבי הנשוי לגויה.
2: בדיוק.
1: אתה מבין?
2: אתם, אם ככה, גזענים, כי לא טוב לך שהוא התחתן עם גויה בסינית לא כשרה.
1: אחד השירים הגדולים.
2: מילים בן כספית, גויה בסינית לא כשרה. הנה השיר, חברים. גויה בסינית לא כשרה, התחתן עם גויה בסינית לא כשרה. הנה זה בא.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו.
5: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק ולעליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
7: מה? מי?
8: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים, 02-330-2020, מגדלי אדומים.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircost, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: יום הולדת ברשת. רשת מחסני חשמל חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
12: תכשיטי צבן Glow Everyday, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
13: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
14: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
15: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניתן

0: חשבון הבנק.
1: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי. אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל. גלי ישראל.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: שלום רב, השעה 3 באולפן בית שולץ עם החדשות. המאחזים במרחב הכפר קוסרה. דובר צהל מסר כי הכוחות שהתמקמו הבוקר במרחב הכפר קוסרה שבשומרון הונחו לאפשר לתושבים להישאר בבתיהם ופועלים להגנה עליהם ולשמירה על ביטחון האזור. עוד נמסר כי הכוחות לא יפעלו בבית המשפחה הערבית הסמוך לנקודה שבה הוקמה השכחה שפונתה ופורקה. קציני המינהל האזרחי נמצאים בקשר שוטף עם הנהגת הכפר. מוקדם יותר היום, שר הביטחון כץ אמר כי הגורמים המוסמכים יפעילו את מה שצריך ולא גורמים אחרים. לוחמי הימ"מ עצרו הלילה בג'נין ארבעה מבוקשים שעל פי החשד תכננו לבצע פיגוע קשה בטווח הזמן המיידי. הם הועברו לחקירת השב"כ. לכוחותינו שלום. בעזה מדווחים על נפגעים בעקבות תקיפה מהאוויר באזור חאן יונס שבדרום הרצועה. מניית בנק ירושלים ירדה במהלך המסחר בבורסה בצורה חריגה. נבדק האם הירידה קשורה לחקירת היעלמותן של מלי וליאל יהלומי בווינה. מנכ"ל הבנק אמר כי מלבד העובדה שמלי יהלומי עובדת בו, לא נמצא כל קשר בין הבנק לבין האירוע. נזכיר כי על פרטי הפרשה מוטל צו איסור פרסום. אישה בשנות ה-70 לחייה נמצאה מעורפלת הכרה בתל אביב. היא פונתה לבית החולים כשמצבה מוגדר בינוני עם סימני מכת חום וכוויות. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור אחר הנעדר בסיכון דמיטרי גיידור, שנראה לאחרונה ב-28 ביולי בנתניה. מוצאו רוסי, מבנה גופו רזה, שערו לבן וצבע עיניו כחול. כל היודע דבר על מקום הימצאו מתבקש להתקשר למוקד 100 של המשטרה. השירות המטאורולוגי הודיע שבשל החשש לשיטפונות בנחלי ים המלח ומדבר יהודה בסוף השבוע הקרוב, חל איסור מוחלט להיכנס ברגל וברכב לאפיקי נחלים באזור. וחדשות טובות לסיום, השחיין הישראלי תומר שוסטר העפיל לחצי הגמר באליפות אירופה בשחייה אחרי שסיים 9 במוקדמות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: מחר ירדו מידות החום והן יהיו רגילות לעונה.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.

0: שעה שנייה, יום חמישי, שלום שלום, איזה כיף ששבתם, איזה כיף ששבנו. יאללה, יש לנו פה שעה מלאה, מוסה שפטר לא יגיע.
1: אנשים טובים, הוא לא יגיע?
0: הוא בחופשה.
1: לא יאומן.
0: היום לא יהיה שפטר, אבל יהיו שני כרכים נהי הידרים.
2: היי. כמו חור, דיבורים כמו חור.
0: אוו יא.
2: דיבורים.
0: אהה יא.

0: טוב, שעה שנייה נשמע את לפיד והיפוכו.
1: את בן בן ברוך נשמע, את בוגי יעלון, חביב על שנינו.
0: כן, יואב קץ.
1: את יעל לוינטל, את אוריר ברויר.
0: אפילו אריק איינשטיין מהארכיון יהיה.
1: ושלום חנוך, אתם לא תאמינו.
0: יהיה פה כיף.
1: כן, כן.
2: דיבורים כמו חול.
0: יפה, הנה אנחנו פה איתכם, שעה שנייה. איזה חום הקיץ הזה, תקשיב, מה יהיה עם הקיץ הזה?
1: תאמין לי שאנשים פשוט יש להם זיכרון קצר, והם לא זוכרים שגם הקיץ שעבר בדיוק באותם ימים היה מזעזע.
0: כל קיץ.
1: אני זוכר קיץ אחר. אני אתמול ב-12 באוגוסט 1982 התגייסתי.
0: די!
1: כן, כן.
0: וואו, איזה זקן.
1: ואיפה, היה לי כיף מאוד גדול.
0: אתה כזה זקן, אבישי.
1: מאוד. עשיתי טירונות כלל צהלית.
0: גם אני.
1: במקום מקסים.
0: בעד ארבע.
1: לא, שיבטה.
0: שיבטה? וואי, איזה חום.
1: באוגוסט.
0: וואו.
1: באוגוסט זה עוד יותר חם מאשר ביולי.
0: אני בדיוק הפוך ממך. אני עשיתי בפברואר, בבית אל, בבעד ארבע. קור אימים, שלג, הקפיאו אותנו. יום אחד, עכשיו אני הייתי ביישן. אז תמיד הייתי הולך להתקלח אחרון. לא אהבתי את כל החבר'ה עם
1: המקלחות, זה טוב.
0: הרומים עם כל הזה מתנדנד. אני לא הרגשתי נוח בתוך הסיטואציה. אני מרגיש שכולם יחזרו למבנה, לבוטקאפ, שהיינו ישנים שם. ואז הייתי הולך ומתקלח בשקט. אני שם פה רבע שעה פחות, אבל פחות אני לא, כולם מסתכלו ויגידו, שי, מה זה הבדיחה הזאת שיש לך?
1: שלוש אחרי צהריים.
0: לא, זה אחד האירועים הטראומטיים בחיי.
1: מה, המקלחת בבית אל?
0: לא, תקשיב, אני, אוקיי, אני יוצא, הולך למקלחת, אין אף אחד, פותח את המים החמים, היה לי עם 16 ארוך כזה, מניח אותו עם הבגדים, נכנס, מים חמים, מתקלח, מבסוט, וקור בחוץ אימים, שלג מטורף, קור אימים, אני יוצא, מתלבש, רץ לבוטקה, נכנס לתוך השק שינה, וכזה מתחיל להתחמם, ולאט לאט אני ככה מתחיל.
1: והנשק?
0: אני מתחיל להירדם.
1: והנשק?
0: אני מתחיל להירדם, ופתאום אני מרגיש משהו חסר לי בשק שינה.
1: כן, בדיוק.
0: אני עושה ככה, מגשש עם היד, הנשק! שכחתי את הנשק במקלחת!
1: איזה פחד.
0: אני קם עם תחתונים בכפור, רץ ואני אומר, אלוהים, בבקשה, אלוהים, רק שאף אחד לא נכנס אחריי, ואני נכנס, והנשק עומד בדיוק באותה נקודה שהוא היה. וואו, בשביל טירון, לשכוח נשק, זה...
1: אפשר משפט צבאי אחרי 30 ומשהו שנה?
0: לא, אני חושב שיש איזו התיישנות כבר.
1: אז אני לעומת זאת, אחד החוויות הגדולות שלי הייתה, בגלל שזה היה באוגוסט, שמו לנו מין איזה בשבת בבוקר, נשארתי שבת.
0: בופה.
1: בופה. בופה. מה הבעיה עם הבופה?
0: חמין.
1: לא, לא חמין. לא, מרגרינה באוגוסט. מה קורה למרגרינה שעומדת בשמש באוגוסט?
0: הופכת למיץ מרגרין.
1: הופכת למיץ
0: מרגרין. למרגריטה היא
1: הופכת. הופכת למיץ מרגרין, ואנשים שאוכלים את המיץ מרגרין הולכים וחופים הרעלת קיבה. אז כל המחלקה לא בעלת קיבה. אבל הדבר הכי כיפי שהיה שם באמת זה ששלחו אותי לגרוף... בדלי סיגריות וגפרורים מהאדמה החולית. למה? ככה, זה היה צבא. אתה יודע מי הרמטכ"ל, אז רפול. זה היה צבא.
0: רפול היה גבר של הגברים. אני רוצה להשמיע לך קטע של רפול.
1: רגע, לפני גפול.
0: לא, רגע. אני רוצה להשמיע לך גבר.
1: רק לספר לך שכשאני גרפתי את זה, וזה היה כשהשמש קופחת עליי, ב-12 בצהריים פשוט ביימתי התעלפות. בפעם הראשונה פשוט שכבתי שם ואף אחד לא הגיע. הפעם השני כמה דקות, אף אחד לא...
0: אנשים אמרו, אבי שהתעלף, עזבו אותו, שימות, אין לו, הוא מלא לא תורם כלום ליחידה.
1: בדיוק, הוא מלא, הוא צריך להיות בגלי צהל, איזה חתיכת איזה.
0: תקשיב.
1: ואז בפעם השנייה כבר, כן, מישהו שם לב לזה, וגם כן לא קרה כלום. כן.
0: טוב, רציתי להשפיע לך קטע. כן, יש קטע נהדר, אז חבל שלא הכנסנו אותו של...
1: אבל הכנסנו השבוע קטע של רפול, או שלא היה לך.
0: לא. כן, את הקטע הזה...
1: היה
0: אתמול. זה שמע, איזה, זה רמטכ"ל. אתה קולט, היה פה רמטכ"ל שדיבר כמו רמטכ"ל. נכון. אני בחר, אגב, ב-87, או 88, מתי הוא הבחירות? 88.
1: לא, הוא רץ ב-92. ב-88 הוא עוד לא רץ.
0: ב-92 זה? לא יודע, אבל...
1: צומת.
0: צומת, בחרתי צומת.
1: כן.
0: בחרתי צומת.
1: אתה יודע שב-92 הייתי בשוק בצלל, והיה שם איזה מוכר שאמר, אני מתלבט בין שתי מפלגות יחסית צעירות וחדשות.
0: כן.
1: צומת.
0: ורפול.
1: ומרץ. זו הייתה התלבטות.
0: אני חייב להודות שלאורך...
1: אני אגב הייתי שליח גלי צהל לטקס הפרידה מרפול. נשלחתי, הייתי שלושה חודשים בצבא. לדעתי הוא עזב ב-83, ונשלחתי מטעם גלי צהל להיות נציג גלי צהל בטקס הפרידה של הצבא מרפול.
0: איזה ג'ובניק, תאמין לי, איזה ג'ובניק.
1: המרגש מאוד.
0: הנה קטע של רפול. היה צהל ירה על מסוק סורי, זה היה בשנות ה-80 שם.
1: לא, מלחמת לבנון.
0: מלחמת לבנון. צהל ירה לראשונה על מטוס סורי, ושואלים את רפול.
1: מה הוא חושב על זה? דן סממה אגב.
0: האם הוא לא חושש מהתגובה הסורית? שים לב לאיך רפול עונה לשאלות האלה, בבקשה.
3: רמטכ"ל, היום בפעם הראשונה, כוחות צהל תוקפים מסוק סורי, את הצבא הסורי. אתה לא חושש מן התגובה הסורית לדבר כזה?
4: לא.
3: האם אתה חושב שראוי להסביר לעם ישראל את מה שקרה היום בסוריה?
4: הממשלה הודיעה הודעה ו... זה ההסבר.
0: איזה גבר, הממשלה החליטה, נתנו לי הודעה, ירינו, ולא, אני לא מפחד מהתגובה.
1: אז לא היו חדשות 12, אז ממשלה הייתה ממשלה, מה שהממשלה מחליטה, כולנו מתיישרים.
0: דמוקרטיה.
1: היה רמטכ"ל, הרמטכ"ל היה עונה. זהו.
0: מי היה, מי היה בממשלה? מה הייתה? זה היה ממשלת שמאל אז.
1: לא, כן, שמאל. איזה שמאל? זה היה בגין.
0: מי היה ב-83-84? בגין היה? זה בגין 77, נכון.
1: בגין היה. ב-83 החליף אותו בשלב מסוים.
0: אז הממשלה.
1: יצחק שמיר, שגם הוא לא בדיוק בן אדם חביב.
0: יצחק שמיר, בבקשה. החיקוי של יצחק שמיר. מוכן? שים לב. אינני יכול יותר. אני לא אסכים לך בשום צורה.
1: יפה. כן.
0: גם בגין.
1: איכשהו זה נשמע כמו דרדס.
0: אני יכול יותר. אני לא יכול להמשיך כך. בגין.
1: כן, היה כבוד לראשי ממשלה, תשמע.
0: שרת.
1: שרת.
0: שרת. אני חושב שאתה צריכים מיידי ולנצח במלחמה. זה שרת.
1: כן, טוב, היה שנתיים.
0: אף אחד לא יודע לחכות את שרת, כי אף אחד לא זוכר איך הוא דיבר.
1: לגמרי.
0: אבל סביר להניח שזה היה משהו כמו, אנחנו עושים מה שצריך כדי לנצח.
1: בדיוק.
0: ככה היום מדברים אז.
1: כן, נכון. היום מדברים בצורה מאוד עם פאטוס, דרמטי.
0: כן, ועם קול.
1: זה המשכנע, כן.
0: ועם קול של מישהו שמחזיק את האף כל הזמן.
1: כן.
0: איננו חושבים שיש. גם בן גוריון. אף סתום.
1: בן גוריון המציא את זה.
0: נכון.
1: הראשון שלה לז'אנר.
0: בארץ ישראל קם העם היהודי.
1: בדיוק.
0: אתה מוכן לכרך?
1: לא, לפותחן.
0: הפותחן.
5: הפותחן. אל תחתכו, אל תחתכו, אל תחתכו.
6: אז סיימתי. זה מעניין את הסבתא שלי.
1: יפה. מבין, אנחנו, כדי להראות לך את הדרך שעשינו במדינה הזאת, אנחנו עוברים מבן גוריון לבן בן ברוך.
0: יפה,
1: יפה. קישור.
0: איזה קישור נהדר.
1: הוא שם לב למה שקורה עם ילדים, זה מאוד מאוד יפה. לדעתי זה קטע ישן לפי התספורת שלו.
0: של בן ברוך?
1: כן, של בן ברוך. הוא שם לב, ילדים בגן, הם יש להם קטע שאחרי שהם יוצאים מהגן, נגיד הם פוגשים איזה ילד מהגן, הוא אומר, קורה שם משהו מאוד משונה, תשמעו.
7: זה היה ביום שבת, זה תמיד מצחיק אותי. היא ראתה איזה ילד מהגן, הסתכלה עליו 4 דקות בהלם שהוא קיים גם במציאות. אתה בטוחה כולם מהגן נעלמים, מתפיידים ב4, כולם ניצבים ורק היא אמיתית. שמתם לב שילדים לא אומרים שלום אחד לשני מחוץ למסגרות? זה מקסים בעיניי. למה שלא מאמץ את זה כחברה? אתה רואה מישהו מחוץ לשעות העבודה, תתעלם.
0: צודק, כל כך צודק. למי יש כוח להגיד שלום לכל האנשים שאתה פוגש?
1: כל המימוס המזויף הזה, אתה רואה כל אנשים שלא סובל אותם.
0: אתה לא סובל את הבן אדם גם ככה, אתה נאלץ לעבוד איתו, בסדר? אז אתה עכשיו חייב להגיד לו גם שלום בקפיטריה?
1: בדיוק.
0: די!
1: אגב, אני לא זוכר איך קוראים לזאת, אתה זוכר את זאת שעשה סטיילינג אצל גיא פינס? אני אחפש את זה לשבוע הבא.
0: כן, כן, כן, דורין אטיאס.
1: דורין אטיאס, אז היה להם, היא הגישה תביעה על זה שפיטרו אותה.
0: מגיא פינס?
1: כן. אז היא הגישה תביעה.
0: לא ידעתי.
1: כן, כן, אז היא הגישה תביעה, והיא אומרת, היא הולכת ברחוב, היא רואה את גיא פינס, אפרופו, אתה יודע, אנשים במקום העבודה,
0: כן.
1: אחרי התביעה, 5 שנים אחרי.
0: אחרי התביעה, אחרי 5 שנים.
1: חמש שנים היא הולכת כאילו, ואתה יודע, ואין מבט, ואז היא פתאום, הוא מרים את העיניים, ואז הוא מסתכל עליה, ואז מבליע איזה חיוך, והיא חוזרת הביתה ואומרת, יש, יצאתי מזה, הוא כבר לא עושה, הוא כבר לא מטיל עליי אימה, אתה מאמין?
0: די.
1: כן, כן.
0: למה מה, הוא היה מטיל אימה?
1: לא יודע, אבל...
0: גיא פינס מטיל אימה על מי? מי הוא חניבה לקטר? זה גיא פינס, הבאדם הכי עדין, וקצת נשי, וקצת כאילו, מה אימה בגיא פינס?
1: כן, וקצת אייליינר.
0: וואי וואי, אני מקווה שהוא לא יוציא עליי רכילויות עכשיו.
1: כן.
0: שיו, תפחד לפעמים שיחטטו לך בזה?
1: במה?
0: בארון והגלו את השלדים שלך?
1: לא יודע, הוא היום נשוי למישהי שפעם יצאתי איתה.
0: מה, מה, מה, מה, מה, hold your horses, סטאפ, עצרו הכל. גיא פינס היה נשוי למישהי שאתה יצאת איתה?
1: הוא נדע נשוי, לרותי רודנר.
0: אתה יצאת עם רותי רודנר?
1: פעמיים.
0: לאן?
1: פעם זה היה למועדון, מה זה היה? זה היה אליזבט לדעתי?
0: אני לא מאמין, אתה גנבת, זאת אומרת, בעצם גיא פינס גנב את רותי רודנר ממך?
1: היה לי את הדייט השני הכי גרוע בעולם איתה.
0: איתה?
1: כן.
0: מה היה גרוע?
1: היה שם, דיברנו על, ישבנו באיזה בית קפה בדיזינקוב, קפה לפה לדעתי, ועד כדי כך זה טראומטי, ואז דיברתי איתה, תראי, על איזה, דיברנו על מה מדברים, על עיתונות. היא עבדה לדעתי בעיתון העיר או בעיתון תל אביב.
0: כן, עיתון העיר לדעתי, כן.
1: כן, בעיר, והיה בעיתון תל אביב, היה מדור לילה. עכשיו, העיר ותל אביב פשוט חיכו את המדור אחד לאחד, כולל השם, כולל הזה. ואני אמרתי, תראי, זה מדור שהוא נורא מחכה אותו. היא אמרה, לא, זה לא, ואני אמרתי לה, כן, אבל זה חיקוי, וזה, אתה יודע, ואחרי כמה דקות אני מבין...
0: אתה בדייט אומר לה שמה שהיא עושה זה חיקוי של משהו אחר.
1: בדיוק.
0: הבנתי, זאת השיטה. זאת השיטה להצליח בדייטים. את חקיינית, כל מה שאת עושה זה לא מקורי, אפשר לקבוע דייט שלישי כבר, או שלא? לא, למה? לאן את בורחת? רגע, לאן את הולכת?
1: די גמור.
0: שלמי חשבון לפחות.
1: די גמור.
0: די גמור.
1: זה כבר היה, זהו, אתה יודע, אתה רואה, אתה
0: אדם נוזל מהפרצוף, ואז היא אמרה, נגמר?
1: היא לא אמרה נגמר, אבל זה היה ברור.
0: מעכשיו, אני הולכת רק עם גברים ששמים על לאייליינר שחור. רק איתם אני יוצאת.
1: זהו, באמת, אני חושב, איזה טראומה הותרתי בה, שהיא בחרה בגיא פינס.
0: כן, כן. היא לא רצתה יותר אנשים כמוך. בוא נתחיל עם קרק ג' בבקשה.
8: דיבורים כמו אנשים אנשים אוהבים לדבר
0: ולדבר, ולדבר.
1: אחד הנושאים
0: כן.
1: הכל כך חשובים במערכת הבחירות שאתה כל כך נהנה ממנה,
0: כן.
1: זה כמובן החרדים ובמשלת המשתמטים. ואז מסתבר שכל מיני אנשים מהשמאלים לא יכולים פשוט לשלוט ביצרים שלהם, וליאור שליין בעצם אומר, טוב, זה הכל בשביל מנדטים, ויאיר גולן אומר שטוב, ברור שאנחנו לא נוכל לגייס אותם, ועכשיו יורם כהן, שאם אתם לא זוכרים, הוא מספר 2 של אייזנקוט.
0: הוא היה ראש השב"כ.
1: ראש השב"כ, כן. הוא בעצם מתחיל כבר להגיד אפילו מספרים של כמה אנחנו בעצם לא נגייס. בבקשה.
9: גדי כבר אמר, בתוכנית שלנו עד 3% מכלל הגיוס, זה לפעמים יכול להגיע עד 30% מכלל הציבור החרדי שיקראו עילויים וכדומה, ואולי גם גורמים אחרים שהם רלוונטיים עילויים, יקבלו פטורי.
1: אתה הבנת את זה?
0: אני הבנתי את זה מזמן.
1: 30% וזה עוד לפני שהם עושים מצא ומתן.
0: ברור, אני הבנתי את זה עוד מזמן, אני אגיד לך משהו יותר מזה.
1: כן.
0: הם לא רוצים לגייס חרדים בכלל, זה שקר, זה רמאות. האנשים האלה, הדבר שהכי מפחיד אותם,
1: זה
0: חרדים בצבא, דת בצבא.
1: דת בכלל מפחידה אותם.
0: לא, הדת מפחידה אותם, אבל הדבר שהכי מפחיד אותם, זה שיהיה דת בצבא, ושהיהדות תיכנס לצבא, ושאולי, לך תדע, אם אנחנו נכניס עכשיו את כל החרדים, הם יהיו קצינים, ולך תדע, עוד נקבל פה רמטכ"ל חרדי.
1: אוי ואבוי, אוי אוי.
0: רוצים.
1: או סרוג.
0: זה שקר. למטרת הסתה נגד החרדים, הם לא רוצים את החרדים בצבא, שקרנים.
1: זה לא סתה אפילו נגד החרדים, מה שהם מנסים לעשות, זה לפרק את הקואליציה של נתניהו, זה הרי נורא נורא שקוף. הם מנסים הרי כל מיני לסכסך בין הסרוגים, לבין החרדים, וכמובן שהפצע, כל הזמן, זאת בפצע של הגיוס, אתה יודע, יש פה, אתם עושים הרבה, אם הם מילואים, הם לא עושים, אתה מבין? כל הזמן ההסתה,
0: לחטט בפצע הזה,
1: כן, ולפלג,
0: אבל לא במטרה לרפא את הפצע, אלא לזהם אותו, זה ההבדל. אתה יכול להתייחס לפצע כי אתה רוצה לרפא אותו, או שאתה רוצה לזהם אותו, הם רוצים לזהם את הפצע הזה, כי הם מאמינים שהזיהום שיבוא מזה, יביא להם את הזכייה בבחירות. לא יקרה!
1: הם רוצים...
0: החרדים הם לא מטומטמים, תבינו את זה. נכון שאתם מתייחסים אליהם ככה, אבל הם הרבה יותר חכמים מכם, שתבינו את זה.
1: אגב, אחד הדברים המשעשעים שקורים, איך הם עושים את זה? בין השאר, דרך הסקרים, למשל, אתמול היה סקר של ערוץ 13, מי שראה, לשס יש 7 מנדטים.
0: בסדר.
1: לאן הלכו 4 מנדטים?
0: לאן הלכו? לכיס של דני קושמרו.
1: לא, זה בערוץ 13.
0: אז לכיס של דרוקר, מה זה משנה?
1: אגב, לפני שדני קושמרו הגיש את אולפן שישי, הגיש אותו יאיר לפיד, אם אתם זוכרים, אי פעם, ובטח התגעגעתם לאיזה לפיד והיפוחו כזה שאומר משהו אחד, ואחר כך פתאום...
0: בוא נשמע.
1: כן, למשל.
0: למשל.
10: לקואליציה הנכנסת יש סיסמה חדשה. תקפצו לנו בטוויטר, אשטג תקפצו לנו, באינסטגרם, תקפצו לנו בסטורי. זה מה שהממשלה החדשה אומרת לאזרחי ישראל. זו הסיסמה שלהם, זו הגישה שלהם. שנקפוץ להם.
11: אז תקפצו לנו.
0: זה כבר אחר כך.
1: זה כבר הוא אומר.
0: זה כבר הוא אחרי שהוא נהיה בממשלה, אז פתאום גם הוא תקפץ.
1: או קודם, או כן, או קודם.
0: הוא מחכה את הממשלה הקודמת.
1: כן, כן.
0: כי זה הצליח.
1: אבל איך תמיד אפשר למצוא כל כך הרבה התהפכויות של הבחורה נחמד הזה?
0: אתה יודע, כי הבן אדם הזה מדבר בלי יותר מדי לחשוב, וזה קורה, זה קורה. תקפצו לנו, בסדר, תקפצו לי.
1: עינת וילף הייתה פעם במפלגת העבודה, לדעתי הייתה אפילו מפלגת עצמאות, אם אני לא טועה, מאהוד ברק, הייתה מקורלת אליו.
0: כן, כן, כן, כן, היא דוקטור עינת וילף. כן, כן, בחורה
1: מאוד מאוד מעניינת. והתראיינה אצל נווה דרומי, ושם היא פתאום אמרה, תראו, ברק וביבי זה לא סתם.
0: איזה ברק? אהוד?
1: אהוד, כן.
0: או ברק...
1: ברק, לא, בבקשה.
0: השופט.
12: וגם באיזשהו שלב אני חייבת להגיד שהגעתי למסקנה שבעיקר בינו לבין נתניהו, יש שם איזה משהו לא פטור של שני מטכליסטים, לא יודעת מה קרה שם, יחסי פקוד, מפקד, משהו שם לא פתור, דורש אולי מטפל זוגי, פסיכולוג, וגררו מדינה שלמה, אני חושבת, להמון טירופים.
13: אז מה, את חושבת שחלק מהעמדות של ברק לפי נתניהו מגיעות מהעולם הרגשי?
12: חד משמעית.
0: צריכים טיפול?
1: אני חושב
0: ש... זוגי?
1: יכול להיות
0: שאחד... אתה מאמן, לא?
1: אני אשמח...
0: אז קדימה, בוא תתחיל לעבוד, ברק וביבי. נגיד וברק וביבי באים אליך.
1: נגיד שהם באים
0: אליך. עכשיו אני אהיה גם ברק וגם ביבי בזכותך. מכיוון שאני יודע להיות גם ביבי, ואני יודע גם להיות אהוד ברק. אז שלום לך, שי. אני אהוד.
1: כן.
0: זה בן זוגי, נתניהו.
1: שאני לא יכול להיפרד ממנו.
0: אני בן זוגו.
1: כן.
0: ואנחנו רוצים, אנחנו לא מצליחים להיפרד.
14: נכון, אנחנו לא מצליחים להיפרד, הוא צודק מאוד.
1: כן, אתם רוצים להיפרד?
14: אנחנו מאוד רוצים להיפרד. אז... אני פחות רוצה,
1: אז...
14: אבל הוא רוצה...
1: למה ואני... אתה פחות רוצה להיפרד?
14: כן, אני...
1: מה התלות הזאת בעצם?
14: אני תלוי בו, כי בלעדיו אין לי חיים.
1: הבנתי.
14: כי אני רלביסט. ובלעדיו אין לי מיל... על מה לדבר.
1: כן.
14: אתה מבין אותי?
1: יכול להיות שצריך לדבר על ה...
14: יש לך חם צוואר במקרה, כי קר לי בצוואר. תביא לו חם צוואר, אני לא רוצה שהוא יתקרר לי.
1: יש לי פה אגב באמת איזה צעיף, אם אתה רוצה.
14: תודה רבה לך.
1: אין בעיה,
14: שאני אוכל להפיר את הפנים.
1: כן.
14: הוא גם מקנה, כי הוא טוען שאני הייתי גם עם אפשטיין. הוא מקנה שהייתי עם אפשטיין. אני לא מקנה. אתה כן מקנה. אני לא מקנה. אתה כן מקנה.
1: אני גם לפעמים מה שאני עושה פשוט...
14: היה לי פיצול אישיות.
1: אני רוצה גם, יכול להיות שאני אפגש אתכם בנפרד, אם אתם תסכימו, ונשמע מכל אחד את הצד שלו ב...
14: אין בעיה, אני אפגש איתך.
1: כי לפעמים זה רשומון, כל אחד מספר משהו אחר.
14: רשומה?
1: כל אחד רואה את העובדות בצורה קצת שונה.
14: זה נכון מאוד, הוא צודק מאוד, זה מטפל טוב מאוד.
1: אני אגיד לך, אבל ברק, אני כבר יכול להגיד שאני כבר רואה איזה משהו מאוד מאוד משמעותי פה.
14: נו.
1: לביבי יש עבודה, ולך לא.
14: אדוני המטפל,
1: מאוד יכול להיות שכדאי שתמצא עבודה.
14: אני רוצה לומר לך, אתה תגמור בתור גופה בירקון אם תמשיך ככה.
1: אתה מאיים.
14: אני מאיים, אתה תגמור גופה בירקון. תפסיק לאיים על המטפל. טוב, די, אני לא יכול, אני נהיה לי פיצול אישיות. די.
1: אגב, יש דברים דומים כאלה שקורים בחדר האימון שתדעו.
0: ועכשיו משה שרת. אני חושב!
1: אני חושב שהייתי מת לעשות טיפול זוגי למשה שרת ודוד בן גוריון. עכשיו, משה שרת... לא, כי הוא קיבל... לא, אבל משה שרת קיבל את תפקיד ראש הממשלה, כי בן גוריון אמר, נמאס לי ואני הולך לשדה בוקר. ואז הוא חזר!
0: בוא נראה, אתה יודע למה הוא חזר? הגיע אוגוסט, בשדה בוקר. בן גוריון אמר...
1: 1955, כן.
15: אינני יכול יותר, רוחני.
0: אני חוזר לתל אביב, וחזר.
1: נכון, כמה אפשר... מה אפשר? אתה יודע, יש רעיון כזה, אתה יודע, שאתה אומר, טוב, אני אשא את זה בוקר, יהיה כיף, נפריח את השממה.
0: בסדר, לסוף שבוע.
1: ואז יש שממה.
0: לסופש.
1: כן.
0: לא יותר מזה.
1: וחם שם.
0: וגם זה ידוע.
1: ואתה תקוע עם פולה.
0: והגרוע הזה שפולה הייתה מכינה לו את הדייסה הזאת כל הזמן, דייסת קווקר כל הזמן.
1: קצ' קוטשמוץ'.
0: הייתה מכינה לו כל הזמן דייסה, כאילו מדובר בתינוק. הבן אדם מקים מדינה על העם היהודי ומתנהגת אליו כאילו הוא תינוק. תאכל דייסה.
1: זה היה יוגורט לדעתי עם מצפת או משהו מזזביע.
0: משהו כזה שהכילה אותו כל יום עד שהבן אדם כבר הקיא את הדבר, את הקוטשמוץ' הזה שלה.
1: הוא רק רצה להיות בעבודה.
0: הוא רצה לברוח מפולה.
1: זאת הסיבה שהוא פתח מלחמות. עכשיו אני במלחמה.
0: עזבי אותי, תוכלית הקוצ'מוט שלך לבד. אני מעדיף לאכול את המנות קרב של המלחמה, את הלוף אני מעדיף לאכול של המלחמה.
1: 48 הוא בחר לפתוח מלחמת השחרור, ב-55
0: זה היה מלחמת השחרור שלו מהקוצ'מוט כזה.
1: נכון, העצמאות שלו.
0: העצמאות שלו מפולה, שבחילה לו דייסת קוצ'מוט. טוב.
1: ב-55 הוא חזר, ב-56 הוא פתח במבצע סיני.
0: יפה מאוד.
1: הלום שעמם?
0: היה בחור לעניין, מה שנקרא.
1: הנה עוד מישהו שהיה פעם רמטכ"ל, אלוהים יודע, והוא גם היה שר ביטחון אחר כך.
0: מי אתה מדבר?
1: בוגי יעלון.
0: בוגי!
1: שהולך עוד שמאלה.
0: Yes, sir, I can boogie.
11: למה 7 באוקטובר מתחילת המשיכים זה נס? זה מאפשר לנו את מלחמת הנצח, עד אין סוף.
1: למה זה פשוט קטע קצר כזה, שאתם תראו איפה הבן אדם נמצא כרגע.
0: נס. אף אחד לא חושב שזה נס. לא... אתה יודע מה, אוקיי,
1: אוקיי.
0: יעלון יודע את האמת. והאמת היא שאף אחד שלא חושב שטבח 7 באוקטובר היה נס. מי שחושב שהיה פה נס, זה אחרי 7 באוקטובר, שמדינת ישראל הצליחה להתמודד עם כל הדבר הזה, ועם 7 חזיתות, זה היה הנס, הנס זה, ולא שאר טבח, ואז הם מנסים להגיד, כאילו המשיחיים אומרים שהטבח היה נס.
1: המשיחיים.
0: זאת הסתה, זה שקר, אף אחד לא חושב שהטבח היה נס. אתה יודע מה עוד היה נס? שאחרי הטבח, אחרי הטבח, עם ישראל התקרב נכון. ליהדות שלו, ולשורשיות שלו, ולשבטיות שלו, כן. וללאומיות שלו, וזה הנס, לא הטבח, הוא לא היה נס הטבח, ותפסיקו להגיד את זה, כי אף אחד לא אומר את זה, חוץ ממכם, זה מעצבן אותי, זה, אתה יודע מה, זה כואב. זה כואב שהם עושים את זה לחלק מהעם שלנו.
1: אבל הוא כל כך לא רלוונטי כבר. אבל מצד שני הוא כבר לא רלוונטי.
0: לא משנה, אבל הוא ממשיך לשפוך את הרע על המגעיל הזה שלו.
1: אני רק רוצה להזכיר שב-2000, אני עוד הצבעתי להם, ב-2019 ו-2020, הייתה מפלגה שקראו לה כחול לבן, נכון?
0: ברור.
1: וארבעה עמדו בראשה, שים לב מה קרה להם.
0: כן, זה הנס.
1: אחד
0: זה היה נס, מלמעלה.
1: בני גנץ, איפה הוא היום?
0: אנחנו יודעים.
1: מתחת לאחוז החסימה. יאיר לפיד.
0: כן.
1: הוא גם, אם לא בנט, הוא מתחת לאחוז החסימה, יכול שגם אם
0: גם
1: בנט,
0: עם בנט הוא
1: לוקח אותו עמוק לאדמה.
0: רוב הסיכויים.
1: גבי אשכנזי.
0: איפה? תזכיר לי, האיש נעלם לחלוטין.
1: כן, גם כן, כן.
0: אתה מבין, הוא מדבר איתנו על ניסים, אתם צריכים נס כדי להצליח לעשות משהו בחיים שלכם.
1: והרביעי מהחבורת גברים הזאת זה בוגי יעלון. קיצור, זה השמדה, לא נשאר מהם כלום.
0: תקשיב, הם יפסידו.
1: זה מטורף.
0: לא, לחלוטין.
1: מטורף.
0: ובדיוק בגלל, בדיוק בגלל הדברים האלה,
1: כן, גם אני חושב.
0: בדיוק בגלל ההתרחקות וההתנתקות שלהם ממסורת ישראל ומעם ישראל ומהיהדות ובכל הדברים היפים המדהימים שיש בעם שלנו של 3,000, 5,000, אני לא סופר כמה שנים.
1: 5,700.
0: משהו כזה. כן. ולהתרחק מזה, זה להתרחק מעצמך. אבל... ומי שמתרחק מעצמו, אין לו סיכוי להצליח בכלום, כי רק מי שקרוב אל עצמו מבין את עצמו ואת החיים.
1: אני באמת
0: תמשיכו להתרחק, תתרחקו כמה שאתם רוצים, עזבו בשקט את אלה שמאמינים, תפסיקו לטנף אותם, הם לא חושבים שהטבח היה נס, די עם הסתה הזאת כל הזמן.
1: אוקיי, ועכשיו, תודה רבה לך באמת.
0: עכשיו תקשיב לי טוב. סיימתי.
1: הדבריך האלה, כן.
0: לא, זה מעצבן אותי הדברים האלה, כל הזמן לשמוע אותם מסיתים בלי הפסקה כל הזמן.
1: כן, מסתבר שאנחנו בדרך לעוד עונה של מנאייק, שזו סדרה שאני מאוד מאוד אוהב.
0: חייב להודות שלא ראיתי.
1: סדרה מצוינת, באמת באמת מצוינת, שיש, שתעלה במהלך השנה כנראה, או כן. עוד מעט, ורואי דן,
0: הכותב
1: אותה, הכותב המון מוכשר שלה, התראיין, עם לשומר סף עם גדי טאוב, והוא דיבר על, על כל השמאלנים האלה שהדר מוכתר פוגשת, מרבה הצערי כנראה כבר לא תרוץ בפריימריז, פוגשת ועושה את הסרטונים המאוד מאוד מדויקים ועצובים אגב,
0: מאוד עצובים, שאתה רואה את האנשים האלה.
1: כן, אבל הוא יבחן אותם מאוד יפה. תשים לב איך הוא יבחן אותם. מאוד מאוד יפה, שים לב.
16: אני מאוד לא מת על הדר מוכתר, כן? אבל תראו את הסרטונים שלה.
17: אני לא יודע אם את עושה הרבה סקס.
16: באמת, יש שם תיעוד מרתק. היא מדברת עם אנשים שנראים, אתה יודע, נראים כמו ההורים שלי.
18: את הצקה מינית, משהו, בא לך?
19: מה?
18: בא לך הצקה מינית?
16: אנשים מבוגרים, תראה איך הם מדברים לבחורה הזאת.
20: זונות הולכות לשם, לא פה.
19: מה אמרת לי? מה אמרת לי?
20: מה ששמעת.
16: מתנסים עליה. מה הם מרשים לעצמם לדבר? הם יודעים שהם מצולמים גם, זה לא איזה גאצ'ה או משהו, כן? הם מצלמה שם עם מיקרופון.
21: כיף לגוע בך.
19: מה אמרת?
21: כיף לגוע בך.
16: איך נראה לאנשים האלה הגיוני שהם מדברים לבחורה הזאת, כאילו? באיזה עולם, כאילו? באיזה שנה אנחנו?
0: זה לא, אתה יודע, זה שהם מדברים ככה.
1: אבל אתה אומר, זה אחד, בסוף, אתה רואה שיש עשרות שהיא מצלמת אותם.
0: אבל זה, אתה יודע, הם השמיים סקנים. כן, זה מה שהם, השמיים סקנים.
1: חלקם כן, לגמרי. ואלימים.
0: ואלימים.
1: אלימים.
0: והם איבדו כל רסן כבר. כן. ולמה? כי מותר להם, מותר להם לקחת בחורה צעירה, בת 22, בן אדם בן 70, 24, בן אדם בן 70, ומותר לו להגיד לה, אני רוצה לגעת בך, ואני רוצה זה, ואני רוצה זה, ואפילו לא מזמינים אותם לחקירה.
1: כלום.
0: על הטרדה מינית.
1: ויש הכל מצולם.
0: הכל מצולם, הטרדה מינית בפרהסיה.
1: לא רק הטרדה מינית, גם אלימות, גם דחפו אותה, וגם עיקו אותה, היו עוד כמה וכמה מקרים.
0: כן.
1: ואף אחד מהם לא הוזמן אי פעם לחקירה.
0: כן.
1: או
0: לדעתי. אף אחד מהם.
1: בוודאי שלא הוגש תו אישום.
0: ואף אחד מהם בטח כן. ובטח לא משלם מחיר על זה. אז למה שהם יפסיקו את זה?
1: כן.
0: למה?
1: כי אתה מטורף.
0: לא, זה, אתה יודע, זה היה. עכשיו בוא נחשוב אם שזה היה הפוך.
1: כן.
0: בוא נחשוב שהייתה מגיעה איזה מגי עוצרי כזאת, כן. להפגנה של הימין.
1: כן.
0: והיה בא איזה בחור ימני כזה, בן 70.
1: כן.
0: כן, ואומר לה, אני רוצה לגעת בך, את זונה.
1: זה היה בכותרות המרכזית.
0: זה היה פותח את המהדורות. פותח את המהדורות. כן, אתה מבין.
1: אתה רוצה לשמוע אלטון ג'ון וזה, והוא, כן.
0: אה, סיימנו?
1: כן.
0: Whatever gets you through the night.
1: יש לך?
0: יש לך? את whatever gets you through the night.
1: אלטון ג'ון, ג'ון לנון.
0: בוא נשמע.
1: בבקשה.
0: שיר נהדר.
1: שיר מדהים.
0: לא, נשמע את השיר ואז נצא לפרסום.
1: יאללה.
0: אין אצלי לשמוע קצת משיר.
1: אין דבר, זה אלטון ג'ון וג'ון לנון.
0: התחלנו, מסיימים.
1: כל הכבוד.

0: חודש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. יום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
3: חברות וחברים, מתפקדי הליכוד היקרים, מדבר בנימין נתניהו. ביום שני הקרוב נקיים את הפריימריז למועמדי הליכוד לכנסת. ההצבעה תתקיים בין השעות 10 בבוקר ל-9 בערב. היא תתקיים בלמעלה מ-100 אתרים, ואתם יכולים להצביע בכל אחד מהם. תוכלו למצוא את הכתובת של אתר ההצבעה שקרוב לביתכם באתר הליכוד. בואו להצביע, כי חשוב להשפיע.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו!
5: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
7: מה? מי?
8: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
12: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
13: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. דווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.

0: me.
1: Everybody.
2: אנחנו!
1: Hey, hey, hey. מלחמה, תקבלו מלחמה!
0: אוקיי, חזרנו
2: לחלק הרביעי.
0: לחלק הרביעי, אבל עוד קודם, מאזינים יקרים, שימו לב, יש לנו שאלה בשביל.
2: שימו לב.
0: שימו לב אליי. כמה כסף לדעתכם צריך כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה? אם חשבתם שצריך מאות אלפי שקלים, בואו תחשבו שוב, כי מספיק און עצמי של 40,000 שקלים בלבד. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום מחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים. אז מה הפלא שעשרות משפחות כבר בחרו לעשות את הצעד הבא ולהשקיע בקרקע פרטית, פרטית, לא פרטית, פרטית, בטאבו, כן, פרטית בטאבו, שזה זה עניין, כי אתה יודע, רוב הקרקעות בארץ הן לא פרטיות בטאבו, זה לא פשוט להשיג קרקע פרטית בטאבו, וזה הזדמנות יוצא דופן. עכשיו גם תוכלו להבטיח את מקומכם ולהצטרף עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, ואת היתרה תוכלו להשלים במגוון מסלולי מימוש גמישים שמציעה החברה, ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. לקבלת פרטים ולתיאום פגישה, חייגו עכשיו כוכבית 9180, כוכבית 9180. הקרקע אינה זמינה לבנייה כרגע, אבל זו קרקע פרטית בטאבו, וזה שווה. כוכבית 9180 בגן יבנה. יופי, כערך אחרון.
2: הגרנד פינאלה.
0: מתאמו מסיילת.
1: קרש. לגרנד פינאלה.
0: טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן יאללה.
2: הנה קטע ארכיון שמצאתי אתמול, באמת אמרתי וואלה איזה יופי של קטע, שבו מספר אריק איינשטיין,
0: כן,
2: איך אי שם,
0: זל,
2: זל, איך אי שם, בטח זה הסביבות 1967, הוא פגש את שלום חנוך. שימו לב.
0: שים.
2: מה זה? מה זה?
0: זה שיר. נו.
2: נו, באמת.
0: אוקיי. אוי, בלונים וזיקוקים. וואי, איזה כיף, איזה כיף. תודה, תודה, תודה. איזה משוגעים.
2: כן, איזה הפקה יש לנו.
0: תודה, תודה.
2: תודה, יש פה בלונים.
0: הביאו בלונים, אנחנו... אני מעריך, תודה רבה. טוב, רגע, אבל לפחות אני אגיד, כאילו, למי שלא שמע מההתחלה, פשוט גיליתי.
2: הוא חשב שכן.
0: גיליתי שיום ההולדת שלי, העברי יוצא באלף באלול, וזה הלילה, הערב. הרי אצלנו זה הולך מערב לערב. הערב אני ביום הולדת, עברי.
2: מזל טוב.
0: ומעכשיו, זה היום הולדת שלי.
2: מה אתה אומר?
0: מה אני צריך את היום הולדת הלועזי? תודה רבה.
2: מה אתה מאחל לעצמך?
0: מה אני מאחל לעצמי? איזה מתוקים פה כולם, איזה מתוקים פה. אין, אין עליכם.
2: יום הולדת, יום הולדת.
0: תודה, נגמר הזמן, יש עוד מלא קטעים להשמיע.

0: לדעת.
1: יצא לנו טוב עם אריק ושלום.
0: יפה. ויצא גם השיר של שלום ו...
1: לא, זה לא, אחרית הימים.
0: אריק?
1: לא, זה אחרית הימים. יש לי יום הולדת.
0: אה, באמת? זה לא אריק?
1: לא, לא, לא. טוב. דומה.
0: תודה רבה, תודה רבה, חברים. תודה רבה, ושימחתם אותי, ושימחתם אותי.
1: והפתעתם אותי.
0: והפתעתם אותי.
1: והפתעתם אותי.
0: ואני בן 38 למי ששאל, פלוס. 38 פלוס.
1: כן.
0: איך זה טופס פעם אמר? אני בן 20 פלוס. שאלו אותו כמה פלוס. פלוס עוד 20. שהוא היה בן 40. אז אני בן 38 פלוס עוד 20.
1: כן.
0: תודה. יאללה, בוא, בוא, בוא נמשיך. בוא
1: נשמע את אריק ושלום.
0: יאללה.
2: זה היה ב-68.
0: כשנולדתי.
2: קיץ היה.
0: הכל מתחבר.
2: השמש הכתה במלוא עוזה. אני עבדתי אז בחלונות הגבוהים עם שמולי קראוס וג'וזי קאץ. יום אחד הכירו לי את שלום חנוך דרך איזה חברים משותפים. ישבנו באיזה דירה. אני זוכר את זה כמו עכשיו. הוא לקח את הגיטרה והתחיל לנגן ולשיר. אני התעלפתי. שפכו עליי מים, התעוררתי, ואמרתי, מי אתה בחור? איפה היית עד היום?
3: שום תשובה לא באה.
2: פרח שכמוך.
4: שלום, איך הכרת את אריק?
3: באותה צורה, בדיוק.
0: מהצד השני, הגיוני, בואו, אותו סיפור. אתה יודע, מישהו סיפר פעם סיפור, מישהו סיפר לי פעם סיפור על אריק, מגוף ראשון שהוא היה שם, אני לא משנה מי זה, מישהו מאוד מפורסם, זמר מאוד מפורסם, שישב יום אחד אצל אריק בבית, ואריק ידוע שהוא היה, היה לו אהבה לחשיש, אפשר להגיד, הוא לא הסתיר את זה גם.
1: לא, תאי וחשיש.
0: תאי וחשיש, והוא ישב אצלו בבית, ואריק נגמר לו פתאום החשיש. ואז, אבל הוא מת לעשן, אז הוא... פותח כזה את המגירה של השולחן סלון, אתה מכיר את מגירות השולחן סלון, שהן מלאות במאות דברים, גומיות, כפתורים, כל דבר שם נדחף. והוא כזה מתחיל כמו אחי אומלל כזה לחפש, אולי נפל שם איזה חתיכת, חשיש, ואז הוא כזה מרים את הראש, אחרי שהוא הכי אלוף שם מחפש, והוא אומר, פרנק סינטרה, ישראלי עלק. מחפש שם חתיכות חשיש, קראו לו פרנק סינטרה הישראלי.
1: אתה לא סוחר קוק שם.
0: מה זה סוחר קוק? הוא היה עם המאפיה.
1: במאפיה בכלל, הוא סחר.
0: כן.
1: אוקיי.
0: זהו.
1: יואב כץ הוא סטנדאפיסט עם קול מאוד רדיופוני, שטוען שכל מה שאתם שומעים ברדיו זה בעצם הקול שלו, אבל אז הוא מספר שבעצם זה התחיל מהילדות עוד, כבר אז היה לו את הקול הזה, תשמעו, זה קטע טורף לגמרי.
5: אני מסתובב עם הקול הזה מגיל 12. ילדים כיתה ו' היו באים למורה ואומרים לה, המורה, לא חלתי שיעורים, ההורים שלי הם רבו. והמורה לא הייתה קונה את זה. אני... הייתי אומר, המורה, הג'ירפה שלי הטילה ביצים. ואני הרי לא אוכל טונה, אז לא הכנתי שיעורים. והמורה הייתה כזה, אוקיי, קורה.
0: תירוצים יפים. הכל עושה את הכל, מה שנקרא.
1: בדיוק, הרשמיות, מה שעושה למורים, המורות את זה.
0: כן, כן. יש ילדים, פשוט יש ילדים, יש סדרה, טוב, עזוב, אני לא נדבר על זה עכשיו, אבל יש ילדים שהם כאילו מתפתחים נורא, נורא מהר כזה, והם כאילו באים פתאום עם קול כזה, ככה,
1: ואז יש
0: להם שפם בגיל 11.
1: בדיוק, לנו היה בכיתה ה' לדעתי, היה בחור בשם רונן, והוא היה בכיתה ה' ו', הוא כבר היה ממש עם שערות לחיים.
0: כן, כן, יש את אלה.
1: סעיר וכל זה, נראה בריאו, נראה זה, כבר היה זה 1.70 מטר, וככה זה נשאר.
0: ואז הוא מתבגר, נהיה גיי.
1: לא, לא, לא. ואז הוא פשוט, נשאר אותו דבר, אתה יודע, אני אפילו, אני יודע, פשוט נשאר כמו שהוא היה. סעיר וזה, וזהו. יעל לוינטל...
0: אוי, אחת המצחיקות. אין מה לומר.
1: יעל מדברת על ילדים כפויי טובה, שזה באמת, זה הבעיה שלנו כהורים היום.
0: ילדים זה, הם כפויי טובה מטבעם. מטבעם.
1: בלתי נסבל משנה לשנה. מטבעם. כן, בבקשה.
6: עכשיו ילדים היום הם כפויי טובה, אני הולכת עם הילדה שלי, אני קונה לה גלידה טובה, מה אני מבקשת ממנה? תני לי לק. מה היא אומרת לי? לא. אני אומרת לה, תני לי לק קטן, אני אומרת לה, לא רוצה, אני לא אוהבת מפה לפה. כאילו איזה הומלס ביקש ממנה עכשיו לק, אולי ככה היא רואה אותי, אני אישה מבוגרת, רציתי לבוא כזה, תני לי לק, תני לי לק.
0: זהו. מצחיק נורא.
1: כן, אבל זה ככה. זה נכון, אבל זה ככה. זה הדברים הקטנים לגבי ילדים, כאילו.
0: אבל אצלי שהיה גם, בגילה הייתי כאילו, אתה הולך, אתה קונה לו שקית של נאצ'וס כזאת, ואז הוא יושב בחדר, מפצח נאצ'וס, ובא לך, אתה נכנס לך, הוא אומר, תן לי חופן, לא, זה שלי, קנית את זה לי, תן לך סתירה. אז בפעם הבאה, אתה פותח לפני, לוקח את החופן שלך, ואז מביא לו את הנאצ'וס.
1: כן, בדיוק.
0: רק בכוח!
1: שמעתם הורים, זה מה שנקרא הדרכה הורית.
0: בדיוק, קודם אתם לוקחים לכם את האחוז שאתם מגיע לכם.
1: אחוזון שלכם, כן, בדיוק.
0: ואז אתם נותנים להם, אחרת זה להתחנן, אתה מוצא את עצמך, עומד מול ילד בן 5, מתחנן לנאצ'וס.
1: דודו ארז יצא, יצא החוצה באוגוסט,
0: כן, וואי,
1: ודיבר
0: וואי.
1: עם ליטל.
0: שמש?
1: לא יודע.
0: איזה ליטל?
1: זה טל שמש דווקא
0: לא,
1: טוב.
0: לא, כי אמרת בחוץ, שמש.
1: כן, שמש באוגוסט. כן. אז הוא דיבר איתה על השיזוף שלה.
7: את אוהבת חום, ליטל?
8: כן, כי אני אוהבת את השיזוף.
7: את אוהבת להיות שיזופה?
8: בטח.
7: אבל הם מצביעים רבים על סכנות בתחום השיזוף.
8: נכון, אני מנס... נכון, נכון.
7: זאת אומרת, אין לך בעיה לסכן את עצמך, למות כדי להיראות טוב.
8: כן.
7: את מעדיפה למות.
8: למות בעד צבענו.
7: למות בעד צבענו, תודה על הפתגם.
0: טוב, למות בעד צבענו, כן. כמו שנקרא.
1: וואי, איך הוא מוצא את כולם וזה, אתה יודע, כן.
0: לא, אני לא אכנס לזה, כי מה שיש לי להגיד על שיזופים ועל קרמים וזה, אני לא אכנס לאירוע הזה עכשיו. אין לי כוח להיכנס לאירוע הזה כבר, די. די.
1: גם שפטל לא פה, אתה יודע.
0: אה, שפטל גם. לא, לא, עזוב, עזוב, אני לא נכנס. בואו נסיים עם אורי... אורי ברויר.
1: כן, אורי ברויר כל פעם מספר איך הוא בעצם מנותק מהחיים, מנותק מהסביבה, לא מבין מה הולך סביבו, ואז הוא גם מגיע לפלורנטין, ששם בכלל, אתה יודע, בבקשה.
9: פעם הלכתי בפלורנטין, בא אליי מישהו, אחי, אתה יכול לארגן אותי? אני הבאתי לו יומן.
0: לארגן אותי, הביא לו יומן.
1: מה נרגונית, אתה לא זוכר את היומנים האלה שהיו.
0: צודק. הוא קנה אותו מיומן גרס, כמו טלגרס, אתה מזמין יומנים.
1: אבל אתה זוכר את התקופה הזאת שהיו לנו באמת יומנים פה בתוך הטלפון?
0: תדע לך שאני מתגעגע. אני מתגעגע, היה לי תמיד בפאוץ' יומן כזה בגודל של, אני יודע, 10 סנטים כזה. כן, ובסוף היו את המספרי טלפון, אתה רושם את המספרי טלפונים.
1: וואי, היה לי תקוט, בניינטיס היו לי מספרי טלפון של בחורות שם.
0: ברור, נורמה, וזה.
1: עכשיו, זה היה ככה, אתה מבין, אני זוכר את היומן הזה באמת, והיו פה מלא מספרי טלפון בחורות, אבל אתה יודע, הייתי צריך להתחיל למחור את אלה שלא עדכניות. השיא הפתטיות זה כשאתה לבד, רווק בתל אביב, ופתאום אתה אומר, טוב, זאתי, זה לא היה מי יודע מה, אבל אני לבד, אני אולי בכל זאת אתקשר אליה.
0: מי לא עבר את האירוע הזה, אבישי? כל רווק תל אביבי. אתה יושב יום שישי, 22:00, אתה לבד בבית, אתה לבד.
1: זהו, אתה יודע, גם אין טלוויזיה, אין כלום.
0: לא היה, היה ערוץ 11, ערוץ 1, שמה הוא משדר ביום שישי בערב?
1: כלום, יומן.
0: יומן, ואז כן, אתה פותח את היומן של הטלפונים.
1: אתה אומר, אולי בכל זאת, אתה יודע, זה נצא לאיזה...
0: שתדע לך שמהצד השני, כשהיית מתקשר אליה, היא הייתה מנתקת ואומרת, נו, זה אבישי, אבל אולי בכל זאת, גני, כאילו בסדר, יאללה, גם אני משועממת.
1: כן, אבל זה הבינוניות הזאת של שנות ה-90, אתה יודע, הייתה...
0: אנחנו
1: עברנו גם את זה.
0: עברנו גם את זה.
1: היום אתם לא מבינים, היום יש לכם את הכל פה בוואטסאפים ובטלפונים שם.
0: כן, לא, גם היום אתה לבד, אתה פותח טינדר, ועשר דקות אחרי אתה כבר לא לבד. כך הבנתי, אני לא יודע, זה לא חלק ממה המשחק שלי.
1: אתה נשאר עוד יותר לבד, ואתה גם מקבל...
0: באמת, אתה בטינדר?
1: לא.
0: אז איך אתה יודע?
1: כי הייתי.
0: אוקיי, ברור.
1: ואני יודע בדיוק מה מחכה לי שם.
0: ניצולי הטינדר.
1: ניצולי הטינדר, בפעם המי יודע כמה.
0: חברים, אנחנו נאלצים לסיים, היינו יכולים להמשיך, אבל נדב אוזמן, העורך שלנו, המפיק הוא אור שירזי, הטכנאי הוא בר למור, על הדיגיטל איציק זר, ואבישי הביא לנו את כל האינסרטים ששמעתם היום, זה עבודתו של אבישי.
1: זה מה שאני עושה בחיים.
0: זה מה שהוא עושה בחיים. שפטל בחופשה, הוא לא יגיע, אנחנו נחזור ביום ראשון עם אורקיבי. נאחל שבת שלום לכולם.
1: כן.
0: מיד אחרינו, כן, אין שפטר, אז מיד אחרינו מוזיקה ישראלית ולעיתים בהגשת אור שירזי שלנו, the man and the legend. יאללה, שבת שלום, תודה רבה לכם, אוהבים אתכם.
1: מעניין אם אור ירגיש את זה כמו שהוא מגיש, נגיד, כמו שהוא משדר, נגיד, כדורגל, הוא יגיד, ועכשיו, שיר מדהים! תשארו איתנו
0: ואחר כך מיכה שיטרית עם הכדור
1: מעביר לירקדי דוחים
0: ביטרות.

0: יום שישי, 11 בבוקר.
1: בואו נעריך גם את מה שיש. בסוף, עורך ראשי של עיתון אחד, משוחח בטלפון עם עורך ראשי של עיתון אחר, ויושב פה באולפן סגן עורך של עיתון גדול אחר, והם משוחחים בתוכנית נהדרת, בתחנת גלי ישראל, ברדיו גלי ישראל. זה גם בכל זאת משהו שהוא לא התקיים, או לא היה אפילו, אני חושב, על הדעת או על אופק אירועים לפני 30-40 שנה.
0: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקי בישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. אל תחמיצו.
2: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
0: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה? ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מה? מי?
6: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
9: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
10: אני רוצה
11: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
12: ימות חתנה במתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
13: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
2: גלי ישראל, החדשות.
3: שלום רב, השעה 4 באולפן בטי שולץ עם החדשות. המאחזים במרחב הכפר קוסרו. דובר צהל מסר כי הכוחות שהתמקמו הבוקר במרחב הכפר קוסרו שבשומרון הונחו לאפשר לתושבים להישאר בבתיהם ופועלים להגנה עליהם ולשמירה על ביטחון האזור. עוד נמסר כי הכוחות לא יפעלו בבית המשפחה הערבית הסמוך לנקודה שבה הוקמה השכחה שפונתה ופורקה. קציני המנהל האזרחי נמצאים בקשר שוטף עם הנהגת הכפר. מוקדם יותר היום, שר הביטחון קץ אמר כי הגורמים המוסמכים יפעילו את מה שצריך ולא גורמים אחרים. לוחמי הימ"מ עצרו הלילה בג'נין ארבעה מבוקשים שעל פי החשד תכננו לבצע פיגוע קשה בטווח הזמן המיידי. הם הועברו לחקירת השב"כ. לכוחותינו שלום. בעזה מדווחים על נפגעים בעקבות תקיפה מהאוויר באזור חאן יונס שבדרום הרצועה. אישה בשנות ה-70 לחייה נמצאה מעורפלת הכרה בתל אביב. היא פונתה לבית החולים כשמצבה מוגדר בינוני עם סימני מכת חום וכוויות. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור אחר הנעדר בסיכון דמיטרי גיידור שנראה לאחרונה ב-28 ביולי בנתניה. מוצאו רוסי, מבנה גופו רזה, שערו לבן וצבע עיניו כחול. כל היודע דבר על מקום הימצאו מתבקש להתקשר למוקד 100 של המשטרה. השירות המטאורולוגי הודיע שבשל החשש לשיטפונות בנחלי ים המלח ומדבר יהודה בסוף השבוע הקרוב חל איסור מוחלט להיכנס ברגל וברכב לאפיקי נחלים באזור. חדשות החוץ, המשטרה בהולנד הודיעה כי לפחות אדם אחד נהרג וכמה נפצעו בפיצוץ בנמל רוטרדם. לפי שעה, הסיבה לפיצוץ אינה ברורה. חדשות טובות לסיום, השחיין הישראלי תומר שוסטר העפיל לחצי הגמר באליפות אירופה בשחייה אחרי שסיים תשיעי במוקדמות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: מחר ירדו מידות החום והן יהיו רגילות לעונה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: את החדשות הביאו לשידור ברמור ואסף יוסף יחזקאל. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.

צהריים טובים, מאזינות ומאזיני רדיו גלי ישראל. אתם על שעתיים של מוזיקה ישראלית. יורם שפטל נמצא בחופשה השנתית שלו, כך שהוא לא נמצא היום ולא מגיש את התוכנית, גם בשבוע הבא. אז ככה הוקפצתי למיקרופון, ועבדכם הנאמן אור שירזי נמצא כאן. שעתיים, מוזיקה ישראלית, לעתים, שירים עכשוויים, הולך להיות טוב.

הטכנאים שלנו הם בר אמור ואסף יוסף יחזקאל, הנה נזכרתי, הם ילוו אותי כל השידור הזה בשעתיים הקרובות. אז בואו לא נבזבז יותר מדי זמן, ניתן לכם ככה ליהנות בדרך או איפה שאתם נמצאים. גלי ישראל 94 FM, 106.5, 89.3. נפתח עם להיט, אמרתי לכם שעתיים של להיטים, ואחד שיודע לעשות אותה עם להיטים, ובכלל כל הופעה שלו היא שואו, תרתי משמע. אביהו פנחסוב, את מצילה אותי, אז אנה נעימה.

עכשיו נעבור לאושר כהן, שיתוף פעולה עם אמיר שורוש, השחקן, מתוך הסרט של קופה ראשית, זן אדיר, מבצעת במקור קורין אלהר, הפעם זה אושר כהן.

0: להיות פושעת שאת נמלטת?
1: אני רוצה לא ללבוש כתום 30 שנה, אז עושה לי תחת.
2: זר, מי מתחתן בשעות שכאלה?

אנחנו בהחלט זה נדיר. שמעתם את הקליפ הזה של אושר כהן ואת קולות הרקע מתוך הסרט קופה ראשית. טוב, בואו לא נבזבז יותר מדי זמן, ניתן לכם ליהנות כמו שאמרתי מהשעתיים האלה. השיר הבא שנשמע יצא אתמול כאלבום מיוחד של הפרויקט של רביבו. הפעם הם כיוונו לקהל מאוד מאוד מיוחד, לילדים, כן כן. בין שאר שיתופי הפעולה שלהם באלבום לקחו את כל שירי הילדים המוכרים שגדלנו עליהם בשנות ה-80 וה-90 ואפילו לפני כן. אחת מאפילו מככבת לא אחרת מאשר ציפי שביט. אני בחרתי לתת לכם את הגרסה שלהם באלבום החדש לשיר אופאי במקור יגאל בשן. פעם אנחנו שמע את הפרויקט של רביבו ואתם הולכים להתרפק כמו שאומרים. אתם כבר שמים לב לניחוח של הפרויקט של רביבו ולביצוע המיוחד שהם הולכים להביא לכם. הנה זה בא. אופה, היי.

אם כבר חזרנו לשנות ה-90 עם אופה איי ולפני כן, נקבל עכשיו את טרל מויאל, 1990, זה שם השיר, הלהיט החדש שלו. האזנה נעימה, מאור שירזי כאן איתכם לשעתיים הקרובות.

טוב, אני בהחלט ככה הלכתי אחורה לשנות ה-90, לא יודע מה איתכם. אמנם נולדתי ב-95, אבל עדיין. ביצוע נהדר של הראל מויאל, ואנחנו מתקדמים. אני רוצה לתת לכם כמה שיותר טוב וכמה שיותר שירים. עוד לייט שנשמע עכשיו, יצא נדמה לי באזור של תחילת השנה, נובמבר בערך, אייל גולן, והוא מככב בראש, בכל המצעדים, עדיין, כן כן. לא בדיוק מזרחי קלאסי הייתי אומר, אבל עדיין לייט גדול של אייל. אני כמובן מדבר על מדע בדיוני, אז אנה נעימה. ותקשיבו טוב טוב למילים, ההצעה שלי.

0: תן לנו להיות רק בשמחה. כן, כן, מה נותר עוד לבקש? אנחנו נמשיך עם המוזיקה והשירים וכל מה שמחכה לנו בהמשך השעה הזאת, וגם יש לנו עוד שעה, בכל זאת יש לו לשפטל שעתיים, אז לקחתי לו את כל השעתיים, אם כבר, אז כבר. ושפטל, אם בטעות אתה שומע אותי אי שם בחופשה שלך, אני מקווה שאתה נהנה ואני מקפיד על עברית הקינה. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, בכל זאת צריך להתפרנס קצת. אל תלכו לשום מקום, מחכה לנו עוד הרבה מהטוב הזה. הפסקת פרסומות, ואנחנו חוזרים.
1: דיווח התנועה בחסות.
2: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר.
3: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: דיווחי התנועה. כביש תל אביב ירושלים עמוס משער לגיא ועד שורש. 6 לצפון עמוס ממחלף רעת עד מאחז. בכיוון ההפוך עמוס ממחלף נחשונים עד בן שמן. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף אולגה עד זיכרון יעקב. גאה לצפון עמוס ממחלף ראשון דרום עד בר אילן. איילון צפון עמוס מחולון עד ארלוזורוב. איילון דרום מרוקח עד השלום. סו בזהירות, נסיעה טובה.
1: בחסות
2: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר.
3: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: מה? מי?
1: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
2: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק ולעליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
7: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
6: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
8: פרטנר בי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30 ג'יימס ריצ'רדסון.
2: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
1: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: חתנה במטווה שלומי בן מוחמד מפטיר חזק.
10: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך באו והילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
11: מה? מי?
12: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.

טוב, נתקע לנו פה המחשב, מסתבר. גם זה קורה. נסים להבין פה מה בדיוק קרה, אז אתם לא מצליחים לשמוע. או, הנה, הנה, מזל שבר המור פה. מזל שבר המור פה, גם זה קורה, הטכנאי. אפילו נותק הפתור הנכון. תודה לבר. חזרתם אלינו אחרי הפסקת הפרסומות. מזל שאתה פה, בר. מוזיקה ישראלית בהגשת אור שירזי. לשעתיים הקרובות. מה שנשאר מהם לפחות. השיר הבא שנשמע הוא של שיתוף פעולה של שניים שתתפלו לדעת מהזמרים והיוצרים הגדולים שיש לנו. הם גדלו ביחד, כן כן, מסתבר שהם היו באותה כיתה. אני מדבר על עדן חסון ומידע טסה, משתפים פעולה, מארחים יחד את פרחי ירושלים. השיר נקרא כולי תפילה. איזה מילים, אז אנא נעימה. תקשיבו טוב טוב.

0: מקווה שנהנתם מהשיתוף פעולה יוצא דופן הזה, כי עכשיו אנחנו קופצים לריו. עומר האדם מתוך אלבום החדש. שיר נקרא ריו דה ג'נרו. אז אנא נעימה.
1: נפגשנו בבית

0: טוב, אז אני מקווה שרקעתם ככה לצלילי הסמבה, עומר אדם, ריו די ג'נרו, זה שם השיר. עכשיו אנחנו נעבור לאיזשהו אייטם שיווקי, אז כל מי ששוקל לקנות דירה להשקעה, שואל את עצמו בסוף את אותה שאלה, איך יודעים אם זו באמת עסקה טובה? האם צריך להסתכל על המחיר, על המיקום, על התשואה, על הבטוחות, או אולי בכלל על פוטנציאל עליית הערך? אז על זה בדיוק אני הולך לדבר איתכם עכשיו. יהיה איתנו אדיר ראובן, מנכ"ל קבוצת הדיוס, שמשווק את פרויקט מגורים חדשני בכפר סבא בשם ג'וי ליבינג, שמציע דירות להשקעה במחיר התחלתי של 1,790,000 שקלים בלבד. שלום אדיר, מה שלומך?
1: שלום וברכה, מה שלומך?
0: בסדר גמור. אז קודם כל בוא תספר למאזינים ששומעים אולי לראשונה, מהו פרויקט ג'וי ליבינג?
1: פרויקט ג'וי ליבינג הוא פרויקט שמיועד למשקיעים ומשקיעות נבונים ונבונות שמאזינים לנו כרגע, ויש להם הון עצמי פנוי להשקעה של פחות מ-300,000 שקלים, ואשר הם מחפשים השקעה בטוחה נדלנית במרכז הארץ.
0: אוקיי,
1: אנחנו בעצם מדברים על חמישה בניינים של 9 קומות, כל הבניינים עצמם, אנחנו כבר מכרנו מעל 180 דירות כאן למשקיעים ומשקיעות בפרויקט. במתחם עצמו בונים, שימו לב רבותיי, בונים גם ספרייה, גם חדר לימודים, גם חדר כושר, גם חדר פילאטיס, גם חדר מכונות כביסה. יהיה להם שם גם כן בנוסף כמו חדרי אירועים, חדר קולנוע, ושתי קומות ראשונות של כל המתחם, קניון, מרכז מסחרים כמו קניון. שם יש להם את כל החנויות, כל הסופרמרקטים וכל מה שהם צריכים, לרבות שימוש בבנק, לקג'ל ומספרה לשימוש הסטודנטים והסטודנטיות. זה בא לתת שגרת חיים מאוד מאוד נוחה לסוחרים שיזכירו בעצם את הנכס מבעלי הדירות שקונים עכשיו את הדירות כמשקיעים. כל בעלי ההשקעה ששומעים אותנו עכשיו ומתלבטים האם הם צריכים הרי ללכת ולאתר סוחרים בעצמם, התשובה היא לא. מי מאתר סוחרים כאן בפרויקט? יש את חברת הניהול. חברת הניהול בפרויקט היא זאת שתאתר את הסטודנטים שיבואו ויזכירו במתחם. מעל ל-26,000 סטודנטים רלוונטיים ורלוונטיות לומדים באזור. לומדים ב4 מוסדות לימוד אקדמיים גדולים הסטודנטים שם, בשערי מדע ומשפט בהוד השרון, באוניברסיטה הפתוחה ברעננה, ברייכמן הבינתחומי בהרצליה, מכללת בית ברל בכפר סבא. גם אוניברסיטת תל אביב היא לא מאוד רחוקה. למה? כיוון שהפרויקט שלנו במקום אסטרטגי ממוקם על תחנת הרכבת נורדו שבכפר סבא. מה שזה אומר שמרחק בינינו לבין אוניברסיטת תל אביב כמה תחנות בודדות ברכבת בלי אוטו ובלי פקקים, הלוקיישן הוא מצוין. דבר נוסף שמצוין כאן בעסקה, רבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, זה הנושא הזה שבעצם אנחנו מדברים על דירות 3 ו-4 חדרים בכפר סבא, סמוך להוד השרון. על תחנת הרכבת נורדו, שימו לב גבירותיי ורבותיי, מחיר התחלתי של 3 חדרים החל מ-1,780,000 שקלים בלבד.
0: וואו.
1: כמובן שיש גם דירות 4 חדרים שהן יהיו קצת יקרות יותר, אבל גם הן במחיר שווה לכל נפש, כאשר הוא משאיר, המחיר עצמו משאיר בשר של עליית ערך נכס קרוב ל-1,000,000 שקלים מיום רכישת הדירה עד קבלת המפתח.
0: אדיר.
1: כמובן שאפשר למכור גם את הדירה דרכנו.
0: כל זה נשמע נהדר. עכשיו בוא תספר, אם אני שוקל ככה, או כל מאזין עכשיו שומע אותנו, שוקל להשקיע, אילו ביטחונות, אתה יודע, יש לי כרוכש.
1: אנחנו בעצם נותנים לרוכשים כמה וכמה ביטחונות. הראשונה, אנחנו בעצם התחלנו לבנות, אז הרוכש מקבל ביטחונות שהוא יודע שהעסקה היא לא כאן איזה קרקע חקלאית, או איזה קבוצה בחישה, או משהו שהוא צועד אלא לא נודע, אלא שכאן כבר הבנייה התחילה. ולכן, הרוכשים מקבלים ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. זה מה שמגן על הרוכשים והרוכשות שלנו כאן, מפני עליית מחירים כאלו ואחרים שעלולים להיות, או פשיטות רגל של יזמים שהיו ואנחנו מכירים, או חס ושלום, אנשים שנעלמו.
0: כן. בוא תספר קצת על האזור, התחלת קצת קודם.
1: בנושא הביטחונות, הייתי רוצה גם לראיין בקצרה עורך דין, את עורך דין רונאל אלקיים, שהוא מלווה רוכשים כאן בפרויקט. רונאל, אתה איתנו?
2: שלום לחיים ולכל המאזינים, מה שלומכם?
0: אהלן, שלום רונאל.
1: שלום רונאל, שלום. אנחנו כרגע דנים בנושא הביטחונות שהרוכשים מקבלים כאן בפרויקט, ואתה בתור עורך דין מומחה במקרקעין, הייתי שמח שתיתן קצת אור למאזינות ומאזינים ששוקלים כאן להשקיע. האם אתה כעורך דין, איזה נקודות אתה כעורך דין סיווגת בפרויקט כנקודות בטוחות?
2: אז קודם כל חשוב, ושאלה מצוינת, אני פשוט קל בזה, קודם כל צריך לדעת שהנכס נרשם על שם הרוכשים, רישום מלא בטאבו, מה שנקרא זה נכס לכל דבר ועניין, אין הבדל ואין שוני, זה נכס שנרשם על שמם, בזה הם יכולים להיות רגועים. כמובן, מלווה את הפרויקט אחד משרדי עורכי דין המובילים במדינת ישראל, במשק הישראלי, אז בהקשר הזה הם יכולים להיות פשוטים. הנקודה השנייה, לדעת שהכסף שהלקוחות מבוטח, אנחנו מדברים על ערבות בנקאית מהשקל הראשון, ככה שהכסף נרשם, מה שנקרא עובר לבנק מלווה, הכסף עובר לפי קצב התבנייה. שני הדברים האלה זה הבסיס לכל עסקה, אם אין אותם, אי אפשר
0: רגע, רונן, אנחנו קצת מאבדים אותך, אתה איתנו?
1: כן, רונן, אתה מקוטע מעט,
2: אני אומר, כמי שמייצג בפרויקט, מכיר את הפרויקט, אני אומר לכם, שהנכס נרשם על שמם, יש ערבות בנקאית מהשקל הראשון, ככה שהם יכולים להיות רגועים ושלמים, שהעסקה בטוחה, גם מבחינה משפטית וגם מבחינה כלכלית.
0: או, נהדר.
1: עוד ביטחונות שנתנו לרוכשים, והייתי שמח שנרחיב עליהם כאן בשיחה, זה הביטחונות של השכירות. מה הכוונה? אנחנו בעצם יצאנו בקמפיין, עד ממש נותרנו עם יחידות בודדות בהקשר הזה, שאנחנו מאפשרים לרוכשים התחייבות של שכר דירה מובטח בשנתיים הראשונות על ידי חברת הניהול. מה זאת אומרת? זאת אומרת שגם אם הרוכשים לא ימצאו, או לא ימצאו עבורם יותר נכון, סוחרים, והדירה חס ושלום תעמוד ריקה אפילו יום בודד, הרוכשים מבוטחים גם בהקשר הזה, ואני אשמח לשמוע ממך, עורך דין רונן.
0: חברים, הזמן שלנו קצת מתקצר, אז רגע, לפני סיום, אני רוצה שתבואו בעצם, שהמאזינים שמעו את ההטבות שניתן לקבל החודש הזה, כי הבנו שיש לכם חודש הטבות מיוחד, הטבות מיוחדות לרוכשים, אז בואו תנו את הדגש הזה.
2: נכון, אז הם מקבלים פטור מהצמדה למדד, הם מקבלים שנתיים שכירות מובטחת, תקשיב, זה משהו שלא נמצא ואין לזה אח ורע. פטור מהצמדה למדד זה הטבה של מאות אלפי שקלים, הדירה מגיעה מרועטת מההתחלה עד הסוף, ואנחנו גם נותנים ליווי של יועץ משכנתאות, שככה עושה את התוכנית הפיננסית לכל לקוח, ככה שהם יכולים להיות גם רגועים במובן הזה. אין מה שנקרא דוגמה לכזו עסקה.
0: טוב, אז
1: ואני גם אשמח להרחיב על הטבה נוספת שאנחנו עושים לרוכשים
0: כאן. ממש מקצרה, כן.
1: ריהוט קומפלט בדירות, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, הם יקבלו לצד זה גם כן עניין משמעותי מאוד, שלחלק מהרוכשים זה עניין מאוד מאוד ברדת, כיוון שהמון רוכשים ניגשים לעסקה לא עם כל הממון, לצורך העניין עכשיו אנחנו מוכרים דירות אחרי 1,780,000 שקלים בפרויקט. לא לכולם יש את הכסף הזה עכשיו, בכלל אולי גם לא יהיה להם בסוף הפרויקט. ועל כן אנחנו נותנים הטבת מימון לרוכשים בצורה שרוכש יוכל להיכנס לעסקה עם הון עצמי של פחות מ-300,000 שקלים באזור ה-280,000
0: שקל לגמרי.
1: עד סוף הפרויקט.
0: אז אם גם אתם רוצים לשמוע איך אפשר להשקיע בדירה חדשה בכפר סבא ולקבל את כל ההטבות ששמעתם עכשיו שמוצעות במסגרת המבצע לזמן מוגבל, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857, קבעו פגישה וקבלו.
2: לא נשאר עוד הרבה.
0: אז באמת, עכשיו תנצלו את הזמן ותקבעו פגישה, קבלו את כל הפרטים. אדיר, תודה שהיית איתנו, רונן, תודה שהצטרפת. תודה לכם. תודה לכם.

טוב חברים, השעה שלנו ככה נגמרה, הגיעה לסיומה, אנחנו צריכים לסיים. נודה לצוות הטכני, בר המור, אסף יוסף יחזקאל, כנור שירזי, יהיה איתכם לעוד שעה של מוזיקה, והטוב הזה, אנחנו נפרדים על צלילי השיר, הלהיט, להיט המלחמה, שיצא ב-23, יגל אושרי, לצאת מדיכאון. תקשיבו למילים, האזנה נעימה, נתראה כאן עוד שעה.

0: התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
2: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דיווחי התנועה. כביש תל אביב ירושלים עמוס משער לגיא ועד שורש. 6 לצפון עמוס ממחלף רהט עד מאחז. בכיוון ההפוך עמוס ממחלף נחשונים עד בן שמן. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף אולגה עד זיכרון יעקב. גאה לצפון עמוס ממחלף ראשון דרום עד בר אילן. איילון צפון עמוס מחולון עד ארלוזורוב. איילון דרום מרוקח עד השלום. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
2: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: חדש ביאלו, נקליקיית תירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: לימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
3: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
4: חברות וחברים, מתפקדי הליכוד היקרים, מדבר בנימין נתניהו. ביום שני הקרוב נקיים את הפריימריז למועמדי הליכוד לכנסת. ההצבעה תתקיים בין השעות 10 בבוקר ל-9 בערב. היא תתקיים בלמעלה מ-100 אתרים ואתם יכולים להצביע בכל אחד מהם. תוכלו למצוא את הכתובת של אתר ההצבעה שקרוב לביתכם באתר הליכוד. בואו להצביע, כי חשוב להשפיע.
5: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ-3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו, כוכבית 9180, כוכבית 9180. גן יבנה, מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: בהנחה שאתם לא בחול ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
9: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
8: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
10: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
11: פרטנר ב...

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
6: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
7: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
8: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים מניעת התבוללות, עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
9: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים. אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90. על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90. חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך?
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: כאן בטי שולץ עם החדשות. המאחזים במרחב הכפר קוסלו. דובר צהל מסר כי הכוחות שהתמקמו הבוקר במרחב הכפר קוסלו שבשומרון הונחו לאפשר לתושבים להישאר בבתיהם ופועלים להגנה עליהם ולשמירה על ביטחון האזור. עוד נמסר כי הכוחות לא יפעלו בבית המשפחה הערבית הסמוך לנקודה שבה הוקמה השכחה שפונתה ופורקה. קציני המינהל האזרחי נמצאים בקשר שוטף עם הנהגת הכפר. מוקדם יותר היום, שר הביטחון קץ אמר כי הגורמים המוסמכים יפעילו את מה שצריך ולא גורמים אחרים. מטוסינו תקפו מפקד פלוגה בחמאס שאיים על כוחות צהל באזור. מוקדם יותר, בעזה דיווחו על הרוג וכמה פצועים באזור חאן יונס שבדרום הרצועה. ברקע השמועות, בנק ירושלים הוציא הודעה ללקוחותיו לפיה אין כל חשש למעילה בכספי לקוחות הבנק וכי הם בטוחים ומוגנים. ההודעה פורסמה לאחר שמניית הבנק צללה בבורסה בשל דיווחים שונים בעניין העלמותה של עובדת הבנק מלי יעלומי וויטליאל. בתוך כך, באוסטריה מדווחים כי המוסד משתתף גם הוא בחיפושים אחר השתיים. אישה בשנות ה-70 לחייה נמצאה מעורפלת הקרה בתל אביב. היא פונתה לבית החולים כשמצבה מוגדר בינוני עם סימני מכת חום וכוויות. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור אחר הנעדר בסיכון דמיטרי גיידור שנראה לאחרונה ב-28 ביולי בנתניה. מוצאו רוסי, מבנה גופו רזה, שערו לבן וצבע עיניו כחול. כל היודע דבר על מקום ימצאו מתבקש להתקשר למוקד 100 של המשטרה. השירות המטאורולוגי הודיע שבשל החשש לשיטפונות בנחלי ים המלח ומדבר יהודה בסוף השבוע הקרוב חל איסור מוחלט להיכנס ברגל וברכב לאפיקי נחלים באזור. חדשות החוץ, המשטרה בהולנד הודיעה כי לפחות אדם אחד נהרג וכמה נפצעו בפיצוץ בנמל רוטרדם. לפי שעה, הסיבה לפיצוץ אינה ברורה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: מחר תחול ירידה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.

5:03, אתם על רדיו גלי ישראל. כאן על המיקרופון אור שירזי בשעתיים של מוזיקה ישראלית, ונותרה לנו עוד שעה, כן, שעה אחרונה. בדרך כלל בשעה הזאת יושב כאן יורם שפטל, וכבר מתחיל את הפתיח של השעה השנייה, הוא נמצא בחופשה, אז אני ככה תפסתי את מקומו להביא לכם מוזיקה טובה. אנחנו נפתח עם שיר שירים את המצב רוח, לפתוח את השעה ככה בטוב, לעשות לכם טוב, עם התחלה מאוד מאוד יפה, שאני אישית מאוד התחברתי אליה. נשמע את ססון אפרים שאולוב, עם הנצח. תזכרו, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה.

אמרתי לכם, עדן חסון ואושר כהן, מיליון לילות, זה שם השיר. שמענו את השניים כל אחד בשעה הקודמת, בנפרד, את אושר כהן ואת עדן חסון, ששיתף פעולה עם מידע טסה. האמת שהיה חסר לי קצת קול נשי בשעה הזאת, בשעה הקודמת, אז הנה עכשיו זה הולך לקרות, וכפול שתיים, אנחנו נתחיל עם הזמרת בהי הידיעה שאולי פתחה את העולם לזמרות הזמר המזרחי. אני כמובן מדבר על שרית חדד, שיר חדש, אנחנו נשמע אותו עכשיו, אולי בהשמעת בכורה בגלי ישראל, לא בדקתי, קוראים לו אלה, ולאחר מכן נשמע את זו, שהרבה סימנו כיורשת, עדן בן זקן, עם אלאית שלה, רולקס וקסקט. נתחיל אבל קודם כל, ונעשה את הכבוד לשרה, שרית חדד, אלה.

שתי זמרות גדולות מהחיים, שרית חדד ועדן בן זקן. השבוע נחשפנו שוב, אני מרשה לעצמי להגיד, לעומרי סבח. אתם בטח זוכרים אותו מלפני כעשור, עם שיתוף הפעולה עם DJ Only וטליסמן, עם הביצוע באמת יפהפה לשיר עד המדבר. הרבה טעו לנו נעלם, ואז הופיע, כמו שאמרתי שוב, ב-The Voice. אז לכבוד ההופעה הזו שלו, אני לוקח אתכם אחורה עם השיר הזה עד המדבר, ואחר כך אנחנו נשמע את השיר שהוא ביצע, אבל לא בביצוע שלו. אני מדבר על האודישן שהוא עשה ב-The Voice, הוא ביצע את השיר של דני רובס, אני לא אפסיק להתרגש ממך. נתחיל אבל קודם כל, ונלך אחורה, עד לשנת 2015, עד המדבר. כן, כן, זה שם השיר גם.

איזה שיר יפהפה, הלכנו גם פה קצת אחורה לדני רובס. אני לא מפסיק להתרגש ממך. ושלעולם לא נפסיק, לעולם. עכשיו אני רוצה ככה לקחת אתכם לשיר מיוחד, ממש מיוחד. שיר שבעצם נכתב והולחן על ידי אמו של עמית בונצל, השם יקום דמו, שנפל ככה במלחמה, ואייל גולן שמע את המילים האלה, הוא ביקש את השיר, הוא הולחן יחד איתם, והוא שר אותו ביחד עם עוד זמרים שאתם תכף תשמעו מיד, בליאן הפקות. זה נקרא פרויקט מגינת הנצח, תניח את המדים, מאותו פוסט, בעצם שיר שנכתב על ידי אמו של עמית בונצל, ואני מאוד מאוד רוצה שנשמע את זה עכשיו ביחד, ותתרגשו יחד איתי.

0: נצא להפסקת פרסומות ונחזור.
1: דיווח התנועה בחסות.
2: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
3: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: דיווחי התנועה. כביש תל אביב ירושלים עמוס משער לגיא ועד שורש. 6 לצפון עמוס ממחלף רעת עד מאחז. בכיוון ההפוך עמוס ממחלף נחשונים עד בן שמן. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף אולגה עד זיכרון יעקב. גאה לצפון עמוס ממחלף ראשון דרום עד בר אילן. איילון צפון עמוס מחולון עד ארלוזורוב. איילון דרום מרוקח עד השלום. סו בזהירות, נסיעה טובה.
1: בחסות.
2: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
3: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: חברות וחברים, מתפקדי הליכוד היקרים, מדבר בנימין נתניהו. ביום שני הקרוב נקיים את הפריימריז למועמדי הליכוד לכנסת. ההצבעה תתקיים בין השעות 10 בבוקר ל-9 בערב. היא תתקיים בלמעלה מ-100 אתרים, ואתם יכולים להצביע בכל אחד מהם. תוכלו למצוא את הכתובת של אתר ההצבעה שקרוב לביתכם באתר הליכוד. בואו להצביע, כי חשוב להשפיע.
9: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
10: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו, כוכבית 9180, כוכבית 9180. גן יבנה, מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
11: בהנחה שאתם לא בחול ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו בית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
12: מה? מי?
13: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
14: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4E עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
16: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
17: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
16: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
18: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים. פרטנר.

0: עם פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה, בג' באלול, נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל. באירוע הענק, מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
2: אני רוצה
3: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפורד. חפשו אותנו בגוגל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
5: מעריכים באלף.
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
8: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. ודווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.

5:39 בגלי ישראל, שבתם אלינו. לא נותר לנו עוד הרבה מהשעה הזאתי, אבל אני אשתדל לעשות את המיטב כדי להביא לכם כמה שיותר. כאן על המיקרופון, אור שירזי, שעה של מוזיקה ישראלית, או לפחות כמו שאמרתי, מה שנותר ממנה, מחליף את שפטל, כן כן, עבדכם הנאמן, נקרא לדגל, ועושה את זה בשמחה ובאהבה. אנחנו עוד נשתמע בהמשך הערב הזה, אבל על זה אני ארחיב לכם בהמשך. בינתיים נלך לבר צברי, האיש שפרץ אלינו ככה לפני כשש שנים בערך עם הלהיט ג'וני, אבל אני אביא לכם את השיר החדש שלו, שהוא מקדיש לאשתו, המילים המרגשות, באמת, אני התאהבתי, ככה באמת. זה גם שם השירה.

אגם הוציאה את השיר הזה, ובקליפ מככבים חברתה הטובה קימור אזולאי ויפתח זיו הכדורסלן שהתחתנו. קליפ מאמן, היא גם שרה להם אותו במעמד החופה. מרגש.

0: לי.
1: אנחנו לא ספק מתרגשים פה עם השירים, משתדל לעשות את זה כמה שיותר, כמה שאפשר, כדי שתענו בנסיעה, בדרכים, בבית, איפה שאתם לא מאזינים לגלי ישראל. עכשיו אנחנו נשמע אחד מאוד מאוד מיוחד, עד לא מזמן הוא נקרא ממה מסתערב, לאחרונה הוא חשף את שמו, מתן חסן, זהו שמו הרשמי, וזה השיר החדש שלו. כמה עברנו. תענו.

את הזמן החולף אי אפשר לעצור לא פחדנו מכלום ספנו הכל מדועות על החול נשיקות ראשונות עבודים בשדות בלי ששמתי לב נכנסתם ללב כמו איזה צורר ריאות נכנסתם ללב

אתם חיים את הגרון לערב, ביתה ירושלים מארחת, מתארחת סליחה, באצל אוסטריה וינה, קונפרנס ליג, סיבוב המוקדמות השלישי, שידור ישיר בגלי ישראל, הערב, החל מהשעה 9, לכן בחרתי לסיים השיר הזה, שדודו אהרון מבצע יחד עם נורוז. אני אחכה לכם החל מהשעה 9, יחד עם גיא אדרי, שידור ישיר בגלי ישראל, ביתר צריכה למחוק פיגור, 2-1, כדי לעלות לשלב הבא, שיהיה להם בהצלחה, הערב, ב-9, גיא אדרי ואנוכי מחכים לכם. בינתיים אני נפרד מכם, מודה לבר אמור ואסף יוסף יחזקאל, תודה שהייתם איתנו, ועכשיו תגבירו, תגבירו, תגבירו, מיד אחרינו אלעד עמדי, תישארו, אני בטוח שגם הוא יחיים את הגרון. תגבירו.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
2: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
3: חייגו כוכבית 5555.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: דיווחי התנועה. כביש תל אביב ירושלים עמוס משער לגיא ועד שורש. 6 לצפון עמוס ממחלף רעת עד מאחז. בכיוון ההפוך עמוס ממחלף נחשונים עד בן שמן. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף אולגה עד זיכרון יעקב. גאה לצפון עמוס ממחלף ראשון דרום עד בר אילן. איילון צפון עמוס מחולון עד ארלוזורוב. איילון דרום מרוקח עד השלום. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
2: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
3: חייגו כוכבית 5555.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ-3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה, ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
9: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
10: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
9: הלוו והצליחו.
10: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
12: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: מאמי, יש נזילה.
14: איפה?
13: בחשבון הבנק.
12: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי. אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפח לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה, המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
15: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
16: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
17: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
16: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
12: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה, ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים, החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.

0: עם פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
5: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
6: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים. לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
7: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: מה? מי?
9: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
10: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: שלום רב, השעה 6 באולפן בית שולץ עם החדשות. המאחזים במרחב הכפר קוסרה. דובר צהל מסר כי הכוחות שהתמקמו הבוקר במרחב הכפר קוסרה שבשומרון הונחו לאפשר לתושבים להישאר בבתיהם ופועלים להגבל.

0: בדרום לבנון כוחותינו יצרו רקטות RPG ואמצעי לחימה נוספים של חיזבאללה. בנוסף, הם השמידו מבנה ממולכד באזור. מטוסינו תקפו מפקד פלוגה בחמאס שאיים על כוחות צהל באזור. מוקדם יותר, בעזה דיווחו על הרוג וכמה פצועים באזור חאן יונס שבדרום הרצועה. ברקע השמועות, בנק ירושלים מוציא הודעה ללקוחותיו לפיה אין כל חשש למעילה בכספי לקוחות הבנק וכי הם בטוחים ומוגנים. ההודעה פורסמה לאחר שמניית הבנק צללה בבורסה בשל דיווחים שונים בעניין העלמותה של עובדת הבנק מלי יעלומי וביתה ליאל. בתוך כך, באוסטריה מדווחים כי המוסד משתתף גם הוא בחיפושים אחר השתיים. בישראל טוענים כי המוסד לא מעורב בחקירה. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור אחר הנעדר בסיכון דמיטרי גיידור, שנראה לאחרונה ב-28 ביולי בנתניה. מוצאו רוסי, מבנה גופו רזה, שערו לבן וצבע עיניו כחול. כל היודע דבר על מקום ימצאו מתבקש להתקשר למוקד 100 של המשטרה. חדשות החוץ, המשטרה בהולנד הודיעה כי לפחות אדם אחד נהרג וכמה נפצעו בפיצוץ בנמל רוטרדם. לפי שעה, הסיבה לפיצוץ אינה ברורה. ספורט, סגנית אלופת המדינה בכדורגל ביתר ירושלים, תשחק הערב את משחק הגומלין בשלב המוקדמות השלישי של מפעל הליגה האזורית מול אוסטריה וינה. הירושלמים בפיגור 2-1 מהמשחק הראשון, כשניצחון בהפרש שני שערים ומעלה יעלה אותם לשלב הפלייאוף. המשחק יועבר בשידור חי וישודר כאן ברדיו גולי ישראל, החל מהשעה 9 על ידי השדר אור שירזי והפרשן גיא אדרי. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: מחר תחול ירידה בטמפרטורות ואין יהיו רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל. עד כאן להיום מחדר החדשות של גלי ישראל.
4: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: הלו, מה הסיכוי שאתה עולה על הבר?
1: אני עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר,

הנכונה, חייב להמר על האחת הנכונה, חייב להמר על האחת הנכונה, חייב להמר על האחת הנכונה, חייב להמר על האחת הנכונה. שתי אפשרויות פה לידי ברונטה, זורק את הכדור.

יפ יפ יפ, שלום לכם, חמישי שמח. תמיד יום חמישי הוא יום עם אווירה טובה, עם אנרגיה חיובית. והיום, למען האמת הערב, בשעה 9, אם תשימו לב או שלא, המשחק האחרון של קבוצה ישראלית, כן, אני מתחיל מהדברים המאוד פשוטים. אנחנו מלמטה נעלה לדברים המסובכים. ביתר ירושלים הערב נגד וינה בשעה 9:30 שריקת הפתיחה, מהשעה 9 שידור חי כאן ברדיו גלי ישראל, מלווים את הקבוצה של המדינה, אור שירזי והצוות שלו עד לתום המשחק, ובעזרת השם צריך לברך את אור שירזי, אני יודע שהברקה יבוא איתו הפעם. הלאק, אנחנו התחלנו את העונה הזאת עם דום לב, אני אומר לכם, אם אתם רוצים את כיף לב תהיו עד ביתר, באמת קשה. ואיזו קינה יש לי להפועל בר שבע, איזו קבוצה, פשי! ניצחו את הכוכב האדום בלבונה, קבוצה קבוצה, איזה כבוד שהם מביאים. גם הפועל תל אביב, אמנם הפסידה אתמול, אבל עולה שלב, ונותרנו ביתר ירושלים, הייצוג האחרון. עכשיו, מודה ומתוודא, שביתר ירושלים, למי שלא יודע, או לא מאמין, זו הקבוצה עם הכי הרבה אוהדים בישראל. אין קבוצה שיש בה כמות אוהדים כמו של ביתר. מכל המגזרים אגב, שתדעו לכם, ערבים, דרוזים, ארמנים, צ'רקסים, בדואים, מי שאתם לא רוצים, יש אוהדי ביתר, כן, כן, אתם מאמינים לי? ערבים אוהדי ביתר, אתה אומר, איך זה יכול להיות? אמרתי לכם, יש מיעוט ערבי שהוא בסדר גמור, רק זה קשה מאוד לזהות אותם, כי הרוב הגדול זה לצערנו הרב, שונאי ישראל, והם עובדים בכל מקום שאתם מכירים. עושים עלינו ג'יהאד בכבישים, וג'יהאד באוטובוסים, וג'יהאד בכל מקום. זה נקרא דאווה בצורה שקטה ומעצבנת. חייב לומר, מעצבנת, כי הרפיסות שלנו מגיעה מנקודה אחת מסוימת, והיא נוראית מה שמוביל אותי מביתר בשעה 9, שידור ישיר כאן ברדיו גלי ישראל, לעניין של בתי המשפט. מי לדעתכם עושה את הנזק הכי גדול לעתיד מדינת ישראל? אז אני אומר, לכאורה, בתי משפט. השופטים שבצורה חד וחלק משחררת פושעים עבריינים ערבים, בצורה בלתי רגילה, כואב לי הלב לראות את זה. כל ערבי, היום למד, יש לנו בית משפט. אתמול זה היה. אני רוצה לדבר עם אלעד בראשי. אלעד בראשי זה חבר שלי שהוא כתב לענייני פלילים באזור ירושלים. אתם לא יודעים מה הערבים עושים עכשיו בירושלים. בחור מחברון נכנס, גנב, אני לא זוכר את השם של המקום, משהו בסמוך לירושלים, נכנס, גנב 3 מכוניות, פצע שוטרת, נכנס בניידות. הם לא סופרים אותנו, כי הם יודעים שהעבריינים הערבים, הגנבים, החרמה, אלה שהם גם סוחרי סמים ונשק ועושים פה דברים קשים מאוד לעם ישראל, יודעים שמי שישחרר אותם זה בתי משפט. בתי משפט! וזה דבר שהוא מוציא אותי מדעתי. לא יכול להיות שעבריין ערבי, עבריין ערבי, שעושה את הדבר במכוון, אומר לשוטרים, יש בית משפט. זה כאילו בתי משפט הם איתם. זה דבר חמור מאוד. עכשיו אני אוסיף את המילה לכאורה. אתם רואים בירושלים, במקום שבו מכירים, אני חושב שכל ירושלמי מכיר, אתם לכם דוגמה נוספת למה הערבים עושים פה ואיך הם לא מפחדים. יש מקום שנקרא אלקטרוסליל בירושלים, שזה עסק, בונה, חבר'ה, אין ירושלמי שלא מכיר. בתשעה באב נכנסו שני ערבים, גנבו סכינים, לכאורה לפיגוע לא נורמלי, פצעו את אחד העובדים במקום וברחו. אפילו לא הגישו תלונה במשטרה. למה? לא יודע, אבל פה צריך להכניס את השבק, ופה צריך להכניס אנשים שיבררו איך לא מתלוננים על ערבים שעושים נזקים גדולים, האם מפחדים, אולי הם מאיימים, לך תדע. נהגי אוטובוסים, לא כולם, אבל חבר'ה, אתם רואים את ההתנהגות. הם לא סופרים אף אחד, בזים לשוטרים, מתנהגים בצורה מחפירה, נכנסים במכוניות, ברקסים מכוונים, להדליק חימום בקיץ בשביל לטשטש את האנשים במכוון, מדברים בטלפון, כל הנתונים האלו אתם רואים בסרטונים, ונאמר שחברה מפטרת, הם עוברים לחברה אחרת. הם לא סופרים אותנו, זה הג'יהאד. הבטחה, ראיתם מה עשו בפתח תקווה לאוהדים? ערבים ממזרח העיר ירושלים, פתח את המוח, אני לא צוחק, פתח את המוח, הוא אמור לשמור על הסדר במגרש, כולם נהיו ערבים כי זה הכי זול, הקבלנים היהודים או קבלנים אחרים מעדיפים להשיג את הערבים כי זה זול, ככה תזכה במכרז, לכאורה הכל, והם מתנהגים כאילו המדינה הזו שלהם, ובתי המשפט גם נותנים להם להרגיש המדינה שלהם. זה פשוט הזיה. אתם זוכרים את השופט ששחרר מחבל שיצא עם להב לרצוח יהודים בירושלים? השופט שחרר אותו, להב קצרה.
אי אפשר להרוג עם לאו קצר. אתם מבינים שזה חולני דרך המחשבה. אתם שמים לב שהם חלק אינטגרל, אני מדבר על שופטים באופן כללי, לא ספציפית על אנשים, אבל אתה לא סומך על בתי המשפט בישראל. איבדנו את בתי המשפט. אתם רואים שבתי המשפט והשופטים, עוד פעם, זה לא כולם, אבל כשאתה מגיע לערכאות הגבוהות, אתה לא סומך על השופטים. זה מה עשה אהרון ברק. חירבת, הרסת, ואתה גם נהנה מזה. בטח אתה שומע אותי ואתה מחייך, אתה אומר, הצלחתי. אז הלוואי שטלי גוטליב תהיה שרת המשפטים, ואז אתה תראה, חושבים, הצלחתי. אין כאן. כי לצערי הרב, אתם חלק אינטגרל מהצרה הגדולה הזו פה בישראל, שהערבים בונים לא חוקית, עושים נזקים אדירים, באים לעצור אותם השוטרים המסכנים, שמסכנים את החיים שלהם, עבריינים קשים מאוד, שוחררים, על הבב אללה זה נקרא. מן, השופטים, זו הזיה. איך אפשר, מחבל שעכשיו, מחבל, זה מחבל, גנב 3 מכוניות במרדפים, דרס, נכנס בניידת משטרה, השפזו שוטרת, כל זה קורה, והשופטים, ברור ששחרו, זה מישהו מחברון, עבריין מחברון, ילד בן 19, בלי רישיון, הוא יודע שיגנוב מכוניות, ידקור אנשים, יאנסו פה, ירצחו פה, ודלת מסתובבת, יוציאו אותם. מה זה הדבר החוצפה הזו? בושה וחרפה למדינה, ואני כל כך רוצה שהבחירות הבאות, ותבינו אחד אחד מכם. כל מה שאני אומר, זה מהסיפורים שאני מקבל מכתבים רציניים. אני תושב ירושלים. ירושלים זאת העיר החשובה ביותר ליהודים. נקודה. אבל זה פורץ כל גבול. זה עובר לכל עיר. והסמרטוטיות השמאלנית הזאת מחרבת את עם ישראל ועתידו. ולא מעניין אותי לא אייזנקוט ולא בנט ולא לפיד. ברגע שאני רואה סגלוביץ' במשטרה הוא היה, תראו את הביזוי. הולך לשבת עם האחים המוסלמים בשביל לתת שם את ה-Q, את ה-OK, ולהכניס אותם לממשלה. האחים המוסלמים, מנסור עבאס. מדבר בעברית בלוויד דווי. אני של שלום. אנחנו ביחד, כולנו. תשמעו אותו בערבית, שהשם יעזור לעם ישראל. מה, אנחנו עד כדי כך מטומטמים? והתשובה, כן. כן. אם אתם רואים יהודים שעומדים להצביע לאייזנקוט, או לבנט, או לכל הבדיחה הזו שיש לנו במדינת ישראל, סליחה שאני מדבר בצורה הזאת, מי אני בכלל? אני סך הכל שדר ברדיו שמדבר מתוך הנשמה של עם ישראל רובה. אבל איפה הבעיה פה? שאתה מדבר מתוך הנשמה, ואני שומע ימנים, אני לא רוצה לבחור, אני לא סומך על אף אחד, איך זה, איך סעו. ואלה הבכיינים הכי גדולים. כי אם אתה לא תצביע יבוגדן, או יבוגדת, בצד הימני, הימנים שהם כאילו ימנים, אתם שומעים אותם, אני ליקודניק מלא שנים. והוא לא מצביע, אז הבוגדנים האלה נותנים לכל אחד, כמו סגלוביץ', אייזנקוט ושאר אלה שאין לי אמון בהם, לשנייה, לשנייה אין לי אמון. אתה לא אמין ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. עכשיו אני מדבר באמת מתוך החשי ליבי ועצבים רציניים, זה פשוט לא הגיוני, ואתם אשמים, אנשי הימין, שבזים לנו כל כך הרבה שנים, ואני גם יכול להסכים לפעמים עם זה שאתם אומרים, אנחנו כבר 20 שנה בשלטון, לא מצליחים לפטר יועמשית. מסכים איתכם שאנחנו בימין, לפעמים יש אנשים שאינם ראויים להיות בימין. עסקנים, שמה שמעניין אותם זה כיסא, להגדיל את הכרס, בורקסים, ולהעביר 4 שנים בשביל התחרות במרוקאית תקינה. תתעוררו על החיים שלכם בעם ישראל. תתעוררו על החיים, אלה הבחירות הקריטיות ביותר. ואם הימין הפעם לא יעשה את מה שמצפים, הנה אני אומר, גם אני יצא על הימין, ובאמת, אם בפעם הבאה, בבחירות הבאות, אנחנו לא מצליחים להגיע ל-75-80 מנדטים, אנחנו אפסים, לוזרים, והמגף על הצוואר שלנו ימשיך להיות ביותר גרוע, כי הצד השני של השמאל אומר לכם את זה בפנים, בפנים. הם יגמרו את כולנו, יסגרו לכם פה ערוצי טלוויזיה. בפנים הם אומרים, הם לא מתביישים. אתם רוצים לראות את בגץ יותר חזק מהנוראיות הזאת, שבהם הם מטפלים פה בעם ישראל? נכון שמה שאני אומר יעלה לי ביוקר. אבל אני רגיל שזה עולה לי ביוקר. כי כל מה שאני אומר בדרך כלל, כל מה שאני אומר בסוף קורה. אז עכשיו אני נשמע לא נורמלי, ומקבל תביעות, ומקבל איומים, ומה מעניין אותי?
אני דואג לעתיד של עם ישראל, ואם לא יהיו עוד אנשים כמוני, וכמו שרון גל, וכמו יותם זמרי, וכמו ואבי רצון, וארז תדמור כפרה עליו, שעומד עכשיו להיות גם חבר כנסת, וזיו מאור, ומי עוד האנשים שהם פה עריות, שאתה אומר ברדיו הזה, איילה חסון, ולתת לאנשים שיש להם עוצמה וכוח יותר מפוליטיקאים, יותר מפוליטיקאים, ואז יעקב ברדוגו. הבנתם? אלה האנשים שאומרים אמת ונלחמים למען עתיד עם ישראל. אז שתדעו שזה עולה לנו ביוקר, אבל אנחנו לא מפחדים, כי די, נקעה נפשנו, יש לי פה ילדים, ואני רוצה שהם יגדלו ויואבו את המדינה הזו, ולא להיות במצב הנוראי הזה, שבו אתם לכאורה רואים צד אחד לטובת האויב, והרוב הגדול שלא מסוגל לעשות פה שינוי בכלל. כל זה תלוי בחקים שעומדים להיבחר. תבחרו טוב טוב באלה שיעשו טוב לעם ישראל, ועד אז שהשם ירחם על עם ישראל ונדע בשורות טובות. זהו, יותר מזה, אם אני צריך להוסיף משהו, האם זה היום האחרון שלי ברדיו? כנראה.

זה השלב שאני נותן מתנות פתיחה, וזה השלב שאני אומר לכם, טוב, עכשיו משנים את עורנו עכשיו לאסקפיזם, בריחה, מוזיקה, פרסים וכולי. אבל באמת זה יושב לי על הלב, אני רואה איך המדינה מתנהלת, אני רואה איך המשטרה. אמיתי, אני אומר לכם ואני אסיים. השוטרים הגיבורים, יש יחידות חוד אדירות, שוטרים ושוטרות, כפרה עליהם, איזה גיבורים, איזה תותחים. אתם רואים איך הערבים מתנהגים בכביש, אתם רואים, אגב, אני לא יאשים פה רק הערבים בנהיגה, יחסו אולי פה מאוד, אבל אני רואה פה מגזר אחד מסוים של נהגים גרועים, לא רוצה פה ללכלך, בעם ישראל יש מגזר אחד שצריך לבדוק את כולם, עוד פעם לעשות את טסט, כי וואלה, תקשיבו, אתם גרועים בנהיגה, אין לי מושג למה זה, טוב, יאללה, מספיק, בואו רק על האורחים, ניפול על האורחים, הם עושים לנו ג'יהאד בכביש האורחים, אתם אורחים, הערבים פה, אתם אורחים, ותזכרו מה אני אומר לכם, כי בדרך כלל מפחדים להגיד את זה אנשי תקשורת, כי זה יעלה להם ביוקר, אבל אני כבר ביוקר חי את זה המון שנים, ובזכות זה גם ההצלחה שלי, כי אני אומר אמת, אני דובר את שם השם. יקיריי ויקירותיי, לכבוש ולגרש, זו השיטה פה במדינת ישראל. אנחנו היהודים באמונה מלאה, ומי שלא מתאים לו בלכבוש את מה ששייך לנו, הרי לכבוש זה בדרך כלל שאתה לוקח משהו שהוא לא שלך, להחזיר את הכבוד לעם ישראל. הארץ הזה כולה שלנו, לכבוש אותה בחזרה ולגרש את מי שלא מתאים פה. ומכילה, יש פה גם יהודים לכאורה שאינם רצויים פה ואינם ראויים פה. אחד כזה, אני אומר, עופר כסיף, הייתי מטיס אותך לקיבינימט, אבל אפילו את זה אנחנו לא מסוגלים לעשות. נותנים למישהו שמחר את נשמתו לאויב, זה הפנים, ככה עם ישראל, צלם בהיכל, מכניסים לי, סגלוביץ' הולך לשבת עם האחים המוסלמים, נו איבדנו את זה, ככה עם ישראל צריך להתנהג? יאללה, יאללה, תתקדמו. זה השיר של איתי לוי וססון שאולוב. התקדמתי, זה ממך, אבל אני רשום ממך. באמת, איזה כיף שאתה לא עובר את אחוז החסימה. זה לא שאני רע, פשוט אני שמח שבורא עולם מראה את האמת עכשיו. יאללה, יאללה.

0: טוב, זה הזמן שלנו לבדוק האם אתם איתי, ואחרי הדברים הקשים שאני אומר כאן להרבה מאוד אוזניים, כי אתם לא רגילים, אתם רגילים לפוליטיקלי קורקט. וכשאחד כמוני מגיע, או בכלל שדרי רדיו גלי ישראל, יש גם את הבחור שמשדר בבוקר, שאני אוהב אותו מהפטריוטים, איתמר פליישמן. אנשים אדירים בתקשורת הישראלית. והמהפכה שקורית כאן במדינת ישראל, זה בזכות האנשים האמיצים האלה, ובזכות המאזינים שנקעה נפשם לשמוע שמאלניות יתר מקום המדינה, ועד היום שלטו לנו בעניין הזה מקום המדינה. בהזדמנות הזו, עיתונאי בכיר מאוד מסר את נשמתו להשם היום. האיש הזה היה שדר בטלוויזיה, אורן נהרי, זכרו לברכה, באמת אחת מהדמויות שאין אדם שלא למד. אתם יודעים, אני לא יודע דעות פוליטיות באנשים האלו. אורן נהרי, עיתונאי ואיש תקשורת, הלך לעולמו בגיל 70. האיש הזה היה עורך ומגיש טלוויזיה ורדיו ישראלי, גדלנו עליו כולם. כי היה פעם רק ערוץ אחד, נכון? ולמדנו, ואנשים מלומדים וחבר'ה רצינים. הוא חלה במחלת ה-ALS, שהיא מחלה קשה מאוד, ומה אני אומר? רפואה שלמה לכל עמו ישראל, וכל הצרות שלנו, וכל המחלות שיפלו על שונאי ישראל מבית ומחוץ, שיהיה את זה רק אצלם. בעזרת השם של שונאי ישראל זה ייפול רק עליהם. ושהעם הזה, די, אז כואב לי, אני רוצה לדבר עליו ולומר, לשלוח מכאן תנחומים בשמי ובשם כל העיתונאים, השדרים, עורכי המוזיקה, כל מי שנוגע בתקשורת, מעיתונות ועד רדיו, כולל טלוויזיה, שהשם יברך את עם ישראל, ואנחנו שולחים כאן תנחומים למשפחה, אורן נהרי, יהי זכרו ברוך. עכשיו, אחרי שדיברנו על הנושא הזה, והוא חשוב מאוד בעיניי, אני רוצה לבדוק מי איתי. מה, יכול להיות שאף אחד לא ישלח לי הודעה היום, אני ממש אני אפגע, אני אעלב ברמה אחרת. אגב, אני אתייחס להודעות שלכם בתום השעה הזו, אני מבטיח, חנה, נכון? אנחנו בסוף השעה בפנים.
1: ברור, כרגיל.
0: חנה אהרונוביץ' היא בתוכנית שלנו היום, עורך התוכנית מנחמן, עמיחי מהון ואסף, לא עמיחי מהון, מיכאל אנקרמן היקר שלנו, שחזר, אתם לא יודעים מאיפה, הוא חזר מבלגיה. אתה לא יודע, היה בבלגיה שבוע של חופש, אחרי בלגיה נסע לחוף אכזיב, נתן חופש חזר, תראה איך הוא שזוף, מני, תראה איזה שיזוף, הביא לנו סושי, הוא צרפתי, איך קשור סושי לצרפתים? לא יודע, הוא אוהב את זה, כמו שיביא לנו פה איזה בגט, יביא לנו איזה משהו ללעוס צרפתי, קורסון, כלום הלך הביא לנו סושי, מה, תגיד לי מה אתה גנוב, אני קורדי, אני אוכל סושי כל הזמן, זה יפרח, חתוך יפה, יפרח זה שלו. חזרנו פה את החיוך, אתה אומר, אוקיי. חנה, תני לי מתנה פתיחה. כל מי ששולח את המילה מתנה עכשיו לכתובת הבאה שאני מיד אקריא, מקבל ממני בהגרלה את המתנה המטורפת הבאה, והיא מתנה מטורפת. כן, חנה?
1: תיק חזרה לבית ספר של המותג אדידס.
0: טוב.
1: מתנת ספורט אגריפס ברחוב אגריפס 88 בירושלים.
0: כן.
1: בנוסף, מארז עוגות וחלות לשבת, מתנת מפגש השייך. בנוסף, שני מארזי פיצוחים לשבת, מתנת פיצוחי כהנה ברחוב השזיף 1 בשוק מחנה יהודה. ובנוסף, זוג בקבוקי יין או ארגז בירות לבחירתכם, מתנת נחם ממשקאות. זה או גם זוג בקבוקי ערק, זה גם.
0: זאת אומרת, איילה חסון כזה, נכון. ערק איילות. אין יותר ערק איילות, ערק איילה חסון. אז ככה, בקבוקי ערק או ארגזי בירות לבחירתכם, זה מתנת נחמיה משקאות. מארזי פיצוחים ומארז זוגות וחלות לשבת, מתנת מפגש השייך, כל זה יהיה בתוך תיק. חזרה לבית ספר של חברת אדידס, מתנת ספורט אגריפס, התיק לבד הוא איזה 400 שקל. סתם שתדעו לכם, שלא 400 שקל. או, או, או, או. יופי, למה אני מדבר שטויות? הנה הכתובת למשלוח ההודעות, זה וואטסאפ, זה בחינם. לא צריך שמות, רק את המילה מתנה, אני אעזור לכם ביוט, ממתת נון א'. נו מה אני אעשה, ביביסטים, לא? דברי אליי.
1: 058-36-222-03.
0: שתהיה לך שנה טובה. את יודעת שהגיע הזמן שכבר נאמר את זה. שנה טובה, נכנסו לחודש אלול, חודש אלול היום. נכון, זה ראש חודש היום. וזה אושר גדול, אני לדודי ודודי לי. איפה דוד שלי? יופי. כן, מי זה דודי? כל מי שבימין. איך אני רוצה? היה החלום הכי גדול שלי, עכשיו זה שהימין יביא 80 מנדטים. ואני רוצה לומר את זה פעם אחת, חד וחלק, לתמיד. בשביל לסתום את הפה לצד שני, אבל לסתום לו את הפה, לסתום לו את הפה, וכל הקשקשנים, סרבני הצבא, אנחנו נעזוב את הארץ. ביי, ביי, אני מוכן לנדף את הרכב שלי, דלק עליי, אני מסיע אתכם לשדה התרופה, ומשם טוב! זה ראשי תיבות של תעודת זהות. אז חודש טוב לכולם, ובואו תשמעו את הדבר המגניב הבא. אני לא יודע למה לא שומע אותו, אבל הוא שקט לגמרי. רגע, בוא נשמע. כן, זה לא עובד בכלל, מה ששמתם לי פה, זה לא עובד. רציתי לשדר לכם את לחי, לי תשוקתי, אבל לא בדקו את זה לפני, אז אני אשמיע שיר דת אחר, מגניב כזה וכיף, לזכרו של סבי, דוד עמדי, מקים חירות, שזה הליכוד של היום. הוא היה המסתערב הראשון, נקרא לזה, נכון? קבלו את אמן. אמן.

0: תן שום שכל לעם ישראל, בורא עולם. אנחנו עם הנבחר, אנחנו לא רוצים להיות מטומטמים ולא להיות אגזב. תן לנו בברכתך, ושעם ישראל כבר יצא מהטמטום השמאלני, והחולשה הזאת שיש בינינו, ככה בנו לנו את זה מקום המדינה. כולם בתקשורת אותו דבר. אתה רוצה להיות איש תקשורת בטלוויזיה, אתה חייב להיות כמוהם. או להיות... לא, יאללה. חיוביות, קצת חיוביות. כל זה בלחץ מביתר הערב. כל זה אני בלחץ מביתר. הערב בתשע וחצי, שידור חי כאן בתשע. טוב, והמשחק של ביתר נגד מחפת לוינה, נכון? מחפת לוינה זה הקבוצה. הם מובילים עלינו 2-1, ביתר צריכה לנצח בשני שערים מפרש, או שני שערים... לא, איזה שניים? 2-0 אנחנו צריכים בשביל לעבור אותם. תברך גם את ביתר, בורא עולם, תברך, תברך את עם ישראל, אנחנו מייצגים אותך. איפה ראית קבוצת כדורגל בורא עולם? העיר ירושלים שלך, סמל קדושה על החולצה. אין שום קבוצה בעולם שיש לה סמל קדושה על הלב של השחקנים, רק בביתר. אז יאללה, תברך אותנו שהכל יבוא בקלות. מה, אני דיברתי עכשיו עם אלוקים? הוא עונה לי, הוא עונה לי. טוב, אלה, הכותרת הזאת, אני לא יכול להירגע מנה. יושב ראש רעם, מהאחים המוסלמים, מי שיפרק לנו את הצורה ברגע שהוא יזכה, אתם לא יודעים מה השמאל. ראיתם מה בנט נתן לו? 50 מיליארד נתן לו באפצ'י אפצ'י. שלא נדע מה הם עושים לנו לעם ישראל, האנשים האלו. בכל אופן, מנסור אבס ישב עם יואב סגלוביץ', זה היה שוטר, איזה בושה, איזו בושה למשטרה. הוא נפגש לדון על האפשרות לצרפו לרשימת המפלגה שלו. איזו בושה. טוב. שוטרים, אני אוהב אתכם, כפרה עליכם. הוא לא דוגמה, הוא באמת לא דוגמה לכלום. פשוט, הלוואי ולא יעברו את אחוז החסימה. כל מי שנגד עם ישראל, שלא יעבור את אחוז החסימה. עזרת השם, יאללה, בורא, הלוואי לא יכולים מנדטים 100, 120 מנדטים. אין, זה לא יקרה. זה לא יקרה, כי אנחנו עם דג זהב.
1: אני לא בוחר.
0: יאללה, יבוגד, לא בוחר. טוב, אני יכול להירגע בבקשה? אפשר בבקשה להירגע או שאני אעיף את עצמי מהרדיו? עמדי, קח את הדברים שלך, קח את הדברים שלך, לא רוצה לראות אותך פה. אתה כל כולך פאטה מורגנה. מה אמרת? פאטה מורגנה. אתה קראת לי פאטה... בונה, בונה, גבר. תהיה רגוע, מה אתה עשה לי? מי אתה... מני, שמתם לי משהו בשתייה? מני, אתה שמת לי משהו בשתייה?
2: לא מדברים על זה.
0: אם יש פה פסיכיאטר, לא פסיכולוג, פסיכיאטר, ישר תרופות, בלי דיבורים, ישר. הנה הפאטה מורגנה, איתי לא, או בעברית, איתה.

0: חסר פה פאטה מורגנה, בלסיים את זה יפה, אבל ככה החליט האורך שלא צריך המפיק, מי שהפיק את השיר. איתי לוי, אהובנו היקר. טוב, אני חייב לצאת להפסקת פרסומות. זה, יש דיסוננס ברדיו. יש את התוכנית מאוד מואזנת, יש לך מקבצים, השם הרחם, ואצלנו... אני אקל עליכם. נצא פה להפסקת פרסומות בזמן הזה, שלא תשתעממו לי חס ושלום. אני רוצה לחזור על המתנות אותן אנחנו מחלקים. בזמן הזה, אם לא בא לכם לקבל מתנות, כי אתם לא סומכים על הרדיו. בצדק, אני אגיד לכם למה. מקום המדינה ועד היום, התקשורת חרטטה לכולנו את המוח. הנדסו לנו את התודעה. קל מאוד רק לשבת ביום שישי בערב, כשאין ערוץ 14, לראות מה עושה נווה דרומי, ומה עושים האחרים. אתה שומע את נווה דרומי, הלב שלך מתנפח. אתה מעביר לתחנות אחרות, רואה דיכאון. אתה רוצה להוציא אקדח לראות לעצמך בראש כשאתה שומע אותם, ואז אתה אומר, מה, זה מה שהיה פה מיקום המדינה? והתשובה היא, כן, ככה החליטו בחדשות, ברשתות רדיו, בעיתונים, והכל הם שלטו. איזה כיף שיש את נווה דרומי. ואני מדבר לאנשים הלא דתיים, שביום שישי במקום לשמוע רק את הגשדורים, בעברית לא תקינה, גשדורים זה בחיות ולהרביץ לעצמך, איי, איי, איי, בורא עולם, תתקן, תתקן פה את הכל, אין מה לעשות, בדרך הקשה זה כנראה רק יעבוד פה. אני רוצה רגע להפסקת פרסומות. בזמן הזה, אני מחלק לכם את המתנה. תיק אדידס חזרה לבית ספר, מתנת ספורט אגריפס שבתוכו, אתם תוכלו לקבל גם מארז עוגות וחלות לשבת, עוגות, עוגיות, עוגות, כל זה קורה, מפגש השייך. מכירים? אם אתם לא מכירים, אתם תנחתו חזרה לכדור הארץ, תודה רבה. אני מעניק גם מארזי פיצוחים, שניים, מתנת פיצוחי כהנה, כי פיצוחי כהנה צדק, נכון, זאת חנות פצצה, אז כהנה צדק גם בפיצוחים, כל הכבוד. בנוסף, זוג בקבוקי ערק איילה חסון, או ארגז בירות לבחירתכם, זה מתנת נחמיה משקאות, כל זה בתוך התיק. תשלחו את המילה מתנה, ואני מקווה מאוד שאתם תסמכו עלינו, שאנחנו הוגנים ישרים ומשתדלים באמת להחזיר את האמינות והנאמנות לרדיו. וזה מצליח לנו, לפי הרייטינג, ישתבח שמו. אז הנה הכתובת למשלוח ההודעות, זה בחינם, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: רק המילה מתנה, נכון?
1: נכון.
0: תודה רבה. קטנה ואני... לא, זה נשמע רע מאוד, קטנה ואני פה. הפסקה קצרצרונת, וביד... סטופ! סטופ!
2: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: חברות וחברים, מתפקדי הליכוד היקרים, מדבר בנימין נתניהו. ביום שני הקרוב נקיים את הפריימריז למועמדי הליכוד לכנסת. ההצבעה תתקיים בין השעות 10 בבוקר ל-9 בערב. היא תתקיים בלמעלה מ-100 אתרים, ואתם יכולים להצביע בכל אחד מהם. תוכלו למצוא את הכתובת של אתר ההצבעה שקרוב לביתכם באתר הליכוד. בואו להצביע, כי חשוב להשפיע.
6: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
7: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
6: הלוו והצליחו!
7: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק נוהלה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: תקשיבו לזה, 40 אלף שקלים. כן, שמעתם נכון, 40 אלף שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40 אלף שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה? ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת טובינסקי.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
10: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
9: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
11: פרטנר בי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: אני רוצה קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
5: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
6: מעריכים באלף.
5: וגם בעין.
7: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינס.
9: תכשיטי צבן גלו אברידיי, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
10: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
11: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
12: חזרנו, תודה רבה לכם, תודה שאתם איתי, קבלו את הבקשה הראשונה להיום.
13: אדי, חמישי שמח, פנק אותנו, תרים לנו את האווירה עם כל עולמי של קובי פרץ, שבת שלום.
12: להרים את האווירה? אווירה כבדה? צריך להרים אותה.
14: חבר'ה, יש פה חבר'ה שהצטרפו אליי, אלונקה, אני צריך להרים אווירה.
12: קובי פרץ.
14: כל שיר שאתם רוצים לשמוע ויפנק לכם את האוזניים, נו למה אני פה?

0: וואו, איזה יופי, קובי פרץ, או בשמו, בואו ננסה לשכנז אותו, זה יותר קל, יעקב פרץ נובסקי. קובי פרץ, התותח עם כל עולמי. תמיר צור, הפיק את העניין הזה, אתם מבקשים, אנחנו משדרים, זו המטרה. אגב, לכל מי שרוצה לשמוע שיר מסוים, תשתדלו שירים שכובשים את עם ישראל, שירים קצביים, בועטים, כיפים, שמרימים את המצב רוח. איך ביקשו? תרימו את האווירה, אנחנו נרים את האווירה, ולא משנה מה המשקל שלה, אני ארים אותה באוויר. אוי, זה גם מה שהייתי עושה לעזה. מרים אותה באוויר. עסיקי עם המלחמות הטיפשות, אתה נלחם מול חמאס בעזה. לא, אני נלחם מול עזה. וכשנלחם מול עזה, רק עזה אנחנו נביא את הפתרון. ואגב, יש לי משהו מגניב. חנה, את רוצה לשמוע משהו מהמם?
1: כן.
0: ביבי נתניהו הוא איש חכם מאוד בעינייך, או חכם מאוד מאוד מאוד בעינייך?
1: ביבי נתניהו הוא אדם חכם, כן.
0: מאוד מאוד בעיניי. ואני רוצה רגע להעביר לו איזה ביקורת, כי אני חושב שהוא שומע אותי. ראיתם את הביקור שלו בקניון מלחה?
1: נכון.
0: וואי, וואי, קלטתם מה קרה? רוקסטר ברמה עולמית לא יכול לקבל אהבת קהל כמו ביבי נתניהו. שתדעו, לא קיים, גם עם מייקל ג'קסון, לא. גם מייקל ג'קסון, שתדעו לכם, בום. אין, הוא ענק שבענקים. ביבי אוהבים אותו בצורה לא נורמלית, והרחוב מראה לו את זה, במיוחד בירושלים. עכשיו, קניון מלחה זה הקניון הגדול ביותר בישראל. קיצור, הוא הסתובב שם וכאלה, מלא אנשים, עניינים, ובבם, באמת היה מטורף לגמרי. למה הגעתי לזה? הוא כל כך אהוב, אבל לפעמים צריך לתת לו ביקורת. תשאלי מה הביקורת לביבי?
1: מה הביקורת?
0: הוא בוחר אנשים גרועים. הוא לא יודע לבחור רמטכ"לים. הוא לא, בדרך כלל הוא לא עושה את זה טוב. נכון? יש לו מין בעיה כזאת של בחירה לא נכונה. והפעם הוא פתאום הוא משתפר. אז אני רוצה בבקשה לומר לבנימין נתניהו את הדבר הבא. אם ארצות הברית תופסת אותך בטסטיקלס, אני לא אתרגם את זה לעברית, תחזיר להם. אני רוצה שתלמד משהו. תראה איך איראן תופסת את הביצים של דונלד טראמפ. אין להם כלום והם תופסים אותו בביצים. אם אתה תנסה להתנהג אליהם ולא לא לספור ממטר, לעמוד על שלנו כמו שאתה עומד, השתבח שמו לעולמים, אם איראן מצליחה מול טראמפ, אנחנו הרבה יותר חזקים, יותר חכמים, יותר חברים, יותר ידידים, יותר נאמנים, תחזיק גם אתה מעצמנו שהכל יהיה בסדר. וגם אם יהיה לנו טיפ טיפה קשה, גם ככה קשה בעם ישראל, קראתם לנו את הצורה, כלכלית שחטתם את עם ישראל. באמת, אני אמיתי. הכי יקר בעולם זה פה. קראתם אותנו מבחינה ביטחונית, אנחנו לא מצליחים לפרק את האויב עד הסוף. הבטחתם לרסק, תרסקו. ואם האמריקאים עושים עלינו פה זאת, כי יעשו עלינו אמברגו על נשק, אני אמרתי לך מזמן לבנות מפעלי נשק בישראל. זה גם יכניס פה, בלי להכניס אויב, לא כמו נהגי אוטובוסים, והבטחה, ווולטים, וכל הקשקושי ידע. זה ג'יהד. למקומות שבהם בודקים את האנשים, מפעלי נשק בישראל, אנחנו הכי טובים בעולם, גם בפיתוח, באמת, הפיתוח הכי טוב בעולם של נשקים זה אנחנו. אז שלא יתפסו אותך בביצים אף פעם, וגם אם אנחנו נחיה בקצת יותר קשה תקופה, תלמד מהאיראנים איך עומדים מול איומים, הם לא סופרים אף אחד, וצריך להשמיד אותם. אבל תלמד ביבי שכולם קשקשנים, ואם העם כולו יהיה איתך, לא נפחד מכלום, ושיאיימו עלינו עד מחורתיים, את עזה תשמיד, את איראן אל תשאיר מהם כלום, ולבנון לא צריך להילחם מול חיזבאללה, תילחם מול לבנון, ואז יבוא עלינו שלום. זו הדרך. אלעד עמדי, שאוהב אותך, מחזיק ממך כגדול ביותר בעם היהודי, והחכם מכולם, ואין שני לך. אפילו אין שלישי לך, אני חייב לומר, גם אין רביעי לך. אבל עוד פעם, זה כבר חינוך מבית. אדוני בנימין נתניהו, אני מקווה מאוד שהדברים שלי מגיעים לתשומת לבך, אף על פי שאני מדבר בשפה לא רהוטה כמוך, ואני מקווה שהדברים שלי מגיעים לכל אחד בעם ישראל בדרך שלו. אני משתדל לדבר עממי שכולם יבינו אותי. בסדר, אדוני? אני יכול לדבר גם ממלכתי, אבל מי? גם ערוצי התבלה היו ממלכתיים. נו, זה מוביל לאיזה מקום? תודה, אדוני בנימין נתניהו, אני אוהב אותך. ממשיכים. ככה. השיר הבא שאתם עומדים לשמוע הוא של חבר שלי. ולא סתם חבר, חבר. קוראים לו מידע טסה.
2: שלום, כאן מידע טסה, וגם אני מאזין לאלעד עמדי.
0: היי דייך, אני אוהב את מידע טסה. מישהו היה בן 14. כן, השיר הבן של מלך זה ממני, מהרדיו. שברנו את הרדיו דאז. טוב, אבל משהו אחר אני רוצה לומר למאזינים. את מתנת הפתיחה אני מחלק מיד, מיד עכשיו. אני מחייג אליכם, אני אתן עוד דקה למאזינים ששולחים את המילה מתנה לכתובת הבאה. חנה, הכתובת פה עוד פעם, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: יפה, אני משאיר לכם דקה אחרונה לשלוח את המילה מתנה. תיק חזרה לבית ספר של המותג אדידס. בתוך התיק הזה אתם מתו, חנה. חנה, חנה, מישהו בא להגיד לה שלום, היא לא מסתכלת עליי. תיק חזרה לבית ספר של המותג אדידס, מתנת ספורט אגריפס, בפנים. בתוך התיק יש לכם מארז עוגות וחלות לשבת. זה שוברים לעניינים האלה, בסדר? מתנת השך. מארזי פיצוחים של כהנה, פיצוחי כהנה, צדק. הפיצוחים, אחלה פיצוחים, טעים מאוד. האם אני צודק?
3: אוקיי.
0: משחקי מילים המדי, יעצרו אותך בסוף. תקבלו גם זוג בקבוקי ערק, איילה חסון, או ארגז בירות לבחירתכם, זה מתנת נחמיה משקאות. שלחו את המילה מתנה ל-058-36-222-03. בזמן הזה, יש לי את משחק סיכול האותיות. מה זה אומר? סיכול אותיות זה כשאתה לוקח שם, נגיד כמו אלעד, ואני רושם דעלה, דעלה. שיניתי את הסדר של האותיות. דעלה, אם אנחנו יודעים לסדר את זה כמו שנה, יוצא את המילה אלעד, השם שלי נגיד. אוקיי? אני נותן שוב את הרמז, או שוב דוגמה מצוינת, להקה. נהג חדש בסיכול אותיות זה חנה. רגע, מנחם, ענה לנו ראשון. חנה, כן מני, מה, מה זה נהג חדש? מה ראשי תבוא?
4: הדג
0: מה?
4: נחש.
0: הדג כן. נחש, ככה קל, ככה פשוט. המאזין הראשון שרוצה לקבל מיני מתנה פגז, קורס צורפות, בסדר? קורס צורפות, זוגי, מתנת GM Jewelry. אוקיי, אלה החבר'ה, GM Jewelry. יש להם גם בהרצליה, גם בתל אביב, גם בירושלים, קורס מבוקש במסגרת התוכנית שלי, ברמה לא נורמלית. זוג שעומד להגיע לקורס צורפות, אתם בונים שם תכשיטים מזהב, מכסף, טבעות, ניסויים, שרשראות, טליונים, מדליונים, עגילים, צמידים, כל מה שאתם רוצים, ובסוף הקורס אתם מקבלים במתנה. סוף הקורס, גם את התכשיט שעשיתם, וגם נהנתם מקורס צורפות של הסמכות. GM Jewelry, מתמחים בסדנאות צורפות וקורסים ממש מקצועיים, זה לא בצחוק, אנחנו מעניקים לכם פה מתנה פסיכית. אם אתם בעניין, הראשון ששולח את המילה משחק, אני נותן לכם את האפשרות לעלות לשידור, ותוך 20 שניות לנסות ולענות לי על שאלת סיכול אותיות, שמות של אנשים מפורסמים. תצליחו תוך 20 שניות, קיבלתם את הקורס באהבה. המילה משחק, לכתובת הבאה בלבד.
1: 058-36-222-03.
0: תודה רבה, ועכשיו עברה דקה, הנה הטלפון שלנו לאחד המאזינים, בואו ניתן לכם את מתנת הפתיחה. מי מקבל שיחה לא מזוהה על צג הטלפון? זה אני. קדימה, בבקשה. מה, אפילו לא היה צלצול, שלום למי?
5: לירם לוי.
0: לירם כפר, אני רואה את התמונה שלך. חבר'ה, מחיאות כפיים, אהבתם את התמונה שלו בוואטסאפ. בונה, אחי, איזה רוב...
5: אחלה, מדי.
0: איזה רוב היית? אתה. לא, איזה מספר אחת? אני מספר 9, מספר אחת זה בורא עולם, ואגב, שאומרים למישהו מספר אחת, אומרים את זה למישהו, כמה פעמים אמרת ביום למישהו, אתה מספר אחת. זה כבר שגרה. אני מספר 9. תגיד לי, איזה מספר אני?
5: אתה מספר 9.
0: אח שלי הגיבור. תגיד, איזה רוב היית, היה מלך?
5: 08.
0: כפר, קודם כל, אתה חתיך בצורה בלתי רגילה. איפה זו, איפה התמונה שאתה נמצא שם עם נשק, צלפים, פגז? איפה זה?
5: זה נמצא בחברון.
0: וואלה.
5: מערת המכפלה. מה? הבת חיי שרה.
0: איפה אתה משרת?
5: עכשיו אני בקבע, בגדוד דוחיפת.
0: מה? אתה גם ביחידת חוד, שהשם מברך אותך ואת יחידת דוחיפת. איזו יחידה של רציניים אתם. תגיד, אתה יודע שהגיע איזה גנב מכוניות, ילד בן 19 מחברון, עשה פוזות בסמוך למבשרת ציון בירושלים, גנב 3 מכוניות, זאת אומרת הוא פרץ מכונית, בן אדם בלי רישיון, ימח שמו ויובד זכרו, נכנס בניידות משטרה, פצע שוטרת, תפסו אותו בסוף. אבל מה נעשה עם הבלתי משפט? שוטרים מסכנים את החיים שלהם, בסוף בסמרטוטיות שלנו משחררים אותם, אז הוא מחברון. אז תדאגו לסגור את חברון קצת יותר חזק. ואני אוהב אותך כפרה לך, אל תענה, אסור לך, אני סתם... מרים פה בלגן.
5: אין עליך, עמדי, אתה מספר אחד.
0: לא, מספר תשע, זהו, כפרה עליך. בן כמה אתה יפה תואר?
5: בן 21.
0: אתה נשוי כבר? יש לך חברה? משהו?
5: לא, יש לי בת זוג, 3 שנים, ברוך השם.
0: מה? מכיתה ב' אתה עם חברה?
5: לא, איזה? מה? מכירה את הצבא מלפני 3 שנים.
0: אללה, כשתהיה לי בריא. מאיפה אתה בארץ?
5: מירושלים.
0: מה אתה אומר? תשוויץ, איפה?
5: עיר הקודש, עוד ביתר, מה זה? הכל מהכל.
0: אתה יודע מה קורה לי בגוף לקראת 9:30? אני אומר לך, אני הולך עם חיתול של מבוגרים. אני עם חיתול של מבוגרים, חיתול של מבוגרים, ואני לא אוכל כרוביות מהפחד שאני לא... אתה לא יודע איזה מפחיד זה. מה, אנחנו עושים את זה, אתה אומר? מה אתה אומר באינטואיציה?
5: אלוהים איתנו, זה מה שאני
0: חושב. להתפלל, להתפלל חזק. רגע, מאיפה אתה בירושלים? תשוויץ.
5: מבשרת.
0: מבשרת ציון, זה ליד הבית שלך, מחבל הזה מחברון, בעשה פה. אבל השוטרים תפסו אותו. אני אומר לך שבמדינה מתוקנת אחד כזה צריך לקבל כדורים לרגליים, בלי הרבה דיבורים. פה מפחדים לראות בהם, כי הבתי משפט לבצד שלהם לכאורה. הכל נוראי פה במדינה. הלוואי, הלוואי, ואיתמר בן גביר ימשיך להיות שר המשטרה, ושטלי גוטליב תתחיל לחפף ולטטה את כל השופטים הדמיקולו האלה שיש לנו פה במדינה, ואתם תמשיכו לעשות עבודה מצוינת, כי אין עליכם בעולם חיילי צהל. אני אוהב אותך, כפרה עליך. עכשיו, יש לך תיק של חברת אדידס, בתוכו מלא דברים, מלא. למשל, מערה זוגות וחלות לשבת, מתנת מפגש השייח, אתה מכיר, נכון? אתה ירושלמי.
5: ברור.
0: יש לך גם מערזי פיצוחים, מתנת פיצוחי כהנה, כי כהנה צדק, וזוג בקבוקי ערק וארגז בירות לבחירתך, אתה תבחר מה שאתה רוצה, מתנת נחמיה משקאות. בסדר?
5: איזה פינוך, תודה רבה.
0: אני אוהב אותך, אתה בבית בשבת או שאתה עדיין בבסיס?
5: כן, בבית, בבית.
0: יופי, יופי, תהנה מכל שנייה, אוהב אותך, יא מלך להתראות.
5: תהיה בריא, ימדי, תודה רבה.
0: כפרה עליך, שבת שלום. איזה חתיך, איזה גיבור חנה, אמיתי, חתיך או לא חתיך? ראית איזה יפה תואר? ראית מה זה? 1.90 מטר הוא נראה לי עוצמתי בחברון, צריך להתחיל לטפל בהם, ומי שטועה... מי שטועה, אינל? מי? מי טועה? עמדי, תירגע, לא רוצה לראה, עמדי, תירגע, עמדי!
3: התוכנית של המדינה עם אלעד עמדי.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: מה? מי?
7: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
8: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות.

0: הלימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
1: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנועה עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: תקשיבו לזה, 40 אלף שקלים. כן, שמעתם נכון, 40 אלף שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40 אלף שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180. כוכבית 9180. גן יבנה. מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, בית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
8: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
7: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
9: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
10: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
4: יעמוד חתן הבא מתבש לו ממן מוחמד מפתיר חזק.
5: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מוותרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
6: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

מישהו שרק לי? מה זה היה? קבלו את לחיילית השוקתי חדש חדש.

0: איזה כיף.
1: נשמעת אופיר אלחייני.
0: אין אחד שלא מזיז את הגוף עכשיו. לך אלי תשוקתי, השתבח שמו לעולמים, איזו מוזיקה.

0: וואו, אלחייני, כל הכבוד לך, אופיר אלחייני, שלח לי הודעה. עכשיו, כל זה קורה דרך הפייסבוק, כי מה קורה? אפשר רגע לספר להם חנה את כל הבלגנים שאנחנו נמצאים בו? מאזינים שולחים לי שירים לוואטסאפ האישי. עכשיו, כמה הודעות אני יכול? רגע, אם אתם לא מאמינים, הנה, אני רוצה רגע בוא רגע, זה הטכנאי שלי להיום, בוא רגע למיקרופון. כמה הודעות לא פתוחות יש לי? כמה?
1: 376.
0: 376 הודעות בוואטסאפ הפרטי שלא הצלחתי לפתוח, זה אחרי 1,000 שפתחתי היום. ואנשים שולחים לי הודעות לוואטסאפ הפרטי, ואתה יודע, אני לא מכיר את השירים, לא מכיר את האנשים, ואני לא מגיע לכל ההודעות, ואנשים נפגעים ונעלבים, איך לא חזרת אליי? ואני בכלל לא חזרתי גם לאשתי. והיא כועסת, כי היה לי 300, איזה בלגן, אתם לא מאמינים. ולכן, הבאנו אחראי דיגיטל, התוכנית שלנו שקוראים לה הדר בן דוד. המלכה הזו פתחה לנו פייסבוק, פתחה לנו טיק טוק, פתחה לנו מה? פתחה לי גם את הראש. זה בלי קשר, היא זרקה עליי משהו, פתח לי המוח. הדר בן דוד, יש לנו פייסבוק. בפייסבוק שלנו אתם רושמים אלעד עמדי בעברית, עמדי זה בעין, נשמות. אלעד עמדי. אני יכול להבין שיש שדרים שמדברים א' וע' זה אותה אות, אבל ע' זה עמדי. אם הייתי עמדי באלף, זה היה נשמע אם הייתי קורא את זה בשקט כסוחר סמים, MD. לא טוב, לא טוב. אלעד MD. לא, מה פתאום? עמדי. עמדיה, העיר בחורדיסטן, חבל ארץ, אברהם אבינו בא משם, סבא שלי, זכרו לברכה. עלו ברגל בשביל לאהוב את המדינה הזאת ולהילחם בה. ואז יבואו לי כל השמאלניאדות האלה, חושבים שהם בעלי הבית. שיר, מה העניינים, יא מממת אחת, מה שלומך?
2: מה קורה, מה נשמע?
0: נשמע את התוכנית שלי, תקשיבי רגע, כפרה עלייך, אני נושא פה עבודה ברדיו, משתדל לתת מוזיקה, פתחנו פייסבוק לכל אותם אומנים ששולחים שירים, אני רוצה שהם ישלחו את זה לפייסבוק, כי שם יש אנשים שזו העבודה שלהם, הם רואים כל הודעה, בקשות, הצעות, כללות, איומים, הכל דרך הפייסבוק, רושמים אלעד עמדי, רואים אותי משחק אותה איזה דוגמן, מה זה גועל נפש, אני רואה את זה דוגמן מצות אולי אני, אבל אתם רואים את הרדיו, גלי ישראל וכאלה, שם שולחים את ההודעות ואת השירים והכל, ושהשם מברך אתכם. מאיפה את?
2: אני ממעלה אדומים.
0: את ירושלמית, כאילו, מעלה אדומים זה ירושלים.
2: כן, כן.
0: יפה. מה את עושה בחיים? בת כמה את קודם כל?
2: אני בת 28, אני עובדת בגשר
0: אלנבי בבקה. את בגשר אלנבי, כפרה, היה שם שלא נדע, פיגוע לא מזמן, נכון? שעשו עלינו. את עם נשק? אתם עם נשק שם כולם, כל הלוחמים בהם?
2: יש לי נשק אישי, אבל לא...
0: אוקיי.
2: לא מסתובבים איתו שם.
0: אתם בטוחים שם, נכון? כי אנחנו צריכים לשנות את הנועל לכל מיני מחבלים, וכל מיני כאלה שעושים עלינו פה זאת. מחשימם ויובד זכרם. הרבה סחר של נשק וסמים, ואתם לא נותנים להם לעבור, נכון? אין סיכוי.
2: אין מצב. תשמע, יש פשלות, אבל בשביל זה יש גם את המכס.
0: כפרה עלייך, איזה כמה שנים את במקום הזה? עובדת בגשר אלנבי?
2: 3.5 שנים.
0: אה, זה כבר...
2: אני בדיוק עוזבת.
0: למה? לאן את עוברת?
2: אני עוד לא מצאתי, אבל די, צריך להתקדם.
0: את בת 20, בוא אני אעזור לך, ברדיו שומעים אותנו לא הרבה אנשים, כמה מאות אלפים.
2: יאללה.
0: בואי נראה, מה את רוצה לעשות? מה את רוצה לעשות? בואי נשמע.
2: אני באמת לא יודעת.
0: מה את הכי אוהבת? בואי נגיד, עכשיו אני אומר לך, אני רוצה שתהיי... בואי נאמר, אני רוצה שאת תהיי מנהלת אירועים באולם אירועים, זה יתאים לך?
2: נדיר בעיניי, חד משמעית.
0: אני דואג לך באולם אירועים, גם ליד הבית שלך.
2: אופה עליך, יאללה.
0: מכירה את הגמוס?
2: שבטח.
0: דאפי, שם, גם קרוב לבית וגם תעשי לי מחירים על הכיפה, כי אנחנו נסתדר.
2: באהבה, אתה בחינם,
0: מה? אופה עליך, רגע, שימו לי תמונה שלה, אני רוצה... או, את גם יפהפייה וגם אינטליגנטית. את בזוגיות?
2: כן.
0: הייתי נבוכה בחיים. אז שאני אומר שאת יפה, את בת מלך, ושתדעי לך שכולם צריכים להעריך את בנות מלך היהודיות. אין עלייך.
2: אז משמעית, אין עלינו.
0: כמה זמן את עם החבר, עם הארוס או משהו כזה?
2: עדיין בן זוג, שנה.
0: יש זמן. תבדקי אותו קודם, שהוא לא איזה חלש, לא קמצן.
2: בדקתי, אני מוכנה.
0: לארג' אמיתי?
2: לארג'.
0: אוהב אותך?
2: אוהב, כן.
0: הוא לא קנאי בהגזמה?
2: יש עבודה.
0: את קנאית? רגע, זה חשוב, את קנאית?
2: לא, אני לא קנאית.
0: האם עכשיו הוא יגיד לך, וואי, תראי איזה בחורה מהממת, הוא מקבל אגרוף לפנים.
2: וואי, מפרגנת לה גם, לא.
0: באמת?
2: אם היא באמת יפה, מפרגנת לה.
0: חבר'ה, מחיאות כפיים, ובוא, את רוצה שהוא יצא לך ניסויים, הוא צריך לעבור אותנו קודם, בסדר? כי אני אוהב אותך.
2: לא, אני אשלח אותו.
0: עכשיו תקשיב, יש לנו פה קורס של צורפות. קורס צורפות, את יכולה להכין איזה תכשיש שאת רוצה, את יכולה ללכת עם חברה, עם החבר, עם מי שתחליטי, קורס צורפות מהמשובחים בישראל של GM Jewelry, יש בהרצליה, יש בתל אביב, יש בירושלים, והסדנה הזו יכולה להיות שלך. את יודעת מה זה סיכול אותיות?
2: כן.
0: יופי. 20 שניות, אני נותן לך פה שם, אם תצליחי לומר מי הוא הזמר שמתחבא תחת סיכול האותיות, את מקבלת את הקורס. סגרנו?
2: אוקיי, יאללה.
0: קבלי כפרה עלייך, השם...
2: השם נעשה ונצליח, יאללה.
0: בשם השם תעשי ותצליחי. השם של הזמר, הודיה רוקליף. מי זה הודיה רוקליף? הודיה רוקליף.
2: יהוד

0: El tumor de Bosques.
1: Poliquer.
0: Ah, Poliquer.
1: ¡Ay, ay, ay, ay, ay! לא, אין שום בסה, מה פתאום? אין בסה בעולם. יש רבקה מיכאלי.
0: אין נורא, אין נורא.
1: יש, כן, אין בסה בעולם, יש שמאל.
0: בדיוק.
1: כן. טוב, תשבי רגע כפר עליך. א', את נהנית מהתוכנית שלנו?
0: חד משמעית, אני מתה עליך.
1: תקשיב, איזו מלכה. תקשיב רגע לדבר הבא. חנה? אני אוהב את הילדה הזאת, בת 28, אנחנו רוצים לסדר לעבודה, הייתה בגשר אלנבי, מלכת עולם, אפשר לתת לה מתנת ניחומים כיפית, אבל שהיא תקייף עליה?
2: ברור.
1: אז אני רוצה לתת לבוסם, מתנת האתר פרפיום האל, את מרשה לי?
2: לא.
1: מה לא? אני רוצה להתעקש, תני לי לתת לבוסם, חנה.
2: יאללה, תתן.
1: קיבלת, קיבלת בוסם, מתנת האתר פרפיום האל, אוהבים אותך, שבת שלום.
0: תודה רבה.
1: ביי, נשמה שלי להתראות. ביי, מאמי, ביי. איזו מהממת, חנה, גם איזו יפהפייה, אה?
2: בהחלט.
1: אבל היא בזוגיות, ואני קנאי. יאללה, ממשיכים. הבנתם את נועל המשחק? קורס צורפות. יש לי פה באהבה, GM Jewelry. 20 שניות, סיכול אותיות, תעמדו במשימה, קיבלתם את הקורס. שלחו עכשיו את המילה משחק לכתובת הבאה בלבד. אגב, מיד לאחר השיר הבא אני גם אתייחס להודות המאזינים. בסדר? הערות ותגובות וכללות ואיומים. ועמדי, בוא נראה אותך. ואנחנו מכפר ירתה, ובוא נראה אותך גבר. כל אלה, אני גבר, מה לא גבר. אם אתם באים שניים, זה יהיה פייר פייט, כי אני אחד מול שניים זה פייר פייט. תבואו שלושה מולי, זה כבר לא פייר פייט. שניים אני מתמודד. הנה הכתובת למשלוח האיומים, מילים טובות, אהבת חינם, או כל דבר אחר שאתם רוצים.
2: 058-36-222-03.
1: וואי, מעניין אם המאזינים שלנו באמת ייתנו לנו כאן ביקורות, הערות וכולי. ואם אתם רוצים את המילה משחק, אז בכלל, כיף גדול. השיר הבא שאותו אנחנו נשמע... אני רוצה להקדיש אותו לכל השמאלנים בישראל שצוחקים עלינו בפנים מקום המדינה ועד עכשיו. קבלו את ה... הם גם חלק מהם שמאלנים קשים, אבל שיהיה. בבקשה.

0: איזה רמטכ"ל תימני, מזרחים ייתנו לנו להתקדם.
1: הרמטכ"ל.
0: מה?
1: תימני.
0: תימני.
1: שמחתם אותי. מתי?
2: שהרמטכ"ל התימני יהיה ממוצא אשכנזי.
1: יענו, גם כן בעניין התימניות של הרמטכ"ליות עבדו עלינו.

0: יאללה, תודה רבה לגשש, הגשש, תודה, תודה. עובדים עלינו בעיניים, אנחנו הבנו את זה, גם הסאונד של זה יצא כאילו עובדים עליי באוזניים, לא בעיניים. בכל אופן, לא תצאו לבחור, ימשיכו לצחוק עלינו כל החיים, על הסבים, על הסבתות, על הילדים, על הנכדים, על כולנו. טוב, אני רוצה לעשות עוד משחק, אבל לפני, מני, זה עורך התוכנית. מנחם, תקשיב רגע, אחי.
1: מה קורה?
0: אני חייב לעשות רגע חיכוך גרון, כי אני רוצה לקרוא פרסומת זהב. פרסומת זהב זה הפרסומת ששמים עליה דגש, בסדר? זה מין פרסומת כזה שאתם חייבים את תשומת הלב עליה. מה תעשו עם זה? זה כבר החלטה שלכם. אז בואו נבחר רגע תנימה. מאזינים יקרים.
1: לא.
0: מאזינים יקרים.
1: אוקיי.
0: מאזינים יקרים.
1: לא, לא, לא, לא.
0: אוקיי. מאזינים יקרים, יש לנו שאלה. פרסומת זהב, אני יכול?
1: כן.
2: שיווקית, תגיד.
0: גבירותיי ורבותיי, פרסומת שיווקית. כל פרסומת היא שיווקית.
2: נכון.
0: מבזבזים את הזמן. מיד אני רוצה לקרוא את ההודעות של המאזינים. בזמן שאני קורא את ההודעת שדר הזו, אתם שולחים לי ביקורות, הערות, טענות. אני רוצה להתייחס להודעות שלכם. בואו, אחים, אנחנו משפחה. המשפחה הכי גדולה בישראל זה פה. רדיו גלי ישראל, התוכנית של המדינה. טוב, מאזינים יקרים, יש לנו שאלה בשבילכם. כמה כסף לדעתכם צריך כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו, במושבה גן יבנה? אם חשבתם שצריך מאות אלפי שקלים, תחשבו שוב. מספיק הון עצמי של 40 אלף שקלים בלבד. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום מחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה משלושה מיליון שקלים. 3 מיליון שקלים, יא בבא. אז מה הפלא שעשרות משפחות כבר בחרו לעשות את הצעד הבא, להשקיע בקרקע פרטית בטאבו? עכשיו גם אתם יכולים להבטיח את מקומכם ולהצטרף. הון עצמי 40 אלף שקלים בלבד, ואת היתרה תוכלו להשלים במגוון מסלולי מימון גמישים שמציעה החברה. למאזינים שלי, כאן כפרה עליכם, אחים ואחיות שלי. אתם, מאזיני התוכנית של המדינה. הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע, אתם איתי? עשרות אלפי שקלים הנחה. דודה מדי פה. לקבלת פרטים ולתיאום פגישה, תחייגו עכשיו כוכבית 9180. כוכבית 9180. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן כל אחד מכם תחייגו, ואולי החלום שלכם יתגשם. כוכבית 9180. איך הייתי, חנה?
3: יפה.
0: את רחמת לי? חנה! כן. הנה, עכשיו ישר עושה לי את ה... סטום עם הידיים, היא רק יודע, כך מספר, סטום. חנה, אתה הופכת להיות מפלצת בכנסת, איפה שאני לא הולך, ראיתי את ה... הם חושבים שאתה בת שלי. איך ילדה יפה כמוך? כן.
3: אתה יודע שגם חושבים את זה בכנסת?
0: אני אומר לך, אני... ראיתי את הבת שלך אצל משה סעדה, ראיתי את הבת שלך עם טלי גוטליב, ראיתי את הבת שלך מדברת עם מנסור עבאס, ראיתי את הבת שלך... מה דיברת עם מנסור עבאס דרך אגב?
3: אל תדאג.
0: אני לא דואג. איימת עליו כפרה, תאיימי עליו בשמי. תגידי לו, אפ, אפ, אפ, אפ, אפ, אורח, אורח, אחים מוסלמים בחוץ. צא החוצה. ואם הוא עושה פוזות, כי הוא משחק אותה גנגסטר, כי הוא משחק ליהודים, כל הסגלוביץ'ים הזה שצוחקים עלינו בפנים, זה מנסור עבאס, איך הוא מדבר בלאבי דאבי? עם קול כזה צפצפני, נחנה, סתם תפה, וכמו שאתה מדבר בערבית, ירושלים לא שלנו, ואנחנו כופר, וכל מה שטויות שאתה מחרטט, אני רק אזכיר לך, על יהוד, היהודים, זאת הארץ שלהם, גם בקוראן כתוב שזה של בני ישראל, גם המסגד שאתה קורא לו אל-אקסה, זה לא המקום הכי קדוש, זה גם אתם לא, אין שום דבר שמדובר בקוראן על ארץ ישראל, בשום נוהל. אז תפסיק לחרטט, ואתה יכול לעבוד על סגלוביץ' ועל השמאלנים במדינה, יש לך מזל, זה המזל שלנו, שאת הלוי דווי שאתה מדבר בעברית, כאילו אתה נחמד, אתה מהאחים המוסלמים, ואתה מסוכן בצורה לא נורמלית לעתיד עם ישראל. כי אם באמת אני אוכל להיכנס לראש שלך, ולבוא ב-AI, במוח, מה אתה באמת חושב? אני חושב שאנחנו נהיה פה בסיוט גדול מאוד לעם ישראל, אדון מנסור עבאס. אז השמאלנים שהולכים איתך, זה לא מייצג את עם ישראל, ובעזרת השם יתברך נוכח לך את זה בבחירות. זה מה שאת צריכה להגיד לו. צא בחוץ! אורח, גם אתה לא אורח כזה שאנחנו כל כך מבסוטים עליו. יאללה, אנחנו גם מערכים וגם פריירים, עם של פריירים. הנה עודות המאזינים. בוא נשים שיר ואז עודות מאזינים, בסדר? אני רוצה להשמיע רגע משהו, נחזיר את האווירה פה לעם ישראל, ואז, קבלי את זה, חנה.
4: שלום, כאן מידת טסה, וגם אני מאזין לאין לדמדי.
0: אני רוצה להחזיר את השיר הזה למהות בישראל, לאווירה, ליום-יום, לארסנל המוזיקה של השדרים. וקבלו את הלהיט הבא, יצא לפני 15 שנה, זה יצא מהתוכנית של המדינה, לפני הרבה שנים מהתוכנית שלי, מידע טסה כשהיה ילד צעיר, בן של מלך בגאווה אדירה. הלהיט הזה חייב לחזור לארסנל המוזיקה פה, נכון? לכולם, בן של מלך, אם אתם לא מכירים, ברוכים הבאים, שימו אוזן.

0: פעם. יואו, איזה כיף. שיר אדיר עושה לי אווירה טובה. והנה הודעות, הודעות אס-אמס. אגב, השיר הזה חייב להיכנס לסדר היומי בחזרה. נשים את זה כמשימה שלנו, חנה, נכון?
1: נכון.
0: התחן את השיר הזה, שיחזור לאירועים, רחבות, רדיו, תחנות, בקשות, הכל. יפה, זה מידע טסה. כי הוא היה בחור צעיר מאוד, מאוד. טוב. הנה הודעות של המאזינים, אני מתחיל מרגע זה. אגב, הנה הכתובת למי שלא מכיר ורק מקשיב לי ורוצה גם לשתף פעולה ולא להיות רק מאזין פסיבי. חנה, לאן שולחים הודעות?
1: 058-36-222-03.
0: הודעה ראשונה. עמדי, תשמיע שירים שמחים של ספונג'ה. לא הבנתי, מה? מה זאת אומרת, מה זה שיר שמח? אני אנגן את להיט הסחבה? מה, איך זה נקרא? הלאה. דוגמה לשיר, אני לא יודע מה זה להתסחבה. מימי, תחייגי למימי רגע, תחייגי רגע למימי. אני, אחרי שתשיגו אותה, אני בינתיים אמשיך להקריא הודעות. בסדר? דברו איתה, תראו שהכל בסדר, אני רוצה רגע לדבר איתה. עמדי, שים לי בבקשה את השיר האור שבעיניים של אייל גולן. שוב, אני מזכיר למאזינים החדשים, כפרה עליכם, שרון, אחותי היפה, הודעות קוליות. אני לא רוצה להישמע תחנה של חרטטנים, שאנחנו בוחרים את השירים, ואז אני משחק אותה, שים לי את השיר ככה וכך, שישמעו את הקולות שלכם. זה מה שחשוב לנו. המדיה, אתם הכי טובים בעולם. הפרה עליכם, בלעדיכם, מה אני? מה אנו בכלל דינק, זה שאתם איתי, זה עושה לי בלב נשמה. כולכם נשמות טוב. טוב, המון אנשים, מתנה, מתנה, מתנה. בואו נבדוק אם יש עוד אנשים ששולחים הודעות. המדיה, מה זה? וואי, ברח לי. המדיה, אני רוצה להיות זמר, ברח לי. אללה, לא יודע מה זה. הנה. עמדי, אני רוצה להיות זמר, אני אשמח אם תעזור לי, מבקש איגל. איגל, בשביל להיות זמר צריך קול טוב, וצריך מוזיקה טובה, זה הכלי עבודה, אתה בא עם שיר טוב, ואנחנו רצים איתך קדימה. אגב, לא צריך פה יחסי ציבור ולא גרביים. פה אם יש מוזיקה טובה, המון מהשירים שאתם שומעים כאן, זה אנשים פרטיים ששולחים מוזיקה, ואני נותן להם את הבמה. אני נותן את הבמה כבר יותר מ-30 שנה לאנשים ברדיו, אתם יכולים לשאול זמרי על היום, על, זמרי על שהם מהכוכבים הגדולים ביותר בישראל, שהתחילו את הקריירה אצלי. ואז ששאלו אותם בערוצי התבהלה, איך התחלתם את הקריירה? ישר זרקו שמות ותוכניות של ערוצי תבהלה. למה? כי הם שולטים, הם לא לעוד הרבה זמן. הכישרון הוא אצל האליטה, והאליטה זה אנחנו. בואו נגיד רגע שלום למימי, מימי שלום כפרה עלייך, מה העניינים?
2: בסדר, מה נשמע?
0: נשמע את התוכנית שלי ברדיו, זה חשוב לי, את מאזינה קבועה?
2: בטח, אני מאזינה באוטו ובבית.
0: תגידי, מה זה שיר ספונג'ה? תעשי טובה, אני יוצא פה כסיל.
2: מה, משהו שערים, שייתן לי מרץ.
0: מה, תני לי דוגמה לשיר שאני ארים פה את האווירה. מה, איזה שיר זה שיר ספונג'ה? נגיד שהוא יעשה לך טוב על הלב.
2: די משהו בקורדית.
0: בקורדית. אז תגידי, בא לך איזה איציקלה, איזה משהו כזה פגז.
2: בטח, אין על איציקלה.
0: עליי, אני מבטיח לך שיר של איציקלה. מימי, מאיפה את בארץ?
2: מעלה אדומים.
0: תגידי, לפני שבת, את באים אלייך הביתה, כל המשפחה, או שאת הולכת להתארח בשבת הקרובה?
2: באים אליי.
0: מה בישלת? מה, אני בטוח שאת כבר באה חנות.
2: לא פיסלתי, אני עובדת. עכשיו אני מנקה.
0: וואלה, איזה כיף, בסדר גמור. אז אני שם לך שיר ספונג'ה בקורדית, משהו שירים פה את האווירה, מיד לאחר שאני אקריא את הודעות המאזינים. בסדר, מימי?
2: מעולה.
0: חייתה הלוך בקורד.
2: אתה לא מגיע את זה, מתנה לבת שלי שבאה מהצבא.
0: נו, אז למה את לא מביאה למתנה?
2: נו.
0: מימי, מימי, אל תהי גרדנית, אל תהי גרדנית. יש לך בוסם, מתנת האתר פרפיום האלה, אבל תגידי לה שזה באהבה מעמדי, לא ממך, בסדר?
2: בטח מעמדי.
0: מימי, מימי, מימי, מימי. מימי, את עושה קובה? את קורדיה?
2: בטח עושה קובה.
0: מה זה חייתה לך בקורד? אני בודק אותך במבחן. מה זה חייתה לך בקורדית? תתרגמי.
2: חיים שלי.
0: כפרה, מימי, שבת שלום להתראות.
2: מה תוקף פה?
0: מה תוקף פה? יאללה, אוהב אותך, נשמה, תודה רבה, שבת שלום.
2: שבת שלום,
0: ביי. ביי. מיד אנחנו נשמע איזה משהו בקורדית, אני חושב איציק קלה ועידן עמדי יכול להפציץ פה את השמחות, נכון? יאללה, מעולה. עוד הודעות של מאזינים, בואו נבדוק. עמדי, אני לא זוכרת איך קוראים לשיר, אני רק זוכרת ששרים ככה, חוגגת יום הולדת איזה חודש בשנה. לא הבנתי את ההודעה. יכול להיות שהיא מנסה לומר לי כמה מילים מתוך השיר, זה מה שהיא זוכרת? ככה חוגגת יום הולדת איזה חודש בשנה. אני אבדוק את זה מיד. תמיר ויצמן שולח, עמדי, אוהבים אותך. תמיר, זה אתה אוהב אותי או אוהבים אותי ברבים? אתה אוהב אותי ואני אוהב אותך, יא מלך, יא בן של מלך מועדף. תודה רבה תמיר, אני אוהב אותך. המדיה אתם התחנה הכי טובה בעולם. לא יודע אם בעולם, אבל אני מסכים איתך שבארץ כן. אם תראי איזה סאונד יש בבי-בי-סי רדיו 1, וואי וואי וואי. צביקה! אני אנסה להיות בי-בי-סי בקרוב, לפחות בסאונד. מה עוד, מה עוד, מה עוד? כולה משחק, משחק, משחק. מה, אף אחד פה לא רוצה לקלל אותי? מה, לא מבין, אין פה איזה אחד עם איומים, משהו? המדיה, אתה יכול לשים את השיר לא לבד של נועם יעקובסון, יש מצב, אתה שם אותו. מה הסברנו עכשיו עם בקשות שירים? תודה כפרה עליך. המדי, למה אתה לא פאנליסט בפטריוטים? תגיד. למה אני לא... קשרו לינון מגל, למה אני לא פנ... הייתי פעם, הייתי בפטריוטים מזמן, אבל אני יותר איש בידור מאשר איש אקטואליה, אני משאיר את זה באמת לתותחים האלו, לפליישמן ולאותם זימרי ולבחורה המאממת שמה שעושה את כל העבודה, איך קוראים לפאנליסטית כפרה עליה, שכחתי איתה.
1: עירית לינור?
0: גם עירי, איך שכחת בכלל, עירית לינור, זו אחות על מלא, ומי עוד היה שם שהוא מעצבת שנעלם ופתאום הוא כבר לא קיים, שהוא... נו, איך קוראים לו למי ש...
1: אלדד יניב.
0: אחלה אלדד, אני רוצה, הוא פה בארץ, אתם יודעים, הוא חזר, אלדד יניב. קיצור, זו התקופה שהייתי בפטריוטים. ואז זהו, אמרתי להם, אני רוצה תוכנית בידור, אני... ואז הם עזרו לי, והביאו לי תוכנית בידור, ואז אחרי כמה זמן הבינו שבערוץ 14, שהם בבידור זה קצת קשה, לא מתאים להם. זה קצת יקר להם, וקצת עניינים, וקצת, ומבאס. אז אני כבר לא ב-14, עד שב-14 יתפקחו ויעשו גם תוכניות בידור לעם ישראל, חובה. ולא רק תוכניות סתם, תוכניות בידור, אמיתיות. כמו שאני עשיתי, והייתה מוצלחת בצורה בלתי רגילה. אבל עדיין בערוץ 14 לא יודעים איך לאכול טלוויזיה בידורית. הבנתם? יהיה עוד טוב, בעזרת השם, אני מאמין, 14. עשו פה מהפכה לא נורמלית ביחד עם רדיו גלי ישראל. אבל עוד יבואו ימים טובים, יש גם ערוצים אחרים, אנחנו הימנים, אנחנו האליטה. אז בואו נראה, יש ערוץ חדש שנפתח עוד מעט, ערוץ 16, בואו נראה אם גם שם זה אותו נועל, שמקבלים רק מסוג מסוים, את אותו ז'אנר, את אותם אנשים כל הזמן, אותו דבר. מקווה שישנו את המהלכים שם, ונהיה בתוכנית בידור. ואם מישהו רוצה להציע לי, אבל תוכנית ברמה, לא עכשיו דרג ג', לא הקבצה ג', תוכניות רמה גבוהה מאוד. אני גם בא עם הרבה כסף, זאת אומרת, מפרסמים ועניינים וניסיון אדיר. אז האם אתם בטלוויזיה ורוצים להתפתח ואתם מעריכים את הימין, אני פה. ואם אתם בזים לנו כמו רוב הערוצים, נחכה שערוץ 14 יתפקח ונחזור בעזרת השם. טוב, עוד הודעות. לפחות אני איש ישר וכן, אני לא מחרטט. אומר אמת. טוב, מה עוד יש לנו? מה עוד יש לנו? זה ראינו, זה ראינו. לא, כולם רוצים משחק. בסדר גמור. בקשות שירים, אחיי ואחיותיי, בקשות שירים רק בהודעה קולית. תודה רבה לכם. מיד אני אמצא את השיר בקורדית של עידן עמדי. אתם יודעים, חכו שנייה רגע, אני אחפש את זה עכשיו בינתיים. מי ששולח את המילה משחק, חנה תסבירי להם על המשחק שלנו עם הסיכול אותיות, לגבי הקורס עם ה-GM Jewelry, קדימתי להם את כל המידע, אני בינתיים אחפש את השיר.
3: בעצם אנחנו נותנים לכם שם של אדם מפורסם או איזושהי להקה בסיכול אותיות. אנחנו משנים את סדר האותיות במילה שאותה בחרנו. אם אתם מצליחים בתוך 20 שניות כשאתם על הקו לענות לנו מהי המילה או מהם צמד המילים שבחרנו בסיכול אותיות, אתם מקבלים...
0: את הקורס של GM Jewelry, נכון?
3: נכון, שזה בעצם סדנת צורפות, שבה המשתתפים, אתם יוצרים בעצמכם תכשיטים שאתם בוחרים, ומקבלים אותה כמובן, יש בהרצליה, בתל אביב וקרוב בירושלים, בעצם סדנה זוגית, אתם יכולים להכין טבעת אירוסין, אתם יכולים להכין...
0: רגע, והם לוקחים אותה בסוף, נכון? נכון. עכשיו טבעת נישואין, אני רוצה עכשיו, נגיד, אני ואת בני זוג עומדים להתחתן, הלכנו לקורס צורפות, בנינו טבעת מיוחדת, ואנחנו לוקחים אותה איתנו, או ההורים של הקלה, או ההורים של החתן, זה אחת המתנות הכי פסיכיות שיש, עגילים, שרשראות, עליונים.
3: מה שאתם יוצרים אתם מקבלים.
0: זהב וכסף, נכון?
3: נכון מאוד.
0: יאללה, בוא ניתן את הקורס הזה לכל מי ששולח עכשיו את המילה משחק, תעמדו במשחק שלנו, סיכול אותיות תוך 20 שניות לזהות שם של, אתם יודעים מה? אני כבר 37 אחרי 7, בואי ניתן לכל עם ישראל לנסות ולזהות את החידה הבאה. מי שמזהה, אנחנו מחייגים באופן אקראי, מעניקים את הקורס של GM Jewelry. בסדר? מאשר בן אדם אחד. ניתן את זה פתוח לכולם. מקובל עלייך?
3: מקובל.
0: יאללה. הודיה רוקליף זה היה ענק, הודיה רוקליף זה היה יהודה פוליקר. ועכשיו אני רוצה להעניק לכם את ההודעה הבאה. הנה הכתובת למשלוח ההודעות, בבקשה.
3: 058-36-222-03.
0: שוב.
3: 058-36-222-03.
0: מי זה? תירס דדח. די, נו מה, זה קל. תירס. תירס דדח. תירס דדח. אם תזהו, קדימה. תשובות שלכם, כולל שמכם ומאין אתם בארץ, והשם יברך אתכם. ועכשיו, קבלו את זה! שיר ספונג'ה רצתה בחורדית?

אגב, קורדית וארמית זה אותה שפה. אברהם אבינו היה קורדי, ארמית היא שפת הקודש, וזה הקורדית. למי שלא יודע, עכשיו אתם יודעים. קבלו, קבלו את המוצא של העם היהודי.

זה שיר ספונג'ה טופ? עם זה מגלגלים קובה? השיר הזה עושים יפרח שזה סושי של קורדים? לא יודע, מניה. אווירה טובה אני מקווה. מי זה תירס דדך? תירס דדך! מה זה השם הזה? תירס דדך. הלאק, אנחנו עם השטויות שלנו. קורס צורפים יכול להיות שלכם, קורס צורפות זוגי. הרצליה, תל אביב או ירושלים, אתם בוחרים. מי זאת?

0: תודה רבה.
1: תודה לכם, תודה לשניכם. תודה, תודה. איזה ענק יציקה עליו, איזה תותח עידן עמדי, ואיזה תותחים אתם המאזינים. מקווה ששיר הספונג' הזה היה על הכיפק. יוצאים להפסקת פרסומות, קורס של GM Jewelry יכול להיות שלכם, אם רק בסיכול האותיות תזהו את השם, תירס דדח. למי אני מכוון? מי זה תירס דדח? על הקעמדי הזה. טוב, תירס דדח, למי אני מכוון? הנה הכתובת למשלוח התשובות, בבקשה.
2: 058-36-222-03.
1: ילדה, תעזבי רגע את הקורנפלקס.
3: רדיו גלי ישראל, התוכנית של ליד המדי.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
8: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
9: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
10: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
9: הלוו והצליחו!
10: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, לא עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: תקשיבו לזה, 40 אלף שקלים. כן, שמעתם נכון, 40 אלף שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40 אלף שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו, כוכבית 9180, כוכבית 9180. גן יבנה, מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
14: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
15: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה, בג' באלול, נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל. באירוע הענק, מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
0: תכשיטי צבן Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט.
18: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים. אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90. על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90. חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.

0: צרפתים חזקים, חזקים במוזיקה הצרפתים. הוא גם חצי יהודי, דיוויד גטה, ביחד עם הוגל, הדי-ג'יי המצליח ביותר בעולם, המבוקש ביותר. טוב שהוא לא פה, פה יש ישראלים יותר טובים ממנו בכמה דרגות, אבל אנחנו ישראלים, יש אנטישמיות בעולם. שאלו את סקאזי, האלוף, אח יקר שלי. טוב, אנחנו ממשיכים הלאה. הנה התשובה לחידה שלנו, למי אנחנו מכוונים בשם המיוחד הזה, כן, תירס דדח. למי הם חייגים? אין כלום. כן, עכשיו אולי? הלו?
1: הלו?
0: שלום, לאן הגעתי?
1: אין על ביבי בעולם.
0: אתה צודק. כמנהיג העם היהודי, אין אפילו חמישי לאיש הזה, לבנימין נתניהו.
1: כולם חבל להם על הזמן.
0: בואו, רק שלא נהיה זכוכים, בואו, הערבים והשמאל עושים עלינו פה. רק רגע, רגע, אדוני, אדוני, אני שומע אותך על הפנים, תעצור בצד, תעקור את הדיבורית, שלא תקבל דוח, ואז אני צריך לשלם לך את זה. לא נעים, אז בואו רגע, תעקור את הדיבורית רגע.
1: אני שרוף עליך, אני לא יכול, אני לוקח את הבת שלי לבייביסיטר.
0: אוקיי, מאיפה אתה בארץ, אחי? אז אני אוריד את המוזיקה אצלי, נכבד אותך.
1: אני
0: מראשון לציון. כן, אני לא שומע מה אתה אומר, אתה מקוטע מאוד, הדיבורית שלך על הפנים, ואולי החברת סלולר שלך, אתה צריך לתבוע אותם.
1: תובעתי אותם כבר.
0: יצא כסף? אל תגיד לאיזה חברה אתה תובע, אבל צריך לתבוע, חלאס, משחקים עלינו פה משחקים. אתה מראשון לציון, זה מה שהבנתי, שמך?
1: שמי ירון סהר.
0: ירון סהר, מה אתה עושה בחיים? כי אני נצלן?
1: אדריכל.
0: וואי, שתהיה לי בריא, אני צריך אותך.
1: מה אתה צריך?
0: נדבר אחר כך, זה לא נעים בשידור. אגב, אני גם צריך מישהו שבונה במות לאירועים גדולים. אם יש מישהו כזה שרוצה לבוא ולעבוד, אני עושה משהו אדיר בירושלים בעזרת השם, בשיתוף העירייה, ואני מחפש אנשים שהם לא גרדנים, מלשון גרידיות, שזה בכלל לא מילה בעברית, אבל לא אנשים שהם תאו ובצע. אבל עוד נגיע לנושא. לאיזה חוג אתה לוקח את הבת שלך?
1: אני לא לוקח אותה לחוג, לבייביסיטר אני לוקח.
0: היא עושה בייביסיטר. כמה זה לשעה היום בייביסיטר שנדע?
1: ארבעים.
0: אל תהיה פריירת, תקחי יותר, תקחי יותר, אנשים שצריכים לצאת חייבים של... יופי, אבל זה דוגמה למה את מהממת. בת כמה הבת שלך?
2: 14.
0: ואת תלמידה טובה?
2: כן.
0: יופי, אני גאה בך ממש. תגידי, אני רוצה לשאול דווקא אותך ולא את אבא. אם אנחנו עושים סיכול אותיות, שזה שינוי של מיקום האותיות, מי זאת תירס דדח?
2: שרית חדד.
0: שרית חדד. האם התשובה שלה נכונה? כן! יש לך קורס צורפות במתנה, למי אתה נותת את זה, לאמא ואבא?
1: לא, בן רע, לא לי.
0: אוקיי, קיבלת את הקורס צורפות, תעשי מה שאת רוצה עם זה, GM Jewelry, אני אוהב אותך. מה את הולכת לעשות בזמן הבייביסיטר? להרדים את הילדים או שאת רואה טלוויזיה?
2: טלוויזיה.
0: אני אוהב אותך, תודה רבה. יוסי, אתה אלוף עולם, תודה רבה גם לך. ירון, סליחה, ירון.
1: מלך, ותצליח בכל מה שאתה עושה.
0: אמן. תודה רבה, ירון. תודה רבה. נסיעה טובה. שריכם. תודה רבה. חנה, תודה רבה לך, ותודה רבה למנחם מן, ותודה רבה למיכאל אנקרמן. אני הייתי ילד המדי, הכי חשוב. תודה רבה לבורא עולם, ותודה רבה לבורא עולם, ותודה רבה לעולם, מי שברא אותו, אלוקים. אשריכם כולם, ותזכרו לפני שאני עוזב פה את השידור. הבחירות הקריטיות ביותר לעם ישראל קורות לנו ממש בעוד חודשיים. ועד שזה יקרה, בשעה 9 בדיוק, שידור ישיר של ביתר ירושלים נגד מה אכפת לוינה, חייבים לרסק להם את הצורה, כי אם לא, אני שלך, תירס דדח, שרית חדד.

0: זהו, שתהיה שבת שלום לכל עמו ישראל. מקווה מאוד שאתם נהנים ממה שאנחנו משתדלים לעשות לכם כאן בכל ערב. אנחנו נשמע כאן בעזרת השם יתברך ביום ראשון הקרוב, 6 בערב, עד שבעזרת השם גם נעבור לשעות אחרות, אולי אם נמשיך להוכיח את עצמנו. מנחם, כן אחי.
1: יאללה ביתר.
0: היידה, מדי, אני לא מאמין לך שאמרת את זה. היידה.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: תקשיבו לזה, 40,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 40,000 שקלים בלבד. זה כל ההון העצמי שנדרש כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו במושבה גן יבנה. היום, כשמחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה מ3 מיליון שקלים, יותר ויותר משפחות בוחרות לחשוב קדימה ולהשקיע בקרקע. ועכשיו גם לכם יש הזדמנות להצטרף. עם הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד, תוכלו להבטיח את מקומכם. ואת היתרה? ניתן להשלים באמצעות מגוון מסלולי מימון גמישים ונוחים שמציעה החברה. ולמאזיני גלי ישראל, הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע. הזדמנויות כאלה לא מחכות. לקבלת פרטים ולתאום פגישה התקשרו עכשיו. כוכבית 9180, כוכבית 9180. גן יבנה, מתחילים מהקרקע, חושבים קדימה. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
6: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו.
6: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
10: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: אני רוצה
12: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
13: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
14: מעריכים באלף
13: וגם בעין.
15: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
16: מאמי, יש נזילה.
17: איפה?
16: בחשבון הבנק.
18: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי. אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה, המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות חייגו כוכבית 5970, כוכבית 5970.
19: מה? מי?
8: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: הצעד הבכיר המסתמן.
1: סיכול דרמטי מאוד, מגי, מתבצע הלילה, ואפשר אולי להגיד, אחד האירועים החמורים ביותר עם פרוץ המלחמה, ודאי, בזירת יהודה ושומרון. אתמול בערב, השבק מעביר מודיעין מתפרץ ליחידת הימם, ועל פי החשד, חוליה של שלושה מחבלים המזוהים עם החמאס מתכננים לבצע פיגוע הבוקר בטקס חניכת היישוב גנים, בו משתתף שר הביטחון ישראל כץ, יחד עם בכירים נוספים, ביניהם ראש מועצת שומרון יוסי דגן, וגם שר התקשורת שלמה קרי. ייתכן מאוד שהשלושה היו על הכוונת של אותה חוליה. עוד מה שנבדק זה שבמידה והם לא היו מצליחים להתחמש עד הבוקר, הם היו עלולים לבצע טבח בתוך היישוב החדש. אנחנו מביאים תמונות בלעדיות מתוך רגעי המעצר הדרמטיים שקורים בשלושה מבנים שונים בעת ובעונה אחת הלילה בדממה מוחלטת על ידי לוחמי הימם. בואי נראה. כן, מגי, ומי שנמצאים אתמול בחפק עד שעות לילה מאוחרות ועוקבים בדריכות אחר התפתחות המבצע, מפקד משמר הגבול וגם מפקד מג"ב איו"ש יחד עם מפקד יחידת מג"ב, מוקדם יותר שוחחנו ראיון בלעדי עם מפקד משמר הגבול ניצב

0: את שלושת המחבלים ומונע פיגוע שיכול לקרות היום. לפחות על פי המודיעין זה יכול לקרות.
1: צו איסור פרסום מוטל היום על חקירת האלמותן של מלי וליאל יהלומי שנעדרות בווינה מאז יום שישי האחרון. שליחנו נתי לנגרמן עם התיעוד המיוחד על אותם חיפושים שנמשכים בכמה מדינות באירופה. הנה הכתבה.
2: גם היום לא נמצא קצה החוט שיכול להסביר את האלמותן הפתאומית בווינה של מלי יהלומי בת ה-50 וויטליאל בת ה-23, המוגדרות כמנותקות קשר מאז יום שישי האחרון. בהיעדר מידע מאומת שהתגלה, אלו דווקא הספקולציות שפורחות. כך למשל עלה היום לכותרות בנק ירושלים, מקום עבודתה של מלי מזה שנים. בשעות הבוקר צנחה מניית הבנק. גורמים עלומים ניסו להסביר את ההיעדרות כפרשיית מילה בכספי הבנק. המנכ״ל יאיר קפלן הבהיר, למעט העובדה שמדובר בעובדת הבנק, לא נמצא כל קשר בין האירוע לבנק. על האירוע מוטל צו איסור פרסום, ואסור להעביר כל מידע בנושא לכל גורם שהוא. וזה לא הסיפור היחיד. שלל סיפורים בדיוניים, מעשיות, הערכות והמצאות, מתפשטים ברחבי הרשת כאש בשדה קוצים. את צו איסור הפרסום אישר בית משפט השלום בראשון לציון לבקשת היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית בלהב 433. מוקדם יותר היום תקפו בני משפחת יהלומי את המשטרה בטענה שזאת תדרכה עיתונאים כי המניע להיעדרות איננו פלילי או לאומני וכי המשטרה הפיצה מידע לפיו השתיים משכו סכומי כסף גדולים ומחקו את היסטוריות המיקומים בטלפונים שלהן טרם נעלמו.
3: אנו מבקשים מכלל הגורמים הרלוונטיים לא לשלול שום כיוון בחקירה. היום אנחנו מציינים 6 ימים מאז נותק הקשר עם מלי וליאל. בתוך אי הוודאות והדאגה, המשפחה המשיכה לקוות ולייחל לכך שהחיפוש יוביל אליהם והסיפור הזה יסתיים בסופו של דבר והם יחזרו הביתה בשלום.
2: חילופי הדברים והאשמות יחד עם תיאוריות הקונספירציה סביב האלמותן מסתירים ממעט את הסיפור האמיתי. גם עכשיו, כמעט שבוע לאחר האלמות, ייתכן ואיש עדיין לא יודע היכן נמצאות מלי וליאל יהלומי.
1: כן, בהמשך ישיר לכתבה נועם, אפשר לומר שבשלב זה נשללו אחד מכיווני החקירה המרכזיים.
4: נכון, מגי. במערכת הביטחון שללו את המניע הלאומני לאחר בדיקה עם כמה ארגוני ביון. את זה אנחנו מפרסמים באישור הצנזורה. מיד עם דבר אלמותן של השתיים, יש תהליך שמתבצע באופן אוטומטי, ומכניסים את המערכת, דורכים את המערכת לבדוק שחס וחלילה לא מדובר באיזשהו אירוע חטיפה או אירוע רצח כזה או אחר של ארגוני טרור. הם נכנסו לתמונה וניסו להבין האם איראן מצליחה כאן במקרה הזה לממש את האיומים ולפגוע באזרחים ישראלים. יש אזהרות מסע להרבה מאוד מדינות בעולם, גם באירופה יש חשש כבד שאיראן ינסו לעשות איזשהו מעשה ולפגוע באזרחים ישראלים. צריך לומר, ביממה האחרונה, כל האינדיקציות שעלו נשללו לרקע ביטחוני. גורם ביטחוני אומר לנו ערב, אנחנו לא שוללים אירוע על רקע אנטישמי. אבל זה לא האירוע המרכזי שנחקר כרגע, אבל עדיין לא נשלל העניין הזה. צריך לומר, לפי דיווחים שפורסמו היום, המוסד לוקח חלק בחיפושים. בישראל, בהקשר הזה, צריך לומר כרגע שתיקה.
1: נועם, תודה. מכאן אליך כתבנו יהודה ארוני, אתה נמצא ערב סמוך לבית המשפחה. במודיעין, אנחנו איתך, יהודה.
5: נכון, מגי, אכן בעוד שעות אחדות ייכנסו כאן ליום השביעי לחיפושים מאז יום שישי האחרון. מלי יהלומי וביתה ליאל מוגדרים כמנותקי קשר, כפי שצוין בכתבה, טרם נראה או נמצא קצה חוט כאן בכניסה ממש לבית. אנחנו שומעים את האנשים, את השכנים, גם את בני המשפחה שמתכנסים כאן בתוך הבית, גם הם מחכים כאן לבשורה מרגיעה, משמחת, בתוך בליל השמועות שיצאו בימים האחרונים. נקווה גם אנחנו מכאן לבשורות טובות.
1: אמן ואמן. יהודה, תודה רבה. אחרי חשיפת חדשות 14 והעדויות הבלעדיות שהוכיחו את המהלך של השר ניר ברקת להדחת ראש ממשלה בנימין נתניהו, סערה בשורות הליכוד, מה ברקת אישר בקולו ומה חושפת ההקלטה הבלעדית שהגיעה הערב לידינו, מוטי קסטל כתבנו אותה עם כל ההתפתחויות.
6: נכון, אחרי פרסום הכתבה אתמול אני מקבל הרבה מאוד תגובות, וגם עדויות חדשות של אנשים שאומרים לי, איתי ניר ברקת דיבר, איתי הוא התייעץ באותו ניסיון פוט שעליו דיברנו אתמול במהדורה. אחר כך, אחרי המהדורה, ניר ברקת מתייצב באולפן הפטריוטים, מחיש, אבל אני חייב לומר, מגי, החשה רפה כזו, מזמן לא ראיתי, אז עוד על התגובות, הסערה, וגם העדויות החדשות, בכתבה שכאן.
7: ערב טוב לשר הכלכלה ניר ברקת.
8: השר ניר ברקת התייצב אתמול באולפן הפטריוטים, והגיב על הפרסומים בעניין הפוטש שניסה להוביל נגד ראש הממשלה נתניהו, אחרי 7 באוקטובר.

0: בוא נראה אולי קטע של עדות שמוטי קסטל הביא היום במהדורה, ואז תגיב, בבקשה.
1: באנו לפגישה, אמר לי, אני רוצה להתייעץ. אם ביבי ילך לבחירות, מה אתה אומר? אומר, אבל אם בכל זאת אני לא מתאבד, אולי נעשה מהלך קונסולטיבי יחד עם בני גנץ.
0: טוב, עכשיו קסטל אומר שהוא הביא, דיבר עם הרבה שרים, הרבה חברי כנסת, שרובם לא רצו מן הסתם לדבר בקולה ולהצטלם וכדומה, אבל הוא אומר, חד משמעי, דיברתי עם האנשים, זה מה שהיה. תגובתך בבקשה.
2: אתה יודע שלפני שנלחמתי בערוץ 12, אמרו לי, ניר, אתה הולך לשלם מחיר כבד. כל האירוע זה ערוץ 12.
3: אלא שברקת התעלם מהעדויות שהבאנו, הוא בחר לתקוף דווקא את ערוץ 12.
2: החזרנו מלחמה לטובת העניין נגד ערוץ 12, אתה רואה שירד להם הרייטינג, אתה רואה שאף אחד לא מתראיין אצלהם, והם מחפשים בנרות דרך לפגוע בי.
3: המגיש ינון מגל וחברי הפאנל לא ויתרו.
0: לא, אבל ניר, אתה לא יכול להתעלם, זה היה בערוץ 14.
2: עכשיו נדבר על
0: ה... האם זה נכון או לא נכון?
2: התשובה היא חד משמעית, זה לא נכון. ואני אגיד לך מה כן היה. הייתה לי ביקורת.
4: אז אני חייב לשאול, אם כל כך גיבית את ראש הממשלה, למה ראש הממשלה לא יוצא בהודעה ואומר, האשמות נגד ניר ברקת לא נכונות?
2: הליכוד יצא. הליכוד יצא.
3: ברקת טען כי הליכוד גינה, אלא שהודעת הליכוד התייחסה בכלל לפרסום אחר, שבו טענו ב-12 כי שריון המועמד הכלכלי אורן דוברונסקי נועד לדחוק את ניר ברקת.
4: הליכוד הכחיש שהשר ברקת לא את העניין של הפוטש, אלא את העניין שהביאו את אורן דוברונסקי להחליף אותך כהייטקיסט של הליכוד. את זה הוא הכחיש, לא את העניין של הפרשה הזאת.
2: אני נחרץ, אומר את עמדתי בצורה נחרצת.
3: ברקת תומת גם עם הסיפור הזה, שבנו במהדורה. כשהשמועה על המרד המתוכנן הגיעה לראש הממשלה, הוא זימן אליו את ניר ברקת.
0: נתניהו הטיח בברקת המופתע, לא הגענו כדי לדבר על ענייני משרדך.
3: שמעתי שאתה חותר תחתיי. רבים גדולים וטובים ממך ניסו לעשות זאת בעבר, אתה מוזמן לעמוד בתור.
0: ברקת החביר כשלג, ראש הממשלה דפק על השולחן והורה בזעם.
3: הפגישה הזו הסתיימה.
0: צא החוצה. האם היה או לא היה?
2: הייתה פגישה עם ראש הממשלה, הכחשתי אז ואני מכחיש היום.
3: ברקת לא הכחיש, ואף אישר את הסיפור.
5: אתה מאשר שהייתה פגישה כזאת עם נתניהו, רק שאתה אומר שהטעו אותו.
2: אני, תראה, אני, כשראש הממשלה קורא לי, אני כמובן מגיע, היו לי הרבה פגישות איתו, נכנס בן אדם, הוא שואל אותי מה אני חושב, ואני אמרתי לו באופן נחרץ.
3: בניגוד לתגובה שהעביר ברקת, מלמד, שחבר בליכוד כבר 45 שנה, נבחר גם נבחר לחבר מרכז. ברקת גם לא הכחיש את עצם הפגישה עם מלמד.
1: אין לי בעיה לבוא לפגש עם מי שצריך, ולבוא ולעמת את זה, ואם אני צריך לעמוד גם עם פוליגרף, אין לי בעיה.
3: והנה עדות נוספת שהגיעה לידינו, מאיש ליכוד מוכר מאוד, שבחר לשתף.
6: ניר ברקת דיבר איתי בערך כחודש אחרי פרוץ המלחמה. מבחינתו נתניהו לא טיפל המשבר באופן כמו שצריך, הוא פחד שהשלטון שלה היה בסכנה, והוא אמר שהוא בעצם בונה מהלך לאימון קונסטרוקטיבי, יחד עם גנץ ועם ח"כים אחרים בליכוד, כדי שהוא יחליף את נתניהו.
7: הם רבו על מי בהנהגה, זאת אומרת, כל מה שהיה חשוב להם זה לראות איך נתניהו לא נמצא שם וכל אחד ראה את עצמו, הנה אני מלך הליכוד החדש.
3: אז האם היה או לא היה ניסיון פוטש? הצגנו את הדברים בפניכם, אתם תשפטו.
8: קצת מעלה גיחוך יקי, וגם אני אסביר למה. לא רק שפעל להוביל את המהלך, גם כנראה לא היה מספיק אמיץ לעמוד מאחורי אותו מהלך. כמה סתירה בין הגרסאות שלו אכן עשויה לפגוע בו בבייס הליכודי.
9: תראה, אני אומר כך, אני חושב שההתנהלות של ניר ברקת היא זלזול ופגיעה באינטליגנציה של בוחרי הליכוד פעמיים. בפעם הראשונה, במהלך המאוד לא ראוי שהוא מוביל אחרי השבעה באוקטובר, בניסיון להדיח את ראש הממשלה, באחד מרגעי השפל הגדולים של מדינת ישראל, זה מהלך שלא עושים, זה מהלך לא ראוי, לא מקובל. ישראל הייתה בעיצומה של מלחמה, הלוחמים שלנו היו בכל החזיתות, והוא היה עסוק בפוליטיקה. בפעם השנייה, זה בהתמודדות הפומבית שלו עם הסיפור הזה. היית יכול לבוא ולומר, עשיתי, טעיתי, אני מצטער, יש שורה ארוכה של עדויות שכולנו שמענו כפרשנים פוליטיים, ככתבים פוליטיים, שהביאו פה גם בשידור מוטי קסטל בכתבה הזאת שראיתם, אתה לא יכול לבוא ולומר, לא היה כלום, לא היה שום דבר. נראה איך הציבור ישפוט את האירוע הזה בפריימריז בשבוע הבא, זה אתגר מאוד מאוד גדול לפריימריז האלה, להרבה מאוד משרים וחברי הכנסת בליכוד, במיוחד לניר ברקת.
8: אני אשאל זאת בשאלה נוספת, האם ברקת מסומן על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו?
9: תראי, אני
8: חושב את הדברים הללו.
9: תראי, אני חושב שהניסיון לצייר את הסיפור הזה אך ורק כניסיון נקמה של ראש הממשלה נתניהו לעשות קצת עוול, כי בסופו של דבר ניר ברקת עשה מהלך מאוד לא ראוי. השאלה האם נתניהו שומר איזושהי טינה מסוימת או איזושהי ביקורת על ברקת, אני חושב שכן.
8: פטר.
10: אני חייב לומר, אפילו ברמה הכי אנושית בסיסית, אני לא מצליח להבין חבר כנסת מהליכוד יום אחרי הטבח, שקם בבוקר, שוטף פנים, מסתכל במראה, ואומר, בתוך הכאוס הזה, אני צריך לנהל הכל. יש כאן משהו שהוא בעיניי אובדן קשר עם המציאות, בן אדם צריך להכיר את עצמו, בשעת מלחמה, בשעה הלאומית הרגישה הזאת, ניסיון מרד מהסוג הזה, זה הרבה מעבר למה קורה בליכוד, הרבה מעבר לפוליטיקה, בעיניי זה לא ראוי ברמה הלאומית, קלון גדול.
8: יום שלישי ברציפות של סיכולים ממוקדים בעזה, צהל חיסל היום מפקד בכיר בחמאס, בעומק השטח, במרחב המרוחק מהקו הצהוב, עמרי חיים, והתאים התייחסות של בכיר במנגנונים ברצועה.
11: כן, תראי, החיסול הזה היום מדרום לעיר עזה כמעט בים הוא שונה מאלה שראינו עד עכשיו. ככה לפחות אני יכול להגיד לך שתופסים את זה בשורות חמאס בתוך רצועת עזה. מבחינת זהות המחוסל, מדובר בבכיר מאוד במשטרה בעזה, מפקד מחוז עזה במשטרה, דרגה שמקבילה לאלוף משנה, קוראים לו ג'מאל אבוקמל, הוא בן 43 היה לפחות. לגבי אופי החיסול, זה לא חיסול ליד הקו הצהוב, אפשר לראות את זה, זה ממש קרוב לים בעומק הרצועה. נראה שלא משהו אל מול איום מיידי שנשקף לכוחותינו, לכל הפחות מהתיעודים הללו, ולכן זה שונה גם עבור החמאס שם. החיסול הזה מאוד מפריע לחמאס מבחינתו, זאת חזרה למדיניות החיסולים. שימי לב מה אומר לי אחד מבחירי המנגנונים ברצועה היום. מדובר בהפרה של ההסכם, הסלמה מהצד הישראלי. זאת הפעם הראשונה שדבר כזה קורה מתחילת הפסקת האש. הימים שעברנו לפני התקיפה הזאת היו כאלה של רגיעה ויציבות. החזרה למה שהיה לפני ההסכם, זאת בעיה גדולה. בהמשך לדברים הללו, הוא אומר דבר סופר מעניין וחשוב בעיניי בנוגע לפעילות המנגנונים בעזה, ברקע החיסול, והוא אומר כך, חיכינו זמן רב שהתקיפות ייעצרו כדי שנמשיך בפעילות ההומניטרית ובמתן השירות לאזרחים, אבל עכשיו אנחנו חוזרים לאחור, זה מתיש את הצוותים שלנו בשטח, אנחנו רוצים לחזור לרגיעה כדי שיהיה לצוותים זמן לפעול להחזרת החיים לשגרה בתוך הרצועה. למה זה כל כך חשוב? כי במילים פשוטות אומר לנו פה אותו בכיר במנגנונים, השקט שישראל העניקה לנו אפשר לנו לפעול בזרועות ותחומים אחרים בתוך רצועת עזה, לחזור להתבסס גם אזרחית בתוך האוכלוסייה שממנה חמאס סיונק את הכוח שלו, ועכשיו כשישראל חוזרת למדיניות הזאת של הסיכולים לכאורה, זה מאלץ אותנו לחזור לאחור ומתיש את הכוחות שלנו, גורם לנו להתרכז בדברים אחרים. נגיד לסיום, השאלה היא שאלת למעשה המגמה. האם ישראל תוסיף במדיניות הזאת ותמשיך בה, או שתחדול אותה בזמן הזה, כמו ששמענו חמאס לא מרוצה מהחזרה למדיניות הזאת, ואם את שואלת אותי, זה בדיוק למה צריך דווקא לחזור אליה ביתר סט.
8: וזה כנראה מתכתב היטב עם הדברים שאתה מפרסם הערב לראשונה, נועם אמיר, על ההנחיה החדשה של הרמטכ"ל אייל זמיר.
12: נכון מאוד. תראי, האירועים בימים האחרונים, ביתר סט על ניסיון של חמאס, גם לייצר איזשהו תרגיל ראווה, כאילו נערך לפשיטה נוספת, שולח מחבלים לגנוב ציוד צבאי, כפי שחשף כאן הלל ביטון רוזן בתחילת השבוע, ועוד אירוע שבו מחסלים מחבל שפשוט נעמד עם רובי צלפים, וכמעט גרם לאסון שלנו ברצועה. הדרג המדיני מבין שאי אפשר להמשיך בדרך הזו, ומוריד הנחיה ברורה לרמטכ"ל להתעורר. אנחנו מפרסמים הערב שהבוקר התקיימה הערכת מצב מטכלית, במהלכה מבהיר הרמטכ"ל למטה הכללי, כי יש הנחיות חדשות של הדרג המדיני. בואי נראה את הדברים שאנחנו מביאים מתוך אותה הערכת מצב מטכלית. בהנחיית הדרג המדיני אומר זמיר, הסרת איום היא חובה של כל חייל. פיקוד הדרום ממשיך במאמציו לסכל את פושטי השבעה באוקטובר, העוסקים בהכנת והכוונת פיגועים נגד כוחותינו ונגד יישובינו. זאת הסיבה המאגית שאנחנו רואים את העלייה בכמות סיכולים, היום שני חיסולים, כפי שדיווח כאן קודם לכן עומרי, והערכה כרגע היא שצהל חוזר לסכל את המחבלים שמנסים להכווין פיגולים לכוחותיהם.
8: נועם, תודה רבה. מכה ללשכת עורכי הדין, בית הדין המשמעתי, ביטל שתי קובלנות שהגישה ועדת האתיקה ממוסדות המפתח של הלשכה בעקבות ניגוד עניינים חמור שנחשף במנגנון שבשליטת עמית בכר. יאיר אלטמן, כתבנו עם הידיעה בפרסום ראשון.
13: בפעם הראשונה, בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין מפנה אצבע מאשימה כלפי אחד הגופים החזקים בלשכה, טענות קשות שמגיעות ישר לפתחו של ראש לשכת עורכי הדין, עורך הדין עמית בכר.
14: זה מינוי בקדנציה שלישית, מה שלא קרה בלשכת עורכי הדין. שינו את החוק בשביל זה. זה מינוי של עמית בכר, וכל האחריות היא עליו. הרעיון שהאתיקה נשארת בלשכת עורכי הדין, רעיון שחייב לעבור מהעולם, צריך לשכת עורכי דין וולונטרית, וההסדרה צריכה לבוא מוועדה בלתי תלויה שלא ממונית על ידי העסקנים של לשכת עורכי הדין ועמית בכר בראשם.
15: אני מאוד מאוד מאוד מאוד גאה עם הבחירה שלך.
13: בתוך העובדות עולה כי יושב ראש ועדת האתיקה הארצית, עורך הדין מנחם מוסקוביץ', טיפל בתלונה שהגיעה מהממונה במשרד המשפטים על חדלות פירעון, על אף שהוא נהנה ממינויים בשכר כמנהל וכנאמן בחסות אותו ממונה. יושב ראש הוועדה היה במצב בו מתקיים הלכה למעשה ניגוד עניינים כזה, המשליך באופן ישיר ועמוק על תחושת הצדק וההגינות. עוד נטען כי התלונה שטיפל עורך הדין מוסקוביץ' הייתה נגד מתחרה ישיר שלו, עורך הדין לירום סנדה, שמנהל משרד גדול הפועל בדיוק באותו התחום. צירוף מקרי מעניין.
16: אני שמח שלבית הדין היה גם את האומץ להוציא את הפסיקה הנכונה אחת ולתמיד ולהפסיק את מסע הצייד הזה. מי שאמון על תואר המידות של כל עורכי הדין במדינת ישראל, יו"ר ועדת האתיקה הארצית, צריך לשאול את עצמו עכשיו שאלות קשות מאוד, ועל יו"ר הלשכה לבחון את כל ההתנהלות האתית, והנה הן בכלל חוקיות.
13: עוד התברר במהלך ההליך כי אחת התלונות נגד סנדה הגיעה לפתחה של ועדת האתיקה בדיסק אונקי אנונימי בניגוד לנהלים. דרך הטיפול משאירה פתח מסוכן בו מתלונן הרוצה לבוא חשבון, יגיש תלונה בדויה בעילום שם, וזאת תתגלגל לקובלנה ויש בה משום רדיפה, דיכוי והתאמרות. בית הדין לא ניסה לעדן את מסקנותיו לגבי מי שאמורים להוות דוגמה, וקבע כי הוועדה פעלה בניגוד עניינים חריף. בין המתלונן ליושב ראש הוועדה מתקיים יחס של תלות בתמורה, הוא המינוי בשכר. אין מדובר בחבר ועדה מן המניין, אלא ביושב ראש ועדת האתיקה הארצית, שהוא בבחינת העומד בראש המחנה, ואין להשלים עם ניסיון לצמצם באופן מלאכותי את מעמדו.
17: מדובר בפסק דין שצריך להיות רעידת אדמה בעולם המשפט בכלל ובלשכת עורכי הדין בפרט, כי מראה שבית הדין מסוגל לבקר את האנשים הכי חזקים בלשכת עורכי הדין.
13: ההחלטה מציבה לראשונה מראה לא מחמיאה, כשהגוף האחראי על תואר המידות והשקיפות של עורכי הדין לא פועל בחסות כלליו, איזה עוד ערך יש לקוד האתי שלו?
8: שאלה טובה כנראה, יאיר, אתה עם התגובות המלאות לכתבה.
2: כן, אז ממשרד המשפטים נמסר לנו בתגובה, הממונה אמנם הגיש את התלונה, אך אינו צד להליך נשוא ההחלטה. הממונה ילמד את ההחלטה וישקול את צעדה, ואני אגיד שפנינו לשכת עורכי הדין, עדיין לא קיבלנו תגובה. אני חושב גם שמדובר בהחלטה חריגה מאוד של בית הדין המשמעתי, נדיר לראות את בית הדין יוצא כנגד אחד מהגופים החשובים ביותר בלשכה באופן כל כך חריף.
8: וזו כנראה גם הנקודה, עורך הדין דוד פטר, כי מדובר בוועדת אתיקה, לא באיזשהו גוף קטן שנדחק אל השוליים. אירוע נקודתי להערכתך, או משהו שמסמל דווקא כשל שורשי עמוק בתוך המערכת הזאת שנקראת לשכת עורכי הדין?
10: תשמעי, בכל מנגנון, בכל חברה, יכולים להיות מקרים פה ושם של חריגות, של ניגודי עניינים. זה קורה, לצערנו, קורה בכל מערכת. אבל פה זה אירוע אחר. לשכת עורכי הדין, זה לא שהיא לפעמים נגועה בניגודי עניינים, היא בעצמה ניגוד עניינים אחד גדול. היא בעצמה יום ולילה עוסקת בדברים שהיא בכלל לא אמורה לעסוק בהם, כמו מינוי שופטים. היא בעצמה דנה את חבריה שלה בדיני אתיקה, ממנה אחר כך בוררים ומגשרים בהליכים שונים. המוסד הזה פשוט צריך להיסגר. אני, לדוגמה כעורך דין, לא אמור לשלם בכפייה בהוראת המחוקק הישראלי דמי חבר ללשכה שאני לא רוצה להיות חבר בה. משרד המשפטים צריך לחלק רישיונות עריכת דין למי שעובר מבחני לשכה. משרד המשפטים יכול לנהל את הדין המשמעתי לעורכי דין שחורגים לשורה. מי שרוצה להקים מועדון חברים, שיתכבד ויקים מועדון חברים וולונטרי.
8: עורך הדין דוד פטר, תודה רבה. במסגרת הסכם ההבנות בין ישראל ללבנון, תיעוד מיוחד של כתבנו אחיקם הימלפעם מציג כיצד חיזבאללה משקם את אחיזתו בכפרים שמהם נסוג צה"ל, רק שהפעם זה קורה בחסות אזרחית ובשיתוף פעולה די מלא עם צבא לבנון. הנה הכתבה.
18: הוא עם לחז אנו العدو عم يرصد الفعاليات اللي عم تصير بزوتر الغربي.
19: שבוע שעבר, הכפר זוטר אל גרבייה בדרום לבנון, שטח הפיילוט הראשון שממנו נסוג צה"ל בחודש שעבר ועבר לשליטה צבא לבנון. רחפן צה"לי מופיע בשמיים ומתעד פעילות תמימה לכאורה של עמותה מקומית.
18: אנחנו נשוף הון שבב عم يشتغلوا عم يعملوا ابو الفضل يعطيكم العافيه تحت الدرونات عم تشتغلوا
19: طبعا على פניו מדובר באירוע תמים יחסית, אלא שלישראל יש סיבה טובה לעקוב אחר העמותה הזאת. ותעוונו, עמותת הסיוע של ארגון הטרור חיזבאללה.
20: اليوم الاول هو اليوم لتوزيع المساعدات من المواد الغذائيه المتنوعه الى اهلنا في منطقه جنوب الليطاني. هذا النشاط عن روح السيد القائد الشهيد.
19: במרכז אלמה למחקרי הצפון, עוקבים אחרי העמותה כבר תקופה ארוכה. לדבריהם, ותעוונו שייכת לחיזבאללה, והיא נכנסה לאחרונה לכפר זוטר אל-גרבייה בחסות צבא לבנון.
20: الحمدلله رب العالمين برنامجنا بمنطقه زوتر الغربيه بلش مثل ما وعدنا بموضوع رفع الاذان تم رفع الاذان في منطقه زوتر
21: حي على خير العمل
19: אם יש משהו שמגדיר את חיזבאללה, זו העובדה שהוא ממש לא רק ארגון צבאי. במשך שנים הוא בנה בלבנון מערך שלם של מוסדות אזרחיים עבור החברה השיעית, משירותי בנקאות ורפואה ועד חינוך ותקשורת. לכן, עמותת הסיוע של הארגון מסתערת עכשיו על הכפר שבו אמור חיזבאללה להפסיק לשלוט. גם כשאנשי העמותה של חיזבאללה מנקים את הרחוב בזאותר, הם מבססים בו את האחיזה של חיזבאללה בשטח.
20: ג'יבנה בית מן אלביות ג'הזה לקומבת הסרוף בלדית זאותר אלגרבייה לתאום בלחדמת למטלוב אל הנס ובשגל למטלוב מנון. נחנה הון הלא בזאותר השרעי אלגרבייה ומאבילנה פי מנטה זאותר השרעי לבעדה מחתלה מן אלעדו וסהיונה.
19: ולא רק בכפר זאותר אלגרבייה. כבר בשנה שעברה הציבה העמותה עשרות מבנים הרעים בסמוך לגבול, ורבים מהם הופצצו על ידי צהל. בחודשים האחרונים הייתה עמותה כוח החלוץ שהגיע כדי לבסס את האחיזה של חיזבאללה בכל השטחים בדרום לבנון שבהם הפסיק צהל לפעול.
4: אנחנו היום מוזיבים במנטה עשור לחדמת אהלנה, לחדמת לסמליהם סייד השהיד אשרף הנס.
19: לחיזבאללה יש גופים נוספים שמבססים את האחיזה שלו בדרום. בתיעוד הזה מהחודש שעבר נראים אנשי ארגון הבריאות האסלאמי של חיזבאללה בפעילות לחיפוש גופות תחת ההריסות בזאותר אל רביה. באופן בלתי נתפס, מי שמלווים אותם הם חיילים לובשי מדים של צבא לבנון. בחסות אמריקאית מתקדם ההסדר בדרום לבנון, שבמסגרתו צהל ימסור בהדרגה תאי שטח נוספים לצבא לבנון. אבל מי שחושב שחיזבאללה יאפשר לזה לקרות הוא תמים. הארגון כבר מכה שורש מחדש בדרום לבנון, הפעם במסווה אזרחי. וצבא לבנון שאמור למנוע זאת, משתף איתו פעולה.
8: כן, אני חושבת שאין כאן אחד שיושב באולפן עמרי חיים ומופתע מאותן תמונות, כי בכל זאת מדובר בפרקטיקה די מוכרת של חיזבאללה.
11: מוכרת מאוד. הוזכר כאן גם העניין הזה ממש שלפני שנה חיזבאללה כבר רץ לעשות בדיוק את לממש את הפרקטיקה הזאת בדרום לבנון אחרי אחת הפסקת האש הראשונה, אם אני לא טועה. תראי, התפיסה הזאת נקראת בערבית אלביה אל חרדנה, החק התומך, זה תפיסה ששזורה קשר בא לנתק בין חיזבאללה לארגונים האזרחיים. הם ככה בנויים, ממש בבסיס שלהם, ולכן כל אחד מהאנשים הללו שראינו בכתבה פועל בשם חיזבאללה, הוא באופן פשוט מחבל חיזבאללה, וככה צריך להתייחס אליו, ומתוך זה למנוע חזרה של כל תושב דרום לבנון שנמנה על הארגונים הללו לדרום לבנון, כי הם מחבלי חיזבאללה. ונגיד לסיום דבר מטריד מאוד, המטרה של החזרת 600 אלף התושבים הללו לדרום לבנון היא מטרה שמשותפת גם לחיזבאללה וגם לממשלת לבנון, שמתעקשת, ממש נלחמת על החזרת אותם תושבים לדרום. כמו שאנחנו תמיד אומרים, המטרות של ממשלת לבנון וחיזבאללה הן אותן מטרות, הדרך היא שונה. צריך לדאוג שאף אחד מהאנשים הללו לא יחזור לדרום לבנון, כי הם באופן פשוט, הפשוט ביותר, מחבלי חיזבאללה.
8: עמרי, תודה רבה. דיווחים כוזבים וסיקור תקשורתי מגויס ברשתות הזרות בעולם, כך הפך האירוע המקומי בכפר קוסרה לכתב אישום בינלאומי נגד ישראל ותנועת ההתיישבות. איך נראית תעשיית הפייק ניוז באירופה ובארצות הברית שהגיעה פשוט עד למסדרונות של האום? עוד פרטים בכתבה של בן יניב.
21: סערת השכחה בקוסרה הופכת מתסבוכת מקומית ושולית במיוחד לכותרות ראשיות ברחבי העולם.
22: Israeli security forces have clashed with settlers who trapped two Palestinian families in their homes in the occupied West Bank.
23: You can see the four houses that are now under siege just up on the hilltop there, and you can just about make out to the left of those buildings settlers milling around outside.
21: הלילה כוחות הביטחון הרסו את הסככה בקוסרו בכפר הסמוך ג'לוד שבבנימין, כך על פי הודעה דובר צהל. אזרח ישראלי אחד עוכב, הוחרם גם חלק מהציוד במקום. צהל חזר בו בפקודתו לפנות את תושבי הכפרים עבור מבצע צבאי במרחב שתוכנן להתקיים בימים הקרובים. מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, הנחה שחייליו ייכנסו אך ורק לבתים שאינם מאוכלסים. הטענה השקרית שהודהדה על ידי ארגוני שמאל קיצוני לפי הקמה מתושבי קוסרה, אזרחי ארצות הברית, היו נתונים למצור מצד הנערים, הגיעה עד לפתחו של ידיד ישראל השגריר מייק הקבי, שעל רקע התמונות מהלילה כתב, הנה עדות לכך שצהל ומשטרת ישראל פועלים לפינוי פולשים בלתי חוקיים. זה לא נכון לומר שישראל או שגרירות ארצות הברית לא פועלות כדי להגן על בעלי בתים פלסטינים. סיפור קוסרה והסיקור התקשורתי המוגבר בו רק מלבים גל אחור של שנאה וצביעות המובל על ידי פוליטיקאים וכלי תקשורת מרחבי העולם המבקשים להאשים מעשים סוררים של נערים יהודים ופעולות שוטפות של צהל כהצדקה לטרור הרצחני שמגיע מהצד הערבי.
0: The settlement movement has provoked waves of deadly violence from both sides.
1: We have seen basically more and more license given explicitly to these settlers to basically do what they want.
5: And especially what's changing is the sense that this isn't just a humanitarian issue, it's not just a political issue, it's becoming a matter of policy.
21: בכתבות יומיות ובתוכניות מגזין, אמריקאים, בריטים וגרמנים מוזנים כמעט בכל שבוע על ידי נרטיב לפיו תנועת ההתיישבות ומדינת ישראל הם כוחות צדוניים של אלימות וכיבוש. בוש אכזרי, בעוד הערבים, לכאורה, רוצים רק חיים של שלום.
6: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel.
21: הסיקור התקשורתי הזה פוגע במעמד ישראל, כשלא רק בשמאל, אלא גם בימין האמריקאי. יש מי שרואה בסיפורי הכזב האלה שיוצאים מיהודה ושומרון כהצדקה לעמדותיהם האנטי-ישראליות.
24: The West Bank is at the breaking point. And this has not been a sudden deterioration.
21: האיוולת הגיע השבוע גם להיכל השקרים הגדול של האום.
25: Military assault, settlers violence, home demolitions, discriminatory laws and annexation measures.
21: כך השיב השגריר דנון.
26: How many of you have condemned these terrorist attacks against the Jews? This is the bias we are confronting today. This council is focusing on one side of the violence while ignoring the other.
21: הנציג הישראלי זכה גם לגיבוי אמריקאי.
27: Israel has taken specific steps such as increasing law enforcement actions to boosting the IDF presence and to allocating significant financial resources to counter violence.
21: עוד מבין התורמים לפגיעה במעמד ישראל בעולם הם לא פחות מאלו המבקשים להנהיג אותה בעוד חודשים ספורים.
28: I would send 300 police officers and 2 battalions of borders patrol and deal with it. First of all, this is Jewish terror, this is a disgrace.
21: גורמים ישראלים וזרים עושים הכל כדי להרוס את התדמיתה של ישראל בעיני מאות מיליונים. המטרה הרגעית היא להפיל את ממשלת הימין הנוכחית, והמטרה ארוכת הטווח, חיסול ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון.
8: איך הופך אירוע כזה מקומי לתקרית דיפלומטית כל כך גדולה, נועם?
12: תראי, זה אירוע שהופך לפצצת אטום בגלל רשלנות של שטח, אירוע טקטי קטן שמחלקה בצהל ועוד חצי רכז מהשבק פותרים אותו בלא יותר מרבע שעה. חבורת פושטקים שהיה צריך להיכנס אליהם עם כוח שיטור, כוח צבאי, לאזוק אותם ולקחת אותם למעצר, להאריך את המעצר שלהם, ואם צריך להגיש נגדם כתב אישום. אבל הצבא רואה את האירוע הזה כבר כמה ימים ופשוט משתתק מולו, לא מתנהל מולו, נותן לו להתנפח לממדים מפלצתיים, מבינים שיש שם גם רגישות עם אחת המשפחות הפלסטיניות שכנראה מחזיקה גם באזרחות אמריקאית, והנה אנחנו באירוע בינלאומי מגה פיגוע תודעתי, ועכשיו תוסיפי לזה את כל הסלט שעשו כאן בשבועות האחרונים עם קמפיין על טרור יהודי, והכל מתחבר להכל. זה אירוע שצהל והשבק והמשטרה יכלו לנקות אותו אחרי פחות מיממה, אבל הפכו אותו לאירוע מפלצתי. כלי תקשורת התחברו לאירוע הזה, מביאים כלי תקשורת מבחוץ שהאג'נדה שלהם היא לא פחות גרועה משל כמה מכאן, והנה אנחנו באירוע שכל ארצות הברית עכשיו צריכה לגנות אותו ולהתעסק איתו, ובזה בדיוק מדינת ישראל מתעסקת. אירוע טקטי מיותר שהיה צריך להיגמר במעצרים פשוטים, ולצערנו הרב זה הופך להיות עכשיו פיגוע מדיני.
8: נועם אמיר, תודה רבה. אחרי הפרסום במהדורה על המתקפה החריפה של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כי יש לקצץ את ימי המילואים, יושב ראש הציונות הדתית הציג הערב תוכנית חדשה להקלה בנטל על המילואים ניקים, כתבנו אברהם חסון, ואז כנראה עולה השאלה האם מדובר באמת בתוכנית סדורה של השר או כיבוי שריפות תקשורתי. אני תוקע את העת.
29: נכון מגי, אחרי שאתמול פרסנו במהדורה הקלטות בלעדיות של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תוקף את ראשי הצהל ואומר שהם כשלו ביכולת לצמצם את ימי המילואימניקים, בצלאל סמוטריץ' ממשיך את קמפיין המילואימניקים שלו ומקים היום את מטה המילואים של המפלגה, וגם הוא משיק תוכנית שאמורה לצמצם את ימי המילואים, כאשר בתוכנית הוא מציב כמה נקודות. הנקודה הראשונה היא הרחבת מעגל המשרתים, הנקודה השנייה זה החזרת כ-50,000 חיילים לשירות פעיל, הנקוד הנקודה השלישית, שימי לב לזה, מגי, החוות גיוס החרדים. לא שמענו את בצלאל סמוטריץ' מדבר על גיוס החרדים לאורך כל הקדנציה. הוא ספג על כך לא מעט ביקורת, אבל היום, רגע לפני הבחירות, אנחנו שומעים אותו חוזר לדבר ואומר שצריך לגייס את החרדים, ובנוסף הוא אומר שהם יחוקקו חוק יסוד משרתים, שאומר שמי שמשרת מקבל כאשר היעד הוא עד 30 ימי מילואים בשנה. ועכשיו השאלה הגדולה היא, מדוע הם לא עשו את זה עד עכשיו, ומשיקים את הקמפיין הזה רגע לפני הבחירות? את התשובות אנחנו כנראה נקבל רק לאחר הבחירות, כאשר בצלאל סמוטריץ' אומר שהוא ייכנס לממשלה רק כאשר הכוח להשפיע על הדברים האלה יהיו בידיו.
8: אברהם, תודה רבה. היועצת המשפטית לממשלה מאשרת רשמית את סגירת תיקי החקירה נגד אנשי לשכתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בפרשת חלוקת רישיונות הנשק. מילנה אמר כתבתנו, כותרת שאת מביאה הרבה בפרסום ראשון.
2: נכון, מגי, אז אחרי שנתיים היועמ"שית המודחת בעצם נאלצת להתקפל ולסגור את התיק שנפתח לפני כשנתיים בעקבות תחקיר עיתונאי לפיו אנשי לשכת בן גביר חילקו רישיונות נשק ללא רשות. אז בזה אחר זה, בהוראת היועמ"שית כמובן מהר מאוד מגיעים לחדר החקירות בלהב 433 עובדי לשכת בן גביר, ובראשם היועץ דוד בבלי. המשטרה ממליצה כבר בינואר 2025 לסגור את התיק מחוסר אשמה, אבל היועמ"שית כהרגלה מושכת את הזמן ובעצם מודיעה על כך רק בשבוע שעבר. הנה דברים שאומר לנו הערב יועצו של השר איתמר בן גביר.
3: סוף סוף היועמ"שית עבריינית נאלצה להורות על סגירת תיק החקירה בענייני. תשע כל כולו מסע רדיפה פוליטי בניסיון להגיע לשר בן גביר כדי לסכל אותו. במסגרת החקירה הבזויה הזו שאלו אותי שאלות על ערוץ 14, וכן נעשה ניסיון לשאול שאלות על השר בן גביר. אני גאה בכל אחד ואחת מ-700 האזרחים שקיבלו נשק כחלק מ-300,000 הנשקים של רפורמת בן גביר.
8: כן, אנחנו חוזרים מכאן לעוד עדכונים סביב פרשת הנהדרות באוסטריה. שליחנו נתי לנגרמן בווינה, אתה עם הפרטים.
7: כן, נכון, מגי, תראי, בצל ההתפתחות הזו וגם בצל התפתחות אחרות, החקירה המתרחבת למעשה בשעות האחרונות מבינה למוקדים נוספים בעקבות בין היתר גם החיווי שהתקבל מהיסטוריית המקומים בגוגל של השתיים מתחנת הרכבת בווינה, כשמבינים שלמעשה משם הדרך ל-29 מדינות החתומות על אמנת שנגן היא פתוחה כמעט לגמרי בלי ביקורות גבולות. החקירה מתמקדת כאן, האוסטרית, בין היתר במקומות מבודדים ממדינות שכנות כמו סלובקיה, הונגריה, צ'כיה, גם דרום פולין ודרום גרמניה על המוקד, כשגם שוויץ נמצאת על הפרק. ההבנה היא שלשם היה קל מאוד להגיע מהתחנה בווינה. זה קורה כמובן על רקע התפתחות האחרות לאורך היום, כשצו איסור הפרסום וגם ההבנה שלא מדובר באירוע פלילי כאן באוסטריה מצמצמות את האפשרויות עוד יותר, אבל עדיין לא הגיע אותה ראיית זהב, אותו קצה חוט שמסביר באופן מוחלט מה קרה למלי וליאל ביום שישי. את הפסיקו לענות ולתקשר עם הסביבה הקרובה שלהם.
8: נתי, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחריה, איך הפכה דוברת הבית הלבן, שהודיעה במפתיע על פרישה לאחת הדמויות החזקות בסביבת טראמפ. וגם הסרט החדש שפשוט משגע את ארצות הברית, מה קורה כשההפגנות פרו-פלסטיניות בקמפוסים הופכות לטרור אסלאמי. We who love and serve...

אתם עשיתם היסטוריה. אתם, כל אחד ואחד מכם.

0: בעקבות החשיפה של חדשות 14, משטרת ישראל פתחה בחקירה נגד איסא גרייב, מרצה באקדמיה לאומנות ועיצוב בבצלאל. זאת לאחר שתועד תומך בטבח 7 באוקטובר, וזו כנראה העת לומר, אקדמיה שממומנת מכספי הציבור הישראלי לא יכולה לספק גב בשתיקה למפגיני שמחה על דם חיילנו. אנחנו מכאן לסגירת המעגל בצפון השומרון, 21 שנים אחרי, עשרות מתיישבים חזרו היום לנקודה שבה עמד היישוב גנים. כתבנו אליה אביב ליווה את המשפחות בין הזיכרונות של העבר לסימני התחייה הראשונים. הנה.
1: גנים שלנו, שבנו אלייך, והפעם לתמיד!
2: נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה.
3: בוקר היסטורי בשומרון. מאות תושבים, תומכים ואישי ציבור התכנסו כאן הבוקר בגנים שבשומרון, במקום שממנו גורשו לפני 21 שנה תושבי היישובים גנים וחדים. ההתכנסות המרגשת התקיימה לרגל הקמתו מחדש של היישוב.
4: עם ישראל חוזר למקום שהוא הלך ממנו, ושמח, חוזר למדוך שמחה וגדלות, אם נסתכל מסביב, נראה את כל האמון שבא ואת כל העוצמה שבאנו לכאן ורואים פשוט גדלות של עם ישראל שחוזר ומאמין למה שהוא עושה.
3: החל מהבוקר התגוררו כאן 30 המשפחות הראשונות, זוגות צעירים, שהגיעו לכאן כדי להקים את היישוב שחרב ולהפריח את השממה.
5: פה הייתי יושבת עם אבא שלי, עם איזה בחור ערבי, לשתות קפה בג'נין, ממש על כאילו, על הכביש. כאילו זה מלא זיכרונות, הזיכרונות שלי זה ללכת לג'נין לקנות אולטרה לחדר, כאילו בתור ילדה, כל שווארמה ב5 שקלים. כאילו כשאשכרה היה מצב טוב עם ג'נין, אז כאילו זה...
3: אחרי שנים של מאבק לביטול הגירוש מצפון השומרון והחלטות ממשלה שאפשרו את חידוש ההתיישבות, היום מגיע השלב המעשי. אולם מבחינת המתיישבים מדובר רק בסנונית הראשונה לקראת הרחבת היישוב שעתידים לגור בו יותר מ-1,000 תושבים.
6: בתור רגע של הגירוש בצפון השומרון התחיל המאבק לחזור לכאן. 21 שנים אחרי אנחנו באים לכאן, מקימים לא רק את חומש, לא רק סנור, לא רק את גנים, לא רק את חומש, לא רק את סנור, לא רק את גנים, אנחנו נקים בקרוב את קדים. ויהיו לא 4 יישובים כאן, יהיו 19 יישובים כאן. מדינת ישראל מסיימת את הפרק האפל של הגירושים והנסיגות.
3: לצד ההתרגשות יש גם חששות, המתלווים באופן טבעי למהלך המשמח.
7: זה רחוק מאפולה, זה רחוק, כאילו אני הולך ללבוד נגיד בישיבה באלי, ויקח לי הרבה זמן להגיע הביתה, אבל נסתדר. אנחנו עושים את השליחות הזאת בשביל שליחות.
4: יהיה חשמל ויהיה גם הפסקות חשמל, יהיה מים ויהיה גם הפסקות מים. אז ודאי שהטכני יהיה קשה, אבל האמת והאמונה הם המוליכים אותנו.
3: בין אישי הציבור שהגיעו לברך היה גם שר הביטחון ישראל כץ, שדיבר על החשיבות להיחס במקום.
8: חוזרים לארץ האבות, ארץ הנביאים. אנחנו, אתם, המתיישבים החלוצים, וכמו צועדים במשעול שאין לו סוף, וצועדים, ותמיד, תמיד, תמיד, מגיעים בסוף, כמו גלי הים, מגיעים בסוף לחוף.
3: בצל קריאות אנשי השמאל על סגירתה, ישיבת בני דוד באלי ממשיכה להתרחב ומקימה שלוחה של הישיבה ביישוב החדש.
9: אז בעזרת השם פה זה קריאת הישיבה, פה מאחוריך שים לב, זה הפנימיות שהבחורים ישנו פה בעזרת השם, ישנו פה 35 בחורים, פה שים לב, פה יוקם החדר אוכל ביום שני הקרוב, ובוא אחראי לבית מדרש.
10: כאן בעצם הולך להיות בית המדרש של הישיבה. כל הכלים, זה ארון הקודש?
9: כן, הקמנו את ארון הקודש היום, העמדנו אותו, שמנו פרוכת, מעיין, גנים, באר, מים, חיים.
3: 21 שנים של הקירה ושממה מסתיימות כאן היום. עכשיו מתחיל הפרק החדש של צפון השומרון, של פריחה, בנייה ומצלות ילדים.
1: ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, מציב גבול אלמנה.
11: אמן.
3: התושבים החדשים זכו לברך את הברכה המסורתית על יישוב שמיושב מחדש בארץ ישראל, ברוך מציב גבול אלמנה. היום הם מגשימים את הבטחת הנביא ירמיהו ושבו בנים לגבולה.
0: היועמ"שית נגד הרפורמה במח"ש בתשובה שהגיש היום לבג"ץ דרשה לעצור את סדרת המינויים המתוכננת עד לאחר הבחירות. יאיר אלטמן, מהי המשמעות של אותה בקשה הערב?
12: טוב, קשה להגיד שאנחנו מופתעים מזה. בכל זאת מח"ש מהווה את אחד ממוקדי הכוח של הפרקליטות, ובתשובה שלה היום לבג"ץ היא מבקשת לעצור את שני המינויים העיקריים כחלק מהרפורמה של מח"ש עד אחרי הבחירות. אנחנו מדברים על מנהל מח"ש החדש והממונה על תיאום חקירות שוטרים. היא טוענת שהקידום של המינוי המינויים האלה, דווקא בעת הזו יכול ליצור פוליטיזציה של מחש, והנה חלק מהדברים שהיא כתבה היום לבגץ. מדובר במינויים לתפקידים רגישים ובכירים ביותר בגוף אכיפת חוק, אשר יערכו על ידי ועדה שרוב חבריה נבחרו על ידי שר המשפטים או בהשפעתו באמצעות איש אמונו. עכשיו, היום מה שטוענת שקידום החוקים בזמן הזה עד הבחירות ייצור עובדות מוגמרות לממשלה הבאה, ועלול ליצור כבר עכשיו אפקט מצנן לחוקרים וטובים.
0: יאיר, תודה רבה. היא הייתה הקול והפנים של הבית הלבן, ואחת הדמויות כנראה החזקות ביותר בסביבתו של טראמפ. מה עומד מאחורי פרישתה של הדוברת הצעירה, קרוליין לויט, שהפכה לאחת המשפיעות בוושינגטון. שליחתנו ליבי אלון, עתימה, דברים הערב.
11: נכון, מגי, אפשר להגיד שזו בהחלט טלטלה בבית הלבן, אחרי שהנשיא טראמפ הודיע אתמול על עזיבתה של דוברת הבית הלבן, קרוליין לויט, מי שהייתה הפנים של הבית הלבן במשך שנה וחצי, היא צפויה לעזוב ממש בסוף החודש הקרוב, והיא מנמקת את הסיבה כסיבה משפחתית. היא חזרה ממש לאחרונה מחופשת לידה, אחרי לידת הילדה השנייה שלה, והיא אומרת שהיא פשוט רוצה להקדיש יותר זמן למשפחה שלה, אבל היא לא באמת נפרדת מהמעגל של טראמפ, בתור מי שליוותה אותו לאורך הקמפיין שלו. לפי הנשיא טראמפ, היא צפויה כן להישאר יועצת חיצונית ואחת הדמויות שמלוות אותו פוליטית. צריך לזכור, היא נכנסה לתפקיד רק בשנה שעברה בגיל 27 בלבד, והיא הפכה לדוברת הבית הלבן הצעירה ביותר בהיסטוריה, ואחרי התפקיד הזה גם השמיים הם לא הגבול בשבילה. כרגע עדיין לא יוכרז מי יחליף אותה, זה כמובן הדבר שכולם מחכים לשמוע. יש כמובן לא מעט מתנדבות לתפקיד, פרטים נוספים בכתבה שהכנתי.
13: במשך שנה וחצי הייתה הכל ולעיתים גם האגרוף של הבית הלבן של טראמפ מול התקשורת. עכשיו בגיל 28 בלבד, קרוליין לויט עוזבת את הפודיום המפורסם בעולם. בסוף החודש היא תסיים את תפקידה כדוברת הבית הלבן כדי לדבריה לבלות יותר זמן עם שני ילדיה הקטנים.
14: As you know, I had my son, our two-year-old son Nico, and now my daughter, she's almost 3 months old already, so 2 under 2 in our household, it is incredibly busy.
13: אבל זו לא פרידה מטראמפ. הנשיא הודיע שלוי תישאר בסביבתו כיועצת חיצונית בכירה ותהיה כל משמעותי במפלגה הרפובליקנית לקראת בחירות האמצע. מחליף או מחליפה עדיין לא הוכרזו.
15: Is Caroline great?
16: She's a star and she's great. She's a great person actually, but she's I don't think anybody has ever had a better press secretary than Caroline. She's been amazing.
13: לויט הייתה הרבה יותר מדוברת. היא הייתה אחת המגינות התקיפות ביותר של טראמפ, בחדר שבו כמעט כל תדרוך יכול להפוך לאימות מול כלי התקשורת.
17: Let's act like adults here. They are generously offering their time to answer your questions. You don't need to scream at them like a bunch of school children.
13: שמונתה לתפקיד בינואר 2025, בת 27, הפכה לדוברת הבית הלבן הצעירה ביותר בתולדות ארצות הברית.
18: Let's get back to work.
13: זה היה לפני פחות מחודש.
18: As you can see, I'm about ready to have a baby any minute.
13: לויט חזרה לחדר התדרוכים אחרי חופשת הלידה, כחודשיים לאחר שילדה את ביתה השנייה. באותו תדריך סיפרה שבעלה נשאר בביתם עם התינוקת ועם בנם בין השנתיים. עכשיו היא מודה, השילוב הזה בין התפקיד התובעני בוושינגטון לבין המשפחה נעשה קשה מדי.
14: I literally only have time for my children and my husband and work, and everything else is just on the back burner right now.
13: בהודעת הפרישה הגדירה לויט את ההחלטה מרירה מתוקה ואת התקופה כדוברת, ככבוד וכהרפתקה של חייה. אבל העזיבה שלה מסיימת גם פרק יוצא דופן ביחסים שבין הבית הלבן לתקשורת. לויט ומנהל התקשורת סטיבן צ'אנג נתנו פחות בלעדיות לכלי התקשורת המסורתיים, בהם לא היססה לחוות נוכח הסיקור המוטה שלהם, ויותר מקום לפודקאסטים, ליוצרי תוכן ולפלטפורמות דיגיטליות.
18: The president supports peaceful protests. What a stupid question.
13: והסגנון שלה היה בדיוק הסגנון שטראמפ אוהב. מהיר, לוחמני ולא מתנצל.
18: Yeah, because you're a left-wing hack. You're not a reporter. You're posing in this room as a journalist.
13: הקשר ביניהם התחיל הרבה לפני הפודיום.
14: He has real plans and solutions to do it. I don't think Joe Biden does. That's why you'll hear him talk about issues that voters don't care about, but President Trump will.
13: לויט עבדה בממשל הראשון של טראמפ, הייתה דוברת הקמפיין שלו ב-2024, ובקדנציה השנייה כבר הפכה לאחת הדמויות המזוהות ביותר עם הבית הלבן, ולכן טראמפ לא באמת מוותר עליה. היא אמנם יוצאת מהווסט ווינג, אבל נשארת בתוך המעגל הפוליטי שלו, דווקא כשהרפובליקנים מתכוננים לקרב על בחירות האמצע.
18: Thank you very much, everyone. Have a great day.
13: אחרי שנה וחצי מול המצלמות, קרוליין לויט עוזבת את הפודיום, אבל לא את טראמפ. והשאלה הבאה בחדר התדרוכים כבר לא תופנה אליה, אלא אל מי שהנשיא יבחר לשלוח לשם במקומה.
0: הערב הובא למנוחות בבית העלמין ירקון בפתח תקווה, עיתונאי ומגיש הטלוויזיה והרדיו, אורן נהרי, שהלך הלילה לעולמו בגיל 70, לאחר התמודדות עם ניוון שרירים. נהרי היה מבחירי עיתונאי החוץ בישראל במשך יותר מארבעה עשורים. כך נשמע, רק לפני מספר ימים, נפרד בפעם האחרונה מציבור מאזיניו.
15: כידוע לרבים מכם, אני חולה בניוון שרירים. המחלה מתקדמת במהירות. זו הייתה המשימה שלי, זו הבקשה האחרונה שלי מכם. המשיכו להסתכל, להקשיב, לשאול שאלות, לא לקחת דברים כמובנים מאליהם, ולהמשיך להתעניין.
0: איזה חו ברוך. מאיסלנד ועד מצפה רמון, יממה אחת, שני אירועי סי ורבבות שנשאו פשוט עיניים לשמיים, בעוד שבאירופה המונים יצאו לרחובות כדי לצפות בליקוי חמה נדיר מזה עשרות שנים כאן בישראל. הלילה החשוך הפך את הנגב למופע אחד גדול. אתם יודעים, בכתבה של מילן אמר.
19: לכמה רגעים אמש, היום הפך ללילה.
20: Ha sido verdaderamente impresionante, inesperado, la luz irreal totalmente.
19: מספרד ועד איסלנד המונים יצאו אל הרחובות והשטחים הפתוחים, מצוידים במשקפיים מיוחדים. הירח עבר בדיוק בין כדור הארץ לשמש וליקוי חמה מלא הכשיר חלקים מאירופה, הראשון שנראה במערב היבשת זה 27 שנים.
21: It was perfect, so we are so so happy. The first total eclipse of my life and really is wonderful.
19: אבל זה היה רק המופע הראשון של היממה הזאת. כמה שעות אחר כך, אלפי קילומטרים משם, כאן בארצנו, השמיים שוב גנבו את ההצגה.
22: איזה יום חג בשבילנו, במצפה רמון. אחת לשנה אנחנו מחבים את כל תאורת הרחוב, ובעצם מדליקים את השמיים. אנחנו יכולים לראות פה את המטר הפרסאידים, את הכוכבים שנופלים, כמו שכולם יודעים.
19: אמש במצפה רמון המדבר החשוך הפך ללילה אחד לאולם תצפית ענק, כשהמוני המטיילים שכבו על מחצלות וצפו במטר הפרסאידים, שובל של חלקיקים שפוגשים את האטמוספירה במהירות של 60 קילומטרים בשנייה.
23: כל שוב שבוע יש פה פסטיבל כוכבים, אנשים מעולים שמגיעים לראות כוכבים נופלים, לבקש משאלות, ותודה לאל יש הרבה על מה לבקש בשנים האחרונות.
19: ליקוי חמה מתרחש סביב מולד הירח, ואתמול ראש חודש אלול, אותו ירח שהסתיר שעות קודם את השמש באירופה, כמעט שלא העיר את שמי הלילה בישראל. אלפי המטיילים שנסעו דרומה הגיעו מכל רחבי הארץ כדי לראות את התופעה המרהיבה. חובבי הטבע ובני הנוער הסקרנים לא היו צריכים אתמול במה, מוזיקה או זיקוקים. האטרקציה הייתה אי שם בשמיים.
0: פשוט מרהיב. אנחנו חוזרים לכותרת שאיתה פתחנו את המהדורה הפצרית בדרך לעסקת טיעון נועם אמיר, עוד פרטים שאתה מוסיף על הפרסום הערב.
24: נכון, מגיע. אז הערב אכן חשפנו אחרי ההחלטה של בגץ לאפשר בעצם לפרקליטות לחזור לנהל את התיק. הערכות של גורמים במערכת המשפט היא שתיק הפרקליטה הצבאית הראשית הולך לעסקת טיעון. המטרה המרכזית, לפחות עם מה שאני שומע הערב מגורמי משפט, היא שרוצים לחסוך בעצם את הדיון הציבורי, את המשפט הציבורי. היא עצמה כבר הודתה במעשים המיוחסים לה, ולכן היא תלך לעסקת טיעון. מאז הפרסום שלנו נשאל הרבה מאוד על מה המשמעות של אירוע מהסוג הזה. התשובה היא מאוד פשוטה, כנראה אירוע שיגמר בהורדת דרגה, אולי בעוד איזושהי ענישה מסוימת, אבל לא מעבר לכך.
0: נמשיך לעקוב, נועם. תודה רבה. הפגנות הסטודנטים בקמפוסים בארצות הברית עוברות אל המסך הגדול. מותחן חדש של גוף התקשורת השמרני, The Daily Wire, מציג תרחיש שבו הפגנה פרו-פלסטינית הופכת להשתלטות של טרור איסלאמי. האם מדובר בפרובוקציה מחושבת או דווקא בתמרור אזהרה? ליבי אלון עם הסרט שמעורר סערה.
25: זה מתחיל במעל פרו-פלסטיני טיפוסי בקמפוס אמריקאי. ברקע ברגע דרמטי אחד, טרוריסטים אסלאמיסטיים משתלטים על המתחם, לוקחים סטודנטים כבני ערובה ומנסים לכפות על הקמפוס חוקי שריעה.
2: We have a terror warning in Northern Virginia.
4: Radical Islam has designs openly on the west.
25: לא מדובר בדיווח חדשותי, אלא בסרט החדש שמגיע בעוד קצת יותר מחודש למסך.
5: Your country is beneath contempt.
6: We who love and serve Allah fought back against the Americans and the Zionists from the scourge of secularism and the lands of unbelief.
25: Run, Hide, Fight, Infidels, מותחן אקשן חדש של The Daily Wire, לוקח את אחת המחלוקות הכי נפיצות באמריקה ומקצין אותה לתרחיש אימה בדיוני. והיוצרים לא ממש מנסים להסתיר את החיבור למציאות. הסיפור מתרחש בקמפוס ליברלי, שם יש מחאה במעל פרו-פלסטיני. השלב הזה משתלטת על המתחם חוליית טרור והקמפוס הופך לזירת קרב.
7: People of the West, wake up. This is happening.
8: Islam will be in every household. Inshallah, all world is Muslim.
25: הם משתלטים על המתחם, לוקחים בני ערובה, מטילים מצור חמוש, ומנסים להפוך את הקמפוס למעין חליפות מאולתרת, תחת חוקי השריעה. וכאן מגיע הטוויסט שעליו בנוי הסרט כולו. בשם אותו מאבק שבו תמכו הסטודנטים, הם עצמם הופכים לבני ערובה של הקיצונים.
6: The great Satan, America, will fall.
25: אבל הסיפור המעניין באמת נמצא אולי דווקא מחוץ למסך. מאחורי הסרט עומד את The Daily Wire, גוף התקשורת השמרני המזוהה עם בן שפירו. המסר של הנשב ברור.

0: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: מה? מי?
2: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: חגים בחול, רק בישראל. חופשות במגוון יעדים. $389 לאדם.
5: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל. באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
6: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בחסות
10: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: וברוכים הבאים למשחק המרכזי, שידורי המשחקים של ביתר ירושלים, כאן אצלנו ברדיו גלי ישראל. והערב, שלב המוקדמות השלישי של הקונפרנס ליג, משחק הגומלין, אוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים. אחרי שבשבוע שעבר ביתר ריחה את האוסטרים במשחקה ביתי, יש לומר, בפלושטי, רומניה, ואף הובילה 1-0, זה נגמר במהפך וניצחון 2-1 לקבוצה מבירת אוסטריה. הערב ביתר לא יכולה להסתפק בתיקו, היא חייבת לנצח ובהפרש של שני שערים. ניצחון בהפרש של שער אחד יוביל להערכה, כל תסריט אחר ביתר מודחת ומסיימת את דרכה באירופה. אז איתכם הערב בשידור אנוכי אור שירזי, השדר שלכם הערב, הפרשן לצידי גיא אדרי, הטכנאי שלנו אחראי על הפיקוח הטכני אסף יוסף יחזקאל. אתם יכולים להזין לנו בתדרים הרגילים של גלי ישראל, 94 FM, 106.5, 89.3, 106.5, גם בתדר החדש 94.8, כן, כמובן גם באתר, ביישומון, ואיך לא, אנחנו עם שידור בדף הפייסבוק של גלי ישראל, שידור חי, תיכנסו ותשתפו. אז רגע, זמן להגיד ערב טוב לפרשן של הצידי שכבר עוד שנייה רגע התפרץ, גיא אדרי, מה שלומך יקירי?
1: ערב טוב, שבוע טוב, אני אוהב להתפרץ, כפי שאתה יודע.
0: מחדש, כן.
1: אני הקשבתי לך, אני עשיתי שיתוף.
0: נהדר.
1: כולם לשתף.
0: נהדר, אז זמן לחבות גם את הניידים ולשים על שקט, מה שנוח לך. תשמע.
1: יש לנו מאזינים רבים גם ברדיו, בדרכים, יום חמישי היום. לגמרי.

0: מה הצהובים שחורים צריכים לעשות כדי למחוק את הפיגור ולסיים את הערב הזה עם כרטיס לשלב הבא?
1: קודם כל, לשמור על עקביות, לשמור על... אי אפשר, אתה לא יודע, אתה לא יכול לעסק פיק אנד דאון, כמו שמענו, כמו שאמרת בפתיח, 35 דקות היו נהדרות, בין הטובות שראיתי שבית"ר ירושלים גם עוד בתקופה של ברק יצחקי, האינטנסיביות, ביתה הייתה 4 דרגות, אבל מאז השוויון, מהדקה 38-40, ביתר הלכה לאחור, גם קיבלה גול משום מקום, התקפה שנייה, ביתר ראשונה למסגרת, אתה יודע, התקפה שהחלוץ של, זה היה מרקוביץ', אם אני לא טועה, שעבר את השחקן ובאת מחוץ לשער, עבר את מיגל סילבה, אבל בסופו של דבר מרקוביץ' היה זה שהשווה את התוצאה בעקבות טעויות גם של קרבאלי וגם של גיל כהן. אמרתי לך, קרבאלי אסור לו לצאת לצדדים, הוא חייב להישאר.
0: הערב הוא מקבל חיזוק לידו, אנחנו עוד נרחיב על ההרכבים,
1: על השקט שהשחקן הזה נותן להגנה שבתא ירושלים, ובכלל גם לקהל ולצוות המקצועי.
0: עוד מעט נדבר על זה,
1: כן. שוב, בתא ירושלים חייבת לשמור על אינטנסיביות, וגם מובן, גם אם אלמוג כהן עושה חילופים, אסור לו להוציא שני שחקנים. שהם שחקנים שהם משנה משחק, אתה יודע, בשום מקום הם יכולים לעשות לך איזה הברקה, אם זה הציל או שוע, אתה לא יכול להוציא את שניהם. דיברנו על זה גם במהלך המשחק שבוע שבר, אמרנו, אין בעיה, פרות קדושות, אבל לא צריך להגזים, אתה לא יכול להוציא שני שחקנים כוכבים, כמו הציל ושוע תוך כדי, ולהכניס שני שחקנים שלא יודעים לייצר מצבים, אלא מקבלים את המצבים, שזה גם אנסה וגם קלו, שמאז שהם נכנסו, ביתר בעצם נעלמה מהמשחק, לא יצרו שום מצב, היו חלשים, קלו מבחינתי, כבר אמרתי לך, ראיתי את זה עוד מהמשחקים הראשונים, עוד מגביע הטוטו שפשוט הוא לא נכנס טוב לעונה, גם לדעתי הוא גם קצת עלה קצת במשקל, צריך לבדוק את זה, ככה לי נראה מהצד.
0: אתה מדבר, אתה יודע, לא כדיאטנית או זה.
1: זה נראה קצת שהוא חלוד, וגם כן לא פיזי כמו שהוא היה, קליל כמו שהוא היה לפני כן, אולי אתה יודע, גם בסופו של דבר, אולי גם זה המסה של השירים שאתה עובד איתם בחדר כושר, שזה גם כן יכול לעבוד.
0: זה גם יכול להשפיע.
1: גם יכול להשפיע, וגם אתה יודע, האומס של האימונים האינטנסיביים האלה של תחיית עונה, יכול להיות שגם כן זה משפיע מאוד על השחקנים. אנחנו רואים את השחקנים בית"ר ירושלים מאוד מאוד עייפים, הירידה ביכולת במחצית השנייה, יכול להיות שזה גם העייפות של תחילת השנה, של העומס של השניים, של שני אימונים ביום. יכול להיות שגם, אתה יודע, צריך לדבר על זה, על הצד הגופני, שהוא לא פשוט, בית"ר לא הגיע טוב לעונה.
0: תשמע, קודם כל, הערב קלום מקבל את ההזדמנות בהרכב, עוד מעט ניכנס לזה.
1: שני השינויים, אנחנו
0: כן,
1: ניגע
0: אנחנו
1: בהם
0: כמובן. כן, אנחנו ניגע בשינויים, גם גדרני.
1: אבל שוב, אני רק אגע בצד המקצועי, דיברת על זה, מה שביתר צריכה לעשות, קודם כל זה לא לספוג גול, ולנסות להפקיע גול מוקדם כשהכניס את האוסטרים ללחץ. יש כ-1,000 אוהדי ביתר ירושלים, אנחנו נדבר עוד מעט גם עם אוהדים שנמצאים בווינה, היה לפני דקות אחדות, תהלוכה מאוד מאוד גדולה, צעדה על האצטדיון.
0: אנחנו תכף...
1: כ-700-800 אוהדי ביתר ירושלים שעשו צעדה בווינה, בלבר האצטדיון. אווירה נהדרת, אוהדי ביתר ירושלים, יחד עם המחירים הנוחים יחסית שהיו ביומיים האחרונים לטיסות, תעשו, אתה יודע, יש כאלה שטסו לבודפסט, תעשו רכבת מבודפסט לווינה, חסכו כמה מאות יורו. בכל אופן, ההגנה שביתר ירושלים חייבת היום להיות יציבה, גם גדרני וגם קרבאלי חייבים להיות יציבים, ראשונים לכל כדור, להיות פיזיים. אנטווי חייב להיות האנטווי שאנחנו מכירים, של החצי השעה הראשונה נגד אוסטריה ווינה, והחל מהדקה 35 נגד לרנקה, שהוא פשוט פרץ על הקו ושיר אבק למגנים שלו, אם זה היה לגורנפינקל של לרנקה, ושבוע שעבר, אם אני לא טועה, זה היה פדרסן ו... שבלס שלא הצליחו בעצם לעמוד מולו. אתה עוד מעט גם תקריא את ההרכבים, אבל שוב, האמצע, גם אינו חיה, אינו עד עכשיו לצערי לא הציג את היכולת שאנחנו מכירים, גם יש לזה קשר שאין לידו קשר 6, שזה משפיע מאוד, ביתר ירושלים לא הגיעה מוכנה לאירופה וראינו את זה, אינו לבד, זה לא מספיק, עם כל הכבוד למוצ'ה, הוא לא שחקן פיזי, לא שחקן שיכול לעצור התקפות, להתמודד בפיזיות, אבל וורקו זה שחקן נהדר שאמרתי לך, לתאי ירושלים, אלמוג כהן הבריק. אני הייתי רוצה לראות קצת יותר את זיו בן שמעון מקבל קרדיט. אלמוג כהן כרגע רץ עם אותו הרכב שהוא התחיל איתו באירופה, עם מול ארנקה. מי שאהבתי לראות שנכנס כמחליף זה כמובן תומר יוספי, שיקבל גם היום דקות.
0: כן, הערב הוא יקבל דקות יותר משמעותיות.
1: יותר משמעותיות.
0: ככה אנחנו מדוחים.
1: עוד שחקן עם רגל שמאל, טכני, שיודע לייצר מצבים, הגבעות, מצבים נייחים. אבל שוב, היום שוע פותח כחלוץ, שוע חייב להוכיח את עצמו, להיות יותר דומיננטי.
0: אתה יודע מה, תכף אנחנו נתחבר...
1: מנהיג, אור, אני רוצה מנהיג על המגרש.
0: תכף

0: נתחבר לאצטדיון, לתפוס את אחד האוהדים. לפני כן, אתה יודע מה? אולי... יש לנו אותו כבר על הקו? אז בוא נתחבר, דיברנו איתו גם בשבוע שעבר, הערב הזכרנו את זה שהוא יהיה גם באוסטריה, נמצא איתנו על הקו, אוהד בית"ר ירושלים, גיל פז, גיל שומע אותנו?
1: הוא עסוק נראה לי עם פישונט, גיל פז.
0: אנחנו נדבר גם לשיה שם. גיל, אתה מצליח לשמוע אותנו?
2: שומעים אותי?
0: כן, כן, כן, רק אם אתה יכול לא להיות על רמקול או משהו שנשמע אותך יותר טוב.
1: תגיד לי, אתה ליד פישונט? אפשר לדבר עם אישטבן פישונט האגדי? או שזה בלתי אפשרי?
2: הוא איפה שהוא
0: ברח
2: ביציע, אני לא יודע,
0: ותפסתי
2: אותו בדרך.
0: רגע, נבקש גם שם בקונטרול, אתה יודע, שנסו להגביר אותך קצת, ואתה גם תנסה לדבר כמה שיותר קרוב לטלפון, שנשמע אותך
3: יותר טוב.
0: או, הרבה יותר טוב, הרבה יותר טוב. מה שעשית, תשאיר ככה. כן, אדרי.
1: רק מי שלא יודע, אנחנו נציין שאישטבן פישונט האגדי, השחקן האדיר של בית"ר ירושלים בשנות ה-90, שהביא שתי אליפויות למועדון הירושלמי, נאסף על ידי אוהדים של בית"ר ירושלים.
0: על ידי ההסעה של האוהדים, האוטובוס, כן.
1: אתה יודע, הוא הגיע מהונגריה, מבוטפסט, אז
0: קיבל טרמפ.
1: קיבל טרמפ לבינה.
0: קיבל טרמפ ולא רק טרמפ, הרבה אהבה.
3: רואים עליו את האהבה ואת הזיכרונות.
1: הוא מתרגש, הוא התרגש, דיברתם איתו, צריך לדבר איתו גיל?
3: מתרגש מאוד, מתרגש באהבה, נראה לי אפילו מופתע.
0: טוב, גיל...
3: בכל זאת 30 שנה אחרי.
0: גיל, בוא קודם כל תספר לנו, אתה כבר נמצא בתוך האצטדיון, צריך להגיד, אצטדיון בווינה, ג'נרלי ארנה, אבל בוופה כמובן לא אוהבים שספונסר ככה נקרא על שם אצטדיון, אז הם הולכים על השם הקודם שלו, שם שחקן עבר, פרנץ הור. בוא תספר לנו, אתה כבר בפנים?
3: אנחנו בפנים, אחלה אצטדיון בעיניי, חוץ מזה שאנחנו קצת בתוך כלוב, סגרו אותנו עם רשתות, אבל חוץ מזה אחלה אצטדיון, המאבטחים בסדר, האנשים בעיר בסדר.
0: כאלף...
3: היא הרבה יותר חביבה מבוקרסט.
0: כאלף אוהדי בית"ר ירושלים הגיעו ביניהם אתה. מרגישים קצת את האווירה של האוהדים? שלכם?
3: מרגישים את האווירה הרבה יותר מהמשחק שבוע שעבר.
0: וואלה.
3: אתם יודעים, משחקי חוץ זה משחקים של הקהל.
0: כן, לגמרי, והקהל...
1: למרות שגם ברומן זה נחשב משחק חוץ.
3: כן, אבל היציע פה קטן ונחוס, תקשיבו.
0: כן, בואו תשמיע קצת את הקולות של האוהדים, בואו נראה אם מצליחים לשמוע משהו. גיל? ננסה לתת לנו קצת את הקולות. בואו נדבר קצת על, אתה יודע, על האווירה שהייתה ברחובות, אנחנו ראינו גם את הגורמים האנטישמיים, הפרו-פלסטינים, אתה יודע, מדברים גם ברשת X, בטוויטר, פרסמו נגד בית"ר ירושלים וקריאה למנוע את קיום המשחק. אתם נתקלתם בתגובות כאלה?
3: הכל שטויות פוליטיות של התקשורת. היינו, הדלקנו, שרנו, כולם חייכו. הכי הרבה שהצטרפו אלינו זה איראנים שרוצים מהפכה, זה הכל.
0: וואלה.
3: כן.
0: אוקיי, אז לא נתקלתם.
3: היה שם באיזשהו שלב, היה שם באיזשהו שלב, הצטרפו עם דקלי איראן החופשית, וזה היה הכי הרבה. לא, היה שוטרים מתי שהיה צריך מסביבנו, לא נתקלנו בשום משהו עוין חריג ביחס לאירופה היום.
0: טוב, ואתם מאמינים שביתר מסוגלת להפוך, אתה יודע, היא צריכה לא שער אחד, שער אחד גרור את המשחק להערכה, היא צריכה שני שערים. אתם מאמינים שאפשר לעשות את זה... ולעלות לשלב הפלייאוף?
3: בעזרת השם, אתה יודע, שיש הרגשה, יש הרגשה, אני לא יודע להסביר את זה, אבל זה מרגיש לכולם פה כאילו זה שלנו, למרות שהפסדנו, אנחנו מאמינים.
0: תחושות טובות.
1: אנחנו קבוצה טובה. המשחק הראשון, גיל, הרגשת פספוס, אנחנו דיברנו על זה גם לפני החום שהשפיע.
3: בדיוק.
1: האוסטרים עד דקה 40 בכלל לא היו במשחק, זה היה צריך להיגמר בין 3-4 אפס לבית"ר ירושלים.
3: דווקא בגלל זה, שראינו שוואלה, שבעיקר כשהיא מסרגת את הכדורגל שלה, היא קבוצה עדיפה, עשינו טעויות, לא נגמר, קבוצה ברמה של קבוצה צמרת בליגה הישראלית, אפשר להפסיד, אפשר לנצח, הכל פתוח, 1-0 הולכים להערכה.
0: לא נשחרר אותך בלי שחקן המפתח שלך, ואתה אופטימי אמרת, אז אולי אתה יודע, תנסה לתת לנו תוצאה.
1: אנחנו רוצים לסיים את זה 90 דקות, לא בא לנו לפתוח פה סקש.
3: אני אגיד לכם ככה, אחרי המשחק ששבוע שעבר, איש המפתח מבחינתי זה בוריסינו. אם הוא יצליח להתעלות מעל מה שהיה במשחק
0: הקודם, ולהחזיק
3: את האמצע
0: כן.
3: בצורה טובה, ראינו שזה היה המיסמץ' במשחק כן. הקודם, לא היה אמצע.
0: אתה מתחבר לדברים של הפרשן פה לצידי לגיא, שדיבר על זה ממש לפני שהעלינו אותך.
1: אני גם הזכרתי את זה שלעדינו חסר קשר שש, מובהק שאנחנו מדברים על זה כבר כמה שנים טובות.
3: בוא, כן. בוא נקווה שהעבודה של וורקו לוחם, בוא נקווה שהעבודה של וורקו אימינו מלחמה ותמיכה גם מהצילי וגם משואה מלפנים, תעשה את העבודה.
0: טוב,
3: זה
0: גיל,
3: בסדר ללחוץ, זה פילוסופיה מודרנית, אבל לא בכל מחיר, צריך גם להיות אחראים במרכז שדה עם העבדים כדור.
1: גיל ניסין. טוב יותר אבל גיל מבחינת האצטדיון עכשיו, קרדשא של אוסטריה ווינה יותר טוב מאשר המגרש.
3: קרדשא כמו בפיפה.
0: וואו.
1: אז זה טוב לביתר, כי ביתר היא קבוצה טכנית שמניעת הכדור מרגל לרגל, אז יש פה עדיפות.
0: גיל, ניסינו קודם לשמוע את הקהל, אתה יכול לתת לנו קצת את הקולות של האוהדים, אתה יודע, שהם עכשיו שקטים לפני... כן.
3: אני יכול לקחת אתכם למשפחה פה שתשאיר איזה שיר, אבל הארגון בגדול נרגע, כי יש פה איזה, לא יודע, איזה הגנון של האוסטרים, אבל אני אנסה להגן לכם מה עשית.
0: ואם אתה מצליח, אם לא, נתקדם. כן, אז בוא ניתן בינתיים את העדכון במשחק של סיור השלישי של הליגה האירופית. מכבי תל אביב מובילה 1-0 על צ'סקה סופיה, היא צריכה למחוק פיגור של 3 שערים, כן, לזה הרבה יותר קשה, אבל פתיחה טובה, התחילה המשחק ממש לפני כרבע שעה. 2 שערים יקחו את המשחק, נוספים יקחו את המשחק הזה להערכה. גיל, אם אתה מצליח להבין את הקולות קצת של האוהדים, נשמע, אם לא, אנחנו נתקדם הלאה, כי אנחנו רוצים כבר לתת את ההרכבים. טוב, גיל, אנחנו נודה לך בשלב הזה, גיל פז, אוהד ביתר ירושלים, שיהיה בהצלחה, תטריפו את ביתר שם, ואנחנו נשתדל לעשות את המיטב שלנו כאן בשידור עבורכם.
3: בדיוק השחקנים של וינה יורדים לכל העידוד של הקהל שלהם.
1: אגב, הקהל שלהם, איך הקהל מבחינת היציעים מלא, או?
3: האצטדיון לא כזה מלא עכשיו, אבל היציע העידוד שלהם נראה שדי מלא, ונראה שיש שם תרבות אולטרס. לא רע בכלל.
0: גיל, תודה שהיית איתנו, והצלחה לביתר ירושלים, אנחנו נשתדל לך את המיטב שלנו. תודה רבה. תודה רבה, כן. תשמע, לפני שנתקדם להרכבים ולמערכים, יש לנו עוד שיחה על הקו. אתה יודע, הרבה דובר על האמונה של ביתר ירושלים.
1: תן לי לנחש, אם אתה מדבר, התחלת עם אמונה?
0: כן.
1: יש איש אחד של אמונה עוד, גדולה עם לב ענק, אז תתחיל
0: אותו.
1: עוד
0: רגע נפנה אליו. אתה יודע, הם צריכים למחוק גם הם פיגור ולעלות לשלב הבא, וראינו את הפעילות גם של חבד, שליוותה אותם גם בלרנקה במשחק החוץ, גם במשחק הבית שלהם, שני משחקי הבית שמארחים ברומניה שם, בעיירה. נמצא איתנו על הקו, הרב עמי פייקובסקי, מה שלומך?
1: האיש והגדה.
2: יקר וכל הצוות היקר שלכם, שלום, איך אתם מרגישים?
0: אנחנו בסדר גמור, ואנחנו מקווים שהאמונה תביא את ביתר ירושלים להפוך הערב.
1: כבוד הרב, ששומעים אותך פעמיים כי טוב.
2: אז תראה, אני אגיד לכם משהו. אנחנו נמצאים עכשיו בראש חודש לול.
0: לגמרי.
2: אנחנו ממש, איך אומרים, זה הזמן עכשיו מתחיל, שעכשיו זה התקיעה בשופר, זה חודש הסליחות והרחמים, זה חודש שכבר הספרדים קמים ומתחילים להגיד סליחות, זה חודש כבר עכשיו באמת שהקדוש ברוך הוא אומרים המלך בשדה, מה זאת אומרת? שהקדוש ברוך הוא יורד אלינו לעם, אז זה מתחיל בחודש אלול, אני לדודי ודודי לי,
0: כן.
2: אני לקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא לי, אז היום איך שביתר ירושלים התחילה זה אני לדודי, כולם, אני קיבלתי תמונות, כל האוהדים מניחים תפילין, חבד עשו להם שם, אין לך מושג כמה מקומות של תפילין, ואיך עשו את זה באוסטריה, בווינה, מאות אתה רואה שם מניחים תפילין.
0: גם ראש חודש, ספר תורה.
2: תשמע, אתמול מצלצל אליי, היום בבוקר, מצלצל אליי השליח משם, מוטי סגל, הרב מוטי סגל, שליח של חבד, ואומר לי, תשמע כבוד הרב, אתמול אני הולך בערב, אני רואה מלא אוהדים של ביתר. איך שאני ניגש אליהם ואני אומר להם, תשמעו, בואו לחבד. אז הם באו אליו לחבד, אמרו, בואו נעשה שיעור תורה. עשה להם שם על האש, עשה להם ברביקיו, מאות אנשים. המוטי הזה שיהיה בריא בבוקר הביא ספר תורה לקבוצה, ואז הוא משאיר לי הודעה, תאמין לי, אני לא מאמין איך החבר'ה האלה מתפללים, איך הם אוהבים את התורה, הוא מדבר על השחקנים, הוא היה איתם ביחד, וכזה אווירה, כזאת אמונה, אין לי ספק, אין לי ספק באמת, עם כזאת אמונה, אם הם יעלו לשחק, הם עוברים את השלב הזה.
0: הרב עמי פייקובסקי, עם המילים האלה, עם האמונה הזו, עם הכוח שהבאת לנו גם כאן לשידור שלנו, אנחנו נסיים, נודה לך על השיחה ועל כל מה שאתה עושה בכלל, ובעזרת השם שביתר תצליח בזכות התפילות ובזכות מה שהאוהדים עושים שם להפוך ולעלות לשלב הבא כמובן. תודה אמן. רבה, תודה רבה, חודש, טוב, חודש מבורך ובשורות טובות, סוף שבוע נעים.
2: שיהיה לכם שידור מוצלח.
0: תודה, תודה לרב עמי פייקובסקי. אדרי, זה זמן הרכבים. בוא נתחיל עם... כן, בוא נתחיל עם ה... מארחת, מארחת כאן באוסטריה. בשער, סמואל רדלינגר, בהגנה, ג'ונס פדרסן, אלכסנדר דרגוביץ', דניאל אנונדים, בקישור, מתאו שבלס, פיליפ מייבח, וסלי מרקוביץ', מוריץ וולס, בהתקפה, קלווין בואטנג, יוליה נטוור, ומנפרד פישר, הקפטן של הקבוצה. עכשיו הרכב של ביתר ירושלים, בשער מיגל סילבה, בהגנה ירדן כהן, ננה אנטוי, בריין קרבלי, לוקה גדרני, בקישור נועה מוצ'ה, בוריס אינו, דניאל וורקו, ובהתקפה סמואל קלו, עומר אצילי, והקפטן ירדן שואה, המאמן של האוסטרים סטפן הלם של ביתר ירושלים, אלמוג כהן, אדרי, שני שינויים בכל בשתי הקבוצות, כל קבוצה עם שני שינויים, סליחה.
1: כן, אנחנו נתמקד בביתר.
0: בוא נתחיל רק עם האוסטרים, ניתן ממש במילה. מבחינת מי שבטח בהרכב הקודם, זה הבלם בוחרי והנדל, שניהם בחוץ.
1: בוחרי יחזב משחק שעבר, אז לכן הוא יצא.
0: שניהם בחוץ, בפנים אלכסנדר דרגוביץ' המנוסה, שחקנה לשעבר של לסטר סיטי, לברקוזן, דיברנו על זה גם בשבוע שעבר, ומוריץ וולס.
1: רקורד מרשים בבונדסליגה וגם בליגת בפרמייר ליג.
0: נכון, שני שינויים.
1: אבל הוא מבוגר מאוד, ביתר צריכה לעסק על מהירות, בעיקר בחלק האחורי, לנצל את ה... ראינו את זה גם במחצית הראשונה בשבוע שעבר, יש לאוסטריה וינה בעיה מאוד מאוד חמורה מאחור. אם ביתר תשכיל להיות מדויקת, מתואמת, מרוכזת, היא יכולה לעשות פה גם שער אחד, גם שניים, אפילו גם שלושה אור. רק צריכה להאמין שזה אפשרי, רק צריכה להיות קרובה אחד לשני. ביתר לא יכולה להיות עם פערים כל כך גדולים בין הקו הקישור להגנה, בין ההגנה להתקפה.
0: ובואו נדבר על השינויים, אדרי, וביתר שני שינויים אמרנו.
1: אחרי אינו יש המפתח, מבחינתי זה גדרני, שהוא מביא את הניסיון שלו הרבה שקט להגנה.
0: שחוזר להרכב, צריך להגיד בואו נעשה את זה סדר. חוזר להרכב
1: לאחר פציעה ארוכה, היה פצוע עוד מהתקופה שלו בנבחרת גיאורגיה. בקרסול, אנחנו כמובן גם רואים את משטח הדשא הנהדר, הפנטסטי, איזה הבדל בין המשטח הדשא.
0: אמר לנו גיל שזה כמו פיפה מבחינתם שם.
1: בין משטח הדשא של אוסטריה וינה למה שהיה ברומניה, והאור, דיברתי על זה בשבוע שעבר.
0: המרטיבות עכשיו, נגיד למאזינים, ממש מרטיבות את הדשא שמכינות אותו לבוא שחקנים.
1: הזכרנו את זה בשבוע שעבר, בתאי ירושלים, בפעם הבאה שהיא תארח באירופה, אם זה יהיה בפלייאוף, אם זה יהיה בשנה הבאה באירופה, היא חייבת להחליף אצטדיון, עם כל הכבוד, שעה וחצי, להתחשב גם באוהדים, אתם עושים את זה ברומניה, תעשו את זה בבוקרסט, בבוקרסט יש כמה וכמה אצטדיונים, משטחים דשא הרבה יותר טובים, הרבה יותר איכותיים, אז כן, אם צריך לשלם קצת יותר כסף, אז משלמים קצת יותר הרבה כסף, כדי שביתר ירושלים לא תיפגע מקצועית, כי ראינו שבוע שעבר, מה שפגע בביתר ירושלים זה הטכניקה, במשחק שלה, כי ביתר ירושלים עם שחקנים הרבה טכניים, אם זה אצילי, שוע, קלו, וורקו ומוצ'ה, ששחקנים שהם דריבליסטים, מוזי, אתה ראית את הכדור כל פעם קופץ ומתעתע בשחקנים.
0: אדרי, אז רק צריך לתת שוב את השינויים, נגיד שוב, גדרני במקומו של גיל כהן שפצוע, נפצע במשחק הקודם.
1: כן, במשחק הקודם, מתיחה, יעדה לפחות כחודש.
0: ושון וייסמן שככה היה בספק למשחק, היה בסביבת העיתונאים ליד אלמוג כהן אתמול, ואלמוג כהן מעדיף את קלו. אנחנו לא יודעים מה מצבו בדיוק של שון וייסמן, לכמה דקות הוא יוכל להיכנס, אם וכאשר.
1: כן, כי קלו, אני אגיד לך למה, כי קלו מוסיף הרבה טכניקה, לא טכניקה, אבל הרבה פיזיות בצד שמאל, יודע לפרוץ. רק הבעיה שלו שהוא קצת יותר מדי אגואיסט ולוקה בסיומת ובקבלת ההחלטות שלו. אם קלו יהיה מרוכז, יהיה חד ויהיה הקלו של התחילת הפלייאוף החמישה משחקים הראשונים, בתאי ירושלים תיראה טוב יותר. שוע היום משחק את החלוץ השפיץ, החלוץ, אתה יודע, מדומה, לדעתי אציל ייכנס וקלוי יעשו את התנועות לעומק. אצילי חייב לבוא ולקבל כדורים, חייב להיות מהדקות הראשונות מעורב במשחק, יחד עם אנטווי להיכנס יותר לאמצע, לפתוח לאנטווי את הקו ימין, כי אנטווי ברגע שפותחים לו את קו ימין, יש לו שטח של ריצה ועם אמירות והוא יכול לפרוץ קדימה ולהוציא כדורי רוחב. גם הכדורי רוחב שלו הוא חייב להרים את הראש ולהיות מדויק, כי ברגע שאתה תהיה מדויק ותוציא כדור רוחב, רוחב טוב, הכדורים האלה יסתיימו ברשת, כי יש שחקנים שיוכלו לסיים את זה כמו שצריך. ושוב, גם וורקו וגם מוצ'ה חייבים יותר לעזור לאינו באמצע. שם המשחק היום זה האמצע, כמה שיותר להיות קרובים אחד לשני, תיאומים, אם אינו עולה צריך אחד לסגור, לא יכול להיות ששלושת הקשרים יעלו, זאת אומרת שאם אינו יוצא שמאלה אז וורקו או מוצ'ה צריכים להיכנס לאמצע ולסגור על מנת לא לעשות חורים. וכמו שאמרתי, קרבאלי חייב להישאר באמצע בצמוד לגדרני, וגדרני זה שצריך להוציא את הכדורים ולצאת קדימה. ושוב אור, אני חושב שאמרתי את זה לא מעט, אני לא הייתי מביא קשר 6, אולי לנסות להביא בלם ולהעביר במשחקים מסוימים, כמו במשחק היום, את לוקה
0: לקשר 6. תשמע, דיברנו על זה גם בשבוע שעבר, האוסטרים פתחו את הליגה האוסטרית עם הפסד 3-0, הם המשיכו להפסיד, כאשר בתחילת השבוע, מחזור השני של הליגה האוסטרית, הפעם הפסד נוסף, 2-0 ללאס קלינץ', מכרגע הם שני הפסדים, נכון, שני הפסדים, שני משחקים בליגה האוסטרית, אפילו ממוקמים במקום האחרון. זאת אומרת, אנחנו רואים פה הבדלים. השאלה, האם, אתה יודע, היכולת הזאת תמשיך מהליגה למשחק הערב מול ביתר ירושלים?
1: אני לא חושב שיש לזה משמעות, כי אני אגיד לך, גם במשחק הקודם, המאמן שלהם פשוט העלה עם הרכב ששמר על עצמו לאירופה. זה תחילת עונה, הוא יודע שיש הליגה עוד ארוכה, המטרה שלהם זה להגיע כמה שיותר רחוק באירופה. זה לא מעט כסף, אוסטריה וינה מתמקדת בעיקר בטיפוח של שחקני נוער, שחקנים צעירים שבאים מהאקדמיה שלהם, שעולים מקבוצת הנוער מה-U19, וראינו עוד גם את צליץ' ששחקן מאוד מאוד מוכשר, שכרגע עוד פעם הוא יעלה מהספסל, שחקן שצריך לשים אליו מאוד מאוד לבור, כי יש לו רגל שמאלית מאוד מאוד טובה, איכותית, ואני מקווה מאוד שביתר למדה ואלמוג כהן לימד את השחקנים שלו באספות וידאו שהוא דיבר עליהם לפני המשחק במסיבת עיתונאים, אמר שביתר למדה מהטעויות. בוא נראה איך זה, עד כמה היא למדה במשחק, אוטוטו שכתב
0: פתיחה. ובעיקר את משחק ההגנה, במיוחד עם ההצטרפות של לוקה גדרני שחוזר ישירות להרכב של ביתר ירושלים.
1: זה מבחינתי החיזוק הכי חשוב.
0: נגיד שבשלב הבא במידה וביתר עוברת, היא תפגוש או את ברגה או את דינמו מינסק. במשחק הקודם הפורטוגלים ברגה ניצחו 1-0 בפורטוגל את מינסק, הערב המשחק הוא בבלרוס, משחק שוחר לגמרי, אין לזלזל בבלרוסים, אם הם יצליחו גם הם להפוך, זה בסך הכל פיגור של שער אחד, ממש כמו הסיטואציה של ביתר ירושלים. אז מי שתנצח כאן או ביתר או אוסטריה וינה תפגוש את המנצחת בין ברגה לדינמו מינסק על הכרטיס בעצם לשלב הליגה של הקונפרנס, ולהיות באמת להבטיח עונה אירופית ארוכה וחורף ארוך. אבל עוד חזון למועד, ביתר ירושלים קודם כל צריכה למחוק את הפיגור כאן ולנצח כדי להגיע לשלב הפלייאוף. דיברנו קצת על האווירה שם באוסטריה, גיל ככה סיפר לנו בעצם שלא מה שקורה ברשתות בהכרח היה ברחוב, למרות זאת אוהדי ביתר ירושלים דאגו לחברים שלהם, כן, יש את עמותת עוד והדר של עדי ביתר שפתחה חמל לאוהדים מגיעים לוינה, הפנו אפילו כתובת עבור האוהדים במקרה של כל אירוע אנטישמי חריג או בצורך בסיוע כלשהו. תכף ניתן לכם גם את ההרכבים. שוב, אוסטריה וינה מארחת בג'נרלי ארנה בוינה, זה השם של האצטדיון, או פרנץ' הור שמו הקודם. אנחנו רואים גם את האולטרס שגיל הזכיר של אוסטריה וינה, ועכשיו שחקני שתי הקבוצות עולים מחדרי הלבשה מהמנהרה. ביתר ירושלים בצהוב שחור, אוסטריה וינה במדי הבית המלאים שלהם, כלומר סגול, כולם עולים לחר הדשא, והאוסטרים עם אבוקות ביציע שלהם, כנראה שגם הם יאנשו על ידי וופה. ביתר ירושלים האוהדים שלהם ממש כמו כלוב, דיבר על זה גיל בפינה שמה עם רשת אפילו.
1: זה גם קורה בארץ, אור, זה לא משהו שהוא חדש.
0: כן, אנחנו מכירים את זה. שחקני שתי הקבוצות כבר על קר הדשא. הזדמנות להזכיר את צוות השיפוט. צוות השיפוט כולו פולני. אני לא הולך להקריא לכם את כל השמות של השופטים פה ולשבור את השיניים. השופט הראשי הוא לוקאס קוזמה הפולני. כל הצוות שלו, כולל העוזרים והשופט הרביעי ומערכת המסך, גם הם פולנים, אוי נו, כמו שאומרים. אז זה צוות השיפוט, ועכשיו שחקני שתי הקבוצות כבר מתפרסים על קר הדשא, הקפטנים ירדן שואה מצד אחד, ופישר מהצד השני, נמצאים לאדם. אנחנו רואים את האווירה האוסטרית כל כך של האולטרס שלהם. דיברנו עם גיל פז, אוהד בית"ר ירושלים.
1: אבל אצלנו לא מלא אור.
0: כן, הוא אמר שאצלנו לא מלא, אבל האולטרס נותנים את האווירה שם עם האבוקות, ורימוני האשן שכבר עופפים את היציאה של האם. הזדמנות נוספת לתת את ההרכבים. נתחיל שוב עם המערכת כאן בווינה, בשער סמואל רדלינגר, בהגנה ג'ונס פדרסן, אלכסנדר דרגוביץ', דניאל אנודים, בקישור מתאו שבלס, פיליפ מייבח ווסילי מרקוביץ', מוריץ וולס, בהתקפה קלווין בואטנג, יוליאן אטוור ומנפרד פישר הקפטן. המאמן הוא סטפן הלם. ביתר ירושלים, מיגל סילבה בשער, בהגנה ננה אנטוי, ירדן כהן, לוקה גדרני, בריין קרבלי, בקישור נועה מוצ'ה, בוריסינו, דניאל אורקו, ובהתקפה עומר אצילי, סמואל קלו והקפטן ירדן שואה. המאמן כמובן אלמוג כהן, עוזר לו משה אוחיון. השחקי הקפטנים ירדן שואה ופישר, אמרנו, מול השופטים עשו את הטלת המטבע המסורתית, קבעו איזו צד תתקוף כל קבוצה. אנחנו רואים גם את המערכים, זה נראה כמו 4-4-2 לפי מה שאנחנו קיבלנו מאופה.
1: 5-2-3 המערך של אוסטריה וינה, אבל ראינו את זה גם במשחק הקודם.
0: כן.
1: שזה היה 5-2-3, אבל בוא נראה, אולי במשחק הבא השיטה תשתנה בעצם.
0: איך הם יהיו לדשא? שים לב לתחבושת של דרגוביץ' המנוסה, הבלם שחוזר ישירות להרכב.
1: זה קצת את הסטייל של מטראצי.
0: כן, בלם מאוד מאוד קשוח, דיברנו על זה, שיחק גם בלסטר סיטי, גם בלברקוזן.
1: שומעים את
0: האווירה
1: וגם את העידוד של אוהדי ביתר ירושלים.
0: גם את העידוד של ביתר ירושלים. בוא נדבר על ההרכב של ביתר ירושלים, אמרנו, כן?
1: קרבלי וגדרן יצא מזה הבלמים, ירדן כהן מגן שמאלי, אנטווי מגן ימני, אינו קשר אחורי, וורקו ומוצ'ה שני הקשרים.
0: רגע, יש לנו עדכון מביתר ירושלים, שים לב, עדכון של הרגע האחרון, ירדן כהן נגרע מהסגל בעקבות פציעה באימון.
1: נבו שדו
0: מקבל את ההזדמנות. נבו שדו מספר 91 הגיע לביתר ירושלים ממש בחלון העברות.
1: מאוד מאוד קשה.
0: מריינה אדרי, ממש הופעת בכורה ישירות בהרכב, וזה אפילו בקל לבית הירושלים, כי אנחנו מכילים את התרומה של ירדן כהן.
1: זה מערך הקמה, גם הפציעה של גיל כהן גם משמעותית, כי גיל כהן יכל גם לסכת בעמדת המגן השמאלי, אבל נבו שדו, הופעת בכורה,
0: הגיע לבית הרבני ריינה.
1: הבן של מאמן הכושר כמובן.
0: ערן.
1: ערן שדו.
0: כן.
1: מאמן של המאמן הפרטי של ערן זהבי. בוא נראה איך שדו יכנס את המשחק. אוסטריה וינה, אם אני הייתי המאמן שלהם, הייתי נותן הוראה לשחק בעיקר על קו ימין של שלי, כאילו על קו שמאל של ביתר ירושלים.
0: ויצאנו לדרך, המשחק הזה נפתח עכשיו, האוסטרים פותחים אותו עם כדור אחורנית וכבר שולחים את הכדור קדימה לעבר החלק של ביתר ירושלים. עכשיו הגבהה לרחבה של הקפטן פישר, לרחבה של ביתר, ננה נמצא שם בזמן, ננה אנטוי המגן הגנאי מרחיק את הסכנה, והכדור בחלק המגרש של האוסטרים, יוצאים זה החוץ החוץ לביתר ירושלים.
1: שמע אור, קומפלקס מאוד מאוד מרשים של אוסטריה וינה, אצטדיון קטן, קומפקטי, משטח נהדר, פנטסטי, השקעו אותו לפני המשחק. הכדור צריך אמור לטוס מרגל לרגל, ביתר צריכה לסק על הארץ, לא סק על כדורים ארוכים, כי הבלמים של אוסטריה וינה הם מאוד מאוד גבוהים, ביתר צריכה לסק בעיקר על דאבל פאס עם צירופי מסירות, לשחק קרוב אחד לשני, לחפש את השער, גם אצילי בעיקר עם היכולת הביטה שלו ברגל שמאל, גם וורקו, שחקן שיודע לבעוט מרחוק, חייבים לחפש את השער. ראינו את דרגוביץ', את רדינגר, לא ביכולת מי יודע מה, צריך לחפש אותו כמה שיותר מרחוק, הקר הדשא מאוד מאוד לח ורטוב, ויאללה, בוא נעשה בשם השם ונעשה ונצליח.
0: בוא נראה עכשיו הכדור אצל גדרני, מנסה לשלוח כדור לעבר קלו בצד השני, זה לא מגיע, האוסטרים מרחיקים, הכדור שוב חוזר לרגל של הבלם הגיאורגי גדרני, אינו בא לקבל את הכדור ממנו. עכשיו קרבלי צריך להיזהר מהלחץ עליו, נותן לננה, ננה אנטוי מחזיר לשוער שלו מיגל סילבה, ביתר מניעה את הכדור בחלק ההגנתי שלה, שוב הבלם גדרני, וורקו בא לקבל את הכדור.
1: אנחנו רואים את אוסטריה וינה לוחצת גבוה, את כמובן את החלוץ בואטנג, שמשחק היום בשפיץ.
0: גם הוא בנאי. יש שם עכשיו עבירה לזכותה של ביתר ירושלים. עבירה קודמת הייתה על ננה. היו שתי עבירות. שופט שרק לעבירה לפני כן על ננה. אנחנו שתי דקות של כדורגל.
1: יש פה ברור, רק תשכח, אבל לא את העבירה, אתה יודע...
0: וולס ביצע את העבירה. מוריץ וולס. וולס, זה השם, לא?
1: לא, וולס, וולס.
0: וולס, מוריץ וולס.
1: וולס.
0: וולס. זה שביצע את העבירה.
1: זה קשה, זה יגע בך.
0: לא, לא, אמרתי את השמות של השופטים, אנחנו לא נקרא פולנים. ביתר מקבל את הכדור שדו, נגיעה הראשונה שלו, מקבל את הזדמנות בהרכב בעקבות הפציעה של ירדן כהן, נותן לקלו, קלו מעביר חזק קצת להצילי, הצילי אוסף את הכדור ברגל שלו, נותן להצטרפות שננה, ננה, לא מגיע לכדור, אבל הכדור חוזר להצילי עכשיו.
1: אבל אתה רואה כמה חשוב
0: משלחת... רגע, יש שם איבוד כדור, אבל הכדור חוזר לקלו. וורקו עכשיו.
1: שדו.
0: שדו עם הכדור. המגן השמאלי מצטרף להתקפה, סוחט כדור קרן.
1: נכנס טוב אבל העניינים.
0: בוא נראה אם הייתה נגיעה שלו, כן, זה נראה שכן. הנגיעה האחרונה של אנודים.
1: אנודים.
0: אנודים, והיק ביתר מרוויחה כדור קרן.
1: אור, אבל אתה שם לב בפתיחה, הנעת הכדור הטובה של ביתר ירושלים, קר הדשא מאוד רטוב, אמרתי לך, כדור טס, המהירות של ביתר עם אנטוי מצד ימין עם אצילי, אצילי חייב לבעוט לשער.
0: בוא נראה, רצינו שער מהיר, אנחנו דקה שלישית נכנסים לדקה הרביעית, כדור קרן לביתר ירושלים, בוריס אינו עומד על הכדור הזה. אינו עם כדור הקרן, קרן שטוחה, מנסים פה איזשהו תרגיל, הכדור חוזר אליו. בוריס אינו חודר להרחבה, יכול לבעוט מפה, מקפיץ, מי נוגח? אין נגיחה שם, יש הרחקה של האוסטרים. כדור חוזר לביתר, רק בעל הרחבה סתמית לידיים של השוער האוסטרי רדלינגר.
1: יש לציין גם אור שאוהדי ביתר ירושלים יושבים ביציע.
0: רגע, רדלינגר מנסה כדור ארוך למצוא את פישר. יש ירידה להגנה אחראית.
1: זה היה אתוול.
0: של ננה.
1: שקיבל את הכדור.
0: החזיר למיגל סילבה, כן.
1: אוהדי ביתר ירושלים יושבים בשער בפינה השמאלית, בפינה הימנית שלהם, לפינה השמאלית שביתר תוקפת כמובן, בפינה של השוער בפינת הקרן הימנית, בסמוך לשער של רדלינגר. תקבל כמובן את הרוח הגבית עכשיו מהקהל, בדקות האלה ביתר צריכה ללחוץ, לחפש את השער. מבחינתה של אוסטריה וינה, היא תבוא לשחק משוחרר, לשחק להגיע את המשחק. לסקל לחפש את המתפרצות, ביתר ירושלים צריכה להיזהר, לא לשלוח את כל השחקנים למעלה, לא להיות חשופה מאחור, להיות מסודרת, מאורגנת, הגול יבוא בזכות מוח ומחשבה ורוגע.
0: עכשיו האוסטרים יוצאים קדימה עם פישר, הקפטן, מסירה לא טובה שלו, אבל הכדור חוזר אחורה. שבלס עם הכדור.
1: צריך לראות איך התפקוד של שואה כחלוץ.
0: סליחה, מחזיר אחורה. אל דרגוביץ', שבלם המנוסה. הולכים ימינה לנודים, לא מגיע לכדור הזה חוץ לביתר ירושלים.
1: כן, אנחנו, דיברתי על שואה, שואה מסק היום כחלוץ, אנחנו שומעים כמובן את הרחש בחש, אתה יודע, בזכות מי לגבי הדיבור בינו לבין אצילי וגם אלמו כהן על האכזבה ש...
0: כן, המשחק הקודם הוציא את שניהם.
1: כן, הוציא את שניהם.
0: רגע, מסירה לא טובה של נבו שדו, מוסר את זה ישר לבורטנג. בורטנג יכול להכניס את הכדור פנימה, אבל המסירה לא טובה של החלוץ הגנאי של וינה. הכדור מורחק, חוזר עד מייבח. מייבח מעיף כדור סתמי, ננה אמור להיות ראשון, מגיע ראשון. צריך להיזהר מהלחץ של ולס עליו. מה אומר השופט? עבירה ועמוק כדור של ביתר וננה.
1: כן, עבירה של ולס, טעות של שדו, מוסר מרגל ימין באזורים האלה. עדיף להעיף את הכדור או לאאוט או למעלה, אתה בדקות הראשונות, משחק ראשון שלך, יש לך הרבה לחץ, הרבה חוסר ביטחון. משחק פשוט, משחק פשוט, לא צריך, אתה יודע, להתחכם יותר מדי. הטעות אחת קטנה שאתה מוסר אחורה לא טוב, יכולה לעלות לנו בגול. טוב מאוד שזה גדרני סגר שם ואנטווי סגר כמו שצריך. כי ביתר אסור לעשות טעויות, ברגע שביתר תעשה את הטעויות, תתשלם על זה ביוקר.
0: אנחנו שש דקות של כדורגל בווינה, באצטדיון ג'נרל ארנה או פרנצ'ור אם תרצו. כדור של ביתר ירושלים, גדרני מסמן עם הידיים למי למסור. וורקו מקבל את הכדור, מסירה לא טובה שלו ניסה למצוא את אצילי. הכדור חוזר להגנה, פדרסן מחזיר אותו אחורה. ההרחקה של השוער, רדלינגר.
1: פאול.
0: מה אומר השופט? פאול של ננה. של ננה אנטווי, למזלו הוא לא מקבל צהוב, והכדור יהיה של האוסטרים.
1: כן, אתה, אנטווי עלה למאבק כוח פיזי, ניטור גבוה.
0: מול ולס, לא, זה לא ולס שם. זה מייבח, נדמה לי.
1: לא, נראה לי שזה מתאו שבלס.
0: כן, לא טעית. דקה שביעית, ננה ניצל מכרטיס צהוב, למרות שזו עבירה שלא מחייבת צהוב, הכדור של האוסטרים. סטדיון די ריק, לא מילאו אותו מלבד האולטרס.
1: מה שחשוב זה שביתר לא תספוג
0: גול. סטדיון שמכיל 15,000 מקומות.
1: אור, מה שחשוב זה שביתר לא תספוג ראשונה גול, כי זה יכול לשבור אותה מנטלית.
0: ולסבך אותה עוד יותר.
1: לא רק לסבך, מנטלית זה קשה מאוד לרדוף, שאתה צריך להפקיע שני שערים בשביל להשוות את התוצאה.
0: כן.
1: פה, אם ביתר תעלה ליתרון ראשון, האוסטים ייכנסו ללחץ, וביתר תקבל ביטחון. יהיה לה הרבה יותר קל גם לחפש את השני, ותעלה ליתרון את השני, אוסטריה אבינה תמשוך שחקנים למעלה במטרה להשוות התוצאה, ואז ביתר יהיה הרבה יותר קל למצוא שטחים ריקים ולהפגיע.
0: בוא נזכיר שיש
1: כבר... לכן חשוב מאוד לכבוש ראשונים.
0: נזכיר ששתי קבוצות כבר הפילו לשלב הפלייאוף, הפועל לבאר שבע, שלב פלייאוף של ליגת האלופות, אחרי שגברה על הכוכב האדום בלגרד.
1: בוא נגיד שגם מכבי תל אביב הבטיחה את הפלייאוף של
0: הקונפרנס, נכון, בכל מקרה. אבל היא רוצה פלייאוף של ליגה אירופית, והפועל תל אביב הבטיחה אמש את הפלייאוף, למרות הפסד לקטוביץ' הפולנית, הבטיחה את הפלייאוף של הקונפרנס ליג, והיא תפגוש את אטלנטה. הערב מכבי תל אביב משחקת, היא כבר מובילה 1-0, אבל צריכה למחוק פיגור של שני שערים. בינתיים התקפה של ביתר ירושלים, כדור נשלח לוורקו. קיבל אותו מקלות, דרגוביץ' עליו, גם נעודים. כדור הולך אחורה לאינו. עכשיו ננה, נותן להצילי בצד ימין, הצילי רחוק מהשאר, מנסה להכניס כדור לתוך הרחבה. לא מספיק טוב.
1: שורה מסע להצילי, הצילי לא צריך להשתלט כמו שצריך, אבל אתה רואה את התנועות ללא כדור, גם של הצילי וגם של שורה. שורה יורד הצידה מעמדת החלוץ, ובעצם הצילי מקו ימין עושה את התנועה לעומק. כדור גדול של שורה, כמו שאמרתי, המגרש רטוב מאוד. שחקנים בתאי ירושלים חייבים להיות חדים
0: והנה עכשיו הם מנסים ללחוץ את האוסטרים וכמעט חטיפה של אינו אבל לא מגיע לכדור והאוסטרים יכולים לצאת קדימה עכשיו עובר את קו האמצע ולס הולך ימינה לפישר הקפטן פישר מקביץ כדור לרחבה יש שם כמעט הגעה של זה מגיע לכדור
1: צריך לראות שמיגל סילבה לא עושה שם פנדל
0: מיגל סילבה תפס את הכדור בידיו הייתה שם, אני אמרתי כמעט אבל הצליח להגיע מיגל סילבה פגע בבואטנג.
1: אני אומר לך שיכול להיות שפה עבר פה התערב לפנדל של סילבה, אני חושש מאוד שהוא עשה פה עבירה על בואטנג.
0: הייתה שם הצטרפות מהרחוק, אמרתי כמעט מגיע, אבל הצליח להגיע לכדור הזה, ומיגל סילבה בסוף תפס אותו בידיים.
1: אבל אני צופה אור, בעיה מאוד מאוד קשה בצד שמאל, שדו לא, לא מהיר, נראה כבד, עייף, לא עומד בקצב.
0: שבלס הגיע לכדור הזה.
1: לא, דווקא אין פה כלום, אין פה כלום, עבירה על סילבה.
0: כן, אבל שבלס הצליח להגיע לכדור וסילבה בסוף תפס אותו בידיו ולא פגע שם בבואטנג, עבירה הפוכה. עכשיו ביתר יוצאת קדימה, שדו עם מסירה מדויקת למוצ'ה, עכשיו קלו אוסף את הכדור, מנסה לעבור בכוח, לא מצליח לעבור את מייבח, אבל הכדור חוזר לביתר ירושלים. נגיעה של שוע לקלו, וורקו לידו, וורקו מקבל את הכדור מקלו. מטר עדיין רחוקה מהשאר של האוסטרים, ועכשיו מאבדת גם את הכדור, ושדו מבצע עבירה, ולמזלו הוא לא מקבל כרטיס צהוב עליה. נכנס פה לנעליים גדולות, ותשמע, זה גם קרה, אתה יודע, לא הייתה לו איזושהי הכנה מוקדמת לפני כן, כי ירדן כהן אמרנו את זה ממש שניות לפני, בזמן הקראת ההרכב.
1: אני גם מהסגל בגלל פציעה, אמרתי
0: ממש ברגע האחרון.
1: אמרנו, דיברנו על העומס, אור. העומס של תחילת עונה, ואימונים פיזיים ואינטנסיביים. ואימונים לא נכונים יכולים גם להוביל אותך למתיחות, להתקפצויות. בגלל זה ביתר צריכה סגל ארוך מאוד. אתה יודע, שנה שעברה היה לך את מנדי, היה לך את מורוזוב. אני לא יודע עד כמה ביתר התחזקה בצד שמאל בקיץ הזה.
0: כן, צריך להגיד שהוא הגיע מיורדת הליגה, בני ריינה, שירדה לליגה השנייה. דרגוביץ' עם מסירה לא טובה, זה מגיע לשדו. שדו צריך עזרה, מקבל אותה מהקפטן שלו ירדן שוע. שני שחקנים עליו, הם עודים חוטף לשוע את הכדור, והרחקה של דרגוביץ' לחלק של ביתר ירושלים, נסה למצוא את בואטנג, הכדור בתחומי המגרש עדיין, בואטנג מגיע. מוריד את הכדור לא טוב, שדו יורד לחטוף לו את הכדור הזה. עכשיו וורקו יוצא קדימה, שוע אוסף את הכדור, מחזיר אחורה. למוצ'ה. עכשיו ננה. ימינה להצילי. יש להצילי שטח וננה בא לידו. ננה עושה את העקיפה. הצילי מנסה למצוא אותו. המסירה לא טובה. כדור יוצא לאוסטרים עכשיו.
1: אבל שדו יותר מדי בורח לאמצע.
0: שולח שמאלה. האוסטרים יוצאים קדימה. עם ולס. ולס מחזיר אחורה.
1: ועכשיו ביתר צריכה ללחוץ. הנה, קלו צריך לחטוף.
0: קלו יחטוף את הכדור הזה.
1: דרגוביץ' כבד.
0: דרגוביץ' לא הגיע לכדור, כדור הגיע אליו. קלו בצד שמאל, נתפס שם בחולצה על ידי נודים, אבל קלו ממשיך. מוציא החוצה, רחוק מדי מהשאר. עכשיו אינו מקבל את הכדור. ביתר מתחילה מחדש. גדרני נותן לאינו. אינו חזרה לגדרני, תראה איפה נמצא הבלם הגיאורגי. מחזירים אחורה עכשיו לקרבלי. ננה בצד ימין. ומי יבחר קרבאלי?
1: ישראל לא עולה בפה כדור, כי איבוד כדור זה התקפת מעבר מסוכנת מאוד לאוסטרים.
0: תוציא מתפרצת של האוסטרים, כן. מחליפים צד לצד השני, נפלא, שדו לבד, יש לו הרבה שטח, יכול להרים ברגל שמאל, זה בדיוק מה שהוא עושה. עכשיו השרת כדור לקלו, קלו לא מצליח לבעוט. ברגע האחרון האוסטרים מרחיקים את זה לקרן.
1: זה פספוס גם של מוצ'ה.
0: קלו היה צריך לבעוט בנגיעה.
1: קלו לא האמין, הכדור איכשהו הגיע משוע.
0: שוע הוריד לו את הכדור.
1: אם אני לא טועה, זה היה מוצ'ה שהחליק שם, החליק. זה היה או מוצ'ה או וורקו.
0: מוצ'ה.
1: מוצ'ה שפשוט החליק, אם הוא לא היה מחליק, זה הוא היה מגיע לכדור ראשון. בגלל זה קלו לא הצליח להגיע בזמן, אבל כדור טוב של שדו, מהלך גדול של ביתה ירושלים, עצירה טובה של
0: קרן
1: שוע.
0: קרן שנייה שביתה ירושלים, קודם לקח אותה אינו, עכשיו שוע יאללה, לוקח.
1: יאללה, בוא נכבוש, זה אפשרי.
0: אנחנו בדקה ה-13 של המשחק הזה. ירדן שוע מרים את כדור הקרן, הכדור מטייל ברחבה, אין ביתה, עכשיו צריכה לבוא ביתה, שהולכת של מוצ'ה, פוגעת שם בנודים, בבואטנג. ועכשיו האוסטרים יוצאים קדימה, ארבעה בהתקפה הזו על שלושה, מתפרצת של האוסטרים. הולכים שמאלה, ביתה מרחוק שמה של ולס, למזלה של ביתר, קרבאלי בולם אותה וזה כדור חוץ.
1: שוב, אור, אני דיברתי לך על המצבים האלה של ההתקפות מעבר של האוסטרים, ארבעה על שלושה. גם שלושה על שלושה זה יתרון מספרי של האוסטרים, כי הם מסוכנים מאוד, הביתה לא טובה של מוצ'ה, הספק ביד של בואטנג,
0: כן.
1: אבל... לפי דעתי זה יד ירויה, זה ירוי.
0: ירוי, כמו שאומר, כדור ירוי, כן.
1: כדור ירוי, וכמו שצריך, אתה רואה בסופו של דבר, עבר גם לא מתערב בסופו של דבר, אבל בתאר צריכה מישהו ש... שלך או...
0: כן, התקפה של האוסטרים, מגיע לסילבה, מציל פה שער מהכדור הזה של אתוור, הכדור חוזר לאתוור. אתוור מגביע להרחבה של ביתר, עכשיו מגיע הרחקה בזמן.
1: שדו, יוצא מהר כתוב קדימה.
0: ועכשיו ביתר יוצאת קדימה.
1: ביתר חשופה מאוד מאוד מאחור, אתה רואה פה את אוסטה אבינה מגיעה בכל כך קלות, שוב מסירה לא טובה של אינו, אינו לא במשחק, רך מדי, לא מדויק, חבל מאוד, אינו ממשיך את היכולת הלא טובה שלו מתחילת העונה. מאבד יותר מדי כדורים, התקפות המעבר האלה שאינו מנהל אותם, חייבים להגיע מרגל לרגל.
0: היה מזל לביתר ירושלים בהתקפה הזו.
1: כן, גדרני שבר את קו ההגנה, לא יכול להיות שביתר מגיעה למצב שהיא בקו של שלושה בהגנה ולא ארבעה. ביתר לא מאומנת, אני מצטער, זה לא נראה טוב.
0: לא, זה יציאה למתפרצת, אדרי.
1: לא, לא, לא, אור, העמידה עצמה היא לא נכונה, אתה לא יכול להיות ששלושת הבלמים עומדים
0: בפנים לשער שלה. רגע, עוד התקפה עכשיו של האוסטרים, קרבאלי עוצר שם בזמן את אתוור. זה מזלה של ביתר.
1: זה חוסר תאום בהגנה, הקו ההגנה לא יכול להישבר ככה.
0: עומד רחוק מדי.
1: לא רק רחוק, עם הפנים לשער, לא יכול להיות שקרבאלי, גם אנטווי, גם גדרני וגם קרבאלי, עם הפנים לשער של סילבה. הם צריכים להיות עם הגב לסילבה, לראות את המהלך של הכדור. העמידה לא נכונה, זה כל השלושה. לא תגיד שחקן אחד. או רצים עם הגב אחורה, לא רצים עם הפנים לשער.
0: אני שם לב שהאצטדיון מתחיל להתמלא, אם אתה שם לב, הרבה אוסטרים נכנסים באיחור. או נכנסו באיחור לאצטדיון, עדיין לא מלא עד הסוף, עד השכרחות.
1: אתה רואה את האוסטרים מוחצים אבל גבוה, השחקנים בטעם מעבדים את הכדור, אני רואה גם את מרקוביץ' בא ומנהל את המשחק כמו שצריך, גם איבך באמצע מאוד מסוכן.
0: רגע, עכשיו ביתה של רדלינגר לא טובה, ביתה מרוויחה כדור חוץ בחלק המגרש שלה.
1: שוב אור.
0: אנחנו בדקה 16 של המשחק, עדיין 0-0, נזכיר, ביתה צריכה למחוק פיגור של שער.
1: אם היא כובשת,
0: זה נכנס למשחק, ילך להערכה, שער אחד. אם היא תכבוש יותר משער, היא תעבור לשלב הבא חשבון הקבוצה מאוסטריה.
1: אור, בסופו של דבר, בואו קודם כל שבועי, קודם כל בואו נשווה את התוצאה שביתר תעלה ראשונה
0: רגע,
1: ליתרון.
0: רגע, כשכדור חוץ הזה יוצא לעבר שוע, הרחקה של דרגוביץ', הבלם המנוסה של וינה. עכשיו הרחקה של האוסטרי, אבל הכדור חוזר אליהם.
1: אתוור
0: מנסה להשתלט, לא משתלט, בא לעזור וורקו לביתר, וקרבאלי מחזיר את הכדור אחורה, הייתה עבירה על וורקו בהשתלטות הכדור.
1: שוב אור, אני רואה בעיה מאוד מאוד חמורה באמצע, אני רואה את מייבח ומרקוביץ' וצ'אבלס ואת ולס ביתרון מספרי באמצע על ביתר, על וורקו, על אינו ועל מוצ'ה, שחקנים רחוקים מדי, אתה רואה הרבה חורים באמצע ומשם בעצם באים המצבים המסוכנים של אוסטריה וינה מהקו השני, בין הקו השני לקו השלישי שזה בעצם החלוצים, הכדורי עומק האלה בין שני הבלמים, ביתר ברגע שתהיה צפופה באמצע ופיזית האוסטרים לא יוכלו להתקרב אליה.
0: הכדור הולך לשמאלה לקלו, לא משתלט טוב על הכדור, כדור חוץ של אוסטריה וינה.
1: ואולי זה זמן טוב להעביר את קלו לאמצע, ואולי להעביר את שוע לעמדת הקשר בצד שמאל.
0: אגב, ראינו גם את ברק יצחקי עושה את זה בעונה שעברה, שם את שוע בחוד ואת קלו בצד שמאל.
1: כן, אז גם אלמוג כהן נוטש מישהו שיתן יעשה עבודה הגנתית, או כלו בעצם רץ ועוזר אחרי הקשרים, המגנים. זה משהו שבעצם שוע פחות עושה, אבל אני חושב ששוע המקום שלו זה בצד שמאל. הוא מחלק את הכדורים, הוא נותן את המסירות האומן שהוא יודע, ובאמצע הוא הולך לאיבוד, הוא לא מקבל את מספיק כדורים.
0: קרבאלי מרחיק כדור,
1: קרבאלי מנסה להגיע, לא מגיע. בגלל שאינו מסבך אותו, צריך לדייק את זה, אור. אינו מסבך את קרבאלי, מוסר לא טוב לאחור.
0: מסירה קצרה מדי.
1: ושוב אינו לא טוב, אינו שוב
0: מעבד כדורים. לא פתח את המשחק הזה טוב. אנחנו בדקה 17, חסים לדקה 18, קלו לוחץ שם את האוסטרים בחלק המגרש שלהם, הם מרוויחים כדור חוץ מהלחץ הזה, אנחנו רואים את אלמוג כהן מסמן גם לשוע לבוא לעזור לחברים שלו. בינתיים כדור החוץ הזה יוצא, גדרני מרחיק חוץ נוסף לאוסטרים, דקה 18 באצטדיון ג'נרל ארנה, פרנצור אם תרצו אמרנו, דרגוביץ'.
1: זה גם פוגע בביטחון גם של כוכבים כמו אצילי ושוע שכל הזמן מוחלפים, מה זה כל הזמן? מאז שאלמוג כהן הגיע הם בעצם הרבה מוחלפים. גם שוע וגם אצילי לא השלימו את כל ה-90 הדקות, אם אני לא טועה, גם נגד לרנקה. בסופו של דבר, אלמוג כהן צריך להבין שאצילי ושוע הם אלה השחקנים שסחפו אותו עד זה לסוף השנה. הם גם אהובי הקהל, הם השחקנים שיכולים לשאול משחק.
0: בוא נהיה מהתקפה עכשיו שבית"ר ירושלים עם מורקו, עם שדו, סליחה. נותן לקלו, עושה לו את העקיפה, אבל קלו לא טוב, מאבד את זה לנדודים. המזל שלו שהכדור חוזר לבוריסינו. וורקו מסתובב נהדר, שדו בא לאסוף את הכדור, שוב וורקו, בנגיעה לקלו. קלו חודר לרחבה, עדיין סמואל קלו, מוציא לוורקו שבועט! החוצה! קרוב, יש פה קרן! זה פוגע בדרך מאחד משחקני ההגנה של אוסטריה וינה. מוצ'ה הוציא את הביתה?
1: כן.
0: זה נועם מוצ'ה שהוציא את הביתה הזו.
1: לא, לא, אתה צודק,
0: לא, זה וורקו. לא, וורקו, וורקו בעט את הכדור, כן. וורקו עוד בעט את הכדור.
1: פשוט הבמה הלך על ה...
0: גם הבמה התבלבל. אנחנו בדקה ה-19, קרן שלישית במספר לביתה ירושלים. שוב הקפטן ירדן שוע. מרים הפעם לרחוק, מי מגיע? נגיחה, ניסיון שקרבאלי להגיע, לא מגיע. גדרני נגח את הכדור הראשון. כדור חוזר לביתה ירושלים, אצילי רחוק מהשאר. מוריד לננה.
1: מניבות לשאר, מה עם
0: ננה מסתבך. מרחיק את הכדור. הנה אוסף אותו כעת, ביתה מרחוק!
1: בסדר, גם
0: החוצה.
1: טוב. ביקשנו לבעוט לשער, זה מה שאנחנו רוצים, הנה הוא מנסה מרחוק. בסדר גמור, ניסיון ראשון של ביתה ירושלים לשער מרחוק. צריך לעשות את זה יותר, גם הנה, גם אצילי, גם וורקו, ראינו את וורקו עכשיו בועט את הכדור, פוגע בברגל של שחקן הגנה של אוסטריה ויוצא החוצה.
0: רגע, בוא נראה את הלחץ של ביתה ירושלים על השחקני ההגנה. של אוסטריה וינה, עכשיו מגיעה הרחקה של פדרסן.
1: ובואו נקווה שזה יכניס קצת ביטחון ואמונה בשחקני ביתר ירושלים.
0: מוצ'ה ווורקו שם מסתבכים אחד עם השני, מוצ'ה אוסף את הכדור, נותן לאצילי, אצילי עובד השחקן שלו, יש עבירה, כדור מגיע לשוע, מה יעשה שוע? שוע מנסה ביתה מרחוק, מיותרת, ליציע, החוצה. קבלת החלטות לא טובה שלו.
1: לא, לא, ניסיון יפה, אבל שוע במקום להוריד את הגוף, משך את הגב אחורה והכדור, הקרסון נכנס מתחת לכדור, לכן הוא עלה למעלה. ברגע ששוע יוריד קצת את הגוף, יתמקם כמו שצריך, והכניס ביתה מלאה ושטוחה, הכדור יכול לקפוץ על הדשא ולהיכנס, אבל שוב, ביתה נכנסה טוב לעניינים.
0: הנה לחץ של קלו, על הנודים, עוזר לו שוע, מנגע האחרון בכדור, אומר השופט הפולני, שוע והכדור יהיה של רדינגר, שוערה של אוסטריה וינה שכבר ממהר. הולכים שמאלה.
1: אבל איפה העצירה של המתפרצות האלה של אוסטריה וינה? יוצאת מהר, כולם למעלה. איפה
0: עצירת
1: ההתקפה?
0: מחזיר אחורה. הכדור הולך עד פדרסן. מסירה לא טובה שלו, מוסר דווקא להתקפה שבית ירושלים לננה. מנגע אחרון, ננה או מייבח? מה אומר השופט?
1: מייבח.
0: הכדור יש של בית ירושלים בחלק המגרש של האוסטרים, דקה 21. חוץ. לבית הירושלים עדיין 0-0 ונזכיר ביתה צריכה למחוק פיגור, יפסידה במשחק הראשון 2-1 במשחק הביתי שלה.
1: אבל אני חייב שוב להגיד, אור, אוסטריה וינה זו קבוצה יותר בינונית מלארנקה, זה אפשרי, אפשר לעשות את זה, יש לי גם אמונה, באתי עם אמונה לפה שביתר היום עולה שלב ובעזרת השם אנחנו עולים שלב, וצריך להבין את זה שאם ביתר חלילה לא תעלה שלב, לדעתי אנחנו נדבר את זה בסוף, אנחנו עולים שלב. אז יאללה, בואו נכבוש כבר, זה אפשרי, כי ביתר נכנסה לעניינים, רק צריך להאמין.
0: ביתר בדקות טובות.
1: הכי חשובו, כמו שאמרתי תמיד, לא להפקיר את ההגנה.
0: בוא נהיה עם ההתקפה עכשיו, אצילי לנענה, נענה עם הכדור, סמוך לקצה החווה, משאיר לביתה של אצילי מעל השאר, של רדלינגר האוסטרי. עוד ניסיון מרחוק, עוד ניסיון טוב של אצילי הפעם.
1: אבל זה עוד פעם הזדמנות טובה, מהלך התקפי של ביתר, שמתחיל עם אנטווי מימין, שיתוף פעולה בינו לבין אצילי, אצילי קצת לא התלבש לו כמו שצריך, כדור קצת קפץ לו לפני המסירה.
0: אבל אם זה היה מתלבש...
1: אם זה היה מתלבש, אור, תהיה בטוח שאצילי פשוט עושה חלק על הדשא לכיוון של היציאה של עדי ביתר, אבל הגול פה באוויר, אור, עוד הזדמנות כזאת,
0: הכדור ייכנס. בוא נראה את הלחץ, שוב לחץ שבתאי ירוש גדרני ראשון,
1: תראה איזה בלם
0: בחוכמה מוריד את הכדור לאינו,
1: איננו מחליף לבלם הזה,
0: קרבה לי לאינו,
1: אבל אצילי צריך לפס את הכוונות לאט לאט, הוא נכנס את העניינים.
0: גדרני שוב עם הכדור כעת, נותן לנבו שדו, שדו מסתבך קצת, בא לעזור לו קלו, שומר על הכדור, מוסוחת כדור חוץ. מה אומר השופט? כן, הכדור יצא החוצה.
1: כן,
0: אנודים ניסה לשמור אותו בפנים, אבל הוא כבר היה בחוץ.
1: קלו קצת מסתבך מול אנודים, אנודים קצת לא נותן לו אוויר לנשימה. קלו חייב גם, אתה יודע, קצת לשנות מהמהלכים שלו.
0: בוא נראה אותו עכשיו, הוא מוריד למוצ'ה. עכשיו שועה נותן להצטרפות של אצילי, אצילי יגיע לכדור הזה, לא יגיע.
1: חזק, חזק מדי. אצילי לא צריך כדורים לשט אחור, אצילי צריך לכדור לרגל. אצילי הוא לא בגיל הזה כבר של לשלוח אותו כדורים ארוכים, אלא לתת לו את הכדור לרגל או קצת, אתה יודע, 5 מטר לפניו כדי שהוא יוכל להשיג את זה. מי שצריך לקבל את הכדור, להיות שם זה אנטווי. ברגע שאנטווי יהיה שם, הוא היה גם משיג את הכדורים האלה. אבל תראה כמה עוצמה גדרני מכניס במשחק שלו, כמה פיזיות, כמה ביטחון, כמה שקט. מוסיף הרבה ביטחון לשחקן ביתר.
0: בוא נהיה עם התקפה של ביתר ירושלים עכשיו, עם שדו הצעיר. קיבל את המפתחות בעקבות פציעה של ירדן כהן, נותן לקלו בצד שמאל, קלו חודר להרחבה, קלו בצד שמאל, מוציא רוחב, סוחט קרן נוספת, לא, הכדור עדיין בתחומי המגרש, סמוך לדגל הקרן, יש שם הרחקה של האוסטרים, אבל חטיפה נהדרת של אינו נקי, אין עבירה, אינו שומר על הכדור ברגלו, יכול לעבוד מפה, לא, נשמר, מוציא החוצה לננה. עכשיו מוצ'ה מחזיר לננה, שחקני ביתר מסתבכים קצת בצד ימין, ננה עם הכדור, ננה אנטווי מוציא החוצה לאצילי, אצילי מנסה משהו מתוחכם, הכדור לאינו, אינו מבצע עבירה שמה, אינו מבצע עבירה
1: צהוב
0: על בואטנג. האם ישלף הכרטיס?
1: כן
0: כן, ישלף גם ישלף,
1: מיותר, צהוב מיותר,
0: צהוב ראשון
1: מהשאר,
0: במשחק חבל. הזה ולביתר ירושלים, זהו בוריס אינו המוצב הראשון הערב אחרי 25 דקות של כדורגל.
1: כן, דרך על הרגל, יש לו מזל שהוא לא העלה את הרגל יותר מדי מעל הקרסול, כי אם הוא מרים את הרגל מעל הקרסול זה אדום, יש פה ור, הנה הוא עכשיו צריך להיזהר, צריכים לעזור לו גם וורקו וגם מוצ'ה לתת יותר דגש ויותר עזרה לאינו, כי אינו צריך להיזהר מהמעברים האלה של אוסטי אבינה, הוא אחרון לפעמים באמצע, הוא יותר מדי רוצה, יותר מדי מתלהב, אבל לפעמים הוא צריך לעבוד עם השכל
0: רגע,
1: ולא
0: מלא. רגע, יש פה לדעתי עוד צהוב אולי, ירדן שועה מתווכח עם השופט הפולני קוזמה, אני לא בטוח אם הוא שלף אותו צהוב או רק הזיר אותו, לא, אני אשיח לא, בין השניים.
1: לאינו.
0: כן.
1: אבל אור, קלו עושה כל הדברים יפה עד לשלב האחרון של המסירה. פרוץ יפה,
0: רגע, בוא נראה בתא ירושלים יוצאת קדימה, שוב מוריד עם הראש, ימינה, למוצ'ה, מוצ'ה עם הכדור. קיבל אותו מאצילי, מחזיר אחורה עכשיו לננה אנטווי. תראה איפה נמצא בואטנג, צמוד לננה, בחלק המגרש של האוסטרים. אינו באמצע, צריך להיזהר, מחזירים את הכדור לקרבלי, ביתר תתחיל מחדש.
1: המאמן האוסטי קלט במשחק הקודם, עשו עבודת שיעורי בית גם לפני כן, ויודעים שקו ימין של ביתר ירושלים הוא הדומיננטי ביותר, יחד עם אצילי ואנטווי, לכן אתה רואה יותר שחקנים כמו בואטנג, ואתה רואה גם את איטוור, שבאים לעזור לפדרסן.
0: בוא נראה עכשיו את גדרני עובר את קו האמצע, שועה מגיע לכדור, לא, אינו אוסף אותו. ימינה לננה, ננה מנסה להעביר אגף למצוא את קלו שמה, קלו יגיע לכדור הזה, לא מצליח להשתלט עליו, כדור דווקא די טוב של ננה,
1: כדור גדול של אנטווי לקלו, רק שקלו לוקה בעצירת כדור, לא בפעם הראשונה, כדור כזה אתה חייב להגיע אליו ולעצור.
0: שוב הלחץ שבתאי ירושלים ברחבה של האוסטרים, פדרסן עכשיו הולך שמאלה לשבלס, מנסה למצוא שמה את פישר, לא את פישר, את איטוור, אבל גדרני כמו שאמרת ראשון, צריך להיזהר, מחזיר אחורה.
1: כמה ביטחון, כמה שקט. איזה יופי של שחקן.
0: עכשיו ננה עם הכדור, בחלק המגרש של ביתר ירושלים סמוך לקו האמצע. נותן להצילי, מקבל בחזרה ננה אנטווי, עבירה על הגנאי.
1: זה לא צהוב?
0: השופט לא מוציא כרטיס.
1: זה היה המספר 27.
0: 37.
1: 37
0: ולס. כן, תפס אותו בחוצה.
1: זה צהוב, אור, מה זה?
0: צריך להיות כרטיס צהוב, אתה צודק? אבל השופט לא מוציא מרחם עליו.
1: רחמן בן רחמן. אבל תראה כמה פיזיות מרקוביץ' עם גליץ'.
0: מוציא את הכדור הזה לחוץ.
1: אם אני לא טועה, מרקוביץ' צבע את השיער, לא? הוא לא היה צבע כזה, או שהוא היה בשבוע שעבר עם צבע...
0: אני כבר לא זוכר את צבע השיער של מרקוביץ', תסלח לי. דקה 27, האוסטרים מנסים לצאת קדימה, הכדור אצל בואטנג, יש לחץ של שחקני ביתר עליו. גם גדרני מבצע עבירה, מה אומר השופט? לא, אין עבירה. עכשיו מרקוביץ', והכדור יש לביתר, מרקוביץ' יסיים הכדור החוצה.
1: אבל זה טוב שהשופט לא שורק על כל דבר, אתה רואה קצב, הקצב גבוה, המשחק הוא בקצב...
0: בוא נראה את צ'אדו עכשיו נותן לקלו, קלו פאול. מסתובב, האם הוא פגש הבינודים, מרקוביץ', עכשיו מגיעה שריקה, קלו מתווכח, צריך לא להתווכח כדי שלא יקבל צהור לפחות. שופט מרחם גם על קלו.
1: כן, זה עבירות מיותרות, אתה מניף את הידיים, הכדור אצלך, כן, נתן מרפק.
0: כן, מקב הפנים לבינודים. אנחנו כמעט חצי שעה של כדורגל, דקה 28 בווינה.
1: אבל קצב טוב אור, ביתר נראה טוב.
0: איבוד כדור של אלכסנדר דרגוביץ' המנוסה.
1: ביתר מאמינה בעצמה, ביתר רק צריכה מה שחסר לה, להפקיע גול. זה מה שחסר, עד עכשיו משחקים טוב, מרגל לרגל, בועטים מרחוק.
0: שער יאיר את הקבוצה.
1: באים האגפים.
0: שדו מוריד עכשיו את הכדור הזה, יש עבירה על כלו, והיא מגיעה גם השריקה של השופט הפולני קוזמה.
1: דרגוביץ' עם העבירה.
0: נכנסים לדקה 29, דרגוביץ' ממש רחב שם על קלו ושריקה של קוזמה הפולני.
1: אולי הייתי נותן לקרבלי לבעוט מפה, אתה יודע, לשער.
0: אני לא יודע אם אפשר לבעוט מפה. זה קצת אלכסונית, משהו כמו...
1: הייתי נותן לקרבלי לבעוט מפה, אתה יודע, חצי בעיטה כזאת...
0: 16 מטרים בצד שמאל.
1: בעיטה אלכסונית מצד שמאל, בעיטה חזקה, בומבה כזאת שיכולה לפגוע באחד השחקנים.
0: אפשר לסובב, אפשר לסובב מכאן, אפשר גם למצוא את הראש של אחד השחקנים.
1: גם שחקן הכדור יכול לפגוע באחד הבלמים, אבל יאללה, זה הזדמנות מאוד טובה להפקיע פה גול.
0: ירדן שואה. על הכדור הזה.
1: רגש, רגש, רגש ברמה. לא צריך עוצמה, צריך רגש.
0: הקפטן של ביתר ירושלים על הכדור החופשי הזה. מצד שמאל, בינתיים השופט מזהיר שם את השחקנים בתוך הרחבה, לא לבצע עבירות.
1: בין הפנדל
0: כבר עכשיו מגיעה השריקה. ירדן שואה. מסובב את הכדור לרחוק, החוצה. לא מדויק הפעם.
1: חבל, חבל, לא רע. המצבים הנחים האלה מאוד באירופה, עובדים עליהם מאוד מאוד קשה. ארסנל עשתה מזה אליפות. שואה חייב להבין שמהמצבים האלה אתה חייב לייצר לפחות מצב של נגיחה, רמה טובה, כדור הולך החוצה, חבל, יש בעלי נוקחים טובים לביתר.
0: חצי שעה של כדורגל, קרבלי מרחיק כדור עם הראש, עד לגדרני, גדרני קצת מסתבך, תופס השחקן שלו, מבצע עבירה שם על ולס. השופט שורק, הכדור יש של האוסטרים בחלק המגרש של ביתר ירושלים, הסתבכות קלה של גדרני. למזלו הוא רחוק מאוד מהשאר, יכול להרשות לעצמו המקרים האלה.
1: ושוב, דקות טובות שביתר ירושלים שהיא לא משכילה להפקיע גול וחבל, כי האוסטרים לאט לאט ייכנסו יותר ויותר למשחק, ואתה יודע, כי כל שהדקות יחלפו, ביתר תשלח יותר שחקנים למעלה, ואז האוסטרים יוכלו לנצל את זה ולהיות...
0: תקפות מעבר.
1: לנצל את שביתר חשופה מאחור.
0: ולס מאבד שם את הכדור, אין עבירה, שופט שורק.
1: אין עבירה של אינו, לא מאמין, לא נגע בו. השופט
0: שורק, אינו צריך להיזהר. הוא גם ניגש לשופט, אומר שהוא לא נגע בו, אבל השופט הפולני נחרץ, שורה כבר, פה עבר איתור. לא יכול להתערב. על איתוויר הגרמני.
1: אני לא ראיתי פה עבירה.
0: ראינו את טוויטר, גם במשחק הקודם מאוד מאוד מסוכן, אמנם הוא לא כבש.
1: ושוב, פה ביתר צריכה להיות מאוד מרוכזת.
0: מצב נח של האוסטרים.
1: במצבים הנחים האלה, העבירה מצד שמאל, האלכסונית עם רגל ימין, כמו שאמרתי, בין הפנדל לתיבת החמש, המגרש
0: רחוק מהשאר, צריך להגיד, רחוק מהשאר.
1: כבר ראיתי שערים מהמקומות האלה, אור.
0: בוא נראה.
1: מיגל סיבה צריך לשמור על דריכות וערנות.
0: על הכדור שבלס, ואין עודים, אין עודים מקפיץ את הכדור לרחבה של ביתר ירושלים. פישר מגיע ראשון, אם פישר היה נוגח את זה לשער ולא אחורה, זה יכול להסתיים בשער. האוסטרים שוב עם הכדור, בא לתוך הרחבה, עכשיו מגיע הרחקה, החוץ, החוץ, לאוסטריה וינה. פישר פשוט נגח את הכדור,
1: כן,
0: זה לא
1: היה
0: פישר, סליחה, זה היה פדרסן, פדרסן, שנגח אחורה במקום לנגוח לשער.
1: כי הוא לא ראה לא את המיקום שלו, אור, אני לא חושב גם אם הוא היה נוגח אחורה, מיגל סילבה היה לוקח את הכדור.
0: תלוי באיזו עוצמה.
1: הרמה הייתה חלשה, לא מדויקת.
0: שוב ניסיון של האוסטרים לצאת קדימה, לשלוח כדור לרחבה, קרבלי עם ראשון עם הראש, ננה מרחיק את הכדור הזה.
1: שים דווקא מה קרבלי שונה יחד עם גדרן.
0: מרקוביץ', הרבה איץ'. עכשיו הכדור צא בתא ירושלים. שדו מגיע לכדור הזה, מוריד שם לקלו. קלו מחזיר לשדו נהדר, ולשדו יש הרבה שטח. צריך להוציא מזה משהו בצד שמאל של הרחבה, נכנס יפה לרחבה, יכול לבוא בימין, מוציא ביתה. עכשיו הכדור חוזר לקלו, בועט דרדלה. שואה, שואה לא בועט. למה הוא לא בועט? הכדור חוזר אחורה לאינו. איפה בית"ר ירושלים? עם הביתות.
1: איזה פספוס.
0: תכף נדבר על זה. בינתיים הכדור הולך ימינה לננה. בית"ר הייתה צריכה להוציא מזה הרבה יותר. אצילי עכשיו, אצילי עם הבלטה שלו, אצילי בועט, שער! הנה הבלטה, והנה השער של עומר אצילי, ובית"ר ירושלים כל כך ראויה לשער הזה, ועומר אצילי עושה את זה שוב. בית"ר ירושלים, 1, אוסטריה וינה, 0, ובמצב העניינים הנוכחי, בית"ר חוזרת לחיים, הולכים להערכה, אבל יש עוד זמן.
1: שמע, אני לא יודע אם יש תדרים של גלי ישראל בווינה.

0: טוש עם הרבה דיוק, והצילי נותן פה יתרון מאוד מאוד חשוב לפני תום המחצית הראשונה, משווה את התוצאה ל-2-2, וזה יתרון שמוצדק. אור, ביתה הרבה יותר טובה, ביתה הרבה יותר דומיננטית, ואמרתי לך כמה שחשוב הקר דשא הזה שהוא רטוב, שהוא הכדור זז מצד לצד, שביתה מניעה את הכדור כמו שצריך, זה טוב לה, כי ביתה יש לך אור, כמעט חטיפה של הצילי,
1: כמעט המשחק מתחדש, אבל עכשיו יש חטיפה,
0: עכשיו האוסטים בלחץ. אור, גול שני,
1: רואים את זה, רואים את זה.
0: דקה 34, 1-0 בית"ר ירושלים, עומר אצילי. אמרתי לך, הבחור הזה הגיע חם לאירופה, הוא אוהב את אירופה, מלך השערים של בית"ר ירושלים באירופה, עובר את סטפן שלו
1: בודבול. כן, כן, עם השער הזה, נכון מאוד. שער שלישי רצוף של אצילי.
0: ושעומר אצילי...
1: סליחה, יותר, הוא כבש גם בלרנק הצמד.
0: שעומר אצילי בזון...
1: לא, אז שער שלישי, כן, שער שלישי.
0: שומר הצילי בשוונגור, אפשר לעצור אותו, אבל יאללה, 1-0 הזה לא מספיק, בואו ניתן עוד גול לפני תום המחצית.
1: אנחנו בדקה 34, כמו שאמרתי, מצב העניינים הנוכחי הולכים להערכה, אבל יש עוד זמן, כמעט חטיפה של מוצ'ה, פדרסן מעיף את הכדור לחוץ, האוסטרים בלחץ, דיברת על זה, רואים את זה עכשיו גם בשפת הגוף עם ההרחקה הזו של פדרסן.
0: ושוב אני אחזור ואומר, אוסטריה וינה, קבוצה בינונית מאוד, בית"ר ירושלים הרבה יותר טובה. הוצאת חוץ לתוך הרחבה
1: של וינה, שואה מוציא החוצה. הגבעה פנימה, מרקוביץ' מרחיק את זה, אינו מפספס את הכדור, האוסטרים יכולים לצאת קדימה, יש שם עבירה, אבל היתרון לאוסטרים,
0: לצד שני.
1: עכשיו הוא מחליף את הכדור לצד שני, נמצא שם בואטנק, הטוואר מאבד את הכדור,
0: גדרני תחנה אחרונה אור,
1: לגמרי, גדרני עצר אותו,
0: גדרני בלי להתאמץ עוצר אותו, אור, בלי להתאמץ, רק עומד.
1: ועכשיו אצילי משאיר לשואה, שואה מעשת את הקצב.
0: אבל שואה לא צריך להגביר את הקצב, צריך להגביר את הקצב, אתה במומנטום אור, ביתר צריכה לשחק מהר, לא לעצור.
1: ביתר גם שולטת עם הניסיונות. שישה לעומת אחת של האוסטרים. הולכים שמאלה לשאדו. אתה צודק, ביתר צריכה לנצל את המומנטום כמו בחצי הראשון בשבוע שעבר.
0: נכון, כמו נגד דרנקה שאתה גם בעשרה שחקנים והלכת אחורה. אתה צריך, אתה עכשיו במומנטום טוב, אתה צריך לנצל את זה.
1: קרבלי, צריך להיזהר, ננה מחזיר אחורה למיגל סילבה להתחיל מחדש.
0: להגביר קצב, להגביר את האינטנסיביות, להגביר את הלחץ, להגביר את ההנעת כדור, ללחוץ את מובילי הכדור של אוסטריה וינה, לשחק כמה שיותר מהר מרגל לרגל, לא להוריד את הרגל מהגז ולהוריד מהדוושה, ולהגיע כמה שיותר מהר לחלק ההגנתה של אוסטריה.
1: ולנצל את הלחץ והפניקה של האוסטרים. הינו, מחזיר אחורה לקרבלי. קרבלי עובר את קו האמצע. לחלק המגרש של אוסטריה וינה. ננה לידו, הוא בוחר בננה.
0: פאול.
1: עכשיו אצילי עם הכדור, שואה.
0: שואה
1: עבר ימינה.
0: לא,
1: אבל שרק. הכדור אצל ביתר ירושלים, לכן הוא לא שרק. הכדור אצל שדו עכשיו. שדו מחזיר אחורה לגדרני. גדרני לקרבלי. הבלמים מתמסרים ביניהם, מישהו צריך לבוא לקבל את הכדור מהם. גדרני מסמן עם הידיים, נותן שמאלה לשדו. שדו צריך להיזהר, מהלחץ של פישר עליו, ניזהר. מוצא את אינו, אינו בנגיעה לקלו, קלו מתרברב קצת יותר מדי עם הכדור,
0: יותר מדי, בודק כדור יש את הכדור,
1: אבל וורקו בא לעזור לו, וביתר לא מצליחה לחטוף את הכדור, בינתיים גדרני נקי לפי השופט, אין עבירה, חילוץ נקי שלו מבואטנג, אבל האוסטרים חוטפים את הכדור, זה מרקוביץ', מוריד בעקב נפלא, לאנודים, מקבל בחזרה אנודים מפישר, עדיין אנודים, מקפיץ כדור לרחבה של ביתר, קרבלי ראשון יוצא לחוץ סמוך לדגל הקרן.
0: שדו זה בעיה בצד שמאל, שהוא עולה למעלה קשה לו מאוד לחזור, ואז גדרני צריך לצאת לצד שמאל
1: ולחפות עליו, כן.
0: לחפות עליו, ואז יש לך חור באמצע.
1: כדור חוץ של הנודים לתוך הרחבה של ביתר, נגיחה ראשונה, הרחקה של קרבלי למרקוביץ' שבועט! בדרך זה פוגע במישהו, יוצא לקרן, קרן לאוסטרים.
0: כמה ביתר נאיבית, שדו כושר שם נעליים, לא יכול להיות שהשופט נותן לאוסטרים להוציא ככה בקלות כדור חוץ. שדו פשוט יוצא מהמשחק, עושה חור בהגנה. במזל ביתר לא סופגת.
1: אחריות שלו, לא של השופט.
0: לא, גם אחריות של השחקנים של ביתר להתנפל על השופט איך אתה מאשר את פתיחת המשחק.
1: כן. אנחנו בדקה 38, קרן ראשונה של האוסטרים, הגבעה להרחבה של ביתר, קרבלי ראשון עם הראש.
0: אז הזמן הצעת המתפרצת, קדימה, מהירות.
1: אוסף את הכדור ירדן שואה. שואה עם הכדור צריך להרים את הראש שלו.
0: וואו.
1: נותן למסירה נפלאה לננה. יש
0: סיבור.
1: הרבה שטח לננה. ננה מסתובב וממשיך נהדר עם הכדור. עכשיו מוצ'ה.
0: הנה אצילי, יאללה.
1: מוצ'ה לאצילי. אצילי מצירת כדור לא טובה.
0: הוא הפתיע אותו מוצ'ה.
1: מרקוביץ' מעיף את הסכנה. כבר שולח את בואטנג. בואטנג בקרב הזה מול גדרני גובר עליו. בואטנג חותר להרחבה.

0: בועטנג מול גדרני, מוציא החוצה עכשיו, יכולה בביתה של האוסטרים, שוב בועטנג, עדיין ברחבה שמיגל סילבה בועט חלש לידיים של השוער הפורטוגלי, למזלה של ביתר.
1: שוב אור, ביתר יותר מדי חשופה מאחור, יש עוד הרבה זמן, אנחנו לא עוד...
0: צריך להיזהר מהחלוץ הגנאי הזה.
1: ביתר יש לה כל כך הרבה זמן לתום המשחק, אנחנו גם
0: רגע, עוד שבע... רגע, הנה איבוד כדור עכשיו עם מסירה אחורה לשדו.
1: אנחנו שבע דקות לפני תום המחצית, יש זמן, לא צריך להתפרע, לאט לאט,
0: יש שם עבירה על מרקוביץ', לא, אין עבירה. כדור בחלק המגרש של ביתר ירושלים.
1: אתה יודע, ראיתי השבוע את הפועל באר שבע נגד הכוכב האדום, מעפילה לפלייאוף ליגת האלופות, ואני רואה את הפערים הגדולים האלה בעמידה על המגרש, בשכל, בחוכמה, לדעת מתי להגביר קצב, מתי לשלוח קדימה, איך יוצאים להתקפות
0: מעבר. רגע, האוסטרים יוצאים עכשיו קדימה, מנודים, יש עבירה עליו. רחוק מהשער של מיגל.
1: זה משהו שבתר באירופה לא יכולה להרשות לעצמה, זה יכול לעבוד בליגה, אבל בתר באירופה תשם על זה ביוקר. אתה לא יכול, הנה, תראה, שלושה על שלושה בכל מצב של התקפות מעבר, זה לא
0: כן,
1: יכול לקרות.
0: כן, זה במצב הקודם. בינתיים אנחנו עם כדור חופשי של אוסטרי אבינה רחוק מהשער, זה הסמוך לקו האמצע, עבירה בוצע שם על נודים.
1: המצב שבתר שבועטנג פשוט שחקן כבד ולא מהיר, ולא גולר. כי עם שחקן אחר, ביתר צריכה להיזהה מסליץ' במחצית השנייה.
0: כדור בינתיים יוצא החוצה, חוץ עבור ביתר ירושלים. אנחנו בדקה 40, ואמרת ביתר צריכה לנצל את הדקות האלה, את הלחץ של האוסטרים. יוצאת עכשיו קדימה עם אורקו. הרבה שטח לאורקו, מעביר אגף נפלא לננה.
1: אצילי לידו בצד ימין. יותר מעורב, יותר לפרוץ על הקו.
0: אצילי נותן לאינו באמצע, אינו מעביר לצד שמאל לשדו. שדו מקפיץ פנימה, כדור חכם, אבל הרחקה ראשונה היה שם פדרסן. כדור חוזר לבית הירושלים, עכשיו קלו עם הגב, מחזיר אחורה, בנגיעה. שדו לקלו לו מספיק טוב, עייף, כדור רוצה החוצה.
1: שדו עייף, אתה יודע, זה הרבה... אתה עולה, יורד, הרבה אינטנסיביות, משחק ראשון.
0: ביתר חוטף את הכדור, המסירה לא טובה שמה.
1: אתה רואה, זה עבירה של עייפות.
0: ויש עבירה של שדו על מרקוביץ'.
1: האדם לא עולה, לא, החמצן לא מגיע למוח מהעייפות. אתה עושה עבירות, אתה גם לא חוזר בזמן לעמדה שלך. ומהדברים האלה צצים גולים שאתה לא
0: רגע,
1: צריך לקבל.
0: רגע, כמעט חטיפה שם של אצילי ממייבח. אבל האוסטרים יוצאים מזה. החזרת כדור אחורה לפדרסן. דרגוביץ' לאדור, הוא בוחר בשוער שלו רדלינגר. רדלינגר חזרה. לבלם פדרסן, עכשיו מנסה לשלוח כדור קדימה למצוא את בועטנג, ההגנאי, הרחקה של קרבאלי עם הראש, ועכשיו ביתר יוצאת קדימה.
1: אור, הרי ראינו את הלחץ, אבל שמונצ'ה יוצא ללחוץ, לא יכול להיות שמונצ'ה יוצא ללחץ לבד. איפה הלחץ? גם של שוע, גם של אצילי וגם של קלו, צריך להיות בעבודת צוות של לחץ, כי אם מונצ'ה יוצא ללחוץ ואף אחד לא עוזר לו, זה לחץ סתמי שמוביל לחורים אחר כך בחלק האחורי של ביתר. צריך שיהיה תיום בלחץ. אם יוצאים שחקן יוצא לחוץ, צריך להצטרף אליו.
0: רגע, ביתר מנסה לצאת קדימה, אבל מרקוביץ' חוטף את הכדור הזה, מנסה לשלוח, הכדור מגיע לבועטנג. גדרני שם רגל נפלא, והכדור עכשיו הולך ימינה לננה. ננה אנטוי מסתובב, מחזיר אחורה לקרבאלי, ביתר תתחיל לנהל את המשחק הזה מחדש, כאשר אנחנו בדקה 42 של המשחק הזה.
1: שוב ביתר מעטה את הקצב, היא חייבת להגביר את הקצב, לא להאט, אתם במומנטום, תמצאו את האוסטרים חשופים מאחור. ככה הם מפקים שערים. לא לסכה יותר מדי לאט ועל מי מנוחות. אתם תשמעו על זה ביוקר. עם כל הכבוד, התוצאה נזילה. זה 1-0-2-2 בתוצאה. המטרה פה זה להפקיע את השני, לעלות ליתרון כדי שהאוסטרים ירדפו אחריכם. לא בשביל שאחר כך האוסטרים ישבו פה את התוצאה ואז בטער עוד פעם תצטרך לרדוף אחרי האוסטרים. בואו, תתנו לאוסטרים לרדוף אחריכם.
0: דקה 42, אמרנו תכף יחסים בדקה 43. 1-0 לביתר, מאותו שער של אצילי בדקה 32. אמרת ביתר מעטה את הקצב, הכדור חוזר אחורה למיגל סילבה. עכשיו קרבאלי. אין לו למי למסור, מחזיר אחורה. גדרני, שדו, מיגל סילבה, ביתר מניעה, כדור בחלק ההגנתי. רחוקה מהשער בינתיים של האוסטרים. גדרני כעת. קרבאלי. עובר את קו האמצע, לא, מחזיר אחורה לשדו. שוב מיגל סילבה, ביתה רחוקה מהשער של האוסטרים. לא מצליחה לצאת כבר כמה דקות קדימה. קרבלי כעת. אף אחד לא בא לקבל את הכדור, צריך להגיד את האמת, אדרי.
1: כן, אמרתי לך, אתה הוריד הקצב, וזה לא טוב. גם האוסטים קצת הורידו קצב, התעייפו.
0: נראה ששתי הקבוצות מחכות למחצית.
1: החום והלחות מאוד מאוד משפיעים. ביתר עשו לה, אתה יודע, יודע משהו? אולי גם זה טוב שביתר קצת מיתה...
0: שומרת כוחות. שומר,
1: לא רק שומרת כוחות, אתה יודע, זה דקות שכבר ספקת בשבוע שעבר, אז ביתר כרגע עושה
0: להיות,
1: נכון.
0: יכול להיות שזה מה שעובר לאלמוג כן. כהן בראש.
1: עושה, אולי זו ההנחיה של אלמוג כהן, שהיא הנחיה שאני מקבל
0: יכול
1: אותה.
0: יכול להיות, יכול להיות.
1: לא צריך להפקיר, אבל צריך לסק מהיר. אור, לסק מהיר בהתקפות.
0: אבל ביתר בינתיים לא שומרת על הכדור ברגליים שלה.
1: אתה יכול גם וגם, אתה גם יכול לסק מהיר, וגם יכול לשמור על שחקנים מאחור. אתה לא צריך לעלות 8-9 שחקנים. אתה יכול
0: לעלות 5 שחקנים מאחור. עכשיו מתחיל לחץ אוסטרי על שחקני ההגנה של ביתר ירושלים. לא ראינו כזה עד עכשיו, אבל שוב הם הולכים אחורה. זה נראה כאילו שתי הקבוצות מחכות לשריקה למחצית. דקה 44, עוד מעט נראה כמה תוספת זמן תהיה למחצית הראשונה הזו. גדרני לקרבלי. שוב הבלם הגיאורגי של ביתר ירושלים.
1: מה שכן, יש לנו הרבה מאזינים בבסיסי צהל, אז אנחנו מקווים שאתם נהנים. תודה רבה לכם.
0: ושומרים עלינו, תודה.
1: בוודאי.
0: עוד דקה למחצית, תראה את אלמוג כהן, נראה לי הוא חושש מהדקה הזו.
1: גם בתאילנד הרחוקה.
0: יפה מאוד. אלמוג כהן, ראית אותו ממש על הדשא, מתכופף,
1: הוא
0: מאוד חושש מהדקות האלה, שביתר תיטה, והנה היא כמעט טועה, אבל עכשיו יוצאת קדימה.
1: אבל אתה יכול גם להפקיע, לא רק לספוג.
0: שוב ימינה להצילי, בוא נראה, זה השטח שלו, הציל מנסה לחתור להרחבה בכוח, זה לא הולך לו. הוא מחזיר אחורה לננה אנטוי. ננה אחורה לקרבלי. עכשיו אינו, שוב קרבלי, מחזיר אחורה עד מיגל סילבה.
1: המסירות לאחורה וגורמות לכך שאתה מביא את כובד המשקל, את הלחץ אליך. אתה לא צריך להחזיר לאחור במיוחד, לא בדקות האחרונות, אלא להפך, להעביר את כובד המשקל לשטח המגרש של אוסטי אבינה.
0: דקה 45, תכף נראה כמה תוספת תהיה כאן.
1: אתה מאבד כדור בשטחים האלה, זה מוביל להתקפות מעבר ומאוד מאוד מסוכנות.
0: מיגל סילבה, כדור חוזר אליו, נותן לשדו.
1: כמה זה לדעתך תוספת זמן? אני מאמר דקה.
0: הנה דקה, דקה אחת בלבד. מוסיף השופט הפולני. ונראה, אמרנו, שתי הקבוצות מחכות לשריקה שלו, שתנהל את המחצית הראשונה.
1: שמע, ביתר במחצית ראשונה נהדרת.
0: בוא נחכה לשריקה לסכם, כבר ראינו את ביתר סופגת בדקות כאלה. אז תכף, עוד רגע. קלו מחזיר אחורה. אתה רואה, יש עוד כמה שניות.
1: לא רק זה, אני עוד פעם מדבר על המסירות לאחורה.
0: מיגל סילבה, יש שם לחץ עליו. עכשיו קרבלי. ימינה לננה, צריך להעיף את הסכנה מהחלק של ביתר ירושלים, יש עבירה, ננה סוחט אותה בחוכמה.
1: איפה הצהוב?
0: מי ביצע שם את העבירה? רגע, בינתיים שם ויכוחים בין שני הקפטנים.
1: לא טועה, זה היה...
0: רגע, פישר וירדן שוע מתווכחים ביניהם, והשופט קורא את שניהם, שני הקפטנים אליו, להרגיע את העניינים, עצבים
1: עושה...
0: שם.
1: פישר מתנהג, עושה פה פרובוקציות, מעיף את הכדור, עושה עבירה, מזמן הוא היה צריך כבר לחטוף את הצהוב.
0: נזכיר ששניהם הקפטנים של הקבוצת, כן. הקבוצות שלהם. מנפרד פישר, האוסטרי, וירדן שוע הישראלי. שריקה עכשיו מגיעה לננה, אנטווי לחדש את המשחק.
1: זה צהוב, מה זה? זה נכנס
0: גם על העבירה של פישר וגם על הדיבורים. והבלגן שמעיף את הכדור.
1: הזעם של שוע כן. מוצדק. אבל מחצית.
0: אבל קוזמה הפולני שורק למחצית, נועל את המחצית הראשונה. 1-0 לביתר ירושלים, משער של אצילי בדקה 33. ובמצב העניינים הנוכחי, אנחנו בסיכום של 2-2 בשני המשחקים. אם זה יימשך ככה, אני אלך להערכה. ביתר חייבת עוד שער. אדרי, סיכום שלך של המחצית.
1: אור, דיברנו על זה בתחילת המשחק. ביתר תצטרך להפקיע הראשונה על מנת להישאר במשחק. דיברנו על זה שאוסטי אבינה היא לא מערות אירופה. מבחינתי, גם ציינתי את זה במשחק הקודם, קבוצה מאוד מאוד בינונית, הגיעה למצב אחד בטעות של ביתר ירושלים בהגנה, שאם אני לא טועה זה היה איטוור, שמצא את עצמו אחד על אחד מול מיגל, מיגל היה שם בדקות שביתר הייתה צריכה אותו, הציל את הכדור. אצילי בשתי בעיטות לשער, בעיטה ראשונה הייתה קצת מעל המסגרת, אבל אמרתי לך שאצילי...
0: אמרנו שברגע שהוא יכוון את זה.
1: אצילי מאפס את הכוונות, ושאצילי איפס את הכוונת, הוא מצא את הפינה הימנית של רדלינגר.
0: והפך למלך שערי ביתר באירופה.
1: נתן שער שאופייני, שער אצילי טיפוסי, עם רגל שמאל, מסובב, לא בעוצמה, ביתר ירושלים הייתה הרבה יותר דומיננטית, הרבה יותר טובה, אינטנסיבית, הייתה מהירה, הניעה את הכדור מרגל לרגל. הייתי רוצה לראות קצת יותר את קלו פורץ על הקו, עובר שחקנים, מוציא כדור רוחב טוב. הייתי רוצה לראות קצת יותר את שואה בא ומקבל את הכדורים, בא לאחור ונותן גם לבורקו וגם למוצ'ה לעשות את התנועות לעומק כמו שהם יודעים לעשות. אבל 1-0 אפשר יותר, ביתר ירושלים הרבה יותר טובה, הרבה יותר איכותית. אני ארגיש פספוס מאוד מאוד גדול שאם ביתר חלילה לא תעלה לשלב הבא, כי אני חושב שזה בידיים שלה, היא הרבה יותר תוססת, הרבה יותר איכותית, הרבה יותר טובה מהחבר'ה הצעירים מאוסטר אבינה. יורדת במומנטום עם ביטחון, בוא נקווה שהיא תעלה למחצית השנייה כמו שהיא עלתה למחצית הראשונה.
0: ביתר ירושלים ביתרון 1-0. אנחנו נצא כאן גם אנחנו להפסקת מחצית, להתרענן קצת ונחזור אליכם עם פתיחת המחצית השנייה. אור שירזי וגיא אדרי מחזירים את השידור, הפסקת מחצית, מוזיקה וטעם טוב, יש מחכה לכם.
1: תן לנו איזה פאר טאסי, תן לנו איזה פאר טאסי.
0: מוזיקה וטעם טוב מחכה לכם, מאזינים יקרים, ואחר כך עוד 45 דקות נוספות, בהם ביתר ירושלים רוצה להפקיע עוד ולהפוך ולעלות לשלב הפלייאוף של הקונפרנס ליג. הפסקת מחצית, ונחזור אליכם עם פתיחת המחצית השנייה של המשחק המרכזי בין אוסטרי אבינה לביתר ירושלים. מיד נשוב לשידור המשחק המרכזי, בינתיים קצת מוזיקה.

0: שבתם אלינו אל המחצית השנייה, משחק המרכזי, סליחה, בשידור המשחקים של בית"ר ירושלים, כאן מגלי ישראל. אנחנו עם סיבוב המוקדמות השלישי של הקונפרנס ליג. עוד רגע פותחים מחצית שנייה בין אוסטריה וינה לבית"ר ירושלים. תוצאת המחצית היא 1-0 לבית"ר ירושלים משער של אצילי בדקה 32. גיא אדרי ואנוכי אור שירזי מביאים לכם את השידור הזה, כמו כל משחקי בית"ר ירושלים. עוד רגע המחצית הזו יוצאת לדרך, שני השחקנים בחיבוקים אחרונים.
1: שתי הקבוצות, לא שני השחקנים.
0: אמרתי שני השחקנים? שתי הקבוצות כמובן. שתי הקבוצות כמובן בחיבוקים אחרונים. אנחנו רואים גם את השופט הפולני מסדר את השחקנים. בית"ר ירושלים הפעם הזו תפתח את המחצית הזו בצד שמאל, תתקוף את השער שמימין. האוסטרים, אוסטריה וינה בצד ימין, תקפו את השער שמשמאל. 1-0 מחצית הזו. שני המשחקים 2-2. זאת הסיכום הכללי ומצב העניינים הנוכחי הולכים להערכה, אלא אם כן דברים השתנו. מחצית שנייה, יצאנו לדרך עם כדור של ירדן שואה לחלק ההגנתי של ביתר ירושלים, ועכשיו הכדור של ננה למיגל סילבה, הולכים שמאלה לשאדו.
1: אין שינויים בקבוצות.
0: אין שינויים כמובן משתי הקבוצות, כן.
1: ביתר חייבת להמשיך להגביר את הקצב אור, לחפש את השער השני, זה באוויר, זה אפשרי. ביתר הרבה יותר טובה, יותר איכותית, יותר במשחק, יותר אינטנסיבית, מניעת הכדור מצד לצד, שליטה אבסולוטית במרכז השדה. רק חייבת לשמור על ריכוז ולא לעשות טעויות שיחזירו את אוסטריה וינה למשחק, כי כמו שאמרתי במשחק הקודם, אם אוסטריה וינה תפקיע, זה אך ורק מטעויות של ביתר.
0: ביתר ירושלים עכשיו יוצאת קדימה, כדור הולך שמאלה, תקפה שלה כעת עם וורקו. וורקו בצד שמאל נסה להגביע, סוחט כדור חוץ עבור ביתר בחלק המגרש של האוסטרים.
1: מהמצבים האלה שוורקו על צד שמאל, וגם קלו, גם אצילי, גם שואה ברחבה, חייב לספק מסירות, הגבעת כדור הרבה יותר טובה. כדור לא מצליח לעבור את הרגל של השחקן זיאד מרקוביץ'.
0: רגע, בינתיים יש שם עבירה על קלו. לא, אין עבירה על קלו אחרי כדור החוץ הזה שיצא, אבל האוסטרים לא מדייקים. כדור חוץ של ביתר ירושלים.
1: מה שכן אור, מכבי תל אביב במשחק שלה בסופיה מובילה 3-1. חסר לה גול אחד כדי להוביל את
0: לקחת את המשחק הזה להערכה, כן.
1: דקה 71 שם.
0: יובילה כבר 2-0 שם, ספגה 2-1.
1: טעות של רביבו.
0: שב 3-1. מה הדקה שמה? ניתן למאזינים?
1: 72.
0: כאן אנחנו בדקה 47, פתיחת מחצית שנייה, אמרנו ממש לפני רגע, של ביתר ירושלים נגד אוסטריה וינה, איבוד כדור באמצע.
1: גם
0: של
1: מוצ'ה
0: ואצילי ביחד שמה. כדור אצל האוסטרים, מתחילים אחורה. פדרסן שולח קדימה. נגיחה בראש של שדו. עם הראש של שדו כמובן. מנסה להגיע לכדור הזה, אוסף אותו חזרה. אחרי שקיבל אותו ממוצ'ה.
1: בוא אני אדבר אחר כך על שדו כדי שאני לא אנחס אותו בטעות. בינתיים אנחנו נתמקד עם קרבאלי וגדרני, ששניהם בינתיים זה צמד הבלמים שצריך להוביל את העונה בביתר ירושלים. כמה גדרני היה חסר, הנוכחות שלו, התיאום שלו, הניסיון שלו, הפיזיות. ביתר נראית אחרת פשוט שהוא בהרכב.
0: שוב גדרני, עליו דיברת הרגע, מוציא את ביתר קדימה עם וורקו. מוצ'ה לידו, מעליף ללכת שמאלה לקלו. בוא נראה את קלו, אולי תהיה לנו פעולה אחת טובה, מנסה לעבור, עובר נהדר, קצת מתבלבל שלו, בורח לו קצת הכדור, אבל הוא סוחט כדור קרן. פעולה טובה של קלו הפעם, של הניגרי.
1: כן, אבל הוא לא מספיק חד, כי אם הוא היה חד, הוא היה מושך את הכדור עם נגיעה מגיע ראשון, ומייצר פה הכשלה, חבל, זה היה מרקוביץ' שהגיע, עשה את הגלישה והוצא את הכדור לקרן. אם קלו קצת יותר מגיע ראשון הכדור, הוא היה סוחט פה כדור פנדל, אבל יאללה, בואו נראה פה אולי גול ממצב נייח.
0: קרן שבתא ירושלים. רביעית במספר, אינו עליה. בוריס אינו מסובב את כדור הקרן. הכדור אצל שדו שם, מתברבל בו הכדור, בורח, אבל הכדור חוזר בתא ירושלים. ננה, חזרה לאינו, שהרבה שטח לאינו יכול להגביע מפה, מגביע. כדור לקלו, קלו מוריד את זה, למוצ'ה. בוא נראה את מוצ'ה. עכשיו שדו, מנסה לבעוט אולי, הכדור חוזר אחורה לקלו. מחזיר את הכדור אחורה לקרבאלי, ביתר תתחיל מחדש, מחזירה את הכדור עד מיגל סילבה.
1: והכל מתחיל מהרמות הלא טובות של אינו, אתה מדבר על הגבעה, בן אדם לא מצליח לעבור את השחקן הראשון, לא מצליח להגביע את הכדור, אולי שואה, אולי וורקו, אחד מהשניים, אולי אצילי, צריכים להגביע את הכדור. אינו כבר לא בפעם הראשונה לא מצליח להגביע כדורים למעלה.
0: רגע, בינתיים שדו שם שרוע על קר הדשא, שופט הפולני ניגש אליו, עוצר את המשחק. דקה 49, עוזר לו גם לקום, יפה מאוד. דקה 49, גם הקפטן ירדן שואה ניגש לראות מה שלמה של שדו הצעיר, בן 23 בלבד.
1: לבית"ר יש בעיה, אור, אין לה מגן שמאלי על הספסל.
0: כן.
1: אני רואה את מוסי, את אנסה, את אלי מלך, וייסמן.
0: אתה יודע, אפשר לשנות מערך, אתה יודע, לעבור שלושה בלמים אולי.
1: כן, אבל אין לך עוד שחקן עם רגל שמאל. יש לך את דרי כבלם, היחידי שב...
0: טוב, כרגע זה לא נראה ששדו לא יכול להמשיך, אבל תכף ננסה להבין בדיוק מה קורה שם.
1: לא, לא רק מבחינת פציעה, אלא גם פיזיולוגית. השאלה כמה הוא יכול למשוך, זה משחק ראשון שלו.
0: נכון, הוא לא קיבל עדיין דקות בבית"ר ירושלים. לא רק הופעת בכורה, אלא דקות ראשונות שלו. בינתיים סילבה צריך להיזהר מהלחץ של בואטנג, הגנאי עליו. מעיף את זה השוער הפורטוגלי, כמעט את ירדן שואה, שברה על שואה, לא אומר השופט הפולני. כדור של האוסטרי, מחזרת כדור לשואה רדלינגר. מחוץ לרחבה על כף 16 מטרים. הולך ימינה. עכשיו האוסטרי מנסים לצאת קדימה עם כדור שנשלח, הכדור עכשיו אצל בואטנג, יש לו הרבה שטח. הולך לבלס. לבלס, סליחה, ולס עם הכדור. נותן שמאלה לשבלס. מצליח לשחות מזה כדור קרן. מה אומר השופט? לא, זה אמור להיות כדור של ביתר ירושלים.
1: כדור שואר של ביתר, עכשיו כן. אלס לא הצליח להשתלט על הכדור, אבל שוב אור, אנחנו רואים את הבעיה באמצע של ביתר, כל מסירת עומק של שחקני ההגנה של אוסטריה וינה, מצליחים לשבור את האין קישור של ביתר ירושלים, בקלות מדי, זה מצב של שלושה על שלושה, זה לא יכול לקרות,
0: איזה רגע, איבוד כדור קשה של גדרני.
1: אבל הוא מתקן.
0: מצליח לתקן, לחזור בזמן, המיקום שלו. ויש שם עבירה של בואטנג נדמה לי.
1: ביתר לא, ביתר צריכה להיזהר.
0: אסור לטעות באזורים האלה.
1: אנחנו מדברים על זה לא מעט בשידור אור. אם אוסטריה וינה איכשהו תפקיע פה גול, זה אך ורק מטעות של ביתר.
0: ממש כמו המשחק הקודם.
1: היא לא מצליחה לייצר מצבי הפקעה, לא מצליחה לסכן את ביתר. ביתר ירושלים בעיקר חשופה בהתקפות מעבר. זה לא שאתה רואה את אוסטריה וינה מגיעים מהקווים, מדאבל פאסים, מבניית משחק. אין התבנית משחק.
0: בוא נראה את גדרה, אני שולח קדימה, לא מדויק. כדור של שבלס, כדור חוץ. מוציא אותו עד פדרסן אחורה, עכשיו רדלינגר, יש לחץ של שואה עליו. רדלינגר מעיף את הסכנה. עד ולס, ננה מתערב, חוטף לו נקי, אין עבירה. כדור אצל מוצה עכשיו. נועם מוצה, נתפס בחולצה, מצליח להוציא את המסירה לאינו.
1: מעבירים אגב. כרטיס צהוב, חייב להיזהר גם מהעבירות. אבל מי בא לעזור לשדו, לבד?
0: שדו הצעיר מסתבך שם, אין עודים חוטף לו. וורקו גולש, אין עבירה, יש עבירה לפי השופט, עכשיו מגיעה השריקה.
1: אבל עבירה נעשתה 10 מטר אחורה, למה השופט... הנה, הוא עצר.
0: כן, עצר את המשחק, החזיר גם את הכדור. למיקום ממנו בוצע העבירה.
1: אני לא יודעת כמה הייתה עבירה, הוא גולש את הכדור, השחקן פישר מחליק.
0: קרבלי צריך להיזהר, נוגע בכדור הזה, זה חוץ עבור האוסטרים, סמוך לדגל הקרן שבית"ר ירושלים. אנחנו כבר נכנסים לדקה ה-53, ואנחנו מדווחים על 4-1, 3-1, כן, 3-1 אנחנו יודעים. חשבתי שהיה עוד שער במשחק של מכבי תל אביב. דקה 53. כדור חוץ של האוסטרים בתוך הרחבה של ביתר, אינו נוגח ראשון עם הראש, וורקו מנסה להגיע, מרקוביץ' עליו, עכשיו הרחקה של מוצ'ה, כדור יוצא מהרחבה, אבל אפשר לבעוט מרחוק, זה בדיוק מה שעושה פדרסן, מעל השער. של מיגל סילבה ניסה בלם, ג'ונס פדרסן, כדור הלך החוצה.
1: אבל פה גם אצילי, גם קלו וגם שואה לא יכולים לתת לפדרסן הבלם לצאת קדימה ולבעוט לשער בכל כך חופשיות. בפעם הבאה פדרסן ייבט למסגרת וזה פה גול. ביתר צריכה להיזהר מהכדורים האלה שנופלים לקו הראשון של ההגנה של אוסטריה.
0: כמעט איבוד כדור של ביתר, יש איבוד, הכדור מגיע לבואטנג וזה מסוכן, בואטנג גם מנסה ביתה מעל השער של מיגל סילבה.
1: אבל האוסטרים מתקרבים, אור
0: וביתר. נראה לי שהם קיבלו הנחיה לבעוט מרחוק בכל ניסיון שיש להם.
1: לא רק זה, כי הם מתקשים לשבור את צמד הבלמים, גם את גדרני וגם את, את קרבלי, הגיעו למצב אחד בלבד.
0: סיבות לדאגה לאלמוג כהן.
1: כן, כן, ביתר אמרתי לך, בחמש דקות האחרונות איבדה קצת את סדר המשחק שלה. חייבת לחזור לתבנית שפיינה אותה במחצית הראשונה, דרך אנטווי, דרך אצילי, דרך גם אינו, אין מנהיג לביתר על המגרש, אור.
0: דקה 54, גדרה אני כעת.
1: שחקן שיבוא, ירים את השחקנים, יעודד אותם, יבוא לקבל את הכדור, יניע את הכדור, אתה יודע, יכניס סוג של ביטחון ויעיר את השחקנים. אתה לא רואה פה שחקן אחד על המגרש שבא ומעיר את השחקנים.
0: איפה הקפטן? ירדן שואה שאמור לעשות את זה. מיגל סילבה כעת נותן לקרבאלי, ביתה מתחילה בחלק המגרש שלה.
1: איפה התנועה של ווקו, של מוצ'ה, של אינו? אין תנועה
0: ומתפסרים בין הבלמים, שוב הכדור חוזר למיגל סילבה.
1: אני רואה את מוצ'ה פשוט באמצע, לא בא לקבל את הכדור.
0: החזרת כדור אחורה שוב למיגל סילבה, יש לחץ עליו של בואטנג, הוא צריך להיזהר. כמעט מאבד את הכדור הזה. אבל ביתה עכשיו יכולה לצאת קדימה, אם ידייקו שם, קלו עכשיו אינו. שוב קלו, מעט הקצב, מחזיר בחזרה לבוריס אינו.
1: אנחנו לקחה 55, אולי זמן וייסמן.
0: תלוי מה המצב כושרו, אנחנו לא יודעים. הוא היה מיועד לפתוח במשחק הזה, אבל נפצע קלות.
1: כן, אבל הוא היה בספק,
0: קלות.
1: אם הוא בספסל אור, אני מאמין שהוא יכול לשחק את החצי שעה.
0: אנחנו גם נראה אולי את יוספי נכנס. בפעם קודמת שהוא נכנס זה היה טוב. כדור הולך קדימה, כלו לא יגיע לזה, זה כדור שוער של רדלינגר.
1: שוב, הכדורים הארוכים האלה לא טובים, זה משדר לחץ, זה משדר בלגן. ביתר צריכה, היתרון שלה זה המשחקים, המשחק צירופי מסירות, המסירות הקצרות הללו, הטכניות של השחקנים של ביתר, הזריזות עם התנועות לעומק. ברגע שביתר תשוב ולסק לה את המשחק המאורגן שלה, אתה תראה גם את המצבים של ביתר בהם לידי ביטוי.
0: נכנסים לדקה 55, תכף לדקה 56, כדור חוץ של ננה אנטווי. המגן הגנאי מוציא את הכדור הזה לגדרני, הבלם הגיאורגי של ביתר ירושלים. שיידו לידו הצעיר, המגן שפתח במקומו של ירדן כהן בעקבות פציעה ממש ברגע האחרון. עכשיו קלו, דואר, נהדר, יש עבירה על הניגרי, לא אומר השופט. ועכשיו יוצאים קדימה האוסטרי עם ולס, יש לו הרבה שטח. דואר קדימה, זה שליחה, זה שבלס. שבלס מגביה להרחבה לידיים של מיגל סילבה.
1: אבל זה הזמן שביתר נמצאות האוסטרים לא מוכנים.
0: וסילבה ממהר. עם כדור מדויק לירדן שואה, פשוט זורק את הכדור לרגל שלו וזה נוחת על צלו.
1: זה טוב על ביתר, החוף הזה.
0: בוא נראה את ירדן שואה, צריך להיזהר מי בחלב. שואה, מכניס כדור להצילי שבועט! רדלינגר עודף עכשיו הביתה פנימה!
1: קלו.
0: קלו כובש! 2-0 לביתר ירושלים ו-3-2 בסיכום שני המשחקים ובמצב העניינים הנוכחי ביתר עם הכרטיס לפלי אוף. פעולה נהדרת של ביתר ירושלים, התחילה במיגל סילבה, שועה דהר קדימה, הוציא את המסירה ליצילי, יצילי בעט, רדינגר עדף, הכדור חזר לקלו, וקלו קובע 2-0 חשוב לביתר ירושלים.
1: אמרתי לך ברגע שסילבה תפס את הכדור, זה היה הזדמנות של ביתר לתפוס את האוסטרים לא מוכנים, וכך קרה לו, סיימתי את המשפט, ושועה קיבל את הכדור במרכז השדה, עבר שני שחקנים, איכשהו הכדור הגיע אליו, נתן כדור גדול להצילי עם התנועת לעומק שלו, שדיברתי על זה במחצית הראשונה, ששועה יורד לאחור, גם וורקו, גם הצילי וגם קלו צריכים לעשות את התנועה לעומק. רדלינגר לא הספיק לחזור ליציבות שלו, וקלו ברגל שמאל שולח את הכדור לפינה השמאלית שלו, לפינה הימנית של רדלינגר, וזה 2-0, זה ביתרון מוצדק. שוב, ביתר הרבה יותר טובה, הרבה יותר איכותית.
0: בוא נחפש
1: את השער השלישי ונגמור את המשחק, ויאללה, לשלב הבא.
0: המשחק מתחדש, שער אירופי ראשון לקלו.
1: ורק דיברתי על זה שווייסמן צריך להחליף אותו. קלו אמר, אדרי,
0: תירגע. שב באולפן ותירגע. דקה 58, צריך להיזהר מיבודי כדור, ועכשיו זה איבוד כדור בהרחבה של ביתר, מיגל סילבה מציל, יכול לספוג, סופג! 2-1!
1: איזה טעות של אינו.
0: משום מקום האוסטרים חוזרים!
1: חוסר אחריות, אלוהים.
0: משום מקום האוסטרים חוזרים! בואטנג הוא זה שכובש! מחזיר אותם לעניינים! ועכשיו אנחנו שוב עם הפנים להערכה! וכמה חבל עבור ביתר ירושלים.
1: שמעו, אני אמרתי לך,
0: כמה חבל.
1: אני אמרתי את זה לא מעט פעמים, אינו לא נכנס טוב לעונה, אתה לא יכול בתור זר. דיברנו על זה, על זה שביתר תחזיר את האוסטרים למשחק, הנעת כדור המסוכנת הזאת בתוך שטח המגרש של ביתר ירושלים, על ה-16, הצלה גדולה של סילבה, ובועטן גד על הריבון וכובש מקרוב. אינו, במקום להניע את הכדור, להביא לגדרני, אתה מנסה לעבור בתוך שטח המגרש של ביתר?
0: צריך להגיד, אתוור חטף את הכדור לאינו המוצב, ולכן גם אינו לא ביצע עבירה. בעט, מיגל סילבה הדף כדור קשה, אבל עטה לריבאונד בואטנג, וקבע את ה-2-0, קרבאלי עוד ניסה למנות השער מהקו.
1: יש גם חלק פה לגול הזה לסילבה, הכדור היה לו בידיים,
0: לא,
1: תפוס
0: אני
1: אותו.
0: לא, אני לא הייתי מאשים אותו, זה ביתה אוספתית.
1: תפוס אותו, אתה תתפוס את הכדור, הכדור פה נוגע לך בחזה, משמיט את זה. במצבים האלה אתה חייב להיות דרוך, מרוכז, זה אור. אתה יכול לא להאשים את סילבה, אני כן יכול להאשים אותו, כי אני חושב שעם סילבה עם קצת יותר ריכוז, זה היה קולט את הכדור הזה, זה קורה לו יותר מדי פעמים ההשמטות כדור האלה, וכמה חבל ששתי דקות אחרי שאתה מוביל 2-0 אתה סופג שער של גנון. אני מצטער, זה שער של גנון, שער של ילדים א'.
0: רגע, בית"ר ירושלים עכשיו מנסה לחטוף לאוסטריה, משחק כבר חודש, שיהיו פה חילופים כפולים, תכף ניתן אותם.
1: מייבח ואיתור יוצאים, סליץ' ורוסטינגר נכנסים.
0: עשית את זה מהר, אבל תכף נעשה סדר למאזינים בדיוק בעמדות.
1: סליץ' ורוסטינגר בפנים, ומייבח ו...
0: ולס.
1: ולס.
0: כן. בינתיים האוסטרים מנסים לצאת קדימה.
1: לא, איתור יצא.
0: גם רנפטל נכנס, ראיתי את רנפטל. תכף ניתן לכם בדיוק את החילופים, אולי היה פה חילוף משולש של האוסטרים, ממש אחרי השער. הם רצו לעשות את זה אחרי השער שהם ספגו, אבל הם הבקיעו.
1: ומשום מקום האוסטרים חוזרים, מקבלים עכשיו ביטחון, ביתה נכנסת ללחץ, שוויון 3, וכמה חבל אור שביתה ירושלים לא יודעת לשמור על שער ריק. ושוב, אני חוזר על זה. האוסטרים לא טובים יותר מדי, האוסטרים בינוניים. אם בהם יספגו גול, כמה פעמים אמרתי זה שזה יהיה בזכות ביתר?
0: כן, אמרנו שאם האוסטרים יחזרו, זה יהיה בעקבות טעות של ביתר ירושלים.
1: ואיזה מתנה אינו חילק, איזו מתנה חילק אינו לאוסטרים, כמה חבל. כמה חבל, הם לא היו במשחק עד עכשיו. עכשיו כל המשחק משתנה, כל המומנט
0: טוב,
1: עובר.
0: טוב, בוא נעשה סדר בחילופים, מיד נעשה את זה אחרי ההתקפה של האוסטרים. עכשיו הכדור הולך שמאלה.
1: חבוק של ביתר.
0: לסליץ'.
1: קרבה לי נהדר.
0: חילוף משולש, ביצוע אוסטרים. מוריץ וולס, פיליפ מייבח ואתוור בחוץ, ריינולד רנפטל, פלוריאן אוסטינגר וסליץ' בפנים. זה החילוף המשולש שביצעו האוסטרים.
1: זה יותר דיוק לפי הרנפטל, זה נקרא. רנפטל.
0: כן.
1: אבל שוע עכשיו עם הכדור, יאללה בוא.
0: בוא נראה את ביתר, עכשיו עם שוע, מנסה לעבור בכוח.
1: אני חושב שביתר צריכה לעשות גם כן חילוף, לרענן את השורות, לחפש אולי את וייסמן במקום אולי שוע, אולי במקום קלו. את אצילי בחיים אני לא הייתי מוציא במשחק הזה. אצילי משום מקום איזה שחקן של מני טיים, שחקן עם ניסיון באירופה, שחקן שובר שוויון. אצילי במשחק, הוא במשחק כבר במתחילת העונה. ושוב, כמה חבל, כמה חבל, הובלת 2-0, ואחרי שתי דקות אתה סופג כל כך מיותר ולא... לא, לא שווה למציאות.
0: מיגל סילבה כעת עם הכדור, ביתר מתחילה מחדש.
1: לא, לא מציאותי, אתה מחזיר אותם למשחק, כמה חבל.
0: בוא נתקדם עם הפנים קדימה. ביתר לא מודחת, אדרי. אל תוריד פה את ה... תכניס את המאזינים לדיכאון. מצב העניינים הנוכחי הולכים להערכה. כמה חבל שזה שתי דקות אחרי שביתר כבשה את השער שהיה מעלה אותה. דקה 62.
1: הנה
0: באמצע מחזיר אחורה.
1: ביתר צריכה להגביר קצב, ביתר צריכה גם להאמין בעצמה שכמו שהיא כבשה שני שערים, היא יכולה גם לכבוש את השלישי ואת הרביעי. כי האוסטרים עכשיו הולכים יותר לאחור ברגע שהם השיגו את הגול השוויון הזה. הם יחפשו את המתפרצות ואת המשחקי מעבר הללו שביתר תשאר חשופה.
0: אגב, אולי גם ביתר צריכה לעשות רענון קצת, כמו שהאוסטרים עשו.
1: אמרתי את זה לפני 3 דקות, צריך אולי לרענן את השורות.
0: בוא נראה עכשיו יוצאים קדימה. זה הבלם, גדרני, תראה איפה גדרני. גדרני בקו 16 מטרים, מוציא שמאלה לקלוי, הנה הרוחב. הכדור עכשיו אצל שואה, צריכה לבטא של הציני, הציל בועט. הכדור בעמוד. הכדור הלך לקורה. עדיין ההתקפה שבתה ירושלים, הכדור חוזר אליה. ננה.
1: אני שם את זה בגול.
0: אצילי. שוב אצילי, זה המשבצת שלו. הוא מסוכן, והם יודעים את זה. מאבד הכדור, מבצע העבירה.
1: צהוב.
0: הוא גם מקבל כרטיס צהוב על העבירה הזו, לדעתי זו עבירה של תסכול, אדרי, תראה הוא תופס את הראש.
1: ברור, אור, זה מצב שאצילי חייב לסיים את הכדור ברשת, הכדור הולך לקורה, פספוס ענק, אם אני לא טועה זה גם קורה בפעם השנייה, כשביתר בועטת לקורה, גם במשחק הקודם היא באתה לקורה, אם אני לא טועה.
0: נכון.
1: וזה פספוס ענק, כי אצילי במקומות האלה מ5-7 מטר, היה חייב לסיים את זה ברשת, להדביק את הכדור, להפציץ אותו ברשת ו...
0: תשמע, תשמע, עומר אצילי עשה הכל נכון. הכל לדייק. נכון. זה עניין של מילימטרים, ממש מילימטרים, כן, הוא הלך לפינה הרחוקה.
1: כדור הלך לקורה, כדור גם יכל לפגוע כן? בעניין נטו של מזל, האוסטרים פה ניצלים בנס. ושוב אור, בגלל זה אני אומר בואו נפקיע עוד גול שבמידה וביתר לא תסתבך פה ותספוג מאיזה טעות גול. שהגול הזה יכול להעלות את האוסטרים גם לשלב הבא, בגלל זה אני אומר בואו נפקיע עוד גול, נהיה ביתרון כדי שיהיה לנו את המרווח נשימה הזה וכדי שלא נהיה סתם בלחץ, כי זאת הצעה נזילה.
0: דקה 64 באצטדיון ג'נרל ארנה או פרנצור, אמרנו כדור של ביתר מתחילה מחדש. כל הפעולה בכלל אדרי הקודמת עם הביתה של הציל הקורה התחילה מגדרני, שדהר קדימה, הגיע עד קו 16 המטרים.
1: בגלל זה אני רואה פוטנציאל בגדרני כקשר 6.
0: כקשר אחורי, אתה מדבר על זה לא מעט, אבל אדרי, אתה לא מאמין על הקווים.
1: נכון.
0: שוב גדרני, וכמה הוא משמעותי האיש הזה במרכז ההגנה של ביתר.
1: הוא לא מהיר, הוא פיזי, הוא טכני, הוא יודע לצאת עם הכדור.
0: כמה הוא משמעותי, תראה איזה שקט הוא נותן.
1: קבוצה אחרת נראית איתו, בגלל זה אמרתי לך, הייתי מאוד מאוד נוקשה בעניין הזה שהוא חייב לשחק. חייב להאריך לו את החוזה.
0: עכשיו המסירה קדימה של ביתר ירושלים. שם הקלו, יש העבירה על קלו.
1: ואיפה הצהוב? איפה הצהוב?
0: הדפה ראיתה לוורקו, נדמה לי, דרישה של קלו לכרטיס צהוב.
1: הצילי הרגע קיבל על פחות מזה כרטיס צהוב.
0: והנה החילוף המשולש של ביתר ירושלים. טימותי מוזי, תומר יוספי ורואלי מלך נכנסים. נבושד או יוצא?
1: השאלה מי ישחק עם מגן שמאלי.
0: תכף נראה את השינויים במערך. אולי אלי מלך ישחק עם מגן שמאלי. ראינו את זה במכבי חיפה כמה פעמים כאשר הוא שיחק שם. אז שדו הוא הראשון שיוצא.
1: אולי מוזי ייכנס. אוקיי, כן, אלי מלך.
0: אלי מלך נראה לי ילך להחליף אותו במדת המגן השמאלי. חילוף הראשון, אמרנו, אלי מלך על חשבונו של שדו. ראינו גם את מוזי וגם את יוספי שם.
1: מוצ'ה יוצא ומוזי נכנס.
0: זה החילוף השני.
1: אני לא מבין מה קרה עם בן שימול. אומר לך את האמת.
0: עוד מעט נדבר גם על זה. מוצ'ה יוצא, מוזי נכנס, זה החילוף השני.
1: ויוספי במקום...
0: ואת מי החליף יוספי?
1: אני משאר או קלו או את שואה.
0: בואו נראה על מי ויתר, על מור כהן. על קלו, על כובש השער השני שלו, על קלו.
1: מפתיע שהפעם שואה ואצילי לא... זה אומר משהו אור.
0: כן, הרבה ביקורת קיבל על מור כהן.
1: כן.
0: בואו נעשה שוב סדר בחילופים. אלי מלך.
1: אלי מלך נכנס למגן ימני, אנטוי עובר למגן השמאלי.
0: אנטוי הולך שמאלה דווקא?
1: הולך שמאלה, וצריך לראות איך הוא השתלב עם רגל שמאל ועם המהירות שלו. הופעת בכורה לאלי מלך נראה לי באירופה, אם אני לא טועה, השנה.
0: כן, הוא לא שיחק בשני המשחקים הקודמים.
1: וצריך לראות את השילוב של יוספי עם אצילי, אבל כבר הוא מאבד את הכדור בנגיעה הראשונה שלו.
0: בוא נראה, שבלס יוצא קדימה עכשיו. מנסה לקבל את הכדור בחזרה מפישר, אבל קרבלי ראשון, לוחץ אותו שם שבלס. נגיעה האחרונה של סאליץ', מה אומר השופט?
1: ובתור מאמן...
0: חוץ דווקא לאוסטרים.
1: אור, ואחד הדברים שמאמנים הכי פחות אוהבים לעשות זה לפגוע בקו ההגנה שלהם, אבל אין ברירה שאין ברירה, כי שדו, אמרתי לך כמה הוא יכול לסחוב בצד הפיזיולוגי.
0: רגע, הוצאת כדור של האוסטרים להרחבה של ביתר, זה מסוכן, אבל עכשיו מגיעה הרחקה לחלק המגרש של אוסטריה וינה. פדרסן שולח את הכדור קדימה, סאליץ' הגיע לכדור הזה, קרבה לראשון מולו, מרחיק את זה לחוץ.
1: ואתה רואה, גם האוסטרים מרגישים את השינויים הללו בהגנה, משחקים בעיקר על צד של אלימלך, עכשיו סאליץ' משחק בצד שמאל, אלימלך יצטרך להתמודד איתו, אני מקווה מאוד שאין פה קרן, כי קרבאלי הגיע הראשון, בואו נקווה שיש פה כדור חוץ, כי...
0: לי זה אני רואה כמו כדור חוץ.
1: כן, כדור חוץ בצד שמאל.
0: כן, כדור חוץ, אבל שבלס יוציא את הכדור הזה לרחבה של ביתר, זה מסוכן. בדיוק מה שהוא עושה, לתוך הרחבה. זה מסוכן, הכדור חוזר שם לאזור שמסוכן מאזור קו החמש. אבל אלי מלך בזמן מרחיק לפני ששחקן אוסטרי מתגנב שם.
1: חייבים לדבר על העניין הזה של זיו בן שימול, שהיה אחד הברגים אצל יצחקי בשליש האחרון של העונה. היה שחקן פותח, קצת איבד את המקום שלו ב...
0: רגע, עוד הוצאת חוץ להרחבה. זה כדור מסוכן, עכשיו מגיעה הרחקה שם של אינו. תכף מדבר על ה...
1: מה שכן, אלמוג כהן מוסיף הרבה ממד של מהירות על קו שמאל, גם מוזי, גם אנטווי, שני שחקנים
0: מהירות. אבל מוזי מגן, בוא תסביר לי את השיקול לשים דווקא את מי, את אנטווי בצד שמאל ולא את אלימלך?
1: אולי אלימלך יותר מתקשה בצד שמאל.
0: הרבה פעמים ראינו את זה בזמנו במכבי חיפה, כאשר הוא שיחק שמה, שהיו תקועים, היו שמים אותו.
1: כן, כי הוא שומר על פישר, אנטווי, למרות שסאליץ' מבחינתי הרבה שחקן הרבה יותר מסוכן. ואלימלך התקשה מולו.
0: וסאליץ' גם כבש, ועכשיו הכדור נשלח לבואטנג.
1: סגירה טובה של אלימלך.
0: אבל אלימלך סוגר נהדר, ומסירה לא טובה דווקא של גדרני. הכדור הולך לבואטנג, בואטנג מקפיץ על קרבאלי, בורח שם הכדור, אבל מיגל סילבה יוצא ותופס את הכדור, השופט מסמן אין עבירה.
1: מזל של קרבאלי שהוא לא שרק פה לפנדל, כי צריך להיזהר קרבאלי מהדברים האלה, וגדרני, שוב בתר, עושה טעויות בהגנה, נותנת את השטחים ואת המצבים האלה המסוכנים לאוסטרים. ושוב, כמו שאמרנו לא מעט פעמים בשידור הזה, האוסטרים לא פשוט מגיעים למצבים מאיזה משחק וואו שוטף של
0: התקפות,
1: של בנייה של מהלכים. הכל מטעויות של ביתר מאחורה, ואמרנו שוב, אור, כמה אפשר לשחק מאחור, תפסיקו עם הנעת הכדור המסוכנת הזאת, תעבירו את כובד המשחק לשטח של האוסטרים.
0: עכשיו
1: לא
0: הכדור...
1: לא פושג גם להשלח כדורים ארוכים למעלה, לא
0: חייבת... באזור המסוכן של האוסטרים, רדלינגר מרחיק אותו, השוער.
1: לא חייב את ה... את ה... אתה יודע, את המשחק מאחורה הזה כל הזמן, עם הנעת כדור.
0: אגב, מה השיקול להשאיר את אינו כאשר יש לו צהוב, וכל עבירה שלו יכולה להשאיר ביתר בעשרה שחקנים,
1: אין לך קשר שש מאחור, חוץ ממנו.
0: הנה חטיפת כדור, ויש שם עבירה של צהוב. עבירה של 21, שבלס. הוא זה שמבצע את העבירה. המוצב הראשון של האוסטרים הערב.
1: מכבי יפה מאירופה, לא יפה מאירופה, מהליגה האירופית, הולכת לפלייאוף של הקונפרנס.
0: תסביר למאזינים.
1: נגמר המשחק, 3-1 למכבי תל אביב, 4-3 בסיכום שני המשחקים.
0: וזה אומר שהיא הולכת לפלייאוף
1: של הקונפרנס.
0: שבלס הוא המוצב הראשון של האוסטרים הערב.
1: אנחנו רוצים עוד קבוצה שתהיה בפלייאוף של הקונפרנס, הגיע הזמן, יאללה.
0: אנחנו נכנסים לדקה ה-70.
1: הקבעת כדור טובה של הצילי וזה גול, שיפול בין הפנדל לקו החמש ויכנס פנימה.
0: זה משהו כמו 30 מטרים מהשער, אלכסונית אמרנו בצד ימין. הצילי יכול גם מסובבים פה לשער, למרות שזה רחוק, יכול למצוא ראש ביתרי. אולי עשו תרגיל, קרבה למצא לידו. בוא נראה, דקה 71, מקבל את השריקה מהשופט הפולני עכשיו, עומר הצילי. על הכדור הזה. מנסה משהו מתוחכם, כדור בידיים של רדלינגר, שוע טוען שהוא נתפס שם בחולצה דורש פנדל.
1: יש כבר.
0: שופט מתעלם והמשחק ממשיך. רדלינגר, השוער מוריד את הכדור הזה, ויש שם גלישה.
1: רגע, בוא נראה, יש בדיקה של ור? בוא נראה מה יגידו.
0: אני לא יודע אם יש בדיקה, לדעתי המשחק... רגע, המשחק נעצר. לא, יש את חוק 5 שניות להוציא כדור חוץ. לא היה פנדל על ירדן שוע. בלגן שם במרכז השדה, אבל האוסטרים אוספים את הכדור ושולחים קדימה.
1: אבל האוסטרים התעוררו במחצית השנייה עם החילופים אור. יש לה שחקנים צעירים מאוד מאוד מוכשרים, טכניים עם הנעת כדור. אתה רואה את הפסים הטכניים האיכותיים האלה, של כמו של סכין, חתיכה. הפסים המדויקים עליה לארץ.
0: בינתיים יוצאים קדימה. היה שם נעודים שמסר לבואטנג לא מספיק טוב, יש חטיפת כדור. ועכשיו מוזי יוצא קדימה, תראה את מוזי. איפה הוא משחק מוזי? זה נדמה לי שהוא שם אותו גם, כן, כמו מגן כזה קיצוני.
1: יחד עם אנטווי על הקו, הוא נכנס הרי במקומו של קלו שהיה כנף שמאל, אבל מוזי היה חייב לשחרר את הכדור יותר בזמן.
0: יותר מהר.
1: כי גם יוספי, גם שואה היו לבד באמצע, וזה יכול להיות מצב של 4-3. בואטנג יוצא.
0: בוא נראה, כן, בואטנג כובש השער בעקבות אותה טעות של אינו, יוצא החוצה. הגנאי המסוכן סיכן את השער של ביתר כמה פעמים, בסוף גם כבש. במשחק הראשון הוא לא הצליח לעשות את זה, הוא עושה את זה עכשיו. והוא החילוף הרביעי של האוסטרים.
1: אתה לא יכול ברמות האלה.
0: קלווין בואטנג יוצא, במקומו נכנס חסן דזישקו. זה השם של השחקן שנכנס, מספר 74. גם הוא חלוץ. דשישקו, דזישקו.
1: אבל עוד פעם בהגנה שביתר חייבת...
0: אדרי הוא בן 18 בלבד האוסטרי הזה.
1: יש הרבה, אמרתי לך אור, הרבה שחקנים צעירים שזו העונה הראשונה שלהם עלו מהקבוצה הצעירה, שחקנים מאוד טכניים, מאוד איכותיים, עם פוטנציאל למחירה, זו בעצם המטרה של האוסטרים, עם המחלקת נוער שלהם, עם האקדמיות. שלך.
0: בינתיים ביתר מנסה לצאת קדימה עם כדור שנשלח שם, מוצ'ה לא מגיע, מבצע גם עבירה, כן, מבצע עבירה, הכדור יש של האוסטרים.
1: מוצ'ה כבר יצא.
0: סליחה, נכון, זה וורקו כמובן, מוצ'ה בחוץ, דחף שם את דרגוביץ' ושים לב דרגוביץ' עם המחצית הזו ללא התחבושת שלו.
1: כנראה שזה השפיע עליו, על היכולת של המשחק,
0: אבל לא, עשה לו לחץ על הראש, כן.
1: וורקו נמצא על הקו הקרן. למה לעשות עבירה? למה לדחוף? כבר דרגוביץ' עם הפנים לקהל שלו, לכיוון הקרן. למה עבירה מיותרת הזאת? כבר יכולת להרוויח פה קרן, עכשיו הם יצאו מזה. קצת יותר ניסיון. וזה לא קורה פעם ראשונה, הרבה מאוד שחקנים ישראלים עושים את העבירות המטופשות האלה.
0: אנחנו דקה 74, קרבאלי צריך להיזהר, מחזיר אחורה עם הראש למיגל סילבה נהדר.
1: זה דקות קריטיות אור, דקות לחוצות מאוד. ביתר צריכה לשמור על ריכוז, לא להפקיר את ההגנה. לשמור לפחות שני שחקנים לפחות צריכים להישאר מאחור יחד עם קו ההגנה. אם בעצם הכדור בא מקו ימין, המגן השמאלי צריך להישאר ולא לעלות. אם זה הפוך גם כן.
0: רגע, בינתיים האוסטרים יוצאים קדימה עם פישר. פישר מוציא עכשיו שם ויש שם רוחב, קרבה לי בזמן, מנקה, רגע לפני שדזישקו כובש שער בכורה אולי באירופה.
1: אבל איפה השיח בין קרבלי לסילבה, שסילבה יצעק מה באנגלית שלי, הכדור הזה כבר היה בידיים של סילבה, חבל שקרבלי פשוט הוציא כדור מתנה לקרן.
0: היא מצב, הבנה בין השניים, כן, וזה יוצא לקרן.
1: מצב מסוכן, סליץ' עם רגל שמאל יכול להקביע את הכדור אחד פנימה, לא, זה לא סביץ'.
0: זה נעודים.
1: כן, נעודים.
0: נעודים כדור קרן עבור אוסטריה וינה. תראה את הגובה של פדרסן שם. עכשיו מגיע ההגבהה, הרחקה בראש של מוזי. עד סליץ' המחליף, כובש שער הניצחון בשבוע שעבר. תראה איך הוא מתגבר שם בקלות.
1: לבד, לבד.
0: מנסה להכניס שם כדור.
1: יאללה, הנה הצילי, 2 על 1.
0: ועכשיו ביתר יוצאת קדימה, 2 על 1, כמו שאמרת. הצילי מוריד נהדר לשוע, שוע צריך לכבוש מפה, שוע עובר את השוער! 3-1!
1: נבדל.
0: רגע, יש נבדל.
1: יהיה עבר.
0: הכוון מרים את הדגל, והשופט שורק.
1: בוא נראה מה עבר מחליט.
0: יש שופטי מסך פולנים שמה שיבחנו את זה.
1: בוא נראה, היה נבדל.
0: אולי היה נבדל קטנטן של ירדן שוע, ממש הרגל, קטנטן.
1: הצילי איחר במסירה.
0: הצילי היה צריך למסור לו ממש מאית שנייה קודם.
1: נבדל, נבדל.
0: תשמע, פורסים את הקווים, אולי עוד נגלה שלא בדיוק היה נבדל.
1: הרגל הימנית של שוע הייתה קדימה.
0: הדבר הזה בטוח נבחן במערכת המסך.
1: גדרני סיים את המשחק.
0: גדרני כנראה לא יכול להמשיך, או שהוא לא מספיק, אתה יודע, לא יכול, כן, לא מספיק קשיר.
1: וזו מכה לביתר ירושלים.
0: ועכשיו נכנס ליאל דרי הצעיר על חשבונו של גדרני, וזה החילוף הרביעי של ביתר ירושלים.
1: אני מקווה מאוד שדרי יהיה דרוך, מרוכז. בוא נראה מה אומר עבר. כן, פסלת גול, היה פה נבדל של שוע של רגל אחד קדימה, הברך שלו.
0: ממש, אתה יודע, מיד שנייה קודם היה מוסר.
1: אצילי איחר במסירה.
0: נגיד למאזינים, אין שער, זה עדיין 2-1 לביתר ו-3-3 בסיכום העניינים הכללי. דקה 75, השעון מתקתק.
1: יופי,
0: דרי דוחף שם את דזישקו, מה אומר השופט? האם הייתה עבירה של דרי? נראה לי שלפי שפת הגוף לא.
1: לא, הכדור כבר יצא החוצה, השחקן איבד פה את ה...
0: כן, איבד את שיווי המשקל שלו, דזישקו.
1: כן, דזישקו דרך לו על הרגל מחוץ, ברגע שהכדור כבר יצא החוצה, אז מזל, אבל דרי צריך להיזהר,

0: כן, גבוהים מאוד.
1: שחקנים גבוהים מאוד, צריכים להיזהר.
0: עכשיו נגיחה שמה של ולס.
1: במיוחד שגדרני עכשיו יצא החוצה.
0: ועכשיו ביתה מנסה לצאת קדימה, אבל יש שם גלישה.
1: ועכשיו אתה מבין למה אני מתלומן כל הזמן שהסגל שביתה ירושלים לא שלם ולא מספיק רחב?
0: כן, מבין אותך לגמרי. צריך עוד לפחות שני שחקני רכש, לפחות.
1: אם לא יותר. גם לחיזוק הספסל, ספסל מביא לך אליפות.
0: נכון, ראינו את זה עם באר שבע עונה שעברה, עומק. בינתיים האוסטרים יוצאים קדימה. עם מרקוביץ', הרבה זמן לא ניהל את המשחק, יש עבירה
1: של אינו, אינו
0: של
1: צריך
0: אינו,
1: להיזהר.
0: ואמרנו אינו צריך להיזהר, אם אינו יקבל פה צהוב שני, זאת תהיה מכה אדירה לביתה ירושלים. צריך להגיד, אדרי, במצב העניינים הנוכחי, אנחנו הולכים ללילה ארוך, הערכה.
1: נדבר על זה אחר כך,
0: אני מקווה שהכנת את שקי השינה שלך, שקי השינה שלך. דקה 78 בג'נרל ארנה, ג'נרלי ארנה בווינה.
1: 2-1 במשחק הראשון ברומניה לאוסטריה, 2-1 בתר כרגע בווינה.
0: 3-3 בסיכום שני המשחקים בינתיים, והכדור של האוסטרים כרגע.
1: בואו, אנחנו לא צריכים ללכת להערכה, בתר צריכה לשחק מסודר, מאורגן, ולחפש את השלישי.
0: האוסטרים חילוף חמישי.
1: ליטה סוק. הקוריאני נכנס.
0: ליטה סוק הקוריאני במקומו של שבלס. כן, שבלס מפנה את מקומו ונכנס ליטה סוק, זה השם של הקוריאני.
1: צעיר, שחקן שגיע מהליגה הקוריאנית הראשונה, הרבה הופעות, שחקן בכיר. ישוע עכשיו עם ההתקפה.
0: בינתיים שוע יוציא את ביתר קדימה, נתפס שם קצת בחולצה, מוציא בעקב, אין שם אף אחד למי הוא הוציא. ווסטינגר חוטף לו.
1: חוסר הבנה.
0: ועכשיו מרקוביץ' של וינה יוצא קדימה, הולך ימינה. לנאודי, מקבל בחזרה מרקוביץ', בצד ימין של ההתקפה, קרבאלי יוצר אותו פעם אחת. כדור חוזר אליו, מה הוא מוציא?
1: כדור שוער.
0: כדור שוער? כן, כלום ושום דבר, לא מצליח לסחוט מזה. סגירה
1: טובה של קרבאלי, עכשיו הוא צריך להיות המבוגר האחראי בהגנה, לנווט, להיות אחראי. ושוב, אלה לא דקות שאתה מניע את הכדור מאחור, אלה דקות שאתה מעביר את הכובד המשחק לצד של אוסטריה וינה. תראה, אוסטריה וינה שולחת 5 שחקנים למעלה לחוץ את מובילי הכדור של ביתר, ועוד פעם ביתר מסתכנת, וטעות נוספת כזאת יכולה להיות בשער.
0: אבל בינתיים היא יוצאת מזה קדימה, האם יש חטיפה? יש חטיפה של האוסטרים.
1: אנטווי מתקשה בצד שמאל, לא, ביתר איבדה את המהירות שלה,
0: שלו.
1: כן, ביתר איבדה את המהירות בשני
0: אגב,
1: הצדדים.
0: אגב, כמה שינויים בהגנה, תחשוב איך זה משפיע כן, גם. גם גדרני עכשיו יצא החוצה.
1: הזכרתי את זה לפני כמה דקות, אמרתי לך, בתור מאמן אתה לא, אחד הדברים שאתה הכי פחות רוצה זה לשנות את קו ההגנה שלך שעובד טוב.
0: כן, אבל לפעמים שינויים קפואים, נכון? אתה יודע. נבושדו לא בדיוק היה קשיר, אנחנו לא יודעים מה היה המצב, כשירותו פתח ברגע אחרון במקום ירדן כהן שנפצע באימון.
1: לא, נראה לי שירדן כהן נפצע בחימום.
0: בחימום, סליחה, כן, בחימום הכוונה, אמרתי אימון, הכוונה הייתה לחימום של השחקן לפני המשחק.
1: הוא כבר היה בהרכב.
0: כן, כן, הוא היה מיועד להיות בהרכב ולפתוח. תוסיף לזה את גדרני, שאנחנו לא יודעים את מידת כשירותו ל-90 דקות ואולי יותר.
1: לא, גדרני לא קשיר ל-90 דקות, אם הוא הקשיר 90 דקות הוא היה ממשיך, אין סיבה שאלמוג כהן לא היה ממשיך איתו.
0: אז תוסיף את כל הדברים האלה, אתה יודע. אלו חילופים קפואים, צריך
1: להגיד.
0: זה
1: למה אני טענתי מההתחלה.
0: בינתיים האוסטרים יוצאים קדימה. עם כדור לקפטן פישר, מגביה לרחבה. דזישקו היה נמצא שם לבד, אבל הכדור עמוק מדי. ומיגל יצא כמעט, אתה יודע, אם דז'ישקו מגיע הוא כובש.
1: נכון, היציאה לא טובה של מיגל סילבה. היציאות של מיגל סילבה לא מובנות, לא טובות, מוססות. אתה רוצה לכדור, תתפוס את הכדור, אתה נותן לכדור לברוח.
0: נכנסים ל-10 הדקות האחרונות בווינה.
1: משחק שעה בידיים שלך.
0: כן, לחטוף שער 2 דקות אחרי שאתה כובש. דקה 56 ביתר הייתה ל-2-0.
1: נאיביות.
0: 58 סופגת ה-2-1. אנחנו בדקה ה-80, אמרנו את ה-81 כבר, פחות מ-10 דקות אחרונות כאן בווינה. חוץ לא מדויק שביתר ירושלים, הכדור חוזר אליה, לאינו. ננה מחזיר שוב חזרה לאינו. מעביר באמצע.
1: אלימלך.
0: אלימלך. נותן להצילי, הצילי באמצע רחוק מהשער.
1: פאול.
0: יש עבירה עליו, השופט שורק, כן, אדרי, שורק הפעם. ליטה סוק ביצע את העבירה, העבירה הראשונה שלו, המחליף, הקוריאני, על הצילי.
1: עבירה גם עם אריאל קדימה, זה...
0: איפה הצהוב? מרחם עליו.
1: כן, עבר גם יכל להתערב פה, אבל עכשיו
0: לא, אני לא בטוח.
1: יוספי עכשיו לוקח את הכדור החופשי הזה, מניעים אותו, דווקא נהייתי מכנע את
0: הכדור. הולכים על הנעת כדור, יוספי לאינו, עכשיו קרבאלי, דרי צריך להיזהר. לא מנוסה כמו גדרני.

0: עם מסירה לא טובה שלו ללימלך, חזקה מדי, זה יוצא החוצה.
1: שוב, מצב נייח שלך, למה אתה מניע את הכדור לאחור, עוד פעם מביאה עליך לחץ ונותן להם ללחוץ אותך ואתה מביא את הכדור. מצב כזה, אתה צריך להגביה את הכדורים.
0: דקה 82, האוסטרים יוצאים קדימה.
1: עבירה
0: של אלימלך. יש שם עבירה של אלימלך, כן, שופט שורק.
1: עכשיו שופט שורק פשוט על כל פיץ.
0: על כל נגיעה, כן, ממש על כל נגיעה.
1: בכלל הייתה עבירה של אלימלך, עבירה הייתה
0: בכלל של... של ווסטינגר, ווסטינגר
1: מספר 10. כן, ווסטינגר, שרח את הכדור, את הרגל שלו קדימה על אלימלך.
0: שופט שרק הפוך. פדרסן כעת.
1: דקות מאוד מלחיצות.
0: הגרמני מחזיר אחורה לשוער שלו, רדלינגר.
1: אין לי ספק שהקהל במגרש והקהל של ביתר בבית...
0: בלחץ אדיר.
1: עושה הרבה מאוד
0: סיפורים. רגע, הכדור חוזר שם לירדן שועה. שועה משתלט עליו, אבל מאבד אותו. אם הייתה עבירה לירדן שועה.
1: היה נבדל.
0: עבירה הפוכה או נבדל?
1: נבדל,
0: כן. אבל דווקא נראה לי שהכדור הגיע מטעות אוסטרית.
1: כן, אבל הכדור הגיע משחקן של ביתר.
0: אוקיי, עכשיו הכל ברור. דקה 83. ליטשוק. הקוריאני מחזיר אחורה, לפדרסן. גם האוסטרים יכולים לטעות וביתר צריכה לנצל את זה. אבל בינתיים מדייקים. בצד השני נמצא סליץ' פנוי, לא רואים אותו. האוסטרים מניעים כדור עם מרקוביץ' עכשיו. במרכז השדה מחזיר אחורה. לפדרסן, ליטשוק עכשיו. מדויק. מקבל בחזרה, מווסטינגר.
1: האוסטרים סיימו אגב את כל החילופים שלהם.
0: גם ביתר.
1: לא, לביתר נשאר עוד פעימה אחת.
0: נכון, נשאר לו עוד חילוף אחד. בינתיים האוסטרים. אולי זמן בן שימול.
1: אולי בן שימול, אולי וייסמן.
0: אולי וייסמן, כן.
1: במקום ישוע? או במקום וורקו? על מי אתה היית הולך? אני הייתי מחליף את שוע.
0: לא, ביתר עשתה את החילוף כל חמשת החילופים שלה, אדרי. מוזי, אלימלך, דרי, יוספי ו... שדו בעצם לא נכנס כמחליף, אלא הוא ברגע האחרון.
1: כן,
0: נכון,
1: יש שלושה ועוד
0: כן, אחד. כן, כן, נכון. שדו פשוט ברגע האחרון פתח בהרכב. זה היה ממש אחרי החימום שביתר ערכה, שירדן כה נפצע. דקה 84, חוץ לביתר ירושלים בחלק המגרש שלה. אלימלך מוציא את זה לדרי הצעיר. עכשיו גדרני בחוץ, אני אומר את זה, קרבלי.
1: עכשיו ביתר צריך לשחק מבוקר, לא ללכת יותר מדי קדימה לבד.
0: קרבלי צריך להיזהר, מחזיר אחורה.
1: אני מאוד חושש מהמסירות האלה, אור. אני באמת אומר, כל פעם שאני רואה ביתר מניעה את הכדור בשטח הזה,
0: דופק הלב עולה.
1: מה זה עולה?
0: לחץ הדם עולה. דקה 85, 5 דקות אחרונות כאן.
1: עוד פעם.
0: והנה כמעט איבוד כדור שמה של ננה. זה לא העמדה הטבעית שלו, הוא משחק בצד שמאל עכשיו. הוא לא מגן שמאלי, הוא מגן ימני. כל החלק ההגנתי של ביתר מבולגן, לא מסודר.
1: אני אגיד לך את האמת, אני מעדיף שיהיה ככה תוצאה, ללכת להערכה, ובהערכה אתה כן יכול עוד לתקן, אתה מבין?
0: אתה אומר, יש הרבה זמן, פה אין הרבה.
1: יש הרבה זמן, פה אתה, את כל טעות, זה נגמר פה המשחק, אור, נגמר פה המפגש, אתה מסיים את אירופה. לכן אתה חייב להעט את המשחק,
0: צריך להגיד, במצב העניינים הנוכחי כרגע, אנחנו הולכים להערכה. 3-3 בסיכום הכללי.
1: דיברנו ארוכים ללילה ארוך.
0: שאלתי אותך אם הכנת את שק השינה שלך, בינתיים ביתר מאבדת כדור וזה מסוכן, והאוסטרים יוצאים קדימה עם ליטשוק. ליטשוק מוסר לא טוב.
1: זה מזל, לא הגיע לפישר.
0: לפישר, נן הראשון.
1: ביתר לא...
0: נעודים עליו. נעודים עליו, מנסה לחטוף לו, בינתיים יש שם עבירה שם של רנפטל.
1: זה לא זה מבחינה הגנתית. העמידה לא טובה. יותר מדי, בקלות מצליחים להגיע למצבים, למול השער של ביתר, להגיע ל... לכך שביתר תהיה חשופה מאחור, אתה לא רואה תבנית הגנה מסודרת. אתה רואה יותר מדי שחקנים מפוזרים, לא במקומות שלהם, לא עומדים קרוב אחד לשני.
0: דקה 86, קרבלי, צריך להיזהר כעת. מעיף את הכדור קדימה. הרחקה עכשיו של האוסטרים.
1: בדקות כאלה אתה צריך לצופף את ההגנה, לקבץ.
0: עכשיו סליץ'. האוסטרים מריחים דקות טובות, אבל אלימלך חוטף נקי. ועכשיו וורקו, וורקו צריך להיזהר, משאיר לאלימלך, אלימלך לא מצליח לעבור, הכדור שוב של האוסטרים.
1: איזה בלגן, אלימלך מצד ימין מגיע לצד
0: ועכשיו שמו. ועכשיו הוא חסר, והכדור נשלח באמצע לדז'ישקו. דז'ישקו בתוך הרחבה, הולך על הקו, קרבלי שומר אותו, כדור שוער של ביתר ירושלים, קרבלי סוגר נהדר, דז'ישקו, אני שמעתי את הנחת הרווחה שלך, אני בטוח שהמאזינים שמעו אותה.
1: כן, שמע אור, זה היה מצב מסוכן, כדור עומק גדול של פישר. לדשישקו, שאם היה חכם, היה בועט בנגיעה לשער, לפינה החוקה, וזה גול. אבל סגירה טובה של קרבלי.
0: קרבלי סגר אותו נהדר, כן. בינתיים ביתר מנסה לצאת קדימה וזה לא, והיא לא מדייקת, יש לה עוד חילוף.
1: זה נראה שהמומנטום עם האוסים, הנה עוד טעות של קרבלי.
0: שוב, עכשיו הכדור אצל מרקוביץ', זה קרבלי שאיבד אותו, אמרת.
1: ביתר בלחץ.
0: רנפטל מחזיר למרקוביץ', מסירה לא טובה שלו, אבל יש שם איבוד כדור שוב של אינו ויש לו צהוב. הוא מוציא עכשיו פישר, פישר מחליק, איזה מזל לביתר ירושלים, פישר מחליק ממש ברגע הביתה שלו. אם הוא מצליח לבעוט, הוא כובש פה.
1: אני מחליף את אינו, אני מחליף את אינו, אין ברירה, הוא חלש.
0: הוא גם כרטיס צהוב, שבו עם הכדור. הכדור הולך לשוע, שהוא מסתובב נהדר.
1: יוספי.
0: יוספי לידו, חייב למסור ליוספי, הולך דווקא שמאלה. למוזי, מוזי בתוך הרחבה, מוזי צריך להוציא רוחב, מוזי מסירת הרוחב, הרחקה של האוסטרים, פעם שנייה עכשיו.
1: היה פאול? או נבדל?
0: מה אומר השופט? נראה לי שנבדל.
1: כן, של מוזי. המסירה של שוח.
0: גם ביתה יכולה לכבוש בהתקפות מעבר אם היא רק תהיה מדויקת.
1: שמע, מוזי, אינו, זה... הכדור קפץ...
0: וכמה מזל קודם לכן...
1: קפץ לפישר.
0: שפישר החליק שם.
1: זה לא רק שהוא החליק, הכדור קפץ לו,
0: הוא גם ברח לו, כן. גומה הצילה את ביתה ירושלים.
1: הכדור קפץ לו.
0: כן, כן, גומת בדשא הצילה את ביתה ירושלים.
1: והינו בעוד משחק חלש, אור, אני לא יודע מה עובר על השחקן.
0: אמרתי קודם, אולי זה זמן בן שימול, שימן לספסל גם אנסה, גם וייסמן, גם בן שימול, גם לדמר קוביץ' הצעיר. ביתה
1: לא מניע את הכדור, ביתה פשוט מחלקת מתנות לאוסטרים.
0: דקה 88, הכדור שוב של האוסטרים שוב, ווסטינגר, הולך ימינה. הגבה להרחבה של ביתה, זה מסוכן, זה הגבה סתמית, הכדור יוצא החוצה.
1: אלמוג כהן חייב להעביר הוראות לשחקנים שלו,
0: להרגיע,
1: מבוקר,
0: להרגיע, בעיקר להרגיע,
1: להרגיע את העניינים,
0: הנה,
1: להניע את הכדור סכן. מרגל לרגל, להרגיע את המצב, אתה יכול לקבע,
0: רגע,
1: אחת, אתה עוד יכול לתקן.
0: אבל ביתר מניע כדור בחלק שלה וזה מסוכן.
1: עוד איבוד כדור של
0: אלי מלך מאבד את הכדור, אמרתי, הנעת כדור בחלק של המסוכן, עכשיו זה סליץ', פישר, זה זישקו, מוריד שם למרקוביץ' לא מספיק טוב, ביתר מרחיקה את זה.
1: אתה נראית עייפה.
0: אצילי מנסה ללחוץ, לא מספיק טוב.
1: ביתר לא מכווצת, לא עומדת נכון.
0: למזלה, האוסטרים לא מדייקים והיא מרוויחה כדור חוץ.
1: ביתר לא עומדת נכון, השחקנים יוצאים יותר מדי ללחוץ ומשאירים חורים ארוכים, גדולים מדי. תעמדו קרוב אחד לשני, תסגרו סגירות יותר קרובות, תצופפו.
0: דקה 89. כדור לא חוץ יוצא לאצילי, אצילי מוריד לשוע, שוע מתגבר על השחקן שלו, מרקוביץ', זה יוספי. שניהם זה צבע בלונד. עכשיו ננה יוצא קדימה, ננה אנטוי הגנאי, יותר מדי הוא מאבד את הכדור ועכשיו הוא חסר. האוסטרים יוצאים קדימה, פישר חופשי אבל אלימלך, דרי מנקה ראשון עם הראש. סוגר שם את פישר, הבלם הצעיר של ביתר עם סגירה נהדרת.
1: כמה טעויות ביתר עושה
0: בדקות האלה. אנחנו נכנסים לדקה 90, אמרנו לביתר יש עוד חילוף, אני לא מבין את אלמוג כהן. דקה 90 במצב העניינים הנוכחי הולכים להערכה. האוסטרים יוצאים קדימה, הכדור לא עבר שם את הקו. באמצע סליץ' מקבל את הכדור, מנסה להעביר אגף, גם הוא לא מדייק עכשיו המחליף.
1: גם הם עייפים.
0: חוץ לביתר ירושלים.
1: המזל של ביתר זה שהאוסטרים...
0: שהאוסטרים פשוט לא מדייקים.
1: לא, לא חדים, לא מפוקסים, גם הם בלחץ, גם הם עייפים. אבל לא מובן לי השיטת משחק של ביתר, הסגנון משחק, הכדורים הארוכים הללו, העיבודי כדור של אינו, של מוזי, של אנטווי, תחזיקו בכדור, קצת תנו לכם לנשום.
0: הוצאת חוץ לא טובה עכשיו של אלי מלך. כן, ועכשיו הכדור של האוסטרים בחלק המגרש שלהם זה דרגוביץ'. הולך ימינה.
1: לביתר אין אוויר לנשום כי היא מאבדת תוך שניות את הכדור.
0: לרנפטל. שוב דרגוביץ' לפדרסן, עכשיו ביתר מנסה ללחוץ את האוסטרים קצת. אולי תחטוף כדור. אלי מלך מנסה ללחוץ, לא מספיק טוב. האוסטרים שולחים כדור סתמי. וקרבלי נותן לכדור לצאת. כדור חוץ, כדור שוער שמיגל סיבה, נכנסנו לשלוש דקות, תוספת זמן. אם לא ייפול פה שרש באחד הצדדים, אנחנו הולכים ל-30 דקות נוספות, משמע הערכה.
1: סילבה צריך להעיף את הכדורים למעלה, לוותר על הצינון משחק הזה.
0: וזה בדיוק מה שהוא הולך לעשות עכשיו. הולך על כדור ארוך. מיגל סיבה עם כדור שוער ארוך לחלק המגרש של האוסטרים, פדרסן ראשון. דרי מנסה לעצור את פישר שם, מעיף את הסכנה. עכשיו האוסטרים מאבדים כדור. אצילי, צריך למסור ליוספי, יש עבירה על יוספי לדעתי, מה אומר השופט?
1: עבירה.
0: עבירה, והכדור יהיה של ביתר ירושלים.
1: של ליטסוק.
0: ליטסוק ביצע את העבירה.
1: עכשיו זה יוספי או אצילי צריכים לקחת את הכדור לקרבלי, אבל כמובן גם ביתר צריכה להשאיר לפחות שלושה שחקנים מאחור, אחד כזה שבלי צהוב יוכל לעצור את המתפרצת.
0: דקה אחת של תוספת כבר מאחורינו, יש עוד שתי דקות, אמרנו 3 דקות תוספת זמן.
1: יאללה, אולי מפה תבוא הישועה ותעלה אותנו לשלב הבא.
0: אולי מצב נייח.
1: יאללה, יוספי, הקבעה טובה זה גול.
0: תומר יוספי, האיש שהגיע בחלון העברות לבית הירושלים, מקביע את הכדור הזה לרחבה, קרבלי יכול לנגוח, קרבלי נוגח, רדינגר עודף! רדינגר מציל פה שער, מציל את אוסטריה וינה!
1: איזה הצלה.
0: הקבעה נהדרת של יוספי, נגיחה פנטסטית של קרבלי, האיש שאמרת שביתר צריכה לחפש עכשיו עם משחק הראש.
1: הרמה הגדולה של יוספי ורדינגר משאיר את החלום האירופי
0: של
1: וינה בחיים.
0: חוץ שביתר ירושלים הולך ליוספי. יוספי משתלט על הכדור, משאיר לשועה, שועה בית מרחוק, לידיים של רדינגר.
1: אבל לפחות ביתר מעבירה את כובד המשקל לצד של האוסטרי, מרחיקה אותה מהשער שלה. ככה צריך לעשות, אם צריך, צריך גם להעיף כדורים למעלה. לא לשחק משחקים, לא לחפש שטויות. וכמה חבל, הנגיחה של קרבלי, כמה חבל, קצת עוד עוצמה.
0: יש שם עבירה.
1: נו באמת.
0: של מוזי, והשעון מתקתק, ממש שניות אחרונות, מרקוביץ' תופס את הרגל.
1: כן, קפצות שרירים קקלה.
0: כן, ואנחנו בדרך לעוד 30 דקות.
1: והאוסטרים נשאלה מרקות חילוף אחד בערכה.
0: בערכה, כן. לביתר נשארו עוד שני חילופים, אם נכנסים לערכה.
1: עוד שתי פעימות.
0: פעימה של הערכה ופעימה שהיא לא ניצלה כאן.
1: כן.
0: בינתיים השעון מתקתק, שניות אחרונות כאן לפני עוד 30 דקות. כדור של האוסטרים בחלק המגרש שלהם. הם ישלחו את הכדור הזה לעבר החלק של ביתר ירושלים קדימה. בדיוק מה שהם עושים עכשיו. מוזי מוריד ראשון עם הראש. כדור חוזר לאוסטרים, צריך לתת לזה לצאת, קרבלי מעיף את הסכנה.
1: תעיפו למעלה, תעיפו למעלה.
0: לא מצליחים להרחיק, אבל זה יוצא החוצה, זה יהיה כדור שוער של מיגל סילבה. אנחנו בדרך להערכה, כן. הנה השריקה של השופט הפולני, קוזמה. הולכים להערכה. ביתר מנצחת ב-90 דקות 2-1. האוסטרים ניצחו 2-1. בשבוע שעבר, אנחנו עם 3-3 בסיכום שני המשחקים, הולכים לעוד חצי שעה של כדורגל, ערב ארוך לפנינו, אל תלכו לשום מקום, אנחנו לא מפסיקים, נצא להפסקה קצרה, ומיד נפתח את החלק של הערכה, תכנן לשים קצת מוזיקה, איזה שיר קצר, ואנחנו נחזור עם 30 דקות נוספות בין אוסטריה וינה לביתר ירושלים. הפסקה קצרה, ממש שיר, ואנחנו נחזור עם הערכה.

0: המשחק המרכזי עם אור שירזי וגיא אדרי.
1: שבנו אליכם אל המשחק המרכזי. הערכה בין אוסטריה וינה לביתה ירושלים אחרי 2-1 בתום 90 דקות. כמו במשחק הראשון, 3-3 בסיכום שני העניינים. ביתה ירושלים תפתח את החלק הראשון של הערכה ממש עוד רגע עם הקפטן ירדן שואה. כמו שזה נראה, אין שינויים. אין, אתה יודע, שתי הקבוצות לא מבצעות חילופים. אור שירזי וגיא אדרי מעבירים לכם.
2: יש רק עוד חילוף אחד, לביתה יש עוד שניים.
1: רגע, יצאנו לדרך עם הערכה עוד 30 דקות. הערכה כמובן מחולקת לשניים. חלק ראשון של רבע שעה, ולאחר מכן אין אפילו הפסקה בין הפתיחות של הרבע השעה השנייה. בפתיחת הרבע השעה השנייה כמובן. ביתה ירושלים פתחה את זה, אמרנו את הערכה.
2: אבל אני הייתי שוקל אולי מאלמוג כהן, אולי להעביר את אנטווי לעמדת המגן הימני חזרה, ולהעביר את יני מלך שמאלה.
1: נדמה לי שהוא חושב בעיקר הגנתי.
2: אני לא רואה פה שום שינוי, ביתר נפגעה פעמיים, גם בצד ההגנתי, גם בצד ההתקפי.
1: רק אמרנו, אדרי, אני קוטע אותך, כי ביתר פתחה בצד שמאל ותוקפת לימין, ממש כמו מחצית השנייה, האוסטרים בצד ימין תוקפים לשמאל. זה חלק מהטקס שנעשה לפני כן עם הטלת המטבע, ואתה יודע, ממש כמו שעושים פתיחת משחק. בינתיים וורקו מעבד למרקוביץ', האוסטרים יוצאים קדימה עם סליץ', מחזיר אחורה.
2: יש לי, לא, מי שמצטרף אלינו, גדרן יצא בעקבות אולי החלטה מקצועית, אתה יודע, כי הוא לא קשיר ל-90 דקות בדקה ה-73. דרי מחליף אותו, עבירה על מוזי.
1: יש שם עבירה על מוזי, השופט שורק.
2: עבירה של...
1: של ווסטינגר.
2: כן.
1: מקבל צהוב. מקבל צהוב גם, כן.
2: זה הזמן ששחקן שלהם מקבל צהוב. אבל כמה חבל לו, ביתר הובילה 2-0, ופשוט מתנה של אינו עם המשחק מאחור.
1: אגב, ועדיין עדיין אינו נשאר על המגרש, כן. ואני מזכיר למאזינים שאולי שמעו או לא שמעו, אינו עם כרטיס צהוב מוקדם.
2: מה, דקה 20 נראה לי, אני לא טועה. וייסמן עדיין על הספסל, אנסה על הספסל, בן שימול על הספסל.
1: שחקנים
2: שיכולים לעשות שינויים, אתה יודע, אולי בערכה השנייה, שחקן כמו אנסה מהיר. אבל שואה פה מצד שמאל יכול להגביה כדור נהדר, ראינו כבר את קרבלי נוגח ואת רדלינגר מציל פה שעה בדקה 93.
1: אבל בין 92 דייה, או 91 אפילו, ממש לתוספת הזמן. אנחנו עכשיו בדקה 92 של הערכה, של החלק הראשון של הערכה. שואה עם כדור חופשי, מגביה להרחבה, איפה הנגיחה? יש הרחקה שמה...
2: לקרן.
1: של איטי שוק, לקרן... קרן ראשונה בערכה
2: עם הנגיחה.
1: לא, נדמה לי שלי תסוק ואוסטינג בא לחבק אותו. בינתיים כדור קרן של ביתר ירושלים,
2: קרן רביעית, יאללה, אולי הגיע הזמן שמר רביעית הזאת,
1: לדעתי כבר חמישית אפילו. דקה 93, קרן של ביתר ירושלים, שוע מסובבת כדור הקרן, הצלה של רדינגר, עוד ביתה עכשיו, אצילי מקפיץ לידיים של ווסטינגר,
2: נפגע בפנים שלו.
1: נפגע בפניו, אבל שוב אני מזכיר לך, לא צועקים יש לפני שהכדור ברשת, אדרי.
2: קרבלי,
1: שוב זה היה קרבלי.
2: בחמש דקות מגיע לשני מצבים של נגיחה, שאתה מצפה לשים את זה ברשת. כמה חבל, אבל הקבעה סוף סוף מדויקת של שוע. הרמה טובה.
1: מצא את הראש שלו איכשהו בתוך ערבוביה שמה, מכדור הקרן הזה.
2: לבד, פשוט נגח לפנים. קרבלי היה לבד.
1: תקשיב, רדלינגר לא הציל את זה, הוא נפגע בפניו. מהנגיחה של קרבלי שנגח את הכדור לפניו של השוער האוסטרי.
2: כמה חוסר מזל.
1: ממש נגח לו את הכדור לתוך הפנים.
2: הפנים של רדינגר,
1: מנו פה שער, כן? לא הידיים, לא הרגליים, לא הגוף.
2: קרבלי, כמה קרבלי חשוב במשחק. אבל אני חושב שגם הייתה פה תפיסה בחולצה של קרבלי. עבר פה...
1: אבל העבר לא התערב על הדבר הזה לדעתי. לא מתערב. בפעם השנייה זה כבר היה אצילי שניסה להקפיץ משהו מתוחכם, ואז רדינגר נשכב על הדשא. זה נראה שהוא יכול להמשיך, אבל הספסל של אוסטריה וינה, שני שוערים מחליפים, לוקאס ונדל ומרקו קוס. נראה שרדינגר האוסטרי לא יוותר על המשחק הזה בכזו קלות. לא, הוא לא. גם משאיר את האוסטרים בחיים.
2: אבל שתי הזדמנות של, של קרבלי. חבל, חבל מאוד. אמרתי, אני שוב חוזר ומדגיש, ביתה הרבה יותר טובה מאוסטריה וינה. וזה יהיה פספוס גדול אם ביתה לא תעלה. והגיע הזמן אולי גם לזכה לספסל, אולי להכניס את אנסה, אולי להכניס גם את בן שימול, וורקו קצת
1: למה תתאר. מחכה אלמוג כהן, תגיד לי, חושב על פנדלים?
2: אולי? אולי הוא גם לא סומך על על השחקנים שציינתי.
1: אני לא יודע, יש לו גם את אנסה, גם את וייסמן, גם את בן שימול.
2: אז זהו, שוב, אנחנו לא יכולים לדעת מה קורה עם וייסמן, אם הוא קשר או לא, אתה יודע, אנחנו לא יכולים לדעת מה קורה שם.
1: רגע, בינתיים חטיפת כדור שבית"ר ירושלים והצילי דוהר קדימה, עובר את קו האמצע משאיר לשוע שמסתובב נהדר על השחקן שלו, מסתובב על מרקוביץ'. זה היה ספי שהסתובב נהדר, ושוע השאיר לו את הכדור הזה.
2: מוזי ניסה להסתובב על שחקן, על מספר 26.
1: אחר כך הכדור הגיע
2: למוזי,
1: כן. דקה 95, חוץ לבית"ר ירושלים.
2: יוספי אבל נכנס טוב לעניינים. ושוב, בית"ר צריכה להיזהר מהמסירות לאחור, לא להביא את המצב שאוסטרי הבינה.
1: אבל האוסטרים לא לוחצים, תראה.
2: באים ללחוץ אותך, כי הם הולכים קצת יותר לאחור, לפי דעתי הם יתעייפו.
1: יכול להיות.
2: בית"ר צריכה אולי להכניס את אנסה כשחקן מהיר, להכניס עוד קצת מימד של מהירות, אולי לוותר על שוע ולסק על הכדורי עומק לאנסה עם המהירות
1: לי,
2: שלו.
1: אני לא יודע מה עובר לאלמוג כהן בראש, אבל נדמה לי שהביקורת הרבה שנשמעה כלפיו
2: חלחלה לו
1: בעקבות זה שהוא החליף גם את שוע וגם את הצילי והותיר את ביתר ללא שני השחקנים שלה כמעט עכשיו יוספים מהבית כדור, אבל משתחרר נהדר. משתחרר נהדר עובר את קו האמצע, משאיר לאינו, אינו כמעט מאבד.
2: אינו מעקב את המשחק אותו. של ביתר, הוא מעט אותו.
1: הולך שמאלה עכשיו, לוורקו, למוזי, סליחה.
2: עכשיו
1: וורקו. עכשיו זה ננה. ננה משאיר לשוע, אחרי פתיחת רגליים של יוספי, שוע יכול לבעוט מפה, לא נותן להצילי. הצילי מנסה להחזיר לשוע, אוסף את הכדור בחזרה, לא, תופס שם את סליץ' בחולצה.
2: הצילי צריך לזהה, יש לו צהוב.
1: וסליץ' דוהר קדימה, ולכן הצילי לא ביצע עבירה, שלושה על שלושה. סליץ' הולך ימינה לפישר. פישר בצד ימינה, הגנה של ביתר יורדת. פישר מחזיר לסליץ', לא טוב, זה יהיה כדור שוער למזלה של ביתר ירושלים.
2: פישר עייף מאוד, פישר עבד, עובד בקישור, עובד בהתקפה. הכניס כדור לא טוב לסליץ', שבמיוחד סליץ' זה שחקן מאוד מאוד מסוכן עם התנועות לעומק שלו עם רגל שמאל.
1: כובש שער ניצחון בשבוע שעבר, השתיים אחת.
2: ביתר צריכה להיזהר מהמתפרצות הללו, אני רואה כבר עייפות בחלק משחקני ההתקפה של ביתר, בגלל זה אני אומר, זמן טוב להכניס את המהירות של אנסה, שחקנים של גם דרגוביץ' מאוד מאוד עייף בהגנה של אוסטריה וינה. אולי זמן טוב להכניס באמת את האנסה עם המהירות.
1: רגע, ביתר מניעה כדור ברחבה שלה וזה מסוכן.
2: עוד פעם.
1: וזה מסוכן, עכשיו מגיעה הרחקה של יעל דרי. אני לא מצליח להבין את קבלת ההחלטות. לא מספיק טוב. עכשיו כמעט הכדור מגיע לדיז'ישקו, אבל אוסף אותו. שם סליץ' יש עבירה על סליץ', השופט אומר כלום ושום דבר למזלה שביתר שיוצאת עכשיו קדימה. עם שוע יש לו הרבה שטח עובר את קו האמצע. שלושה בהתקפה הזו של ביתר. המסירה הראשונה לא טובה של שוע חוזרת אליו הכדור אחרי שזה פגע בפדרסן. שוע מקפיץ כדור לרחבה. ניסה למצוא הצטרפות של אחד השחקנים, זה לא מספיק טוב. ועכשיו האוסטרים יוצאים קדימה. כדור פגע בגב של אינו, אבל חוזר אליהם. פישר מוריד עם הראש. דזישקו מנסה לחטוף, לא מצליח, הכדור שוב של ביתר ירושלים. יוספי עכשיו מרגיע קצת העניינים.
2: כן, אתה רואה את משקל גדול שנמצאים על הרגליים של שתי הקבוצות. שתי הקבוצות בלחץ, בפחד לחטוף פה את הגול שיכול מאוד לחרוץ את גורל המשחק.
1: בינתיים ביתר מנסה לצאת קדימה, מסירה לא טובה שם להצילי.
2: צילי התעייף.
1: ועכשיו האוסטרים יוצאים קדימה עם מרקוביץ', סליץ', שוב מרקוביץ'.
2: שם
1: הגלישה נקייה של אלי מלך. לכדור חוץ לאוסטרים, אנחנו כבר בדקה ה-98. אמרנו לילה ארוך.
2: לא יודע למה מחכה אלמוג כהן, באמת שאני לא מבין.
1: נגיד שמיד אחרינו אקטואליה יהודית, עם הרב שמואל אליהו, אנחנו מתנצלים מראש. הערכה הזו לא תלויה בנו, זה כבר קרה לנו פעם אחת מול ארנקה, זה קורה גם כעת לביתר ירושלים, אז מי שרוצה להישאר להאזין זה יקרה מיד אחרינו, אקטואליה יהודית. דקה 99 של הערכה, שמעבירה על סליץ', שופט שורק.
2: עוד צהוב ליוספי.
1: ועכשיו יוספי מקבל את הכרטיס הצהוב.
2: על כלום ושום דבר הוא מחלק צובים לביתר ירושלים.
1: כשבא לו, זה נראה שבא לו הוא שולף, כשבא לו הוא לא שולף.
2: אתה יודע, הגבול הפולני אוסטרי זה קרוב אחד לשני.
1: יוספי מצטרף לרשימת המוצבים של ביתר ירושלים שכוללת גם את אינו וגם את אצילי. בצד של אוסטריה וינה, שבל שכבר הוחלף עם צהוב וווסטינגר.
2: ביתר צריכה להיזהר מהמצבים הנייחים הללו, אוסטריה וינה מסוכנת. נכון, במצבים הנייחים הקודמים קרבאלי היה שם שנגח, חנסה נקרא לעמדת החילופים.
1: גם רנפטל מוצב בצל אוסטריה וינה. רנפטל. בינתיים הווינאים הולכים על מסירה לא טובה. ויש שם חטיפת כדור, ביתר ירושלים יוצאת קדימה, המסירה הזו של מוזי. שוע מחליף לצד השני, לא טוב, לא טוב. היה צריך למצוא את מוזי בחזרה, מוזי מנסה לחטוף את הכדור, חוטף אותו בחוכמה, יש עבירה עליו, ויש שריקה. אתה מחכה לכרטיס, בוא נראה אם הוא יבוא, וישלף.
2: חייב להיות פה כרטיס צהוב, תפס את מוזי במכנסיים.
1: הוריד אותו לרצפה, כמו איפון. תפס אותו בחולצה שם,
2: תראה מה זה, מי זה היה שם?
1: אנודים.
2: זה חייב להיות פה צהוב, אני מצטער. איפה השופט? מי יקבל, אלמוג כהן גם לפי דעתי יקבל צהוב על ה...
1: אחד מאנשי הספסל של ביתר. לא ברור למי זה אופנה.
2: הזעם, מי שיכול להיות בזעם זה רק אלמוג כהן, לא יכול להיות מישהו אחר.
1: לא יודע, משה אוחיון יכול להיות, או מישהו אחר, או מישהו אחר מהצוות, כן.
2: כי לא יכול להיות שלא היה פה צהוב לשחקן של אנודים.
1: אנודים, לא קיבל את הצהוב.
2: מה זה, על כלום ושום דבר יוספי קיבל את הצהוב.
1: לפני כן יוספי קיבל.
2: אבל יוספי עכשיו במצב נייחור, כדור טוב של יוספי, ויכול להגיע פה מצב של נגיחה או של שואה, של קרבלי.
1: ראינו כבר את קרבלי עושה את זה פעמיים ונבלם על ידי רדלינגר. אנחנו בדקה 101.
2: אולי דרי פתאום יכבוש פה גול יפתיע.
1: יוספי עם כדור חופשי.
2: גם אצילי יודע לנגוח.
1: 30 ומשהו מטרים מהשער, הוא מגביע לרחבה, מחפש שוב את קרבלי עם הראש, לא מספיק טוב, מגיע הרחקה. עד נאנה אנטוי. נאנה מגביע לרחבה. ניסה למצוא את אצילי, יש שם נגיחה של ליטה שוק. ניסה למצוא את שואה, וליטה שוק מנע ממנו. שוב הכדור חוזר עכשיו לירדן שואה אחרי כדור חוץ. שואה מתגבר נהדר שם על ליטה שוק. מוציא רוחב, מגיע הרחקה לקרן נדמה לי או כדור חוץ, חוץ. כדור של אצילי, קיבל אותו מאלימלך, אלימלך עכשיו, מחזיר ליוספי. יוספי בחזרה. עכשיו דרי הצעיר, עדיין בחלק המגרש של האוסטרי, מעביר נהדר לקרבלי ולא מסתבך. אנחנו כבר בדקה 102 של הערכה.
2: מה עם ביתה מרחוק מישהו?
1: ניסיון להחפיץ כדור שם לתוך הרחבה. לא מספיק טוב, זה היה להרחבה של אוסטריה וינה.
2: עכשיו יש
1: הרחקה של התעסוק. וזה יוצא לחוץ.
2: יש צפיפות בהגנה האוסטרית, אולי שואה, אולי אצילי, אולי יוספי, אחד מהשלושה ינסה לבעוט לשער, אולי לסכן את השער, מאשר לחפש את הכדורי העומק האלה בצפיפות קשה.
1: אולי ביתה מרחוק, כמו שאתה אומר. כדור שביתה ירושלים בחלק המגרש שלה, צריכה להיזהר לא לאבד באזורים האלה. האזורים האלו. כדור לאלי מלך, קיבל אותו מדרי, מחזיר בחזרה לבלם הצעיר.
2: משחק הבילדאפ של ביתר, ביתר משלמת על זה מחיר יקר מאוד על
1: הטעויות שהיא עושה שם.
2: סגנון משחק של הבילדאפ
1: הזה. רגע, עכשיו המסירה הזו קדימה לאינו, ואינו נותן לוורקו שמשתחרר, וורקו מנסה מהיר אבל הכדור חוזר אליו. נותן לשואה בקצה הרחבה, שואה מסתבך, מאבד שם את הכדור למרקוביץ', ועכשיו מגיעה הרחקה של האוסטרים.
2: ביתר לא חדה ליד ה-16, לא חדה.
1: מסירה של דרי קדימה, סליחה, לאצילי. עכשיו אלי מלך.
2: אבל למה אותו מאחורה? למה לא קדימה?
1: חזרה לדרי הצעיר. קרבלי מחזיר שוב לדרי.
2: לכו לעומק.
1: מעדיפים לא לאבד את הכדור, אתה יודע לפעמים. קרבלי ודרי מתמסרים ביניהם, עכשיו הוא מסמן לבלם הצעיר להתקדם קצת קדימה, אבל הוא לא עושה את זה, הוא לא בטוח בעצמו.
2: הסיכוי שתאבד את הכדור בהנעת כדור הזאת הרבה יותר גבוהה מאשר שאתה תאבד את הכדור בעומק. וזה הרבה יותר מסוכן.
1: דרי מחזיר לקרבלי, אנחנו כבר בדקה 103. ננה עכשיו עובר את קו האמצע, מפעיל קצת מעברים. הוא לא רגיל לשחק בעמדת המגן השמאלי, הוא טוען לעבירה עליו. שופט לא שורק והאוסטרים מנסים לצאת קדימה, אבל הכדור חוזר לננה אנטוי. נותן לשואה, שואה בלגיעה לאנטוי. יוספי לידו, אצילי מקבל עכשיו את הכדור בצד ימין. אצילי מסירה לא טובה, אבל הכדור עכשיו מגיע ליוספי בצד ימין. יוספי מכניס באמצע, הנה הרוחב, שואה! איזו החמצה של ירדן שואה! אני לא מאמין, מחמישה מטרים! שואה בועט החוצה! ממצב כזה! הוא צריך לכבוש בוודאות.
2: שמע, אם הוא החמץ מול לרנקה מול שער ריק, אז אני לא מתפלא למה הוא החמץ גם עכשיו. הוא לא בא טוב לכדור, הכדור הגיע לו לרגל ימין, לא התייצב נכון.
1: מאלימלך שהצטרף להתקפה.
2: מהלך גדול, משולשים, אצילי, יוספי, אלימלך ושואה, כדור רוחב. שואה מהמצבים האלה חייב לשים לכדור ברשת. שואה רק בנגיעה
1: על הרשת, זה בדיוק מה שהוא צריך לעשות. אבל שוב התקפה שבית ירושלים, הקפטן יכול לתקן. ירדן שואה חלש לידיים של רדלינגר.
2: עייף.
1: אולי זמן וייסמן, אולי זמן אנסה, אני לא יודע. עכשיו האוסטרים מהרים, ביתר לא מנצל את המצבים שלה. אבל גם האוסטרים קצת עייפים, דרי יחזיר לשוער, לא, הוא מוציא את זה לחוצה, לא מסתבך, סליץ' לחץ אותו.
2: דרי במצבים האלה חייב להבין שהוא לא יכול למשוך אחורה לכיוון הקרן, ואז להחיק לאוט, כי זה מסוכן. בפעם הראשונה תעיף לאוט, אתה תסתבך. בנגיעה הראשונה צריך לשלוח את זה לאוט.
1: רגע, השופט קורא אליו גם את סליץ' וגם את ליאל דרי. להרגיע קצת העניינים, אתה יודע, בינתיים ליטל סוק יחכה עם כדור חוץ.
2: ביתר במחצית ראשונה של הערכה הרבה יותר טובה מהאוסטרים.
1: ולא מנצל את המצבים, שוב. מגיע למצבים
2: ולא חדה ליד השאר. זה מעיד על עייפות אור.
1: ותוסיף לזה את ההצלות של רדלינגר.
2: כן, אבל ההצלות זה בא ממצבים נייחים, אבל פה היה באמת מצבים של משחק שוטף, של ענת כדור, של דאבל פאסים, של עקיפות, של תנועות לעומק. אתה רואה תבנית משחק של ביתר התקפית, אבל כמה חבל, שהוא עייף מאוד. אני כבר מדבר על זה שצריך להכניס את אנסה.
1: אני לא מבין למה מחכה אלמוג כהן, יש לו שני חילופים. הוא ביצע רק ארבעה, יש לו עוד שניים. אמרתי, הוא לא חושב על פנדלים. בינתיים כמעט איבוד כדור של ביתר, אבל קרבאלי עירני מחזיר.
2: כן, אתה יודע, הוא רוצה אולי לשמור את הבועטים הטובים שלו סילבה. גם לפנדלים.
1: אבל לפעמים אתה לא יכול להכניס שחקן לא חד לבעוט פנדל. אתה לא יכול לעשות את זה. אנחנו רואים הרבה שחקנים שנכנסים ישר לבעוט פנדל ומחמיצים. נכנסנו לתוספת זמן בדקה על הערכה.
2: אתה רואה את ביתר הרבה יותר מסודרת, הרבה יותר תוססת במחצית הזאת של הערכה, אבל כמה חבל שהיא לא מדויקת בשער.
1: בוא נראה עכשיו המסירה לאצילי.
2: יאללה, זה ההזדמנות לתת גול.
1: אצילי נותן ימינה לאלי מלך, אלי מלך שוב עם רוחב, נבלם שם לידי דרגוביץ' וזה הולך לקרן. הזדמנות אחרונה בחלק הזה של הערכה עבור ביתר ירושלים.
2: הרמה הטובה של אצילי או של יוספי, וצריך לחפש שוב את הראש של קרבאלי. אולי פעם שלישית קרבאלי גלידה?
1: אולי. זאת תהיה התקפה האחרונה.
2: צריך לחפש את הראש של קרבאלי.
1: סליחה, המצב האחרון של החלק הזה, בחצי הראשון של הערכה. וזה כדור קרן שבתא ירושלים.
2: לחפש את הראש של קרבאלי, הפעם הזאת יגיע לקרבאלי זה גול.
1: בוא נראה, הצילי על כדור הקרן הפעם.
2: יאללה, קסם אחד.
1: הנה קרבאלי, נסגר שם ידי פישר, הנה ההגבהה, הכדור עובר את כולם. האם רדלינגר נגע? מה אומר השופט? צריכה להיות פה עוד קרן, גם אלמוג כהן דורש עוד קרן, דקה של תוספת זמן מאחורינו, והוא שורק לסיום הערכה, אדרי, סכם את המערכה הזו של ביתר ירושלים.
2: מעמד צד אחד אור, אוסטריה וינה בכלל לא הגיעה למצבים, הייתה ראשונה, ביתר הייתה ראשונה לכל כדור, תוססת, מניעה כדור, האמצע נראה הרבה יותר טוב, יוספי מאז הרגע שהוא נכנס, מנווט את המשחק, מנהל את המשחק, הגיע לשני מצבים של קרבאלי בערמות מאז שיוספי נכנס. חבל מאוד הנגיחה הזאת של קרבאלי שלא נכנסה ופגע בראש של כמובן של רדלינגר. ביתר הגיע לעוד לא מעט מצבים, הביתה של שואה מקרוב לאחר רצף מסירות בין יוספי, אצילי, אלי מלך שהוציא רוחב לשואה שמקרוב היה חייב פשוט לשים את הכדור ברשת, לעצור את הכדור, היית לבד, פשוט לבד בתוך הרחבה, תעצור את הכדור, רק תשאל את השוער איזה צד, איזה פינה הוא רוצה. ושוב אור, גם בפעם הקודמת, שואה בתוך הרחבה קיבל כדור, בעד בעגל שמאל, הישל לידיים של רדלינגר. ביתר, אני אומר לך, הרבה יותר טובה, פחות עייפה.
1: אני אשאל אותך ככה.
2: האוסטרים עייפים מאוד, הם מחפשים את הטעויות של ביתר ירושלים, הם בונים על הפנדלים.
1: אדרי, אני אשאל אותך ככה. אם אתה עכשיו אלמוג כהן, תנסה להיכנס לראש שלו.
2: אני מוציא אולי את וורקו, מעביר את מוזי יחד עם
1: אינו לקישור. יש לי תחושה שאלמוג כהן...
2: ושם את שואה בעמדת הקשר בצד שמאל ואת אנסה כחלוץ.
1: תשמע, אני לא שופט ואני לא נחרץ, אני, אתה יודע, מנסה ככה לנתח את העניינים כמוך. יש לי תחושה שאלמוג כהן קצת מפחד. מפחד להעז.
2: תשמע, יש חשש, אור, אתה יודע,
1: כישור, שער אחד, כן.
2: אתה נמצא באחת הרבה יותר טוב, השחקנים שלך במשחק, גם שואה, גם אצילי, גם יוספי, גם מוזי, כולם במשחק.
1: והזכרנו את הביקורת שהייתה עליו שהוא הוציא את אצילי ושואה.
2: היום אפשר להגיד ששואה ואצילי הגיעו למשחק, הם עובדים, הם מגיעים למצבים, הם מייצרים מצבים, אבל עכשיו אתה גם לקראת פנדלים, אתה לא יכול להוציא שחקן שגם אתה צריך לחשוב גם על פנדלים, אתה הגעת לעוד 15 דקות, אתה צריך לחשוב להשאיר לך...
1: תראה את המסזישטים של...
2: לאוסטריה וינה אין חילופים, אם אני לא טועה. אז לא, הם עשו את החילוף השישי?
1: לא, הם לא עשו את החילוף השישי.
2: אז יש להם עוד חילוף אחד.
1: יש להם עוד חילוף אחד.
2: אבל אם אני מסתכל על החילופים שלהם, יש להם רק את חורה.
1: זה לא חורה, זה איברהים חורי, בוחרי, בוחרי, הבלם. יש להם שני שוערים.
2: יש להם את ליש הדרום קוריאני. יש להם את אנדל הבלם. וכמובן עבדוליה קנטה, הוא לא נכנס, נכון?
1: לא, הוא לא נכנס, נכון.
2: אז בעצם יש את קנטה
1: שלו. רגע, אבל ביתר ירושלים מבצע חילופים. שניים.
2: למה? אצילי יוצא.
1: אצילי יוצא, אנסה נכנס, וורקו יוצא, בן שמעון נכנס. אמרתי לך להיכנס לראש של אלמוג כהן, הוא מבצע שני חילופים, אנסה ובן שמעון בפנים, אצילי ווורקו בחוץ.
2: אני בחיים לא מוציא את אצילי, במיוחד בדקות האלה שאצילי היה טוב. נכון, הוא קצת היה עייף, אבל אתה יכול להחזיק אותו. ואני הייתי חושב גם על פנדלים, אור, הייתי מוותר, אומר לך את האמת, הייתי מוותר על אינו ולא על אצילי. הייתי שם את, בן שימול באמצע לבד, הוא יודע לנהל את המשחק לבד, יחד עם מוזי באמצע, ואולי גם הייתי מוותר על מוזי, למרות, כי אתה יודע, מוזי...
1: רגע, גם האוסטרים עושים את החילוף השישי שלהם, ונכנס קאנג הילי, קאנג הילי. זה השם
2: 40.
1: של השחקן במקומו של, תכף אני אגיד לך, במקומו של אנודים. אנודים יוצא, כן. כאן גילי נכנס. יש לנו שנלי עכשיו על המשחק.
2: מספר 26 יעבור למדת
1: רנפטל,
2: לא, רנפטל יעבור למדת המגן הימני.
1: ויצאנו לדרך עם החלק השני של הערכה.
2: שלמה כהן הוציא את אצילי, שחקן של מני טיים, שחקן שגם פנדליסט
1: מורה. רבע שעה אחרונה בווינה, ניפול פה שער, לא נלך לפנדלים, לאחד הצדדים. אם לא ייפול פה שער ומצב העניינים יישאר כמו שהוא, נלך לפנדלים.
2: אל תשכח גם אור שאולי אנחנו לא יודעים מה קורה בווינה, אנחנו לא יודעים אולי אצילי סוף ביקש להתחלף.
1: ומצבו של וייסמן, אנחנו גם לא יודעים את מצבו.
2: כנראה שווייסמן לא יכול לסכן, לא רצו לסכן אותו, אתה יודע, מהמשחק הקודם, הוא נפצע בקרסול ויצא. אבל שוב, אם אצילי לא פצוע, אני לא הייתי מוציא אותו, פנדליסט של ביתר. בדקות האלה אתה צריך כמה שיותר פנדליסטים על המגרש, שעומדים בלחץ, שעם ניסיון. למשל, זיו בן שימו, לא הייתי נותן לו לבעוט פנדל אחר שהוא החמיץ נגד הפועל תל אביב. אבל שוב, אני הייתי מעביר את אנסה לעמדת החלוץ עם המהירות שלו ומעביר את שועה לכנף מימין.
1: האוסטרים מנסים לצאת קדימה, החלפנו צדדים, עכשיו הם בצד ימין תוקפים שמאלה, ביתר בצד... אופסייד. סליחה, ביתר בצד ימין תוקפת שמאלה, אבל היה נבדל כמו שאמרת...
2: של פישר.
1: של פישר. הקפטן של אוסטריה
2: וינה. שמעו, אתה מתזז פה יותר מאשר השחקנים של אוסטריה וינה מתזזים. אני רק אומר לך, אתה בכושר לא רע, אתה יכול להיות שחקן לא רע בליגות נמוכות. עם הכושר
1: לא
2: הגופני שלך.
1: לא להגזים, דקה 107.
2: אתה רואה את קפציות את ישוע, את קפציות שרירים. בטרי עשתה כבר את כל ששת החילופים שלה, אתה רואה, ישוע...
1: אז אני מנסה להבין...
2: אולי עשה טעות.
1: מדוע לא להוציא את ישוע ודווקא את אצילי?
2: אני לא יודע, אני לא יודע מה השיקולים של אלמוג, אני לא יכול להיכנס לראש שלו,
1: אצילי גם שחקן של מיינטה, נכון? ואנחנו מדברים על זה, הוא כבש כאן הערב, אנחנו יודעים על הביתות שלו מרחוק, על המשבצת, הבלטה שלו.
2: אני לא יודע מה המצב של אצילי, אם הוא התכווציות שרירים או לא התכווציות שרירים, הוא ביקש להתחלף, לא ביקש להתחלף.
1: טוב, תשמע,
2: הכי קל לבוא ולתת כל הביקורות ולהיות הגאונים.
1: נכנסו אנסה ובן שימול, אולי אחד מהם יהיה הגיבור שבית ירושלים, אנחנו בדקה 108.
2: אולי אנסה ייתן פה רגע אחד קסם של מהירות, ואתה יודע, אתה צריך מהלך אחד להשאיר את אנסה מול שוער.
1: ביתר צריכה לחפש אותו אולי, ביתר
2: צריכה להיזהר עם המסירות לאחור.
1: מחזיר לסילבה, סילבה שולח כדור ארוך. זה כמעט מגיע למוזי, לא, יש החזרת כדור של דרגוביץ' המנוסה לשוער שלו רדלינגר. עכשיו פדרסן ללי המחליף.
2: יש גם את יוספי שיודע ליווה אותו, אז אולי אתה יודע שגם כן זו אותה אחת ההחלטות.
1: אמרת לי לפני השידור, לפני המשחק הערב, שאנחנו בדרך להערכה, ואפילו הזכרת גם פנדלים להערכתך.
2: אנחנו הולכים ללילה ארוך.
1: לילה ארוך, כן.
2: מקווה גם שמה שמעתיך, אני גם אפגע בזה שמעתיך שביתר עולים היום.
1: תכף נכנסים כבר ליום למחרת, לחצות.
2: התחלנו בחמישי, נסיים בקידוש.
1: הכדור של קרבאלי עכשיו דקה 108, נכנסים לדקה 109. מחזיר אחורה לשוער שלו מיגל סילבה.
2: אתה יודע, מתי מתחיל סליחות?
1: א' באלול, לפי הספרדים כמובן.
2: אנחנו מפה ישר לסליחות.
1: כדור של קרבאלי. ביתר כבר פעם שנייה מסדרת לנו, לכם, לילה ארוך.
2: אבל אני מעדיף לסיים את זה בהערכה אור ולא להגיע לפנדלים, כי פנדלים זה הרבה מזל, ושוב ביתר צריכה להיזהר עם הענעת כדור מאחור.
1: מסירות אחורה, אבל מיגל סילבה יוצא מזה.
2: תעבירו שוב את כובד הלחץ ל...
1: כמעט איבוד כדור, יש איבוד כדור. איבוד כדור של אינו שלא הגיע לכדור, זה מרקוביץ' עכשיו. מחזיר אחורה למזלו ולא יוצא קדימה למזלו של אינו. ויש שם עבירה על סליץ', עבירה מיותרת.
2: שמע, היה יתרון לאוסטריה וינה והוא שרק. אני לא מבין את השופט הזה. היה יתרון.
1: שופט פולני, לך תנסה להבין אותו.
2: אבל
1: אני לא בטוח שהייתה...
2: אלימלך.
1: אני לא בטוח שהייתה עבירה. יכול להיות שסליץ' יתקע בו. הוא חסם לו את התנועה, כן, אבל...
2: חבל, חבל, זה מצבים נייחים מסוכנים, שאתה צריך עכשיו להיזהר מהם, לשמור על ריכוז. לא מהמצבים הנייחים האלה הייתי רוצה לעוף מאירופה, אור. זהו, סוק עם הערמה.
1: סוק, ליטה סוק, ייקח את הכדור הזה הקוריאני. מקפיץ כדור להרחבה, זה מסוכן, אני הולך החוצה. למזלה שביתר יש פה עבירה.
2: על יוספי.
1: על שחקן שלה זה יוספי, כמו שאמרת.
2: ואני עכשיו רוצה לראות מנהיגות בביתר, שחקנים מנהיגים, אני רוצה לראות את זיו בן שימון בא לנהל את המשחק, בא מנסה לייצר איזשהו מהלך התקפי, איזשהו דריבל, עם המהירות, עם הזריזות, אתה שחקן טרי, אני רוצה לראות את אנסה עושה תנועות לעומק מקו ימין.
1: את בן שימון שהזכרת כל כך, למה לא משתמשים בו? ביתר משחק יותר בחלק ההגנתי שלה ברחבה, קרבה לימוד מסירה מסוכנת לסילבה, מה עושה סילבה? נלחץ שם על ידי זה שישקו, מצליח לצאת מהלחץ.
2: זה לא הוריד את הלב לאוהדים.
1: ליאל דרי הולך ימינה לאלי מלך. אלי מלך מנסה לשלוח, יש פה עבירה. יש פה עבירה וגם ישלף פה עכשיו הצהוב.
2: ליטסוק.
1: העבירה על מוזי. כמו שאמרת, מספר 17 הוא ליטסוק. הקוריאני. תפס את מוזי בחולצה, יצא עבירה. הלך לפעמות
2: של מוזי, עם הזריזות, עם המהירות. זה, אתה יודע, אני לך רחוק, זה הטעיות שעושה ויניסיוס בריאל.
1: וואה.
2: הלוואי ולמוזי היה את הסיומת של ויניסיוס.
1: כדור של ביתר ירושלים. הולכים אחורה. מיגל סילבה מנסה כדור ארוך. מי מגיע
2: עכשיו?
1: לכדור, עכשיו הוא לא שורק לעבירה, הכדור שחוזר לביתר ירושלים, שועה שהולך ימינה, למוזי, מוזי מחזיר אחורה לקפטן שלו, עכשיו יוספי לידו, שועה לא משתלט טוב על הכדור ועכשיו האוסטרים יוצאים קדימה, לא מדויק, ועכשיו הכדור אצל שועה, הקפטן שלה, סליט שלב, שוב שועה לא מדויק, אדרי נראה לי שירדן שועה עייף.
2: כן, אבל
1: צריך שאתה, להגיד את זה.
2: אבל כשאתה גם עייף, אתה לא צריך לעשות את הדריבלים האלה, אין לך כוחות, אתה צריך לשחרר את הכדור.
1: מהר, לשחרר מהר. לשחרר מהר מדויק. חוץ לאוסטריה בינה.
2: אישיות, לקבל כדור, לתת מסירה. קיבלת כדור, לתת מסירה, וישועה יודע לתת את הכדורים האלה. אבל הוא יותר מדי מתחכם. זה לא הדקות האלה שאתה יכול, שאתה דקה 20, דקה 50, שיש לך את הכוחות. אתה כבר על סף, אתה יודע, אין לך אוויר לנשום. חמצן לא מגיע למוח.
1: דקה 112 בווינה בג'נרלי ארנה.
2: וואי, מעניין מה עובר על גיל פז וה-800 אוהדים שם בווינה
1: של ביתר ירושלים שם, כן? ליטסוק עם הראש לא מספיק טוב, ניסיון לחטוף שם של אינו, אינו נזהר כי הוא עם צהוב, בסוף אלי מלך חוטף,
2: זה צריך להיות פה צהוב נוסף
1: שם העבירה, והנה הצהוב כמו שביקשת, השופט הפולני מתחיל לשלוף את הצהובים, נזכר.
2: בוקר טוב אליהו.
1: עכשיו זה ווסטינגר.
2: כן.
1: אנחנו בדקה 113, ווסטינגר מצטרף לרשימת המוצבים. כדור של ביתר ירושלים, ממש על קו האמצע בצד ימין.
2: שבע דקות מורטות עצבים.
1: שבע דקות אחרונות בהחלט. לפני שהולכים כאן לפנדלים, ומפול פה שער לא נלך כאן לפנדלים.
2: אבל עוד פעם לאחור, למה
1: ביתר
2: לאחור?
1: ביתר מחזירה את הכדור למיגל סילבה. סילבה הולך על כדור ארוך. שועה מנסה להוריד עם הראש לא טוב. עכשיו מסירה לא טובה של ליטסוק, אבל הכדור בסוף מגיע לאוסטרים. דזישקו הצעיר. הולך על הקו ימין, מתגבר שם על ננה, יש עבירה של ננה, שופט שורק. אולי גם ננה ייכנס לרשימת המוצבים. עבירה של ננה אנטוי, וננה מצטרף לרשימה.
2: איזה עבירה מיותרת של אנטוי, איזה עבירה מיותרת, מסוכן, קו ימין של האוסטרים, 20 מטר מהשער, אלכסון, מקו ימין. מסוכן מאוד, צליט שיהיה איזה שיגביה כנראה ברגל שמאל, להגבהה.
1: וזה מצב מסוים, וזה
2: דקה
1: מסוכן.
2: מאוד מסוכנת.
1: מצב מצוין לאוסטרים.
2: זה בא מאיבוד כדור גם של ביתר, אור. מסירה לא טובה.
1: כן. אנחנו נכנסים לשש דקות אחרונות בווינה.
2: אני כבר לא...
1: אתה כבר על הרגליים.
2: לא עומד בזה, לא עומד בלחצו.
1: כדור חופשי של האוסטרים.
2: הכדור, לידו גם סליץ',
1: כן.
2: יהיה פה אולי תרגיל.
1: בואו נראה מה מכינים האוסטרים.
2: ואתה צריך לזהם מדרגוביץ' וממרקוביץ'.
1: מצב נייח. משהו כמו 18 מטרים אלכסונית בצד ימין, סמוך לדגל הקרן.
2: 25 מטרים.
1: תבואו מפה הגבעה, הולכים למצב לשער, שנגיחה, לא, הכדור מורחק שם על ידי שחקן שבית ירושלים. ועכשיו שוע מעיף את זה, מנסה לשלוח את אנסה. אנסה אפילו עברים, אנסה מגיע לכדור הזה, אבל זה בורח לו.
2: לא להאמין.
1: זה פשוט בורח לו, רדלינגר כבר יצא מהשער, אנסה הגיע לכדור, אבל צריך להגיד, לקח מקדמה אדירה מאוד, והכדור הלך החוצה.
2: אנסה חשב שהוא רץ
1: למרחקים ארוכים.
2: זה...
1: המגרש נגמר.
2: זה בדיוק מה שדיברתי איתך על המצב הזה שחיכיתי לו לאנסה בדקות האלה עם המהירות שלו.
1: תשמע, הוא הפעיל עברים, אם היה אותן נגיעה קלה.
2: הוא הגיע הראשון לכדור או רק נגיעה קלה בכדור, למה אתה צריך את כל המרחק הזה, את כל העוצמה הזאת? עברת כבר את השוער, רדינגר כבר יצא החוצה. חבל,
1: אם הוא
2: מכשיל
1: אותך זה אדום. אם הוא היה
2: מכשיל
1: את אנסה זה גם אדום.
2: איזו הזדמנות זאת הייתה, כמה חבל.
1: אנחנו נכנסים לדקה 116, עוד ניסיון שבתאי ירושלים הכניס כדור להרחבה. השוער האוסטרי רדלינגר ראשון. בינתיים שולחים כדור לחלק המגרש שבתאי ירושלים, קרבלי נראה עייף מאוד, מוציא את הכדור החוצה.
2: כולם עייפים, אתה רואה את השפת גוף, את ההתקפצויות, שמע, אם אני לא טועה, זה היה לי מלך שמוציא שם ממרקוביץ' את הגול.
1: ושוע נותן בנגיעה למהירות של אנסה.
2: כדור גדול של שוע, אבל תראה איזה עוצמה אנסה.
1: אנסה צריך רק ללטף.
2: הוא גם היה צריך לתת גם הקפצה, הנה, מצב של אנסה.
1: רגע, אבל הנה שוב, אנסה נשלח קדימה בצד שמאל. אנסה בצד שמאל, מנסה להוציא שם איזה משהו לא מצליח, נבלם על ידי ההגנה האוסטרית שמרחיקה את זה לחוץ. הגנאי הזה צריך לתרום הרבה יותר בית ירושלים.
2: אני לא רוצה לחזור על עצמי, אני שמע כריפית, אני שוב חוזר ואומר, אנסה לא מתאים כזר. אם לא הבאתם אותו כישראלי, זה חבל, זה תופס את המשבצת של זר.
1: כדור החוץ הזה יוצא לאנסה מאנטוי. עכשיו הוא נותן ליוספי מחוץ להרחבה, יוספי יכול לבד ויוספי בועט! רדלינגר עודף לקרן!
2: וואו, איזה מצב. שמע, האוסטרים גמורים, אור, האוסטרים עייפים,
1: גם
2: ביתר
1: עייפה. שתי הקבוצות היפות בדקות האלה.
2: אבל ביתר יותר
1: תכליתית.
2: רעננה בחלק ההתקפי, גם יוספי, גם בן שימול, גם אנסה.
1: עם החילופים של אלמוג כהן, כן.
2: בהתקפה.
1: עם החילופים של אלמוג כהן, אני מסכים.
2: יאללה, הגבעה אחת טובה, שוע, ואנחנו עולים לשלב הבא, קדימה.
1: דקה 117 בווינה. הם הולכים פה על קרן קצרה? לא. שוע משאיר את הכדור ליוספי להרים אותו. יוספי ירים את כדור הקרן לרחבה של אוסטריה וינה. כדור מוגבל לא מספיק טוב, הולך אחורה לבן שימול, מחזיר אחורנית עכשיו עד לשוער שלו מיגל סילבה עם כדור ארוך. יש שם עבירה, מה אומר הכוון? עבירה של מוזיקה.
2: כדור כבר יצא לחוץ, אתה עושה לחץ על קו החוץ. עכשיו פה אתה נותן להם למרווח נשימה.
1: הכדור יהיה של האוסטרים. דקה 118,
2: כמה לחץ, כמה
1: דקתיים
2: לחץ,
1: לסיום הערכה, אנחנו בדרך לפנדלים. אדרי, אני לא רוצה
2: כסף,
1: להגיד.
2: הרבה מאוד כסף על הפרק.
1: אבל נראה שצדקת ממה שאמרת לי בתחילת הערב הזה, עוד לפני השידור והמשחק.
2: אתה זוכר כבר שבוע שעבר שסיימנו פה, ראינו את השעה, אמרתי לך שבוע הבא זה הולך להיות לילה ארוך.
1: כן, כן, מזה חששנו. אנחנו נכנסים לחצות, 12 בלילה, מאזינים יקרים, מי שנמצא איתנו.
2: כמעט שבת שלום.
1: אבל בינתיים האוסטרים יוצאים קדימה, רוצים לא להגיע לפנדלים אולי. הכדור נשלח למרקוביץ', קרבלי מעיף את זה, שברה עליו של מרקוביץ'.
2: ולא יהיה פה צהוב למרקוביץ'?
1: בוא נראה. לא, הוא רק מזהיר אותו. מסתפק באזהרה.
2: שתי דקות לסיום המשחק, לפני תוספת הזמן. עדיין 2-1, 3-3.
1: בסיכום שני המשחקים, כן. עבירה לא מכוונת של מרקוביץ', אתה יודע.
2: שלח תאריל קדימה, צריך להיות פה צהוב לפחות. על פחות מזה היו פה צהובים לשחקני בטארו. אבל יאללה, אנחנו צריכים רגע קסם אחד, אולי של אנסה, אולי של מוזי.
1: דקה אחרונה.
2: שוע, תכף. אולי לבעוט מרחוק, לשחרר בעיטת עוצמה על הארץ, לפינה הרחוקה.
1: כדור הולך למיגל סילבה, עכשיו קרבלי. ביתר היא זו שמחזיקה בכדור בדקות האחרונות. מחפשים רגע קסם אחד למנוע פנדלים.
2: האוסטרים רוצים פנדלים, אור.
1: יכול להיות שגם ביתר.
2: ביתר לא רוצה פנדלים.
1: תראה את שפת הגוף של השחקנים שלה. תראה את שפת הגוף בדקה האחרונה, גם הם מניעים את הכדור. קרבלי, עכשיו יש לחץ של דזישקו, צריך להיזהר על דרי. הולך ימינה לאלימלך, אלימלך נזהר, מעיף את הסכנה קדימה, זה יוצא לחוץ. דקה אחרונה בווינה, חוץ של האוסטרים, אנחנו בדרך לפנדלים. רדלינגר השוער בועט את הכדור קדימה. צריך להיזהר גם לא לספוג בדקה הזו.
2: חכה אור, אנחנו עוד לא בדרך לפנדלים, יש עוד זמן.
1: יש עבירה במרכז השדה על בן שימול. כדור יש של ביתר.
2: יוספי מפה צריך לקחת את הכדור, להגביע את הכדור, לא להניע את הכדור.
1: נדמה לי שהולכים על אופה מנה. אופה מנה את כדור.
2: למה? למה לא להגביע את הכדור, לשטוח את קרבלי למעלה?
1: עכשיו קרבלי, צריך להיזהר, מחזיר למיגל סילבה, זה מסוכן, זישקו בא ללחוץ אותו. סילבה לדרי, צריך להיזהר מהמסירות הקצרות האלה.
2: שאני רואה את זה, הדופק שלי עולה.
1: דרי מעיף את הכדור קדימה. האוסטרים מחזירים את זה בחזרה לחלק המגרש של בית"ר ירושלים עד מיגל סילבה. שניות אחרונות לפני הפנדלים. לפני שהולכים לפנדלים. מיגל סילבה משאיר לקרבלי.
2: למה לא לשלוח
1: כדורים ארוכים? זה פנדלים אדרי, זה רולטה. זה 50-50.
2: זה עניין של נגמר.
1: והנה השריקה לסיום! 120 דקות מאחורינו, אין עוד זמן, הולכים לביתות הכרעה מ-11 מטרים, למשמע פנדלים. 2-1 לביתר ירושלים הערב, 2-1 לאוסטריה וינה לפני שבוע, 3-3 בסיכום שני המשחקים. השופט נועל את 120 הדקות ואנחנו הולכים לפנדלים. דוק רב מהנקודה הלבנה, תישארו איתנו, אנחנו לא יוצאים להפסקה פה. ננסה להביא לכם את הבועטים. אם היינו מקבלים אותם בביתר ירושלים מהר, היינו יודעים. אבל עכשיו זמן של הקבוצות. אדריה, אני רואה אותך מסרטט על הדף את הבועטים שלך?
2: הבועטים שאני חושב שהם צריכים להיות. אני אגיד לך את האמת. אני הייתי הולך על יוספי, קרבלי, מוזי. אני מתלבט לגבי השחקן הרביעי ושוע.
1: עוד פעם לשמור את שוע האחרון.
2: כן. שמה, אנסה נראה לי שילך לבעוט, זה נראה לי הסדר של הבועטים, זה יהיה יוספי, קרבלי, מוזי, אנסה ושוע, ככה נטי הולך.
1: מעניין אם אתה פוגע באותו סדר בועטים של...
2: של ביתר?
1: של ביתר ואלמוג כהן.
2: בוא נראה, לפי דעתי באוסטריה וינה זה יהיה מרקוביץ'.
1: אתה לא יכול לנחש, אתה משער.
2: כן, כן, זה השיעור שלי, זה ההשערה שלי, סליץ', ליטסוק, ווסטינגר.
1: מה עם הקפטן פישר? פישר יהיה אחרון?
2: כן.
1: טוב, שני הקבוצות...
2: בוא נראה אם אני צודק, זה הרשימה שלי, תגיד לי אחר כך אם צדקתי.
1: שתי הקבוצות בחיבוקים אחרונים, מתיחות אחרונות.
2: מיגל סילבה, זה הזמן שלך קדימה
1: להחזיר. בפעם הקודמת, מיגל סילבה בדוק רב הפנדלים מול ארנקה לקח שתי ביתות של הקפריסאים.
2: רדינגר, האם גם הערב הוא יהיה? שואל יותר מנוסה. אבל שוב אור, זה יותר על הבועטים מאשר על השוערים. אם אתה תיבד טוב, אתה תפקיע, אתה יודע, כדור שהוא ברשת זה פנדל טוב.
1: רדלינגר בסך הכל גדול ממיגל סילבה בשלוש שנים. מיגל סילבה בן 30, רדלינגר בן 33.
2: הרבה יותר ניסיון, גם לא רק בזה, היה גם בקבוצות יותר גדולות מביתר ירושלים.
1: אמרתי קודם, שתי הקבוצות עכשיו בחיבוקים אחרונים. תכף השופט יקרא אליו את הקפטנים. להכריע מי יבט קודם, לאיזה צד יבטו גם. אגב, בזמן המונדיאל שינו את ההחלטה, כאשר, אתה יודע, עושים שתי הגרלות, עכשיו עושים הגרלה אחת.

0: נקודה לבנה. אור שירזי וגיא אדרי מביאים לכם את המשחק הזה, משחק הגומלין של בית"ר ירושלים באוסטריה וינה. אחרי 2-1 בשבוע שעבר, האוסטרים ניצחו, הערב בית"ר מנצחת 2-1. אנחנו עם 3-3 בסיכום שני המשחקים. נכנסנו לחצי שעה של הערכה, שתי הקבוצות לא כבשו, ועכשיו אנחנו בפנדלים, והנה נערך הטקס המקומי. שופט מטיל את המטבע, ירדן שעה זכה. לצד ימין,
1: השער מאחורי השער של היציאה של אוסטריה וינה. שם יהיה הביתות, עכשיו אנחנו נצטרך לראות מי בוא את ראשון, האם זה האוסטרים או הביתרים.
0: אז לא, אז במונדיאל שינו את ההגרלה, פה עושים שתי הגרלות. עכשיו השופט מטיל את המטבע פעם נוספת.
1: חצות וחמש דקות, ואנחנו...
0: אדרי עץ או פאלי?
1: עץ.
0: עכשיו שוע בוחר, הוא נותן לאוסטרים.
1: הפאלי.
0: נותן לאוסטרים לבעוט קודם, כך זה נראה. האוסטרים יתחילו.
1: האם גיא אדרי יהיה צודק ברשימה?
0: רשימת בועטים.
1: אני אמרתי יוספי, קרבאלי, מוזי, אנסה ושוע, זה מה שאני הייתי עושה אם אני אלמוג כהן. מרקוביץ, סליד, שליטה, סוקי, רוסטינגר ופישר, זה הבועטים שאני הייתי הולך, אם הייתי אמנה.
0: האוסטרים ניצחו בהגרלה הראשונה, הם רצו לבעוט לכיוון השער שמאחוריו יושב האולטרס שלהם. ביתר ירושלים וירדן שוע זכו בהגרלה השנייה בהטלת המטבע, והקפטן הירושלמי בחר שהאוסטרים יבטאו קודם, והוא סומך על השוער שלו שיקח את אחת מהביתות או כמה מהביתות. רגעים מותחים, אנחנו נעמוד אדרי?
1: אני כבר עומד מהדקה 110.
0: דרמה בווינה,
1: הקרב על טיסה לפורטוגל.
0: ברגה ניצחה? תכף ננסה לבשר לכם, האם אתה אומר את זה בוודאות?
1: אני אומר לך את זה בוודאות.
0: בואו ננסה לבשר לכם מי ממתינה בשלב הפלייאוף. בואו נגיד לכם, זה נגמר ב-0-0. 0-0 במינסק, ברגה ניצחה במשחק הראשון, ברגה
1: יאללה,
0: בשלב הפלייאוף.
1: יאללה, פנדל ראשון אור של האוסטרים, מי בועט? בואו נראה. פישר,
0: הקפטן הולך לבועט ראשון.
1: רשמתי את פישר אחרון, הוא בועט ראשון.
0: הוא בועט ראשון.
1: יאללה, סילבה.
0: פישר מול מיגל סילבה, פנדל ראשון לאוסטרים. פישר בועט פנימה.
1: חלק.
0: 1-0 לאוסטרים, שולח את מיגל סילבה לפינה הימנית, בועט לפינה השמאלית.
1: לפינה הימנית של סילבה.
0: כן.
1: הוא בועט לפינה הימנית שלו, וזורק את סילבה לפינה השמאלית שלו.
0: נכון. אוסטריה וינה 1, ביתר ירושלים 0. בדוק רב הפנדלים הזה.
1: מי בעט ראשון אצל ביתר, האם זה ישוע?
0: בוא נראה.
1: או האם זה יוספי? קרבאלי.
0: קרבאלי, הבועט השני שלך או הבועט הראשון של ביתר?
1: כן. אני חושב שאני הייתי שם את יוספי כבועט ראשון,
0: שני אבל... שני מצבים היו לקרבאלי עם הראש, רדלינגר עדף. עכשיו הוא הולך לבעוט ממור פנדל.
1: בועט מסוכן מאוד, אני מקווה מאוד שהכדור פה לא הולך גבוה.
0: בדוק רב הפנדלים מול ארנקה, נדמה לי שקרבאלי כבש.
1: הוא בעט גבוה.
0: הוא חטיא.
1: כמעט... לא, הוא כבש.
0: הוא בעט צצה, כן.
1: כן, בעט מתחת למשקוף. ביתה חשובה מאוד.
0: ביתה הראשונה של ביתר. האוסטרים כבשו. קרבאלי על הכדור הזה.
1: רדינגר רחב, גבוה.
0: בריין קרבאלי. בועט, פנימה.
1: פנדל טוב.
0: אחת.
1: התכווץ השריר.
0: ותופס את השריר. עם הביתה הזו, הוא נתן פצצה, אדרי.
1: לא רק זה, הוא לא נתן את הפצצה, הוא נתן עם הפס מלא, אבל אתה יודע, ברגע שאתה אחרי הביתה אתה נעצר, אתה מקבל מין דקירה גדולה כזאת מתחת לרגל בשריר האחורי, ואני מקווה כן. מאוד שזה רק התכווצות שרירים ולא מתיחה, כי אתה יודע, מתיחה יכולה לגרום לך להיות בחוץ הרבה זמן, כמו שאמרנו, ליטה סוק, הוא היה השלישי שלי.
0: הוא השני של
1: האוסטרים. הוא השני של האוסטרים.
0: ליטה סוק הקוריאני נכנס כמחליף.
1: יאללה, מיגל, הצלחת, ואנחנו עולים, יאללה, קדימה, מיאמור מיגל, קדימה.
0: קוריאני מול פורטוגלי, ליטה סוק עבור האוסטרים, מיגל סילבה בשער שבתא ירושלים, פנדל שני של אוסטריה וינה.
1: טרום קוריאני מול פורטוגלי, אסלי, יאללה.
0: ליטה סוק בועט, פנימה. מיגל סילבה זינק לפינה ולא הצליח להדוף.
1: הכדור הלך לפינה הימנית, כמו הביטה של פישר, הפעם מיגל סילבה.
0: קרה את
1: כמו,
0: זה.
1: כמו במשחק נגד הפועל תל אביב, הכדור הולך לו מתחת למותן, למותניים, מתחת לידיים, כמה חבל, לא היה קרוב, קצת יותר לדחוף את הגוף. וכמו שאמרנו, זה ליציאה של...

0: של האולטרס שלהם, ומקבלים ביטחון, ליטה סוק מעלה 2-1, זו הביטה השנייה עכשיו של ביתה ירושלים,
1: פישר יוספי. דייק, ליטה סוק דייק, יוספי הבועט הראשון שלך הוא השני של ביתה ירושלים.
0: שמע, עד עכשיו אני פוגע בשמות אבל, לא.
1: בשמות הבועטים, כן, לא בסדר.
0: לא, הסדר לאט לאט, כמעט.
1: בסדר, אולי תצטרף לצוות של אלמוג כהן, אני צוחק.
0: לא, לא, תודה, אני טוב לי פה בגלי ישראל, יחד איתך.
1: ביתה שנייה של ביתה ירושלים. האוסטרים דייקו פעמיים, עכשיו זמן יוספי. יוספי מול רדלינגר. לא לוקח הרבה מרחק. יוספי בועט, פנימה.
0: איזה פנדל טוב.
1: 2-2, גם יוספי מדייק.
0: גם לאותה פינה, לפינה הימנית, רדלינגר מזנק לאותה פינה השמאלית שלו, אבל שמע, יוספי נתן פה בומבה, היא מסובבת. לא הותיר לו סיכוי, השחיל אותה לפינה, את הכדור הזה, פנדל עד כה בינתיים, פנדלים מושלמים. יאללה. סילבה, מיגל, ואמוס.
1: אולי זה זמן, מיגל סילבה. עכשיו מספר 26, רנפטל.
0: אותו לא אמרתי.
1: אותו לא הזכרת.
0: רנפלר. רנפטל.
1: רנפטל בועט, פנימה. מכניע את מיגל סילבה. שולח כדור לפינה הימנית.
0: שחקן הוותיק הזה, שם את הכדור ברשת בקלות, בועט לפינה השמאלית, מיגל סילבה מזנק לפינה הימנית.
1: לפינה הימנית של מיגל סילבה, כן.
0: לא, לפינה הימנית שלנו, לפינה השמאלית של מיגל.
1: כן. מי יהיה הבועט השלישי של ביתה ירושלים? עד עכשיו כל הביתות נכנסו פנימה.
0: מערכתי זה יהיה מוזי.
1: בוא נראה אם אתה צודק.
0: אנסה.
1: אותו הכנסת גם ברשימת הבועטים.
0: כן, הרביעי, אבל הוא עכשיו השלישי.
1: הוא השלישי של ביתה ירושלים. אנסה מול רדלינגר! המשקוף החוצה! אנסה מחמיץ! אנסה בועט ממש לבין חיבורי הקורות והחוצה! ביתה מחטיאה, האוסטרים מובילים 3-2 בדו-קרב הזה!
0: איזה ביתה גרועה, אור.
1: אנסה בעט פצצה! ממש הריד את המשקוף את בין חיבורי הקורות.
0: ביתה עוצמתית,
1: אני לא זוכר אם אנסה הכתיב בדוקרב הפנדלים מול הפועל תל אביב. אני כמעט, אני לא זוכר, אני לא רוצה להגיד סתם, אני לא זוכר, אני זוכר שהוא היה אחד הבועטים.
0: עכשיו מרקוביץ'. יאללה, צריך הצלה של מיגל
1: סילבה. נסי למרקוביץ', שהוא הבועט הרביעי.
0: כמה זה מעשה.
1: מיגל חייב להדוף.
0: איזה ביתה רשלנית. רק תרים את הראש, כל הפינה השנייה הייתה פתוחה.
1: מרקוביץ' מול מיגל סילבה, וזה החוצה! הוא בועט לעמוד! הוא פוגע בעמוד והכדור בחוץ! גם מרקוביץ' מחטיא!
0: יאללה, חייבים עכשיו להפקיע.
1: אבל ביתר, כמו שאמרת, חייבת לכבוש!
0: או מוזי או שוע.
1: אחרי 5 ביתות שנכנסו,
0: שמה, אנסה החמיץ
1: ראשון,
0: גם.
1: עכשיו מרקוביץ' מחמיץ אחריו!
0: הוא בועט שמאלה לקורה, מיגל מזנק ימינה שלו.
1: וביתר חייבת לכבוש כדי לחזור לשוויון מול האוסטרים שמובילים 3-2 בדו-קרב הזה.
0: חייבים פנדל חשוב, אור. פנדל חשוב וקריטי.
1: מי ייקח את הביתה הרביעית של ביתר ירושלים?
0: פנדל חשוב וקריטי. חייבים להפקיע את זה כדי שמיגל יציל את הביתה הבאה.
1: מוזי. כמו רשימת הבועטים שלך. טימותי מוזי מול רדלינגר. מוזי חייב לכבוש כדי להשוות, האוסטרים מובילים 3-2. כמה מרחק לוקח טימותי מוזי מהכדור הזה, הרבה מאוד, עומד על קו 16 המטרים.
0: חוסר ביטחון זהו.
1: רדלינגר מנסה לטעטע בו השוער האוסטרי. מוזי בועט! רדלינגר עודף!
0: ידעתי.
1: התעתועים עובדים! רדלינגר מטעטע במוזי ולוקח לו את הכדור הזה! מוזי מחמיץ! ואם האוסטרים כובשים עכשיו,
0: מוזי גם יחמץ נגד הפועל תל אביב,
1: הם בשלב הבא בפלייאוף מול ברגה.
0: אתה לא מסתכל, אתה בועט לא טוב, השוער קורא את זה, אמרתי לך, הריצה הארוכה הזאת שדרה חוסר ביטחון, הרגשתי כבר את מוזי רועד, את מוזי לחוץ, עכשיו הכל בידיים של מיגל סילבה.
1: כמו שאמרת, מיגל סילבה חייב להדוף, וסליץ',
0: סליץ',
1: הוא זה שבועט,
0: השחקן הכי חשוב שלהם,
1: מספר 10 על הגב, כבש את שער הניצחון בשבוע שעבר. סליץ' עכשיו מול מיגל סילבה, פנימה. אוסטריה וינה עולה לשלב הפלייאוף של הקונפרנס ליג, ביתה ירושלים מודחת מאירופה. ביתה ירושלים מסיימת את דרכה באירופה בדרמת פנדלים כואבת ונפרדת מהקונפרנס ליג בשלב המוקדמות השלישי. שלום אירופה, הפנים לליגה. אדרי, סיכום שלך.
0: מאכזב אור, מאכזב מאוד. ביתר נושרת מאירופה באכזבה גדולה, פספוס גדול.
1: גם פספוס כלכלי אותו הזכרת.
0: לא הכלכלי, גם מקצועית. ביתר הגיעה ללעלות שלב, וכמה חבל שאינו במור הגלב לקח לביתר ירושלים את הכרטיס לאירופה, טעות גדולה שהחזירה את האוסטין למשחק. פספוס גדול, ביתר ירושלים הייתה הרבה יותר איכותית, הרבה יותר טובה, קבוצה בינונית מינוס עברה את ביתר ירושלים. לצערים ביתר הייתה מגיעה הרבה יותר מוכנה, וגם בשבוע שעבר הייתה מסמת את הסיפור, זה כבר לא היה קורה. לפי דעתי זה פספוס וכישלון מאוד מאוד גדול של הצוות המקצועי יחד עם ברק אברמוב. ביתר הייתה צריכה לעלות לאירופה. אנסה גם בפנדל וגם במצב שהיה יכול לעבור את השוער ולסיים את הסיפור.
1: כן.
0: כמה חבל, ביתר נושרת מאירופה אחרי שני סיבובים בלבד. הייתה רחוקה כמה דקות בודדות מלפגוש את פראגה בפורטוגל בפלייאוף. אני אומר לך אור, ביתר קבוצה הרבה יותר איכותית מאוסטריה וינה.
1: בוא נשאל אותך ככה,
0: זה כיף מאוד גדול,
1: אם אתה מסתכל על הדחה, זה עוד אין לו זמן לנתח ולסיים, אתה יודע, ולתת יותר מדי סיבות, כי התוכנית אחרינו כבר ממתינה. אם אתה מסתכל על ההדחה הזו של ביתר מאירופה, אתה שם את זה יותר על המשחק השני או המשחק הראשון?
0: המשחק הראשון, אור. המשחק הראשון שביתר במחצית הראשונה הייתה צריכה לגמור את הסיפור עד הדקה ה-30, 2-3-0 להוביל. סליץ' שנכנס במחצית השנייה פשוט שינה להם את המשחק. גם פה ביתר הייתה הרבה יותר טובה, הגיעה ליותר מצבים, פשוט לא הייתה איכותית ליד השער, אור, באירופה.
1: וטעות אחת קטנה.
0: אתה לא יכול לעשות טעויות כאלה כמו של טירון ושל נערים א' באמצע, לאבד כדור ולקבל גול של ילדים א', אני מצטער, זה לא מתאים.
1: וטעות
0: קשה של אינו.
1: טעות קשה של אינו.
0: ועל טעויות משלמים, אור. על טעויות משלמים. מי שמחמיץ וסופג, ומי שעושה טעויות מאחורה, ומניע את הכדור מאחורה, ולא מרחיק כדורים כמו שצריך, ומשחק מאחור, משלם ביוקר, וחבל.
1: אנחנו חייבים לסיים ולחתום את השידור הזה.
0: לא הייתה מקבלת עוד הרבה מאוד זמן, חבל מאוד, הרבה מאוד כסף.
1: ביתר ירושלים מודחת מאירופה, ונסיימת את דרכה כבר בשיבוב, הסיבוב השלישי של הקונפרנס ליג. כמו שאמרנו, הפנים לליגת העל. גיא אדרי, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, חבל שאנחנו עושים את הקלק האירופאי.
1: אנחנו נתראה עם פתיחת הליגה. זמן להודות גם לטכנאי שלנו, אסף יוסף יחזקאל. תודה רבה על ביצוע טכני, הופעת בכורה שלך כאן, נזרקת למים, עשתה אותה יוצא מן הכלל. תודה רבה גם לך. מיד אחרינו, אקטואליה יהודית עם הרב שמואל אליהו. לתוך הלילה אתם מוזמנים להישאר. חשוב, כדאי לכם, ראש חודש אלול. מה טוב מזה? כאן אור שירזי חותם יחד עם גיא אדרי, ואנחנו נתראה עם פתיחת הליגה. גלי ישראל ממשיכים ללוות אתכם לעונה נוספת של שידורי ביתר ירושלים, עונה חמישית שלי במספר בעזרת השם. תהיו איתנו, כדאי לכם. עד כאן, לילה טוב, אפשר כבר להגיד גם שבת שלום, ולהתראות, ורק שיהיו בשורות טובות. עם ישראל חי. להתראות.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
2: אקטואליה יהודית עם הרב שמואל אליהו ואבי ברמן.

0: שלום לכם, שלום לכם, לילה טוב לכל המאזינים, חודש טוב, ראש חודש אלול, מחליף פה את הרב אבי, ערב שבת קודש, פרשת שופטים, אנחנו עם הרב מורנו, הרב שמואל אליהו שליטה, רב העיר צפת, ערב טוב הרב, לילה טוב.
1: לך, לכל המאזינים.
0: מה שלום הרב?
1: חודש אלול, ראש חודש אלול זה אורות גבוהים. בכלל, כל חודש אלול זה... אנשים בטעות חושבים שזה חודש של דיכאון. וכמו שהיו רגילים לומר, הדגים רועדים במים.
0: אפילו דגים שבים רועדים.
1: כן, אבל באמת, אריזה לימד אותנו שחודש אלול זה חודש הכי אור. אני לדודי ודודי לי. שזה הכי קרבה, זה כמו חתונה. לא בין אדם פרטי לאדם פרטי, בין איש לאישה פרטיים, שזה גם, אלא שעם ישראל חוזר, כנסת ישראל חוזרת לאהוב את דודה, שיר השירים, משם הרי הפסוק לקוח, לא? אני דדי ודדי לי. כל האהבה של שיר השירים, שעם ישראל, שאחרי שחטא בחטא העגל, והתרחק כל כך, ו... ניתה מחיצה גבוהה כל כך בינו לבין ריבונו של עולם, חוזר, חוזר לארץ ישראל, חוזר הביתה, חוזר לאהבה. זה כל הסיפור של 40 יום שמאלול עד יום כיפור.
0: יותר מרפא לגעגוע מאשר פחד מאימת הדין.
1: לגמרי. הנקודה היא שמשך 2000 שנות גלות, כל הדיבור הזה על חזרה של אני דודי ודודי לי הייתה נראית מוזרה מאוד. היינו כל כך מרוחקים, היינו, על מה אתה מדבר? איזה, אנחנו מגורשים מהבית, איזה אהבה. אהבה פה לא רלוונטית. אבל זהו, עכשיו אנחנו במציאות אחרת. יש נבואה ש... האשכנזים אומרים אותה בימי צום ותענית. נבואה בספר ישעיהו. דרשו השם במצאו, קראו ביותו קרוב. אתה מכיר בטח, נכון?
0: כן.
1: אבל גם אני מכיר. כי זו נבואה פשוט מדהימה. כאילו, מה אומר הנביא? כשהשם קרוב, אז בדרך כלל מה אמרו על המזמור הזה? מתי דרשו השם במצאו קרוב ביותו קרוב? זה הכוונה כאשר אנחנו בחודש אלול. וזה בטח נכון. אבל זה לא הפשט של הנבואה. הנבואה מדברת על תקופת הגלות והגאולה. כי בשמחה תצאו מהגלות, אומר רש"י, ובשלום תובלון, הערים והגבעות יפצחו לפניכם רינה, ולארץ ישראל תתחיל להתעורר, וכל עצי השדה ימחאו כף. במקום קוצים וברקונים שהיו בארץ ישראל, במקום גופרית ומלך שריפה כל ארצה, תחת הנעצוץ יעלה ברוש, תחת הסרפד יעלה הדס.
0: זה חידוש עצום, הרב, כאילו, חידוש שאני מתכוון לעם שבשדות, כראות ביותו קרוב, זה עניין של זמן, זה עניין של מקום שחזרנו לארץ הקודש, או גם זמן שחזרנו לארץ הקודש, ארץ אשר עיני השם אלוהיך בה.
1: לא חייבים להאמין לי, אני מציע לכל מי ששומע אותנו עכשיו, פתח ישעיהו פרק נ"ה, ותראה על מה מדובר. זה הרי פרק שלם שמדבר על עוד הקבץ עליו ונקבציו. מה שכבר היה קיבוץ גלויות, זה לא הסוף. 48% מעם ישראל שנמצא בארץ, זה לא סוף הדרך. נאום אדוני אלוהים מקבץ נדחי ישראל. עוד הקבץ עליו ונקבציו. אל תחשוב שהגענו לסוף המסלול. לא, יש עוד תהליך, עוד יעלו יהודים מהגלות לארץ ישראל. על זה הוא מדבר. אז זה נקרא דרשו השם בימצאו. על זה אתה אומר, קראו ביותו קרוב. על זה אתה אומר, זה הזמן שיעזוב ראשי דרכו, וישאב על מחשבותיו, וישוב על אדוני וירחמר, ולדענו כי הרבה לסלוח, כי אנחנו עכשיו בתקופת גאולה. רק הוא אומר, דע לך, התחילה הגאולה, כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים ושם עלי ישוב, כי מרווה את האדמה, את הארץ ולידה והיא צמיחה, ונתן זרע לזורע ולחם לאוכל. זאת אומרת, כמו שגשם זה תהליך שמתחיל באוקיינוס, בעננים, בעידוי, ברוח, בעננים שמגיעים ליבשה, בגשם שיורד, בפירות, בצמחים שצומחים, בפרדסים שצומחים, ובסוף יש לך לחם לאכול. כן יהיה דברי אשר יצא מפי לשוב עלי רקם, כי מסע את אשר חפצתי וצליח את אשר שלחתיו. ומה זה דברי? שתצאו מהגלות ותבואו לארץ ישראל, וכל עצי השדה עמך וכף. כן? על זה מדבר הנביא, וזה, על זה נאמר. אנחנו עכשיו בתקופה הזאת, בתקופה שהקדוש ברוך הוא מאיר לנו פנים, אני לדודי ודודי לי. וזה חודש אלול. חודש של הארת פנים. חודש של גאולה. תסתכל גם כן כל הנבואות של ההפטרות שאנחנו אומרים אומרים אותם עכשיו
0: שבת הנחמתה,
1: שארבע מתוכם זה בחודש אלול, כולל השבת הקרובה. הם נבואות שמדברות על גאולה, על ישועה. למשל מה שנקרא השבת, זה נבואה גדולה של גאולה, ממש מדהימה, שהיא מסתיימת במילים מדהימות. נקרא לכם אותה. כי לא בחיפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון. זאת אומרת, הגאולה היא תהליך, לא במהירות כמו ביציאת מצרים. כי הולך לפניכם אדוני ומאספכם אלוהי ישראל. זאת אומרת, גם בראש הולך הקדוש ברוך הוא, ויש גם במאסף הוא הולך. כן? אז לפניכם זה בשם הוויה, שם של רחמים, ובסוף, אלה שבאים בסוף, זה בשם אלוקים, אלוקי ישראל. זו נבואה מדהימה, כל מה שאנחנו אומרים בלך דודי, זה בנו על הנבואה הזאת. התעוררי, התעוררו קום ירושלים, נכון, מלך דודי. אנוכי, אנוכי ומנחמכם, אורי, אורי,
0: ומה הייחודיות של חודש אלול, כאילו, בתוך התהליך הזה?
1: זה חודש ש... זה מאוד משמעותי, מכיוון שב... אנחנו בראש השנה מדברים על השם שמולך, נכון? מולך על עם ישראל. או מולך על העולם, לא על כל העולם כולו בכבודך. נכון?
0: בטח בראש השנה, כל התפילות מלכויות.
1: כן, כל התפילות מלכויות. המלכות של, של הקדוש ברוך הוא על העולם... משתקפת בזה שעם ישראל נגאל. בזה כל העולם רואה שהשם הוא המלך. איך אתה יודע שהשם הוא המלך? הוא אמר, ויהי, הוא ציווה ויעמוד. אתה רואה שהוא אמר לפני אלפי שנים שיהיה קיבוץ גלויות. קורה. הוא אמר שעם ישראל ינצח את אויביו. קורה. הוא אמר שתיבנה ירושלים. קורה. נגד כל הסיכויים, נגד כל הערכות, נגד כל המחשבות של בני אדם, רבות מחשבות בלב איש. רואים. אז בסוף אתה אומר, מי בסוף מחליט? האום מחליט? האימפריה הבריטית מחליטה? האימפריה העותמנית מחליטה? סטלין, שהיה איש הפלדה, מחליט? המלכה הבריטית מחליטה?
0: טראמפ.
1: טראמפ מחליט? לא, השם החליט, הוא מבצע. אז פתאום העולם אומר, וואו, יש אלוקים, והוא שולט פה. הוא מנהל את העולם, זאת אומרת, באמצעות עם ישראל, באמצעות גאולת עם ישראל, השם מולך על כל העולם כולו. לכן כל החודש שלפני ראש השנה, אנחנו עסוקים בגאולתם של ישראל, אגב, גם בראש השנה. מה אתה אומר בתקיעות של ראש השנה? תקע בשופר גדול לחירותנו, וסענס לקבץ גלויותנו. זאת אומרת, התקיעת שופר של מעלה, היא מקבצת אותנו לפה, באמצעותה, העולם מבין שהשם הוא המלך.
0: אנחנו רב, סביב כל השנה אנחנו בגאולה, מה המאמץ שאנחנו צריכים והריכוז שאנחנו צריכים להשקיע בו, כאילו בחודש הזה של...
1: אז זה הנבואה של חגי שנאמרת בראש חודש אלול, שהוא אומר להם, אנשים אומרים, תשמע, עוד לא הגיע הזמן שבית המקדש, אמרו לא את בו. את בית אדוני להיבנות.
0: שהנבואה הזאת של חגי, מתי היא נאמרה? באיזה...
1: בראש חודש אלול.
0: סיטואציה היסטורית.
1: אחרי 70 שנות גלות בית ראשון, בשעה שהם מתחילים לבנות את הבית השני, שנת שניים בדריווש, זאת אומרת, 18 שנה אחרי זרובבל, אחרי שכורש אומר לעם ישראל, תעלו לארץ ישראל, תעלו לבנות בית המקדש. כן? כך אמר לי השם אלוהי השמיים. זה הביטוי שלו. הפסוקים האחרונים בדברי הימים, וגם הפסוקים הלפנים בספר עזרא, ששם כתוב שכורש אומר, השם אלוהי השמיים אמר לי, להגיד לכם, לכו תבנו בית המקדש. כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי אדוני אלוהי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים, אשר ביהודה, מי בכם, מכל עמו, אדוני אלוהיו אמו ויעל. כך מסתיים התנך. כן? זאת אומרת, הוא אומר לעם ישראל, קדם ותעלו, ועם ישראל מסתרך, ועולים רק עשרות אלפים בודדים, כן? 42 אלף איש. ובאמצע מגיע, הוא קורש כבר רואה שעם ישראל כזה דרדלה, אומרים בימינו. בקושי, ככה.
0: עייפים, ככה, אז לא התעוררו מתרדמת הגלות.
1: לא התעוררו מתרדמת הגלות. ואז מגיע המן והחשברוש המפורסמים, ואחרי החשברוש בא דריווש, בשנת שניים מדריווש, חודש אלול, חודש השישי, ביום אחד לחודש, ראש חודש אלול, זאת אומרת היום, היה דבר אדוני בית חגי הנביא, לסרובבל בן שלתיאל, פחת יהודה, וליהושע בן יהוצדק הכהן הגדול אמור, תפסיקו לומר, לא הגיע הזמן. ויהי דבר אדוני בית חגי הנביא לאמור, העת לכם, אתם, לשבת לבתיכם, ספונים, לכל אחד יש את המזגן, את המקרר, עם הגלידות.
0: יושבים בגלות על סיר הבשר.
1: אפילו לא בארץ ישראל. והבית הזה חרב.
0: כבר עלו לארץ, אבל ישנים מלהקים את בית המקדש.
1: זה נראה כאילו נכתב לימינו, אה?
0: כבר הקימו מדינה ו...
1: אפילו בית משפט עליון הקימו.
0: ממש משובב נפש.
1: משובב נפש.
0: ולא מתעוררים על השלב הבא. מספיק.
1: בדיוק. ואתה כה אמר על עיני הצבאות, שימו לבבכם על דרככם, תשימו לב, תתעוררו, כאילו, זרעתם הרבה, ובאמת, אתה רואה שיש פה איזשהו עדיין קשיים. אתה כבר בארץ ישראל, כל העולם רואה שאתה מנצח את כולם ומכסח אליהם את הפרצוף. האיראנים הענקים אלה שפי 75 גודל ממך, תוקפים את לבנון, תוקפים את סעודיה, תוקפים את קטר, את בחרן, את איחוד האמירויות, את כל מי שבסביבה, כמו הממטרה, יורם עליהם טילים, רק שהממטרה לא תהיה, שום טיל לא מגיע לארץ ישראל, הם מפחדים, רועדים מפחד, טיפול עליהם אם אתה מפחד. נו, אז אם זה המצב, למה אתם משתהים? הוא אומר, דעו לכם, ייפתחו לכם שערי שפע ענקיים.
0: פה אפילו שם כתוב שזורים הרבה וקוצרים מעט.
1: כן, זה, לא יודע זה, כמה זה מתאים לימינו, כי הם זורם הרבה ומביאים כן. הרבה. אבל עדיין, אתה אומר, אנשים אומרים, רגע, אם יש שפע כזה כלכלי גדול, אז למה אני לא גומר את החודש? כן?
0: כן, למה עדיין
1: מסתכר, יש... מסתכר על צורו נקוב. אדם מרגיש שיש לו איזה חור בחשבון בנק, שמשם הכל ישפך החוצה. אז הוא אומר, דע לכם, ברגע שתתחילו להקים את בית המקדש, פתאום יבוא לכם שפע מן היום הזה ועלה אברך.
0: אני אומר גם, במציאות שלנו, אנחנו גם חווים עדיין קשיים לא מעטים. אנשים נמצאים במלחמה עכשיו.
1: נכון.
0: חיילים נרחקים...
1: אומר, הפתרון הוא לא נמצא בזה שאתה... תבוא, תגיד, איך אני מתמודד עכשיו עם טראמפ, שזה מאוד חשוב כמובן, אבל שם לא נמצא הפתרון, כי טראמפ זה טראמפ אחר, בחירות אלה בחירות אחרות. תיגע בנקודה, יש לך תפקיד כעם, להביא את אור השם לכל העולם. העולם מחכה לזה, אין לו ברירה, תכף תסביר למה דווקא עכשיו העולם מחכה, אבל העולם מחכה, נקודה. ואתה ספון בבית שלך ועסוק בשאלות... זניחות.
0: כן.
1: כן, בדיוק. ואז יש הנבואה השנייה, שגם כן בחודש אלול לקראת סופו, הוא אומר להם, דעו לכם,
0: גם של חגי.
1: גם של חגי, זה פרק ב', הוא אומר להם, תקשיבו, אתם רואים את בית המקדש, אתם לא מבינים מה ערכו בכלל. הלא כמוהו כעין בעיניכם. והוא אומר, דע לכם, דעו לכם, אותה רוח שהייתה ביציאת מצרים קיימת גם עכשיו. זאת אומרת, אותה נוכחות של השם שהייתה ביציאת מצרים, עם השראת שכינה, עם קריאת ים סוף, עם הסרה, הכל. אלוקים לא התעייף מאז, לא לקח את רוחו, כלום. הכל באותה עוצמה, באותה אנרגיה, אותו כוח, אותו הערת פנים.
0: למרות שהם היו אז במיעוט שעל הארץ ורק ה... אני לא טועה, נכון?
1: כן, מיעוט קטן.
0: מיעוט קטן ואפילו אפשר לומר זניח בבחינה חברתית.
1: אז הוא אומר להם, אתם פה, אני אוהב אתכם כמו ביציאת מצרים. ואז הוא אומר, דה לכם, אני מרעיש את השמיים ואת הארץ, את הים ואת החרבה, והרעשתי את כל הגויים, ובאו חמדת כל הגויים, ומילאתי את הבית הזה כבוד, אמר אדוני הצבאות, לא חסר לי כסף וזהב, לי הכסף ולי הזהב, נאום אדוני הצבאות. גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון, אמר אדוני הצבאות. ובמקום הזה ייתן שלום, נאום אדוני הצבאות. הוא אומר, תבנו את המקום הזה, תראו איזה שפע של כסף וזהב יהיה, איזה שפע כלכלי יהיה, שפע אינסופי.
0: אז איך השפע התחיל אצלנו עכשיו? אולי זה רק תחילתו, אולי זה אנחנו רק מגרדים את הקצה, אבל...
1: מגרדים את הקצה. כתוב שבימי שלמה, אין הכסף נחשב בימי שלמה למאומה. זה מזכיר קצת את מה שאלון מסק אמר לו מזמן. או מה שכתוב ברמב״ם. תבחר מה אתה רוצה, רמב״ם או אלון מסק? או שניהם.
0: מעדיף את הרמב״ם, אפשר אלון מסק ככה. חוכמה בגויים תאמין, אבל ההשראה זה מהרמב״ם.
1: אז יש ברמב״ם בסוף הלכות מלאכים, הלכה מדהימה. זה אולי מול עיניך?
0: כן. ובאותו הזמן, לא יהיה שם לא רעה ולא מלחמה ולא קינה ולא תחרות, שהטובה תהיה משופעת הרבה.
1: תקרא לאט ככה שנספור.
0: שהטובה תהיה משופעת הרבה, וכל המעדנים מצויים כעפר, ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את השם בלבד. ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים וידועים, ויודעים דברים מסתומים, וישיגו דעת בורם כפי כוח האדם, שנאמר כי מלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים.
1: אז בתרגום של אלון מקס זה ככה. הוא אומר, אנחנו עכשיו, AI, כל כמה ימים עולה גרסה חדשה.
0: פורץ עוד איזה...
1: כן. ממש שווה ערך להמצאת הגלגל. והוא אומר, מה שיקרה, תוך עשור יהיו בעולם אין ספור רובוטים. שעובדים עם AI, הם יחרשו לך את האדמה, הם יקצרו לך את התבואה, הם יפתחו לך את הדשן המתאים, המדויק, הם ידאגו שתנובת האדמה תכפיל את עצמה כל פעם מחדש.
0: מתי זה יקרה? עוד כמה זמן?
1: הוא אמר 10 שנים.
0: ובתורה מה... איך זה מתוארך?
1: אז זאת התיאור של התורה. התורה אומרת לך, בלי תאריכים, היא אומרת לך...
0: לא מתכוון אם זה בתורה זה חייב לקחת 10 שנים, או שאפשר גם צמצם טווחים.
1: אפשר גם לקצר. תשמע, אתה... בוא נסתכל בשעונים שלנו, ולקדוש ברוך הוא השעונים שלו. בסדר?
0: השעון של בבא סאלי נמצא אצל הרב, לא?
1: אל תגלה סודות, בבקשה. בטח לא בשידור חי. אז הרי זה מה שקראנו עכשיו בחגי. הוא אומר, יש לי כסף וזהב, לא חסר לי. אני ממלא את הבית הזה כבוד, באו חמדות כל הגויים. את כל העולם יבוא אליך, למה הוא יבוא אליך? כי תראה, בוא, אני מציע לך ולכל המאזנים, לעשות איזה תרגיל מחשבתי קטן. תחשבו לרגע שהחזון של אלון מסק, או של הרמב״ם, או של חגי הנביא מתגשם. כן? ובאמת, הטכנולוגיה כל כך מצליחה,
0: שיש לך... מעדנים מצויים כאפר.
1: בדיוק. לא רעב, ולא קנאה, ולא שנאה, ותחרות, ולא מלחמות. זה לא רחוק. אתה מבין, אתה מחסל את המלכים שנמצאים באיראן, וכל האזור נרגע.
0: זהו, אין לנו עוד מלחמה אחר כך עם...
1: עם מי?
0: אדום.
1: אדום נשרפת לבד. אתה לא רואה שנשרפת, כמו שאומר הנביא חזקאל, וכמו שאומר הנביא עובדיה. שריפות באדום, זה בדיוק מה שכתוב, בית יעקב, אש, בית יוסף, להבה או בית עשיו, קש, ודלקום. זה, לא נעים לראות את זה, אני ממש קורא את זה וזה... כמה שזה, אתה אומר, אירופה, אני צריך בנפול לדבך תשמח. אני לא יודע לקרוא לזה כך, אבל קשה. אתה רואה את המציאות האותית, אתה אומר, אולי, תראה את אירופה נשרפת, הם משוגעים, אין להם מה לעשות, הם לא מבינים איפה... אין להם אפילו אומץ לומר שהמוסלמים שורפים את אירופה. מצאו שם 260 הצתות של מוסלמים, אבל הם לא מעיזים לומר שזה הם. כן? והיה בית יעקב אש, אומר הנביא עובדיה, היה גר אדומי, ובית יוסף לאהבה, ובית עשיו לקש, ודלקו בהם ואכלום, ולא יהיה שריד לבית עשיו, כי אדוני דיבר. פורף. אני לא מנהל את הפנקסנות של הקדוש ברוך הוא, לדעת מה הוא עושה, מה הוא לא עושה, אני רואה מה כתוב בנביאים, ואני רואה מה קורה במציאות בפועל. זה מה שקורה בפועל. גם הנביא יחזקאל אמר אותו דבר. יש נבואה ליחזקאל על אדום, דהיינו על עשיו, על מה שאנחנו קוראים היום אירופה. נבואה מבילה. נבואה כואבת, אבל מה לעשות? הוא אומר להם את זה.
0: זה ביחזקאל.
1: יחזקאל, קורא לכם את הפסוקים, המבילים?
0: אנחנו...
1: מה?
0: נשמח.
1: נשמח. בוא נראה איפה זה, הנה פרק למדי ביחזקאל וידבר אדוני אליי למור, בן אדם שים פניך על הר שעיר וינבא עליו ואמרת לו, כה אמר אדוני אלוהים, הנני אליך הר שעיר, נתתי ידי עליך ונתתיך שממה ומשמה, עריך חורבה עשים ואתה שממה תהיה, וידעת כי אני אדוני, יען היות לך איבת עולם. אירופה, אירופה, אירופה.
0: איבת עולם לעם ישראל?
1: ותגר את בני ישראל על ידי חרב, בעת אדם, בעת אבון קץ. לכן חי אני נאום אדוני אלוהים, כלדם אעשך ודם ירדפך, אם לא דם שנאת ודם ירדפך. נתתי את הר שעיר לשממה ושממה, והכרעתי ממנו עובר ושב, מוליט את הרב חלליו, גבעותיך וגיעותיך וכל הפיקיך, חלי חרב יפלו בהם, שמימות עולם ייתנך.
0: יש לנו איזה חובה להציל את אירופה מהגזרות האלו, שאין יכולת.
1: הוא אומר כל הסיפור הזה, למה? כשאתה ראית איך רודפים יהודים, ושתקת. ראית איך... איך, איך, איך, איך מכניסים אותם את תאי גזים? שתקתם. כלום לא עשיתם. לא רק ששתקו, אלא גם היו מסגירים את היהודים לידי רודפיהם.
0: כן.
1: Okay. קח את הפסוק. ואל תעמוד על הפרק להחריט את פליטיו, ואל תסגר שרידיו ביום צרה. ביום שבות זרים חילו, ואתה אח שלך מסתכל, מחמס אחיך יעקב תחסך בושה, תחסה בושה את אירופה, ונחרדת לעולם. זה נבואות מפורשות של ה...
0: אם נחזור רגע, כן. אולי מאירופה ל...
1: לאלון מסק, לרמב״ם.
0: חזרה אלינו, לחודש אלול, מה...
1: רגע, לא, שנייה, סבין מה זה בית מקדש. בית מקדש היא לך שפע אדיר בעולם. ואז, כש... כל המעדנים מצויים כאפר, כמו שהרמב״ם כותב, וכמו שאלון מסק אומר, הנה, תוך עשור זה קורה, ואין לך שום צורך כלכלי, אז במה אדם עסוק? יש לו שתי אופציות.
0: לפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים מסתומים, וישיגו דעת בורם, כפי כוח האדם.
1: זה אופציה א', המועדפת. ואופציה ב', שאדם יש לו את כל האוכל בעולם, ויש לו כל מוכן, ואז הוא יושב ורואה סדרות, הוא מחפש איך להציק לאנשים אחרים.
0: אבל הנשמה זועקת.
1: אבל הנשמה זועקת.
0: זה חלול כל כך הרב, זה...
1: מה? מה חלול?
0: להתעסק ב...
1: בסדרות? סדרות.
0: כן.
1: כן, לא, תבין, כדי שלא יהיה הדבר הזה, אנחנו עכשיו נדרשים להיות עם שמכין את התוכן. זאת אומרת, אלון מאסק יעשה את הרובוטים שלו, והוא אולי לא יודע, אולי הוא כן יודע. הרמב״ם דיבר עליו מראש, הגמרא דיברה עליו, הנביא דיבר עליו.
0: כלומר, המעדנים מצויים כאפר זה מציאות עולמית, שבתפקיד שלנו כן. בתוכה, זה ללמד את דעת השם.
1: בדיוק. אחרי שהמעדנים מצויים מצויים כאפר, אז אנשים לא אליהם, הם לא יעסוקים בזעת הפך תאכל לחם. נכון? ואז הם כאילו חוזרים למציאות של גן עדן. עכשיו השאלה, מה אתה עושה בגן עדן? שומע דבר השם או שומע לנחש?
0: ולא יהיה עסק כל העולם, לא רק ישראל, כל העולם, אלא לדעת את השם מלבד.
1: בדיוק. ומה תפקידך אתה הכי בכל התמונה הזאת?
0: לעשות כי אם על הארץ דע את השם.
1: ומה התפקיד של כל המאזינים ששומעים אותנו עכשיו?
0: ללמד דברים הסתומים. להשיג דעת בורם ולהודיעו בעמים על עלילותיו.
1: ממש. זה התפקיד שלנו. וכמו שכולנו מכירים, זה נבואה של נביא זכריה. שזה לא נעים לומר. מי שאמר לי את זה, זה קומר אמר לי את זה, אבל אני שומע את זה מהרבה פעמים, זה חוזר את זה כל הזמן. יש איזה קומר אמר לי פעם, זאת אומרת, הרבה שנים. אמר לי, הרב, אתה מתכוון למלא את הנבואה של זכריה? אמרתי לו, איזה נבואה? אמר לי, פרק ח' בזכריה. האמת היא שלא זכרתי את פרק ח' בעל פה. אבל הוא יקריא לי, כנראה הוא בא מוכן, עשה שיעור בבית. כה אמר אדוני צבאות, עוד אשר יבואו עמים ויושבי ערים רבות. והלכו יושבי אחת אל אחת למור, נלכה הלוך לחלות את פני אדוני, לבקש את אדוני צבאות, הלכה גם אני. כאילו יש תנועה עולמית שמחפשים את פני השם. הם לא יודעים איפה לחפש. ואחרי שמחפשים בהודו ולא יודע איפה עוד, ובאו עמים רבים וגויים עצומים. מה זה עצומים? לא מיליונים, מיליארדים. לבקש את אדוני צבאות בירושלים ולחלות את פני אדוני. כה אמר אדוני צבאות, בימים ההמה, אשר יחזיקו 10 אנשים מכל לשנות הגויים, ויחזיקו בכנף איש יהודי, למור, נלכה עמכם, כי שמענו אלוהים עמכם. זכריה פרק ח', מומלץ לכולם לקרוא. למה זה מומלץ לכולם לקרוא? חבר'ה, אתם היושבים בבית ושומעים אותנו עכשיו, דעו לכם, זה אוטוטו, תופסים לכם בחולצה, נושכים 10 אנשים מכל לשנות הגויים. לא נגיד לכם כמה הגמרא מסבירה, תכף נדבר על זה, אבל כשבא אליי הקומר הזה, הוא סיפר לי שהוא קומר שאחראי על 28,000 כנסיות בעולם. זה ארגון ענק כזה של כנסיות. ותחשוב, 28,000 כמרים בכנס, אני מדבר איתם, ואני אומר להם את הנבואה של הנביא זכריה, ואני מספר להם, הוא אמר לי, שאני דיברתי איתך, ואתה אמרת לי שהעם היהודי מוכן, כבר הכין את החולצות הנכונות.
0: הוא בא להכין אותנו לסיטואציה שאנחנו צריכים
1: ממש. הוא אומר לי, הרב, אם אני אמשוך לך בחולצה, אתה תלמד אותי? האמת היא שאני ברגע ראשון קצת שאלתי את עצמי, כן, לא? הוא אומר לי, מה, יש לך אופציה? הנביא זכריה אמר את זה מדעת עצמו, אמר את זה מדעת השם. מה אתה מהסס? אמרת לו, כן. אבל לא כל דבר. כי לא כל דבר מותר ללמד גוי. אבל זה נבואה שהנביא זכריה מספר לנו מראש מה הולך לקרות, כדי שנתכונן לסיטואציה. כל איש, כל אישה, האנשים יבואים שתמשוכנה לכם בחולצות. לא חייב דווקא למשוך בחולצות, יכול להיות שיעשו לכם לייק
0: בפייסבוק או באינסטגרם, בטיק טוק או ברשת החברתית הבאה שתקום.
1: כן, ושם אתם תצטרכו ללמד אותם לדעת את השם, כי הם יהיו פשוט סבעים עד קצה החותם.
0: בכל המעדנות של העולם, לא יעניין אותם.
1: בדיוק. ואז הם יבואו גויים עצומים, עמים רבים וגויים עצומים, פסוק כ"ב פרק ח', נא לעיין במקור. לבקש את אדוני צבאות בירושלים, לחלות את פני אדוני. הם יודעים שפה הם ימצאו את פני השם, את הערת ער השם פניו אליך, יהיה פה, הם יבואו. וכל מי שיהיה פה ויחזור הביתה, יגיד, חבר'ה, חבל לכם לחפש ברומא, חבל לכם לחפש במקה.
0: אין מה לעשות בהוליווד.
1: אין מה לעשות בהוליווד, לא בפריז ולא בלונדון. בטח לא בטהרן ולא באמן. ירושלים, ירושלים, ירושלים.
0: ירושלים, והבשורה שלה היא אור השם.
1: כן, אור השם. את יודע שיש נבואה של הנביא ירמיהו, בפרק ג' כמדומני, תכף אני דפדף ואני אמצא את זה, אז אומר הנביא ירמיהו, מרוב שיהיה כל כך הרבה אנשים שמגיעים לירושלים, אז המקדש הוא כמובן לא יכול להכיל את כולם, נכון?
0: פיזית שצריך להגדיל אותו.
1: פיזית צריך להגדיל אותו, אין ברירה פשוט, נכון? כשמגדילים אותו, אז מה יקרה? אז הוא אומר, בעת ההיא, יקראו לירושלים כיסא השם, ונקראו אליה כל הגויים, לשם אדוני לירושלים, ולא ילכו עוד אחרי שרירות ליבם הרע. זאת אומרת, ביום ההוא לא יאמרו עוד ארון בית אדוני, ברית אדוני, ולא יעלה עליה, ולא יזכרו בו, ולא יפקדו, ולא יעשה עוד. זאת אומרת, בזמן הזה לא יהיה, אי אפשר בית המקדש לא יכול להכיל את כל הצימון העצום הזה, העולמי, האינסופי. שלחתי רעב בארץ.
0: אז בעצם לכל ירושלים קוראים כיסא השם?
1: כן.
0: וכל ירושלים יכולה לתת את המענה הרוחני ל...
1: וכל אחד מבני ירושלים.
0: כן.
1: ברור. וגם יש...
0: בני ירושלים, זה גם הצפתיים הם בני ירושלים?
1: ברור. לא כתוב. כולנו, מה זה... מה אתה חושב שיבוא לפה הגויים, אז הם יבואו במטוס, ינחתו בנתב"ג, יעלו ברכבת לירושלים, איי ביי, חוזרים לסין. זה לא ככה, הם בדרך עוברים בצפת, עוברים בכל מיני ישיבות, עושים התוועדות, מתחזקים.
0: מכינים את הלב.
1: מכינים את הלב. ומי שלא יעלה, אם משפחת מצרים לא תעלה ולא באה, זה לא הכבוד שלהם לבוא לירושלים. יש להם את הפרמידות שלהם. אז הוא אומר, ולא, עליהם תהיה המגפה אשר יפקוד אדוני את הגויים אשר לא יעלו לחום את חג הסוכות. זאת תהיה חטאת מצרים וחטאת כל הגויים אשר לא יעלו לחום את חג הסוכות.
0: הרב, אפשר שאלה?
1: כן.
0: הרב תמיד מדבר בכלל באיך להמליך, איך העולם ממליך את השם. אני שואל מה אלול, יש תמיד כאילו, מה מוטל עליי בתוך הסיפור הענק הזה? מה
1: אתה אומר וידוי בראש השנה?
0: בראש השנה לא.
1: לא.
0: יום כיפור.
1: יום כיפור. כי בראש השנה אתה לא אומר וידוי, כמו שבראש השנה אתה עסוק בלהמליך את השם. אנחנו לא עסוקים עכשיו בשאלה אם קמת הבוקר ותיקים, או קמת הבוקר לא עלינו בשש וחצי.
0: אבל בסליחות, הסליחות אנחנו כן אומרים וידוי, כלומר כל התהליך הזה שמגיע גם ליום כיפור, ששם אנחנו אומרים, הוא כולו שזור גם בעבודה הפרטית שלי.
1: נכון, אבל אם תשים לב, רוב הסליחות, שנאמר החל מיום מוצא שבת, כן? רוב הסליחות הן עסוקות בקידוש השם בעולם. יש שם חלק שעסוק בחטאתי אביתי פשעתי, לא? אבל הרוב זה עשה למען שמך, גדול הגיבור הנורא שנקרא עלינו.
0: אני תמיד זה נתפס לי שאנחנו משתמשים בעשה למען שמך הגדול שנקרא עלינו, ולכן תעזור לי בזכות, לא מצדקתכם, כאילו בזכות הרצון של השם להשרות את שכינתו בכל העולם, אז תעזור לי גם בעבודת השם הפרטית שלי, ותמחה לי על אבונותיי ותעזור לי להתעלות, כי נתת חזון לעולם.
1: אבל הסדר הוא הפוך. העיקר זה מלכות השם. כל חודש אלול זה הכנה, כל חודש אלול זה אני לדודי ודודי לי, כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא, זה חודש אלול. כל השבעת הנחמה, את כל הנבואות נחמה, הם כולם עסוקות בגאולתם של ישראל. ומתוך שהשם נמצא פה, ופני השם נמצאים פה, והוא קרוב, אז זה לא העניין שאתה תבוא לבית המקדש, וימשכו לך 10 אנשים מכל 70 לשונות, זה יוצא 700, כן?
0: ואתה עוד לא תיקנת את המעשים שלך.
1: זה בלגן.
0: כלומר, אני צריך כל שזה כל כך יבער בי הרצון שבמלכות השם תמלוך בכל העולם, תחול בכל העולם, ושכולם יחלו פני אלוקים, ואני מבין שמוטל עליי התפקיד להיות חלק מהדבר הזה, כי אני יהודי, ולכן אני כל כך זועק להשם שיעזור לי לתקן את מעשיי. תיארתי את זה נכון?
1: לגמרי. כן, כתוב שיש איזו נבואה שמדברת כאן כאן בזכריה על זה שהבגדים של יהושע הכהן הגדול הם בגדים הם לוכלכים. ואז הוא אומר לו, 10 בגדים מצויים מעליך, בלבש אותך מחלצות. הוא מפתיע את אבון הארץ יהיה ביום אחד. כי הוא מייצג את השם, נכון? בעיני כל הגויים שבאים לירושלים. באו חמדת כל הגויים, מליטי את הבית הזה כבוד, אמר השם צבאות. ומה, יראו את הכהן הגדול עם בגדים מצויים, כי יש לו איזה בעיה פרטית. אמר הקדוש ברוך הוא, אני מש את אבון הארץ יהיה ביום אחד. אני מלביש אותו מחלצות, מלביש את כולנו מחלצות. כדי שכשיבוא הגויים למשוך לנו בחולצה...
0: לא ימשכו בטעות ב...
1: תכלוך, חלילה.
0: כן.
1: אז זהו, זה כזה שהוא מסדר את העניינים האלה. אגב, הגמרא אומרת שזה 10 אנשים בכל לפנות הגויים בכנף איש יהודי, מכיוון שכל יהודי יש בדרך כלל 4 כנפות, ובכל כנף יש לך 10 מכל 70 לשון, זאת אומרת 700, אז אתה מדבר בסך הכל על 2,800. לכל איש וכל אישה. מה לעשות? אלה המספרים.
0: 2,700 איש הסתכלו עליי, יראו כל... 800, סליחה. יראו כל קטם וכל כתמון קטן. מצריך אותי ניקיון יסודי מאוד.
1: נכון.
0: אנחנו, כאילו, זה מבט שצריך להתרגל אליו, צריך לעבוד עליו, על ה... שיבער לי הכבוד של השם. אני חושב שזה, שבאמת אם מסתכלים על האנשים בדור שלנו, רואים את הבערה הזאת שאנשים מוותרים על עולמם הפרטי והולכים להילחם, הולכים להקים חוות, והולכים להפיץ תורה בכל מיני מקומות, מוותרים על החלומות האישיים ועל ה... ומחפשים בוערים על מה המשימה של השם יתברך דורש ממני עכשיו בעולם. הבחור הממוצע שמסיים ישיבה אחרי שהוא סיים צבא, וזה שואל את עצמו איך אני, או בחורה שמסיימת מדרשה, שואלת את עצמה מה המשימה הלאומית עכשיו, מה...
1: עכשיו יש לה שתי משימות. משימה אחת, להתמלות באור השם, בפני השם. לא להרפות לעצמה להתקרקש, להתפלש בבוץ. שתיים, להכין בגדים יפים. שהמשמעות של הבגדים היפים זה להופיע את אור השם בצורה מסודרת. אז יש הרבה דרכים. אברהם, כתוב שהיה בונה מזבח וקורא בשם השם, ואנשים היו באים, עושה להם סעודה, ואז מסביר להם מי זה השם. היום יש, כמו שאמרת מקודם, רפתות חברתיות, כאלה ואחרות, שבאמצעותם כל אחד פונה, בין אם זה בעברית, בין אם זה באנגלית, ספרתית, ספרדית, פרסית, ערבית.
0: המהרית.
1: המהרית, סינית ורוסית. לומד את כל הדברים האלה, וקורא בשם השם. לשם צריכים ללכת. כאילו, התמלאות פנימית, כי אם הדברים לא יהיו אמיתיים מתוכנו, אז הם ישמעו לא ישמעו טוב.
0: כן.
1: כי מי שיש בו דבר, יראת שמיים ודבריו נשמעים. כדי שדברים ישמעו, צריך להיות מלאים בעירת שמיים. ואין לך זמן, כי עוד מעט זה יקרה, עוד מעט באו עמים רבים וגויים עצומים. אנשים לא מבינים מה זה השיטפון הזה.
0: להתמלא דחוף.
1: דחוף, דחוף. לא, זה, אתה יודע מה, הפלא הוא שמה שהנביאים אמרו פעם, האדם היה קורא את הרמב״ם, לא היה מבין על מה הוא מדבר. הגמרא אומרת שלעתיד לבוא, הרי מאיפה זה כתוב? זה כתוב בגמרא ש... אני זוכר שלמדתי אותה כשהייתי לפני 50 שנה בישיבה. עתידים אילונות שיבי ארץ ישראל להצמיח גלוס קמאות וכלי מילת. זאת אומרת, העצים... מיירית. העצים בארץ ישראל לא יצמיחו חיטים, אלא יצמיחו ישר לחם.
0: לחמניות עם סומסום.
1: עם סומסום. והעצים... לא יצמיחו כותנה, הם ישר יצמיחו לך חולצה עם כפתורים ועם דפס מתאים. ככה כתוב בגמרא. ואני זוכר שאני בוהה ככה בגמרא ומנסה להבין מה אומרים לי. כאילו, מה הגמרא אומרת? הרי זה ברור שזה... הגמרא אומרת, אין כל... אין... אז הגמרא שואלת את זה, שם באותו דף. אין כל חדש תחת השמש.
0: מה הכוונה? זה כבר היה בעבר?
1: כאילו, לא, זה, הגמרא מקשה, איך אתה מספר סיפורים כאלה? הרי גם בתקופת הגאולה אין, לא היה משהו חדש. אומרת הגמרא, לא, זה לא חדש. זה דבר שיקרה. כאילו, הגמרא אומרת לך, אני אומרת לך דבר שנשמע לך כמו הזוי, כן? אבל זה באמת לא הזוי. זה מציאותי. זה נמצא תחת השמש, רק אתה לא שם לב פשוט.
0: מתי? איפה זה נמצא תחת השמש בעבר?
1: המציאות הזאת שהייתה פעם שבירושלים שאין כסף נחשב בימי שלמה למאומה. זאת אומרת שהמציאות הייתה מציאות לא חומרית. הייתה מציאות רוחנית. היום מי שיש לו הרבה כסף, אז לא אומרים לו, הכסף לא נחשב אצלו לכלום. אתה אומר, לא, יש לו טריליון, אילון מאסק, יש לו טריליון. ברפונאים, לא סופרים אנשים לפי הטריליונים שיש להם או המיליארדים. הוא שווה 2 מיליארד. הוא שווה 100 מיליון. הוא עשיר, יש לו 50 מיליון. הוא יש לו. מודדים את הדן לפי הכספו. הכסף לא נחשב למאומה, לא מתייחסים לכסף. מתייחסים לאדם לפי האישיות שלו. זה הכוונה של... אין הכסף נחשב משלמו למאומה. אבל הפשט הוא שאתה אומר, העולם הוא כל כך סווה, שממילא התוכן הוא הדבר המרכזי בחייו. לכן יבואו רבים רבים וגויים עצומים לירושלים, כי מבינים שתוכן אין לך באקספורד.
0: אין כבר גאונות אחרי ה-AI, כבר אין בשורה בגאונות ה...
1: כן. ואם אתה הולך לערכים של הווארד, זה ערכים של חורבן. זה לא ערכים של בניין, זה ערכים מסוכנים. ראינו אותם. ראינו את הקריסה מול כל העולם בשידור חי את כל המוסר המעוות של האקדמיה האמריקאית, איך היא מתמוטטת בכל רעש גדול מול כל העולם. איזה חור. אני חושב שזה חלק מאירוע מאוד משמעותי, הסיפור הזה. אנחנו מסתכלים במה שהיה בשמחת תורה עם האסון הפרטי שלנו, אבל האסון הפרטי הזה חשף את הערבה המכוערת של האקדמיה האמריקאית, שהייתה ההורים ותומים של כל העולם. פתאום התברר שההורים ותומים הזה הוא הורים ותומים של שקר.
0: רמאים ושקרנים.
1: אפס מוסריות.
0: הצגה. ואז זה מצריך אותנו לקחת לקומה הבאה.
1: כן. זה דרישה כל כך עוצמתית. המציאות הזאת מציאה בדרישה שדופקת לך לדלת, לא מאפשרת לך בכלל משהו אחר. אתה רואה איך העולם מתכנס למקום הזה. אתה רואה שאין היום ערכים באירופה. אין ערכים באירופה.

0: באופקים.
1: מגיבורי אופקים, לפי דעתי, מגיבורי ישראל לדורותיהם. יסלי, הבן שלו, זה לא פשוט. הוא ביום אחד, בשמחת תורה, נהיה גם יתום וגם אח שקול. זה בכלל לא פשוט. ואמרתי לו, דע לך, אתה רואה היום את איראן מפציצה את סעודיה, את איחוד האמירויות, את קטאר, את בחריין, את כל המפרץ, והם לא יודעים להגיב. אתה יודע למה הם לא יודעים להגיב? כי אין שם אוכיון אחד. אין שם אחד.
0: שבא עם רוח השם שמפעמת בקרבו.
1: כן, אין שם אחד כזה. שם, איפה האוכיון הזה צמח? הוא צמח מהבבא סאלי, הוא צמח...
0: אבל יש הצבאות בעולם בסוף מתפקדים, יש כאילו...
1: כן, איפה? באירופה ראית למשל? באוקראינה? ברוסיה, איפה ראית?
0: לא יודע, ברוסיה ואוקראינה, לחמו אחד בשנייה הרבה שנים. לא היה שם גיבורים, לא היו שם אנשים שמסרו נפש, לא היו שם אנשים שעשו... יצאו מעצמם ולחמו לטובת אומתם.
1: אתה יודע, מה שראינו כאן... לא ראינו את זה, לא ראינו את זה במקומות אחרים. אתה רואה אותם היום, הם מתמוטטים מול ערבי שלא יודע קרוא וכתוב מאלג'יר, ספרד קורסת מול גל מהגרים טיפשים, בריטניה, בית המשפט העליון של בריטניה חייב את הממשלה הבריטית להכניס משפחה שלמה של עזתים, חמולה שלמה, למה? כי מישהו הסתנן ורוצה איחוד משפחות, וכל הפוליטיקאים זועקים, מה, אתה הולך להעביר את עזה ללונדון? אבל אין שם ערכים, יש שם התרסקות של אמונה פנימית. והם קורסים תחת הגלים של האסלאם הקיצוני הרדיקלי, כשהם יודעים בדיוק מה, יודעים שעזתים הולכים להפוך את לונדון לעזה. הם לא הופכים להתהפך להיות לונדונים.
0: עזתי נשאר עזתי.
1: אז אתה יודע שעזתי נשמע עזתי, זה יכול להישמע הכי גזעני, הכי והכי רדיקלי, פרוגסיבי. ערבי נשאר ערבי. אז צריך להיזהר עם הסיסמה הזאת, אבל אין מה לעשות, יש בה מן האמת, כן? זאת אומרת, הערבי מגיע ללונדון, הוא נשאר ערבי, הוא לא נהיה אירופאי. הוא מגיע לצרפת, אז הוא שורף את צרפת. הוא מגיע לספרד, הוא שורף את ספרד. כמו שהוא עשה פה בעזה, כמו שהם שרפו את השדות שלנו בעוטף עזה, כשאייזנקוט הכיל אותם. צריך לומר שאייזנקוט פעל נגד ההלכה. נגד ההלכה. ההלכה אומרת שאם גוי פוגע לך ברכוש בספר, כמו שהיה אז, אתה יוצא לה במלחמה אפילו בשבת. למרות שזה סכנת נפשות. כי אם אתה לא תטפל בו בשריפת שדות, זה יגיע בסוף לשביעי באוקטובר.
0: זה שאלה הלכתית שמתמולדים את היום יום עכשיו בהרבה מאוד יישובים וחוות.
1: אז ההלכה היא חד משמעית. אני זוכר שפעם שאלו את אבא בנושא הזה, זה היה במחולה. מעלם גם בשבת אתם קמים ויוצאים. אם לא תקום ותצאו על הדרים של הגמלים שלהם שעולים עליכם על השדות, לא תהיה מחולה. לא תהיה תשבות בבקעת הירדן. ואז הם עשו מה שהוא אמר, וזה נגמר האירוע. אבל אייזנקוט, שהיה אז הרמטכ"ל, אמר, לא, מה פתאום, אנחנו לא... ישרפו, ישרפו, מה קרה? ישרפו, הלך קצת כסף. הוא לא הבין. פשוט קוצר ראות מדהים. מדהים. והוא אדם טוב, הוא לא אדם רע, אבל הוא פשוט לא למד את הגמרא. לא למד את ההלכה, ואני חושב שמי שלא לומד גמרא והלכה ולא מכיר את הערכים הבסיסיים של עם ישראל... הוא לא יכול את ראש הממשלה.
0: אני לא רוצה לקטרג, אבל כדי שאני אהיה מודעים לבן אדם, גם מה שהוא למד ואמר ושמע, קם להורגך, שקם להורגו, גם בזה הוא קצת פיקפק, אם אני זוכר נכון.
1: אתה צודק, הוא אמר שאנחנו לא יכולים לנהוג על פי הכלל הזה, והוא טעה. ואם הוא רוצה להיות ראש הממשלה, הוא חייב ללמוד את הערכים של העם היהודי. הוא לא יכול להתנתק מערכים של בית אבא ואימא שלו, וללמוד את הערכים של ארווארד שקרסו.
0: זה לא עוזר שהוא ילך עכשיו להגיד פיוטי סליחות ויראה את המסורת שיש בתוכו באופן של פולקלור.
1: לא, בוודאי שלא. מדובר פה בהנהגת מדינה, וזה לא רק

0: כלה, זה כל החבורה שסביבו. כל מי שהנהיג את ישראל ובהתעלם מערכי היסוד של עם ישראל, שכתובים בתורה, בנביאים בכתובים, אפילו בן גוריון הבין שבלי להיות מחובר על התנך, אתה לא יכול להנהיג את עם ישראל. בלי להיות מחובר, למרות שלא היה אדם ששומר את הרג מצוות, אבל הוא הבין. בלי להיות מחובר לחזון המשיחי, כך הוא קרא לזה. בלי להיות מחוזר, מחובר לחזון המשיחי של ישראל, אי אפשר להקים מדינה. אבל היום זה בכל המיוחדות של אייזנקוט וחבריו, זה מילה גסה, משיחי.
1: הרב, אנחנו נמצאים בתוך כאילו חודש אלול, והבחירות האלה, הרב, הגענו עכשיו לנושא הזה, והדבר הזה, ככל שראש השנה יתקרב ויום כיפור יתקרב, אנחנו עוד יותר נתעסק בנושאים של בחירות ופוליטיקה וכל הדבר הזה שאנשים מסתכלים עליו בדרך כלל בסוג של דחייה כזאת.
0: לא, לא, לא, זה בכלל לא. תדע לך שבבחירות האלה, אתה תקבע אם יהודים יהרגו או לא יהרגו. זו השאלה, כשאתה מכניס את הקלפי, את הפתק לקלפי, אתה מצביע, האם ההתיישבות ביהודה ושומרון תהיה או לא תהיה? האם יחנקו אותה, האם יחנקו את צהל, לא ימנעו ממנו להגיב? זה בסוף, שזה תשלום בדמים. האדם צריך לדעת, זה נשמע אולי דרמטי, אבל להצביע בקלפי זה לא תעמוד על דם רעך. אתה יכול בהצבעה שלך בקלפי להציל חיים. אתה לא יכול להגיד, אני אשב בבית עכשיו ואני אעשה משהו אחר. לא?
1: מה המסר האלוקי פה שזה יצא לנו דווקא על חודש אלול, תשרי?
0: חודש אלול.
1: הזמן של ההתעלות הרוחנית והרצון שלנו לעסוק, כמו שדיברנו כל השיחה עכשיו, בבית מקדש, באור השם, בהפצת אור השם לעולם.
0: אבל השאלה אם יהיה בית מקדש או לא יהיה בית מקדש, תלויה בבחירות. בסוף אתה אומר, דרך הדבר הזה שנראה בעיניי כל כך מאוס ופוליטיקה וכו', בסוף השאלה היא אם נשלוט בארץ ישראל או נוותר על ארץ ישראל, אם נלך קדימה בגאולה או נלך אחורה בגאולה, היא תלויה בפתק שאתה מניח בקלפי. זה נשמע כאילו רחוק, אבל זה ממש לא רחוק, זה ממש אחד לאחד. יש לך אפשרות שיהיה לך שר חינוך שמחנך את ילדי ישראל שאתה תת אדם, כן? הוא רוצה להיות שר החינוך, זה שם שאתה תת אדם.
1: הורגים תינוקות כתחביב.
0: כן, ושחיילי צהל הורגים תינוקות כתחביב. הוא יהיה המחנך של ישראל. אתה מבין איך יראה צהל ואיך תראה המדינה, ואיך תראה מערכת החינוך. או שיהיה לך שר חינוך שבא ואומר לך, הרי אני אוהב כל אחד ואחד וישראל כנפשי וכמודי. ואני אוהב ומכבד כל אחד מישראל, ומכבד את ארץ ישראל, ומכבד את תורת ישראל. זה קריטי למיליוני תלמידים. השאלה היא מה אם צהל ידיו יהיו קשורות מאחרי הגב, ויצטרך ללחם ידיים קשורות? ככה אתה רוצה שהילדים שלך ילחמו?
1: אם נמשיך להתקדם לכיוון בניין בית המקדש, והמציאות שמלאה ארץ דעה את השם, אם במקביל לדהירה של העולם, למעדנות שהיו מצויים בכל מקום, אנחנו נצליח לעשות את התפקיד שלנו.
0: זה חודש שלו, חודש שלו, זאת אומרת, אני חוזר בתשובה באופן פרטי, מתוך ההבנה שיש פה מהלך אלוקי עצום. זה דרשו השם בי מצאו, קראו בו יותר קרוב. תיגבו שמיים ארץ, כן גבו דרכיים מדרככם, ומחשבותיים ומחשבותיכם. תסתכל על התמונה הגדולה מלמעלה, מהגובה. זה מה שהנביא אומר לך, תסתכל מהגובה, תראה את המציאות, מה קורה. כשאתה רואה את המציאות, מה קורה, אתה אומר, רגע, העולם מתקדם כעת לגאולה שלמה, אני יכול לשקוע בסיר הבשר? לא לעניין.
1: חייבים להיות מכוונים לשם.
0: כן. לא, אנחנו שם, אנחנו רואים את עם ישראל חוזר בתשובה ברבבות. רואים את ההתחזקות העצומה שהעם ישראל מתחזק. אתה ממש מרגיש שהקדוש ברוך הוא זורק לנו מים טהורים. אתה ממש רואה את התהליך שאנחנו חיים, חיים ממש גאולה. ממש חיים, וצריכים עוד לחוץ על הגז, לשען בכל הכוח על הגז, וגם לכוון את ההגה.
1: בעזרת השם, מתפללים על זה הרב, שנצליח, שמתפללים ועושים.
0: אמן.
1: מתפללים ועושים, שבת קודש
0: משפטים. תכף,
1: כן, שבת קודש משפטים, וזמן להתחבר אין כמו שבת להתחבר לתפילות האלה ולחלומות האלה.
0: שבת שבה מדובר על מלך, שבה מדובר על נביא, שבה מדובר על צהל, שבה מדובר על מחת המשפט הישראלית המתוקנת, לא של גלי מערב בערה.
1: על איך כל הדבר הזה צריך להיראות בצורה האמיתית וה...
0: יש לנו עבודה רוחנית שאנחנו צריכים לעשות אותה, ויש גם עבודה מעשית. לשים את הפתק בקלפי. לא מאחר איזה פתק תשים, אבל לך תשים את הפתק שיביא את גולתם של ישראל.
1: ושכל אחד מאיתנו גם יביא את החברים, ויפיץ את זה לסביבתו, והחברים בעבודה, יזקוף את קומתו, ולא יתבייש לדבר על הדברים שהם הכי הכי מהות של המציאות שלנו בעולם.
0: ולא יתפס לאחד שאומר לך, כן, כן, אמא שלי דתייה, סבתא שלי דתייה. אל תתפס לזה. תראה בדיוק מי הוא, מה חבריו. איך כתוב? כשלמה לך זרזיר אצל עורב, פני שהוא בן מינו. תראה מי אלה שהולכים איתו. תבין לבד מה הוא הולך להנהיג.
1: הרב, תודה רבה.
0: בהצלחה רבה.
1: תודה שרוממת אותנו, ושתהיה שבת שלום, לילה טוב, שבת שלום לכל כל המאזינים, שנפנים את הדברים ונדאר איתם קדימה.
0: אמן ואמן, תודה רבה.
1: תודה רבה לעמיחי מעון, טכנאי השידור והעורך שהביא אותנו כאן לשידור. תודה לרדיו גלי ישראל. לילה טוב, שבת שלום.

0: מה הסיכוי שאתה עולה על הבר?
1: אני עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את

יפ, יפ, יפ, שלום לכם, חמישי שמח. תמיד יום חמישי הוא יום עם אווירה טובה, עם אנרגיה חיובית. והיום, למען האמת הערב, בשעה 9, אם תשימו לב או שלא, המשחק האחרון של קבוצה ישראלית, כן, אני מתחיל מהדברים המאוד פשוטים. אנחנו מלמטה נעלה לדברים המסובכים. ביתר ירושלים הערב נגד וינה בשעה 9:30 שריקת הפתיחה, מהשעה 9 שידור חי כאן ברדיו גלי ישראל, מלווים את הקבוצה של המדינה, אור שירזי והצוות שלו עד לתום המשחק, ובעזרת השם צריך לברך את אור שירזי, אני יודע שהברקה יבוא איתו הפעם. הלכה, אנחנו התחלנו את העונה הזאת עם דום לב, אני אומר לכם, אם אתם רוצים את כיף לב תהיו עד ביתר, באמת קשה, ואיזו קינה יש לי להפועל בר שבע, איזו קבוצה, פשי! ניצחו את הכוכב האדום בלבונה, קבוצה קבוצה, איזה כבוד שהם מביאים. גם הפועל תל אביב, אמנם הפסידה אתמול, אבל עולה שלב, ונותרנו ביתר ירושלים, הייצוג האחרון. עכשיו, מודה ומתוודה, שביתר ירושלים, למי שלא יודע, או לא מאמין, זו הקבוצה עם הכי הרבה אוהדים בישראל. אין קבוצה שיש בה כמות אוהדים כמו של ביתר. מכל המגזרים אגב, שתדעו לכם, ערבים, דרוזים, ארמנים, צ'רקסים, בדואים, מי שאתם לא רוצים, יש אוהדי ביתר, כן, כן, אתם מאמינים לי? ערבים אוהדי ביתר, אתה אומר, איך זה יכול להיות? אמרתי לכם, יש מיעוט ערבי שהוא בסדר גמור, רק זה קשה מאוד לזהות אותם, כי הרוב הגדול זה לצערנו הרב, שונאי ישראל, והם עובדים בכל מקום שאתם מכירים. עושים עלינו ג'יהאד בכבישים, וג'יהאד באוטובוסים, וג'יהאד בכל מקום, זה נקרא דאווה, בצורה שקטה, ומעצבנת. חייב לומר, מעצבנת, כי הרפיסות שלנו מגיעה מנקודה אחת מסוימת, והיא נוראית מה שמוביל אותי מביתר בשעה 9, שידור ישיר כאן ברדיו גלי ישראל, לעניין של בתי המשפט. מי לדעתכם עושה את הנזק הכי גדול לעתיד מדינת ישראל? אז אני אומר, לכאורה, בתי משפט. השופטים שבצורה חד וחלק משחררת פושעים עבריינים ערבים, בצורה בלתי רגילה, כואב לי הלב לראות את זה. כל ערבי, היום למד, יש לנו בית משפט. אתמול זה היה. אני רוצה לדבר עם אלעד בראשי. אלעד בראשי זה חבר שלי שהוא כתב לענייני פלילים באזור ירושלים. אתם לא יודעים מה הערבים עושים עכשיו בירושלים. בחור מחברון נכנס, גנב, אני לא זוכר את השם של המקום, משהו בסמוך לירושלים, נכנס, גנב 3 מכוניות, פצע שוטרת, נכנס בניידות. הם לא סופרים אותנו כי הם יודעים שהעבריינים הערבים, הגנבים, החרמה, אלה שהם גם סוחרי סמים ונשק ועושים פה דברים קשים מאוד לעם ישראל, יודעים שמי שישחרר אותם זה בתי משפט. בתי משפט! וזה דבר שמוציא אותי מדעתי. לא יכול להיות שעבריין ערבי, עבריין ערבי, שעושה את הדבר במכוון, אומר לשוטרים, יש בית משפט. זה כאילו בתי משפט הם איתם. זה דבר חמור מאוד. עכשיו אני אוסיף את המילה לכאורה. אתם רואים בירושלים, במקום שבו מכירים, אני חושב שכל ירושלמי מכיר, אני אתן לכם דוגמה נוספת למה ערבים עושים פה ואיך הם לא מפחדים. יש מקום שנקרא אלקטרוסליל בירושלים, שזה עסק, בונה, חבר'ה, אין ירושלמי שלא מכיר. בתשעה באב נכנסו שני ערבים, גנבו סכינים לכאורה לפיגוע לא נורמלי, פצעו את אחד העובדים במקום וברחו. אפילו לא הגישו תלונה במשטרה. למה? לא יודע, אבל פה צריך להכניס את השבק, ופה צריך להכניס אנשים שיברו איך לא מתלוננים על ערבים שעושים נזקים גדולים, האם מפחדים, אולי הם מאיימים, לך תדע. נהגי אוטובוסים, לא כולם, אבל חבר'ה, אתם רואים את ההתנהגות, הם לא סופרים אף אחד, בזים לשוטרים, מתנהגים בצורה מחפירה, נכנסים במכוניות, ברקסים מכוונים, להדליק חימום בקיץ בשביל לטשטש את האנשים במכוון, מדברים בטלפון, כל הנתונים האלו אתם רואים בסרטונים, ונאמר שחברה מפטרת, הם עוברים לחברה אחרת, הם לא סופרים אותנו, זה הג'יהאד, הבטחה. ראיתם מה עשו בפתח תקווה לאוהדים? ערבים ממזרח העיר ירושלים, פתח את המוח, אני לא צוחק, פתח את המוח, הוא אמור לשמור על הסדר במגרש, כולם נהיו ערבים, כי זה הכי זול, הקבלנים היהודים או קבלנים אחרים מעדיפים להשיג את הערבים, כי זה זול, ככה תזכה במכרז, לכאורה הכל, והם מתנהגים כאילו המדינה הזו שלהם, ובתי המשפט גם נותנים להם להרגיש המדינה שלהם. זה פשוט הזיה. אתם זוכרים את השופט ששחרר מחבל, שיצא עם להב לרצוח יהודים בירושלים. השופט שחרר אותו. להב קצרה.
אי אפשר להרוג עם לאו קצרה. אתם מבינים שזה חולני דרך המחשבה. אתם שמים לב שהם חלק אינטגרל, אני מדבר על שופטים באופן כללי, לא ספציפית על אנשים, אבל אתה לא סומך על בתי המשפט בישראל. איבדנו את בתי המשפט. אתם רואים שבתי המשפט והשופטים, עוד פעם, זה לא כולם, אבל כשאתה מגיע לערכאות הגבוהות, אתה לא סומך על השופטים. זה מה עשה אהרון ברק. חירבת, הרסת, ואתה גם נהנה מזה, בטח אתה שומע אותי ואתה מחייך, אתה אומר, הצלחתי. אז הלוואי שטלי גוטליב תהיה שרת המשפטים, ואז אתה תראה איך רושמים הצלחתי. אין כאן. כי לצערי הרב, אתם חלק אינטגרל מהצרה הגדולה הזו פה בישראל, שהערבים בונים לא חוקית, עושים נזקים אדירים, באים לעצור אותם השוטרים המסכנים, שמסכנים את החיים שלהם, עבריינים קשים מאוד, שוחררים, על הבא בעלה זה נקרא. מן, השופטים, זו הזיה. איך אפשר, מחבל שעכשיו, מחבל, זה מחבל, גנב 3 מכוניות במרדפים, דרס, נכנס בניידת משטרה, השפזו שוטרת, כל זה קורה, והשופטים, ברור ששחרו, זה מישהו מחברון, עבריין מחברון, ילד בן 19, בלי רישיון, הוא יודע שיגנוב מכוניות, ידקור אנשים, יאנסו פה, ירצחו פה, ודלת מסתובבת, יוציאו אותם. מה זה הדבר החוצפה הזו? בושה וחרפה למדינה, ואני כל כך רוצה שהבחירות הבאות, ותבינו אחד אחד מכם. כל מה שאני אומר, זה מהסיפורים שאני מקבל מכתבים רציניים. אני תושב ירושלים. ירושלים זאת העיר החשובה ביותר ליהודים. נקודה. אבל זה פורץ כל גבול. זה עובר לכל עיר. והסמרטוטיות השמאלנית הזאת מחרבת את עם ישראל ועתידו. ולא מעניין אותי לא אייזנקוט ולא בנט ולא לפיד. ברגע שאני רואה סגלוביץ' במשטרה הוא היה, תראו את הביזוי. הולך לשבת עם האחים המוסלמים בשביל לתת שם את ה-Q, את ה-OK, ולהכניס אותם לממשלה. האחים המוסלמים, מנסור עבאס, מדבר בעברית בלווי דווי. אני איש של שלום, אנחנו ביחד, כולנו. תשמעו אותו בערבית, שהשם יעזור לעם ישראל. מה אנחנו עד כדי כך מטומטמים? והתשובה, כן! כן! אם אתם רואים יהודים שעומדים להצביע לאייזנקוט, או לבנט, או לכל הבדיחה הזו שיש לנו במדינת ישראל, סליחה שאני מדבר בצורה הזאת, מי אני בכלל? אני סך הכל שדר ברדיו שמדבר מתוך הנשמה של עם ישראל רובה. אבל איפה הבעיה פה? שאתה מדבר מתוך הנשמה, ואני שומע ימנים, אני לא רוצה לבחור, אני לא סומך על אף אחד, איך זה, איך סעו. ואלה הבכיינים הכי גדולים. כי אם אתה לא תצביע, יא בוגדן, או יא בוגדת, בצד הימני, הימנים שהם כאילו ימנים, אתם שומעים אותם, אני ליקודניק, מלא שנים. והוא לא מצביע, אז הבוגדנים האלה נותנים לכל אחד, כמו סגלוביץ', אייזנקוט, ושאר אלה שאין לי אמון בהם, לשנייה, לשנייה אין לי אמון. עכשיו אני מדבר באמת מתוך החשי ליבי ועצבים רציניים, זה פשוט לא הגיוני, ואתם אשמים, אנשי הימין, שבזים לנו כל כך הרבה שנים, ואני גם יכול להסכים לפעמים עם זה שאתם אומרים, אלא אנחנו כבר 20 שנה בשלטון, לא מצליחים לפטר יועמשית. מסכים איתכם שאנחנו בימין, לפעמים יש אנשים שאינם ראויים להיות בימין. עסקנים, שמה שמעניין אותם זה כיסא, להגדיל את הקרס, בורקסים, ולהעביר 4 שנים בשביל התחרות במרוקאית תקינה. תתעוררו על החיים שלכם בעם ישראל. תתעוררו על החיים, אלה הבחירות הקריטיות ביותר. ואם הימין הפעם לא יעשה את מה שמצפים, הנה אני אומר, גם אני אצא על הימין, ובאמת, אם בפעם הבאה, בבחירות הבאות, אנחנו לא מצליחים להגיע ל-75-80 מנדטים, אנחנו אפסים, לוזרים, והמגף על הצוואר שלנו ימשיך להיות ביותר גרוע, כי הצד השני של השמאל אומר לכם את זה בפנים, בפנים. הם יגמרו את כולנו, יסגרו לכם פה ערוצי טלוויזיה. בפנים הם אומרים, הם לא מתביישים. אתם רוצים לראות את בגץ יותר חזק מהנוראיות הזאת, שבהם הם מטפלים פה בעם ישראל? נכון שמה שאני אומר יעלה לי ביוקר, אבל אני רגיל שזה עולה לי ביוקר. כי כל מה שאני אומר בדרך כלל, כל מה שאני אומר בסוף קורה. אז עכשיו אני נשמע לא נורמלי, ומקבל תביעות, ומקבל איומים, ומה מעניין אותי?
אני דואג לעתיד של עם ישראל, ואם לא יהיו עוד אנשים כמוני, וכמו שרון גל, וכמו יותם זמרי, וכמו, יתן לי עוד שם, ואבי רצון, וארז תדמור כפרה עליו, שעומד עכשיו להיות גם חבר כנסת, וזיו מאור, ומי עוד האנשים שהם פה עריות, שאתה אומר ברדיו הזה, איילה חסון, ולתת לאנשים שיש להם עוצמה וכוח יותר מפוליטיקאים, יותר מפוליטיקאים, ואז, יעקב ברדוגו. הבנתם? אלה האנשים שאומרים אמת ונלחמים למען עתיד עם ישראל. אז שתדעו שזה עולה לנו ביוקר. אבל אנחנו לא מפחדים. כי די, נקעה נפשנו, יש לי פה ילדים, ואני רוצה שהם יגדלו ויואבו את המדינה הזו, ולא להיות במצב הנוראי הזה, שבו אתם לכאורה רואים צד אחד לטובת האויב, והרוב הגדול שלא מסוגל לעשות פה שינוי בכלל. כל זה תלוי בחקים שעומדים להיבחר. תבחרו טוב טוב באלה שיעשו טוב לעם ישראל. ועד אז, שהשם ירחם על עם ישראל ונדע בשורות טובות. זהו, יותר מזה. אם אני צריך להוסיף משהו, האם זה היום האחרון שלי ברדיו? כנראה.

זה השלב שאני נותן מתנות פתיחה, וזה השלב שאני אומר לכם, טוב, עכשיו משנים את עורנו, עכשיו לאסקפיזם, בריחה, מוזיקה, פרסים וכו'. אבל באמת זה יושב לי על הלב, אני רואה איך המדינה מתנהלת, אני רואה איך המשטרה. אמיתי, אני אומר לכם ואני אסיים. השוטרים הגיבורים, יש יחידות חוד אדירות, שוטרים ושוטרות, כפרה עליהם, איזה גיבורים, איזה תותחים. אתם רואים איך הערבים מתנהגים בכביש, אתם רואים, אגב, אני לא יאשים פה רק ערבים בנהיגה, יחסו אולי פה מאוד, אבל אני רואה פה מגזר אחד מסוים של נהגים גרועים, לא רוצה פה ללכלך, בעם ישראל יש מגזר אחד שצריך לבדוק את כולם, עוד פעם לעשות את טסט, כי וואלה, תקשיבו, אתם גרועים בנהיגה, אין לי מושג למה זה, טוב, יאללה, מספיק, בואו רק על האורחים, ניפול על האורחים, הם עושים לנו ג'יהאד בכביש האורחים, אתם אורחים, הערבים פה, אתם אורחים, ותזכרו מה אני אומר לכם, כי בדרך כלל מפחדים להגיד את זה אנשי תקשורת, כי זה יעלה להם ביוקר, אבל אני כבר ביוקר חי את זה המון שנים, ובזכות זה גם ההצלחה שלי, כי אני אומר אמת, אני דובר את שם השם. יקיריי ויקירותיי, לכבוש ולגרש, זו השיטה פה במדינת ישראל. אנחנו היהודים באמונה מלאה, ומי שלא מתאים לו בלכבוש את מה ששייך לנו, הרי לכבוש זה בדרך כלל שאתה לוקח משהו שהוא לא שלך, להחזיר את הכבוד לעם ישראל. הארץ הזה כולה שלנו, לכבוש אותה בחזרה ולגרש את מי שלא מתאים פה. ומחילה, יש פה גם יהודים לכאורה שאינם רצויים פה ואינם ראויים פה. אחד כזה, אני אומר, עופר כסיף, הייתי מטיס אותך לקיפ בינימט, אבל אפילו את זה אנחנו לא מסוגלים לעשות. נותנים למישהו שמחר את נשמתו לאויב, זה הפנים, ככה עם ישראל, צלם בהיכל, מכניסים לי, סגלוביץ' הולך לשבת עם האחים המוסלמים, נו איבדנו את זה, ככה עם ישראל צריך להתנהג? יאללה יאללה, תתקדמו. זה השיר של איתי לוי וססון שאולוב. התקדמתי, זה ממך, אבל אני רשום ממך. באמת, איזה כיף שאתה לא עובר את אחוז החסימה. זה לא שאני רע, פשוט אני שמח שבורא עולם מראה את האמת עכשיו. יאללה, יאללה.

0: טוב, זה הזמן שלנו לבדוק האם אתם איתי, ואחרי הדברים הקשים שאני אומר כאן להרבה מאוד אוזניים, כי אתם לא רגילים, אתם רגילים לפוליטיקלי קורקט. וכשאחד כמוני מגיע, או בכלל שדרי רדיו גלי ישראל, יש גם את הבחור שמשדר בבוקר, שאני אוהב אותו מהפטריוטים, איתמר פליישמן. אנשים אדירים בתקשורת הישראלית. והמהפכה שקורית כאן במדינת ישראל, זה בזכות האנשים האמיצים האלה, ובזכות המאזינים שנקעה נפשם לשמוע שמאלניות יתר מקום המדינה, ועד היום שלטו לנו בעניין הזה מקום המדינה. בהזדמנות הזו, עיתונאי בכיר מאוד מסר את נשמתו להשם היום. האיש הזה היה שדר בטלוויזיה, אורן נהרי, זכרו לברכה, באמת אחת מהדמויות שאין אדם שלא למד. אתם יודעים, אני לא יודע דעות פוליטיות באנשים האלו. אורן נהרי, עיתונאי ואיש תקשורת, הלך לעולמו בגיל 70. האיש הזה היה עורך ומגיש טלוויזיה ורדיו ישראלי, גדלנו עליו כולם. כי היה פעם רק ערוץ אחד, נכון? ולמדנו, ואנשים מלומדים וחבר'ה רצינים. הוא חלה במחלת ה-ALS, שהיא מחלה קשה מאוד, ומה אני אומר? רפואה שלמה לכל עמו ישראל וכל הצרות שלנו וכל המחלות שיפלו על שונאי ישראל מבית ומחוץ, שיהיה את זה רק אצלם. בעזרת השם של שונאי ישראל זה ייפול רק עליהם. ושהעם הזה, די, אז כואב לי, אני רוצה לדבר עליו ולומר, לשלוח מכאן תנחומים בשמי ובשם כל העיתונאים, השדרים, עורכי המוזיקה, כל מי שנוגע בתקשורת, מעיתונות ועד רדיו, כולל טלוויזיה, שהשם יברך את עם ישראל, ואנחנו שולחים כאן תנחומים למשפחה, אורן נהרי, יהי זכרו ברוך. עכשיו, אחרי שדיברנו על הנושא הזה, והוא חשוב מאוד בעיניי, אני רוצה לבדוק מי איתי. מה, יכול להיות שאף אחד לא ישלח לי הודעה היום? אני ממש אני אפגע. אני אעלב ברמה אחרת. אגב, אני אתייחס להודעות שלכם בתום השעה הזו. אני מבטיח, חנה, נכון? אנחנו בסוף השעה בפנים.
1: ברור, כרגיל.
0: חנה אהרונוביץ' היא בתוכנית שלנו היום, עורך התוכנית מנחמן, עמיחי מהון ואסף, לא עמיחי מהון, מיכאל אנקרמן היקר שלנו, שחזר, אתם לא יודעים מאיפה. הוא חזר מבלגיה. אתה לא יודע, היה בבלגיה שבוע של חופש, אחרי בלגיה נסע לחוף אכזיב, נתן חופש חזר, תראה איך הוא שזוף, מני, תראה איזה שיזוף, הביא לנו סושי, הוא צרפתי, איך קשור סושי לצרפתים? לא יודע, הוא אוהב את זה, כמו שיביא לנו פה איזה בגט, יביא לנו איזה משהו ללעוס צרפתי, קורסון, כלום הלך הביא לנו סושי, מה, תגיד לי מה אתה גנוב, אני קורדי, אני אוכל סושי כל הזמן, זה יפרח, חתוך יפה, יפרח זה שלו. חזרנו פה את החיוך, אתה אומר, אוקיי. חנה, תני לי מתנה פתיחה. כל מי ששולח את המילה מתנה עכשיו לכתובת הבאה שאני מיד אקריא, מקבל ממני בהגרלה את המתנה המטורפת הבאה, והיא מתנה מטורפת. כן, חנה?
1: תיק חזרה לבית ספר של המותג אדידס.
0: טוב.
1: מתנת ספורט אגריפס ברחוב אגריפס 88 בירושלים.
0: כן.
1: בנוסף, מארז עוגות וחלות לשבת, מתנת מפגש השייך. בנוסף, שני מארזי פיצוחים לשבת, מתנת פיצוחי כהנה ברחוב השזיף 1 בשוק מחנה יהודה. ובנוסף, זוג בקבוקי יין או ארגז בירות לבחירתכם, מתנת נחם ממשקאות. זה או גם זוג בקבוקי ערק, זה גם.
0: זאת אומרת, איילה חסון כזה, ערק איילות. אין יותר ערק איילות, ערק איילה חסון. אז ככה, בקבוקי ערק או ארגזי בירות לבחירתכם, זה מתנת נחמיה משקאות. מארזי פיצוחים ומארז זוגות וחלות לשבת, מתנת מפגש השייך. כל זה יהיה בתוך תיק. חזרה לבית ספר של חברת אדידס, מתנת ספורט אגריפס, התיק לבד הוא איזה 400 שקל. סתם שתדעו לכם, שלא 400 שקל. או, או, או, או. יופי, למה אני מדבר שטויות? הנה הכתובת למשלוח ההודעות, זה וואטסאפ, זה בחינם. לא צריך שמות, רק את המילה מתנה, אני אעזור לכם ביוט, ממתת נון א'. נו מה אני אעשה, ביביסטים, לא? דברי אליי.
1: 058-36-222-03.
0: שתהיה לך שנה טובה. את יודעת שהגיע הזמן שכבר נאמר את זה. שנה טובה, נכנסו לחודש אלול, חודש אלול היום, נכון? זה ראש חודש היום. וזה אושר גדול, אני לדודי ודודי לי. איפה הדוד שלי? יופי. כן, מי זה דודי? כל מי שבימין. איך אני רוצה? היה החלום הכי גדול שלי, עכשיו זה שהימין יביא 80 מנדטים. ואני רוצה לומר את זה פעם אחת, חד וחלק, לתמיד. בשביל לסתום את הפה לצד שני, אבל לסתום לו את הפה, לסתום לו את הפה, וכל הקשקשנים, סרבני הצבא, אנחנו נעזוב את הארץ. ביי, ביי, אני מוכן לנדף את הרכב שלי, דלק עליי, אני מסיע אתכם לשדה התרופה, ומשם טוז! זה ראשי תיבות של תעודת זהות. אז חודש טוב לכולם, ובואו תשמעו את הדבר המגניב הבא. אני לא יודע למה לא שומע אותו, אבל הוא שקט לגמרי. רגע, בוא נשמע. כן, זה לא עובד בכלל, מה ששמתם לי פה, זה לא עובד. רציתי לשדר לכם את לך אין לי תשוקתי, אבל לא בדקו את זה לפני, אז אני אשמיע שיר דת אחר, מגניב כזה וכיף, לזכרו של סבי, דוד עמדי, מקים חירות, שזה הליכוד של היום. הוא היה המסתערב הראשון, נקרא לזה, נכון? קבלו את אמן. אמן.

0: תן שום שכל לעם ישראל, בורא עולם. אנחנו עם הנבחר, אנחנו לא רוצים להיות מטומטמים ולא להיות אגזב. תן לנו בברכתך, ושעם ישראל כבר יצא מהטמטום השמאלני, והחולשה הזאת שיש בינינו, ככה בנו לנו את זה מקום המדינה. כולם בתקשורת אותו דבר. אתה רוצה להיות איש תקשורת בטלוויזיה, אתה חייב להיות כמוהם, או להיות... לא, יאללה. חיוביות, קצת חיוביות. כל זה בלחץ מביתר הערב. כל זה אני בלחץ מביתר. הערב בתשע וחצי, שידור חי כאן בתשע. טוב, והמשחק של ביתר נגד מחפת לוינה, נכון? מחפת לוינה זה הקבוצה. הם מובילים עלינו 2-1, ביתר צריכה לנצח בשני שערים מפרש, או שני שערים... לא, איזה שניים? 2-0 אנחנו צריכים בשביל לעבור אותם. תברך גם את ביתר, בורא עולם, תברך, תברך את עם ישראל, אנחנו מייצגים אותך. איפה ראית קבוצת כדורגל בורא עולם? העיר ירושלים שלך, סמל קדושה על החולצה. אין שום קבוצה בעולם שיש לה סמל קדושה על הלב של השחקנים, רק בביתר. אז יאללה, תברך אותנו שהכל יבוא בקלות. מה, אני דיברתי עכשיו עם אלוקים? הוא עונה לי, הוא עונה לי. טוב, אלה, הכותרת הזאת, אני לא יכול להירגע מנה. יושב ראש רעם, מהאחים המוסלמים, מי שיפרק לנו את הצורה ברגע שהוא יזכה, אתם לא יודעים מה השמאל. ראיתם מה בנט נתן לו? 50 מיליארד נתן לו באפצ'י אפצ'י. שלא נדע מה הם עושים לנו לעם ישראל, האנשים האלו. בכל אופן, מנסור אבאס ישב עם יואב סגלוביץ', זה היה שוטר, איזה בושה, איזו בושה למשטרה. הוא נפגש לדון על האפשרות לצרפו לרשימת המפלגה שלו, איזו בושה. טוב. שוטרים, אני אוהב אתכם, כפרה עליכם. הוא לא דוגמה, הוא באמת לא דוגמה לכלום. פשוט, הלוואי ולא יעברו את אחוז החסימה. כל מי שנגד עם ישראל, שלא יעבור את אחוז החסימה. עזרת השם, יאללה, בורא, הלוואי אנו יכולים מנדט עם 100, 120 מנדט. אין, זה לא יקרה. זה לא יקרה, כי אנחנו עם דג זהב.
1: אני לא בוחר.
0: יאללה, הבוגד, לא בוחר. טוב, אני יכול להירגע בבקשה? אפשר בבקשה להירגע או שאני אעיף את עצמי מהרדיו? עמדי, קח את הדברים שלך, קח את הדברים שלך, לא רוצה לראות אותך פה. אתה כל כולך פאטה מורגנה. מה אמרת? פאטה מורגנה. אתה קראת לי פאטה... בונה, בונה, גבר. תהיה רגוע, מי... מה אתה עשה לי? מי אתה... מני, שמתם לי משהו בשתייה? מני, אתה שמת לי משהו בשתייה?
2: לא מדברים על זה.
0: אם יש פה פסיכיאטר, לא פסיכולוג, פסיכיאטר, ישר תרופות, בלי דיבורים, ישר. הנה פאטה מורגנה, איתי לוי, או בעברית, איתה.

0: חסר פה פאטה מורגנה, בלסיים את זה יפה, אבל ככה החליט האורך שלא צריך המפיק, היה מי שהפיק את השיר. איתי לוי, אהובנו היקר. טוב, אני חייב לצאת להפסקת פרסומות. וזה, יש דיסוננס ברדיו. יש את התוכנית מאוד מואזנת, יש לך מקבצים, השם הרחם, ואצלנו... אני אקל עליכם. נצא פה להפסקת פרסומות בזמן הזה, שלא תשתעממו לי חס ושלום. אני רוצה לחזור על המתנות אותן אנחנו מחלקים. בזמן הזה, אם לא בא לכם לקבל מתנות, כי אתם לא סומכים על הרדיו. בצדק, אני אגיד לכם למה. מקום המדינה ועד היום, התקשורת חרטטה לכולנו את המוח. הנדסו לנו את התודעה. קל מאוד רק לשבת ביום שישי בערב, כשאין ערוץ 14, לראות מה עושה נווה דרומי ומה עושים האחרים. אתה שומע את נווה דרומי, הלב שלך מתנפח. אתה מעביר לתחנות אחרות, רואה דיכאון. אתה רוצה להוציא אקדח לראות לעצמך בראש כשאתה שומע אותם, ואז אתה אומר, מה, זה מה שהיה פה מקום המדינה? והתשובה היא, כן, ככה החליטו בחדשות, ברשתות רדיו, בעיתונים, והכל הם שלטו. איזה כיף שיש את נווה דרומי. ואני מדבר לאנשים הלא דתיים, שביום שישי במקום לשמוע רק את הגשדורים, בעברית לא תקינה, גשדורים זה בחיות ולהרביץ לעצמך, איי, איי, איי, בורא עולם, תתקן, תתקן פה את הכל, אין מה לעשות, בדרך הקשה זה כנראה רק יעבוד פה. אני יוצא רגע להפסקת פרסומות. בזמן הזה, אני מחלק לכם את המתנה. תיק אדידס חזרה לבית ספר, מתנת ספורט אגריפס שבתוכו, אתם תוכלו לקבל גם מארז עוגות וחלות לשבת, עוגות, עוגיות, עוגות, כל זה קורה, מפגש השייך. מכירים? אם אתם לא מכירים, אתם תנחתו חזרה לכדור הארץ, תודה רבה. אני מעניק גם מארזי פיצוחים, שניים, מתנת פיצוחי כהנה, כי פיצוחי כהנה צדק, נכון, זאת חנות פצצה, אז כהנה צדק גם בפיצוחים, כל הכבוד. בנוסף, זוג בקבוקי ערק איילה חסון, או ארגז בירות לבחירתכם, זה מתנת נחמיה משקאות, כל זה בתוך התיק. תשלחו את המילה מתנה, ואני מקווה מאוד שאתם תסמכו עלינו, שאנחנו הוגנים ישרים ומשתדלים באמת להחזיר את האמינות והנאמנות לרדיו. וזה מצליח לנו, לפי הרייטינג, השתבח שמו. אז הנה הכתובת למשלוח ההודעות, זה בחינם, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: רק המילה מתנה, נכון?
1: נכון.
0: תודה רבה. קטנה ואני... לא, זה נשמע רע מאוד. קטנה ואני פה. הפסקה קצרצרונת, וביד... סטופ! סטופ!
2: רדיו גלי
0: ישראל. כן.
2: התוכנית של ליד המדי.
0: חזרנו. תודה רבה לכם. תודה שאתם איתי, קבלו את הבקשה הראשונה להיום.
3: אדי, חמישי שמח, פנק אותנו, תרים לנו את האווירה עם כל עולמי של קובי פרץ. שבת שלום.
0: להרים את האווירה? אווירה כבדה? צריך להרים אותה. חבר'ה, יש פה חבר'ה שהצטרפו אליי, אלונקה, אני צריך להרים אווירה. קובי פרץ. כל שיר שאתם רוצים לשמוע ויפנק לכם את האוזניים, נו למה אני פה? למה?

0: איזה יופי, קובי פרץ, או בשמו, בואו ננסה לשכנז אותו, זה יותר קל, יעקב פרץ נובסקי. קובי פרץ, התותח עם כל עולמי. תמיר צור, הפיק את העניין הזה, אתם מבקשים, אנחנו משדרים, זו המטרה. אגב, לכל מי שרוצה לשמוע שיר מסוים, תשתדלו שירים שכובשים את עם ישראל, שירים קצביים, בועטים, כיפים, שמרימים את המצב רוח. איך ביקשו? תרימו את האווירה, אנחנו נרים את האווירה, ולא משנה מה המשקל שלה, אני ארים אותה באוויר. אוי, זה גם מה שהייתי עושה לעזה. מרים אותה באוויר. תפסיקי עם המלחמות הטיפשות, אתה נלחם מול חמאס בעזה. לא, אני נלחם מול עזה. וכשנלחם מול עזה, רק עזה אנחנו נביא את הפתרון. ואגב, יש לי משהו מגניב. חנה, את רוצה לשמוע משהו מהמם?
1: כן.
0: ביבי נתניהו הוא איש חכם מאוד בעינייך, או חכם מאוד מאוד מאוד בעינייך?
1: ביבי נתניהו אדם חכם, כן.
0: מאוד מאוד בעיניי. ואני רוצה רגע להעביר לו איזה ביקורת, כי אני חושב שהוא שומע אותי. ראיתם את הביקור שלו בקניון מלחה?
1: נכון.
0: וואי, וואי, קלטתם מה קרה? רוקסטאר ברמה עולמית לא יכול לקבל אהבת קהל כמו ביבי נתניהו. שתדעו, לא קיים, גם עם מייקל ג'קסון, לא. גם מייקל ג'קסון, שתדעו לכם, בבום. אין, הוא ענק שבענקים. ביבי אוהבים אותו בצורה לא נורמלית, והרחוב מראה לו את זה, במיוחד בירושלים. עכשיו, קניון מלחה זה הקניון הגדול ביותר בישראל. קיצור, הוא הסתובב שם וכאלה מלא אנשים, עניינים, ובבאם, באמת היה מטורף לגמרי. למה הגעתי לזה? הוא כל כך אהוב, אבל לפעמים צריך לתת לו ביקורת. תשאלי מה הביקורת לביבי?
1: מה הביקורת?
0: הוא בוחר אנשים גרועים. הוא לא יודע לבחור רמטכ"לים. הוא לא, בדרך כלל הוא לא עושה את זה טוב. נכון? יש לו מין בעיה כזאת של בחירה לא נכונה. והפעם הוא פתאום הוא משתפר. אז אני רוצה בבקשה לומר לבנימין נתניהו את הדבר הבא. אם ארצות הברית תופסת אותך בטסטיקלס, אני לא אתרגם את זה לעברית, תחזיר להם. אני רוצה שתלמד משהו. תראה איך איראן תופסת את הביצים של דונלד טראמפ. אין להם כלום, והם תופסים אותו בביצים. אם אתה תנסה להתנהג אליהם, ולא לא לספור ממטר, לעמוד על שלנו, כמו שאתה עומד, השתבח שמו לעולמים, אם איראן מצליחה מול טראמפ, אנחנו הרבה יותר חזקים, יותר חכמים, יותר חברים, יותר ידידים, יותר נאמנים, תחזיק גם אתה מעצמנו שהכל יהיה בסדר. וגם אם יהיה לנו טיפ-טיפה קשה, גם ככה קשה בעם ישראל. קראתם לנו את הצורה. כלכלית שחטתם את עם ישראל. באמת, אני אמיתי. הכי יקר בעולם זה פה. קראתם אותנו מבחינה ביטחונית, אנחנו לא מצליחים לפרק את האויב עד הסוף. הבטחתם לרסק, תרסקו. ואם האמריקאים עושים עלינו פה זאת, כי יעשו עלינו אמברגו על נשק, אני אמרתי לך מזמן לבנות מפעלי נשק בישראל, זה גם יכניס פה, בלי להכניס אויב, לא כמו נהגי אוטובוסים, והבטחה, ווולטים, וכל הקשקושיאדה. זה ג'יהד. למקומות שבהם בודקים את האנשים, מפעלי נשק בישראל, אנחנו הכי טובים בעולם, גם בפיתוח, באמת, הפיתוח הכי טוב בעולם של נשקים זה אנחנו. אז שלא יתפסו אותך בביצים אף פעם, וגם אם אנחנו נחיה בקצת יותר קשה תקופה, תלמד מהאיראנים איך עומדים מול איומים, הם לא סופרים אף אחד, וצריך להשמיד אותם. אבל תלמד, ביבי, שכולם קשקשנים, ואם העם כולו יהיה איתך, לא נפחד מכלום, ושיאיימו עלינו עד מחורתיים, את עזה תשמיד, את איראן אל תשאיר מהם כלום, ולבנון לא צריך להילחם מול חיזבאללה, תילחם מול לבנון, ואז יבוא לנו שלום. זו הדרך. אלעד עמדי, שאוהב אותך, מחזיק ממך כגדול ביותר בעם היהודי והחכם מכולם, ואין שני לך. אפילו אין שלישי לך, אני חייב לומר, גם אין רביעי לך. אבל עוד פעם, זה כבר חינוך מבית. אדוני בנימין נתניהו, אני מקווה מאוד שהדברים שלי מגיעים לתשומת לבך, אף על פי שאני מדבר בשפה לא רהוטה כמוך, ואני מקווה שהדברים שלי מגיעים לכל אחד בעם ישראל בדרך שלו. משתדל לדבר עממי שכולם יבינו אותי. בסדר, אדוני? אני יכול לדבר גם ממלכתי, אבל מי... גם הערוצי התבלה היו ממלכתיים. נו, זה מוביל לאיזה מקום? תודה, אדוני בנימין נתניהו, אני אוהב אותך. ממשיכים. ככה. השיר הבא שאתם עומדים לשמוע הוא של חבר שלי. ולא סתם חבר. חבר, חבר. קוראים לו מידע טסה.
2: שלום, כאן מידע טסה, וגם אני מאזין לאלעד עמדי.
0: היי דייך, אני אוהב את מידע טסה. מישהו היה בן 14. כן, השיר הבן של מלך זה ממני, מהרדיו, שברנו את הרדיו דאז. טוב, אבל משהו אחר אני רוצה לומר למאזינים. את מתנת הפתיחה אני מחלק מיד, מיד עכשיו. אני מחייג אליכם, אני אתן עוד דקה למאזינים ששולחים את המילה מתנה לכתובת הבאה, חנה, הכתובת פה עוד פעם, בבקשה.
1: 0583-322-03.
0: יפה, אני משאיר לכם דקה אחרונה לשלוח את המילה מתנה. תיק חזרה לבית ספר של המותג אדידס. בתוך התיק הזה אתם איתו חנה. חנה. חנה, מישהו בא להגיד לה שלום, היא לא מסתכלת עליי. תיק חזרה לבית ספר של המותג אדידס, מתנת ספורט אגריפס בפנים. בתוך התיק יש לכם מארז עוגות וחלות לשבת. זה שוברים לעניינים האלה, בסדר? מתנת השך. מארזי פיצוחים של כהנה, פיצוחי כהנה, צדק. הפיצוחים, אחלה פיצוחים, טעים מאוד. האם אני צודק? אוקיי. שחקי מילים, עמדי, יעצרו אותך בסוף. תקבלו גם זוג בקבוקי ערק, איילה חסון, או ארגז בירות לבחירתכם, זה מתנת נחמיה משקאות. שלחו את המילה מתנה ל-058-36-222-03. בזמן הזה... יש לי את משחק סיכול האותיות. מה זה אומר? סיכול אותיות זה כשאתה לוקח שם, נגיד כמו אלעד, ואני רושם דעלה, דעלה. שיניתי את הסדר של האותיות. דעלה, אם אנחנו יודעים לסדר את זה כמו שנה, יוצא את המילה אלעד, השם שלי נגיד. אוקיי? אני נותן שוב את הרמז, או שוב דוגמה מצוינת, להקה. נהג חדש בסיכול אותיות. זה חנה? רגע, מנחם, ענה לנו ראשון. חנה? כן, מני, מה זה נהג חדש? מה ראשית...
3: הדג נחש.
0: הדג נחש, ככה קל, ככה פשוט. המאזין הראשון שרוצה לקבל ממני מתנה פגז, קורס צורפות, בסדר? קורס צורפות, זוגי, מתנת GM Jewelry. אוקיי, אלה החבר'ה, GM Jewelry. יש להם גם בהרצליה, גם בתל אביב, גם בירושלים, קורס מבוקש במסגרת התוכנית שלי, ברמה לא נורמלית. זוג שעומד להגיע לקורס צורפות, אתם בונים שם תכשיטים מזהב, מכסף, טבעות, ניסויים, שרשראות, טליונים, מדליונים, עגילים, צמידים, כל מה שאתם רוצים, ובסוף הקורס אתם מקבלים במתנה. סוף הקורס, גם את התכשיט שעשיתם, וגם נהנתם מקורס צורפות של הסמכות. GM Jewelry, מתמחים בסדנאות צורפות וקורסים ממש מקצועיים, זה לא בצחוק, אנחנו מעניקים לכם פה מתנה פסיכית. אם אתם בעניין, הראשון ששולח את המילה משחק, אני נותן לכם את האפשרות לעלות לשידור, ותוך 20 שניות לנסות ולענות לי על שאלת סיכול אותיות, שמות של אנשים מפורסמים. תצליחו תוך 20 שניות, קיבלתם את הקורס באהבה. המילה משחק, לכתובת הבאה בלבד.
1: 058-36-222-03.
0: תודה רבה, ועכשיו עברה דקה, הנה הטלפון שלנו לאחד המאזינים, בואו ניתן לכם את מתנת הפתיחה. מי מקבל שיחה לא מזוהה על צג הטלפון? זה אני. קדימה, בבקשה. אפילו לא היה צלצול, שלום למי?
4: לירם לוי.
0: לירם כפר, אני רואה את התמונה שלך. חבר'ה, מחיאות כפיים, אהבתם את התמונה שלו בוואטסאפ. בונה, אחי, איזה רוב...
4: אחלה, מדי.
0: איזה רוב היית? אתה. לא, איזה מספר אחת? אני מספר 9, מספר אחת זה בורא עולם, ואגב, שאומרים למישהו מספר אחת, אומרים את זה למישהו, כמה פעמים אמרת ביום למישהו, אתה מספר אחת. זה כבר שגרה. אני מספר 9. תגיד לי, איזה מספר אני?
4: אתה מספר 9.
0: אח שלי הגיבור. תגיד, איזה רוב היית, היה מלך?
4: 08.
0: כפר, קודם כל, אתה חתיך בצורה בלתי רגילה. איפה זו, איפה התמונה שאתה נמצא שם עם נשק צלפים, פגז? איפה זה?
4: זה נמצא בחברון.
0: וואלה.
4: מערת המכפלה. מה? הבת חיית שרה.
0: איפה אתה משרת?
4: עכשיו אני בקבע, בגדוד דוחיפת.
0: מה? אתה גם ביחידת חוד שהשם מברך אותך ואת יחידת דוחיפת. איזו יחידה של רציניים אתם. תגיד, אתה יודע שהגיע איזה גנב מכוניות, ילד בן 19 מחברון, עשה פוזות בסמוך למבשרת ציון בירושלים, גנב שלוש מכוניות, זאת אומרת הוא פרץ מכוניות,

0: מסתר תשע,
1: זהו, כפרה עליך. בן כמה אתה יפה תואר?
0: בן 21.
1: אתה נשוי כבר? יש לך חברה? משהו?
0: לא, יש לי בת זוג, 3 שנים, ברוך השם.
1: מה? מכיתה ב' אתה עם חברה?
0: לא, איזה. מכירת הצבא מלפני 3 שנים.
1: כשתהיה לי בריא. מאיפה אתה בארץ?
0: מירושלים.
1: מה אתה אומר? תשוויץ, איפה?
0: עיר הקודש, עוד בטר, מה זה? הכל מהכל.
1: אתה יודע מה קורה לי בגוף לקראת 9:30, אני אומר לך, אני הולך עם חיתול של מבוגרים. אני עם חיתול של מבוגרים, חיתול של מבוגרים, ואני לא אוכל קרוביות מהפחד שאני לא... אתה לא יודע איזה מפחיד זה. מה, אנחנו עושים את זה, אתה אומר? מה אתה אומר באינטואיציה?
0: אלוהים איתנו, זה מה שאני אומר.
1: צריך להתפלל, להתפלל חזק. רגע, מאיפה אתה בירושלים? תשוויץ.
0: מבשרת.
1: מבשרת ציון, אז זה ליד הבית שלך, המחבל הזה מחברון, בא, עשה פה... אבל השוטרים תפסו אותו. אני אומר לך שבמדינה מתוקנת, אחד כזה צריך לקבל כדורים לרגליים, בלי הרבה דיבורים. פה מפחדים לראות בהם, כי הבתי משפט לבצד שלהם לכאורה. הכל נוראי פה במדינה. הלוואי, הלוואי, ואיתמר בן גביר ימשיך להיות שר המשטרה, ושטלי גוטליב תתחיל לחפף ולטטה את כל השופטים הדמיקולו האלה שיש לנו פה במדינה, ואתם תמשיכו לעשות עבודה מצוינת, כי אין עליכם בעולם חיילי צהל. אני אוהב אותך, כפרה עליך. עכשיו, יש לך תיק של חברת אדידס, בתוכו מלא דברים, מלא. למשל, מערה זוגות וחלות לשבת, מתנת מפגש השכת המכיר, נכון? אתה ירושלמי.
0: ברור.
1: יש לך גם מערזי פיצוחים, מתנת פיצוחי כהנה כי כהנה צדק, וזוג בקבוקי ערק וארגז בירות לבחירתך, אתה תבחר מה שאתה רוצה, מתנת נחמיה משקעות. בסדר?
0: איזה פינוך, תודה רבה.
1: אני אוהב אותך, אתה בבית בשבת או שאתה עדיין בבסיס?
0: כן, בבית, בבית.
1: יופי, יופי, תהנה מכל שנייה, אוהב אותך, יא מלך להתראות.
0: תהיה בריא, עמדי, תודה רבה. ביי,
1: כפרה עליך, שבת שלום. איזה חתיך, איזה גיבור חנה, אמיתי, חתיך או לא חתיך? ראית איזה יפה תואר? ראית מה זה? 1.90 מטר הוא נראה לי עוצמתי בחברון, צריך להתחיל לטפל בהם, ומי שטועה. מי שטועה, אינל, מי טועה? עמדי, תירגע, לא רוצה לראה, עמדי, תירגע, עמדי.

0: יפה, נכון? איזה כיף.
1: נשמעת. אופיר אלחייני.
0: אין אחד שלא מזיז את הגוף עכשיו.

0: אלחייני, כל הכבוד לך, עופר אלחייני, שלח לי הודעה. עכשיו, כל זה קורה דרך הפייסבוק, כי מה קורה? אפשר רגע לספר להם חנה את כל הבלגנים שאנחנו נמצאים בהם? מאזינים שולחים לי שירים לוואטסאפ האישי. עכשיו, כמה הודעות אני יכול? רגע, אם אתם לא מאמינים, הנה, אני רוצה רגע שמנח, בוא רגע, זה הטכנאי שלי להיום, בוא רגע למיקרופון. כמה הודעות לא פתוחות יש לי? כמה?
1: 376.
0: 376 הודעות בוואטסאפ הפרטי שלא הצלחתי לפתוח, זה אחרי 1,000 שפתחתי היום. ואנשים שולחים לי הודעות לוואטסאפ הפרטי, ואתה יודע, אתה לא, אני לא מכיר את השירים, לא מכיר את האנשים, ואני לא מגיע לכל ההודעות, ואנשים נפגעים ונעלבים, איך לא חזרת אליי? ואני בכלל לא חזרתי גם לאשתי. והיא כועסת, כי היה לי 300, איזה בלגן, אתם לא מאמינים. ולכן, הבאנו אחראי דיגיטל, התוכנית שלנו שקוראים לה הדר בן דוד. המלכה הזו פתחה לנו פייסבוק, פתחה לנו טיק טוק, פתחה לנו מה? פתחה לי גם את הראש. זה בלי קשר, היא זרקה עליי משהו, פתח לי המוח. הדר בן דוד, יש לנו פייסבוק. בפייסבוק שלנו אתם רושמים אלעד עמדי בעברית, עמדי זה בעין, נשמות. אלעד עמדי. אני יכול להבין שיש שדרים שמדברים א' וע' זה אותה אות, אבל ע' זה עמדי. אם הייתי עמדי בעל, זה היה נשמע אם הייתי קורא את זה בשקט כסוחר סמים, MD. לא טוב, לא טוב. אלעד MD. לא, מה פתאום? עמדי. עמדיה, העיר בחורדיסטן, חבל ארץ, אברהם אבינו בא משם, סבא שלי, זכרו לברכה. עלו ברגל בשביל לאהוב את המדינה הזאת ולהילחם בה. ואז יבואו לי כל השמאלניאדות האלה, חושבים שהם בעלי הבית. שיר, מה העניינים, יא מממת אחת? מה שלומך?
2: מה קורה? מה נשמע?
0: נשמע את התוכנית שלי, תקשיבי רגע, כפרה עלייך. אני נושא פה עבודה ברדיו, משתדל לתת מוזיקה. פתחנו פייסבוק לכל אותם אומנים ששולחים שירים. אני רוצה שהם ישלחו את זה לפייסבוק, כי שם יש אנשים שזו העבודה שלהם. הם רואים כל הודעה, בקשות, הצעות, כללות, איומים, הכל דרך הפייסבוק. רושמים אלעד עמדי, רואים אותי משחק אותה איזה דוגמן, מה זה גועל נפש, אני רואה את זה דוגמן מצות אולי אני, אבל אתם רואים את הרדיו, גלי ישראל וכאלה, שם שולחים את ההודעות ואת השירים והכל, ושהשם מברך אתכם. מאיפה את?
2: אני ממעלה אדומים.
0: את ירושלמית, כאילו, מעלה אדומים זה ירושלים.
2: כן, זה נפשר.
0: יפה. מה את עושה בחיים? בת כמה את קודם כל?
2: אני בת 28, אני עובדת בגשר
0: אלנבי בבקע. את בגשר אלנבי, כפר עליך. היה שם שלא נדע, פיגוע לא מזמן, נכון? שעשו עלינו. את עם נשק? אתם עם נשק שם כולם, כל הלוחמים בהם?
2: יש לי נשק אישי, אבל לא...
0: אוקיי.
2: לא מסתובבים איתו שם.
0: אתם בטוחים שם, נכון? כי אנחנו צריכים לשנות את הנועל, כל מיני מחבלים, וכל מיני כאלה שעושים עלינו פה זאת. מחשימם ויובד זכרם. הרבה סחר של נשק וסמים, ואתם לא נותנים להם לעבור, נכון? אין סיכוי.
2: אין מצב. תשמע, אין... יש פשלות, אבל בשביל זה יש גם את המכס.
0: כפרה עלייך, איזה כמה שנים את במקום הזה? עובדת בגשר אלנבי?
2: 3.5 שנים.
0: אה,
2: אני בדיוק עוזבת.
0: למה? לאן את עוברת?
2: אני עוד לא מצאתי, אבל די, צריך להתקדם.
0: את בת 20, בוא אני אעזור לך, ברדיו שומעים אותנו לא הרבה אנשים, כמה מאות אלפים.
2: יאללה.
0: בואי נראה, מה את רוצה לעשות? מה את רוצה לעשות? בואי נשמע.
2: אני באמת לא יודעת.
0: מה את הכי אוהבת? בואי נגיד, עכשיו אני אומר לך, אני רוצה שתהיי... בואי נאמר, אני רוצה שאת תהיי מנהלת אירועים באולם אירועים. זה יתאים לך?
2: נדיר בעיניי,
0: חד משמעית. אני דואג לך באולם אירועים, גם ליד הבית שלך.
2: אפרה לך, יאללה.
0: מכירה את הגמוס?
2: כן,
0: בטח. שם, גם קרוב לבית וגם תעשי לי מחירים על הכיפה, כי אנחנו נסתדר.
2: באהבה, אתה בחינם, מה
0: אליי? אפרה עלייך, רגע, שימו לי תמונה שלה, אני רוצה... או, את גם יפהפייה וגם אינטליגנטית. את בזוגיות?
2: כן.
0: הייתי נבוכה בחיים. שאני אומר שאת יפה, את בת מלך, ושתדעי לך שכולם צריכים להעריך את בנות מלך היהודיות. אין עלייך.
2: עד משמעית, אין עלינו.
0: כמה זמן את עם החבר, עם הארוס או משהו כזה?
2: עדיין בן זוג, שנה.
0: יש זמן. תבדקי אותו קודם, שהוא לא איזה חלש, לא קמצן.
2: בדקתי, בדקתי, אני מוכנה.
0: לארג' אמיתי?
2: לארג'
0: חלש. אוהב אותך?
2: אוהב, כן.
0: הוא לא קנאי בהגזמה?
2: יש עבודה.
0: את קנאית? רגע, זה חשוב, את קנאית?
2: לא, אני לא קנאית.
0: אם עכשיו הוא יגיד לך, וואי, תראי איזה בחורה מהממת, הוא מקבל אגרוף לפנים.
2: וואי, מפרגנת לה גם, לא. באמת? אם היא באמת יפה, מפרגנת לה.
0: חבר'ה, מחיאות כפיים, ובוא, את רוצה שהוא יצא לך ניסויים, הוא צריך לעבור אותנו קודם, בסדר? כי אני אוהב אותך.
2: יאללה, אני אשלח אותו.
0: עכשיו תקשיב, יש לנו פה קורס של צורפות. קורס צורפות, את יכולה להכין איזה תכשיש שאת רוצה, את יכולה ללכת עם חברה, עם החבר, מי שתחליטי, קורס צורפות מהמשובחים בישראל של GM Jewelry, יש בהרצליה, יש בתל אביב, יש בירושלים, והסדנה הזו יכולה להיות שלך. את יודעת מה זה סיכול אותיות?
2: לא. כן.
0: יופי. 20 שניות, אני נותן לך פה שם. אם תצליחי לומר מי הוא הזמר שמתחבא תחת סיכול האותיות, את מקבלת את הקורס. סגרנו?
2: אוקיי, יאללה.
0: קבלי כפרה עלייך. השם...
2: השם נעשה ונצליח, יאללה.
0: בשם השם תעשי ותצליחי. השם של הזמר הודיה רוקליף. מי זה הודיה רוקליף? הודיה רוקליף.

0: מה זה רוקפיס?
1: פוליקר.
0: פוליקר.
1: איי, איי, איי, איי. לא, אין שום בסה, מה פתאום? אין בסה בעולם. יש רבקה מיכאלי. אין בסה בעולם, יש שמאל.
0: בדיוק.
1: טוב, תשבי רגע כפר עליך. א', את נהנית מהתוכנית שלנו?
0: חד משמעית, אני מתה עליך.
1: תקשיב, איזו מלכה, תקשיב רגע לדבר הבא. חנה, אני אוהב את הילדה הזאת, בת 28, אנחנו רוצים לסדר לעבודה, הייתה בגשר אלנבי, מלכת עולם, אפשר לתת לה מתנת ניחומים כיפית, אבל שהיא תקייף עליה?
2: ברור.
1: אז אני רוצה לתת לבוסם, מתנת האתר פרפיום האל, את מרשה לי?
0: לא.
1: מה לא? אני רוצה להתעקש, תני לי לתת לבוסם, חנה.
2: יאללה, תתעמד.
1: קיבלת, קיבלת בוסם, מתנת האתר פרפיום האל, אוהבים אותך, שבת שלום.
0: תודה רבה.
1: ביי, נשמה שלי להתראות. ביי, ממילה, ביי. איזו מהממת, חנה, גם איזו יפהפייה, אה?
2: בהחלט.
1: אבל היא בזוגיות, ואני קנאי. יאללה, ממשיכים. הבנתם את נועל המשחק? קורס צורפות. יש לי פה באהבה, GM Jewelry. 20 שניות, סיכול אותיות, תעמדו במשימה, קיבלתם את הקורס. שלחו עכשיו את המילה משחק לכתובת הבאה בלבד. אגב, מיד לאחר השיר הבא אני גם מתייחס להודות המאזינים. בסדר? הערות ותגובות וכללות ואיומים, ועמדי בוא נראה אותך, ואנחנו מכפר ירתה ובוא נראה אותך גבר. כל אלה, אני גבר, מה לא גבר. אם אתם באים שניים, זה יהיה פייר פייט, כי אני אחד מול שניים זה פייר פייט. תבואו שלושה מולי, זה כבר לא פייר פייט. שניים אני מתמודד. הנה הכתובת למשלוח האיומים, מילים טובות, אהבת חינם, או כל דבר אחר שאתם רוצים.
2: 058-36-222-03.
1: וואי, מעניין אם המאזינים שלנו באמת ייתנו לנו כאן ביקורות, הערות וכולי. ואם אתם רוצים את המילה משחק, אז בכלל, כיף גדול. השיר הבא שאותו אנחנו נשמע... אני רוצה להקדיש אותו לכל השמאלנים בישראל שצוחקים עלינו בפנים מקום המדינה ועד עכשיו. קבלו את ה... הם גם חלק מהם שמאלנים קשים, אבל שיהיה. הגשה.

0: תימנים.
1: איזה רמטכ"ל תימני, מזרחים ייתנו לנו להתקדם.
2: הרמטכ"ל.
3: מה?
2: תימני.
3: תימני.
2: שמחתם אותי. מתי?
4: מתי? שהרמטכ"ל התימני יהיה ממוצא אשכנזי.
2: יענו, גם כן בעניין התימניות של הרמטכ"ליות עבדו עלינו.

0: יאללה, תודה רבה לגשש, הגשש, תודה, תודה. עובדים עלינו בעיניים, אנחנו הבנו את זה, גם הסאונד של זה יצא, כאילו עובדים עליי באוזניים, לא בעיניים. בכל אופן, לא תצאו לבחור, ימשיכו לצחוק עלינו כל החיים, על הסבים, על הסבתות, על הילדים, על הנכדים, על כולנו. טוב, אני רוצה לעשות עוד משחק, אבל לפני, מני, זה עורך התוכנית. מנחם, תקשיב רגע, אחי.
1: מה קורה?
0: אני חייב לעשות רגע חיכוך גרון, כי אני רוצה לקרוא פרסומת זהב. פרסומת זהב זה הפרסומת ששמים עליה דגש, בסדר? זה מין פרסומת כזה שאתם חייבים את תשומת הלב עליה. מה תעשו עם זה? זה כבר החלטה שלכם. אז בואו נבחר רגע את הנימה. מאזינים יקרים.
1: לא.
0: מאזינים יקרים.
1: אוקיי.
0: מאזינים יקרים.
1: לא, לא, לא, לא.
0: אוקיי. מאזינים יקרים, יש לנו שאלה. פרסומת זהב, אני יכול?
1: כן.
2: שיווקית, תגיד.
0: גבירותיי ורבותיי, פרסומת שיווקית. כל פרסומת היא שיווקית, מה? אנחנו מבזבזים את הזמן, מיד אני רוצה לקרוא את ההודעות של המאזינים, בזמן שאני קורא את ההודעת שדר הזו, אתם שולחים לי ביקורות, הערות, טענות, אני רוצה להתייחס להודעות שלכם. בואו אחים, אנחנו משפחה, המשפחה הכי גדולה בישראל זה פה. רדיו גלי ישראל, התוכנית של המדינה. טוב, מאזינים יקרים, יש לנו שאלה בשבילכם, כמה כסף לדעתכם צריך כדי להשקיע בקרקע פרטית בטאבו, במושבה גן יבנה? אם חשבתם שצריך מאות אלפי שקלים, תחשבו שוב. מספיק הון עצמי של 40 אלף שקלים בלבד. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום מחירה של דירת 5 חדרים במושבה כבר עומד על למעלה משלושה מיליון שקלים. 3 מיליון שקלים. אז מה הפלא שעשרות משפחות כבר בחרו לעשות את הצעד הבא, להשקיע בקרקע פרטית בטאבו? עכשיו גם אתם יכולים להבטיח את מקומכם ולהצטרף. הון עצמי 40 אלף שקלים בלבד, ואת היתרה תוכלו להשלים במגוון מסלולי מימון גמישים שמציעה החברה. למאזינים שלי, כאן כפרה עליכם, אחים ואחיות שלי. אתם, מאזיני התוכנית של המדינה. הנחה של עשרות אלפי שקלים ברכישת הקרקע, אתם איתי? עשרות אלפי שקלים הנחה. דודה מדי פה. לקבלת פרטים ולתיאום פגישה, תחייגו עכשיו כוכבית 9180. כוכבית 9180. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן כל אחד מכם תחייגו, ואולי החלום שלכם יתגשם. כוכבית 9180. איך הייתי, חנה?
3: יפה.
0: את חמת לי? חנה! הנה, עכשיו ישר עושה לי את הסטום, סטום עם הידיים. היא רק יודעת, קח מספר, סטום, סטום. חנה, אתה הופכת להיות מפלצת בכנסת, איפה שאני לא הולך. ראיתי את הילדה, הם חושבים שאת הבת שלי. איך ילדה יפה כמוך. כן.
3: אתה יודע שגם חושבים את זה בכנסת?
0: אני אומר לך, ראיתי את הבת שלך אצל משה סעדה, ראיתי את הבת שלך עם טלי גוטליב, ראיתי את הבת שלך מדברת עם מנסור עבאס, ראיתי את הבת שלך... מה דיברת עם מנסור עבאס דרך אגב?
3: אל תדאג.
0: אני לא דואג. איימת עליו כפרה, תאיימי עליו בשמי, תגידי לו, אפ, אפ, אפ, אפ, אפ, אורח, אורח, אחים מוסלמים בחוץ, זה החוצה! ואם הוא עושה פוזות, כי הוא משחק אותה גנגסטר, כי הוא משחק ליהודים, כל הסגלוביץ' עם איזה שצוחקים עלינו בפנים, זה מנסור עבאס, איך הוא מדבר בלאבי דאבי? עם קהל כזה צפצפני, נחנה, ונחנה, סתם תפה! וכמו שאתה מדבר בערבית, ירושלים לא שלנו, ואנחנו כופר, וכל מה שטויות שאתה מחרטט, אני רק אזכיר לך, על יהוד, היהודים, זאת הארץ שלהם, גם בקוראן כתוב שזה של בני ישראל, גם מסגד שאתה קורא לו אל-אקסה, זה לא המקום הכי קדוש, זה גם אתם לא, אין שום דבר שמדובר בקוראן על ארץ ישראל, בשום נוהל. אז תפסיק לחרטט, ואתה יכול לעבוד על סגלוביץ' ועל השמאלנים במדינה, יש לך מזל, זה המזל שלנו, שאת הלוי דווי שאתה מדבר בעברית, כאילו אתה נחמד, אתה מהאחים המוסלמים, ואתה מסוכן בצורה לא נורמלית לעתיד עם ישראל. כי אם באמת אני אוכל להיכנס לראש שלך, ולבוא ב-AI, במוח, מה אתה באמת חושב? אני חושב שאנחנו נהיה פה בסיוט גדול מאוד לעם ישראל, אדון מנסור עבאס. אז השמאלנים שהולכים איתך, זה לא מייצג את עם ישראל, ובעזרת השם יתברך נוכח לך את זה בבחירות. זה מה שאת צריכה להגיד לו. צא בחוץ! אורח, גם אתה לא אורח כזה שאנחנו כל כך מבסוטים עליו. יאללה, אנחנו גם מערכים וגם פריירים, עם של פריירים. הנה עודות המאזינים. בוא נשים שיר ואז עודות מאזינים, בסדר? אני רוצה להשמיע רגע משהו, נחזיר את האווירה פה לעם ישראל, ואז, קבלי את זה, חנה.
4: שלום, כאן מידת טסה, וגם אני מאזין לאין לדמדי.
0: אני רוצה להחזיר את השיר הזה למהות בישראל, לאווירה, ליום-יום. לארסנל המוזיקה של השדרים וקבלו את הלהיט הבא יצא לפני 15 שנה זה יצא מהתוכנית של המדינה לפני הרבה שנים מהתוכנית שלי, מידע טסה כשהיה ילד צעיר, בן של מלך בגאווה אדירה. הלהיט הזה חייב לחזור לארסנל המוזיקה פה, נכון? לכולם, בן של מלך, אם אתם לא מכירים, ברוכים הבאים, שימו אוזן.

0: יואו, איזה כיף. שיר אדיר עושה לי אווירה טובה, והנה הודעות אס-אמס. אגב, השיר הזה חייב להיכנס לסדר היומי בחזרה. נשים את זה כמשימה שלנו, חנה, נכון?
1: נכון.
0: להתחן את השיר הזה, שיחזור לאירועים, רחבות, רדיו, תחנות, בקשות, הכל. יפה, זה מידע טסה, כי הוא היה בחור צעיר מאוד, מאוד. טוב. הנה הודעות של המאזינים, אני מתחיל מרגע זה. אגב, הנה הכתובת למי שלא מכיר ורק מקשיב לי ורוצה גם לשתף פעולה ולא להיות רק מאזין פסיבי. חנה, לאן שולחים הודעות?
1: 058-36-222-03.
0: הודעה ראשונה, עמדי, תשמיע שירים שמחים של ספונג'ה. לא הבנתי, מה? מה זאת אומרת, מה זה שיר שמח? אני אנגן את להיט הסחבה? איך זה נקרא? הלאה. דוגמה לשיר, אני לא יודע מה זה להיטס חווה. מימי, תחייגי למימי רגע, תחייגי רגע למימי. אני, אחרי שתשיגו אותה, אני בינתיים אמשיך להקריא הודעות. בסדר? דברו איתה, תראו שהכל בסדר, אני רוצה רגע לדבר איתה. עמדי, שים לי בבקשה את השיר האור שבעיניים של אייל גולן. שוב, אני מזכיר למאזינים החדשים, כפרה עליכם, שרון, אחותי היפה, הודעות קוליות. אני לא רוצה להישמע תחנה של חרטטנים, שאנחנו בוחרים את השירים, ואז אני משחק אותה, שים לי את השיר ככה וכך, שישמעו את הקולות שלכם. זה מה שחשוב לנו. המדיה, אתם הכי טובים בעולם. הפרה עליכם, בלעדיכם, מה אני? מה אנו בכלל דינק? זה שאתם איתי, זה עושה לי בלב נשמה. כולכם נשמות טובות. טוב, המון אנשים, מתנה, מתנה, מתנה. בואו נבדוק אם יש עוד אנשים ששולחים הודעות. המדיה, מה זה? וואי, ברח לי. המדיה, אני רוצה להיות זמר, ברח לי. אללה, לא יודע מה זה. הנה. עמדי, אני רוצה להיות זמר, אני אשמח אם תעזור לי, מבקש איגל. איגל, בשביל להיות זמר צריך קול טוב, וצריך מוזיקה טובה, זה הכלי עבודה, אתה בא עם שיר טוב, ואנחנו רצים איתך קדימה. אגב, לא צריך פה יחסי ציבור ולא גרביים. פה אם יש מוזיקה טובה, המון מהשירים שאתם שומעים כאן, זה אנשים פרטיים ששולחים מוזיקה, ואני נותן להם את הבמה. אני נותן את הבמה כבר יותר מ-30 שנה לאנשים ברדיו, אתם יכולים לשאול זמרי על היום, על, זמרי על שהם מהכוכבים הגדולים ביותר בישראל, שהתחילו את הקריירה אצלי. ואז ששאלו אותם בערוצי התבהלה, איך התחלתם את הקריירה? ישר זרקו שמות ותוכניות של ערוצי תבהלה. למה? כי הם שולטים, הם לא לעוד הרבה זמן. הכישרון הוא אצל האליטה, והאליטה זה אנחנו. בואו נגיד רגע שלום למימי, מימי שלום כפרה עלייך, מה העניינים?
2: בסדר, מה נשמע?
0: נשמע את התוכנית שלי ברדיו, זה חשוב לי, את מאזינה קבועה?
2: בטח, אני מאזינה באוטו ובבית.
0: תגידי, מה זה שיר ספונג'ה? תעשי טובה, אני יוצא פה כסיל.
2: מה, משהו שערים, שייתן לי מרץ.
0: מה, תני לי דוגמה לשיר שאני ארים פה את האווירה. מה, איזה שיר זה שיר ספונג'ה? נגיד שהוא יעשה לך טוב על הלב.
2: די משהו בקורדית.
0: אה, בקורדית. אז תגידי, בא לך איזה איציקלה, איזה משהו כזה פגז.
2: בטח, אין על איציקלה.
0: עליי, אני מבטיח לך שיר של איציקלה. מימי, מאיפה את בארץ?
2: מעלה אדומים.
0: תגידי, לפני שבת, את באים אלייך הביתה כל המשפחה, או שאת הולכת להתארח בשבת הקרובה?
2: באים אליי.
0: מה בישלת? מה, אני בטוח שאת כבר באה חנות.
2: לא פיסלתי, אני עובדת. עכשיו אני מנקה.
0: וואלה, איזה כיף. בסדר גמור. אז אני שם לך שיר ספונג'ה בקורדית, משהו שירים פה את האווירה, מיד לאחר שאני אקריא את הודעות המאזינים. בסדר, מימי?
2: מעולה.
0: חייתה לוך בקורדית.
2: לא מגיע איזה מתנה לבת שלי שבאה מהצבא.
0: נו, אז למה את לא מביאה למתנה?
2: נו.
0: מימי, מימי, אל תהי גרדנית, אל תהי גרדנית. יש לך בוס מתנת האתר פרפיום מהאל, אבל תגידי לה שזה באהבה מעמדי, לא ממך, בסדר?
2: בטח מעמדי.
0: מימי, מימי, מימי, מימי. מימי, את עושה קובה? את קורדיה?
2: בטח עושה קובה.
0: מה זה חייתה לך בקורד? אני בודק אותך במבחן. מה זה חייתה לך בקורדי? תתרגמי.
2: חיים שלי.
0: כפרה, מימי, שבת שלום להתראות.
2: מה תוקפו?
0: יאללה, אוהב אותך נשמה, תודה רבה, שבת שלום.
2: שבת שלום,
0: ביי. ביי. מיד אנחנו נשמע איזה משהו בקורדית, אני חושב איציקלה ועידן עמדי יכול להפציץ פה את הסמכות, נכון? יאללה, מעולה. עוד הודעות של מאזינים, בואו נבדוק. עמדי, אני לא זוכרת איך קוראים לשיר, אני רק זוכרת ששרים ככה, חוגגת יום הולדת איזה חודש בשנה. לא הבנתי את ההודעה. יכול להיות שהיא מנסה לומר לי כמה מילים מתוך השיר, זה מה שהיא זוכרת? ככה חוגגת יום הולדת איזה חודש בשנה. אני אבדוק את זה מיד. תמיר ויצמן שולח עמדי, אוהבים אותך. תמיר, זה אתה אוהב אותי או אוהבים אותי ברבים? אתה אוהב אותי ואני אוהב אותך, יא המלך, יא בן של מלך מועדף. תודה רבה תמיר, אני אוהב אותך. המדיה אתם התחנה הכי טובה בעולם. לא יודע אם בעולם, אבל אני מסכים איתך שבארץ כן. אם תראי איזה סאונד יש בבי-בי-סי רדיו 1, וואי, וואי, וואי. צביקה! ננסה להיות בי-בי-סי בקרוב, לפחות בסאונד. מה עוד, מה עוד, מה עוד? כולה משחק, משחק, משחק. מה, אף אחד פה לא רוצה לקלל אותי? מה, לא מבין, אין פה איזה אחד עם איומי, משהו? המדיה, אתה יכול לשים את השיר לא לבד של נועם יעקובסון, יש מצב, אתה שם אותו. מה הסברנו עכשיו עם בקשות שירים? תודה כפרה עליך. המדי, למה אתה לא פאנליסט בפטריוטים? תגיד. למה אני לא... קשרו לינון מגל, למה אני לא פאנליסט... הייתי פעם, הייתי בפטריוטים מזמן, אבל אני יותר איש בידור מאשר איש אקטואליה, אני משאיר את זה באמת לתותחים האלו, לפליישמן ולאותם זימרי ולבחורה המאממת שם שעושה את כל העבודה. איך קוראים לפאנליסטית כפרה עליה? שכחתי איתה.
1: עירית לינור?
0: גם עירי, איך שכחת בכלל, עירית לינור, זו אחות על מלא, ומי עוד היה שם שהוא מהצוות שנעלם, ופתאום הוא כבר לא קיים, שהוא... נו, איך קוראים לו למי ש...
1: אלדד יניב.
0: אחלה, אלדד, אני רוצה, הוא פה בארץ, אתם יודעים, הוא חזר, אלדד יניב. קיצור, זו התקופה שהייתי בפטריוטים. ואז זהו, אמרתי להם, אני רוצה תוכנית בידור, אני... ואז הם עזרו לי, והביאו לי תוכנית בידור, ואז אחרי כמה זמן הבינו שבערוץ 14, שהם ובידור זה קצת קשה, לא מתאים להם. זה קצת יקר להם, וקצת עניינים, וקצת, ומבאס. אז אני כבר לא ב-14. עד שב-14 יתפקחו ויעשו גם תוכניות בידור לעם ישראל, חובה. ולא רק תוכניות סתם, תוכניות בידור, אמיתיות. כמו שאני עשיתי, והייתה מוצלחת בצורה בלתי רגילה. אבל עדיין בערוץ 14 לא יודעים איך לאכול טלוויזיה בידורית. הבנתם? יהיה עוד טוב, בעזרת השם, אני מאמין, 14. עשו פה מהפכה לא נורמלית ביחד עם רדיו גלי ישראל. אבל עוד יבואו ימים טובים, יש גם ערוצים אחרים, אנחנו הימנים, אנחנו האליטה. אז בואו נראה, יש ערוץ חדש שנפתח עוד מעט, ערוץ 16, בואו נראה אם גם שם זה אותו נועל, שמקבלים רק מסוג מסוים, את אותו ז'אנר, את אותם אנשים כל הזמן, אותו דבר. מקווה שישנו את המהלכים שם, ונהיה בתוכנית בידור. ואם מישהו רוצה להציע לי, אבל תוכנית ברמה, לא עכשיו דרג ג', לא הקבצה ג', תוכניות רמה גבוהה מאוד. אני גם בא עם הרבה כסף, זאת אומרת, מפרסמים ועניינים וניסיון אדיר. אז האם אתם בטלוויזיה ורוצים להתפתח ואתם מעריכים את הימין, אני פה. ואם אתם בזים לנו כמו רוב הערוצים, נחכה שערוץ 14 יתפקח ונחזור בעזרת השם. טוב, עוד הודעות. לפחות אני איש ישר וכן, אני לא מחרטט. אומר אמת. טוב, מה עוד יש לנו? מה עוד יש לנו? זה ראינו, זה ראינו. טוב, כולם רוצים משחק. בסדר גמור. בקשות שירים, אחיי ואחיותיי, בקשות שירים רק בהודעה קולית. תודה רבה לכם. מיד אני אמצא את השיר בקורדית של עידן עמדי. אתם אומרים, חכו שנייה רגע, אני אחפש את זה עכשיו. בינתיים, מי ששולח את המילה משחק, חנה תסבירי להם על המשחק שלנו עם הסיכול אותיות, לגבי הקורס עם ה-GM Jewelry, קדימה, תני להם את כל המידע, אני בינתיים מחפש את השיר.
3: בעצם אנחנו נותנים לכם שם של אדם מפורסם או איזושהי להקה בסיכול אותיות. אנחנו משנים את סדר האותיות במילה שאותה בחרנו. אם אתם מצליחים בתוך 20 שניות כשאתם על הקו לענות לנו מהי המילה או מהי צמד המילים שבחרנו בסיכול אותיות, אתם מקבלים...
0: את הקורס של GM Jewelry, נכון?
3: נכון, שזה עוד בעצם סדנת צורפות, שבה המשתתפים, אתם יוצרים בעצמכם תכשיטים שאתם בוחרים, ומקבלים אותה כמובן, יש בהרצליה, בתל אביב, בקרוב בירושלים, בעצם סדנה זוגית, אתם יכולים להכין טבעת אירוסין, אתם יכולים להכין...
0: רגע, והם לוקחים אותה בסוף, נכון? נכון. עכשיו טבעת נישואין, אני רוצה עכשיו, נגיד, אני ואת בני זוג עומדים להתחתן, הלכנו לקורס צורפות, בנינו טבעת מיוחדת, ואנחנו לוקחים אותה איתנו, או ההורים של הקלה, או ההורים של החתן, זה אחת המתנות הכי פסיכיות שיש, עגילים, שרשראות, עליונים.
3: מה שאתם יוצרים, אתם מקבלים.
0: זהב וכסף, נכון?
3: נכון מאוד.
0: יאללה, בוא ניתן את הקורס הזה לכל מי ששולח עכשיו את המילה משחק, תעמדו במשחק שלנו, סיכול אותיות, תוך 20 שניות, לזהות שם של, אתם יודעים מה? אני כבר 37 אחרי 7, בואי ניתן לכל עם ישראל לנסות ולזהות את החידה הבאה. מי שמזהה, אנחנו מחייגים באופן אקראי, מעניקים את הקורס של GM Jewelry. בסדר? מאשר בן אדם אחד. ניתן את זה פתוח לכולם. מקובל עלייך?
3: מקובל.
0: יאללה. ההודיה רוקליף זה היה ענק, הודיה רוקליף זה היה יהודה פוליקר. ועכשיו אני רוצה להעניק לכם את ההודעה הבאה. הנה הכתובת למשלוח ההודעות, בבקשה.
3: 058-36-222-03.
0: שוב.
3: 058-36-222-03.
0: מי זה? תירס דדח. די, נו מה, זה קל. תירס. תירס דדח. תירס דדח. אם תזהו, קדימה. תשובות שלכם, כולל שמכם ומאין אתם בארץ, והשם יברך אתכם. ועכשיו, קבלו את זה! שיר ספונג'ה רצתה בחורדית?

אגב, קורדית וארמית זה אותה שפה. אברהם אבינו היה קורדי, ארמית היא שפת הקודש, וזה הקורדית. למי שלא יודע, עכשיו אתם יודעים. קבלו, קבלו את המוצא של העם היהודי,

0: Adesso con le tasto capendo ogni tuo.
1: זה שיר ספונג'ה טופ? אם זה מגלגלים קובה? השיר הזה עושים יפרח שזה סושי של קורדים? לא יודע, מריה. אווירה טובה אני מקווה. מי זה תירס דדח? תירס דדח! מה זה השם הזה? תירס דדח. הלאק, אנחנו עם השטויות שלנו. קורס צורפים יכול להיות שלכם, קורס צורפות, זוגי. הרצליה, תל אביב או ירושלים, אתם בוחרים?

0: דן עמיתי, תודה רבה.
1: תודה לכם, תודה לשניכם. תודה, תודה. איזה ענק יציקה עליו, איזה תותח עידן עמדי, ואיזה תותחים אתם המאזינים. מקווה ששיר הספונג' הזה היה על הכיפק. יוצאים להפסקת פרסומות, קורס של GM Jewelry יכול להיות שלכם, אם רק בסיכול האותיות תזהו את השם, תירס דדח. למי אני מכוון? מי זה תירס דדח? על הקעמדי הזה. איי. טוב, תירס דדח, למי אני מכוון? הנה הכתובת למשלוח התשובות, בבקשה.
2: 058-36-222-03.
1: ילדה, תעזבי רגע את הקורנפלקס.
3: רדיו גלי ישראל, התוכנית של ליד המדי.

0: הצרפתים חזקים, חזקים במוזיקה הצרפתים. הוא גם חצי יהודי, דיוויד גטה, ביחד עם הוגל, הדי-ג'יי המצליח ביותר בעולם, המבוקש ביותר. טוב שהוא לא פה. פה יש ישראלים יותר טובים ממנו בכמה דרגות, אבל אנחנו ישראלים, יש אנטישמיות בעולם. שאלו את סקאזי, האלוף, אח יקר שלי. טוב, אנחנו ממשיכים הלאה. הנה התשובה לחידה שלנו, למי אנחנו מכוונים בשם המיוחד הזה, כן, תירס דדח. למי הם חייגים? אין כלום. כן, עכשיו אולי? הלו?
1: הלו?
0: שלום, לאן הגעתי?
1: היי דה ביבי, אין על ביבי בעולם.
0: אתה צודק. כמנהיג העם היהודי, אין אפילו חמישי לאיש הזה, לבנימין נתניהו.
1: כולם חבל להם על הזמן.
0: בואו, רק שלא נהיה זכוכים, בואו, הערבים והשמאל עושים עלינו פה. רק רגע, רגע, אדוני, אדוני, אני שומע אותך על הפנים, תעצור בצד, תעקור את הדיבורית שלא תקבל דוח, ואז אני צריך לשלם לך את זה. לא נעים, אז בואו רגע, תעקור את הדיבורית רגע.
1: לא, אני שרוף עליך, אני לא יכול, אני לוקח את הבת שלי
0: לבייבי סיטר. אוקיי, מאיפה אתה בארץ, אחי? אז אני אוריד את המוזיקה אצלי, נכבד אותך.
1: אני
0: מראשון לציון. כן, מה עושה בחיים? אני לא שומע מה אתה אומר, אתה מקוטע מאוד, הדיבורית שלך על הפנים, ואולי החברת סלולר שלך, אתה צריך לתבוע אותם.
1: תובעתי אותם כבר.
0: יצא כסף? אל תגיד לאיזה חברה אתה תובע, אבל צריך לתבוע, חלאס, משחקים עלינו פה משחקים. אתה מראשון לציון, זה מה שהבנתי, שמך?
1: שמי ירון סהר.
0: ירון סהר, מה אתה עושה בחיים? כי אני נצלן?
1: אדריכל.
0: וואי, שתהיה לי בריא, אני צריך אותך.
1: כמה, מה אתה צריך?
0: נדבר אחר כך, זה לא נעים בשידור. אגב, אני גם צריך מישהו שבונה במות לאירועים גדולים. אם יש מישהו כזה שרוצה לבוא ולעבוד, אני עושה משהו אדיר בירושלים בעזרת השם, בשיתוף העירייה, ואני מחפש אנשים שהם לא גרדנים, מלשון גרידיות, שזה בכלל לא מילה בעברית, אבל לא אנשים שהם תאווה בצע. אבל אז עוד נגיע לנושא. לאיזה חוג אתה לוקח את הבת שלך?
1: אני לא לוקח את זה לחוג,
0: לבייביסיטר
1: אני לוקח.
0: היא עושה בייביסיטר. כמה זה לשעה היום,
2: ארבעים.
0: אל תפרר, תקחי יותר, תקחי יותר, אנשים שצריכים לצאת חייבים של... יופי, אבל זה דוגמה למה את מהממת. בת כמה הבת שלך?
2: 14.
0: והתלמידה טובה?
2: כן.
0: יופי, אני גאה בך ממש. תגידי, אני רוצה לשאול דווקא אותך ולא את אבא. אם אנחנו עושים סיכול אותיות, שזה שינוי של מיקום האותיות, מי זאת תירס דדח?
2: שרית חדד.
0: שרית חדד. האם התשובה שלה נכונה? כן! יש לך קורס צורפות במתנה, למי אתה נותת את זה, לאמא ואבא?
1: לא, בן רע, לא לי.
0: אוקיי, קיבלת את הקורס צורפות, תעשי מה שאת רוצה עם זה, GM Jewelry, אני אוהב אותך. מה את הולכת לעשות בזמן הבייביסיטר? להרדים את הילדים או שאת רואה טלוויזיה?
2: טלוויזיה.
0: אני אוהב אותך, תודה רבה. יוסי, אתה אלוף עולם, תודה רבה גם לך. ירון, סליחה, ירון.
1: מלך. ותצליח בכל מה שאתה עושה,
0: אמן. אמן. תודה רבה, ירון. תודה רבה. נסיעה טובה. שרחם, תודה רבה. חנה, תודה רבה לך. ותודה רבה למנחם מן. ותודה רבה למיכאל אנקרמן. אני הייתי ילד המדי. הכי חשוב, תודה רבה לבורא עולם. ותודה רבה לבורא עולם. ותודה רבה לעולם, מי שברא אותו, אלוקים. אשריכם כולם, ותזכרו לפני שאני עוזב פה את השידור. הבחירות הקריטיות ביותר לעם ישראל קורות לנו ממש בעוד חודשיים. ועד שזה יקרה בשעה 9 בדיוק, שידור ישיר של ביתר ירושלים נגד מח.

0: זהו, שתהיה שבת שלום לכל עמו ישראל. מקווה מאוד שאתם נהנים ממה שאנחנו משתדלים לעשות לכם כאן בכל ערב. אנחנו נשמע כאן בעזרת השם יתברך ביום ראשון הקרוב, 6 בערב, עד שבעזרת השם גם נעבור לשעות אחרות, אולי אם נמשיך להוכיח את עצמנו. מנחם, כן אחי.
1: יאללה ביתר.
0: היידה, מני, אני לא מאמין לך שאמרת את זה. היידה. יאללה ביתר, יאללה חיים בכפר. ביתר מייצגת את ישראל, הערב ב9, אור שירזי, שידור ישיר כאן ברדיו גלי ישראל. ויאללה, עד יום ראשון, שייכנס בכולכם רק טוב. עם ישראל חי, בורא עולם, תודה רבה על כל הטוב שאתה עושה לי.
2: אתם מאזינים לתוכנית של ילד המג'יק.
3: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.